ဒီစုစပူရိတ်ကျွန်းကအဲ့အပြစ်ရှိကခွင့်ပြုဖို့တောင်းမစကားဆိုတယ်ဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီခံမှုခွင့်လွတ်ဖို့လို့ခွင့်တောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းပဲပရိသတ်တွေပဲကိုလှက်ပြီးတော့ယသောတရာထေရီမကရှာဝတ္တပရိသနာမသမုပါတန်တိတထုနောမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဆီကတ်နေကြတဲ့ရှင်သမယပရိသတ်အားလုံးအပရာဒမသန္တိခမတံသမုခမုနေဒီအပြစ်ကိုမသိလို့ကျွလွန်မဲ့ကြတာရှိခဲ့လို့ရှိရင်တန်တရာဘဝမှာပြမာမိခဲ့တာတွေရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲသီခံခွလို့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဤသက်တွေကိုလည်းလိမ္မာရင်ကျေးစွာအလုံးကိုသီခံခွလို့ဖို့တန်တရာကြီးတွေကနောက်ဆုံးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်လည်းဘယ်တော့မှတွေ့ပါမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့ပါမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အောင်လဲခွင့်ပန်စရာမရှိတော့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်နေနဲ့အားလုံးကိုခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပိဋကတ်တွေပဲလှည့်ပြီးတော့သီခံခွင့်လွတ်ကြပါလို့အမနာမရှိပဲအမနာကင်းရှင်းစွာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းစကားဆိုရနေတန္တရိတဝသတန္တာရိခလိတင်္စမမန္တယိအာရောစီပိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုမိကြီးသောလုံလရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတန်တရာကျင်လည်နေစဉ်အခါတော့ငါအရှင်ဖရာပေါ်မှာတပည့်တော်ဘာရဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့အပြစ်များရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုလျောက်ကြပါရစေအပရာဒံခမတုမေသူရဲ့မိုင်မာခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုတိခံခွလွတ်ပါလို့ရသော်ပြားကိုတိခံခွလွတ်ဖို့ဒီစကားနဲ့လျှောက်တာเนาะဒါလည်းဘုရားဓမ္မကောင်းတဲ့စကားလေးပေါ့တန္တရိတဝါစတန္တာရိခလိတင်္စမမန္တယိရှင်ပြောပေါ်မှာမတော်ချွချွစွာတန္တရာကျင်းလဲနေတော့ကပြမမိတဲ့ဒါရှိပဲဆိုရင်အာရောဆရာမိတောင်းဆိုပါれတောင်းမှန်ပါれအပရာဒံခမတုမိကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်မရဲ့အဖြစ်ကိုသီခံခွင့်လွတ်ပေးပါလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်သုတ္တဝါနဝဆနံတတ္တမုနိန်သောဣဒဗျာဝိကိမုဒ္ဒရံတေဝေခံပြီးနိဗ္ဗာနယဝဆန္တိယရသောတရားထေရီမဤခွင့်တောင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိခံခွင့်လွတ်ကြောင်းပြောပြီးခိမုဒ္ဒရံတေဝေခံမိနိဗ္ဗာန်ယဝဆန္တိယနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့သို့တော့ဣဒ္ဓင်စာပိနိဒတ်သိဟိမမသာသနာကာရိကေငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ထေရီပါတဲ့ပိဋကနိသသဗ္ဗတံကိင္ခံစိတ်တံတုယဝတ္တာအစွမ်းတကူတွေတိမရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါဦးဒီမှာဆူဝေးရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောက်ခဲ့ပါဦး
တော့လောကလူဆိုတာတန်တရားဆိုတာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုတရားဥတရားမြတ်တရားတာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာလူများစုကတန်တရားပွားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ပြားကတကူပြဖို့မျိုးသမီးတွေပေါ်မှာတရားဥတရားမြတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောက်ခဲ့ပါလို့ရသော်ပြားတိုက်တွန်းတယ်သုတ္တဝါမူဏိနောဝါစံဘိက္ခုနိတာယတောရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ကြားချက်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာယတောတရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနိမဟာဝဏိတဝါမူဏိရာစံတံဣဒံဝဆနမပြဝီယံတို့ရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တည်းရှိခိုးဥချပြီးအခုလိုရသဗျာကိုတယောက်ကြားခဲ့ပါတယ်ယသောတရာအဟံဝိရအကာရေတိပစာပတိတာကိယမိကုလိသတာအိဋ္ဌိအင်္ဂေပဋိဋ္ဌိတာခြိမသောလုံးဝရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မှာဟာလူဘဝကအရှင်ဖရာရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ရသောတရာဖြစ်ပါတယ်။တာကိယမိကုလိသတာ။တာကိဝေမင်းမျိုးမှာပွေးဖွားပြီးတော့အဋ္ဌိအင်္ဂေပဋိဌိတာ။အမျိုးသမီးတွေပြည့်စုံမဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့အလှပတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိနံတတသဟတနာနဝတိနံသဒ္ဒုတ္တိအခာရီတိအဟံဝီရပါမောက္ခသဗ္ဗဣတရာအဲ့ဒီတော့ကတိတ္တရမင်းသားရဲ့နန်းဆောင်မှာဘုရင်ရဲ့အမှုတံဝန်တံအမျိုးသမီးပေါင်းဟာ6သန်း6သိန်းရှိတယ်တဲ့ဒီစကားအရဆိုရင်ဒါဝန်တန်းတွေအားလုံးကိုပြောတဲ့သဘောရှိတယ်နန်းတော်မှာအလုတ်ကြီးပြုစုရတာတွေကဟိုဘေပမာဘုရင်နေလဲမယ်နန်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားရှားကနန်းထီအောင်ရှိကြတာပဲနော်ဘုံကြီးတဲ့ဘုရင်နေဆိုပိုများတယ်ပေါ့ရှာကနန်းတောင်ရှိတယ်။ဒါတွေကအမျိုးသမီးဝန်တန်းနေနဲ့ပါအကုန်လုံးပေါ့။နန်းတော်မှာလုံးလုံးကြရတယ်။ရာကြီးတော်အဖြစ်အမျိုးတော်အဖြစ်လည်းလုံးရတယ်။ဝေယဝိဆာရီအတွက်လည်းလုံးရတယ်။အလုံးအမျိုးသမီးတွေပဲခန့်ထားတာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးသားတွေရဲ့အမည်ကိုကြောက်ရလို့နန်းတော်မှာဆိုရင်မျိုးသမီးတွေကိုခန့်ထားတာများတယ်။ဒါကြောင့်မို့သေရတမင်းသားရဲ့နန်းဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဝန်တန်းက6သန်း6သိန်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ6သိန်း6သန်းအမျိုးသမီးတွေကိုသူကကြီးမှုရတဲ့အကြီးမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီဝန်တန်းတွေကဘာတွေလောက်ရတော့ဆိုရင်ဟိုနန်းတော်တန်ရှိလောက်ရတာတို့အလှပြင်ရတာတို့အကုန်လုံးဝေယဝိဆာအလုံးနေမှာပေါ့။ဟောဝေယဝိဆာအလုံးလို့ကြာ။ပြင်ရဲ့ဝေယဝိဆာပြည်ပြာပေါ်ပေါ်ပိဋ္ဌံနေရဲ့ဝေယဝိဆာနန်းဆောင်မှာဝိရံကျေဦးနဲ့နန်းပြတ်သက်ဆောင်မှာဝေယဝိဆာအဖြစ်ဆောင်ရရတယ်။အဲလိုဆောင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြီးအကဲရရသောတရာဆိုရက်မိဖုရားပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလို့တော့မိဖုရားကအုပ်ချုပ်ရတယ်ပေါ့အဲမျိုးသမီးဘယင်ကအုပ်ချုပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိဖုရားကတည်းရဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့ရူပါစာရခုနုပေတာရှုပနတ်္ထပိယဝရာ
သဗ္ဗမံအပ္ပစာယံတိဒေဝတာဝိယမာနုတာအဲ့ဒီနန်းတော်မှာသူ့ရဲ့အချမ်းရံအမျိုးသမီးဝန်တန်းနေဟာတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းလှပကြတယ်အချင်းစာရိတ္တလည်းကောင်းမွန်ကြတယ်အရွယ်လေးတွေကလည်းတင်းတော့တင်းတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်လေးမှရှိကြတယ်ပြည်ရမလားချစ်ဖွဲ့ရစကားကိုသာပြောဆိုတတ်ကြတယ်သူတို့ပြောဆုံးလေးတွေကလည်းလေမယင်ကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီနန်းဆောင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဟာတဲ့တပ်ပံမံပစာယံတိဒေဝတာဝိယမာနုတာလူတွေကနတ်ကိုကိုွယ်တဲ့လူတွေကနတ်ကိုယုံသေးတယ်လို့ပဲသူ့ဘောမှာယုံသေးတယ်မှုပြုကြတယ်မိဖုရားဆိုပြီးတော့တတိတ္တာဆံရီတော်တွေကဆက်ဆံကြကြောက်ရွံ့ရုံမုန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะတကယ်ကိုချစ်ခင်ယူကြိုးစားသူတို့ဟာအလောကိစ္စကိုဆောင်ရတဲ့ကညာတတသဟတပမုခတကြဗုဒ္ဓနိဝေဒနေတမာနဒုက္ခဒုက္ခတာဒေဝတာဝိယနန္ဒနေအဲ့ဒီမဲ့တကြနန်းတော်မှာဖရာလောင်းရဲ့နန်းတော်မှာအမျိုးသမီးကညာတသိန်းဝေယဝိသရေမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးကညာတသိန်းသူနဲ့ချမ်းသာတူဆင်းရဲမြနတ်တွေဟာနန္ဒဝံဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ကြသလိုအေတုပုအမြဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်တဲ့သူတို့ဟာဘလောင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာတုံးနေတူခံရတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဥဒ္ဓမချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြထိုင်ကြတယ်လို့သူဆိုရက်ကာမဓာတုမတိတ်ကံမတန်ထိတာရူပဓာတုရာယသောတရာဘိက္ခုနိမံကလျှောက်တယ်လူဘွားတော့ကတကြနန်းတော်မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းဟာကာမပုံကလူတွေနတ်တွေရဲ့အဆင်းကိုကျော်လွန်သွားပါလေကာမပုံကလူတွေနတ်တွေရဲ့အဆင်းတဲ့ကျော်လွန်နေတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ရူပေနသရိတာနတ်တိထပိတဝလောကနာယကံလောကရဲ့ဥဆောင်ဥရဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုထားပြီးရုပ်အဆင်းအားဖြင့်သူနဲ့တူတဲ့လူတယောက်မှရှိပါဘူးဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်ချောတဲ့တပ်ပဲတယ်ချောမောတပ်ပဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကလွှဲရင်တော့လူသားထဲမှာသူဟာအချောဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောလို့တာနော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်စုံပြီးတော့ပြောစရာမရှိအောင်ချုံမောလှပဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့တန်ဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတဝါဣဋ္ဌိံတသေးတိတထုနောမြတ်စွာဘုရားစေခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဥချပြီးတဲ့နောက်မှာတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြတယ်နေကာနန္ဒဝိဒါကာရာမဟာဣတိပိတတိတကယ်အဟောပနံတကူမျိုးစုံကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဟောဘွေရပြတာတချို့ကိုဖော်ပြလျှောက်ထားတာရှိတယ်သက္ကဝါလသမန်ကာယံတိဟံဥတ္တရတော်ကုရုဥဘောပက္ခသုဝေတိပါသံဘုဒ္ဓိပါတရိရတော်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုထောင်းယုတ်ကြီးတစ်ဖွဲဖန်ဆင်းတဲ့သဘောတိတံဥတ္တရကုရုတော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာစကြဝဠာကြီးနဲ့တူတယ်အုတ်ခေါင်းကမြောက်ကျောင်းနဲ့အနာသရံတူတယ်ဥဘောပက္ခဒုဝေတိပါအရှိကျောင်းနဲ့အနောက်ကျောင်းကတော့
အတောင်နှစ်ဖက်နဲ့တူတယ်သဗ္ဗုဒ္ဓိပံတရိရတော်သဗ္ဗုရေကျွန်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဆက်ကြောင်လာထဲမှာသဗ္ဗုရေကျွန်းကခန္ဓာကိုယ်မြောက်ကျွန်းကတော့မြောက်ဖက်လှည့်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်မြောက်ကျွန်းကအုတ်ခေါင်းအတောင်နှစ်ဖက်ကအရှိကျွန်းနဲ့နောက်ကျွန်းအဲ့ဒါလို့ဆက်ကြောင်လာတစ်ခုလုံးကြီးကိုဖုံးအုပ်ပြတဂိနိသတရံပိဉ္စံနာနာတခါတုပတ္တကသန္တိသသူရိယသက္ခိမေရုပပတတောမေရုပပတတောတိခံအဲ့တော့ဥရောင်းရဲ့တရံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီဒီသဗ္ဗုရိကျွန်းကအမျိုးမျိုးသောပုံမှန်တဏ္ဍတွေကအတောင်ရဲ့အမွေးအတောင်တွေသဘောမျိုးဖြန့်စင်းပြီးတော့နေရီလာတွေကတော့မျက်လုံးသဖွယ်ဖြစ်တယ်မြင့်မို့တောင်ကတော့ဥတောင်ရဲ့အမောက်သဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဩပနံအဗ္ဗဓမ္မဆိုလိုတာကတော့အဗ္ဗဓမ္မကြီးမားတဲ့ဓာတ်နဲ့ကြီးတဲ့ဖြန့်စင်းပြတဲ့ဆွဲအဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။နော်။တော့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပြည့်သွားတဲ့ဓာတ်နဲ့ကြီးတဲ့ဖြန့်စင်းပြတာပေါ့နော်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်။စကဝဠာခိရိန်တုံတံသံဘုရုခံတမူလကံ

အသူ့ရဲ့တကိုယ်စွမ်းနေပြတဲ့ဘောဟတ်တိဝဏတထေဝတ္တံပပတံဇလတိတထာသန္နိမံသူရိယံမေရုံတက္ကဝဏေသတ္တတိအဲ့တော့ဓောင်းငယ်ရဲ့တရံဖန်တီးပြီးတော့ရှင်ရဲ့တရံကိုလည်းဖန်တီးပြတယ်အဗဒံကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ရှင်ရဲ့အမိတော်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖန်သိပြတယ်သန္နိမံသူရိယံမေရုံတက္ကဝဏေသတ္တတိမြို့တော်ကိုလှက်ပတ်နေတဲ့ဒီဒီလားတွေတရံလည်းပဲဖန်ဆင်းပြတယ်တရားမင်းရဲ့တရံလည်းဖန်ဆင်းပြတယ်အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတကူမျိုးမျိုးစိတ်ကူးရှိသလိုဖန်ဆင်းပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်ရှက်တော်တရအဟံဝီရပါတိဝဏမိသက္ခုသဟာတလောကဓာတုနာဖုံလပရမေနသာရိယရသဗျာကိုရှိခိုးပြီးတော့နှုတ်ကဆောက်တယ်ချိန်မှာတော့လုံလောက်ရှိတော်မူတဲ့ရသဗျာတပည့်တော်မဟာယသောတရာဖြစ်ပါလေယသောတရာဆိုတဲ့တပည့်တော်မဟာရှင်ဗျာရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြာပရုံကိုရှိခိုးပါတယ်လို့ဆိုပြီးစကြဝဠာတိုက်တောင်းကိုဘုရုံမကြပန်းကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဗြဟ္မဝဏ္ဏစမာပိတဝါဗြဟ္မမင်းကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လဲဖန်ဆင်းပြပြီးဓမ္မံတိသေးသည့်တုံညတံလောကကြီးရဲ့အထင်မြင်နေငါဟာဆိုတဲ့အထင်မြင်နေကင်းတဲ့တုံညသဘောကိုထင်ဟပ်စေတဲ့တရားကိုလည်းဟောပြောလိုက်တယ်ပြမမင်းတရံဖန်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်ရသောတရအဟံဝီရပါရိဝဏမိသက္ခုမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးမားသောလုံလောက်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရသောတရဆိုတဲ့တပည့်တော်မဟာအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေကိုရှိခိုးပါတယ်လို့အဲ့လိုတကူမျိုးမျိုးတွေဖြန့်စင်းပြီးတော့ခြေတော်ရသော်ဘုရားကိုဥတိုက်တယ်အိဒိသုသဝတိဟောမိသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်ပြတယ်အစွမ်းတကူတွေပေါ်မှာတကူအိဒိဘက်တွေပေါ်မှာသူဟာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းတတိရှိပါတယ်ဒိဗ္ဗယသောတတတုယနတ်တို့ရတဲ့နတ်တို့ရဲ့နားကဲ့သို့ဝေလံသောအတန်သိငယ်သောအတန်တွေကိုလည်းကြားနိုင်စွာရှိပါတယ်။စေတောပရိယညာတတဝတိဟောမိမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖေဟာတပည့်တော်မှာသူတော်ဘာတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိပါတယ်။ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိပါတယ်ဆိုတာ။တော့ယသောတရာကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးသိတဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီဖြည့်လာတာချင်းမတူကြလို့ဒိဗ္ဗစကုဝိသောတိတံနတ်မျက်စိကဲ့သို့ဝေလံတဲ့အရာတွေခြားခွေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နေတဲ့မျက်စိနဲ့သူမှရှိပါတယ်တဗ္ဗတေဝပရိခိနာအာသောတရားအလုံးကုန်ဆုံးပြီးတော့နတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘောတဲ့ယခုကမှသူ့ဖို့နောက်ဘဝဆိုတာရှိတော့ပါဘူးဒါနောက်ဆုံးဘဝပါပဲပုဏ္ဏဘဝဆိုနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာရှိတော့ပါအဲ့တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပေါ်ပြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနောက်ဘဝမှာမရှိတော့ဘဝဆိုတာဘာကြောင့်ဘဝဆိုတာဖြစ်ရတာလဲဆိုကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်မှဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ကောကံနဲ့ကိလေသာမှာကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်ကံလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့ကိလေသာတွေချုပ်သွားလို့ရှင်ကံကလည်းချုပ်သွားတယ်ကံချုပ်သွားလို့ရှင်ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဥပမာမယ်မျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူးမျိုးကြီးလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာကထပြီးအပင်ပေါအောင်မှလဲ
မျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကုန်သွားတာကိုပြောတာ producing cost ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဇနကအကြောင်းတရား supporting cost လို့ခေါ်တဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘဝဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်အောင်မလဲအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့လူတွေမှာခန္ဓာရနေကြတာသရဝါးတွေဟာခန္ဓာရနေတာဘသူရဲ့လက်ချက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်တာသစ်ပင်တပင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်သစ်ပင်တပင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတော့ဆိုတဘာဝအပြင်မျိုးစိနဲ့မြေနဲ့ရေနဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့သစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်တာအပင်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့မျိုးစိကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရား producing cost ဆက်နဲ့ကအကြောင်းတရားသူကနေပင်ပေါက်တာမြေကြီးကပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးစိကပေါက်တာအမျိုးရေနဲ့မြေကအကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့မျိုးစိလေးကိုရေနဲ့မြေရဲ့အကူအညီနဲ့စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဲဘဝဆိုတာလဲကံတရားကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာကအားပေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းမလို့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကံလို့ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအထဓမ္မနိရုတ်တိသူပฏิဘာနိတထေဝသယာနာမရှင်မဟာဝီရဥပ္ပန္နတဝတ္တန္တိကေတပည့်တော်မဟာရှင်ဖျားထံကနီးခံပြီးတရားဓမ္မအကျဉ်းချုပ်ကိုအထောက်လိုက်တာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့ညာအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ညာစကလုံးဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ညာအသိဉာဏ်တွေကိုခွဲပြားခွဲခြားစိတ်ပြသိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်၄မျိုးပဋိသင်္ဝိရဉာဏ်၄မျိုးဟာဉာဏ်လေးမျိုးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဘဝတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာအာရပယရှင်သောတရာထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေတာဒါသူရတဲ့အစွမ်းတကူတွေသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမိပြီးတော့သာသနာတော်ကိုမိပြုပြီးတော့ရတဲ့သူရဲ့ဓမ္မခုံကြီးတွေပฏิဝေဒဓမ္မရဲ့အစီအသေးတွေကိုသစ္စာပြောင်းလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာပြောင်းလျှောက်တယ်ပုပ္ပန္နံလောကနာထာနံသင်္ကမန္တိနိထတိတံရှင်ဖရာတွေရဲ့မျက်မှောက်မှာတဲ့သစ္စာပြောင်းနဲ့သူဟာဘဝမှာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲဒီလိုဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကာရံဘဟုမရှံအဓိကာရဆိုတာဟိုကျေးဇူးပြုတာကိုပြောတာအဓိကာရကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးလို့ငါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုဟာအလွန်များတယ်လို့သူအကူကြီးပေးခဲ့တာအများကြီးပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီပြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကူကြီးဟာဒါကြောင့်ဘုရားပါရမီဖြည့်ပဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီတူဦးတယောက်တည်းပါရမီဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးကုညီပေးတဲ့အဲ့ဒီအကူညီချောင်းဒီအကူညီတွေများစွာပေးခဲ့လို့လှုပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်တာကိုဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားအတွက်တပီးတော့ခြေဆုတွေအများကြီးပြုခြေဆုပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့ယမရှံပူရိတံကမ္မံကုသလံတရတိမှုနေအရှင်ဘုရားအမှတ်ရပါလိမ့်မယ်အမှတ်ရလိုက်ပါတဲ့တပည့်တော်မှာဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအရှင်ဘုရားအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေတပည့်တော်မှာဆီဦးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအရှင်ဘုရားတတိပြုချိန်လိုက်စမှာရောက်များစွာသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
အပပထာနေဝိစိတဝါမလုံးတဲ့နဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးဝါရိတဝါအနာစာရံမကျင့်တဲ့ဟာကိုတားမြစ်ပြီးအလုံးအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုချသူဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါတယ်အနစ်နာခံပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေစိတ်တစ်ခါပြောတယ်နေကကောတိသဟတာနိပရိယထာယအထာတိမံနတ္တထဝိမနောဟောမိတုံရှက်ထာယမဟာမုနိရယသောဗျာကိုလျှောက်တဲ့သူကဒါသူမှတ်မိလို့ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လျှောက်တာ။ဟိုရမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သူအတိတ်ဘဝတွေကဘယ်တော့မှဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်။တပည့်တော်မဟာတဲ့။ရှင်ဘုရားကသူနဲ့အမြဲတမ်းအိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဖះလောင်းတဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဂရေအချိန်ပေါင်းဘဝပေါင်းဂရေအထောင်မကတဲ့နော်ဂရေတထောင်မကဘူးဂရေနဲ့ပြောတာဘဝပေါင်းကတိဂရေတထောင်မကသူတော်ဘာသာမယအဖြစ်ဖះလောင်းကသူ့ကိုဆွန့်လှူပစ်ခဲ့တယ်ဆွန့်လှူခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုသူများကိုပေးလှူခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ္ထဝိမနာဟောမိတုံရှက်ထာရမှာဘူး။အရှင်ဘုရားပါရမီပြည့်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကွက်ခဲတာတခါမှမရှိဘူးတဲ့။ဟောရက်ဆက်လိုက်တာဆိုရင်ဒါစိတ်ကွက်သွားတာပေါ့နော်။ငါ့ကိုသူများကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုသူရက်ဆက်လိုက်တာလို့တွေးမိရင်ဒါစိတ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တာ။အပြုံးမပြက်ဘူးတဲ့။အာဝိမနာဆိုတာစိတ်ကွက်တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဘဝပေါင်းခရီးတစ်ထောင်မြတ်မကသူတော်ဘာရဲ့ဇနီးတဲ့အဖြစ်လှူခဲ့တာကိုစိတ်ပြေဝမ်းနေခြင်းတခါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့နေကကောတိသဟတာနိဥပကာရယသာတိမံထို့တူပဲတစ်ဖက်သားကိုကျေးဇူးပြုဖို့ဆိုပြီးအကူအညီရဖို့ဆိုပြီးတော့ဘဝပေါင်းကလေးအထောင်မကသူ့ကိုလှူခဲ့တာအဲ့ဒါဒီလဲသူဘယ်တော့မှစိတ်ပြက်စိတ်ကွက်တာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဘုရားပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ဟာစိတ်ပြက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနေကကောတိသဟတာနိဇီဝိတာနိပရိစ္ဆစေသူကဘဝပေါင်းကတိအထောင်မကအောင်ဘုရားအတွက်ဘုရားလောင်းအတွက်အသက်ဆွန့်ခဲ့ရတယ်အသက်တောင်ဆွန့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆွန့်ခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းဟာကလေးတစ်ထောင်မကပါဘူးလို့ပြောတယ်။တန်တရားမှာတန်တရားလည်းရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်တော့လေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်ဆိုနေတော့မှာမဟုတ်ဖဲကိုတကဘာတွင်ပဲဘဝပေါင်းကများစွာဖြစ်နိုင်တာဟုတ်။အဲ့တော့ကဘာနဲ့ချီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတစ်ထောင်ဆိုတာကနေသေးတာပေါ့ဘဝကလေးတစ်ထောင်ဆိုတာနေသေးတယ်လေကဘာကြီးကအမတမကြာရှည်တာကိုကဘာတခုရဲ့တက်တန်းကအမတမကြာရှည်တယ်လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကဘာလေးခါချုံတာကိုလေးတင်ချေလို့ခေါ်တာရှည်တွက်လို့မရတော့အောင်ကြာချောင်းခဲ့တဲ့ကဘာလေးခါချုံတယ်ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းအဲ့တော့မရေတွက်ရေတွက်လို့မရတာကကဘာလေးတင်ချေရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းလေးတင်ခြေနဲ့တသိန်းလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလေးကဆိုတာခြေတွက်လို့မရတဲ့ခပါကိုပြောတာနော်ခြေတွက်လို့ရတာတသိန်းပဲရေတွက်လို့ရတယ်အရေတွက်လို့မရတဲ့ခပါကိုကလေးခါချုံရတယ်ဆိုခပါပေါင်းမြောင်များဆိုလေးခါချုံရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေးစာကြည့်လိုက်တော့နော်ဘယ်လောက်ရှည်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီတန်တရားကာလမှာအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်တဲ့ဘုရားမောက်ခံဂရိတ်တန်တီဘုရားလောင်းပေါ်မှာဘေးရန်ကြားရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကသူသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူဆိုလိုတာပဲနော်ဘေးရန်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တဒါမိမမစီဝိတံသူ့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့
ဖျားလောင်းအတွက်သူ့တက်ကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်။အင်္ဂကတိလင်္ကာရေဝဋ္ဌိနန္ဒဝိဓိပဟုအဋ္ဌိမန္တိနာကုဟာမိတုံရှထာယမဟာမုဏိ။ရသော်ဗျာပါရမီပြည့်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခနာကိုမဝှစ်ဆင်ထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားမျိုးမျိုးတွေနော်အမျိုးသမီးအလှဆင်တဲ့အရာတွေအလုံးဘယ်ဟာမှသူကရှုပ်ဝဲဖွက်ထားတာမရှိပါဘူး။ဖျားလောင်းကတောင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြ။ဟမ်။အဲ့ဒါတွေတောင်းမှသူဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ။ဒဏ္ဍိညပရိစ္ဆာကခာမာနိနိကမာနိသခိတံဗုဒ္ဓသတိတာသပရိစ္ဆတာမဟာမုနိသူဆွန့်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘလောက်များတော့အရေးတွေအပြင်ခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရွှေငွေဥစ္စာရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဆိုင်ရစဘာတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယွာတွေဏီကုန်းတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်လယ်မြေတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်သားတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်သမီးတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖျားလောင်းအတွက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာပါသူဆွန့်ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဆိုဟတ္တိအတ္တခဝါစာပိဓာတိယောပရိစ္ဆာရိကစင်နေမြင်းနေနွားတွေကျွန်းယောက်ျားတွေအပြုစုအချမ်းအရံတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတုံ့ရှက်ထာရမဟာဝိရပရိစ္ဆတာအသင်္ခိယအရှင်ဘုရားပါရမီအတွက်သူဟာဆွန့်လွတ်နေနာခံရအော်အိမ်တော်မဲ့ဆိုတော့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းကလှူတာနှစ်ဦးပိုင်တဲ့ဟာအကယ်၍သူကန့်ကွက်နေမယ်ဆိုရင်မရဘူးလေ။အဲသူလူကျင်နာတွေလှူတာအကုန်လုံးသဘောတူပေးခဲ့ရတယ်။ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဆင်းနေ၊ညင်းနေ၊နွားနေ၊ကြွန်ဒီကြွန်မာနေ၊ချမ်းရမ်းနေ။အဲ့ဒါတွေအရေးအတွက်မမှတ်နိုင်တော့အောင်မြားပြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ယမရှင်ပฏิမန်သေးသည့်ဒါနံထတ္တမိယသကေဝိမနံမေနပတမိတရတော်ဒါနမုဒ္ဓမံပါရမီဖြည့်စင်ကာလတုန်းကသူဟာဘာလူမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လာပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာတယ်ဘယ်တော့မှဟိုစိတ်ကွက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးစိတ်တော်မကွက်ခဲ့ဘူးလေကန့်ကွက်ဖို့သာအဝေးပါလူမယ်လို့ပြောလိုက်တာမှာစိတ်ထဲမှာကန့်ကွက်တာမရှိဘူးမကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်ထဲမှာတွန့်တုတ်သွားတာလည်းတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးပါလူမယ်ဆိုတာဒါသူလူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူအလုံးသဘောတူလိုက်တယ်အေးတချို့ကြတော့လေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလေအမျိုးသမီးကလူချင်းအမျိုးသားကန့်ကွက်မယ်မျိုးသားကလူချင်းအမျိုးသမီးကကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒါတော့ပါရမီဖြည့်ပြတ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပါရမီဖြည့်ပဲမဟုတ်ရင်ယံဖြည့်ပဲပေါ့ယံဖြည့်ပဲပေါ့အကုန်လုံးမလှူနိုင်ဘူးလှူရင်လဲဒီစိတ်မတူဘူးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဟောယသောတရာမှာတော့တန်တရာမှာအဲ့လိုတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလှူခြင်းလို့လာတောင်းတာကိုဟိုကလှူမယ်လို့တိုင်ပင်လိုက်တာနဲ့အကုန်သဘောတူလိုက်တယ်သူပဲတော့မှစိတ်ထဲမှာကွက်တာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ထဲတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပြောပြီးတော့ကန့်ကွက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထီအောင်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ရသောတရာဟာပါရမီဖြည့်ပဲအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလိုက်လျောခဲ့တယ်တဲ့နာနာဝိဒံဘဟုံဒုက္ခံတန်တာရိစဘဟုပိတိတုံ့ရှက်တရားမဟာဝိရအနုဘုဒ္ဓံအသင်္ခိယံတန်တရားကျင်နေတုန်းကဆိုလို့ရှင်သူတို့မရောက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမခံစားဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတခါမရှိခဲ့ဘူးမရင်မတွက်နဲ့အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခံစားခဲ့ရတာတွေဟာလေဖျားလောင်းအတွက်ပဲပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်ပဲ
အကြောင်းမဲ့ခံခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးလေရဲ့ကြလို့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအတွက်လဲဆက်ရှင်ရမှုကကြုံရတယ်သာသမီအတွက်လဲဆက်ရှင်ရမှုကကြုံရတယ်အလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဆက်ရှင်ရကြုံရတယ်ဖျားလောင်ဆိုတာအလုံးပေါ်မှာပြက်ပြီးတော့ तू อ่ะ तू လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တတ်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်နော် तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သူ့ဌံကိုတမာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးတမာမျိုးသမီးပဲပြောနေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူ့ဌံမခံဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝေတန္တရာဘုရားကြည့်လိုက်လေဝေတန္တရာဘုရားမှာမိခင်ဝမ်းကမွေးမွေးချင်းလက်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ဘာလူစရာရှိတော့ဒါနောက်ဆုံးမှုကရောက်သွားရင်နော်ပထမဆုံးမွေးမွေးချင်းစကားပြောတာဝိတန္တရာဘုရားမှာသူ့အမိကိုအမိဘာလူစရာရှိတော့လက်ဖြတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဝိတန္တရာအလောင်းအဲ့ဘယင်ဖြစ်တော့လဲပဲလှူလိုက်တာဝောဝောကွဲလှူတာနဲ့တန်းပြေရနှင်းထုတ်ခံရပါလာတောင်းတောင်းအကုန်လှူလိုက်တာပစ္စယနာကဆင်မြူတော်ကြီးကိုလှူလိုက်တော့တိုင်းပြည်ကလူတွေကဒီဆင်မြူတော်ကြီးကိုအမတမ်းတံမို့ထားတယ်လှူလိုက်တော့ပြည်သူတွေကဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဘုရင်ကြီးကိုဒီလိုအလိုက်ဆိုးမသိရှိတာတွေအကုန်ပေးပြစ်တဲ့ဘုရင်မင်းသားကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလို့ဝိတန္တရာမင်းသားတော့ရောက်သွားတာလေဒါလှူလို့တော့နှစ်ထုတ်ခါတာအဲ့တော့အတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရောသာမိသားဖတ်သုံးယောက်နေတာသုဒကဘုံနာကစာလီမင်းသားနဲ့ကနစိတ်မင်းသမီးအငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်မင်းသားမင်းသမီးငယ်လေးတွေအိမ်မှာခိုင်းတယ်လူမရှိလို့ခိုင်းစေချင်လို့လာလှူတာအဲ့ဒါရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကြုံဖြစ်လူရတာနော်ခိုင်းစေဖို့အတွက်ตาတောင်းတာပေးလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခါမတိဒေဝီကိုယ်တိုင်ကိုပဲလာတောင်းတဲ့အခါလဲပေးလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့ရှိတာအကုန်ပေးတယ်အဲ့တော့သူများရင်ပေးတာလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမျက်စိလာတောင်းတော့လည်းမျက်စိထုတ်ပေးလိုက်တာတိဝိမင်းကြီးဇာလမ်းမှာကြတော့မျက်စိထုတ်ပေးလိုက်တာသူကဘာလို့လို့ဘာလို့ချင်းလို့ချင်းအကုန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိတယ်ဒါနပါရမီဆိုတာအဆင့်30နဲ့ဖြစ်ကျင်တာပထမကပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုပေးတာနော်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတာဒါတိတ်မခက်ဘူးဒုတိယအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ကိုပေးတာဒါကတော့နည်းနည်းခက်လာမလွယ်ဘူးနောက်တတိယအဆင့်ကျတော့အသက်ပါပေးတာအသက်သိခံလိုက်တာတော့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတို့ဒီလိုခွဲတာဟုတ်သွားအပြင်ပစ္စည်းတွေလှူတာကိုဒါနပါရမီဒါကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလှူနေကြတယ်လှူကြတယ်ပေါ့လူနိုင်ကြတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိပဲဖြစ်စေအခုခေတ်လည်းဟိုရင်ကြောက်ကတ်တို့ဘာတို့ဒီလိုအမျိုးတွေပေါ့လေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုလှူတာတို့တော့ကြောက်ကတ်လှူတဲ့လူတွေလည်းဖျားလောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူရွေးချက်မရှိပဲနဲ့ဥပမာငွေကြေးအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုစေရနာနဲ့လှူတာဆိုရင်ကတော့သူတို့လည်းဖျားလောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲเนาะဒါနဥပပါရမီဖြစ်တာငွေကြေးအတွက်ကျတော့ရောင်းစားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒါတော့ဒါနဥပပါရမီလို့မခေါ်နိုင်ဘူးရောင်းစားတာလေအဲ့ဒါငွေကြေးရဖို့အတွက်လုပ်တာအဲ့ဒါလို့ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်လှူတာကြရင်တော့ဒါဒါနဥပပါရမီအသက်သေးခံပြီးတော့ပေးတာကျတော့ဌာနပရမတ္ထပါရမီထို့တူပဲသီလမှာလည်းပဲပြင်ပပစ္စည်းတွေအဆုံးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်အဆုံးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေအသက်အသေးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေသ
သီလပါရမီသီလဥပပါရမီသီလပရမထပါပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲပါရမီတစ်မျိုးတစ်မျိုးသုံးမျိုးသုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ဆုံးခံပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆွတ်လို့တယ်ပေါ့နာနာဝိတံဘဟုံဒုက္ခဒုက္ခအမျိုးမျိုးတန်တရားမှာမပြောပြနိုင်တော့တဲ့မရည်တွက်နိုင်တော့တဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ဖို့ရာအတွက်သူဟာခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပြောခံစားဘူးတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခပတ္တနုမောရမိနာသဒုက္ခေတုဒုမနာချမ်းသာတဲ့အခါဝမ်းသာတော့လေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါတော့ဝမ်းမနေပါဘူးရတော့ဖြင့်လူတွေကချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့အတူတူဝမ်းသာကြတယ်တမန်လေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့နော်ဝမ်းနေသွားကြပြန်တယ်အဲ့အခါကျအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဝမ်းနေတာမျိုးဖြစ်ဘူးသဗ္ဗထတုလိတာဟောမိတုံတက်တရားမှာအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဝမ်းသာတယ်သို့သောဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြေဝမ်းနေတာမဖြစ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံကြုံဒုက္ခနဲ့ကြုံကြုံအပြုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြုံးမဖြစ်တာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ထားသလိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံလဲအပြုံးမဖြစ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ကြုံလဲအပြုံးမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာဒုက္ခနဲ့လူဆိုတာဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာရှင်လန်းတော့လေဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါမျက်နှာမဲ့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တုံရှတ်တရမဟာမုနိအနုမဂိနသံဗုဒ္ဓောယန္တမအဘိနိဟရိအနုပိတဝါဒုက္ခံဒုက္ခံပတ်တော်ဘောဓိမဟာမုနိတန်မြာခရင်မှာအခုလိုလမ်းကြောင်းအတိုင်သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းအတိုင်ချစ်ဆောင်အားထုတ်လာပြီးတော့တဏှာထဲမှာဒုက္ခဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ဟာအရှင်ဘုရားဟာတဝိညုတဉာဏ်ရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့ပါပြီတို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံစားဘဲနဲ့ဒီလိုအဆင့်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရသောတာထေရီမကနောက်ဆုံးအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖွင့်ဟာလျှောက်ကြပြီးတော့အလုံးဝေးလံတဲ့လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းရဲ့ဟိုဘက်ကဟာပါလျှောက်တယ်။အဲ့တော့ရသောတာထေရီမကလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းမကဘူး။ပို့ပြီးတော့ပုပ္ပိနိဝါဒတော်သတိဉာဏ်မှာပို့ပြီးတော့ဝေးလံတဲ့ရှေ့ဘွားတွေကိုပါသိတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလျှောက်တုံးဆိုဗြဟ္မတိဝင်းသတံဗုဒ္ဓံဂေါရမံလောကနာယကံအင်းညီတံလောကနာဌာနံသင်္ကမန်တေဘဟုမယအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ဆုံခဲ့တာလေအများကြီးပဲတဲ့ဗြဟ္မတိဝါဆိုတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဆုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဗြဟ္မတိဝါဘုရားဆိုတဲ့ဘွဲတော်ဟာဒီပင်္ဂရာမတိုင်ခင်ကပဲရှိရဒီပင်္ဂရာဘုရားနဲ့တူတူပွင့်တာဒီပင်တရဏင်္ဂရာတဏင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာပေထင်္ဂရာပြီးတော့မှဒီပင်္ဂရာအဲ့ဒီကဘာမှာဖះလေးတို့ပွင့်တာသုပ္ပန္နာကဒီပင်္ဂရာဆိုအဲ့ဒီကဘာမှာနောက်ဆုံးဖះဖြစ်တယ်ဒီပင်္ဂရာထာမှာခွင့်ပြဒီပင်္ဂရာမပွင့်ခင်ကတဏင်္ဂရာတမင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာပေထင်္ဂရာဆိုဖះလေးပွင့်အခုဗြမတိဝဖះဆိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဘာပွင့်တယ်ဖះဘုရွေနဲ့တော့မပါဘူးဒီဖះနာမယ်။နော်ဘုရွေနဲ့မှာပါရနှစ်ကျိတ်ရှိစုနှစ်ကျိတ်လေးစုသာအဓိကဂေါရဝဖះဗျာဒိခံခဲ့တဲ့နှစ်ကျိတ်လေးစု24စုဓမ္မဗျာဒိခံခဲ့တာ။ဂေါရဝဖះမှာထည့်လိုက်တော့နှစ်ကျိတ်5စု25စုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်တဲ့တဏ္ဍင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာပေတင်္ဂရာဖះသုံးစုထည့်ပြီးတော့နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပူဇော်ဝဲလို့ကြတာ။ဟော။အဲ့တော့ခုတိရတော့မှနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပဲတိတယ်လေ
ဒါအများဆုံးအဲ့တော့ဒီမှာဗြဟ္မဒေဝင်စသံဗုဒ္ဓဗြဟ္မဒေဝဆိုရဖရာဘုရင့်နဲ့မှတော့မပါတယ်ဖရာပွဲတော်ပြောတာသူဆုံခဲ့တဲ့ဘဝကိုဂေါရမန်လောကနာယကဒီဂေါရမဖရာဆိုတာကအခုဂေါရမဖရာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပုရဏဂေါရမဖရာတဲ့အဲ့ဗြဟ္မဒေဝဖရာပြီးတဲ့အခါမှာပုရဏဂေါရမဖရာပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖရာလည်းပဲဒီဘုရင့်နဲ့မှပါရမမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါမှရှေးကြတဲ့ဖရာလေးအဲ့ဒီဖရာတွေရဲ့အင်းကြီးတန်လောကနာဌာနတခြားဖရာတွေရဲ့အဲ့ဒီဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဖရာလောင်းနဲ့သူနဲ့ဟာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်ဆုံတွေ့ရတော့ဆိုစန္ဒခြင်းတူလို့ပဲနော်မတူရင်တော့ဆက်လက်တစ်စလဲအိုးဒီဖိမမဲခင်ကကြွေးခဲ့ကြပြီဆိုဖြစ်သွားမှာ။နော်။ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့ပြန်ကကြွေးပြီ။နေ့ပြန်ကကြရင်တော့အဲ့ဒါပြည့်စဲကြောင်းကြည်ကြ။ဆန္ဒတူလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတန်တရားမှလက်တွဲခဲ့တာနော်။အဓိကာရံဘဟုမရှံတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိကဝေသာတော်ဘုရားတံမေအဟံတေပရိစ္ဆာရိကာအဲ့လိုရှင်အောင်ဖရာတွေတကယ်ရှေးကြလုံးနဲ့ရှေးဖရာတွေရဲ့ဓမ္မတဲ့အရှင်ဖရာအတွက်တပည့်တော်ဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးတွေအများကြီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဖရာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှားဝေတဲ့အချိန်မှာသူဟာအလုတ်ကျွေးမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖရာနဲ့တိတ္တရမင်းသားနဲ့ရတောတရာတို့ဆိုတာဒီဘွားကြမှာဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဘွားကောင်းများဆိုတာဆုံးခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဒုက္ခပါဠိဖြာတိမရခင်ကလေးဆုံးတွေ့လာခဲ့တာလို့ဆိုတယ်ဒါဖြာတိမရခင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကလေးကသူကဆုံးလာခဲ့တာအဲ့တော့တန်တရားမှာကတော့တန်တရားဆိုတာအမှန်တမ်းရှိတာ။တော့မတည့်လို့ क्वे တဲ့လူကဒီဘဝမတော်တဆဆုံးတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတဲ့လူတွေကတော့ပါရမီဖြည့်ပဲ့ချက်ကောင်းဖြစ်နိုင်။တွေးကြည့်တာပါဒါဟာ။နော်။ရမဖြစ်ဘူး။တင်းတင်းညတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲ့ချက်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့ဘဝဆုံးတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲစိတ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကြွဲကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါရမီဘွားမဟုတ်ဘူးမတော်တဆဆုံတွေ့ပြီဖြစ်ကြတာလို့ဒီလိုတွေ့ရမှာအခုဒီမှာဗြဟ္မာရိဝါဆိုတဲ့ရှင်ဖျားပုရဏဂေါရမဆိုတဲ့ရှင်ဖျားတခြားရှင်ဖျားတွေလက်ထက်ကလေးကသူတို့ဟာဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါလေဆိုတော့စေတောရာလျှောက်တာအဲလျှောက်တာဆိုတော့သူကအရန်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်အဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့သူလျှောက်တာသူဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုသူလမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရလို့လျှောက်တာနော်အတိကာရံဘဟုမရှံတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိကျေးဇူးပြုခဲ့တာတွေအများကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချိန်မှကျေးဇူးပြုခဲ့တော့ကဝေသာတော်ဘုရားတံမေဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှားပွေးစီးပူးပြီးတော့ပြုလို့နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူဟာရှင်မောကျင်ပဲမြို့သမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဒီပင်ကရာဖရာမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီပင်ကရာဖရာတဲ့ထက်မှာပါရမီဖြည့်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့လူတွေသိကြတယ်ဒါတော့သူမိရဇာလန်လေးပါအဲ့ဒါလဲသူလျှောက်တယ်ကပ္ပိသတတသဟတိစတုရောစာအသင်ခိဒီပင်ကရောမဟာဝီရောဥပ္ပစီလောကနာယကောစတုရောစာအသင်ခိလေးလေးအသင်ချေမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကဘာက၄ခါကြုံတယ်ကပ္ပိသတတသတိရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းအလုံးပေါင်းတော့၄သင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတည်းမှာတဲ့
ဒီပင်္ဂရာဆိုတဲ့ဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပစ္ဆန္ဒဒေတာဝိသီနိမန္တတောယထာတထာဂတံတတအာဂမနမက္ကံသောရင်တိဒုဋ္ဌမာနတာမြို့စုံမြို့ဖအယတ္တိတမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ဖိတ်ကြတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ဖိတ်ကြတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာမဲ့လမ်းမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကိုလူတွေကဝမ်းပန်းတသာဘုရားကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းရေးตายာလှပရေးညညော့အားဆိုင်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြတယ်ဘုရားပင့်ပြီးတော့လမ်းပြင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်လမ်းပြင့်ကြတယ်မြို့တွင်းလမ်းဆိုပြင်ကြရှိမှာမဟုတ်လေမြို့ပြင်ကဒီသွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေကမကောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုဖះကြွလာမဲ့လမ်းကိုသူတို့ပြင်ညားတယ်တေနကာလေနသောအတိသူမေရောနာမဖြစ်မနောမေခင်စပတိပါတိပတိယာတိတိအာယတောသဗ္ဗတ္တိနောယသောဖះကြွလာမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းပြနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်ဘုရားကသူမေတာဆိုတဲ့ပြမနာလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယသေဘဝရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူမိတာဘဝနဲ့မကင်စပရိယာရေတိအာယတောသဗ္ဗတ္တိနောချော့လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူကလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်တေနကာလေနဟံအသိံကညာပြမနာတမ္ပဝါသူမိတာနာမနာမေနာဥပကိစ္စိန်တမကမလူဘွားတော့ကတော့မတွေ့ဘူးလမ်းပြင်းတဲ့အချိန်ကျမှတွေ့တာသူတို့အဲ့တော့လမ်းပြင်းတဲ့အချိန်မှာသူမိတာကယသိရသောရယာအလောင်းသူမိတာကသူလည်းပြမနာအမျိုးသမီးသူမိတာဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းပြင်းတဲ့အခန္ဓာဘုရားသခင်ကြွလာမဲ့အခန္ဓာကိုသူကလည်းရောက်လာအဲ့ဒီမှာဆုံးပြီးကြပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာပေါင်းဆုံးပြီးကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကြော်လာမယ်ဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါတော့ဆိုတော့အထဥပလဟတ္တတိပုစနတ္ထာယတတုနောအာရယသနသံမိစေအတတံဣတိမုဂ္ဂတံဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြော်လာပြီတန်ခါရီနဲ့ကြော်လာပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီသူမိတ္တဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ဆိုကြာရှစ်လက်ရှစ်ပွင့်ပေါ့။ဟော။ကြာစည်းအပွင့်ရှစ်ပွင့်၊ကြာရိုးနဲ့ရှစ်ပွင့်၊ကြာရှစ်လက်ကိုဖះဟုပူဇော်ဖို့ယူလာတယ်။ဒုတိယပြိဋ္ဌာန်ကြားမှာအဲ့လိုယူလာတဲ့အချိန်မှာသူမိတာရဲ့တဲ့ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာသူတန်ရှင်းလုံးနေတဲ့ခင်းနေတဲ့နေရာပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းကမပြီးဘူး။မပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကရသေးအဝတ်ကလေးကိုအောက်ကခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားဝတ်တရားသဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်မပေးအောင်သူကတရားခင်းလိုက်တယ်နော်ဝေယမောက်ပြီးတော့သူ့ဘောနင်းပြီးကြွပါဆိုပြီးတော့တရားခင်းတယ်ဖះကြွလာတဲ့ဘက်ကိုဥခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဘောနင်းပြီးသွားဖို့ရတရားခင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်လက်မှာအဲ့ဒီသူမိတ္တာကကြာရှစ်ပတ်ကြာရှစ်လက်ယူပြီးတော့လာတော့သူမိတ္တာရဲ့အသေးဥစားတွေ့တာနော်သူမိတ္တာရဲ့အသေးဥစားတွေ့တာအဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တာမြင်လိုက်တာနဲ့ယသေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိရနုကတံဒယိတံအတိတ်ကံတံမနောဟရံဒိဋ္ဌဝဒရာအမိညိတံသဗ္ဗလံစီဝိတံမမအဲ့သူမိတ္တာမျိုးသမီးတွေကယသေးလေးလက်မြင်လိုက်ရောစိရနုကတံဒယိတံရှင်နေကကျင်လာတဲ့စိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုဘဝကောင်းများစွာတွေ့ဆုံလာတာအခုမှတခါဒီဘဝမှာထပ်တွေ့တာထပ်တွေ့တော့စိရနုကတံကြာမြင့်တဲ့ကြာမြင့်အလွန်ကြာခဲ့တဲ့ဘဝကပါလာတဲ့ဟိုချစ်ခင်စိတ်အတိတ်ကံတမနောဟရံစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ယသိကိုမြင်ပြီးတော့ကျင်လာစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာပြီးတိတဝတရအမိညိတံသဗ္ဗလံစီဝိတံမမယသိလေမြင်လိုက်ရောဟိုဖျားဖို့ရလို့သူအကျိုးရှိလိုက်တာလို့မပြောဘဲနဲ့ယ
ယသိတွေးလိုက်ရတာတဲ့ဒီသူမိတ္တရဲ့အသိလေးတွေးလိုက်ရတာသူကအသက်ရှင်ရကျိုးနားလိုက်တာလို့သွားထင်တော့အဲ့ဒါလို့ဒီဝိညာဉ်ရသောဘုရားတွေးဖူးရလို့သူအသက်ရှင်ကျိုးနတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပိဋကတ်ထဲမှာဘုရားဖူးမလို့လာတာပဲသူလဲဒါပေမဲ့ဒီယသိတွေးလိုက်ရတာဟာဘဝမှာတန်းလိုက်တာအသက်ရှင်ကျိုးနားလိုက်တာလို့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးပရိကမန္တံသဗ္ဗလံအတ္တတံဣတိနောထတာအဲ့ဒီချိန်တော့သူ့မိသားရဲ့သေးလေးကိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာတဲ့အဲသူလာရကျိုးနှက်လိုက်တာသူဖျားဘူးဆိုပြီးတော့အင်အားထွက်လာတာလာရကျိုးနှက်လိုက်တာရှေးကံကြောင့်ရသော်ပြအပေါ်မှာလဲချီညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရသော်ပြအပေါ်မှာလဲချီညိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဘေယောစိတ်တံပတာတိသိင်ဣတိဥက္ကဋ္ဌမာနတိယသိလေးပုံမှာကြတော့ပူတယ်တဲ့ជីညိုစိတ်ကဖះပုံမှာလည်းជីညိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ယသိလေးပုံမှာရှေးကံရဲ့တွန်းအားကြောင့်ယသိပုံမှာပူပြီးတော့စိတ်ကជីနူးတယ်အဲ့တော့ဖះကိုလှူမလို့ယူလာတဲ့ပန်းကရှစ်လက်ကြာပွင့်ရှစ်ပွင့်ပဲပါတယ်သူတခြားမပါဘူးရီမန်းလာတာဖះလှူမှာဒေယံအညာနပတမိဒေမိပုပ္ပမိတေတိရသေကိုလည်းလှူချင်တာဟောရသေကိုလည်းလှူချင်တာအားလုံးကသူကရှစ်ခုကဖះလှူဖို့ကြာပန်းရှစ်လက်ကဖះကိုလှူအဲ့တော့တခြားလည်းသူပါမလာတဲ့အခါကျရသေကိုလည်းလှူချင်တော့ရသေလေးနှီးသွားပြီးပင်စဟထတဝဟွန်တုတယောဟွန်တုမမှန်ဤတိတိနတ်တတိန်တမဟွန်တုဘောရထာယတဝွန်ဤတိဆိုအိုးရှင်ယသိလေးကြာငါးလက်ကအရှင်ဘုရားအတွက်ရှင်ဘုရားဖရာပူဇော်ဖို့ကြာငါးလက်ကိုယသိလှူလိုက်တယ်သူလှူဖို့သုံးလက်ပဲခြံထားတယ်အဲ့ဒါပူတယ်ဆိုစဉ်းစားချီပေါ့နော်အဲ့လိုပူသွားတာရှစ်လက်ကပေးပါလားလေးလက်စီလေးလက်စီမခွဲဘဲနဲ့ယသိကိုငါးလက်လှူလိုက်တယ်သူကြတော့သုံးလက်ပဲခြံထားလိုက်တယ်ခြံထားပြီတိနတ်တတေတမဟွန်တုဘောရထာယတောဤတိဖះစုပန်းတဲ့ယသိလေးနဲ့ဘဝမှာအတူတဝဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူစိတ်ထဲမှာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီယသောရဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ထက်မှာခြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေလေးစာပဲအဲ့နောက်တော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုပန်ရတဲ့အခါပြားလေးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီပြားလေးပေးတဲ့အခန်းလေးကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ရသောရယာနှင့်ဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားအကြောင်းကိုရသောရယာထေရီပါရဏကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းမချင်းမချာကုံစင်အောင်သိရှိကြည်ညိုကြရသဖြင့်အာလုံးပိတိသောမနတဖြစ်ပြီးရောမိမိတို့လည်းဘဝပါရမီဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

ေခေကလောမောသဟောတိဩနာသဗမှုကန္တရိသတာဟောတိဩတာဓမ္မုတ္တုတုလာတန်နိဗ္ဗာန်ေခေကလောမောသမွေးညင်တွင်တခုတခု၌သဘင်စီသဘင်စီသဘောသောမွေးညင်ရှိတော်မူသည်လိဟောတိဖြစ်တော်မူ၏ဗမှုကန္တရိမျက်မှောက်နှစ်ဖက်တို့၏အကြ၌ဩတာဓပြုစုလျက်ရှိကြကုန်သောမုဒ္ဓတုလာတံနိဗ္ဗာန်သိမွေနုညံသောဝါကွမ်းဆိုင်နှင့်အတူပြုသောဩနှလုံးဩနာဇဩနှလုံးမွေးရှင်တော်သည်လိဇာတပေါ့ရောက်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏မွေးညင်တော်တွင်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှမွေးညင်သဘင်စိတ်သာပေါ့တယ်သို့မွေးညင်တွေကလည်းညင်တော်ကိုမှော်ပြီးတော့ခုနေသလိုအထက်ကိုကော့ညှို့ပြီးတော့နေကြတယ်။မျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့အလွန်လူညာသိမ့်မွေ့နေတဲ့ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့စွတ်စွတ်ဖြူနေတဲ့ဩနှလုံးမွေးရှင်တော်ကလည်းပေါက်နေတယ်။ဆက်နိုင်လို့ရှင်နှစ်တောင်ကနံဝတ်ခံကျန်နံဝတ်ခံတော်ရှိ။ညာလွတ်လိုက်ရင်စပလင်လိုပဲလက်ရရင်ဖွေးပြီးတော့ကြီးနေတယ်။ကျူသောရောင်ကြီးတော်တွေကတက်ဆက်ဆက်နေတယ်နော်။ကဲသောတေယိလက္ခဏေဟိသမဏဂတ္တသစ္စေအာခရံဣဇဝတတိရာဇဟောတိသက္ကဝတိတိမိဂေါတမရာဇသတုရံတောဝိသိတဝိသနပတ္တဝရိယပတ္တတတယရဏသမဏဂတ္တသောထုဖျက်အလောင်းတော်သည်ဒီလက္ခဏေဟိသောလက္ခဏာနှစ်ပါးတို့နှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံတော်မူသောသောထုဖျက်အလောင်းတော်သည်သစ္စေအကဲ၍အဂါရအိယတိထောင်လူပေါင်းကိုဣဇဝေတတိစုအုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဓမီကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မင်းပြုသောဇာတုရံတောသမုဒ္ဒရာလေးစဉ်အဆုံးပိုင်းကြားရှိသူတိုင်နိုင်ငါကိုဤမြူအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနိုင်သောဝိသိတဝီအဝါပြီသောတိုင်နိုင်ငါရှိသောသနဗတ္တဝရိယပတ္တသနဘုတိုင်နိုင်ငါကိုတည်ငြိမ်စေတတ်သောတတယရဏသမဏဂတောယရဏခုနပါနှင့်ပြည့်စုံသောရာဇာသက္ကဝတိသကြောရေမင်းကြီးသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့တရားနှင့်အငြင်းမင်းပြုတဲ့တိုင်ပြည့်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာလေးစဉ်အဆုံးပိုင်းချာရှိတဲ့တိုင်နိုင်ငံကိုတည်ပြည့်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနိုင်တဲ့ဟောအပြည့်သောတိုင်နိုင်ငံရှိတဲ့ဓနဘုတ်တိုင်နိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေတတ်တဲ့ယရဏခုနပါနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သကြောရေမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ရာဇာတမနောကိလပတိရာဇာသကြဝဠေမင်းကြီးတိတမနောဖြစ်တတ်သောဖြင့်ပေကျိုးတရားကိုလပတိရရှိနိုင်ပါသေးသည်။သကြဝဠေမင်းကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တပံရမယ်အကျိုးအာနိသင်္သရိပါပါရီလေ။မဟာသဇနောဥပဝတ္တိပြမနာကပတိကဏိကမသနပတာကဏကမဘတ္တအာနိကတတော်ဝရိကအမေဇာပါရီသစ္စာရာဇာနောဘောဂိယဘောဂိယကုမာရဝဂိယရာဇကုမာရရာဇသမဏောဣဒံလဘတိအတ္တတုစကြဝဠေမိဤမဟာမြတ်ပြားလှစွာသောသနောတတဝအပေါင်းသည်ဥပဝတ္တိအလိုသောလိုက်ပါရပေ၏လူမြတ်အပေါင်းကစကြဝဠေမိရဲ့အလိုကိုလိုက်ပါပြီးနေရတယ်ယမနာကအဲ့လူတွေကဘာရီလဲလို့ပြီးတော့ယမနာကပတိကပုံနာသူကျွတ်တို့ဤ၎င်းနေကမသနာပရဏဤကုံသူသနဘုသူတို့ဤ၎င်းကနကမမတ္တဗန္တယိဝုန်ကြီးအမတ်ထုတ်တို့ဤ၎င်းအနိကထသင်္စီသူရမြင်စီသူရတို့ဤ၎င်းသောဝရိကတကမှုတို့ဤ၎င်းအမင်္သာအမှုဆောင်အမတ်တို့ဤ၎င်းပါရိသေသအတိုင်းငါအမတ်တို့ဤ၎င်းရာဇာနောလက်အောက်ခံဘရင်တို့ဒီ၎င်းဘောဂိယရာဇကုမာရာမျိုးစံရွာသားမင်းကြီးမင်းသားတို့ဒီ၎င်းမဟာဣတိဤတို့မဟာဇာနောလူများအပေါင်းသည်အတ္တတို့စကြဝဠေမင်းဤဥပဝတ္တတိအလိုတို့လိုက်ပါရပေ၏ဘုန်းထာတိတဖြည့်ဖြည့်ရည်ဤကုန်သူရဲ့ကနဘုသူရဲ့အမတ်တွေဘူးကြီးမရည်အလုံးမင်းကြီးမင်းသားတွေကတိုင်းမင်းကအမတ်တွေအမှုဆောင်အမတ်တွေအလုံးပဲယူဇရာဇမင်းကြီးမင်းသားတွေအလုံးအကုန်လုံးကဒတိုင်းတပြေလုံးကကျေကျော်ရေးမင်းရဲ့လူကိုလိုက်ပါရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတယ်လေ။မှုသဇကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။
မှန်ကန်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့စကားချင်းသိစက်ရှင်းတဲ့နောက်အများရဲ့မှန်နေတဲ့သိစက်တဲ့မြဲမြံတည်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်ယုံကြည်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်ဘုရားတိကဘရမလည်းစားခဲ့သူဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့နောက်မှာတိုင်းသူကြည်သားနေတဲ့ကွာတတိတကြွမင်းပုံနာအလုံးအကုန်လုံးစုပြုံပြီးမိမိရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပါရဘူးလားဘယ်ပါဒီနေရတယ်ပြီးတော့ခုလိုပေါ့သန္တရာကြီးကြည်လီကမိမိနဲ့နှိစက်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေတိုင်းသူပြည်သားအလုံးပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အလိုကိုလိုက်ပါသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကပြုစုပြုထောင်ရမယ်ကံကပါကံနဲ့မှုသားမပြောခြင်းနော်သိပြီမြန်ပင်မန်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့တကမြေခြေတော်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်နေပြီမိမိရဲ့အလိုကိုအကုန်လုံးလိုက်ပါရပါတိသမီးတွေကလည်းမိမိအလိုကိုလိုက်ပါမယ်ဇနီးမယားတွေကလည်းမိမိအလိုကိုလိုက်ပါမယ်ဇွေရင်းမျိုးတွေအလုံးမိမိအလိုကိုလိုက်ပါနိုင်တယ်မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်တာပြည့်ပြည့်စုံဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဒီတော့ဒကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေကိုကိုယ်အလိုချက်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဘာလို့ရမလဲမူသားမပြောဒဂါကြီးတွေကလည်းဒဂမကြီးတွေကကိုယ်အလိုချက်အတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။မူသားမပြောဘူး။မူသားပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်။ဒါပြင်ဒဂမကြီးကဒဂါကြီးရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်ခြင်းဒီဒဂါကြီးရဲ့အပြစ်လားဒဂမကြီးရဲ့အပြစ်လား။အဲ့ဒီဒဂါကြီးတွေဆိုနေတယ်နော်။ဟဲ့သတိအာဂရတမအနာဂရိယပါပဇတိရာဟောတိတမသံဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိသရောသတိအကေယအာဂရတမအယတိတံလူပမအနာဂရိယအယမတောင်းတိယဟံပေါင်းသောပါပဇတိဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုခဲ့သည်ဖြင့်လောကီလောက၌ဝိဝတိသတောကိလေသာအတ္တစီအပိပိဟုသောမြတ်ကိုအကျွဲ့မဲ့တတ်တော့ပြည့်စည်ခြင်းကံစွန့်နိုင်သောရဟန်းလူနှင့်ပြမတ္တတော်ဝါတို့ဤမြတ်သောအလှပုသောသူကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပေသောအမန္တဗုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောသိသိသိတိုင်းသိနိယတံတရား၅ပါးတို့ကိုဗျာမကုတ္တံပုညံဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြတ်မောထွင်ဖို့သိမြင်နိုင်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပေ၏ဒီလက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၅ပါးနော်ဒီလက္ခဏာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်အကြွေအင်းအတီတော်လူဘောကိုစွန့်ခွာပြီးသာသနာဘောတော်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လောကမှာကြိလေသာအပိတ်ပင်အတန်းစီဟူသမျှကိုအကျွတ်မဲ့ဖြတ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းဟံစွန့်နိုင်တဲ့လူနာပြမတ်တတဘာတို့ကတော့အလူပုသောသူကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပေတဲ့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တန်တရား၅ပါးတို့ကိုသိရမကိုသိရမူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းထွက်ဖို့သိမြင်တဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓပြည့်စည်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတမနောကိလဘတိဘုဒ္ဓတမသံဗုဒ္ဓပြည့်စည်သည်တမနောဖြစ်တော်မူလသည်ရှိသောဂိဉ္အဘယ်ကဲ့သို့သောအကျွတ်အာနိသင်္ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါသေးသည်။နောက်ထပ်တမသံဗုဒ္ဓပြည့်စည်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျွတ်တရားတွေရနိုင်အောင်မလဲ။မဟာတဇနောဥပဝတ္တိဘိက္ခုဘိက္ခုနီယောဥပဒကဥပါတိကယောဒေဝမနုဿအတုရနာကကန္တဖာဘုဒ္ဓတမနောဣဒံလဘတိရဝအပေါက်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပါပြီးလိုက်လာပြီးပြည့်ကျင်နေနော်အဲ့ဒီသရဝတိကဘုရုတိလေးလို့ပြီးတော့ယဟန်ယောက်ျားရိယဟန်မိမရိလူဥပလက္ခဏာယကရိလူဥပဒီကတိုင်ကမရိနတ်တွေမြမရိလူသားတွေအသူရာတွေနဂါတွေကန္တပတ်တွေအကုန်လုံးပဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လာပြီးပြည့်ကျင်နေဘုရားရှင်စကားကိုလိုက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကသူတို့ဘတ်တို့ကိုလှည့်ပြမှုလုံးလုံးမပြုခဲ့ဘူးဘုသားစကားမှရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့အဲဒီလိုဒီနေရာလေးမှာကံနေပြီပေါ့နော်ဇဂရကဖွင့်ထားတယ်ဒိဋ္ဌကမ္မနာမတိကရတံသစ္စာကထနံကံစရကဒီနေရာမှာနေညံတန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ပါလုံးဘုရားအလောင်းတော်သည်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကိုသာပြောကြားနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲနော်ကမ္မတရိကကနာမဝိကာရတံအဋ္ဌိသကထာယပရိသုဒ္ဓကထာယကတိတဘာဝမတ္တသတ္တိဝကောလောကဣမိနာကရဏေနသာနာတုတိဣကေကလောမလက္ခဏေသာဩနာလက္ခဏေသာနိဗ္ဗတတိ
ကာမတရိစ္ဆကတန်နှင့်ဒုညီတဲ့အကျိုးကုန်အင်းစွန့်အင်းတတ်တိဆိုတာကဘာလဲဒီကရတနိညင့်သန္တရာရှင်ရင်းဆိုတာအချင်းကကလတို့ပတ်လုံးအဒိသကထာယဇကားနှစ်ခွမပြောကြခြင်းကြောင့်အဒိသကထာယဇကားနှစ်ခွမပြောကြခြင်းဖြင့်ပရိသုဒ္ဓကထာယစင်ကြဲသောဇကားရှိခြင်းဖြင့်တိတဘာဝံစင်ကြဲတဲ့ဇကားကိုပြောကြခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုသတိဘကောလောကောနဲ့နေတကွာသောလောကလောကုန်တိဣမိနာကရဏေနဤအကြောင်းတရားကြောင့်သာနာတုတိသိပါစေတည်းဟုအတ္တတို့ဖျားအလောင်းတော်ဤတန်တား၌ဤကိကလောမလက္ခဏင်းစမွေးညင်တွင်တခုတခု၌တပင်တပင်စီသာပေါ့ရောက်သောမွေးညင်ရှိသောလက္ခဏာသည်၎င်းဘုံနာလက္ခဏင်းစဘုံနှလုံးမွေးရှင်သောလက္ခဏာတိရှိလက္ခဏာတိ၎င်းနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီ။ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တမှာဒီချိန်တုန်းကနော်သက္ကနှစ်ခွဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူး။စင်ကြဲတဲ့သက္ကအမြဲတမ်းရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုစင်ကြဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့သက္ကကိုသာပြောခဲ့ပြီးအဖြစ်ကိုနဲ့နဲ့တကွာသောတလောကလုံးသည်တိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့မွေးညင်းပေါက်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တပင်တပင်စီတာပေါက်တော့မွေးညင်းရှိတော်မူခြင်းဘုံနှလုံးမွေးခြင်းရှိတော်မူခြင်းဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာကနှစ်ခုပေါ့နော်အာနိသန္တကဘာလဲလို့မေးတော့မဟာသနတာဣဇတယံဒုက္ခလိနအလိုဒနတာအာနိသန္တောမဟာသနတာတတဝအပေါင်းဤဣဇတယံဒုက္ခလိနဘုရားရှင်အလိုဣဇ္ဇတရားတက်ကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်၍လိမ့်လျောခြင်းဖြင့်အနုဝတနာတန်အစဉ်တစိုက်လိမ့်ပါ၍သိဟခြင်းသည်အာနိသန္တအာနိသန္တသည်ဘုရားအလုံးတော်ရဲ့အလိုဘုရားရှင်အလိုဣဇ္ဇတရားအတိုင်းသရဝအပေါင်းကအတုလိုက်ပြီးပြန်စေဇူရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဇူရမင်းရဲ့အလိုအတိုင်းပေါ်ပြီးတိုင်းသူစီတာသရဝအများကြီးကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျင်ရတယ်မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့နောက်ပါပုံကိုယ်ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးကျင်ဘုရားဖြစ်ရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဇာနအတိုင်းသီလကျင့်စဉ်သမားတွေကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုမိမိရဲ့တပည့်သာဝကလူနာပြမှာသရဝအလုံးအတုလိုက်ပြီးအကုန်ကျင့်တယ်ကျေရဲမင်းဖြစ်ရင်လည်းစကြဝဠာမင်းရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းသူစီတာအလုံးကစကြဝဠာမင်းရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပါပြီးပြုပြင်တယ်အင်းသူအင်းသားမိသားစုတခုတော့ကြွနေပဲလို့သိလားမလို့တော့ဘူးဒီတော့ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အကျိုးတရားလူတော်ကမှအိမ်တော်အိမ်တော်တခုအနေနဲ့တည်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမလို့အပ်ဘူးလားလို့အပ်ပါလေနော်ညီကတယောက်တည်းနေ

ဒရုံထာတော့အင်းရှင်ရောက်ချက်ကလည်းမိမိစကားနားမထောင်မှုအင်းရှင်ဘကလည်းမိမိစကားနားမထောင်မှုသားတွေသမီးတွေကလည်းမိဘတွေဘယ်လိုကုန်းပြီးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေပေမဲ့လို့ဒီသားသမီးတွေကလည်းမိဘစကားနားမထောင်မှုဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ချင်ကမိမိကမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုမပြောခဲ့ဘူးမိမိရဲ့အလို့အတိုင်းဘယ်သူမှလိုက်နာပြီးမပြုကျင့်ရဘူးမှန်ကန်တဲ့စကားမပြောခဲ့ဘဲနဲ့သူတို့ဘာတွေကိုမိမိကလှပတ်ခဲ့အဲ့ဒီလှပတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကပြန်အကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုလှပတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းဝိုင်းလဲမနေဘူးလားဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်သန္တရာကြီးကြီးနေတဲ့မှာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တကယ်တမ်းခုလိုပေါ့မိမိကိုလှပတ်နေတဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေကြီးတွေမြင့်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာပါ့မလားစိတ်ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကလည်းမစွန့်နိုင်ရင်တို့ကလည်းဝိုင်းပြီးညှင်းနေနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိမှာမြင့်ရင်ဆက်လက်နေတချို့လည်းအထုပ်တစ်ပိုက်ပိုက်ကြီးထုတ်ကလေးချက်ထားလို့မရဘူးလက်ထံနဲ့တို့ကတုတ်သွားမယ်ပုံစံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သိကြဖို့ကောင်းနော်ကဲဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းသင်္ဂနာမထေမြတ်တို့ကကာထာလေးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အမင်းရှိလဲသစ္စာဗတ္တိညောပရိမာတို့ဇာတိတို့အတ္တိသဝါဇောအလိကဝိဝဇေယိနန္ဒဝိတံဝါဒယိတာမိကတ္တသိဘုဒေနတိစေနတထေနဘာတိသစ္စာပတိညောပုရိမာတုဇာတိတုအတ္တသဝါသောအလိကဝိဝစီနန္ဒဝိတံဝါဒိတာမိကတ္တသိဘုဒေနတိစေနတထေနဘာတိသောထုဖယအလောင်းတော်သည်ပုရိမာတုဇာတိတုဖြစ်ယခင်လူဖြစ်စဉ်ဘွားတော်၌သစ္စာပတိညောမှန်ကန်သောခံဝန်ကျသစ္စာပတိဉ္ဇစကားရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီမှန်ကန်တဲ့ခံဝန်ကျပတိဉ္ဇခံဝန်ကျအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်အတ္တသာဝဇောသက္ကနှခွမပြောကြတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီသက္ကနှခွဘယ်တော့မှမပြောဘူးအလီကံချင်းချင်းဖောက်ပြန်မမှန်ကန်တဲ့သက္ကကိုဝိဝဇိယကြောင်းကျင်တော်မူခဲ့လေပြီရှင်ရင်ဖောက်ပြန်မမှန်ကန်တဲ့သက္ကအမြဲတမ်းကြောင်းကျင်တော်မူခဲ့တယ်မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းနော်မိမိတို့ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်လေးတွေကိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကျင့်ဖို့ကိုမကျင့်နိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကတတိပိတယ်နော်ဝိတံဝါဒိတာပိကတ္တသီသုံးယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဝိတံဝါဒိတာပိလေဇတ္တိအဖြစ်သည်လေနာနာအနာဟောတိနာအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေမြည်သည့်တတ္တဝါသုံးယောက်ကိုမှဘယ်တော့မှမလှဇတ်တတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသက်စားရင်သိကြတယ်နော်အလှဇတ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သဝရီမေတ္တာပြည့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တဦးကိုတဦးလက်ပတ်ကျင်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရာမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သူပြုကျင့်ခဲ့သလားဘယ်တော့မှမပြုဘူးဝုဒေနာတစ္ဆေနာဘုဒေနာဟုတ်မှန်သောတစ္ဆေနာမှန်ကန်သောဝုဒေနာဟုတ်သောတစ္ဆေနာမှန်ကန်သောတထေနာသေးကြသောသေးကြသောဝဇနေနာဝဇနံဝဇနေနာစကားဖြင့်ဘာတယီပြောကြားခဲ့လေသည်ဟုတ်မှန်တဲ့နော်ဟုတ်မှန်သိကြတဲ့စကားမျိုးကိုတော့ဗျာအလုံးစုံကပြောကြတော်မူခဲ့တယ်ဒီနာသေတသုတ္တကမှုတို့တုလာတဏိဘာဩနာသုဇာတာပမှုကံတရေအဟုနာလောမကုဘေသူတုဝေအာဇာယိသူဧကေကလောမောပဧကေကလောမောပစီတင်ခဝအဟုဒီနာထုကဲ့သို့ပြုစုမြှထောင်ခဲ့တဲ့ကောမကုတ္တကံကြောင့်အတ္တထုဖျာအလွန်တော်ဤတန်တ၌ဒေတဖြူဖွေးလျက်ရှိကြကုန်သောသူတို့ကအလွန်ဖြူစင်းကြကုန်သောဘုဒ္ဓတူလတန်ဒီပအလွန်နုညသိမ်မွေသောဝါခွန်ဆိုင်နှင့်တူကြကုန်သောပုံနာအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်သည်ပမုကန္တိမျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့၏အကြ၌သူဇာတကောင်းစွာပေါရောက်လျက်ရှိသည်အဟုဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်ဤကဲ့သို့နော်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသကံမှန်ကန်တဲ့စကားဟုတ်မှန်တဲ့စကားသိကြတဲ့စကားကိုသာပြောကြဖြစ်တယ်ပြောကြကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာကံအဲ့ဒီကံကြောင့်အလွန်ဖြူဖွေးတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဝါခွန်ဆိုင်အတူအလွန်နှုညံ့သိမ့်မွေ့ပြီးနေတဲ့
ဘုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်သည်မျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့၏အကျနှင့်ပေါက်ရောက်ခြင်းရှိသည်။လောမကုပေသူမွေးခြင်းတွင်တို့၌သူဝေနှစ်ပင်ကုံသောမွေးခြင်းတို့သည်နာအာဇာယိသူအဇာယိသူမပေါက်ရောက်ကြအလေကုန်။မွေးခြင်းတွင်နှစ်ခုတို့မှမွေးခြင်းနှစ်ပင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူး။ဧကေကလောမုပ္ပစီခြင်းကဝါမွေးခြင်းတွင်တစ်ခုတစ်ခု၌တပင်းစီတပင်းစီသဘောသောမွေးခြင်းတို့ဖြင့်ဒီထအတ္တကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီ။မွေးခြင်းတွင်တစ်ခုတစ်ခုမှာတပင်းစီတပင်းစီသာပေါက်တဲ့မွေးခြင်းတွေဖြင့်တန်းစီနေတယ်။တန်းစီပြီးပေါက်ရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတန်လက္ခဏီညုဘဟောသမဂတ္တပြကံသို့ဥပ္ပါဒာနိမိတ္တကောဤတာဩနာသလောမသယတ္တသုတန္တိတာဥပါဝတ္တိဣတိသကံဘုဇနောတန်ထောသရောတကိုဘဟောမြတ်စွာကုံသောလက္ခဏီညူလက္ခဏာကျမ်း၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်ကြကုံသောပုံနာတို့သည်ဥပါဒာနိမိတ္တကောဝိတဖြစ်ပေါ်လာသောလက္ခဏာနိမိတ်၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြကုံသောလက္ခဏီညူလက္ခဏာကျမ်းတပုံနာတို့သည်သမဂတအညီညာစီဝေရောက်လာကြကုန်၍ယာကံသူနမိတ်ဖတ်စကားပြောကြကြလေကုန်၏ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာတဲ့လက္ခဏာကျန်တဲ့ပုံနာတော်ခမည်းများအညီညာစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်ထိုသူတို့သားကိုပြောပြကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘုံနာဇာလောဘသယထာသူတန်ထိတာဥပဝတ္တိဣတိသကံဘုဇနောဩနာသဩနလုံးမွေးခြင်းတော်သည်လည်းကောင်းလောမသဝိညာဉ်တွင်တစ်ခုတစ်ခု၌တပင်စီတပင်စီသာပေါက်သောမွေးခြင်းတို့သည်လည်းကောင်းသုတန်တိတကောင်းစွာတည်၍နေကြတဲ့ကဲ့သို့သုတန်တိသုတန်တိတယထကောင်းစွာတည်၍နေကြတဲ့ကဲ့သို့အင်းဦးဤအတူဣတိတကံဤကဲ့သို့သဘောရှိသောတတ္တဤကဲ့သို့သဘောရှိသောသရုပ်သာဤနောက်သို့ဘုဇနောမြတ်စွာဘုရားအပေါင်းသည်ဥပဝတ္တိအတုအစင်းတဆိုင်လိုက်ပါ၍ကျင့်ရပေ၏လက္ခဏာကျမ်းမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာတွေကသူယုံပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘုံလုံးမွေးခြင်းကောင်းစွာတည်နေသလိုမွေးခြင်းတွင်တစ်ခုတစ်ခုမှတပင်းစီတပင်းစီသာပေါက်တဲ့မွေးခြင်းတော်ဒီကောင်းစွာတည်ရှိနေသလိုပဲဤကဲ့သို့သောသဒ္ဒတရဲ့နောက်တော့လူများအပေါင်းတရားဝါအပေါင်းသူအစင်တစိုက်လိုက်ပါပြီးကျင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနမိတ်ဖတ်ကြကြယိဟိမိတန်တဥပဝတ္တိသန္ဓဘုဗုဒ္ဓဘဂတိနအဂိသနံပပပပစီတံအနုတ္တရာဗုဒ္ဓံပိတန်တဥပဝတ္တိသနောယိမိတတံလူဖြစ်တော်လည်းပဲဝါစတိဝရမင်းဖြစ်တော်လည်းပဲဘုဇနောမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါအပေါင်းသည်ပူရထပကတိနပြည့်ဘဝ၌ပြုစုပြထောင်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်အတ္တထောသရောတအတ္တထောစေဇဝရမိဤအလောသောဥပါဝတ္တိအစင်တဆိုင်လိုက်ပါ၍နေရပေ၏လူစေဇဝရမိလူဘဝစေဇဝရမိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒါပေနဲ့လို့ကျေဘွားကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့မှန်ကန်သောသက္ကကိုပြောကြခြင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံစေတနာရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်လူများအပေါင်းသည်ထိုစေကျဝရမင်းရဲ့အလိုတို့လိုက်ပါပြီးပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ရတယ်။အကင်းစနံကြောင့်ကြံမှုမရှိသောပပ္ပစီအနုဒရာတုမရှိသောပပ္ပစီတံရှင်ယံအဖြစ်သောအကင်းစနံကြောင့်ကြံမှုမရှိသောပပ္ပစီတံရှင်ယံအဖြစ်သောဒီဥပကအစီဥပကိသတိအကြွေကရောက်ခဲ့သူချင်းအနုတ္တရံအတုမရှိသောတန်တန်ခြင်းသတိဖြစ်၍သနောတတဝအပေါင်းသည်ဗုဒ္ဓံပြီဖျားဗုဒ္ဓံပြီဖျားခြင်းသည်ဒီတန်တန်ဖျားသည်ဖြစ်၍အနုတ္တရံအတုမရှိသောဗုဒ္ဓံပြီတန်တန်ဖျားခြင်းတော်လည်းဖျားသည်ဖြစ်၍သနောတတဝအပေါင်းသည်အတ္တထောဖျားရှင်ဤအလိုသောဥပါဝတ္တိအစင်တဆိုင်လိုက်ပါ၍ကျင့်ရပေ၏အကယ်၍များကြောင်းကြမဲ့နေခင်ရတဲ့ယဟန်ဘုရားတို့ဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်အတုမရှိတဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတဆုဖြစ်နိုင်တယ်ထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဉာဏ်သက်သိကြည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ရဝါအပေါင်းကထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အလိုသောလိုက်ပါပြီး
လိုက်နာပြီးပြုကျင့်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြုကျင့်ကြ။နော်။ဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသံဃာဝန်ဆင်းဒုက္ခမှာထွက်မြောက်ကြောင်းနေရာနိကတရားကောင်းအဖြစ်ဟောကြားတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှသည့်အတိုင်းဒီနေရာနိကတရားကောင်းတွေကိုရိုးရိုးတည်ဥဒိယပန်းဆင်းပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြုကျင့်ကြတယ်။ပြုကျင့်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်ဆင့်ကြတယ်။မင်းစီရင်းနေဆုံးကြတယ်လူစီရင်းနေဆုံးကြတယ်ပုံနာစီရင်းတည်းစီရင်းအစရှိတယ်ဒီစီရင်းတွေကိုဆွတ်လုပ်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြကြတယ်ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမှသည်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်ကြတယ်မဂ်ကင်စင်ပါအကျင့်များတရားတွေကိုစနစ်တကျရှင်းရန်ကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြအဲ့ဒီလိုပွားများအထောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟမ်အဲ့ဒီလိုပွားများအထောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်မှာဘောမြအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဒေဟအရတဖို့ကိုမရကြဘူးလားရတယ်။သောတာပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်တာဒီလည်းများစွာပဲအသိရှင်းနဲ့ရှင်းပြီးရှိကြပါမယ်နော်။အကျိုးမရှိဘူးလား။အကျိုးရှိတယ်နော်။ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းဆရာတော်များကပြသထားတယ်ဘုရားရှင်ခိုးလို့နော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မလိမ္မာထောက်ရုပ်ဖြောင်းနဲ့အမှန်တကားကိုကြွကြတဲ့ဘုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်မလိမ္မာထောက်သစ္စာဆောင်ရရုပ်ဖြောင်းမှန်ကျင်တရားရင်းကြောင့်ဝိတွင်တခုမြောမစုပဲတခုစီတွင်တပင်စီသာရှင်းစွာသင်လျော်မွေးညင်တော်နှင့်မျက်မှောင်တော်နှစ်ဖက်အလဲချက်ဝဲနံဝဲလောက်မြဆွဲကရှိလာလွတ်လိုက်ခါမူလျာရစ်ခွေပြူရောင်းဝေသည့်ရင်နှဖူးဝဲတောက်စုကျဲသို့လူနယ်ကွေးဘုံလူနယ်ခွန်ဘုံအုံနှလုံးဖြင့်သုံးဘုံလူဘုံကိုရောစိတ်ကြိုက်အလိုလိုက်ခါပါရပါ

0: နောက်တစ်နံပါတ်26 29 26ကသွားတော့40ကြီးချင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့နံပါတ်29ကတော့သွားတော့မကျဲပဲညညာတော့သွားတော့ကြီးချင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့ပဲနော်ဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးကိုပြရှိသည်ဘယ်လိုကံဒီကြောင့်ရရှိရဲရသလဲယံပိဘိက္ခဝေတထကတောပုရိမံဇတိပုရိမံဘောပုရိမံနိကေတပုဗ္ဗေမနုဿဘုသောတမနောပိသူနာဝါစံပဟယပိသူနာယဝါစယပတိဝိရတောဟောတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တထကတောတထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမံဇတိရှင်းမွေးဖွားခေရဇတိ၌ပုရိမဘုံရှိမေဖို့ခေယဘဝ၌ပုရိမနိဖြစ်တသိဖြစ်ခေယပုံဌာဏတို့၌ပုဗ္ဗေမနုဿဘုသောတမနာရှိအခင်သူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကပိသူနာဝါစံဂုံတိုက်တဲ့စကားကိုပဟယပဲဆိုရင်ပိသူနာယဝါစယဂုံသက္ခမှပတိဝိရတောကြောင့်ကျင်တော်မူခဲ့သည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပြီ။ရှိအခင်သူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါဘဝတို့တို့မဖျားအောင်တော်သည်ဝိဒုဏဝါစာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂုံတိုက်သက္ကတိကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဂုံတိုက်သက္ကမှာအမြဲတမ်းကြောင်းကျင်းခဲ့တယ်။ဘယ်လိုကြောင်းလဲ။ဤတော်သုတ္တဝါနာအမုဒ္ဒရာအခန္ဓာဤမေတံဗေဒာယ။အမုဒ္ဒရာဝါသုတ္တဝါနာဤမေတံအခန္ဓာဤအမုဒ္ဒံဗေဒာယ။ဤတော်ဤသူထံမှသုတ္တဝါကြားခဲ့ရသည်ဖြစ်၍အမုဒ္ဒရာထိုသူထံ၌ဤမေတ္တဤသူထိုသူနှုတ်တော်ဤဗေဒယကွက်ပြားခြင်းဟာနာအခါတာမပြောကြတတ်ပေဘယ်တော့ကောင်းလဲဒီလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှကြားခဲ့ပြီကြားခဲ့ရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ထံသွားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကွက်ပြားသွားအောင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးပြောတယ်နဲ့မပြောတယ်သတင်းကောင်းလဲဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားပဇက်ကလေးလက်နှလုံးတော်ရှိတယ်ပြိနေကြပါမလားဟမ်ပြိနေတဲ့အကျိုးရှိတယ်နော်မပြိနေရင်ဘာဖြစ်မှာပြီးတော့လာလိမ့်ဘာလို့ပြောမှာပတ်စံမြင်ဘယ်လောက်ရလဲဒီလိုပြောလိုက်ဟမ်ဒီကကြီးရစီတိုင်းကနော်ကဲပတ်စံနဲ့တရားမှမရဘူးဒီကနေ့စကားကြပြီးပို့သွားပြီးတော့မပြောပဲသူကမနေနိုင်ဘူးနော်ပြောလိုက်တဲ့အကျိုးဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကွဲပြားမှုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်သိတတ်တယ်သိဝန်ကွဲသွားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအမုဒ္ဒရာဝါဤသူထိုသူထံမှမူလီသုတ္တဝါကြားခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဤမေတံဤသူထိုသူဤသူနှစ်ဦးတို့ဤဝိဒယကွဲပြားခြင်းကအမုဒ္ဒံထိုသူဤသူထံသို့နတ်အခါတမှပြောကြတတ်သည်ဟောဒီဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေသည်သောပုဂ္ဂိုလ်ထံမှတက္ကကြည့်ခြင်းဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလိုက်လို့ဆိုကြပြီကြပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံလာပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ကွဲပြားသွားအောင်ဘယ်တော့မှမပြောကြတတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားလေးပေါ့နော်တောင်းသိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာဒုနဲ့တူပေါ်စရာရှိသေးလားဒုနဲ့တူအခုလိုပေါ့မတ်တောင်သားတွေသူပေါင်းပြီးတော့ဒီကဘာဝနာကြည့်ဉာဏ်ကြောကိုပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီစကားကိုဟောတော့ဖို့မယ်ဘုဇကားကိုတည်ပြန်ဖို့မယ်အဲ့ဒီလိုခောက်တူခောက်ပြန်ပြီလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးချင်းချင်းကွဲပြားသွားမယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးချင်းချင်းတရားတွေကွဲပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်ဖြစ်မသွားဘူးလားနှစ်ဖက်ဖြစ်နှစ်ဖက်ဖြစ်ရင်ဆန္ဒမလားရှင်းရမလားနောက်ထပ်လာရတဲ့အကုန်လုံးနှစ်ဖက်ပဲကောဒံမီဒီမာယခန်းနေရံဝဲတကူနော်ကုရိမတန်တဲ့ရင်သေးတဲ့ခွက်ကလေးပေါ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒီတန်တဲ့ရင်သေးတဲ့အိုးပေါ့ဒါလေးကိုမှောက်ထားတာနဲ့မမှောက်ထားတာဒါလေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လိုက်တယ်ပြဿနာလေးကလက်ကြီးကျယ်သလားမကြီးသေးပါဘူးဘုဒ္ဓသင်လောကဆိုတော့တချမ်းကွက်လိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဒီကဝင်းကြီးတို့နဲ့သုတ်တန်ဆောင်တဲ့အကြည့်ကျဲအကြိတ်နဲ့ညင်းကြခုံကြစကားများကြသူဆရာငတ်ဆရာမခံကျင်ကြတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတားထတော်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းထွက်သွားနော်ဝေတိကွဲသွားလေပုထုဇဉ်လောကပြမပြီးပြန်အောင်ကွဲသွားကြနတ်ပြည်သောက်တာအကုန်လုံးကွဲသွားနော်ယဟန်နေကွဲပြပြီဆိုရင်ဒီယဟန်ကိုကြီးညိုတဲ့နတ်တွေဘုံယဟန်ကိုကြီးညိုတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီနတ်ချင်းချင်းတွေအလုံးကွဲကုန်ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကွဲပြပြီးတော့ဒုနဲ့ဒုအာဂတတရားကိုဆားကြတာကောင်းကြလားကောင်းကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာအကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားဘုရား ဒီလိုအကုသိုလ်တရားဒုဗ္ဗတဲ့စကားမျိုးကိုအခုလိုတော်တော်ကောင်းအကျင့်ပြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမပြောကြတဲ့နော်ပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကဖြေရှင်းလို့မရအောင်အမတန်ရှုပ်ထွေးပြတ်တတ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးလဲအဲ့ဒီထဲမှာပူသားလေးတွေကလည်းပြတ်ပြီးတော့လာကြနေမလို့မလို့သလိုလို့လို့သလိုအပေါ်အလိုလို့ဒီကလည်းထပ်ပြီးဆောင်းမထက်လိုက်ဘူးလားထက်လိုက်ပြန်နေဟုတ်တယ်မလားမပြုတ်ကြိုက်တဲ့စရာကိုတရုတ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုလဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇေနီရီမြတ်စွာဘုရားကတပ်ပါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကစကားထိုးသွားဖို့ထိုးသွားစကားဤလာဖို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲတော့မှသန္တာတက်ချောင်းမပြုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့များတယ်လဲဆိုတော့မဟာပဒဝီမြေကြီးနဲ့တိုက်တာနှိုက်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာပဒဝီမြေကြီးကလည်းအောင်မဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြရကပို့ပြီးတော့များပြားပါနော်နောက်တစ်ခုဣတိဗိဏ္ဏနဝတန္တတသိတဏဝအနုပတတသမေကရမောသမေကရတောသမေကနန္ဒီသမေကကရဏိဝသံပါတိတဟောတိဣတိဤသို့လျင်သောထိုဘုရားအလောင်းတော်သည်ဗိဏ္ဏနဝကွဲပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းပဲတန္တတသိဆိုင်ပြပိတတ်သည်ဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပုဂ္ဂိုလ်သူနဲ့တူသူတို့အချင်းနေအရကွဲပြားနေပြီသိဝင်းကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတပံပြန်ပြီးတော့စစ်စာပေးတတ်တယ်။တဝင်းကွဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေကိုညင်ညွတ်သွားအောင်စစ်စာပေးခြင်းဒီမိမိကကုသိုလ်တရားညစွာတိုးပွားတယ်။ညင်ညွတ်သွားတဲ့ထိုပုံစံတွေမှာလည်းကုသိုလ်တရားညစွာမတိုးပွားနိုင်ဘူးလား။တိုးပွား။မကောင်းဘူးလား။ကောင်း။ကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာနဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာပရင်္ဂပူကောင်းတယ်။ကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာကပူပြီးကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်တစ်ခုသတိတာနဝညီညွတ်၍နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းပဲအနုပဒတာထက်ဆင်း၍အဘိဓာတ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သိပြီးတော့ညီညွတ်ကြညီညွတ်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရပြီဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်အောင်ထက်ဆင်းပြီးတော့အဘိတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီလားညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြွယ်ပြတော့အောင်ပြုလို့လိုတဲ့စိတ်ထားဖျက်အလုံးတော်မှာရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ချင်းချင်းကြည်လို့ကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ရှင်းကြတယ်ရှင်းနာကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်ဝန်တလိုက်တာဘိကလေးကြည့်ပြီနော်ဒင်းတို့ဒီလိုရှင်းနေတာငါနဲ့ကြတော့ဒင်းကဒီလိုမနေဘူးဒင်းကောင်မနဲ့ကြတော့ဒင်းကဒီလိုနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးရှိသလားမရှိဘူးနော်စိတ်ကောင်းနော်သမေကရမောညီညွတ်ခြင်းနဲ့မွေလျော်ပြောပိုင်နှိမ့်ချတော်မူ၏သမေကရမမွေလျသမေကရမညီညွတ်ခြင်းနဲ့မွေလျောတော်မူ၏သမေကရတော်မွေလျောခြင်းညီညွတ်ခြင်းနဲ့ပြောပိုက်တော်မူ၏သမေကနန္ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏သမေကကရဏိဝါစာညီညွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုဂါတိတာပြောကြတတ်သည့်ဟောဒီဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီဘုရားအလောင်းတော်ကညီညွတ်သောမှညီညွတ်နာကောင်းမွေပြောတယ်ညီညွတ်တာမှပြောပိုက်တယ်ညီညွတ်တဲ့စကားညီညွတ်မှုကိုနှစ်သက်မြန်လို့တယ်ညီညွတ်မှုကိုပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောကြတတ်တယ်ဒီကောင်ဒီကောင်နော်အကြိမ်များအတုလိုက်ပြီးပြင့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာအရရတဲ့ညာစွာရှင်းမသွားနိုင်ဘူးနော်ရှင်းသွားမယ်ကဲသောတန္တကမ္မန္တကတ္တဥပ္ပစီတ္တဥဒ္ဒန္တဝိပုလတ္တကာယတံမေတ္တပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကနောကဥပ္ပပိသတိဒီကံနေထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလကုန်းတိုင်းသက်ကကြောင်းချင်းခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပြီးဒီမှာနောက်ကလတောင်းဖို့ပြုစုသူကျိတ်သမတို့ရဲ့လည်းဘာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်ရှိရတယ်ဆိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတခြားတခြားနတ်တွေတဲ့စေထနာမှာတန်လွန်နေနတ်ပြည်နတ်လောကကသူတည်လာပြန်တော့လဲဘာဖြစ်မလဲသောတတော်သုတ္တဣဋ္ဌတအဂတောသမဏဣမနိတွေမာပုရိသလက္ခဏာနိပရိလဘတိတတ္တလိသတ္တံတောသဟောတိအဝိရလတံတောသသောတုဖျားအလောင်းတော်သည်တတော်ထနဗိနလောကမှသုတ္တသုတိကတိဖြစ်၍ဣဋ္ဌတဤလူပြည်လူလောကသောအဂတောတဖန်ပြန်လာခဲ့သည့်သမဏဖြစ်လက်တော်ဣမနိတွေမဟာပုရိသလက္ခဏာနိဤနှစ်ပါးကုန်သောယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတော်တို့ကိုပတိလဘတိတဖန်ရရှိတော်မူပြန်၏ယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတော်နှစ်ခုတဖန်ရပြန်၏သတ္တလိသာတံတော်သ40သောသောရှိသည်လိဟောတိဖြစ်တော်မူ၏ဘောဂိရလတံတော်သမကျဲသောသောရှိတော်မူသည်လိဟောတိဖြစ်တော်မူ၏သောရီရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောအဆုံးပေါင်း40ရှိတယ်အောက်20အပေါ်20 အဲ့ဒီသွားတွေကတခါတည်းပလဲလုံးတွေကိုကြည်ပြီးတန်းစီသားတွေဖြည်ပြီးညက်နေတယ်ဓာတ်ထဲမှာဘာကြာထိုးတဲ့ဒုက္ခကဲ့သို့ဒုက္ခလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးကြည့်ထိုးလို့ကိုမရဘူးမကျဲတဲ့သွားကြည့်အမတန်စိတ်နော်ဘာကြာညက်မှုဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကကံကိုထူထောင်စဉ်အခြင်းကကပွဲပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့စိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်သွားနေတာစိတ်ဆက်ပြီးနေတယ်ကျဲမှုရှိတယ်ဘုရားဘာဒီကိုဒီကစကားဟောဖို့ဟောစကားဒီဖို့ဒီလုံငန်းရမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ဘူးကွဲပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာစိတ်ဆက်ပြီးခဲ့ညင်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညင်ညွတ်တဲ့ညင်ညွတ်အောင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့အပိညင်ညွတ်မှုမှမွေးလျော်ပျော်ပိုက်တယ်နှိမ့်ချိုက်တယ်ညင်ညွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာအမြဲတမ်းပြောကြခဲ့တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကသွားအကြောင်း၄၀ရှိပြီးတော့ဒီသွားတွေဟာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းညင်ညင်ညာညာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကွဲပြားဖို့ဘာမှမရှိဘူးအပေါက်အကြက်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးရရှိတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရနိုင်သလဲနော်သောတိလက္ခဏေယသမဏဂတ္တသစီအကရံအစ္ဆဝတ္တိရာဇဟောတိသက္ကဝတ္တိဓမီဂေါတမရာဇသတုရံတဝိသိတဝိသနာပရတဝရိယဘတောတတ္တယရဏသမဏဂတောဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးနေပြီးဇုံနေတဲ့သောတရောသဟာအကရွေအင်အားတိတော်လူဘောမဏိတိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အငြိမင်းပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းအဆုံးပိုင်းချရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုသိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံနိုင်တဲ့အောင်းအားပြီးသောတိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ဘဏဘုတ်အပိုင်းအခြားကိုကြီးငင်စေတတ်တဲ့ယရဏခဏဘနဲ့ဘဏဘုတ်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငင်စေတတ်တဲ့ယရဏခဏဘနဲ့ပြည်စုံတဲ့စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နော်စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်ခင်နောက်ထပ်ဘာအကျိုးတွေများထပ်ပြီးရနိုင်သေးတယ်လို့ပြီးတော့အဘိဇ္ဇပရိသောဟောတိအဘိဇ္ဇတာဟောတိပရိသာယမနာကပရိကနေကမ္မသနာဖတကနကမ္မမတ္တာအနိခန္တတောဝါရိကအမင်းစပါရိသေသာရာဇနောဘောဂိယာရာဇဘောဂိယာကုမာရာရာဇသမဏောဣဒံလဘတိရာဇစကြဝဠေမင်းကြီးသည်သမဏောဖြစ်လက်တော်ပြီအဘေကျောတရားကိုလဘတိနောက်ထပ်တဖန်ရရှိနိုင်ပါသေးသနည်းစကြဝဠေမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျိုးတွေထပ်ပြီးရနိုင်သေးသလဲနော်အဘိဇ္ဇာပရိသောမပြိုကွဲသောပရိသတ်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏စကြမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သူရဲ့နောက်လည်းပရိသတ်တွေကဘယ်တော့မှမပြိုကွဲဘူးမပြိုကွဲတဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်ညီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အတ္တတုစေကျွရေမင်းဤပြိဿပြိဿတို့သည်အဘိဇ္ဇာမကွဲပြားကြကုန်သည်ဝါညီညွတ်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏စေကျွရေမင်းရဲ့ဒီပြိဿတွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကွဲပြားမှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းညီညွတ်နေတယ်အဲ့ဒီပြိဿတွေကဘာတွေလဲယမနာကပတိကပုံနန်းတထေသူကျွတ်တို့သည်၎င်းနိဂမသနဗရဏီကုန်သူစနဘုသူတို့သည်၎င်းခဏကမဟာမတ္တဗန္ဒယေဝွန်ကြီးအမတ်ကြီးတို့သည်၎င်းအနိကတစင်စစ်သူရမြင်စီသူရဲ့တို့သည်၎င်းရောဝရိကတကမှုတို့သည်၎င်းအမိဇာအမှုကအမတ်တို့သည်၎င်းပါရိသစ္စာအတိုင်းဝင်ကအမတ်တို့သည်၎င်းဘာဇာနောလက်အောက်ခံဘရင်တို့သည်၎င်းဘောဂိယရာဇာကုမာရမြို့သားရွာသားမင်းကြီးမင်းသားတို့သည်၎င်းအပိဇာမကွဲပြားကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီနောက်ပါပြိတ္တတွေအလုံးနှံ့ကြည့်လိုက်ပုံနာရေးရှိတယ်တရေတကြွရေးရှိတယ်ဒီကောင်သူတွေစနေပေါ့သူတွေဘာနာရေးဝန်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေသင်္စီသူရဲ့မင်းကြီးသူရဲ့တကယ်မှုတွေအမှုကအမတ်တွေအတိုင်းမင်းကအမတ်တွေမလဲအောင်ခံမင်းတွေယူသရွာသမင်းကြီးမင်းသားတွေအလုံးရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတို့နဲ့တို့ကွဲပြားဖို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းညှို့ညွတ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်လဲတခြင်းကမိမိတို့ကကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အခြင်းခံကညီညွတ်စေတတ်တဲ့ကံမျိုးကုသိုလ်ကံကိုယ်တော်ထူထောင်ခဲ့တယ်ပွဲပြဲစေတတ်တဲ့ကံကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးနော်ဒါကစေကျွရေမင်းဖြစ်ခဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးအကံရည်များအင်းရတီတော်လူပုံကိုသွန့်ခွာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကျိုးရမလဲသစီအဂရသမအနာဂရိယဘဘသတိအရဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိသရောအကံရည်အင်းရတီတော်လူပုံကိုသွန့်ခွာပြီးသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကမှာကိလေသာအတားစီအပိတ်ပင်ဟူသောမြတ်ကိုအကျွတ်မဲ့ဖြတ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ဒုနာမြမတတ္တဝါတို့ညာသောအလိုပုဇော်တို့ကိုခံယူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူတဲ့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တန်တရား၅ပါးတို့ကိုဒ ယမကုတ်တရားမူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောက်ဆွမ်းဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့တမန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။အင်းကြီးအင်းရတီတော်လူပေါ်ကိုစုံခေါ်ပြီးသန္ဓနာဘဝဝင်ရောက်ကျင်းပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တမန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီစကားလေးရောမြန်ဆန်းနေတာ။အင်းရတီတော်လူပေါ်ကိုမစုံခေါ်ပဲသန္ဓနာဘဝဝင်ရောက်ပြီးကျင်းနဲ့မပြုဘူးဆိုရင်တမန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။ယောဂီတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းပြန်ထားကြနော်။ဘုရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘုရားဖြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမပြုလို့ချင်းချောင်ဘုရားဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသောတာပန်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းချောင်သောတာပန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးမာဒနာတစ်ဖြစ်သားတို့ရှိနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာအစ္စတတ်တို့ရှိဇာတကကတမညာဖလာတုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပါရမီမျိုးစုရှိတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်ပါလေဒါပြင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမပြုလို့ကြပဲသောတာပန်မဖြစ်တတ်တဲ့ဖာကမဲတော်မိမိသာရမင်းကြီးကတသက်ချင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရောက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးနော်မာဒနတရိသသနိမောနံတို့ဟာအကဲ၍အင်းအတီတော်လူပေါ်ကိုစွန့်ခါပြီးသန္တာပန်ဝင်ရောက်ပြီးပထမအယောမှာရှင်းပြုရင်အမျိုးသားကဟန္တာအမျိုးသမီးကအနာဂံဒုတိယအယောမှာရှင်းပြုမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကအနာဂံအမျိုးသမီးကတဂရဂံတတိယအယောမှာဝင်ရောက်ပြီးသန္တာပန်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြုမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကတဂရကအမျိုးသမီးကသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပါရမီမျိုးစေ့လုံလောက်ပြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေဒါပြင်းနဲ့သို့သောသာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးကျင်းအောင်ပြုကြတာမပြုမပြုတော့ကသောတာပန်လည်းဖြစ်တာမရှိဘူးတဂရကအနာဂံယဟန္တာလည်းဖြစ်ကြတာမဖြစ်ကြဘူးဒါကြောင့်အကျဉ်းဉျဏ်ပေါ့လေနော်ဒီလက်ရှင်ဝတ်လို့တရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီလက်ရှင်မိုးခင်ရပါမလားဘယ်နဲ့တော့ဒီမကြီးဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ကဲယင်းညမှာကံကမ္မတရိစ္ဆကသတိရှိ၄ချက်အထက်ကရကဖွင့်ထားပါနော်ဣဒကမ္မနမတိကရတအဘိတုနာဝါစာယကထနံကံစရကတော့ပါလဲလို့မြင်ယင်းညမှာနေညတန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလပတ်လုံးဂုံးတိုင်စကားကိုမပြောကြားခြင်းသည်မပြောကြားကြုံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာတိကံဖြစ်တယ်နော်ကမ္မတရိကကနာမပိတုနာဝါသတ္တိရသမေကဘောင်ပိဏနာတောတန္တအပရိပုံနာစေဝဟွန်တိဝိရလသာကမ္မတရိကကနာမကံနှင့်တူညီတဲ့အကျိုးဂုဏ်ရင်အနိသင်ဟူသည်ကအကျိုးဂုဏ်ရင်ဆိုင်ရင်တတ္တိမိသည်ကပိတုနာဝါသတ္တသောပြေဂုံတိုက်တဲ့စကားကိုပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန္တာ၌သမေကဘောင်ညီညွတ်သည့်အဖြစ်ကိုပိဏ္ဍနာတောဖြိုခွက်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းရန်တသောတို့သည်အပရိဘုံနံစေဝမပြည့်မစုံကြကုန်သည်လေးဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဝိရလသံကျဲ၍နေကြကုန်သည်လေးဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီစားတခြင်းကဂုံးတိုက်တဲ့စကားသူတို့ဘာဒီပွဲပြကြောင့်ညှဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြခဲ့တယ်ပြောကြလိုက်တဲ့အတွက်သူပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာသွားရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲပေါက်တော့ပေါက်လာပါရဲ့သွားရီကပူစားတယ်ပိုးကအပြစ်တယ်နော်တကယ်တော့အပြစ်တရားမှာဘယ်လိုကအပြစ်တရားမှာလဲမိမိတစ်ချိန်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ပြိတုနာဝါစာခေါ်တဲ့ဂုစကားကိုစကားဒီပုတ်ဤစကားဟောပုတ်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဆောင်မှာဒီသွားကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့တစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုမိမိကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်မိမိရဲ့သွားတဲ့ညီညွတ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့အကြောင်းအတရားတွေတောက်ချက်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုဝိရဏကျဲနေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ဘာတွေစွတ်စက်နေတယ်ကိုမိမိကဖွင့်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါမိမိသွားတယ်ကျဲနေတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ပါဇက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားနော်အဲ၊ဘာကြီးခေါ်နေတာလဲကြည့်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာတွေခေါ်တော့အောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့လားသွားဆိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဆရာဝန်ကသူကသူ့တော့ရှင်းနေချောင်းခေါ်နေတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ခေါ်နေတဲ့သွားနေချောင်းနှုတ်ပြပါဆိုပြီးသူကတောင်းဆိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကနှုတ်မပြဘူးနှုတ်မပြတော့ဆရာဝန်ကသူကဒေါကံပြန်လာတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သွားခေါ်ရဟင်သွားခေါ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုဒီဘက်ကိုမိမိကပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့တယ်နော်သူတို့ဘာတွေလဲတူနဲ့တူညီညွတ်မှုရှိနေတဲ့ပုံစံတွေကိုမညီညွတ်အောင်မိမိကပြုခဲ့မိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သွားတယ်ဒီပုံတရံအချိုးဆန်ကျန်လာလိမ့်လားမကျန်တော့ဘူးဒီသွားတယ်ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ဘရဝအမျိုးမျိုးပို့လို့ခေါ်တဲ့ဘရဝအမျိုးမျိုးတွေအလုံးအသင်းနဲ့ကျင်နေတယ်စောင့်ဆိုင်နေနော် ကဲနောက်တစ်ခုယထာကရတာပါဏတိကရတံအပိတုနာဝါစတံတတိဘကောလောကဣမိနာကရဏိနာသာနာတုတိဣတံလက္ခဏအတွယံနိဖတတိဘုရင်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေ့ညသန္တရာရှင်မြတ်သွားတော့အချိန်ကာလပတ်လုံးဒီဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောကြခဲ့ဘူးဂုံးတိုက်တဲ့စကားမပြောကြသည့်အဖြစ်ကိုနတ်နှင့်တကွာတော့ဒီလောကလုံးသည်သိပါစေသည်ဆိုပြီးတော့ဒီကြောင့်တရားကြောင့်သိပါစေသည်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဘောတော်အကြောင်းလေးစဉ်ကြည့်ချင်းလက္ခဏာတစ်ခု။မကျဲတော့သွားတော့ကြည့်ချင်းလက္ခဏာတစ်ခု။အဲ့ဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံနဲ့တူညီနေတဲ့အကျိုးဂုဏ်ရင်သွင်ရင်တတ်တယ်။လက္ခဏာတော်ကနှစ်ခု၊နောက်တစ်ခုအကျိုးအနိတ္တတကဘာလဲ။ဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲ။အဘိဇ္ဇာပရိတ္တာအနိတ္တံတော်မိမိရဲ့နောက်လိုက်ပြိဿတ်တွေဘယ်တော့မှပြိုကွဲမှုမရှိဘူးဘုရားတို့ရဲ့အမတန်ကြီးကြီးတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တူပေါ့နော်သူ့မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတော်မှကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပြီးနဲ့သူ့မှာကံတစ်ခုဘာဖြစ်နေလဲသူ့ကိုကြီးညိုနေတဲ့ပြိဿတ်အချင်းချင်းတရားတော်မှအချင်းချင်းဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးအမျိုးသမီးအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးအမျိုးသားအချင်းချင်းတရားအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးဘယ်တော့ဒီမတည့်တဲ့လို့မင်းတို့တို့မတည့်တဲ့တက္ကတုကဒီနေ့ဆုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်ကနေရထားနဲ့အချိန်မီစီးလိုက်လာပြီးတော့လာပြီးထပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပြန်ယူဆုံးပြေးသူကဒီလိုဒီလိုရောင်ကဒီနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်သူကြောင့်သိတဲ့နဲ့တစ်ပြင်းနဲ့တည်းရောင်ကနေအစိုးရရထားနဲ့ထလာတယ်သူရောလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့လာပြီးထိတ်တဲ့ဆုံးပြေးလိုက်အဲ့ဒါတော့မတည့်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲဒီလိုကြောင်းကြောင်းတော့မယ်ဆရာဒီနေရာမနေတော့ဘူးဒါနဲ့ဥစဉ်ကသူ့ချော့ရှင်ပြဘဲမှမသွန်းနဲ့အရှင်ပြကံကဒီလိုအကျိုးပေးဖို့ရအခက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာအရှင်ပြရောက်ရောက်အဲ့ပြိတ္တကဒီလိုပဲကွဲမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူနေခဲ့တဲ့နေရာတတော်ခမများများမှာဒီပုံစံအတိုင်းဟိုဥစဉ်တို့ဟင်္ဒရာအနောက်တောင်ရိုးအနောက်တောင်ရှင်ရိုးမှမှလည်းသူနေခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီမှလည်းသူကဓမ္မစကြာအသင်းတို့ဗာအသင်းတို့ရက်ွက်ဒီမှာကလေးသူငယ်လေးတွေအသိဉာဏ်ရရှိအတွက်အသင်းလေးတွေသူကဖွဲ့ပြီးကိုယ်သိင်းကောင်းဆောင်နဲ့ဒီသိင်းကောင်းဆောင်မတည့်ဘူး။ကိုယ်သိင်းနဲ့ဒီသိင်းမတည့်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းသိကြပြီသူထွက်ပြေးလာတယ်။နောက်တစ်ခါကြက်ကြက်နဲ့ဒီတိုင်းမတည့်ဘူး။နောက်တစ်ခါအရှင်ပြန်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းမျိုးနေမယ်။ဘယ်မှမသွားတဲ့တော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကသူ့ချော့တာနော်။ပြောချင်တာကကံဆိုတာအကျိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့အပြစ်လားမိမိရဲ့အပြစ်လားဒီအပြစ်ပဲဒါကမိမိကဒီလိုပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့ပုံရအတွက်ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကံကိုယ်တော်မိမိသိဉင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရဏဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားနဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာတို့ပါအောင်မလားတို့ပါနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဟိုကောင်မဘောတို့ကိုကွဲတော့အောင်တို့တော့ဟိုကောင်မဘောအာဒီကောင်မဘောတဲ့တည်းဖြင့်ဟိုလူလက်ညှိုးထိုးလိုက်ဒီလူလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင်ကျုပ်လို့ဒီနေရာမှာပြဿနာကြီးပေါ်နေတာဒင်းတာမရှိရင်ဒီနေရာမှာပြဿနာကြီးရှင်းသွားမယ်ဟောဒီကျုပ်ကလှုပ်သေးတယ်ဒင်းကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒင်းမရှိလဲငကန်းသိရင်ငဆွေပေါ်လာတယ်ဒီကံကပေါ်လာအောင်ကိုဖန်တီးပေးနေတယ်ကျောက်ဖို့ကောင်းနော်ဒီကျောက်ဖို့ကောင်းနော်သန္တရာခီးဒီဘောမှာသုံးအောင်လှုပ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါသန္တရာခီးကလည်းဒီဘက်ကသုံးအောင်မလှုပ်နိုင်တစ်ခွက်ကလည်းသိရင်သန္တရာခီးကကြည့်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုံငန်းရခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်တတိထပြီးကြောင်းချင်းဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းနေနော်ကဲသံဃာနာမထေရုကဒီနေရာမှာဘယ်လိုဆုံးပါလဲဝေဘူတိယံတဟိတဘေဒကာရေဝေဒဗုဒ္ဓနာဝိဝါဒကာရေကလဟဗုဒ္ဓနာအဂိစ္စကာရေတဟိတနံဘေဒဇနနိနဗနိသောထုဖျားအလောင်းတော်သည်တဟိတဗေဒကာရိညဉ့်ညွတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပွဲပြခြင်းကိုပြုလို့၍ဗေဒတော်ဤတဗုဒ္ဓနာဝိဝါဒကာရိပွဲပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတို့ဘာသည်ဖြစ်တို့ဘာခြင်းကိုလည်းတို့ဘာလာသည်ဖြစ်ဝိညာဉ်ခုမှုကိုပြုလို့၍ဗေဒတော်ကလဟဗုဒ္ဓနိုင်ကလဟဗုဒ္ဓနာအဂိစ္စကာရိငင်းခုံချင်းကိုတို့ပါစေသည်ဖြစ်ပေမပြုတ်သင်ဒီကိုပြုလို့၍ပိဋ္ဌတော်တဟိတနံညဉ့်ညွတ်၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဝေဒဇနနိကိုပြခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သော ဝိဘူတယံဂုံတိုင်စကားကိုနဘယ်နည်းဘယ်တော့မှမပြောကြတော့မပြောကြခဲ့ပြီဘုရားအလောင်းတော်ပေါ့နော်အတိတ်ဘဝထိုးထိုးလေးဖြစ်ခြင်းသင်္ခါကာလမှာညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးပွဲပြားကြောင့်ပွဲပြားခြင်းကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးနော်ဝဲမြန်းခြင်းကိုတိုးပါစေတတ်ပြီးတော့ငင်းခွန်ခဲ့ရန်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့သကားမျိုးကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘလို့ဒီမျိုးကိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲနော်နောက်တစ်ခုငင်းခွန်ခြင်းကိုတိုးပါစေသည်ဖြစ်မပြုတ်နေမပြုတ်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ဘူးငင်းခွန်မှုကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာပြုတ်နေတဲ့အလုပ်လားမပြုတ်နေတဲ့အလုပ်လားမပြုတ်နေသူတော်ကောင်းမှန်ရင်မပြုတ်တဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်မပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်တဲ့ညှင်းခွန်ညှင်းကိုတို့ဘသည်တက်တဲ့ဂုံးတိုက်စကားကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရံမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သည်ဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးသိကြည်မျိုးကိုကောင်းနေတယ်စိတ်ကိုနေနေအောင်ထိချုပ်ခြင်းနဲ့စွန့်ရင်နေပဲနောက်တစ်ခုသတိဒါနံဘိဒ္ဓဇနနိသတိဒါနံညှင်းညွတ်ကြကုန်တော်သူတို့အာဘိဒ္ဓဇနနိကိုပြားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဝိဘူတယံဂုံတိုက်သောကကိုနဗဏိဘယ်တော့မှမပြောကြခဲ့ပြီ။ညဉ့်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွယ်ပြားစီတက်တဲ့ဂုံတိုက်သကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူး။အဝိဝါဒဟောဒနာကရိန်သုခိရံဘိနာနုတန္တိသနနိအဗဏိကလဟံသနတ်သောပန္နုတိသမေကိသဟိတေဟိနန္ဒတိပမောဒတိသာသောတုဖျားအလံတော်သည်အဝိဝါဒဝဒနာကရိန်ခယံဖြစ်ခြင်းကိုမတို့ပါအောင်ပြုလို့ရပေတတ်သောဝိနာနုတ္တန္တိဇနနိပွဲပြခြင်းကိုစစ်သအောင်ဖြစ်စေတတ်သောသူကြည်ရန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာလျှင်အဘယ်နည်းပြောကြားတော်မူခဲ့လိမ့်မည်စကားတစ်ခုပေါ့နော်မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်ပေါ့မှန်ပေမဲ့လို့ဒီမှန်နေတဲ့စကားတစ်ခုကတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပွဲပြမှုဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစကားမျိုးဖြစ်အောင်တော့ပြောသလားမပြောမန်တိုင်းတဲ့သူကငါမှန်တယ်ပြောတာပဲဆိုရင်တော့ကုံမြူကြနေနော်မမိန်မဲ့လို့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူးနေတူးကွဲပြားကြုံဖြစ်တဲ့စကားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးရှင်းချင်းရမာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပြရမလို့မာလည်းမာတယ်သူတော်ဘာဒီကွဲပြားကြုံစကားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးမှုသားလည်းဖြစ်တယ်ပြိတ္တနာဝတ်ဆံကံလည်းဟိုက်မှုသားဝရဆံလည်းဟိုက်ကိုဒီမှာဖျက်အလောင်းတော်ကြတော့မဖြစ်လဲအဝိဝါဒဝဒနာကရိန်ခယံဖြစ်ခြင်းကိုမတော်ပါအောင်ပြုလို့၍ပိဋကတော်ဝိနာနုတ္တန္တိဇနနိကွဲပြားခြင်းကိုသစ္စာအောင်ဖြစ်စေတတ်သောသူကြီးတန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုအဘဏီပြောကြတော်မူခဲ့လေပြီ။ဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်နော်ကြီးညိုဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲ။ခယံဖြစ်ခြင်းကိုမတော်ပါအောင်ပြုလို့ပိဋကတဲ့စကားမျိုးကိုဘုရားအလုံးတော်အမြဲတမ်းပြောကွယ်ပြားနေတဲ့ကွယ်ပြားခြင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစဉ်းစားသွားအောင်စဉ်းစားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုအမြဲတမ်းပြောကြတော်မူတယ်။ညင်ညွတ်တဲ့စကားညင်ညွတ်သွားစေတတ်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်။ကလဟံသနတပနုတိသမင်္ဂိတိတေဟိနန္ဒတိပမောဒတိသာသနတတတဝအပေါင်းဟိကလဟံခယံညင်ခုံမှုကိုပဏိတိပနုတိပဲဖြောက်၍ပြတော်မူတတ်၏။တစ်ဖက်ပုံကိုယ်တွေခယံညင်ခုံမှုဖြစ်နေရင်ဒီခိုင်ရန်ညှင်းခုံမှုကိုမဖြစ်အောင်ပျက်ရောက်ပြတတ်တယ်။သမင်ကြီးညှင်းညွှန်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏။သဟိတေဟိညှင်းညွှန်း၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်နန္ဒတိသာနှစ်သက်လီနှစ်သက်တော်မူ၏။ပမောဒတိသာဝမ်းမြောက်လဲဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။ပုဂ္ဂိုလ်ဤခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒေါသတရားကိုခိုင်ရန်မှုကိုပဲနှုတ်ပြတတ်တယ်။ညှင်းညွှန်းမှုကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြတယ်။ရင်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှစ်သက်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ရင်ညွတ်တာကိုသိချင်တဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့နဲ့တို့ဖြစ်ချင်းလို့ပြီးတော့ရင်ညွတ်နေရင်သိဝမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီသားတဲ့ဒီလိုကြည့်ရတို့နဲ့တို့ရင်ညွတ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဒီကောင်းမနဲ့ဘယ်တော့မှသွားစကားမပြောနဲ့ငါတောင်မျိုးဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဟုတ်မရှိဘူးလားဘုရင်မကြီးညီနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီလိုကောင်မမျိုးတွေနဲ့သွားပြီးစကားမပြောနဲ့ငါဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဖြစ်လာပြီသူတော်ကမှန်ရင်ဒီစကားမျိုးပြောတယ်နော်ပြောတယ်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းညီညွတ်နေတယ်ဝမ်းသာရညီညွတ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးမိမိကနှစ်သက်တတ်ရမယ်ညီညွတ်နေတဲ့ပုံစံတွေကြည့်ပြီးဝမ်းသာတတ်ရမယ်ဓမ္မသိချမ်းသာမယ်ကိုချမ်းသာ ညီညွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကမလွန်မောင်းထားတဲ့စိတ်သက်တည်ရှိပြီးတော့ငါတံမျိုးဘယ်တော့မှမကျဘူး။နောက်နေဒီလိုအလုံးမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒီကောင်းမတွေတံဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ဟောဒီပုံစံမျိုးဆိုအချို့ကြပါ့မနော်။မကြတော့ဘူး။ပြည့်တနာတွေအများဆုံးချုပ်ဖေးလာပြီ။လောကမှာပြည့်တနာချုပ်ဖေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချုပ်လို့ချုပ်တာလား၊သူများကလည်းချုပ်တာ။ကိုယ့်ကိုချုပ်တာကဒီဘဝမှာလည်းချုပ်တယ်၊အတိတ်ကလည်းချုပ်တယ်။ချုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါတန်တရာလုံးချုပ်နေပါဘူး။ဒီချုပ်ခွေးစင်တက်တဲ့ကံဒီကိုထတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချုပ်ကလွတ်ပါမလားဒီကံနဲ့မကောင်းတဲ့များဒီအချုပ်ကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဒီကံဒီကောင်းအောင်မိမိကကြည်ကြာချုပ်ကိုပွားများအထောက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲသူကတိသူတော်ဖလာဝိပါကအနုဘဝတိတထမောတတိရန္တဤတဟွန်ဒီအဝိရလသဟိတသတုရောဓတတမုခသာတန္တိတာသောထုဖျားအလွန်တော်သည်သူကတိသူနတ်ပြည်နတ်လောကတို့၌ဖလဝီပကံထိုမိမိပြုစုပြောထောင်းခဲ့တဲ့မှန်ကန်သောစကားထိုမိမိပြုစုပြောထောင်းခဲ့တဲ့ဂုဏ်စကားကိုမပြောချပြောချခြင်းမှကြောင့်ချင်းချင်းဒီဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာဤအကျိုးအာနိသင်္ကောအနုဘဝတိအစင်းတဆိုင်ခံစားရပေ၏တန်ထထုံနဗ္ဗိနလောကနှင့်မောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြောင်းဝမ်းမြောက်ရပေ၏ဂုဏ်စကားမှကြောင့်ချင်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာဒီကိုမိမိကပြုစုပြောထောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကိုထောင်းထားခဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ရှင်ကမဏ္ဍပိနလောကမှာနတ်သက်နတ်သမီးသွားပြီးဖြစ်ရတယ်။ထိုနတ်ပိနလောကမှာထိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအစဉ်တစိုက်ခံစားရတယ်။တစ်ခါတည်းတော့ခံစားရတယ်။တစ်ခါတည်းမခံစားရဘူးဆိုတာမျိုးရှိသလား။မရှိဘူး။အစဉ်တစိုက်ခံစားရတယ်။နောက်တစ်ခုထိုနတ်ပိနလောကမှာနှစ်သက်ရှင်ပြဝမ်းမြောက်ပြီးနေရတယ်။ငုံမဲ့ငုံမဲ့နဲ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လား။ဟုတ်ဘူး။မြည်ရည်အမြဲတမ်းမြည်ရည်နဲ့မြက်ွက်အမြဲတမ်းကြံ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဟုတ်လားဟုတ်ဘူးကိုကဒီလိုပဲမြည်ရည်ကြံ့အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ရင်မိမိမြည်ရည်ကြံ့တယ်ဘာဖြစ်လို့မိမိကိုမြည်ရည်ကြံ့အောင်လာပြီးပြောမယ်ဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထုတ်ကံကဖန်တီးပေးလိုက်ထုတ်ကံကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမြည်ရည်ကြံ့အောင်ပြောမယ်ဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိနဲ့ဖြစ်မလာဘူးလားရှင်နေပြီသိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ကံတရတခုထလုံးမိမိဆိုလို့ရှိရင်သိကြဖို့ကောင်းတယ်။ဂန္ဓာဣတဟွန်ဒီအဝိရလတတိသတိတာသတုရောတသသမုခသာတန္တိတာဣဒာဤလူပြင်းလူလောက၌ဣဒာဤလူပြင်းလူလောကသောအာဂတောတဖန်ပြန်နာခဲ့သည်ဖြစ်သောဂန္ဓာဇ40သောသွားတော်သည်လိဟွန်ဒီရှိကြလေကုန်၏သတိတာညဉာကုံသောအဝိရလမကျကုံသောတန္တာဇံသွားတော်သည်လိဟွန်ဒီရှိကြလေကုန်၏သတုရောတတ္တသမုခသ40သောသွားတို့ဒီလည်းပဲအန္တိတနှုတ်ခမ်း၌ကောင်းစွာသုံးကတန္တိတခံတွင်၌ကောင်းစွာတည်ရှိနေကြလေကုန်၏။ဘာတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီညာနေတယ်ဒီခါလေးကြောက်ပြင်းနေပြိထားတယ်နော်။ညီနေအောင်တွေးထားတယ်ကအကုန်လုံးညီနေတယ်။အန်ခွနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသလားမရှိဘူး။ဘာအကြောင်းတော့40လည်းရှိတယ်ညီညာပြီးတော့မကျေးတဲ့သွားတော်လည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အစကဝါချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းရေထွက်သွားတယ်။ယတိခန္တီယောဘဝတိဘုမိဘတိအောင်ဤဘေတိယတပရိသဘဝတိသမနောဇဟောတိဝိရဇဝိမေလောပရိသတဟောတိအနုကတအသလာ။သောထုဖျားအလောင်းတော်သည်ယတိခန္တီဘုမိဘတိရေမြေကိုအစိုးရသောယတိခတိယောအကျဉ်စကြယတိခတိယောစကြဝဠာမင်းသည်အကွေဘောယတိခတိယောဘောသည်အကွေစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဖြင့်အာဝိမေတိယအတ္တအတ္တတို့စကြဝဠာမင်းဤပရိသပရိသတို့သည်အာဝိမေတိယဖြူခွဲ၍မပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပရိသတိဘောသည်ဖြစ်လေ၏အကွေသာလီလောလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည့်သရကောင်းတို့ကရင်မြေကိုအစိုးရတဲ့စัจ java မင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုစัจ java မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလာပြီးဖြိုခွဲပါစီမပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပရိသတ်ကအများအားဖြစ်နေလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းနော်ဒါကစัจ java မင်းကိုပုံစံထားပြောနေတာပါမိမိတို့မှန်လဲမပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပရိသတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်တော့မှမပြုတ်ခွဲတဲ့ပရိသတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘုရားမင်းဒီပြုတ်ခွဲသွားစီတက်တဲ့ဒကမျိုးကိုမိမိတို့ပြောရမလားမပြောဘူးမှန်ရင်လည်းမှန်ပါစေမှားရင်လည်းမှားပါစေပြောရမလားမပြောဘူးနော်သမဏောသဟောတိဝိရဇောဝိမလောဝိရဇော ကိလေသာမျိုးအငြိကျင့်ခြင်းသောဝိမလောကိလေသာအငြိကျင့်လင်းကျမ်းမှုမရှိသောသမဏောကိလေသာငြိအေပြီးတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြည့်ရှင်သည်သိဟောသည့်အကြွေပညာအတ္တထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြည့်ရှင်ဤအစလံမလုံချာနိုင်သောနုကတာအဆုံးမကိုအစင်တဆိုင်လိုက်နာပြုခြင်းလျက်ရှိသောပရိသတ်ပရိသတ်သည်ဟောသည့်ရှိပေ၏အကြွေသာဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည့်တရောကောင်းတို့ကနော်အယတိတော်လူပေါ်ဆုံးခါပြီအယမထောင်းတဲ့ရံပေါင်းတော့ဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမျိုးအငြိကျေးတွေကင်းမယ်ကိလေသာအငြိကျေးတွေအလုံးကင်းစင်နေမယ်ကိလေသာအပူတွေအလုံးငြိမ့်နေတမ္မတံဗုဒ္ဓဖျက်ရှင်ဖြစ်နေတယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓဖျက်ရှင်တာဖြစ်ပါစေသို့ပြောရှင်ပရိသတ်ဒီဟာအသလလှုပ်ရှားမှုဘရမမရှိဘူးဟိုသွားရကောင်းတော့မယ်ကြီးသွားရရင်ကောင်းမယ်ကြောင်းတယ်ကြောင်းတယ်ကြောင်းမတည့်ကြဘူးနော်မတည့်တော့လွတ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိလားဘယ်တော့မှမရှိဘူးအနုကတဘုရားအရှင်အဆုံးမအတိုင်းအစင်တည်းဆိုင်လိုက်နာပြီးပြည့်ကျင်နေဒါကြောင့်မိမိတို့ကတစ်ချိန်မှာဆရာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်နော်တပည့်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိတပည့်ဒီဟာစီလုံးညင်ညွတ်နေရင်မကောင်းဘူးနော်တပည့်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိတို့တပည့်အချင်းချင်းနဲ့ဟာစီလုံးညီညွတ်မှုရှိနေကြရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးမိမိဆရာသမားပြောကြနေတဲ့စကားကိုအဆုံးအမကိုအစင်တည်းစိတ်လိုက်နာပြီးပြုကျင်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါကုသိုလ်တရားတို့ပါကြောင့်ပဲအဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲလှုပ်ရှားမှုတွေကကြီးတယ်ဟိုလူနဲ့မတက်ဒီလူနဲ့မတက်ဟိုလူနဲ့အစင်မပြေဒီလူနဲ့အစင်မပြေပြောတာနဲ့နားမထောင်ဉာဏ်သာပြန်ပြီးတွေ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာကြီးကြီးသုံးပါဦးမလားမသုံးတော့ဘူးနောက်ကငိုဝဲပြီးအများကြီးခင်ရတယ်နော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ59ခု2နှစ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတဏှာအချုပ်သမဥပမာပြအမှတ်1တရားတော
2: ်ငါတို့တိတ်ဘဝလို့ပတ်ထားတာပေါ့နော်ယခုရောက်ဆဲဘဝသည်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့ပတ်ထားတာနောက်လာကြံဘဝသည်အနာဂတ်ဘဝလို့မှတ်ချတာပါအဲ့ဒါကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုအတိတ်ဘဝခေါ်ကြပါယခုရဆဲဘဝကို
3: ပြစ္ဆုတ်ဘဝအ
2: ဲနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့နောက်ရမယ့်ဘဝကိုအနာဂတ်ဘဝလို့ဟောဘဝ၃ပါးဒီကျမ်းပိရိကလာပြထားသည်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ချတာပါနဲ့ကြံဒီဘဝသုံးခုများဆက်မြောင်ဆက်ပြီးဒီကံလာနေရပါလိမ့်မလဲဒီကအတိတ်ဘဝကအဆုံးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဝကအစနဲ့လည်းဆက်မြောင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝအဆုံးနဲ့အနာဂတ်ဘဝအစနဲ့ရော
3: ဆက်မြောင်
2: ဒါပြန်လက်တယ်ဆရာပြသူဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘယ်လိုပါများဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုလာတယ
3: ်
2: မေးဖို့လိုလာတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကရဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောတော့ခဏချင်းပဲတဲ့နားလည်မှုရှိပြီးဒီကလာဩသူတတ်ကြည့်ကိုဆိုတော့စပေါ်လာလိမ့်ဘယ်လိုတော့မဲတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဒီဘဝကသုတိဆိုတာလည်းဒုက္ခတည
3: ်
2: းအတိတ်ဘဝကမသေးဘဲနဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမရောက်ပါဘူး
3: ရောက်ပါဘ
2: ူးရောက်ကြပါ
3: ရောက်ပါ
2: ဒါပြန်သူသုတိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဒုက္ခတည်းစား ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသက်သာလေးပါ။ဒုက
3: ္ခပါဘုရား
2: ။သေစိတ်ကလေးကဘာလဲ။ဒ
3: ုက္ခပါဘုရား
2: ။သေပြီးပြီနဲ့တည်းနဲ့ဆဲပဋိဂရိနေဘူးဆိုတဲ့ဇာတိလေးကလား။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။သေပြီဇာတိဆိုတဲ့ပဋိဂရိလေးကမလားလား။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: ဒီဇာတိလေးကြည့်ပြန်တော့လည်းဘာသက်သာပါ။ဒ
3: ုက္ခပါဘုရား
2: ။ဩ။ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝကလည်းကံဒီကြတဲ့ဒုက္ခတွေသာသာဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝတကံဓမ္မတွေသိကြရအောင်။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: အဲ့ဒီသေးတဲ့စိတ်ကလေးဘာခေါ်ကြအောင်လဲ
3: ။
2: သုတိဒုက္ခသစ္စာ။အနာရဘဝစပြန်တော့လေပြိစ္ဆေအမိဘုံကောင်းတဲ့ပြိစ္ဆေနေတဲ့ယုံနံလေးကပဲစရပါပဲ
3: ။
2: ဒါလေးဘာသစ္စာပါလဲမေးပြန်
3: ။ဒုက္ခသစ္စာ
2: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်ပြီးဒီကာလ နေအောင်လုပ်တဲ့လက်တွေတော့ခွန်ကြီးတို့မရှာမဖြစ်ပါဘူ
3: းမှန်ပါပါ
2: ဒုက္ခလက်တွေဒုက္ခဆက်တွယ်ပေးနေတဲ့လက်တွေတော့ဖြင့်မရှာရင်တော့မပြီးတော့ဘူးဒါမှမဖမ်းမိလို့ရှင်းရင်လည်းဒီလက်တွေချက်တို့ဒီအနာတရားဓမ္မတွေခွန်ကြီးများရောဒီနည်းနဲ့မှဒုက္ခဆက်တော့ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
3: ပါပါ
2: ဒီလက်သက်သိုင်ရင်သဘာမတတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူ
2: းဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးညာနဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားကြီးကနေရတဲ့အခုကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေမှတ်ကြဖို့ပေါ့ဘာသူတို့ဆိုတာဆက်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ငောက်ကြီးဥမာနဲ့ဘုရားကပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုများပြောလိုက်ကြလဲဆိုတော့ဝါတဲ့မင်းတို့ကပြောပြီးသားဒုက္ခတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဥစ္စာလုံးကြီးဟာရက္ခစင်ကထွက်လာတဲ့အခါဂွန်းလိုက်ထွက်လာဖို့မောင်နိုင်တဲမလို့ခါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးယမက်ကျတော့ဆက်ချုပ်သမားကဆက်ဆက်ပေးပြီးမှစစ်တို့ဒီလုံးကြီးခါတော့အစိုက်ရှိပြီတို့ဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသင်ရှားမြင်သားပါပဲမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဆက်ချုပ်သမားအပေါ်မှာစစ်တို့ဝုမှုပို့ပြီးဒီကာလသူ့အပေါ်မှာပဲဟောသူ့တတ္တိကြောင့်ကျတဲ့ဆက်ဆက်မိတဲ့လုံခွင်းပဲလို့မဆုံးနိုင
3: ်ဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူ
2: းထိုနည်းတူပဲကာရမတို့ဆက်ချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကဆက်ပေးတာမှန်ပါဘူးရင
3: ်းမရနေပါ
2: ဘူးဟောဒီအတိတ်ဘဝကသုတည်နေပြစ္ဆုတ်ပံယခုရောက်သေးဘဝပြိတ္တိကိုဆက်ပေးလိုက်တယ်လေအချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့တဏှာလောဘမှန်ပါဘူ
3: း
2: ကာရမတွေဒုက္ခကြံဆက်ပေးလိုက်တာမြန်မာမြန
3: ်ပါဘူး
2: အတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသုတိပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့သုတိဒုက္ခပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့ပြိဋိဒုက္ခနဲ့မပြရအောင်ဆက်ပေးလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့အချုပ်သမားတွေဆက်ပေးတယ်လို့ဒနာလောဘတွေဟုသောအချုပ်သမားကဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွတ်တို့ဒုက္ခအဆက်မပြတ်ဖဲဖြစ်သွားတ
3: ယ်မှ
2: န်ပါသဘောပါက
3: ြ
2: ဒုက္ခအဆက်မပြတ်တာဒနာလောဘပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြီးနဲ့သာမှတ်တော့
3: မှ
2: န်ပါသဘောက
3: ြ
2: တခါသောပါအောင်သစ္စာဘုရားဒီဘုရားသိကြရအောင်ဘုန်းကြီးပြတဲ့ဥပဒနာလုပ်သေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဘုရားသုတိစိတ်ကလေးနဲ့အနာဂတ်ပြည့်စုံတဲ့နေ့နဲ့ဆက်ပြောမှာဘာလို့ပါလဲမတော်လို့လက်သေးတာရှာကြပါလ
3: ား
2: အနာလောဘဟောတာဖြင့်အချုပ်ကမဒနာလောဘဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖမ်းပေးဖရာကဟောလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဖမ်းပေးတော့သူမပေးတွေ့ဒုက္ခရဲ့ပြတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယနေ့တရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပ
3: ါ
2: သူမပေးတွေ့ဒုက္ခရဲ့မပြတ်တော်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲတကယ်တမ်းသူဆိုးနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုက်မှန်ပ
3: ါတ
2: ောင်းကောင်းယုံကြည်ပါပါဘုရ
3: ား
2: အတိတ်ဘဝကသုတိနဲ့သစ္စာဘဝကပြိဿရေဒုက္ခနဲ့ခုကိုဆက်ဆက်ပေးတာလည်းဘာလို့ပါလဲ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ယခုပြည့်စုံဘဝသေးလို့ဆရာတော်ကလည်းမတွေ့လို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဒကာဓမ္မမကျိုးစားလို့ရှင်။ဩငါဘာဖြစ်မှာပါလဲ။တုံးလို့မတွေ့နဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ငါဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့သာမှတ်လိုက်။ဟုတ
3: ်
2: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခဆက်မိပါလဲမတုံးလို့အမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩပြည့်စုံဘဝအသေးစုတည်ပြီးတော့ကိုအနာဂတ်ဘုရားအနေသာတိပြိဿရီနဲ့ဆက်ပေးတာလဲသူရှိသေးလို့ဆက်တာကိုလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘ
3: ုရား
2: တဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒီကြားရင်လည်းအချုပ်ကမာတဏှာလောဘအတိတ်နဲ့ပြိဿပံကြာဆက်ဆက်ပေးတာလဲ
3: တဏှာ
2: ဘုရားပြိဿပံနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာတ
3: ဏှာ
2: ဘုရားဂိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဩဒုက္ခပေးလေတည်းများတဏှာကလို့တဏှာလောဘကတာမလိုက်လေဖြင့်ဥက္ကဏဥပါလေဘယ်နည်းမှမလွဲတော့
3: မှန်
2: ပါလွဲကြတယ်ရဲ့
3: မှန်
2: ပါကြက်ကြက်စင်စားပြီးဒီကရအင်းလက်တယ်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖမ်းပေးပြီမမတေတွေဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနေရာကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူမတေတွေဟာဒီသုတိဒီပရိသေဒီသုတိဒီပရိသေမောင်နိုင်တော့ကိုမြင့်တော့သူပဲဆက်ပင်းမှန
3: ်ပါ
2: ဒီအချုပ်သမားကိုကျွတ်တို့ဒီအသေးလေးရိုက်ထုတ်ပြီးဒီကရနေမပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတော့မတွေးပါနဲ့တော့လို့သတိပြလိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: ကောင်းကျိုးတွေးစရာချက်ကိုပါရမှန
3: ်
2: ပါအဲဒီဓမ္မတို့ဩဘုရားများဆိုတာတန်ရာကတို့မှာတဘွားတဘွားသေးလိုက်တဘွားပြိတ္တိနဲ့ချက်ပေးလိုက်အဲရောက်တဲ့ဘုရားမတကာသက်တမ်းရှိလို့သေးလိုက် သေပြီးဒီကလာအဲအနာဂတ်ဘဝနဲ့ထိုးပြီးဆက်လိုက်ပြန်ပြီဘဒုပါလိမ့်မတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တတန်တရားလုံးဒီအချုပ်သမားမသေးသေးလုံခွင့်ဆက်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုတိပရိသေဆက်ပေးမှာ
3: မှန်ပ
2: ါကောင်းကောင်းသဘောပါကြပ
3: ါ
2: အဲ့ရလေးလေးဆက်တယ်နားကြပါလို့ဒီဥစ္စာကိုသတိပေးရတယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောတော့မှာသဘောပါလ
3: ား
2: ဒါကဓမ္မတွေအင်းဘဝတွေဆက်ပုံဖြင့်ကောင်းကောင်းရှင်းနေပြီပေါ့ဗျာတတန်နေရာလုံးတက်တော့မှဒုက္ခအနာမရှိအောင်ဆက်ပေးနေတာဘာလို့ပါလဲ
3: နားပါပါဘုရ
2: ားကောင်းကောင်းသဘောပါကြပါဘုရားအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်လည်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်တော့ကလည်းမနေ့ကပြောတဲ့ဇုံလုံးကနေဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလဲငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောက်လာပါလိမ့်ဒီဥစ္စာကျက်တော့ငါတန်လျာနေနေရယခုတော့ပြန်မရဘူးကြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောဆိုနေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာရံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိစေခြင်းတော့ခုထုတ်ဖို့ပြောတော့မှလက်သက်ဖမ်းမိတဲ့နေ့ပါလားမှန
3: ်
2: ပါဖမ်းမိကြတယ်ဘူးလ
3: ား
2: ဖမ်းမိပါဗာမင်းဖမ်းမိကြပါလ
3: ား
2: အနာရောပါပဲဖမ်းမိကြတယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ကြမလို့တော့ကြပါဘူ
3: း
2: ကဲဒါပြေတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခအစမပြဆက်ဆံနေတဲ့တရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိပါဘူ
3: း
2: ဘုကမိပါလား
3: မိ
2: ပါဘာလဲလို့မိပြီနော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေကိုလက်တယ
3: ်
2: မိပြီမိပြီမိပြီအဲဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လူကိုစိတ်တို့ကအနိုင်ယူတဲ့ညီမရှိသေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဒုက္ခဆက်ပြတ်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ဆုံးပြည့်ချက်ချရတော့မချရဘူးချရပ
3: ါ
2: ဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လက်သေးကိုကျွတ်တော့နိုင်နေနိုင်နေအခြေအနေတိုင်းရောက်နေကြမဆိုတစ်ချက်ဖြတ်ဆက်မှာပဲ
3: မှ
2: န်ပါသဘောပါကြမှန်ပ
3: ါ
2: တကယ်ကြောက်เสียကောင်းပါကောင
3: ်း
2: ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘယ်သူမှဘုံဘဝတွေကိုဆက်ပေးတဲ့လက်သေးဖြင့်ဘယ်သူရဲ့လို့ဖြင့်အရင်တုန်းကမသေးကြခဲ့ဘူးဗျာကုသိုလ်ကံကဆက်တယ်လို့လို့မောင်နေတော့ချင်းချင်းနဲ့ကိုမြင့်တော့ချင်းချင်းချင်းမပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲမဲ့ဒီတဏှာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံကနိဗ္ဗာန်ပို့
3: မှန်ပါ
2: သူဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြမှန်ပ
3: ါ
2: ကုသိုလ်ကသူ့လောက်ကံဖြစ်မှန
3: ်
2: ပါတပည့်ကြမှန်ပ
3: ါ
2: ကုသိုလ်ကသူ့လောက်ကံဖြစ်သောကြောင့်လူစုတိနဲ့နတ်ပရိသေရင်းနဲ့ဆက်လိုက်ကြဘူးမှန
3: ်
2: ပါကဲကုသိုလ်ကသူဆက်ကြံလို့ဆက်ရတာလေအရမတို့တဏှာဟောစာခံပြီးဒီကလာပို့လိုက်ရတာနော
3: ်
2: တဏှာဒါဖြင့်လက်တဲ့ရင်းကြကြရှာတော့ကိုမြင့်တော်မောင်နှင်းတို့ဘာလာတွေ့
3: မှန်ပါပ
2: ါခင်ဗျားတို့ကတော့တမင်းများညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကံကောင်းလို့လူပြေရောက်လာတယ်ဒီလိုထင်လိုက
3: ်မှန
2: ်ပါကံကောင်းလို့နတ်ပြေရောက်ပါပြီလေဒီလိုပဲတင်ကြခင်ဗျားဘယ်လိုပဲဒီကံတွေဟာကောင်းကောင်းမောင်နှင်းတဏှာရာသိရင်ဒီကံတွေဟောဒီကံဖြစ်တယ်မှန
3: ်ပါ
2: တဏှာသေးတော့
3: ဒီကံတွေဟောဒီကံဖြစ်တယ်
2: ဘုရားဖြစ်ခံနေဝေဒံမယံလက်ချက်မှာ

0: တဲ့အတွက်တဏှာလောဘကပြတ်ထွက်သွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်များဒီဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးဆက်သေးဆုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြန်ကံကုန်လို့မဆက်တာလားတဏှာကုန်လို့မဆက်တာလားဆိုတာကမေးလိုက်တော့
1: တဏှာလောဘ
0: သဘောပါပြီဘုရားဓမ္မကံရတော့မကုန်ဘူး
1: မှန်ပါဘူး
0: တဏှာကုန်သွားတာနဲ့မဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပါ။ဩจิตတို့ငါကဆွဲနေတာကံဆွဲနေ
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်က
1: ြ
0: ငါကဘာဆွဲနေ
1: ကံဆွဲနေ
0: ။ဟာကံကပုတ်ပေးတာပဲလို့။ဩတရားဓမ္မတွေမသိကြတော့ဒီကံလေးကလုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကအဲကောင်းကံဆိုးကံဆိုးပြီးဒီကလာဒီလိုပဲယူထားပြီးဒီကလာနေကြတော့လက်တယ်ရင်းပြကြဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအခုဝတ္ထုထုတ်ပြလိုက်တော့မဟုတ်ပဲဖြစ်သွား။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တော်ကြ။မှန်ပ
1: ါ
0: ။ကံတွေကရှိဘူးလားဗျာ။ရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါကတဏှာမရှိတဲ့တဲ့နောက်ဘဝအနာဂတ်ဘဝနဲ့ဖယားမှာဆက်သေးရဲ့လား
1: ။ဆက်ပ
0: ါဘူး။ဟောနေသေးကြလား
1: ။သေးပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်ဘဝဆက်လေတည်းမြတ်။တဏှာလောဘကသာမှတ်လိုက်ပါတော့
1: ။မှန်ပါဘူး
0: ။ဒုက္ခဆက်လေတည်းမြတ်
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ရှင်းသွားပြီ။ရှင်းသွားပြီ။ဝိထုလုံလောက်သွားလို့ဥပါလေလုံလောက်ကလားကိုက။ဒါဖြင့်ကံကြောက်เสียကောင်းသလားတဏှာကြောက်เสียကောင်းသလားဟောဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ဖုတ်တံမေတော့လေဒီမှာပဲဖုတ်တံမေတော့လေဒီကဓမ္မတကူတုံးကတော့ဩအကုသကံနဲ့ဆက်မှရှောက်ရတယ်တဏှာကြောက်တယ်လို့မပါပါဘူ
1: း
0: ဘာကြောက်တယ်ပြောနေအကုသကံကျုပ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ကျုပ်ပြန်ပိုင်းနေလဲပြီးတရားမှာတော့သိကြောက်စီဝါရီနဲ့ချိုးရင်းတော့မှသိကြောက်ဘာကြောင့်ဘာကြောက်တယ်ဟိုအကုသကံကလည်းဘယ်နဲ့လို့မလို့ဆိုရင်မောင်တိုင်းကကံကြောက
1: ်မှ
0: န်ပါရှင်းမှန်ပ
1: ါ
0: အမလည်းဒီကံကောင်းတော့မကြောက်ပါနဲ့အကုသို့ကံကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မုတ်ဆိုးကြီးတသက်လုံးမုတ်ဆိုးလို့ဒီကံလာနေတာမုတ်ဆိုးကြီးသားခံရောက်ချွေးမခံရောက်သူခင်မမပါတသက်လုံးမုတ်ဆိုးလို့နေတော့အကုသို့ကံကြီးကမနှဲပါမန
1: ှ
0: ဲပါဘုရားကတဏှာချုပ်တဲ့ဥပဒနာလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သူတို့အလုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအကုသို့ကံကြီးကအကျိုးများပေးသေးတယ်
1: ဆက
0: ်နိုင်တယ်ရဲ့ဘာလို့လဲတဏှာချုပ
1: ်
0: ပါပါဘာကြောင
1: ့်ဒ
0: ါဖြင့်ဓမ္မတော်တို့ကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းတော့ကြောက်เสียမလိုပါဘူ
1: း
0: ကုသိုလ်ကံတွေကဝိတ္တကုသိုလ်ကံတွေဒီလိုကမနှဲလို့ခါတာဗျာမသိခင်တော့အရှင်ပြန်တော့မတွေ့ခင်တော့ဘာလို့လားပါလေရေလိုအေးရပါလေဆိုတဲ့ကတပည့်တို့ကမနှဲချက်ထားတာအဲ့ဒီဝိတ္တကံတွေဝတ္တလည်းမဲ့ကံတွေတပည့်တို့တပုံကြီးကြည့်ပါလေတနည်းမသိမနိုင်ပါရဲ့ငယ်ရင်ခါတော့မိုင်မဲ့ပြီးထားတာတွေကလည်းတပည့်တို့မှာလင်းလီကောက်ကြည့်ပြီးခါတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့သားပေါ်တနည်းကိုဆူဝံမျိုးပေါ့ဒီလိုအားတွေကလည်းပြီးတော့အကုသို့ကံတွေကလည်းတပုံကြီးပဲဒါတွေအတွက်တော့ခက်ပါသေးရဲ့လို့မကြီးပါနဲ့လို့ပြောလိုက
1: ်
0: ဝတ္တကုသို့ကလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက
1: ်
0: မကောင်းတဲ့ပြန်လောက်ကြတဲ့အကုသို့တွေမူယူတေပေထဲရတဲ့တွေကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဒီတဏှာလောဘဆက်တက်တဲ့ကနာသေးရင်အကုသိုလ်ရာဟောတိကံဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ။ဝိတ္တကံရော
1: ဟောတိကံဖြစ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့တဏှာလောဘဘယ်အကျောက်เสียကောင်းဘူး
1: ။မှန်ပါဘူး
0: ။ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့လက်တယ်စစ်ဖမ်းနေနေပဲလို့ဆိုတော့ကောင်းရှင်းသွားတယ်။မှန်ပ
1: ါဘူ
0: း။လက်တယ်စစ်မိကြပါဘူ
1: း။မိပါ
0: ဘူး။ဘာတွေ့ပါလဲ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: သောသောကြီးကဆရာဘုန်းကြီးကကျင်းလာတဲ့တည်းမူဆိုကြီးနဲ့ကသာသမီတွေအကုန်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီပြည့်ထက်နိဗ္ဗာန်သွားကြတယ်ထောက်တော့အကုသိုလ်ကံတွေလဲဇနသေးတဲ့အခါကျပြုံပြီးဇနချင်းမှာဝတ်ဆင်းပေကြရတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ
1: ်
0: ဇနသေးတဲ့အခါကျဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေလဲဇနချင်းမှာကောင်းဆင်းပြီးဇနနဲ့ရောပြီးသိလိုက်ကြရတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒီလိုဆိုတော့ဩတို့မှာတန်မြတ်ရှိဖို့မလိုပါလားတဏှာတတ်တဲ့အလုတ်ကတို့အေးကြီးလို့တို့ပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မကိုဘာမှစိတ်ကူးမလွန်းနဲ့ဒီအေးဒါလုတ်ပြီတော့သဘောပါကြအင်းတရားဓမ္မကကံကုသိုလ်ကံကြောက်ပါဘာလားဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေကလည်းတို့ကမသိမနေမှလည်းလုတ်ထားတယ်ပဲမကြောက်ပါနဲ့သဘောက
1: ြ
0: အကုသိုလ်ကံတွေဆိုတော့လူတိုင်းမှရှိပါတယ်တရားဓမ္မရှိပင်ရှင်ညာတာလည်းခဏကကံကြီးတွေကလည်းမဟုတ်တော့ကြောက်เสียကမလိုဘူ
1: း
0: ကြောက်เสียယနေ့ပြောတော့ဘာအဓိကထားကြောက်ရမလဲအဲဒါလေးတလုံးကြောက်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးတရားမှုကိုသတ်နိုင်ဆက်နိုင်တဲ့ညာဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလုံးနာပြောကဗျာပါဒနဲ့သတ်ကြရမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဘာမှမဘူးနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလေဘုခံပြေနပ်ပလား
1: ဘု
0: ပါလေးတွေပြေနပ်တယ်သတ်နိုင်냐 ခင်ဗျားတို့ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းမနေဘူးမပြီးလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဘုရားတောင်းတာပြီးလုပ်ထားတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်လေဝချင်းတော့လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကမနေဘူးနင်တို့လည်းဖြတ်ပါသေးရဲ့ရေများရေနိုင်မင်းများမင်းနိုင်များဖြစ်သွားရင်ဖြင့်နင်တို့ဖြတ်ပါသေးရဲ့လို့ဒီလိုပဲတမင်းညာခေါ်ကြမောကြလို့အခုဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုမောတော့ဒီလိုမောဒီကရမလည်းအဲ့ဒီကံကဘာမှမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်ကံနေဝတ္တကုသိုလ်ကံနေလည်းမကြောက်ပါနဲ့သဘောကျလ
1: ား
0: ဝိဝတ္တဝတ္တကုသိုလ်ကံနေလည်းမကြောက်ပါနဲ့ပြုပြီးသားအကုသိုလ်ကံနေတဲ့ကံကြီးတွေမပါတဲ့အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ရှင်ကြောက်เสียကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဝိနည်းမှာခိုင်းအောင်နေတဲ့အနုပ္ပယကိလေသာကာမယကအနုပ္ပယဆိုတဲ့လောဘကြောက်ပါသဘောကြ
1: ။ဘ
0: ာကြောက်อ่ะ
1: ။ဘောပါဘော
0: ။ကြည့်လေခဏငါပြောရတော့အတိတ်ရှိတည်နေပြစ္ဆုတ်ဘာမရိစ်တွေနဲ့ဆက်တာလည်းဘာလို့လို့။သာသနာ့။အချုပ်ကမားတို့ခင်ဗျားဟောထားတာတိုက်နေဘူးလား။
1: တိုက်ပါ
0: ။တကယ်ပြစ္ဆုတ်ဘာရှိတည်နေနာဂပရိစ်တွေနဲ့ဆက်လိုက်ပြန်ပြီတကယ်ဓမ္မတွေဘာလို့ပါလိမ့
1: ်။သာသနာ့
0: ။သနာလောဘအချုပ်ကမားတတ်တည်တယ်။ကံကဆက်ပေးရတာသူရှိလို့ကံတွေကဆက်ရတာ။
1: သူရှိလို့
0: ကံကြက်ရတယ်။ဒါပြန်သူ့သက်တော့ကံကစေကံဖြစ်နေတော့ခေါင်းဆောင်တက်လိုက်တော့စေကံကငါဆက်ပါဦးမယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေရရှိသေးရဲ
1: ့။ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘာမှမကြောက်နဲ့။သမှုရိယသစ္စာလေးပါးမှာအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေဒါတော့မဟောပါဘူး။သမှုရိယသေရင်ပြီးကြပဲတလုံးနဲ့ဟောတာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟုတ်လား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဘယ်နဲ့ဟောကြလဲ။သမှုရိယ
1: သေရင်ပြီးတော့
0: သမှုရိယသေရင်ပြီးကြပဲလို့ဟောထားတာ။ဒီပြန်ကြောက်ပါလို့ဆိုကြလားသမှုရိယဘာတတ်ပါနဲ့ကမင်းတို့မဲ့နေတာပယ်ချိုက်ကြမှာသွာမင်းတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါဘူးပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့မှားထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပေးချာပိုင်းနေမပိုင်ဘူးလား
1: ပိုင်
0: ပါအဲဥက္ကဋ္ဌကြီးပိုင်မလားနောက်ကြရဓမ္မတွေရောကိုယ်ကံတွေကကုန်ကုန်ဖြုတ်ဖြစ်ငါမိုက်ခဲ့တယ်မိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကမှားပြီကုသိုလ်တွေကမလောက်ကောင်းလည်းကြောက်လုတ်ခဲ့တယ်။လာကျင်ပကျင်ဝကျင်လို့လုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကမနေလာဘူးဘုံဘဝတွေနောက်ဒုက္ခတွေတော့ရောက်အောင်ပါပဲ။ဘုံဘုံရောက်ဒီဘုံရောက်နဲ့။ဘုရားမကြောက်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့တော့ဝေဖန်ကြည့်။ဘုံမြင့်တော့ကံပေါင်းနေလို့ရှင်းတော့
1: ရှင်းတော့
0: သစ္စာလေးပါးကျတော့သမှုရိယကလုံးနဲ့ပါပါ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သူ့တန်ရင်ပြီးတာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါ။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါ။အ
0: ဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိပြီကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ကိုတော်ကြီးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံဘဝမဆက်ကြောင်းကိုလည်းသမှုရိယသစ္စာကိုဘာတတ်ပါဆိုတဲ့တရားနဲ့ပဲလိုက်ရှင်းလိုက်ပြီရှင်မပြန်ဘာမှမင်းတို့ဘုံဘဝမဆက်တော့ပါဘူးကိုယ်နဲ့ဒီမဆက်တော့ပါဘူးဒီနဲ့ဟိုလည်းမဆက်တော့ပါဘူးဆိုတာရှင်းတော့လောက်သဘောကျဘူးကောင
1: ်းမှန်ပါ
0: သဘောကျက
1: ြ
0: အမှန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ကံကြောက်ရမှာလားတဏှာကြောက်ရမှာလား
1: မှန်ပါ
0: ဒကာဓမ္မတွေကဘာကြောက်လဲကံ
1: ကြောက
0: ်ကံကြောက်နေတယ်ကုသိုလ်ကံလည်းပြည့်ပြန်တယ်လေခင်ဗျားတို့ကတာယာကြကုသိုလ်ကံလည်းအကျုပ်ပေးပြီးဒီကံလည်းတပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အကုသိုလ်ကံလည်းဝင်လာမယ်ဆိုမဲ့ကရွက်ကံနဲ့ဒီလိုမလားဘူးလား အဲဒီလိုဒီကုသိုလ်ကံကိုတော့ပြုတ်ပိုက်ထားတယ်အကုသိုလ်ကံကိုတော့မဲ့ကရွက်ကံနဲ့သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ကျုံဆုံနေကြရတယ်ဆိုနေမ
1: ှ
0: ုဆိုနေပါဘူးဩဒါရရဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံဝါမြောက်နေတာလေခင်ဗျားတို့ဝါမြောက်မှားတယ်တပည့်ကြအကုသိုလ်ကံလည်းကြောက်နေတဲ့အကြောက်မှားတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘအကြောင်းမှအကြောင်းမှမောင်းနိုင်ပါအကြောင်းမှသမုဒိယ
1: သစ္စာ
0: ရှင်းကြရ
1: ှင
0: ်းပါဒါအကြောင်းဟာမာရုသေးချာရှင်းပြရတော့မောင်းနိုင်တိသုဗ္ဗံသုအနာကအတိတ်စုတည်နေတိသုဗ္ဗံဘုရားဆက်လိုက်တိသုဗ္ဗံပရိသေတွေဆက်ကြတယ်တဏှာဘုရားအချုပ်ကမရယ်တပည့်ကြရှင
1: ်းပါ
0: ဒီလိုဘာဘဝရှိနေတကအနာဂတ်ပြိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ပေးတယ်ဘ누구ပါလဲသ
1: ာမ
0: န်ခင်ဗျာကြောက်သာ
1: မ
0: န်ဒုက္ခကဒုက္ခဆက်ပေးတာမသိဘူးလား သူတိဒုက္ခဒေသပြိဋ္ဌိဒုက္ခဒေသသူဆက်ပေးတယ်သာမန
1: ်
0: ဒီလိုဘာသူတိဒုက္ခဒေသနဲ့အနာဂတ်ပြိဋ္ဌိဒုက္ခဒေသဆက်ပေးလိုက်တာရော
1: သာမန်
0: သူပဲဆက်ပေးနေသာမန
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကံကြောက်ရမှာလားသမှုရိယသစ္စာတဏှာကြောက်ရမှာလ
1: ား
0: သူအချုပ်ကမလို့လားဟောတယ်ကံအချုပ်ကမလို့တရားကမဟုတ်ဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါကံအချုပ်ကမဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူဆက်မှာပေါ့ဒဂါရမတို့ရင်းမိလ
1: ားဒ
0: ါပြန်ကံကအချုပ်ကမလားသမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကအချုပ်ကမလား
1: သမှုရိယသစ္စာ
0: လောဘပါပါသိကြပြီဗျာ ရှင်းမင်းတော့ဒိုင်းဒီပြစ်ဆုံးဘဝဘဝမှာအသက်ရှည်ပြီးကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအသက်ရှည်ပြီးကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာလည်းပြစ်ဆုံးဘဝဘဝရင်ဆက်ပုံသေးတယ်ကိုမြင့်နဲ့မောင်နိုင်နဲ့နှက်ထောင်ကြည့်ပါဦးပြစ်ဆုံးဘဝဘဝရင်ဆက်ပုံဆိုတော့မျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ရှိဘူး
2: ရှိပါမယ
0: ်မျက်လုံးနဲ့အရှင်းနဲ့ကိုဒကာရယ်မတွေ့တွေ့အောင်ဒကာရယ်ဆက်ွယ်ပေးလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှင်းတဲ့တခါတည်းပြင်ပကလူနဲ့အဲမိမိနဲ့အကြောင်းဆက်ခြင်းတယ်တပည့်ကြအဲပြင်ပကဥမာမကိုခင်မမဖြစ်ခင်မမကိုကခင်မယောက်ျားဖြစ်တယ်နှစ်ခုဆက်ခြင်းတယ်ပြင်ပကအာယုံနဲ့ဒီအတွက်မှမိမိနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံပြီးနေကြပါတယ်ဆိုတာလေဒီနှစ်ဦးဆက်ပြလိုက်တာလေဘသူပါလဲပြစ်စုံပါဘွားဆက်ပြလိုက်တာမဆက်ဘူးလား
2: ဆက်ပါ
0: အခုဆက်ပေးကြတော့အဲခမမနဲ့ခမယောက်ျားနဲ့ဟာလေဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့သူဒုက္ခသူဒုက္ခခမယောက်ျားဤဒုက္ခကိုလည်းခမမကအခုတောင်းနေဖြာကနာကံသေးကအခုပေါ့ဗျာခမမဤကိစ္စအလုံးစုံကုန်အစာဝပြည့်စုံပြည့်နာကံပါကံနဲ့ကကူကူညီ၆ပါးဤပူရေးဆွေးရေးဒါရေကငကွက်ဆက်ပေးတာဘူးပါလေ
1: နာပါပ
0: ါယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်ချင်းဆက်ပေးပြန်တယ်လည်းဘာလို့ပါလဲ
1: ။
0: အဲအခုတဏှာလောကဆက်ပေးတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုအဲခင်မမှုခင်မမကူပါဒကာတိုင်းရှိနေကြတာမရှိဘူးလား
2: ။ရှိ
0: ပါဘူး။အဲရှိတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ကိုအိမ်တော်မချမ်းသာဆိုတာတွေကလားကုန်ပြီ
1: ။
0: ငါကဘာလို့ဆက်ပေးတာ
1: ။
0: တကယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီကဒီကဒုက္ခနဲ့ဘုရားခင်မမဒုက္ခနဲ့ယောက်ျားကြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယောက်ျားရဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မိန်းမရဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာဆက်ပြလိုက်တယ်လည်းဘုရားကဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရနေကြတယ်လေတကယ်ဓမ္မတော့ညင်းဖို့လိုသေးတာ
1: မလိုပါဘူး
0: တကယ်မိမိကမွေးဘွားလာတဲ့သာသမီလေးနဲ့မိမိတည်းဥတော့အမေနဲ့လေအဲကိုသားမကိုမခင်ဘုရားခင်မလဲလို့ဆိုတာသမုဒိယဆက်ပြအဲ့ဒါဒုက္ခသမီးဒုက္ခနဲ့ဒီမိမိခန္ဓာနဲ့ဟိုသားခန္ဓာနဲ့မိခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးတာလည်းဘသူပါလိမ့
1: ်။
0: ဒါရင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝလည်းဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေသမျှတဏှာလောဘကမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ။တပည့်ကြ။ကြ
1: ား
0: ပါဘူး။ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေသမျှဘသူပါလိမ့်။
1: တဏှာလော
0: ဘ။တဏှာလောဘကဆိုတာကိုညှင်းဖို့လိုသေးတာ
1: ။
0: ဘာကြောင့်တရားဓမ္မတွေအိမ်ရှိရင်လည်းအိမ်မနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသမီးသားရှိသမီးရှိကိုတွားကြံတဲ့တွေ့ဒါအိမ်ရှိရင်အိမ်မနေနိုင်ဘူ
1: း
0: သမီးရှိရင်လည်းသမီးမစားပြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကဝါလည်းရှင်ပြတယ်ပဲလူကြီးကတော့ဘယ်လိုစားစားဆိုပြီးကသနာလောဘကဒီလိုအငတ်ထားပြီးချက
1: ်
0: ရေးမိ
1: အ
0: ငတ်ထားချက်ပင်ချက်ပင်ဘူးလ
1: ား
0: လူကြီးကဆုံးပြဝတ်ပြီးကလာသူတို့ကောင်းတာတွေပေးပြီးကလာဒကာဓမ္မတွေသနာလောဘကမင်းဆုံးဖို့သူတို့အကောင်းပြီးလိုက်အမိုင်တော်တော်ဩဇာရှိမရှိဘူးလားရှိ
1: တယ်ရှိ
0: ပါဘူးသိစ္စာစံသားမှာသိစ္စာစံသားမှာဒကာဓမ္မတို့တော်တော်ဩဇာရှိတယ
1: ်
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးဘောရလူကြီးပဲတဲ့သာသာဆူတော့ပါဘူးတို့လူငယ်တွေပဲလိုက်ဆိုတာဘယ်သူကပြောလဲ
1: တဏှာလောဘ
0: ကတဏှာလောဘကဒါဖြင့်အစားလဲအယုဒ္ဓါစားရအောင်လုပ်နေတာဘယ်သူတို့
1: တ
0: ဏှာလောဘအဝတ်ကအစုတ်တာဝါမလုပ်နေတာ
1: တ
0: ဏှာလောဘဒီလိုလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကုသတိသက်သက်ကောင်းပြီလို့ခေါ်ပြောနေရတာ
1: မှန်ပ
0: ါပါရှင်းမလား ရှင်းပါခင်ခေါ်ပြောပြီးဒီကရတရားတာသစ္ဆုတ်ပါမှာအခုသာလင်ကမဒုက္ခဆိုတာခင်ဗျားတို့အာသာလင်ကမဒုက္ခလို့သာအခေါ်ခံရကြဘဘက
1: ြ
0: သာလင်ကမကပေးတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဘုရားကပေးတဲ့ဒုက္ခမှန်ပ
1: ါပ
0: ါခင်မှုတဏှာလောဘကပေးတဲ့ဒုက္ခ
1: မှန်
0: ပါရှင်းပြီမလား အဲ့ဒီကဲတော့အော်ခုတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဖေ။ကိုကဘုရားထဲရတယ်လည်းမနေဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒါတွေကလည်းခုတရားဓမ္မတောင်းအောင်ကြိုးစားတော့မယ်။ကိုထွက်ရလားကိုရှာတော့မယ်ဆိုတော့မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပါမလားဆိုတာလေ။သူကပဲဆက်ပေးတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။သူကဆက်ပေး။တပည့်ကြ။ကြား
1: ။
0: မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပါမလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတယ်ရှင်လဲ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။အဲမကောင်းဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ထားလိုက်သွားတာပဲ
1: ။
0: မလိုက်ခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှာကြာရပွေးရတဲ့ဒုက္ခတွေမလာဘူ
1: း
0: မလာဘူးအင်းဒါတော့ဘယ်လိုပါလဲမလာဘူးအင်းဒါရင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာလဲဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ဆက်ပေးနေတာလဲဘာလို့လဲမလာဘူ
1: း
0: ဟိုတယောက်ကဒီတယောက်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာမလာဘူးတို့ကြသူဆက်ပေးတဲ့တယောက်ကရော
2: ဒုက္ခလေး
0: မပြုပန်ဒုက္ခလေးဆွဲပေးနေတာလေအချုပ်ဓမ္မတဏ္ဍလောဘပဲမှန်ပါဘူးရင်းမက
2: ြ
0: ဒါဖြင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ
2: ဟုတ်ပါဘူး
0: အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပါလဲ
2: မှန်ပါဘူ
0: းဘိမသူဒီကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်အားအတွက်လက်ခွင့်မပေးဘူ
2: းမှန်ပါဘူး
0: သူခွင့်ဆွေးခွင့်နဲ့ဟုတ်လားအမောချွတ်ရအောင်ဒါနေ့ထွက်အောင်ဒါအလုပ်ပေးနေတာဘယ်သူပါလိုက
2: ်မှန်ပါ
0: ဘူးရင်းမိကလားအမလေးတရားဓမ္မနဲ့မနေ့ပေါ်ပါလားမှန်ပါဘူ
2: း
0: အခုပါပဲလက်တဲ့ကောင်းမွန်မိပေတော့ရေကိုမြင့်မေးကလား
2: မိ
0: ပါဘူးဟာဒီနေ့နေ့နဲ့ဘုဟုအခုခိုင်းနေတာလည်းဘယ်သူပါလိုက်မှန်ပါဘူ
2: း
0: တခါလေးတော့ပြရည်တော့ဆိုရလဲမရဘူ
2: းမှန်ပါ
0: နေတိုင်းသွားနေတိုင်းကြံဟမှန
2: ်ပါ
0: ဘယ်သူကလုံးမလဲမှန
2: ်ပါ
0: သိပြီလားအမလေးရောက်ကြဲကောင်းလိုက်ပြတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလား
2: မှန်ပါ
0: ခိုင်းတာဖြင့်တွင်းနေအိမ်နဲ့ခောက်တယ်ဘူတယ်ခောက်တယ်လုံးနေရတာလည်းဘယ်သူလို
2: ့မှ
0: န်ပါတွင်းသွားပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ဒုက္ခယူတဘောက
2: ြ
0: တွင်းသွားပြီးဒုက္ခယူလိုက်ဆိုရတယ်
2: နာ
0: ပါပါဒီတော့ဒုက္ခပြီလို့ချင်းအိဒုက္ခပြန်စဉ်းစားအောင်ဆိုတော့
2: နာပါပါ
0: ဒီနည်းကလားအမလေးတွေဓမ္မတွေမင်းဘဝရဲ့ခင်ဗျားတွေပြန်သွားပြန်ပြီးကအလို့ရှိလို့သာပြောနေတာပဲသွားပြန်လာပြအလို့ကအများဆုံးလို့နင်ဘယ်လိုပြေးတဲ့လုပ်ပါလိမ့
2: ်
0: နာပါပါဒါဖြင့်သူမသေးသေးခင်ဗျားတို့ချီတိုးတောင်မပြီးသေးဘူးန
2: ာပါပါ
0: ပြီးပါလားပြီးပါဘူ
2: း
0: ချီတိုးတောင်မပြီးပါဘူးစိတ်ကက
2: ျ
0: သူတည်းအကုန်ပြီးနာ
2: ပါပါ
0: တဲ့နဲ့အိမ်နဲ့ကုစရာကောရှိသေးရဲ့လားရှိ
2: ပါဘူး။
0: ဘာနဲ့ရှိသေးလဲ။ရှိပ
2: ါ
0: ဘူး။အခါလဲဆိုသိသွားပဲဆိုတော့သဘောကျ။ကျပါ
2: ဘူး။
0: ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့တွင်းနဲ့အိမ်နဲ့ကုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပဲရှင်းရှင်းကုရတာနဲ့ဘိုးကားလေးပါလေးနဲ့ကုရတာနဲ့ဘေဟာသာပိဋကလာကုစိတ်တဲ့ရှင်းနဲ့သရုံလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုငွေနိုင်သေးလို့ရှင်းဖြင့်ရှင်းရှင်းကုရတာမတတ်ပါလို့
2: ။မှ
0: န်ပါ။ကားနဲ့ကြပြကြကုရလို့ရှင်းပုံမရှင်းနဲ့မှာ
2: မ
0: မဒါပြန်ဒုက္ခကိုခြေရင်သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကားနဲ့သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်သူကရင်တွေ့ရလဲကားနဲ့သွား
2: တဲ့ဒုက္ခနဲ့အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခသိကြိုက်ရင်းပြီဗလားဒုက္ခသိကြိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဝေးမှာသိစိုးတယ်အမြန်ဆုံးတွေ့ရလို့ရှင်ဒါခြေနဲ့
2: မမ
0: ဘလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိတော့ချက်နေတာ
2: ပေ
0: ါ်ဗလား
2: ပေါ
0: ်ခြေရင်သွားလို့ရှင်ရောက်ခဲလိုက်တာဘာကြောင့်ရောက်ခဲနေပါလဲဆိုတော့ဟူကြလို့ရှင်အလုတ်ဖန့်သွားမှဆိုတော့မျက်မှန်လုတ်ရှင်တယ်ဟူဒုက္ခမျက်မှန်ခံနေတယ
2: ်မမ
0: သဘောကြ
2: ပ
0: ါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေကိုမဖမ်းတတ်လို့များများများတွေ့ရင်လည
2: ်
0: းလက်တွေမဖမ်းတတ်လို့
2: ပေ
0: ါ်က
2: ြ
0: ပါအခုတော့လက်တွေဖမ်းတာဒုက္ခနှင်းနေတွေ့ရတာကောင်းကြလားတရားဓမ္မတို့မတတ်ပါလို့ရှင်များများတွေ့ရတာကောင်းကြလားပေါ်ကြစမ်းပါဦ
2: း
0: ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းပြောတဲ့စကားဟုတ်လားရှင်းပြီလားဘယ်ပြောတဲ့စကားပါလဲအဲ့အိမ်ကြောက်တာငါငါရင်သွားလိုက်မယ်ငါရှည်သွားလုပ်လိုက်မယ်လို့ဘုသူကဘဝလူကြီးကောင်းဆောင်ကအရင်တွေ့ကျင်တဲ့အိမ်ပဲပါတယ
2: ်။
0: မပါဘူးလ
2: ား။
0: ဒါဘုရုသတိရှင်။မှန
2: ်ပါပါ။
0: တကယ်တဲ့အိမ်ဒုက္ခနဲ့ကျင်းဒုက္ခဆက်ပေးလိုက်တယ်လေဘုသူတို့။မှန
2: ်ပါပါ။
0: ကျင်းဒုက္ခနဲ့အိမ်ဒုက္ခအများဆုံးဆက်ပေးတာရော
2: ။မှန်ပါပါ။
0: ဒါနဲ့လောဘပဲဟိုကတန်းနေမကောင်းလို့သမီးနေမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရှင်ကျင်သွားပြီးတွေ့ကျင်သလားအမြန်မဲတွေ့ကျင်သလ
2: ား။မှန်ပါပါ။
0: ဒီဘလောက်ပေးရပေးရဆိုပြီးကရံငွေတွေပဲထုတ်ပြီးတွေ့ရရင်ရှင်တတ်တာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ကနင်းနေမှတွေ့ရမှာသိဆိုရင
2: ်မှ
0: န်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဖြင
2: ့်
0: ဉာဏ်ကတွေ့ရမှာကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့တယ်လေအုတ်ချွေကောင်းပါလား
2: ။
0: ဘုရားလိုက်နေလား
2: ။
0: တဏှာရောပါ။ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ဘုမပေါ်ပြီတော့။မှန်ပါဘ
2: ူး။
0: သဘောက
2: ျ။
0: ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ပေါ်ရင်မလား
2: ။
0: ဒုက္ခနင်းနေမှတွေ့ရမှာသူကမပေးဘူး။ဉာဏ်ကတွေ့ရင်ကောင်းတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး။
0: ဘယ်နဲ့ပြော
2: ဉ
0: ာဏ်ဉာဏ်တွေ့ရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါဘာမှပဲလိုက်ပြီးပြေးတာပဲမင်းခိုင်းတာပဲမလုပ်ပါဘူးကောဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့တယ်နိဒုမကြိုက်ပါဘူးလို့ငါနောက်ဆုံးသေးလ
2: ား
0: ဟုတ်ဘူးပေးကြတော့ပေးရပြီဟိုဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့ဖို့အရေးကြီးနေတယ
2: ်
0: ဘယ်လိုမှန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကိုတွင်ကျင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေ့ကြညသလားနင်းနေပဲတွေ့ကြညသလ
2: ား
0: ဟိုတွေ့ခံရတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲ
2: ဒုက္ခ
0: အင်းတွေ့ရတယ်တွေ့ကျင်တဲ့ခန္ဓာကြီးရောဒီကြံဘုရားနေပြီဆုံးစော်ပေးနေပါလေခင်ဗျားတို့ဘုံတော့မကုန်လဲသေးတာရည်ဓာတိသတ္တလာမြခလုတ်တိုင်ပါပါလေ
2: ခ
0: န္ဓာဘောရတဲ့ခင်ဗျာညံ့ညံ့သွားဟုတ်လားဒါမှဒုက္ခဆိုးဆိုးတွေ့ရတော့မော့ ရှင်းပြီလားတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းဟောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပါစဉ်းစားပါဦ
1: း
0: ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပါဆိုတာသိချာပေါ်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့ပေါ်သေးဘူးလားတချို့များကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘာမေ့ဖြစ်ခဲ့ရလဲညာမေ့ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခနဲ့ဆောဆောတွေ့ကျင်နေဒီကူဉာဏ်မေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရင်းမိဗလားမင်းနဲ့ပြက်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ရင်းမိဗလ
1: ား
0: အင်းတရားသမီးဒီငံတပည့်မင်းနေနဘဝမင်းနေဟုတ်လားအင်းကြောက်ဆုံးမင်းနေဟောဘာဖြစ်လို့မေ့ထားခဲ့တာတော့မင်းမေ့လို့ချင်းချင်းမေ့ခြင်းမေ့ဟိုဒုက္ခနဲ့ရင်တွေ့ဘူ
1: းမှန်ပါလား
0: ရင်းမိကြဗလ
1: ား
0: ဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျားတို့သောသောတွေ့ခြင်းသလားနှင်းနှင်းမှတွေ့ရတာကောင်းတယ်လို့ကျောင်းကနေချိန်တော့နှင်းပြေးတွေ့ရတာကောင်းပါဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: အိမ်ရောက်သွားရင်တော့မရဘူ
1: း။
0: ညံညံတွေ့ရတာကောင်းပါဘူး။ညံညံတွေ့ရတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကတော်သေးတယ်။ကြပြာကတွေ့လိုက်ပြီလို့။ကြပြာကရတာဆိုတဲ့သူဟိုက်နေပြီ။တပည့်ကြ။ညာ
1: ဘ
0: ုံညာဟုတ်ကြရတာလေဓမ္မကပြန်သွားပါဘူး။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါနဲ့သူအချုပ်ကမှဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ။
0: ဒီဒုက္ခနဲ့ဟောဒုက္ခဆက်ဆက်ပြီးအများဆုံးဆက်ပေးနေတာမတွေ့ပါလေ။န
1: ာ
0: ပါဘူး။တဏှာလောဘ။ဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့တရားလဲ။ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကပြုံးနေမသိတော့လူပြေကပြိဿတွေနဲ့လူပြေကသုတိစိတ်နဲ့အပေပြိဿတွေနဲ့များဆက်ပေးလိုက်တာများမြိုင်းကြမှန
1: ်
0: ပါဘူးပြူပါလေန
1: ာပါဘူး
0: ကဲအဲ့ဒါအမြန်ကြိုက်ကြလားနေကြိုက်ကြလား
1: နေကြိုက်ပါဘူး
0: ခွာကြတယ်မနုဆန်းရေးကြည့်ကြလားမနုအနေကကြိုက်နေတာကွာတဏှာလောဘကအင်းသာကြည့်ကြံမကြည့်ရှာကွက်သမီးကြည့်ကြံမရှိရှာကွက်လင်းရင်းလင်းကွက်တောက်ရှင်ကောက်ကွက်ဒါမှမြန်မြန်ရောက်မှာဘူ
1: းမှ
0: န်ပါရေးနေပြီလား အဲ့ဒါတဏှာလောဘခိုင်းကသူမြန်မြန်ရောက်ဖို့တိုင်းတာပါလားလို့မောင်နေတို့ကမေးပြီ
1: မ
0: မြင်တော့
1: ဘူ
0: းမြင်ပါအဲမေးပြီမဲ့သူကတော့ဖြင့်ကဲမင်းသေးတာသေးကိုနိုင်ချက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတောင်းယူတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: မယူဘူးလားမယ
1: ူပါ
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြားရပြီးပါတာ
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းရလား
1: ပ
0: ါမမတော့
1: ကြ
0: ားရပါဘုရားခင်ဗျားတို့မပြရလို့ရှင်းကိုမရှင်းတော့ဘူ
1: းမှန
0: ်ပါနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုများစိတ်ထားရှိက
3: ြ
0: မပြရရင်မရှင်းတော့ဘူးဒါဖြင့်တဲဦးမြန်မြန်ရောက်ရင်ကြိုက်တယ်ဒိဗေရောက်မကြိုက်ဘူးဒီလိုရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခများများတွေ့တော့သောကပရိဒုက္ခများများလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘ
1: ူ
0: းမလိုက်ပေဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲပိစုတ်ပါမှာနေမညမှာဒကာဓမ္မလုံးနိုင်ခြင်နိုင်ကြတယ်အလုံးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလားဟောဒီကဥမာကြောက်တွင်းလို့ကြောက်ရွေးတဲ့အလုံးဟုတ်လားလည်းချင်းချာရတဲ့အလုံးဒီခန္ဓာနဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ပေးတာလည်းမတူဆုံ
1: းသာသာ
0: ပါဘုရားပေါက်လာတော့ရောချင်းနဲ့နေရာချုပ်နေပြီဗျာချင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာပခုံးနဲ့ချင်းချောင်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာမတူဆုံ
1: းသာ
0: သာပါဒါမင်းလူချင်းနဲ့လူကတော့ငါ့လိုပဲအောင်းနေတယ်ဘယ်သူကပြန်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရလဲသိ
1: ပါဘူ
0: းမသိဘူးဘုရားဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမတူဆုံ
1: းသာသာပါ
0: အဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်တရားဓမ္မတို့တရားရဲနင်းနေတဲ့ဆန်းညာလားမြားမြားဆန်းညာလားမေးပြန်တော့အချက်ကောင်းပါလားတရားဓမ္မကသူ့ရဲ့ကနာတဲ့စိတ်မရှိဘူးနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဝတ်တယ်ဒီကရလားမှာတောင်းပေါ်ကထိုးကြကြသူကမြားမြားသာဆန်းခိုင်းတာပဲ
1: ဘ
0: ယ်လိုလိုက်ဆက်ပြေးတာ
1: သနာပါဘာ
0: ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခြင်းနဲ့ပခုံးပေါ်ဆက်ပြေးတာဘယ်လိုလို့
1: သနာပါ
0: ကောင်းပေါ်ဆက်ပြေးတာ
1: သနာပါ
0: ဒါခင်ဗျားတို့ကလက်တွေကဖမ်းမပြီးသေးတော့ဩသူရှိပဲလို့ကိုလူချင်းလာလေလူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးဆက်ကနေတရိယာပြီးပေါ်လာလို့ခြင်းနေပြည့်စုံလာသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးစောင်းကောင်းလေးပြည့်စုံလာသေးတယ်လို့အောင်းမိဒုက္ခကြီးလာလာရောက်နေတာနင်းနေမှမတွေ့ဘူ
1: း
0: တွေ့ချက်သေးရဲ့လား အမလေးတရားဓမ္မတွေထူရဲရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကနှိပ်ချပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးထူရာအရာမှလွန်နေမြန်မြန်ဆိုင်ရင်အထံဆိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်တော့ကျင်းလာတယ်ပြုံးထန်တယ
1: ်
0: မှန်ပါအဲသာသမိဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတုံး၉ယောက်၁၀ယောက်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားဘယ်လဲဆိုကျွေးနိုင်မွေးနိုင်လားအော်သူတို့ကံကလည်းပါတော့ကျွေးနိုင်နေတယ်ခင်ဗျာပြောထားနိုင်နေတယ်ပြောတာပါပဲမှန်ပါရင်းမိလ
1: ား
0: သူတို့ကံလေးဆိုတာကအပုတ်ဖြစ်အပိဓာရကိုထားနိုင်ပါတယ်ပြောတာမှန်ပါရင်းမိလားဒီမထားရမှာလားဆွေးရင်ပါတယ်တောင်ပါသေးမှန်ပ
1: ါ
0: သူတို့လည်းတော့ခံစားခြင်းမကိုကတော့ပေးရင်ကျွေးကျင်တာပါထားတာကိုကျေနိုင်ရင်းနေလားဘယ်ရမရင်းတလုံးမမလဲဦးနော
1: ်
0: အဲဒီသာသမိခန္ဓာတွေနဲ့အမေဖိခန္ဓာနဲ့ဆန်းပြောင်းဝန်နေဆန်းပြောင်းဆက်ပေးတယ်လည်းဘယ်သူလို့သနာပါဘူးသွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမကင်းတရားဆက်နေတာရော
1: သနာ
0: ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိစိတ်ရှိမအားဘူးမအားဘူးဟိုဘက်ကလည်းလူမနဲ့ဟိုကတော့ပြင်မင်းလာခန္ဓာနဲ့ဟိုကလည်းလူပေးမလို့တဲ့ဘယ်မှမသွားရင်မဖြစ်ဘူးဗျ တဏှာတော့ဆက်ပေးတယ်တခါတည်းညိုတဲ့ကိုတောင်ညာဆိုင်မှာမဆိုင်မဆိုင်တော့ရေးနေကြလားအပလေးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ဝတ္တရားပြောလိုက်ပြီလက်တယ်မပါဝတ္တရားဗျာအခုခွန်ကြီးကပေါ်ပေးလိုက်ပါကိလေသာဝတ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘာဝတ်လဲ
1: ကိလေသာ
0: ခုမှလက်တယ်မပါလားရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘူးဟောယူတာဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဘုမင်္ဂလာခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဘာဘာမကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်ဝုတ်ပြတ်သွားမှာပေါ့ဘုရုဝတ်တုံးလို့မေးတာသိမှမဟုတ်ကျင်နာမှုရှိတော့လောက်ကြရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မကောင်းတော့လောက်ကြရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဘာဘုတ်ပါလိမ့
1: ်ရှင်းပါဘူ
0: းဒါမင်းကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့သမှုရတ္တရားပြန်မရောက်သေးဘူးလား ရှင်းပါဘူးဒါသူဆက်ပေးတာပေါ့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဟိုလူရင်းကသွားဆက်တာလေ
1: ကိလေသာ
0: ဟိုမင်္ဂလာခန္ဓာနဲ့သွားဆက်လိုက်တာ
1: ကိလေသာ
0: ကိလေသာဟိုမသားနဲ့သွားဆက်လိုက်တာက
1: ိ
0: လေသာမသေးတာကံကောင်းခင်ဗျားတို့အမောဆိုင်ပြီးတာ
1: သူ
0: ကချောင်းချောက်ဆက်ပေးတာဒီနေ့လုံးအားမအားကြသေးရဲ့လ
1: ား
0: အခုပါဦးဒီဓမ္မတွေရိမ့်ပြီလ
1: ား
0: အမလေးသူလုံးလို့ပြောနေတာတော့မောင်နေမရကြံတော့ပြောမင်းတို့ကတော့သူတိုင်းကတော့မပြောနဲ့တော့လမ်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမမစင်းရတာဗဒဂရုခိုင်းတာလေတဏှာခိုင်းတာမသွားဘူးกว่าလေအိမ်မပြန်တက်သေးလား
1: တက်ပါဘူ
0: းအရောက်နှင်းမှတော့မဆိုးနေသေးဘ
1: ူးမှန်ပ
0: ါဘယ်တော့ဆိုးရနေလဲကိုမြန်ပေါ်လား
1: ပေါ်
0: ကဲအလုံးနေရာဓမ္မတွေဘယ်တော့ဆိုးရတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အမေဖေမပြီးတဲ့ကာလကျေးဇူးရှင်များရှင်ပြီးကိုယ်ပွင့်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုတိဟောဒီပရိသေဟောဒီသုတိဟောဒီပရိသေသုတတိရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဆက်ပြက်ကြရရှိသေးရလား
1: ရှိပါ
0: ဒါဖြင့်သူကဖြတ်မှရမှန်ပ
1: ါ
0: မဆက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရွံ့နေပြီ
1: မှ
0: န်ပါတပည့
1: ်
0: ကြရှိတာဝေးလိုက်တာဒီယူနာဘောင်းပိန့်ကိုတော့မတားဘူးလူပြင်းနေငရဲပြင်းနေဆက်ပေးဆိုင်တယ်ခဏလေးတည်းကသုတိဆိုရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓတတိပါမှန်ပ
1: ါ
0: ယမပြေဆိုတာတရားဓမ္မတို့နတ်ပြေတို့ဗိမာပြေတဲ့ဆိုတာကြောက်ကြရကြီးဒီကနပတ်လိုက်တာရှိတယ်ကြောက်ရည်ကြတာကတလားတော့ကြာဘာလို့ဝေးတယ်အဲ့ဒါလေးရက်ကတိအောက်ကြာအဲ့ဒါသူကနေပြီးဒီသူတည်နေနတ်ပရိသေတွေနဲ့များဒုက္ခနဲ့ဝေးမှဆိုလို့ကြောက်ရည်ကြီးတာကြာတာငါမကြအောင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတည်ပြီးရောက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: သူတည်ဒုက္ခပြီးတော့ပရိသေတွေကချက်ချင်းပေးချာမှန
1: ်
0: ပါကြောက်ရည်ကြီးကြာနေတယ
1: ်
0: တဏှာအချက်မမြင်ဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကန်ဆိုးရတဲ့တရားကပေါ်လားပေါ်ပါလားဒုက္ခလေဒီဒုက္ခလေပြီးလို့ရှိရင်ဒီသုတိဒုက္ခလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြိတ္တိရေဒုက္ခလေးနဲ့ခဏလေးနဲ့အားရခွန်ပေးရတယ်။ပေးပ
1: ါဘူး
0: ။ချက်ချင်းတွေ့အောင်ဆက်ပေးတာဘယ်လိုလုပ်
1: ။မှန်ပါဘူး
0: ။ရင်းမိပလား
1: ။
0: အော်ဒီနဲ့ဒီကံကြီးမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကဒီသာသမီတွေကိုမစွန့်ရံတိုင်လို့ဒီမှာဒုက္ခဒီကံကြီးတောင်မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လား။ဒီကံကြီးမှမျက်ရည်ဆက်လက်ဒုက္ခလာသေးတာပေါ့
1: ။ဒ
0: ီသာသမီတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဒီရှင်မျိုးတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကဒီဒုက္ခနဲ့လည်းပေးထားတယ်ပေးဘူးလား
1: ပေးပါအ
0: ဲ့ဒီပေးလဲပေးပြီးရောဒီဒုက္ခနဲ့တဲ့ဆက်လည်းနဲ့ဖြတ်ဆိုဝိညာဉ်လိုက်ထုတ်ပါရဲ့ဟိုဒေဝဒုက္ခတခါတည်းပေးတာဒီဒုက္ခပြီးဟိုဒုက္ခပဲနဲ့နေတယ
1: ်
0: ဘာလို့ကြောက်ကြရကောင်းလို့ခိုင်းရ
1: တ
0: ယ်ဟုတ်ပါဘောရတယ်ကတော့
1: အ
0: ဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့လောကမှာလည်းရှင်ကူပို့လို့ရှင်ဖြင့်အဲသူတံပေကန္တာရိအကုဝမှာပဲဒါရီအကုလို့မရသေးဘူ
1: း
0: ဒီဆက်တတ်တဲ့လူသိမှဆိတ်ချရမယ
1: ်
0: ရှင်းမလား ဒါလေးလည်းအားကိုးလို့
1: ပ
0: ါဆက်တတ်တယ်လို့မသေးသေးဒုက္ခဆက်ပြတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူး gain ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကမှလည်းတောင်ဝဲထောက်ပြီးမြည်ရင်လည်းဒါကသူသီတတ်တိတွေပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ကိုကြီးကမှလည်းတောင်ဝဲထောက်ပြီးမြည်ရင်လည်းရှိသေ
1: း
0: မှန်ပါမရှိဘူးလားရှိသ
1: ေး
0: ပါအဲဘယ်လိုဆက်ပြတာ
1: မှန်ပ
0: ါအရှင်းမရှိတော့သွားနေမှန်ပ
1: ါ
0: တဏှာခိုင်းတယ်လို့တော့ရင်းမိကလားအေးဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကတဏှာလောကအယူလို့အဆက်ကွဲခိုင်းသဘောကြအယူလုပ်ကြတယ်ဘုရားတို့မှန်ပါပါငင်းတော့လည်းကမ္မတေလို့ငိုလိုက်ဆိုတယ်ခင်လို့ငိုတာ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီကြတယ်သူကအယူလုပ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအယူရောမလုပ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးအဲအချိန်မတော်ရမတော်နဲ့ကိုယ်ကရောက်တာဝင်နေချောင်းတော်ဟောနဲ့ခါရတဲ့ကိန်းတားရတဲ့တိုင်းနဲ့တောင်းမွေးတော့ပြေကြရချက်ချက်ကြီးရောက်နေတာရော
1: မှန
0: ်ပါပါတိုင်းချက်ကဲဆွေဝဲကျူနဲ့လောက်တယ်လည်းဘုရားတို့မှန
1: ်
0: ပါပါဒီနည်းကလားအဲ့ဒါကလည်းဘယ်တော့ပြတ်တာဒီကနေ့ကြတော့ဟောတဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့မသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခကော
1: အ
0: ဲမသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝိနည်းပက်လည်းနဲ့သုတေသိကြသွားပြီးကြလားမကောင်းတဲ့ဇောကဇောနေတော့အပေဒုက္ခလည်းပြန်ရတယ
1: ်ဒ
0: ါဖြင့်ဒီဒုက္ခကလည်းမကောင်းရမယ်ဒုက္ခကလည
1: ်း
0: ဘုရားဆက်ပြီ
1: းနာပါဘုရား
0: ဒါဓမ္မတွေတရားကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီလားသိ
1: ပါ
0: ခင်ဗျားကတဏှာကြောင့်ကောင်းပါလေဖိဖဲဆက်ပြီးပြေဖို့ကောင်းတယ်မင်းနဲ့တော့မနေဘူးပါလို့ပြေဖို့ကောင်းပ
1: ါမှ
0: န်ပါဒီလိုများလာရလားမှန
1: ်ပါ
0: ခင်ဗျားကြောင့်မလားဇက်တဲ့ကိုခံမမိမှန်ပ
1: ါ
0: ရေးပြုကလား ဇက်တဲ့ကြောင့်မလား ဆရာ तू ကခိုင်းလိုက်ခိုင်းနေတယ်ဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူ
1: း
0: ဘယ်သူမှသိရမလားကံကောင်းလို့သိရတယ်ကံတော်ထူးခြားတယ်ပြုတ်ပုံနေတယ
1: ်
0: တဏှာပုံနေတယ်ခမောလည်းဆွေးရတဲ့တဏှာမိရလားကံမိရလ
1: ား
0: လက်တရီကတတာ
1: အ
0: ဖန်ကံရက
1: တ
0: ဏှာဘယ်သူကကြားကြားကြားပေါ့
1: ဒ
0: ီတည်းကသူ့သက်ဖြစ်ပါဦးလားသဘောပါလားလက်တဲ့ဒုက္ခပြီးလို့ညရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါဒီအာမရေဘုရင်လက်တော့ဖမ်းလိုက
1: ်
0: ဘွားဆိုရဖြတ်ကြရစ်တယ်နေပြီလားတော်တော်ညံနာနဲ့ဆိုမှတဲ့မနော
1: ်
0: ညံနာနဲ့မဟုတ်သေးလို့ရှင်တဲ့ပါမလ
1: ား
0: ဘိုင်းတာတဲ့ဒီအာမတို့တော်တော်လေးအဆောင်ကောင်းနေသဘောကျလ
1: ားအ
0: ခိုင်းနေစီသူမလာမလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထူအပ်ပြီးမပါရနေတာရင်းနေကြလားထူလိုက်အပ်လိုက်ကြရလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတောင်မှဗောဓိလည်းနဲ့ရှင်ဝိရင်းညမှာဟေးတဏှာပြဲလို့ကမှမင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီအဲ့ဒီကျမှာအော်ရဲတာရှင်းပြီလားတဏှာပြဲလို့ကမှမင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီလေနောက်ဒုက္ခပေးရလိမ့်မယ်မင်းမောင်းမိတယ်နဲ့ဗောဓိလည်းနဲ့ရှင်ဝိရင်းရတ္တမယံမှာအော်ရဲတာခင်ဗျားတို့ပြောတော့ခေါင်းငုံခံနေတာသဘောပါကြလားဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့တဏှာတတ်ဖို့ပဲဒါဖြင့်တဏှာတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတနာမိရရှာကြပါဘုရ
1: ား
0: တဏှာမကတ်တယ်ဘုရ
1: ား
0: မကတ်ဘူးတ
1: မ္မာ
0: တနာကတ်နေတယ်နော
1: ်
0: ကတ်တဲ့နေရာကြည့်နေမှသူ့ဖမ်းမိမှာ
1: ဘ
0: ုရားဒီကတကတ်ကလေးကြရတယ
1: ်
0: ကိုယ်အရှင်လေးကိုကတ
1: ်
0: ယူပါရင်နေယူပါရင်ပြတ်တယ်နေကတ
1: ်
0: ဒီကတ်ကလေးကြတော့မျက်လုံးလေးမှသူကတ်သဘောက
1: ျ
0: မျက်လုံးလေးမှသူကတ်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမျက်လုံးလေးဒီမျိုးလုံးလေးเนี่ยกูจับปุ๋มเนี่ยลงเนี่ยล่ะမျိုးလုံးนี่ตั๊กกันเยี่ยมดีล่ะเป็นญาติตั๊กกันเออตะชู่ปี้ไหนก้านไหนเนี่ยปกกูปี้ซ้อมมาซ่าได้ปกกูจ้ะเหรอเออที่ฉิดอกนี้ตํามาเนี่ยคือต่อต่อได้เด้สุดที่ฉิดอกตั๊กกันเยี่ยมดีล่ะ
1: เย
0: ี่ยมเออกูอะต้วนตะกะกะนี้จ้ะวันนี้อ่ะสึกกูเลยอ่ะก้องลูกเออจับเลยกูชี้ไล่ได้ဆိုတော့ကျင်နေသားလေးเนี่ยဒါလေးနဲ့ရောင်းဝယ်လစ်လို့ပြီးဒီကလာနေတော့မျိုးလုံးလေးနဲ့စိတ်ကူးလေးကတဲ့သွားတော့စိတ်ကူးတိုင်းလည်းထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးသွားကတ
1: ်
0: ကိုစိတ်ကူးလေးကိုအားကိုမကိုရ
1: ဘ
0: ူးဒါနဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးမှာဘယ်လိုကတ်လဲအင်းဒီစိတ်ကူးလေးကဇင်လိုက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်သမဲလို့ငါဘူးဖြစ်တယ်တပည့်ကြအေးလေတော့ခမဲလေတနာကတ်နေလိုက်ကနေသလားက
1: ဲ
0: ခြေတော့ကတ်နေလိုက်မျိုးလုံးကတ်နေလိုက်ဟမ်မကတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တဏှာကတဲ့နေရာပြောရလို့ရှိရင်တဲ့ယူပါရုံတတ်တာရင်ဓမ္မတယ်သဘောကျရရတာရင်ဖွတ်တာပါရင်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဗဟိတခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့အရှင်းနေပေါ့ဗျာအပန်နေပေါ့ဗျာအနံ့နေအရတာတွေကမရှိဘူ
1: း
0: ကံလို့တွေ့လို့ရတဲ့ဖွတ်တာပါရင်နေရော
1: ရှိပါ
0: အဲဓမ္မယုံဆိုတဲ့တွေးကြအာယုံနေရော
1: ရှိပါ
0: အဲ့ဒီလည်းသူအကုန်ကတ်တာသဘောကျရအ
1: ဲ
0: ့ဒီမကတ်ရလို့ရှင်သူကစက်ခူသောတာဂာနဒိဝါကာယသုပိကရမနသုပိတို့အကုန်ကပ်ပြန
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒါကပြန်ရရဏ6ပါအတွင်းရရဏ
1: 6
0: ပါအဲ့ဒီကတက်ရေးနေလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒီနေရာသူကပ်တဲ့နေရာရင်နော
1: ်
0: ဒါဖြင့်သိုးတယ်သူကပ်တဲ့နေရာကို12ခုတွေ့ဒါကြောင့်ဘုရားအာယနာ12ပါလို့ခေါ်ချင်ဟုတ်တယ်မလား
1: ဟုတ်တယ်
0: သူကပ်တဲ့နေရာတွေဒါကြတဲ့ကိုရှင်းတဲ့ကိုကြည့်ပြီးသားရည်လေးကြည့်ပြီးကလည်းအင်းတော်ပါလေနေမယ်ဆိုနေနိုင်ပါသေးရဲ့ပြောတယ
1: ်
0: မပြောဘူးလားမကိုတန်လေးကအင်းမနေ့ကတန်တဲ့ယနေ့တန်မတူတော့ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာလာပြီဆိုပြီးဒီတန်လေးနဲ့ပဲအင်းရှိတယ်နဲ့ပြင်သေးတဲ့တန်လေးကကြီးလာမှာပါပဲဆိုတော့ဒီတန်ကချက်တိုင
1: ်း
0: မှန်ပါတော့က
1: ြ
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်အတွင်းလည်းကတ်တယ်ပြင်ကုန
1: ်ကတ်ပါ
0: အလယ်ကတ်တာပါလေအလယ်လည်းကတ်သေးတယ်သူကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီသက္ကုနယ်တရားဤပါုံနဲ့ပေါင်းတော့သက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုက
1: တ်ပါ
0: ဟောမြင်စိတ်ကလေးရတဲ့ဟောမျက်လုံးလေးကမြင်သေးလို့ဟုတ်ဘူးလားအဲမျက်မှန်လေးတော့မကြားဘူးကြော်သေးတယ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲကြောက်ကိုဟောတာနေလားဗျကြောက်ကိုနေပါလေမြတ်ဗာလေးမတရားလေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကိုမျက်လုံးကိုตายရမตายရ
1: ။
0: ဆရာကြီးအတွင်းအလေကပ်ကြံပြီ
1: ။
0: ဒါသမာကတ္တရေကြီးပဲရင်းနေပြီလား
1: ။
0: ဆက်ကူစ တခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကာဏဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်အကုန်ကပ်ပါလားတခါကရင်းနေမလားဒါရင်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကအာရဏရှင်ကဘာနောက်အပြင်းမှာကပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဓာတ်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရတာလားခင်ဗျားတို့တဏှာကပ်ကြများလို့ဖြစ်ရတာ
2: တ
0: ဏှာပါဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတာမှားကြလား
2: မှားပါဘူး
0: တဏှာသက်ခိုင်းသူကတဲ့နေရာလေးကိုအသက်ခိုင်းနေတာ
2: သူ
0: တို့ဖြစ်ပြကိုရှုရမယ်ဖြစ်ပြရှုရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ညာလာတဲ့အခါကျတော့ဥမာယူပါင်္ဂဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်အမျက်လုံးမြင်တဲ့ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ဒီနာမရှိတဲ့တဏှာတော့သိရမှ
2: ာ
0: မသိဘူးလား
2: သိပါ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဓာတ်သိချပါစောစောကအာရဏချက်နှစ်ပါးသဘောက
2: ျ
0: အခုအလဲပါဝင်ကတ်တော့ဓာတ်ဘလောက်ဖြစ်သွ
2: ား
0: သဘောပါလ
2: ား
0: ရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါဓာတ်သိချပါပြောပြီးခါလားဒကာဓမ္မတွေတဏှာကတ်တဲ့နေရာဆက်ရှင်းနေရနေရာကြကြပ
2: ါ
0: ခဏကတဲ့နေရာ
2: ဆက်ရှိပ
0: ါတတဆိုတာကလည်းတရားဓမ္မလိုအမှန်တန်ကျေဝန်းတဲ့တရားပ
2: ါ
0: မကျေဝန်းညဘူ
2: း
0: သူကြည်သာဆရာကဆပြောတာတော့ကတဲ့နေရာရှားကြဆိုတော့ကတဲ့နေရာရှားရတဲ့တကူဟုံးကမှန်ပ
2: ါ
0: တခင်ရတဲ့ဘုလိုမဲ
2: မှ
0: န်ပါသဘောက
2: ျ
0: ဘယ်မှာကန့်နေ
2: တ
0: ကူဟုံးကတယ်မကတယ်အိုးဆန္ဒဝင်အကျွတ်မခံနိုင်ဘူးပြောရတယ်သူများနေတဲ့ရှင်ဆန္ဒဝင်တခုအနှုတ်ခံနိုင်ဘူးပြောရတယ်ဒီတပင်နဲ့ကိုသွားကြတယ
2: ်။
0: နှစ်ပင်နှောင်းမရဘူးဆိုတဲ့လေးပဲပါလေ
2: ။
0: မပါဘူးလ
2: ား။ဒါ
0: ဖြင့်တပင်မတနာတခု။နောက်တပင်မှာရော
2: ။
0: ဘယ်သူကပ်နေတဲ့နေရာလေးရိမ့်နေကြ။ရိမ့်ပ
2: ါ
0: ဘူး။ဒီခုလုံးကဆိုကြပါလိမ့်ဗျာ
2: ။
0: ရိမ့်နေကြလား
2: ။ဘ
0: ယ်နေရာကပ်နေလဲ
2: ။
0: အဲဒါအရှင်းမှတော့တဲ့။အခုဝေဝံရလည်းကြာနေတယ
2: ်
0: ။ဒီထဲမှာမှဒီခုလုံးထဲမှာလဲတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့။ဟော။တက္ကုံကပရိသယူပေစာဥပ္ပဒိတက္ကဝိညာဏသွားကြိုက
2: ်
0: မကြိုက်သေးဘူးလ
2: ား
0: ဟောတင်စာပရိသသတ္တိသဥပ္ပဒိသောတာဝိညာဏသွားဖြစ်ပြီဖြစ်သေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီလိုရှင်းတာတော့မှဒိဋ္ဌာနိနိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ရာဝေဒနာဆိုပြီးကြတော့ဝေဒနာကလာပြန်တဲ့ဓမ္မလို့မျက်လုံးနဲ့ရှင်းတဲ့ပေါင်းပြီးမြင်ပြီးဆုံးမဖြစ်ရင်အင်းကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်တာတော့ဒေါမနတာဒုက္ခဝိညာဏမကောင်းတာမြင်တော့ဒေါမနတာပဲသမင်းရဲ့ရှိကမှတဥပ္ပခဝေ
2: ။
0: ဟောသူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးကလိုက
2: ်။
0: သူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးပေါင်းသုံးပါးပေါင်းလိုက်ပဲဆိုတော့၃၆ရေပဲရှိ
2: ။
0: အဲဝေဒနာစိတ်ဖြစ်ပါလေအုံလိုက်နေတာပဲဒီမှာ။ရင်းမိဗလား
2: ။
0: ဘယ်လိုလိုက်လာလဲ။မြင်ရတာကောင်းလို့တော်တော်လေ
2: း
0: ။မြင်ရတာစိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒေါမနတာမလိုက်ဘူးလား
2: ။မလိုက်ပါဘူ
0: း။ရှိတော့ရှိကြတာကမင်းဘယ်လိုတော့မစဉ်းစားကြမိပါဘူး။ဥပ္ပခမလာဘူးလား
2: သ
0: ဘောတူတော့မှာဝေဒနာပဲမျိုးလာတာ
2: ဘ
0: ာကိုင်းတရားဓမ္မရည်ဝေဒနာနောက်ကလည်းဓနာကလိုက်နေပြန
2: ်
0: ဝေဒနာဖြစ်ရင
2: ်
0: ဓနာလည်းပြန်တော့ဩဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပါနောက်ကလည်းသူလိုက်နေပြန်တယ်ဆိုတော့ညင်းပြန်လို့သိတာအဲတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒါတော့တော့များတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့လိုက်နေလို့ရှိရင်ကြာမယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးကဝေဒနာသုံးပါးပဲရှိတော့ဝေဒနာသုံးပါးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကဒီဆက်ဖြစ်ပါကဖြစ်နေတာ
2: မှ
0: န်ပါဘုရားက
2: ျ
0: ဝေဒနာသုံးပါးကိုဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆက်ဖြစ်ပါဆက်ဖြစ်ပါဖြစ်နေတော့ဝေဒနာနောက်ကမှတဏှာလိုက်မှသိနေတော့ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်တဏှာအခုသိတာမ
2: ှန်
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာ అను ပတ္တနာပေးတာမှန်ပါရင်းမိဗလ
2: ား
0: ဒါလိုတော့ကုန်လျှောက်ရှုနေရမှဆက်ခင်ဗျားတို့မသိနိုင်တော့
2: မှန်ပါ
0: သိနိုင်မှာပဲအဲ့တော့ဉာဏ်လုံးဘုရားကဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဒါပဲနာဘောပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခတခုပေါ်မှာပဲ
2: ပ
0: ေါ်တဲ့ဝေဒနာဖန်ရှိဆိုရင်ဒီ78ပါရှိဖို့လိုသေးလား မှန်ပါဘူးအဘောပါလားဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဟာတွေပြလို့ပင်များများဆိုတဲ့ဒီဟာပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့သုံးမျိုးတဲ့ပုံမရှိဘူ
2: း
0: သဘောက
2: ျ
0: ဒီဟာပေါ်မှာ78ပါပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့သုံးမျိုးတဲ့ပုံမရှိဘူးသုံးမျိုးတောင်မှဒိန်ပေါ်နေရလား
2: မှန်ပါဘူး
0: တစ်မျိုးပေါ်နေရင်တမျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
0: သဘောက
2: ျ
0: ပေါ်တဲ့ဝေဒနာက
2: ဖြစ်ဖြစ်
0: အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်ပလိုက
2: ်
0: မတတ်ဘူးလား အဲ့တော့သူနဲ့သူဆက်တဲ့တဏှာလဲရောက်တည်သွားမှန
2: ်ပါ
0: တပည့်ရအတွင်းအာရဏပြင်အာရဏဆက်တဲ့တဏှာရောအကုန်ပြီပဲ တပည့်ရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂေါရမေကြီးကဤကိုယ်တော်သာလိုက်ပါတော့ဘွားမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းတော့ဖြင့်ဘုရားဘုန်းကြီးပြောလို့လေဒကာရမတွေရှင်းပါပြီဝေဒနာသုံးမျိုးသာလက်ရှုပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှုလိုက်မယ်ရှင်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာပိုင်းမင်းလဲတော့တဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူလည်းတခါပေါ်တာပဲတဏှာရဖြစ်ရဌာနကများပါလေတဏှာကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါပဲအဲ့ဒီတစ်လုံးတည်လို့ရှင်ဖြင့်ဟုတ်ဘွားဒီဘွားဟိုအာရဏဒီအာရဏဟိုဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဟိုသားဟိုသမီးဟိုဘွားဒီဘွားဆက်ပေးသေးရမဆက်ပေးလို့ချင်းဖြင့်တဏှာညောရောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာပဲရှင်းမလားဆုံးတော့မဆုံးဘူးနိုင်ရည်ပြီနိဗ္ဗာန်မှာဟောရသူ
3: ဓမ္မနာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစ္ဆန္တုဒေဝတာသရမမုနိရာဇသသုနန္တုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာ

တုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဝါတုအရဟ

ဘိထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓလယရဏတရား၅ပါးနိရဝခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗ္ဗဂဝတောဘုံတော်၆စုံတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဖုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัญญาဝလာကပါမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘုရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥဒိုင်းညူကျိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသက်ရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းမကြီးရဲ့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35/2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ယံလိုလျင်ယံပိုသည်ယံမလိုမှယံပြိုပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြိုတဲ့နေ့အစ်ပြင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့အဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မတန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: သပ္ပုရိတ္တ
0: တကြိမ်မြတ်

တပိဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဣတေနာသေစေနာသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနဲ့မြတ်တတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာ

ဩဒိနပါပိယောဣတိနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုပြာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာဝတ္တရားကင်းပြတ်သည
1: ်
0: သစ္စာစကား
1: မြတ်တရား

ပဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်းစသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရဟတဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိဆင်းရဲ့ဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ် ानु ပသနာဉာဏ်နဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဓာတ်ရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကြံတဲ့ယုံနာနေဦးအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မာနုပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စစခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာကြီးကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရ။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပေးမှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့ဆင်ញံတာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်၆ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတတ်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်ဒါကိုတတ်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေဆင်းရဲပေါ့တတ်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာရယ်ပိန်ကျသွားတာရယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြမလို့ပါဘူးပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့
အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာ ਉਹ မင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထုတ်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတည်းကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတပ်ပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတန်တရားလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းမစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လိလာပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു သုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်တဲ့စကလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုဆိုင်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညာရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာလေဖောင်းတာလေပိန်တာလေအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲညာရောက်ဆိုတာညာဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးဆိုင်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးဆဲကလေးမှရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုတိတိသွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲတည်ရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မှရင်မှရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားကြရတော့သမာဓိလဲနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ကပြားပြားသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ချာချာသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတင်ညာသိဝิญญဉ်သိပညာသိအတိတစ်လုံးနဲ့ဟို၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်အသည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉဉ်သည့်လှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအသည့်ကနေပညာသည့်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည့်ဝิญဉဉ်သည့်ပညာသည့်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။ all the world တွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလုံးတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော
အတိလေးတိုးလာဝิญဉ္ဇီကနေပညာတိကိုကူးလာတယ်မပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်

မတမာလီရလာတော့မဝိပဿနာအကုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ပြတော့မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတွေကဒီမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှိရင်လောဘနှဲသွားဖို့ဒေါသနှဲသွားဖို့မောဟနှဲသွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲမမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တယ်နာမ်နေဆိုတာပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကားလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မသိတာအဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲအဲ့တော့ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာ၄ပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီတီတီတီသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုံးတဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲဒါလားတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံးနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာဗောဟောင်းနေပင်ရောဝါရောတက်ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါရောတက်ပဲသူ့အမကန်ကပထဝီတက်ပဲအာအဲ့ထက်မှလဲအာဘောလဲပါတယ်အာတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါရင်းလျှောက်ဆင်းရင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်ရောပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘဟုသူတာနဲ့သိတာဖြစ်ဘဟုသူတာတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟောတင်နှံတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ဖို့ဗိဓမာတင်နှံနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်နှံနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ဖို့ဒါတော့သာမုပဲဖြစ်ရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ကျလပါလေနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာအစ္ဆဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်၁၈ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပြိညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာလို့ဒါဝဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့ထက်ခါတက်ခါဒါပဲတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လို့အခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့မှတ်နဲ့ပိရင်ပိနဲ့မှတ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့သမားလည်းထိုင်နေရှိတယ်မှတ်နဲ့ကြာကြာမှတ်လာတော့
ယောဂီတို့ပထမဆုံးစဝယ်နဲ့

တည့်ရက်နဲ့အခုပြီးကံနေ့ရှိရက်နဲ့တူရက်လားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားဆက်လာတယ်ကလည်းဖောင်းနေပိနမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှိရက်မြောင်းနေပြီစာတည့်ရက်နဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပဲနဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက္ခထက္ခထက္ခထက္ခရှုမှတ်ထက္ခထက္ခရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်ဥပမာဖောင်းနဲ့မှတ်တယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရောက်ရတော့ခုရှုမှတ်နေတာတစ်ဖောင်းမှာဘယ်နှစ်ချက်လောက်ရတစ်ချက်မှမရဘူးလားတစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကြတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကြသုံးချက်ရတယ်နောက်ကြလေးချက်ရတယ်နောက်ကြငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလောင်ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးကိုလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲခုမှစမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနည်းနည်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေချို့ရဖောင်းတာချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်တောင်မတူချို့ကြတော့ဖောင်းတာတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာပြီပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖောင်းနေပြီနဲ့ဖောင်းနေပြီနဲ့မှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှလို့ရှင်တဖောင်းမှ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မှားတယ်အဟောလေးရောဒီအလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးတော့ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်မာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေထိတယ်မာရထိုင်နေထိတယ်မာရဟာသိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေထိတယ်မာရသိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကစကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွမ်းတတိရဲ့စွမ်းအားဖောဆိုတာရှုရအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှာပါများလို့သတိတွေအားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်းလောကီအလုတ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုတ်တွေလုတ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုတ်လုတ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတော်လုံးလည်းနေနဲ့မှတ်လို့ရတယ်တခါလေစကားပြောရင်တော့မှတ်လို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလူပေါ့အရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရပရိမလို့တော့သူကဆိုပြီးသားဖြစ်ဒီကိန်းနဲ့ခလည်းကိန်းနဲ့ကိုယ့်အကူသွားရင်အရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆုံးငံသွားလဲအရဟံဘုရောဆုံးငံပြန်လာလဲအရဟံဘုရောသူကသူဆိုပေးတယ်လို့ဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရော
ဒါတမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ဆိုင်တစ်ခါတန်းကိုင်ဝေဒဆိုင်ဆန်းနေကုန်းလိုက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရှုတရားအာယုံကိုပေါ်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လှုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပါရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါတွေကများနဲ့စောင်းဝင်နေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့ဟိုခန္ဓာမှာတတိရောက်တာနဲ့တယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလာနေနှင့်နေအားတော့တတိယခန္ဓာမှာအိုက်ကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိရင်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားတယ်ကျောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်သလိုဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွရတယ်ဆိုလဲဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲချရတယ်ဆိုလို့ပါသွားတာကတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတည်းကတ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကတ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကတ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသိသွားတယ်သွားလာလာတယ်ပေါ်ကဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးတရီနဲ့နောက်တရီရှေးသမားရီနဲ့နောက်သမားရီဒဆက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပင်းနဲ့တစ်ချမ်းတစ်ချမ်းမှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပင်းနဲ့တစ်ခါပြန်ရောက်တော့တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်မှာအများရက်ကဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ဖွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနေတော့ယောဂီတို့ဖောကဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်လောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးတတိတမန်ညာမြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရေကလာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတွေဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှိရင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတယ်များကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်လို့မရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပေအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်။အော်သဘောတွေပဲ။အော်သဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ။အော်သဘောတွေပဲ။အကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာ။ကိုကအထူးတည်းလဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိလဲ။အကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေရှုစောင်းမှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုဆင်မိမလိုဇနံစောင်းဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလိုဇနံစောင်းဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလောဘောလောဘောမနေဦးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်သလိုဘောလောဘောလောစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတစ်ခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံတို့စိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တန်းဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းတာအစာသိတယ်ဖောင်းတာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းတာအစာသိတယ်ပိန်းတာအဆုံးသိသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးတရားမလို့နိစ္စဒုက္ခတွေဆိုးကြမလို့သူကသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည့်အာယုံရှေးရှုစောင်းမှုဖြင့်ဘုရားကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟူတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဘုရားကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တော့တတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချော်ဒီချော်ဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသွားဘူးစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲ
ွေးရင်ကွေးတယ်ဆိုင်းရင်ဆိုင်းတယ်ထိုင်းရင်ထိုင်းတယ်ထားရင်ထားတယ်တဲ့တဲ့ကိုမြင်နေတယ်မနဲ့မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပတ္ထံရဲ့အဲ့တတိအာကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအာကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်မဟာလွတ်နေတယ်ချို့မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရမထေရရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီ။ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေမှာ။နန္ဒရေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်။ဆုံးမှပြန်လာတယ်။တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွား။ဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့။တတိကိုတန်ဖိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတန်မိုးမှမထားတော့သတိတန်မစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်ဆင်းညွရာမေသူရှောင်းလွဲသတိမြဲမိဝဲစည်းကပ်ပါမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်းပါမုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့တတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်နေကြတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံတွေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေသလိုပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြောက်ဘူးကိုတယောက်ထဲကြားနေရတာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုသုတ္တအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်တွင်ကြားကြားကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသား तू ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာသိလာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရှင်ရင်မှရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့သိလာတဲ့အသည့်ညံကိုအနိစ္စာနုပဒနာညံလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကိုယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတယ်ကိုသိသည်မသိသည်ရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရား
ြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူသဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူကသူလက္ခဏာသူတိုင်းသူကသူရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခအနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာစိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အစိုးမြဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပါဒနာညာတခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်လိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတည်းမဲ့တိဖို့ရအောင်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖျားတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည့်ဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ပဲဆိုတော့သူကရှုမှပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင်းကျက်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖျားဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိသမารိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲတပ္ပေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်ဤအထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေသန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းငွေလေတော့ဤတဧသောဤကဲ့သို့ညင်းငွေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြဲခြင်းမဂ္ဂောလမ်းကြောင်းသည်ဘုရားအဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရရဟန္တာဤတွေဖြစ်သွားကြနောက်တတော့900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တပိဓမ္မအနတ္တတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့
လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မြစ်ရှိမပฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့ခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမြစ်ရှိမပฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်းနေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာတချို့ကလမ်းမှန်းနေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုခေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနေတယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိကိုစင်းပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာတိတိယရများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုလိုက်ပြီးตาရနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตาရပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြချင်းအမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆေတမာတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမင်းဆွဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့သမာဓိနဲ့ तू อ่ะ तू သမာဓိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေများစားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စမ်းနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြခြင်းနဲ့လုတ်မမားတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာသောတပတိဘညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးမလဲယုတ်တင်တယ်နေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တယ်တလောကလုံးယုတ်တင်တယ်နေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်ကတည်းကတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့တော့ပေရကတတင်ကတတင်ကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုပါဂုံတော်အနန္တတော့ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီတောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂါဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဘုဇလကောင်းလို့ဆင်းညွတော်လေးရုပ်ပွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်သရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးသရနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရအောင်သွားသရကြည်ညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသိုလ်ရအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီသရတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်သရလုံးတော့တဏှာကျတဖြည်းဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုက်တာနဲ့စာရသွားတယ်မင်မောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏှာကိုကူတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရားလေစာရသွားတာကတဏှာ
သရနဲ့တဏှာတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရိပူရေနဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သရကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကသရရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာတွေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲပါရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလာရင်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုဖျားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖျားကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ဝါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည်ရင်အကုန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းကြီးမင်းနောက်ဖက်ကိုဥက္ကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေတော့ပန်းနေဘူးငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပိုပဲဆိုရင်အစွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေးတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါငါငါငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့30ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တတဒိဋ္ဌိဥစီပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုအောင်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတဲ့တဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲ့ခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွံ့မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွံ့မြောက်မှာအဲလွံ့မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေထည့်ထားအဲ့တော့ပါရမီမျိုးစေလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုညာနာတံမယုတ်ဝန်နဲ့ဝန်တာမယ်ဒါနအရာမှာဝန်တာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝန်တာဝန်တာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မမကံကကျိုးသားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလဲဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူ
ခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအရကံကုန်နေရှင်ဝန်လာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝန်လာတယ်အော်ဒါနဆိုတာသာသနာ့လူမှာပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမတန်ဝန်လာဖို့ကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲမညံဖုန်ညံရတော့မှာပဲဟောဝန်လာသူလည်းပဲဝန်လာတာပဲဒါနအရာမှာဝန်လာရမယ်ဒါနပြုတဲ့ခါမှာဝန်လာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတွေနှချမ်းသာတွေဇမချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေသွားဥတည်အဲ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဘုဒ္ဓပစ္စိကဘုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဘောဓိပေါ့မဟာသာဝကဘောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဘောဓိပေါ့ဘောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟုတ်ရနေပါဦးစုပါလို့ဆိုပါရင်မြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရင်မမြောက်ဘူးအများအဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရင်မြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုန်လို့ရမှာကိုတက်နေတော့တက်နေတော့လုတ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိတိတိတိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်တကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တည်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တည်နံနေဆိုတာပညာသဘောဝေါ်ဟာရပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မမရတော့သဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တယ်နံနေရအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲယုတ်တယ်နံနေရဒလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတာပဲတာမယစီမယပြည့်စည်နေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစေတနာသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖုရားတကယ်ဖုရားသစ်ဖုရားမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်နေရဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်နေရရူပအစိမ့်နေရဝါစာအစိမ့်နေရအဋ္ဌိအစိမ့်နေရဉာဏအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ကိုကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်ရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံသယဖြစ်စရာလိုပါဦးမလားလိုပါဘူးအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံသယကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုရုပ်တည်နံနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်။သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝိနည်းတန်ဃာပေါ့ဗျာ။ပစိုးအင်းညီဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်။တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကျိုးသားအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွား။ဟော။ဖရာအဘောတရားအဘောတန်ဃာအဘော။သံဃာတွေကင်းမတော်ဘူးလား။ခုနယုတ်တဲ့နန်းနေမြင်တော့အကြောင်းနေကျွတ်တဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာပါရောပါရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိခါ၃ပါးတိခါ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံသယဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေ
နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားတွေဒီတရားတွေကိုတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစား7ပါးတိလာဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့ညစာမစားမှာတရားရမှာလား၅ပါးတိလာနဲ့ရတာပို့ပေါ်စားတာပြောတာတိလာအဖို့တန်လို့ဖရာတိလာဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ကလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖះဟောထားတာဒီတိလဆောင်းချောက်ချင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိခါဘုတ်ကိုဆောင်းချောက်ချင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလားတမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအလျားပါမလားအဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာဘာဘာဘာဘာဘာဖတ်ပါများရကိုတွေ့ရတော့မရဘူးဘာဝနာမရပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမရပညာဖြစ်တာဩယုတ်တဘောယုတ်တဘောတွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါဘယ်ပြောနိုင်မလဲဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓအဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်တို့တော့လေအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတကယ်ကျိုးသားပေါ်များအထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတတင်ငါတတင်ငါရတော့ဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနဲ့သိရတဲ့အသိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာတိလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာစံတရားကျင်းသွားတယ်ဘုရားဘောတရားဘောတန်ခါဘောသိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်စန္ဒရာရှေသွန်းနောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးပရိစ္ဆသမုပ္ပလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာရှစ်ချက်ဘိဓမ္မာနိမလာတဲ့တန်တရာရှစ်ချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖျက်တရားတန်ခါတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူတိတ်မှမသိပဲသူမသမားလေးငါးပြားဘုံမှမရှိပဲပဲသိမယ်ရှင်းဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှင်းဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြစ်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတုန်းကဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့၈ရက်၉ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငငယ်လေးတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေတမာတိမရှိတဲ့ခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးတမာတိရှိတဲ့ခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်တမာတိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တမာတိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့တမာတိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်အကျဉ်းနေသည့်တယ်အရှေဆုံးသန္ဓရာအရှေဆင်းဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာတန်ရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတမအရတဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုတ်တင်တန်နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပြံမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရတာတွေမကုံသေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်
ရှေသွန်းလက်တန်တရာကင်းတဲ့နောက်ဆုံးလက်တန်တရာကင်းရှေသွန်းနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းကင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်တရာရှေသွန်းနောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးကင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဩနံအကြောင်းယုတ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနသွားခြင်းတော့မှသွားခြင်းနာကြောင်းသွားတာနံကြောင်းယုတ်ကျိုးခုကြတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြဲလဲပြဲဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါကမ္မဘဝလို့ရောကမ္မဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောနောက်ဟိုဘက်မှာဇာတိသရမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေယုတ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญညာဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစတုန်းကတော့ဘလူသေးတယ်ဦးလှသေးတယ်ဦးမြသေးတယ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ယုတ်တင်နံနေចောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိနိုင်ဘူးသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်နံနေမလားယုတ်တင်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမတန်တရားကင်းသွားတယ်ဘုရားဘုမလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘုမတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘုမတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘုမတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္တရာရှေသွန်းဘုမကင်းတဲ့နောက်ဆုံးရှေသွန်းနောက်ဆုံးဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်ကျလိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တယ်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲဒါမဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြည့်ွေတေးရင်အပယ်မကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နေဖြစ်နိုင်ဦးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါ၄ပဲနာပဲတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့တရားသဘောပဲနားရတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမဥဒယ

0: မမ
1: ဝိ
0: ရာဂ
1: မု
0: တ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မုတ်ချရနိုင်သည်မေဖို့ရမမေ
1: ဖို
0: ့ရမပေလီဝ
1: ပေလ
0: ီဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီ
1: မုတ်ချလွတ်မြောက
0: ်မီဒရဂနောချမ်းသာဒရနာလိုရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်မှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့တဏှာဆွဲตายရတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်ကွေးကြိုက်ဆန်းကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ရနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နံနေဘွတ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သဘောတိပြီအဲ့ကျဒိဋ္ဌိရတတင်းကကင်းသွားအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တတင်းကပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာတော့တို့လိုလေးစတာသဘောတိမှဆိုတာယုတ်တည်နံနေကိုတိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်တလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရတ်တော့မယ်ဆိုရတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတော့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အဆင်းတင်သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်လာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်လာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်လာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကြတော့ပေါ်ပြီးပြောက်သွားပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမှာဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိဏမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့နိဗ္ဗိဏဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်တလသက်ပြည့်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြည့်တင်မြင်လာပြီအာဒီနဝအပြည့်တင်မြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြည့်တင်မြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမြတ်တော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်လာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တော်ကအမတန်တတ်တပယ်ပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရပါတယ်တတ်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာကနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩအပြစ်တွေတည်များတာကိုယ်ကိုယ်တော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်နေမြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလား လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ဟာဒါပြည့်အပြည့်မများဘူးလ
1: ား
0: အပြည့်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရိယနေအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်လိုက်တာအစတတော်ကိုမစင်ရဘူးလားအဲတတော်ကိုစင်ရတယ်ကိုကကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေလို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လိုက်တော့စင်ရမှမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟိုကနာဒီယာနာဟိုကကြိုက်ဒီယာကြိုက်ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟိုနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယံနေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယံနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုယ်ပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တင်နံတွေကပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယလိုအာရိနဝတို့

နာဂามိမညံဆိုတာမညံဖုန်ညံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဆရာဘာတခုကိုမြတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့လောဘကာမဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘရာဂကင်းသွားအဲ့တော့ဝိသကတရေကြီးနာဂามိမညံရပြီဖခင်ကြောင့်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တထေကြီးဆိုမဲ့လို့ငငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ခုံလိုက်တထေကြီးနဲ့ပြောနေရတာမိသားခါကလည်းငငယ်ပဲဓမ္မရိန္ဒာလည်းငငယ်ပဲအရွယ်ကောင်းတော့ချောတော့လှတော့အိမ်ဝါကနေပြီးဓမ္မရိန္ဒာကဆီးကျွပြီးခါတိုင်းလိုပဲဝိသားခါကိုလက်မောင်းသွားပြီးတော့အသာတုလက်ကလေးနဲ့ဖက်လိုက်ထုံသံကိုခရီးဥကျူရမိသားခါတထေကသူ့လက်မောင်းလာဖက်တဲ့လက်ကိုအသာလေးဖယ်ချလိုက်တယ်လှဲ့လည်းမကြည့်ဘူးဒီတော့ဓမ္မရိန္ဒာအာအာတင့်သွားဟင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲအာအာတင့်သွားပြီးတော့သူတကာရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုးပုံလည်းမပေါ်မျက်နှာမှုံသွိုးသွိုးလည်းမရှိမကျေနပ်တဲ့အမူအရာလည်းမတွေ့ရစိတ်မချမ်းသာတဲ့အမူအရာမတွေ့ရအင်မတန်တည်ခြင်းငြိမ်သက်ပြီးအိန္ဒြေယလိုကြည်လင်အေးမြငြိမ်သက်တဲ့မျက်နှာတွေ့ရတော့အိုးထူးဆန်းလိုက်တာဘယ်လိုများဖြစ်တာပါလိမ့်မလို့ခါတိုင်းကလက်မောင်းလေးသွားပြီးတော့ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကငါလက်မောင်းပြန်ပြီးဂိုင်းလို့စကားတွေတွတ်တရာပြောလို့ဒီကနေ့ပြင်စကားကလည်းတခွန်းမှမပြောမျက်နှာကလည်းကြက်တရေရှိလိုက်တာဘလို့များဖြစ်ပါလေဓမ္မဒိနာတတွေတွေတစားစားမေးကလည်းမမေးရသေးဘူးအိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမေးရသမင်းမှာတာဘပြင်ကျွေးပြီးတော့အခါကျတော့မှမေးတယ်သမင်းပြင်ကျွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းတထေးကြီးကသမင်းမစားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂามိမညံဖွညံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိကာလဘောဇနာသီလဟာအလိုလိုတီးသွားတယ်ညသာမစားတော့နေလဲညသာနေလဲညသာမစားတော့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာဓမ္မဒိနာကမေးတယ်အရှင်တထေကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနေ့စကားလည်းမပြောရီမောမောလည်းမနေခါတိုင်းနေနေနဲ့မတူထူးခြားလှကြီးလားပြင်ပမာများအဟွာအဟွာတွေများရှိလို့လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးသာထဲမှာပါတာဗဟိတာပတ္ထနာအဋ္ဌိတဲ့ဗဟိတာပြင်ပနိုင်ပတ္ထနာလိုလားတောင်းတာတဲ့အရာဒီအဋ္ဌိများရှိများရှိပါလေသလားတဲ့ပြင်ပမှများအဟွာတွေရှိလို့တာဓမ္မမဟုတ်ကျမမှာအပြစ်တွေချွေးညက်တွေများရှိလို့လားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖို့ပြောပြပါမနေတတ်လွန်းလို့ဒုက္ခတနာစရာမကောင်းဘူးလားတရားသိတဲ့လူနဲ့တရားမသိတဲ့လူကွာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိဖို့တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တို့တို့ပြောမရသေးဓမ္မဝိသခတထေကြီးကနောက်ကြတော့ဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြပြတဲ့ဓမ္မဒိနာတဲ့တို့များအင်မတန်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားအသိဆိုတာသိခဲ့တယ်သိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားအသိရလာတဲ့အချိန်ငှက်စားပြီးလောကီကိစ္စတွေတို့များဘာမှစိတ်ဝင်စားမတွေ့တာမတတ်မဲ့မလိုလားတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားအသိကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါတခြားမထင်မှန်းနဲ့ပြန်ပါမှလည်းဘာမှမရှိသင်မှလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအလုံးအပြစ်ကင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဓမ္မဒိနာတို့များပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားပါတို့ကလည်းသင်ပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားမယ်တကယ်လို့များငငယ်ရွယ်ရွယ်မှုနောက်အိမ်တော်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ရှိသဘောရှိဒီစည်းစိမ်အလုံးအကုန်လုံးယူတော့ညာမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုများတို့ကိုမောင်းလို့အကိုညီကိုမောင်းနှမလို့ထားပါမင်းကိုလည်းနှမလို့သဘောထားပါမယ်ဆိုဘုံကနဲ့လဲသွားတာလေအဲ့ဒါကျန်ကမှာပါတယ်ဘုံကနဲ့လဲသွားတာလေဒီမှာဓမ္မဒိနာမလဲဘူးဘာကြောင့်မလဲလို့ဆိုပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဩသူတရားတည်းထူတာပဲတည်းထူကြတဲ့တရားပဲဟဲ့သူတရားတို့လည်းရရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုဖြစ်နေတာတည်းသူစိတ်ထဲမှာဒါနဲ့တထေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတရားဆိုတာတထေကြီးတို့လို့အမျိုးသားတွေကရတတ်သလားအမျိုးသမီးတွေကရမရတတ်ဘူးလားဆိုအမလေးဓမ္မဒိန်တာဘယ်သူကျင့်ကျင့်သူရတာကြီးပဲတဲ့ကလေးကျင့်ကလေးရလူကြီးကျင့်လူကြီးရအမျိုးသမီးကျင့်ရင်အမျိုးသမီးရတယ်အမျိုးသားကျင့်ရင်အမျိုးသားရတယ်ဓမ္မဒိန်တာများကျင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တို့များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးအမလေးတထေကြီးကျင့်မရသေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင့်စီတော်ခွင်းတော်အရှင်မင်းကြီးဓမ္မဒိန်တာကလည်းပဲဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးတရားကျင့်ကျင်လို့တဲ့ခွင့်ပြုပါစို့ဘယင်ကလည်းပဲသူကသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံညာရထားတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ဝန်သာရဘောသောတာပတ္တိမတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကသိတ်ဝန်သာတယ်အာသိတ်ကောင်းဝိသကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိနာကိုအခန်းအနာနဲ့ပဲသင်ကျောင်းတော်ကိုပို့ဝိလူဝန်ကျောင်းတော်ပို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားထာမယဟန်ပြုပေစေ။နာနဲ့ဝိသကအခန်းအနာနဲ့ဓမ္မဒိနာကိုမြတ်စွာဘုရားထာမပို့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုနီမတွေစီပို့ပြီးတော့ယဟန်မပြုစေ။
ရမင်းမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တဏှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီရာဇယုန်နာကဝေလူဝန်ကြောင်းနဲ့မှာတော့အားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြို့မြန်တစ်ခုနေဆိုတော့သူတို့ကဟိုကလာပြီးတွေ့ရမင်းဒီကလာပြီးဖူရမင်းဟိုကလာပြီးလူရမင်းဒီကလာပြီးလူရမင်းနဲ့ရှုပ်ရက်ကိုခန့်နေ။အနာကိုမရလို့မလို့ကဲဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခလန်းနာကယွာတောကြောင်တကြောင်သွားပြီးအားထုတ်လိုက်တာ၃ရက်ရှိပြန်လာ။အရဟတမညာအရဟတဘုံညာအတိရလာယဟနာမဖြစ်လာသူတကာကဘာပဲရတယ်အနာဂါမဲရတယ်တဆင့်တက်မသွားဘူးလားအော်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာရာကိုနော်မသာဘူးလားသာတယ်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာတယ်ဒီမှာရောအဲ့လိုများလားအဲ့လိုများလားမသိဘူးဟမ်အော်ဟိုကဟုတ်ပါတယ်ဗျာတယ်ကဲဒီကရောဟုတ်ပါတယ်ဖရားတယ်ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဟမ်ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအခန်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့စကားပြောတာကိုဒီကတကားရီမကြားကြဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့အင်တာကွန်ကနေပြီးကြားနေတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကမသားပါဘူးစိတ်ချပါအမျိုးသမီးတွေမသားပဲမသားဘူးပြောတာနော်မသာပါဘူးအများစုအ ਨੇ စုကတော့ตาကောင်းตาမှာပေါ့မဟုတ်လားအ ਨੇ စုကတော့ตาကောင်းမှာမဟုတ်ကဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့ချီမြောက်ခြင်းဟာမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဂဟောအနဝိဇာနိကမ္မနိဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအနဝိဇာနိကမ္မနိဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြင့်မထင်ဤဖြူစင်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းဒီလေဩဓမ္မံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒုစရိုက်မဟုတ်တဲ့သူစရိုက်တရားတွေသူစရိုက်အမှုတွေပဲပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသွားပြီဒီတော့ဒီမင်္ဂလာတလောက်ပဲထားကြဆိုဒီထဲမှာအဲ့ဒီအနှွင့်သာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗကြားလောင်းဖြစ်တဲ့မောင်မကရဲ့ဝတ္ထုကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိတော့အလုဆရာချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုကိုအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုလို့ပြောတာအချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်ဒေတာနဲ့တင့်လျော်အောင်ကာလနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုကိုပဲအနာကုလကမ္မန္တာအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘယ်လိုဟာအနှောင့်အယှက်မရှိတယ်လဲဆိုတာသူမြန်မာပြန်နဲ့မှတခါလဲပါပြီးသားပဲ။ဘုန်းကြီးကတရားဆုံးညင်နေတရားဆုံးညင်နေစိတ်ကအားကြီးနေလို့နော်။အနာကုလသကမ္မန္တာကာလဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစာထောက်ခြင်းသင့်မသင့်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ဝေဖန်လုံးလောက်တန်၍ပော့တာမရှိပြင်းဤမဖဲအနှောင့်အယှက်မရှိသောအလုတ်ဒီ၎င်းကာလအချိန်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်မလှုပ်တင်တဲ့အချိန်ရွေးပါဒေတာလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာမလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာရွေးပါရှေးကပြောဘူးကြတယ်မဟုတ်လားရှေးကပြောထုံဆုံးရှိတယ်မဟုတ်လားတယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်နေတယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်လို့ရှင်တော်ချမ်းသာမယ်မဟုတ်လားဘာဆုံးရလဲဟဲအတေလှုပ်လို့မလို့အထလို့လို့အပေါ်တဲ့နေရာသွားပြီးအယောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဖို့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒေသကိုရွေးပါတဲ့ကာလအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့မိုးတွင်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘာတိဏ္ဏစိုက်အသိဏ္ဏစိုက်ပြိုးပါနှွေအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံကူးပါကုသံရောက်ဝဲမှုလောက်ပါဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့ဒေသတင့်လျော်ရာဒေသကိုရွေးပါပုဂ္ဂလဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံမှဖြစ်မယ်လို့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါအဲ့လိုရွေးပြီးတော့လောက်တင်မလောက်တင်ကိုညံနဲ့ဝေပန်းလောက်တဲ့အခါကျတော့လေကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့တကယ့်ကိုထထကြွကြွလုပ်ပါတဲ့လောက်တဲ့အလုတ်တိုင်းကိုစိတ်ကပော့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပဲနဲ့အလေးအနက်ခံယူပြီးဒီအလုတ်ကငါအတွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လောကီကျိုးလောကုတ္တရာကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြင်းရတဲ့စိတ်တစ်စက်ကလေးမှမပါပါစေနဲ့တဲ့အမြဲတစေတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုတ်ဟာအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကျန်းကန်ကဖွင့်ပြထားတဲ့ဟာထဲမှာဘုန်းကြီးကထပ်ဆင်ပြီးတော့တချို့ကနည်းနည်းလေးထည့်ထားတာညာတော့အဖြစ်တော့ကျန်းကန်ဖွင့်တဲ့စကားကိုပဲဘာသာပြန်ထားတာ
အနာကုလသကမ္မန္တကာလဒိတပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစားထောက်ခြင်းသင့်မသင့်ကိုညံဖြင့်ဝေဖန်လုံးလတန်၍ပေါ်တံမရှိပြင်းဤမဖက်အနှံ့အရှက်မရှိသောအလုတ်သည်လည်းဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုသမှ

အဲ့ဒီမှာအခြေအနေအရရကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျောအမြင်ပညာရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအကျအသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းစာမျက်နှာ80ကစပြီးတော့ရေးပြထားတဲ့ကျမ်းဂန်ကဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာကလာတဲ့သုလတ္တိဝတ္ထုဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောမပြပါဘူးစာအုပ်ထဲကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်အခွင့်အရေးသိတယ်လဲဘလောက်အချိန်အခါကိုနားလည်တယ်လဲဘလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်နားလဲသလဲဆိုတာဒီဟာမဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်ထားခဲ့ပါတော့ရှေ့သွားမယ်ဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကနင်္စသင်္ဃောအနဝိဇာနိကမ္မနိအတံမင်္ဂလမုတ်တမဒေဝတေသိလို့ရေးဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတဒါနင်္စတန္တရာခရီလံမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြီးသာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္တရာလွတ်လန်းကြီးမြတ်မှန်း၍ထူရန်သမှုဒါနပြုခြင်းသည်၎င်းဓမ္မစရိယာသာသူစရိုက်ဆယ်ပါးကောင်းမှုများကိုမချားနိုင်ညာပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းညာတကနင်းစသင်္ဃဟောမိဘဖဘဲစင်မပြဲဖဲနှွယ်ဆက်စာယူကိုဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတို့ဘို့မချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းသည်၎င်းအနဝိဇာနိကာမနိဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြစ်မထင်းသည့်ပြုစင်သောမှုကိုပြုခြင်းသည်၎င်းဧတံတရားလေးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ထလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

ီတော့ဒါနပြုရတာဟာជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါနပြုရမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးသံသရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်ဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးသံသရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရမ်းသမှုဒါနပြုရခြင်းဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဆိုလိုတာကသန္တရာကမလွတ်သေးလို့မဟုတ်သန္တရာနဲ့လဲရလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သန္တရာခီးတဲ့သွားကြင်ပါတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့လဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတခါဒီလောက်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်သန္တရာဘုကလုံးဝလွတ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားရှေ့လူနည်းကတော့သန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့နောက်လူနည်းကတော့သန္တရာကလုံးဝလွတ်ဖို့ရှင်းလူနည်းကိုဝတ္တနိသိတဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းကိုဝိဝတ္တနိသိတဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ထားလို့ရှင်ရှင်းလူနည်းလည်းပဲအကျိုးအနေနဲ့တပါးရဲပါပြီပဲဒီတော့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းကတ်တဲ့ဒကာကြီးဥကျင်ဆိုင်တို့နေသွန်းကတ်တဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘယဟန်တော်များရဲ့အဖျော်ရည်ကတ်တဲ့မအတင့်တင့်မျိုးတို့ရဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့များလှူတယ်လေပထမရည်ရွယ်ချက်လားဒုတိယရည်ရွယ်ချက်လားပါတယ်ဟောကိုကိုကိုဘာမှလည်းမသိပါလားသံသရာခီလာမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာလှူသလားဟောသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုကြတာလားဘလို့လဲသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဝိဝတ္တနိသိတာဒါနနော်ဒါဖြင့်သန္တရာခီးတဲ့မှာတော့ပင်မညင်ပင်မမစေဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပစေဒီလိုလားဟင်ဘယ်လိုတော့လောဘကြီးလာကြီးလားလောဘကြီးလာကြီးလားနှမျိုးလုံးမကြီးလဲမှာတက်လက်ရှားလဲမှာဖြစ်နေပြီเนาะသန္တရာဘုကလွတ်ဖို့ရည်မျောပြီးလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့သန္တရာခရီးထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းသာချမ်းညာသာသာသွားဖို့ရာအကျိုးလောကီကျိုးကတခါတည်းပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းလှူဒန်းရတဲ့တခါကြီးဥကျင်ဆိုင်နေသွန်းလှူဒန်းရတဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘယဟန်မိသားစုမှန်ပြီးတော့လှူဒန်းရမယ်အဲ့ဒါလိုလူတိုင်းများအချင်းသန္တရာခရီးထဲမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာရှောက်နိုင်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်သည်တဲ့ဒါနဲ့ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထဲမှာဝိထုတစ်ခုထည့်ထားတယ်အာဏဘာရဆိုတဲ့တထေးရဲ့အလုသမားတယောက်လယ်သမားတယောက်ပဲဒီနေ့လုံးမှဒီနေ့စားဒီနေ့ရှာစားရဒီနေ့မှလယ်တွင်သွားရကနေပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မနဲ့ဖက်ကိုသူရဂနာရောက်တော့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓတပားကသာသနာ့ဘအခြေဘွားကနဲ့သူခြေကပေါ်လာတော့သူလည်းဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ဟဲ့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓပါလားဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ပြီးတော့တီချင်းငါးပါးနဲ့ညီအောင်ကုန်းပြီးဥချလိုက်ဝှချလိုက်ချပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဘုရားဆွမ်းချိန်ပါလားအရှင်မြတ်ဆွမ်းရပါဗလားအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်ကအရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓကဆွမ်းငံကြွရပလားမကြွရသေးဘူးကြွမလို့ရွာတကားမှာမြို့တကားမှာလာပြီးကောင်းငင်ကနေပြီးဆင်းသက်လာတာပဲရှိသေးတယ်ဒီတော့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓကမိန်ကြတယ်တကားတဲ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဘယ်လိုမိန်ကြလဲရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုသူရပြီလားမရသေးရင်တကားမရသေးဘူးတကားလို့ဘာလို့မမိန်လဲဟမ်မရသေးဘူးတကားလို့မိန်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရသေးဘူးတကားလောင်းမြင်လဲလောင်းအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအစွန်လွတ်ခြင်းလို့တကားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့မရသေးပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာနာပါရကနားလည်သွားတော့အရှင်မြတ်ဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တပည့်တော်သားတပည့်တော်အသနာတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဆီကတပည့်ကိုယူသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်အိမ်ကြတော့သူရှင်မသည်ရှင်မရေဒိုများအတွေ့ငါ့အတွေ့ထားတဲ့တယောက်သာသမင်းကိုဟောဒီတပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးတော့ငါရှင်ပိစီကဗုဒ္ဓလူမလို့တို့များမလူလို့မလို့မလူမတန်းဆင်းရဲလားလူတန်းချမ်းသာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမလူကဲမတန်းမဲ့ကဲမတန်းငယ်ပြီလို့မလို့သူတို့ဘာအိမ်မှာအစီပါခံပြီးတော့
တနေ့သာတနေ့ရှာစားတဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝရောက်ရတဲ့ကဲဒီကနေ့ကစားနောက်ကြတော့လွတ်ကြရောပေါ့ကွယ်လှူစားမအောင်လောင်းစားမအောင်ဆိုခိုင်းလိုက်ရှင်းတော့ဘာစားမလဲအိုးဒီနေ့တနေ့ငါမစားရကိစ္စမကြီးပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မမစားလဲကျမလည်းမစားတော့ဘူးကျမအတွက်လည်းလောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒကမကလည်းသူ့အတွက်လောင်းထလိုက်တဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတပိတ်ပြေကြရောအနဘာရတပိတ်ကလေးပြန်ယူသွားဓမ္မဒကမကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုတပိတ်ကလေးကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဥချလိုက်တယ်ဒီချင်းကပါနဲ့ညီးသွားအရှင်ပိသကဗုဒ္ဓသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကပြန်ကြသွားဆူတောင်းတယ်ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝကနေပြီးတော့မိမိစားမဲ့တောက်မဲ့ဆုံးကိုထူတန်းရတယ်အော်အရှင်ပိသကဗုဒ္ဓမကြွသေးဘူးအလားရနေတယ်ဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝမှာလှူအပ်တန်းရတဲ့ဒီသွမ်းဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်များဟာအရှင်ဘုရားများသိတဲ့တရားကိုသိတော်မူရသိရပါလို့ဤဖရာသူတို့လိုချင်တာပါတော့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားတွေကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအသည့်သူတို့လိုချင်ပါတယ်တဲ့တထေကြီးသရွယ်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားဘယင်ကြီးသမထာကြီးဖြစ်ချင်တာလားလောကီသီဝါဥစ္စာယရဏတောင်းတာလားဘာကိုပဲတောင်းတာသလဲလောကုတ္တရာသန္တရာဝလွန်းလန်းကြီးမျောမှန်း၍လူရန်လိုက်ကြသည်ဟုတ်သလားဒီတော့သူမနာတထေရဲ့အလုတ်သမားကိုဒါကြောင့်သူမနာတထေရဲ့ ठी မှာတထေဆိုတာတထေတယောက်တယောက် ठी တွေနဲ့အဆောင်ရောင်ပေါ့လေတထေရဲ့အဆောင်ရောင်ဘယင်းကပေးထားတာအဲ့ဒီ ठी ကိုစောင့်တဲ့နတ်ကတာဒုတာဒုတာဒုနဲ့အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တယ်အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တော့သူမနာတထေကကြားတယ်အလုတ်ဒီနတ်ကတာဒုမခေါ်သဘူးခေါ်လိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဒါနဲ့နတ်ကိုမြင်တဲ့အသင်္နာဘာကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်လဲ။အော်သင်ရဲ့ကြေးကျော်အနာဘာရဟာသူစားမဲ့ဓမင်းသူတို့လင်မယစားမဲ့ဓမင်းကိုမစားဘဲနဲ့အရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်လို့မလို့ဒါကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်။သူမနာတထေကငါတန်းကုန်သိန်းသိန်းကုန်တန်းကုန်ဂရေကုန်အောင်လှူခဲ့ဘူးပြီဒီလိုလှူခဲ့ဘူးပါဖြစ်ရခဲ့နဲ့ဒီနတ်ကသာဓုမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီသူသင်ရဲ့လှူလာကြမှသာဓုခေါ်တာဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းရှိတယ်စားမဲ့ဟာမစားပဲလှူလိုက်လို့သူ့မှာနဂရေရှိတာကိုဒဂရေလှူတယ်ဆိုသာဓုခေါ်ဖို့သာဓုတလောက်ခေါ်ဖို့လိုပါ့မလိုဘူးဟိုမှာတဏ္ဍစာပဲရှိတာအဲ့ဒါဒီဟာလှူလိုက်ရင်သူတို့စားကြရမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုပဲအငတ်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တာဆိုတော့သူလောက်စေတနာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲဒါကြောင့်သာဓုခေါ်လိုက်တယ်ကျေနော်အနဘာရကသူမနာတည်းကအနဘာရခေါ်တယ်အနဘာရသင်အလှငါမသိန်းတောင်းကုန်သိန်းကုန်တန်းကုန်ဂရေကုန်လှူတာငါနတ္တာငါထီးစောင်းတဲ့နတ်ကသာဓုမခေါ်ဘူးသင်မှာထမဲတဏ္ဍသာလှူလိုက်တာနဲ့ငါနတ္တာကသာဓုခေါ်တယ်ဒီတော့သင်အလှကိုငါကိုအသဗျာတထောင်နဲ့ရောက်မှာငွေရှင်ကြီးရှင်မြတ်တော့ဘာပဲအာကိုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်များငွေနဲ့ဝယ်လို့ရဝေးလိုက်တာအဲ့တော့အနဘာရကမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်တထေမင်းနဲ့ရှင်းရှင်းပဲခါတိုင်းကြောက်ရပါမယ်လို့အခုမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတယ်လေနော်မကြောက်ဘူးမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်တထေမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာရောင်းလို့မရလို့မလို့မရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမျှဝေကွဲတို့သာဓုခေါ်မယ်အနဘာရကနားမလဲဘူးအမြဝေဆိုတာသူရဲ့ကုသိုလ်ဝေစုကိုတထေးပေးလိုက်ရမှာဒါတော့တော့သဘောပေါက်တယ်ဝေစုပေးလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပဲငါတော့ကုန်ပြီအဲ့ဒါခုနလိုရောင်းလိုက်တာမှတော်သေးငွေတစ်ထောင်ရတယ်အခုကဝေစုပေးလိုက်ရမှာဆိုတော့ငါတော့ကုန်ပြီဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးရှင်တဲ့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓကိုပြန်ပြီးရှောက်တယ်ရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓဘုရားတထေးကကုသိုလ်ကသူ့အမြဝေပါလို့ပြောတယ်တပည့်တော်ဝေလိုက်ရင်တပည့်တော်ဝေစုတယ်သူစီရောက်လို့တပည့်တော်ပြောင်းရောမှာဖေရဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီနောက်ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓကတကားတဲ့သူများကိုမိမိကုသိုလ်အမြဝေလို့မယုတ်မယော့ပါဘူးတိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားဟဲ့တိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတော့မှအနဘာရသဘောကျပြီးတော့တထည့်စီသွားပြီးတထေမင်းအမြယူပါလို့ဆိုတော့တထေကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးကဲရော့ကွယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ်အနဘာရကလက်မခံဘူးအဲမယူပါဘူးကျွန်တော်မယူ
ဝေစုကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတထင်းမင်းရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မယူနိုင်ဘူးဒီခါကျမှတထင်းကပြောတယ်အနဘာရာတဲ့သင်ဝေစုကိုတစ်ထောင်နဲ့ဝေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်ဟာချေးကျူပူဇော်တိုက်တဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်သင်ကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခံမှာဒီခါကျတော့အနဘာရာလက်ခံနဲ့ငွေတစ်ထောင်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံတော့အဲ့ဒီနေပဲဘယင့်စီတထေးအခစားသွားတဲ့အခါကျတော့အနဘာရနောက်ကခေါ်သွားတယ်အဲအနဘာရကိုတထေးကပြောတယ်အနဘာရဒီခနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးသင်ဟာငါကြေးကျုံမဟုတ်တော့သင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ကြေးကျုံဖြစ်သွားပြီသင်ကငွေတစ်ထောင်လည်းပေးတယ်အိမ်လည်းရားလည်းပေးတယ်အိမ်ဟာကိုယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရားဆောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်လုံးဝကိုယ်လောက်ကန်စားတော့ပြီးတော့ကျုံဘဝကလွတ်လိုက်တယ်ရှေးကတော့ငူပဲကျုံဘူးပြတော့ဒီအနဘာရာကိုဘယင့်စီခေါ်သွားသွားတဲ့အခါသားသွားတဲ့အခါကျခေါ်သွားခေါ်ကြတော့ဘယင်ကအနဘာရာကိုကြည့်တယ်အနဘာရာကြည့်တော့ကြည့်တာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမှကြည့်တာပါဒီလူခါတိုင်းမပါဘူးအခုမှပါတယ်ဟုတ်ဒီသဘောနဲ့ကြည့်တာဒီတော့သုမနာတထေကအရှင်မင်းကြီးဒီတကားဒီလူကိုကြည့်လိုက်လားဘာကြောင့်များကြည့်ပါလဲကြည့်တိုက်တဲ့ပုံကိုမှကြည့်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးခုမှပါလာတဲ့လူစိမ့်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြည့်ပါကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့သုမနာတထေကကြောက်တယ်မမအရှင်မင်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဖျားဆိုပြီးတော့အနဘာရရဲ့အလှပောင်းမှုအကြောင်းကိုအစာအဆုံးပြန်ပြောပြဒီတော့ဘယင်ကလည်းဝမ်းသာလွန်လို့အေးသူဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းအမျှပေးဝေပါအောင်အနဘာရကအမျှဝေလိုက်တဲ့သာဓုဘယင်ခေါ်ကဲတို့များလည်းငွေတစ်ထောင်ပူဇော်ရအောင်မယ်ကဲလက်ခံမှာတစ်ထောင်ပူဇော်လိုက်တယ်ဒီတော့သူမနာတထေကမမအရှင်မင်းကြီးအာဏဘာရသူမအိမ်ဆောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တော့ရှိပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ရမြေခွက်မရှိသေးပါအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးတွေအမကြီးတွေအာဏဘာရငွေမြေနေရာပေးစေဒါနဲ့မြေနေရာပေးလိုက်တယ်ကဲအိမ်ဆောက်မလို့တူးပြီးဆွားပြီးဟဲရွှေအိုးတွေနှခမ်းချင်းထီလို့တွေးလိုက်တာပျော်စရာကြီးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာချက်ချင်းမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ခင်ဗျချက်ချင်းပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်တက်တဲ့ဟောက်ချင်းမဟုတ်ပါရှေးရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းပဲအကြောင်းစုပြီးတော့အထောက်အပံ့မပြုနိုင်ပေဘူးလားအဲ့လိုအထောက်အပံ့ပြုလို့မလို့ဒီမှာရှေးရှေးကပုံကိုယ်တွေမြုပ်သွားတဲ့ငွေအိုးရွှေအိုးတွေသွားတွေးဘယင်သွားလျှောက်တယ်ဘယင်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ဗန္နာတော်အမကြီးတွေသွားကြသိညာခိုင်းတော်အမကြီးတွေလှဲနေတဲ့သွားပြီးတော့တဲတဲ့အခါကျတော့လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်နောက်တစ်သိတင်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်ဒါနဲ့ဘယင်ပြန်ကြောက်အရှင်မင်းကြီးလှဲပေါ်ရောက်ရင်ရွှေတွေငွေတွေကရွှွနေပဲဖြစ်နေပါအာဒါဖြင့်တခြားမဟုတ်ဘူးဒါဟာအာဏဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယရနာတွေတို့နဲ့မထိုက်မတန်းဘူးအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတော့လှဲ့ပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့အနဘာရရဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတင်ညဆိုပြီးအတင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မှအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတင်တော့မှပဲရွှေတွေဟာလှဲ့ပေါ်မှာရွှေရွှေအတိုင်းငွေငွေအတိုင်းပရမညာပရမညာအတိုင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့လဲစီပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တဲပြီးတော့ဘယင်နိုင်ရင်မြန်မာချရွှေဘုံငွေဘုံပရမညာယရနာဘုံကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီတည်းမှဘယင်ကအနဘာရကိုတထေးရာဓုပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့သူရည်ရွယ်တော့ကတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဆီသူစုတောင်းတာကအရှင်ဖရာတိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤဒါနပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုမှသူဟာတန်ត្រာဝတ်ကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာရှင်ဘုံငွေဘုံပါရမီဘုံနဲ့လာပြီးတော့တဝေ့ကျုံနေရပြန်ပြီးစိတ်ညစ်เสียမကောင်းဘူးလားဟမ်မနေ့ကအဲ့တော့ဒါပြောတာတန်ត្រာလွတ်လန့်ကြီးမှန်းပြီးပြုတဲ့ဒါနကပဲတန်ត្រာခီးတဲ့မှာလည်းပဲမပင်မပန်းရှင်လန်းကြီးတာရှောက်နိုင်အောင်အကျိုးအဖျားအနေနဲ့အကျိုးပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတန်ត្រာဘုကလွတ်တယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အကျိုးနဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအကျိုးပဲအကျိုးကသာတန္တရာဝကလွတ်တဲ့အကျိုးကသာရပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတတိဖြစ်တဲ့အကျိုးဆိုတာအကျိုးပြဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးရင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနင်စာတန္တရာခရီလံမပင်မမဲ့ရွှင်လန်းကြီးသာရှောက်ဖို့ရနဲ့တန္တရာလွတ်လန်းကြီးမျိုးမှန်း၍လှူရန်သမှုဒါနပြုခြင်းသည်လေ
ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ပြုတ်မသိဘူးလားသိသိနေပေဒီကံနေလူနေရတာပြောစရာပဲเนาะအဲ့ဒါဒီကနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအဖြောရမကလူကနဲ့ဒါယကဒါယကမများလည်းပဲအနာဘာရလူပဲသန္တရာလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးလူရန်ရင်လူရန်မြင်လူရန်နာဖြစ်တော်ဖြစ်တော်လည်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့အကြောင်းကောင်းသောအထောက်ပံ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်သည်ဆိုဒါနိဉ္စသံသရာခီလံရောက်ဖို့ရ

ုအဲဒီကနေ့အများကြီးလွန်သွားပြီဒီလောက်နဲ့တော့ကြအောင်လို့နှစ်ဆန်းတရနေ့ဆိုရင်တော့ကုံအောင်တော့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာရေးတရားတော်ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဒီကုနာကြကြပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြခြင်းအပြင်သန္တရာခီးလမ်းမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာလျှောက်ရပြီးတော့သန္တရာဝတ်ကလွရေလွကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တို့ကိုလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါမခိုမကကြီးမားတဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယ24နာရီရှိတာမှရှင်တော်မြတ်ပြန်မိန့်ကြတဲ့အတိုင်း4နာရီမျှသာအိသဘီနာရီ20လုံးကြည့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်၄တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

ဒီကနေ့1350ပြည့်နှစ်နောင်တပူလာဇန်17ရက်50ပြည့်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့1989ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲစတယ်တရားပွဲစတာအချိန်ရွေ့ရွေ့သွားတယ်နော်အဲလူကျင်စီရင်ဖားရတာများလို့ ਨੇ တူတယ်နော်။ဘာတရားဟောရမလဲ။ဘုရားမြတ်စွာဤជីវောရေးချမ်းသာជីវောချမ်းသာရေးတရားတော်ជីវောချမ်းသာရေးတရားတော်ကမြန်မာလိုပါဠိလိုဆိုရင်ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလို့။အမေတဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းမှလား။တူလို ਨੇ ထိလိုက်တာနော်။ဘာတရားလဲမင်္ဂလာတရားတော်မနေ့ကဘယ်အထိပြီးခဲ့တော့ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလို့ခက်လိုက်တာနော်ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလားဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလားအဲ့လိုလို့ဖတ်မှာနော်ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့တပည့်တော်ငယ်ငယ်ကပွဲကြည့်တာသွားတရိယာတယ်လူရှင်တော်တွေအဲ့ဒါမင်္ဂလာစကားဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါအငိမ့်မင်းသမီးကပြောတယ်တဲ့ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့အဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပါသပြန်တယ်တဲ့လာရင်းကကျမအသိပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသွားသတိရရှေ့လဲရည်ပြတဲ့သူက၃လေးခုပဲရှေ့လဲမှတ်မိပါတယ်ဒါမျိုးလို့မပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးအခုလေးပြောချင်တော့အတိဝနာစဖလာနာနဲ့အမျိုးအငိမ့်သမားကဒါနင်းသဓမ္မစရိယာပြောတဲ့အခါကျတော့လူရှင်နာပြောတယ်အသေးဝနာသဘာလနာမသိမချသမျှငါမပြောင်းလို့ဆိုတယ်ငငယ်ရဟာရသိမ့်မှမိတာမမေ့ဘူးကြီးမဟာရမေ့မိသွားတယ်ဒါနင်းသဓမ္မစရိယာညာတကနင်းသသင်္ဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတမင်္ဂလမௌဒ္ဓမဒါနိစသန္တရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်မှုဒါနပြုခြင်းသည်လဲဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တတ်လွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏တဲ့ရေဘူးနဲ့ဖနတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခါမှသိတယ်တဲ့ຫນွေခါမှသိတယ်တဲ့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်တော့ဘယ်ခါမှသိတယ်လဲသေခါမှသိတယ်တဲ့တန်ត្រာမှသိတာပေါ့နေဘူးကြီးမှຫນွေခါခྱི་သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘူးဖဏပါမပဲမမောမပန်းနဲ့ခྱི་တွင်တွင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဖဏစီတော့မဘူးဘူးရေငတ်တော့ရေတော့ထို့အတူပဲတန်ត្រာခྱི་သွားတဲ့ခྱི་သွားသမားလည်းပဲဒါနနဲ့သီလပါမသာလျှင်တန်ត្រာခီးမှာမပင်မပန်းရှင်လန်းကြည်သာခရီးတွင်အောင်လျှောက်လို့ရတယ်တဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါကျတော့ဘဝကောင်းဘဝမောင်းရတယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှဖြစ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ချောင်းချောင်းလဲလဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်လူနိုင်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြုရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြုရမှလည်းပဲတပ်ပုရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့တပ်ပုရိသဒါနဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လူတဲ့အလူဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့သတ္တယဒါနံဒေတိတဲ့တကိစ္ဆံဒါနံဒေတိကာလိနဒါနံဒေတိအနက္ခိတစေတောဒါနံဒေတိအတ္တနိသပရိသအနုပဟိသဒါနံဒေတိသတ္တရာကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကိုယုံကြည်စိတ်ဖြင့်ဒါနံဒေတိပေးကမ်းလှူဒါန်း၏အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လှူဒါန်းရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့အဲဒါလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူပါတဲ့အဲဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းလှူတဲ့နည်းပဲတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လှူစရာရှိလို့လူကျင်လို့လူလိုက်တာမျိုးတလောက်ကလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့
နောက်တက္ကိသံဒါနံဒေတိရိုးရိုးသေးသေးရှုပါတဲ့အခုနယုံကြည်မှုတရားတရားရှိသွားရှိပြီးတော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကဘိုးကြီးလင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအကျိုးအပြင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကြည်လင်ခြင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလေးအပူပါပေးလိုက်ပေးရတယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုရှိသွားရှိပြီးပြုလို့တဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပြင်းနဲ့အကျိုးအပူလေးရတာကယိုယိုသေးသေးလှူလို့အပူလေးရတာကမိမိစကားကိုသူတော်ဘာနားထောင်နေတဲ့ဩဇာညောင်းနေပေါ့မိမိစကားသူတော်ဘာနားထောင်နေဩဇာညောင်းနေဆိုတာလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာနော်လက်နဲ့နဲ့ဩဇာညောင်းတာကတော့ယိုသေးသေးလှူလို့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးအခုကယိုသေးသေးလှူလို့ဩဇာညောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါကြီးမပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာတချို့များသာဆုံးမမရသမီးဆုံးမမရတချို့ကြောင်းစီရမတွေဆိုလို့ချင်းကြောင်းသူကြောင်းသားတပည့်တွေဆုံးမမရလို့အဲ့ဒါအတန်းထဲမှာထိုင်ငိုးနေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသိလားသူတို့တက္ကိသဒါနမပြုခဲ့လို့လူတော်ကရိုးရိုးသေးသေးမလှူခဲ့လို့အဲ့ဒါပဲရိုးရိုးသေးသေးမလှူခဲ့လို့မလို့ဩဇာညောင်းခြင်းစကားလိုက်နာခြင်းအကျိုးမရလားသူများလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတခါတည်းရန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စကားနားမထောင်တဲ့ယောဂီလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။အခုပဲထမိန်ပြားလေးနဲ့ပြီးတော့မိခိုးရောင်အင်ကြီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်ဟာတွဲနဲ့ဘေးချင်းရှင်မလျှောက်အောင်ဆိုလဲအပြန်လဲတွဲရဲပဲအလာလဲတွဲရဲပဲသူတို့ရှုမှတ်မှုမပါပါဘူး။အဲ့ဒါစကားနားထောင်လို့လားမထောင်လို့လားမထောင်လို့တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတက္ကိစ္စဒါနပြုခဲ့ဖို့မရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့လား။တကိဇာရဏပြုခဲ့ဖို့မရဘူး။အင်းကရိုးရိုးသေးသေးမလူခဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီယောဂီနှစ်ယောက်လုံကြီးပြားလေးနဲ့ဝတ်တုတ်တုတ်ကတယောက်။နောက်သူ့လောက်မွားတဲ့မိဘရောင်အင်ကြီးလေးနဲ့ကတယောက်။ဘယ်မှမမှတ်ဘူး။အသွားလည်းမမှတ်ဘူး။အပြန်လည်းမမှတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့မလို့ကြည့်ပြီးတော့ဩမမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားရတယ်။အဲ့ဒီဖြာထဲမှာစိတ်ကအောင်မင်းတော့ဟိုဘဝတော့ငါတက္ကိစ္စဒါနလှူခဲ့ဖို့မရဘူးလို့ငါစကားနမ်းထောင်လို့တလောက်တောင်အပေါက်အောင်ပြောရတဲ့နဲ့ဟောတရားလည်းပဲရောက်သွားတရားဆိုတာဒီလိုပဲလောကအကြောင်းဟာတရားပဲမဟုတ်လားဒါလည်းတရားဆိုတာလောကအကြောင်းပဲလောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားပဲရှိတယ်လောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလောကထဲကအကြောင်းဆိုရင်လောကီတရားပေါ့ဒီတော့ရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့လှူလို့ရှိရင်မိမိစကားသူတို့ဘာလိုက်နာပြီးဩဇာညောင်းပါတယ်တဲ့နောက်ကာလေနဒါနံဒေတိသင်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါတဲ့မိမိမှလည်းလှူလို့တဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိတယ်လူကိုရာလည်းရှိတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်းရဲရှိတယ်အဲ့ဒါသင်လျော်တဲ့အလှူပြီးတော့တခါဆွမ်းကြိမ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြိမ်သင်္ကန်းအဖျော်ရမကချင်းအဖျော်ရမကစသည်ဖြင့်သူ့အချိန်နဲ့သူလှူတာလည်းပဲတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာပဲတဲ့အဲ့ဒါတချို့တွေ့ရသေးတယ်ဘုရားသွန်းတော်ကတ္တမနေ့9နိုင်ဝယ်10နိုင်လောက်ကကတ်လိုက်တာညလည်းဘုရားဆင်းသူရှိဒီသွန်းတော်ဘွဲရအဲ့ဒါကာလိဏဒါနံဒေတိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာမဟုတ်ဘူးချမ်းမြေ့တာရောအဲ့လိုလားမသိပါဘူးမဟုတ်လားတော်ပါသေးရဲ့နော်ဒီတော့တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူခြင်းကြောင့်နဲ့မိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခြင်းကျိုးရှိတယ်ကာလေနပစုရာအထာအာဂတာဟွန်တိကာလေနလိုအပ်သောအခါ၌ပစုရာများစွာကုန်သောအထာအကျိုးတရားတို့သည်အာဂတာဟွန်တိမိမိထံရောက်လာကြကုန်၏အဲ့ဒါတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါရွေးလှူလို့တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ຫນွေခါကြီးဖုန်းကြီးကိုဖြင်းသင်္ကန်းထူထူထူလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့နေမလို့ရာကာလိဏဒါနံဒေတိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘာလှူရမှာဘာပါလေလှူရမှာဘာပါလေဝတ်လို့ပြုတဲ့အေးတဲ့သင်္ကန်းထူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလိဏဒါနံဒေတိအဲ့ဒါလည်းပဲတတော်ကောင်းတို့လှူနည်းပဲတဲ့နောက်တစ်ခါ
အနက္ခိတစိတ်တော်ဒါနံတေတိမိမိလှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာညှိတွယ်မှုမရှိပဲလှူပါတဲ့တဆို့မှာလှူတာလှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်ညှိတွယ်တဲ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းပါရှိနေတတ်တယ်ဆင်္ဂါကျလူမထမရဲ့ဖြစ်သေးပါဘူးဆင်္ဂါချုပ်များသွားပြီအဲတဆယ်လူမထမရဲ့အဲ့ဒါညှိနေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါညှိနေအဲ့လိုမညှိပါနဲ့တဲ့ဆင်္ဂါကျတတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောကနဲ့နေအောင်လှူလိုက်ပါတယ်ရေသွန်းပြစ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့လှူလိုက်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမညှိပါနဲ့တဲ့ရေသွန်းပြစ်လိုက်တယ်လို့လှူပါဆိုတာသဘောပေါက်လားရေသက်ချတာအဲ့ဒါပေါ့ရေသက်ချတာဆိုတော့ရေခွဲထခရေကိုသွန်းပြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့သွန်းပြစ်လိုက်တဲ့ရေနှမျောသလားအဲ့ဒီရေပေါ်မြန်ညှိတွယ်သလားမညှိတွယ်ဘူးရေသက်ချတဲ့အတိပဲအဲ့ဒါပဲရေခွဲထဲကရေကိုနှမျောအတွန့်တို့အညှိအတွယ်မရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကြည်သွန်းချလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့လှူတဲ့သင်္ဃာကျ20 100 200 1000 2000စသည်ကိုလည်းပဲလွတ်လွတ်ကြည်လှူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရေသက်ချတာအဲ့ဒီအထိမ့်မှပဲဒါကြောင့်ရေသွန်းတယ်လို့လှူလိုက်ပါနောက်အဲ့ဒါ negative စိတ်တော်ဒါနနေဒီအဲ့တလို့လှူခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကုသိုလ်ကြောင့်မိမိမှာပစ္စည်းပစ္စယပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတဲ့သုံးဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တွန်းဆောင်တွန်းဆောင်နဲ့ညီညီတွယ်တွယ်လှူတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့လည်းလှူပြီးပြန်တော့ခက်ပါပြီငါလှူမိလိုက်တာငါ net ပြန်အတွက်စားစရာမကြံတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကလေးမုံမုံမရှိတော့ဘူးအစိုက်ဒီဖြင့်လှူပြီးမှအပရစေရနာပြက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်စေညီညီတွယ်တွယ်နဲ့လှူရင်ဖြစ်စေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လည်းပဲကြွယ်ဝတဲ့ချမ်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုမသုံးရမစွဲရနှမျောတွန့်တို့ပြီးတော့တိမ့်ထားတာနဲ့ပဲသူဟာအချိန်ကုန်နေတဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့အစုပုံကြီးကြံခဲ့ရောတဲ့စားတော့ငပိရင်နဲ့တို့စရာနဲ့ပဲစားတဲ့တဲ့ဝိပြန်တော့လည်းပဲအစုပ်အနှုတ်တဲ့သူတော်ဘာကဲမှကြောက်လို့ကားဝယ်စီပြန်ညတော့လည်းအစုပ်အနှုတ်တဲ့အမကောင်းတာပဲသုံးဆောင်နဲ့ကောင်းတာကိုသုံးဆောင်လို့စိတ်မရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညင်းကြီးတွယ်တွယ်လှူခြင်းညောင်းတကြောင်အပရစေရနာပြည့်ချင်းကြောင့်တကြောင်လှူပြီးစေရနာပြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့လှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဘယ်လိုမှညှိညှိတွေ့တယ်မရှိဘဲနဲ့မௌဒ္ဒစာကီလွတ်လွတ်ကြည်စွန့်လှူလိုက်ပါရေလောင်းလို့လှူလိုက်ပါနာအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆာအနုပါဟိစ္စဒါနတေတိမိမိကိုယ်ကိုရောသူတစ်ပါးကိုပါမထိပါရအောင်လှူပါတဲ့ထိပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့လှူတယ်ငါသူ့ရဲ့တော့အောင်လှူလိုက်မယ်ဟဲ့ငါလှူမှာငါအိမ်ရှိကားတွေသူ့အိမ်ရှိတဲ့ပုံများစီရမဟဲ့ဆိုတော့အစရှိသည်ဖြင့်သူတို့ဘာထိပါဇေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့မလူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့မလူဒီစိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့ငါလူတယ်လို့သူများလည်းလူနိုင်ကြပါစေငါလူထားတဲ့ပုံပြီးလူနိုင်ကြပါစေအလူခံပုံကိုယ်စီလည်းပဲလူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြပါစေအစရှိသည်ဖြင့်မေတ္တာစိတ်ထားရှိသွားပြီးတော့လူတန်းမှာတဲ့အဲ့ဒါလို့လူတန်းချင်းအားဖြင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုယံသူမျိုး၅ပါးမဖြည့်ဆည်းမလူယူနိုင်ဘူးတဲ့ယံသူမျိုး၅ပါးမဖြည့်ဆည်းမလူယူနိုင်ဘူးယံသူမျိုး၅ပါးဆိုတာဘာတော့ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်သောအမွေခံသူမချစ်မနစ်သက်သောသူမဟုတ်ဘူးမချစ်မနစ်သက်သောအမွေခံသူတဲ့သာသုသမီးတို့အဲ့ဒါတွေရန်သူတွေမိမိလူတဲ့အခါမှာတန်တန်စင်စင်ကြီးကြီးလင်းလင်းမေတ္တာစိတ်ထားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဖြစ်စေသူတို့ဘာဖြစ်စေထိပါးစင်နိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုရေလဲမျောနိုင်တယ်မိလဲလောင်နိုင်တယ်မင်းလဲအာရမသိမ့်ယူနိုင်တယ်ခိုးသူများလဲခိုးနိုင်တယ်ဓမြလဲတိုက်နိုင်တယ်အမွေခံစိုးတို့ကလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်တောင်းတက်ပြီးတော့ယူရင်ယူနိုင်နေတယ်တဲ့ဒါကိုသူမဟုတ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဇောတိကလူတို့လို့လူပါရတယ်ဇောတိကတထေရှင်းဘဝကသူလူလူတဲ့အခါကျတော့လူတာကလည်းပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဂရေကရာကောင်အောင်လှူတာကိုလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မွေကံမိုက်မှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့သူမပေးရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇောတိကဘဝရောက်လာလို့ပစ္စည်းပစ္စယတွေပြည့်စုံလို့တထေကြီးကြွကြွဝဝ
သူတော်ကောင်းတထေးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်ကြီးကနန်းတော်တွေကောင်းနေတဲ့ရွှေရောင်ငွေရောင်ပရမယာရောင်ယရနာရောင်နဲ့တပြောင်မြောင်ထွန်းတောက်ပါလို့မို့အဇာတတသူ့အဖေဗိမိတာရာမင်းကြီးနဲ့ဇောတိကတထေးအိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအယောင်တွေကမျက်စိဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့မျက်စိလာပြီးအယောင်မှတ်လို့မို့လို့ကောင်းကောင်းတောင်မကြည့်ရဘူးတဲ့ဒါနဲ့အဇာတတကစိတ်ကူးတဲ့သူငငယ်လေးကိုအဲ့ဒီခါတုန်းကငါကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးကအဲ့ဒါအပိုင်သိမ့်မကွာလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးတဲ့အဲ့စိတ်ကူးပြီးနောက်သူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတကယ်ပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးအိမ်ကြီးအပိုင်သိမ့်မှုရသွားတာဟိုကြတဲ့အခါကျတော့ဇောတိကတရေရဲ့အိမ်တကားခုနှစ်ထပ်ကြားမှာစောင့်နေတဲ့ဘလူးတွေကစီးပြီးတိုက်လှုပ်လို့သူတတ်တတ်လန်ပြေးလို့ဖနှောင်းနဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ပြေးရတယ်ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့ပြေးတယ်ကြီးညိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှသူမယုံကြည်သေးဘူးဟိုကျတော့ဇောတိကတရေကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံပေါက်မှာတရားနာနေတာမနေ့ကလေးကသူကအိမ်ကထွက်သွားပြီးကြောင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတွေးတော့ဒီခါကျသူကမင်းကမင်းပြုတ်မင်းလွင်ကိုစိတ်ကထက်ထက်ပြီးတော့လူငယ်ဆိုတာကတော့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုကလည်းသိရှိတာမဟုတ်ဘဲပြောတယ်ဇောတိကတထေကိုတထေကြီးတထေကြီးအိမ်သွားပြီးဒီကနေ့စစ်တမ်းနဲ့ဝိုင်းပြီးသွားတိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါတထေကြီးအိမ်ကစစ်သားတွေတိုက်လွတ်လိုက်လို့မဟုတ်လို့ဘလူတွေကစစ်သားရောင်ဆောင်ပြီးဝင်တိုက်တာဒါကြောင့်မလို့တက်လန်ပြေးခဲ့ရတယ်မရခဲ့ဘူးတထေးကြီးကကြိုတင်းသီးလို့တတ်ချထားသလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတတ်မချမထားပါဘူးရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲနေပါတယ်သို့တော်လည်းရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအကျွန်ုပ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံကိုမျိုးမှရအောင်မယူနိုင်ပါဘူးတဲ့မင်းအထောင်ပင်တိုက်ခိုက်လူရဲ့စေအောင်တော့မရပါဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းကြီးဟောဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ချောင်းတို့မှာလက်စွပ်တွေဝတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကိုအရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးမပေးပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရမလားယူကြည့်သားမှာလို့ဆိုတော့အဇာတတကအစအရေကလည်းဒီလက်စွပ်တွေလိုချင်နေတာမျက်စိကြားနေတာအခုတော့ယူပါဆိုတော့ဟန်ကြလိုက်တာဆိုပြီးသူကအင်အားလဲကောင်းတယ်တအားကုန်ဆွဲပြီးတော့လက်စွပ်တွေချွတ်လိုက်တာတကွင်းမှကြွမလာဘူးလေတကွင်းမှမကြွလေပိုးပြီးတော့သိဆိုးပြီးဒေါသထွက်ပြီးဆွဲလေမရလေနောက်ကြချွေတီတီကြတဲ့အခါကျတော့မှလက်မှန်ချပြီးလက်လျှော်ရဘယင်းမောနေတာတွေ့တော့မှဇောတိကတထေကအရှင်မင်းကြီးအဝတ်ကလေးတစ်ခုခင်းတော်မူပါလက်စွပ်တွေရပါလိမ့်မယ်လိုချင်လောဘစိုက်နေတဲ့ဘယင်းဆိုတော့အဝတ်ခင်းတယ်ဇောတိကတထေကလက်ဆယ်เจ้าမှုအသာစိုက်ပြီးတော့အောက်စိုက်ပြီးထောင်ချလိုက်တဲ့လက်စွပ်တွေကရှော့ကနေကြတာ။ကဲအစင်မင်းကြီးယူတော်မူပါလှူလိုက်တယ်။ငန်းငန်းတဲ့လူချင်းတဲ့လူပေးလိုက်တော့လည်းပဲသဘောကျကျေနပ်သွားတယ်မို့လေ။မဟုတ်ဘူးလား။ငန်းငန်းတဲ့လူလူချင်းညတာဒါနဲ့ပဲအတင်းလှူခိုင်းတယ်။ဘယ်သူကလဲ။ဟမ်အဲအစတတကတော့ဘုသူ့ကိုလဲဇောတိကကိုပြီးတဲ့ခါကျကြီးညာလိုက်မယ်ဟုတ်လားဇောတိကတထေကြီးကလက်စွပ်ဆယ်ကွင်းလှူသည်အဲတော့ငန်းငန်းတဲ့လူကျွန်တော်ဇောတိကလည်းပေးလိုက်တယ်ခဲယူတော့ဒါပေမဲ့ဇောတိကကရိပ်မိတယ်ငါတော့အန္တရာယ်ရှိပြီဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအစကတည်းကလည်းပဲညီးငွေနေတာလောကကိုအခုတော့အန္တရာယ်ရှိလာတော့ဘိုးညီးငွေလာတာနဲ့ပဲတဆက်တည်းပဲအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုဝင်ပေးတော်မူပါအစတသသဘောကျသွားတယ်အဲမင်းဇောတိကတထေကြီးယဟန်ပြုဝင်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဘယ်နှခါများထပ်ပြုမလို့ပြုပါပြုပါအဲဘာဖြစ်လို့သူသဘောကျသွားငါအိမ်ကြီးဒီခါကျမှအပိုင်စီးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ပြုတ်ကိုပြင်လိုက်တော့ဇောတိကလည်းယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရားအထုတ်တဲ့ခါကျယဟန်နာဖြစ်သွားအဇာတတဒီခါတော့အိမ်ကြီးအပိုင်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တော့အချိန်မကြီးလို့သူမစီးရနောက်နေ့ကျတော့သွားပြီးတော့အိမ်ကြီးအပိုင်သိမ့်လို့သွားတယ်စစ်တပ်ကြီးနဲ့
ကိုမဘာမှမရှိဘူးမြေခွက်ပဲရှိတယ်အိမ်လည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတဲ့မထူးဆန်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဇောတိကရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူစည်းစိမ်ဟာဇောတိကပဲခံစားတတ်တာပေါ့လားသူ့လိုဒါနမပြုလိုက်တဲ့လူကမပြုတဲ့လူကခံစားတတ်ပါမလားအဲမခံစားတတ်တော့သူလည်းယဟန်ပြုသွားရောသူစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကအကုန်လုံး क्वे ပြောက်သွားရောတဲ့သူဇနီးကဆိုမြောက်ကျွန်းသူတဲ့အဲမြောက်ကျွန်းသူလည်းနတ်တွေကမြောက်ကျွန်းပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်များမဆန်းကျယ်ဘူးလားအဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျအဇာတတပန္နံလက်ပလက်လံပြီးပြန်လာရအဲ့ဒါသိလားလောဘကြီးရင်နည်းနည်းရဆိုတာအဲ့ဒါဘောဟုတ်ကဲ့လားထားကြဆိုဒီမှာဆိုလိုတာကဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ်ပရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုအခုပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှုရှိသွားပြုပြီးလူရိုးရိုးသေးသေးလူတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလူအညစ်အတွေ့မရှိဘဲလူမိမိသူတို့ဘာဘယ်သူမှမထီပါစေတဲ့စိတ်နဲ့လူဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတို့လူဒီငါမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဇောတိကလူနီးပါထပ်ဆင်လိုက်ပြောတာဘလို့လဲကိုပစ္စည်းသူများဘသူမိမိကမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမယူနိုင်ပါစေသတည်းဟုတ်ကဲ့လားဘသူမှမယူနိုင်ပါစေသတည်းအဲ့ဒီနီးလေးထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတယ်ထက်လိုက်ကိစ္စမရှိနောက်ကြတော့လဝဲအစိုးရတက်တယ်လက်ရအစိုးရတက်တယ်စိုးရီစရာမရှိဟုတ်ကဲ့လားနော်ဧဇာမကြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒါတပ္ပုရိသဒါနယုံကြည်၍လူရိုးသေးလူပေးလူသင်လျောကညိတွယ်မရှိကိုမထီသူထီကင်းစေရယင်းသူပြုကမြတ်ဒါနခေါ်ကြတပ္ပုရိသဆိုယုံကြည်၍လူရိုးသေးလူပေးလူသင်လျောကယုံကြည်၍လူယိုသေးလူပေးလူသင်လျောကဆိုပြီးတွယ်မရှိကိုမထီသူထီ

မြတ်ဒါနာခောယတပုရိတာယင်အဲ့တော့ဒီရတ္တရပါအတွင်းမှာလှူကြတဲ့လှူခြင်းတွေဒီနေ့လှူကြတဲ့လှူခြင်းတွေရောအဲ့ဒီတပ္ပုရိသဒါနနဲ့ညီအောင်လှူကြရလားယုံကြည်ပြီးလှူတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ယိုယိုသေးသေးလှူတာရောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာဟုတ်ကဲ့လားတိတ်လျော်လျောက်ပတ်တာပေါ့နေဦးအခါမေတ္တာနဲ့ကြိုခြင်းလို့မလို့နဝင်ကဥပုပ်ဆောက်တည်တော့နဝေင္ကဥပုသ်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားတက်တက်လို့မေတ္တာစွာလှူတာဟာတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာမဟုတ်ပေဘူးလားတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာပဲညိညိတွယ်တွယ်မလှူပါနဲ့ဆိုတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ်မှာများညိမှုတွယ်မှုလေးတွေရှိကြသေးလားရှိပါဘူးဘလောက်လှူမဲ့ဓမ္မရဲ့ဒလောက်လှူမှဓမ္မရဲ့ ਨੇ အဲ့ဒါလိုများရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကောင်းလုပ်ပါနော်များများလှူပါနော်များများချက်ပါနော်ပူပူရှန်ရှန်ရှိပါစေဒီလိုပြောရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါညှိတွယ်လို့လားမညှိတွယ်လို့လားမညှိတွယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနကြောင့်နောက်ဘဝခုဘဝနောက်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရအဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းကို၃ဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိမယ်တဲ့မ၃ဆောင်မခံစားဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ညီပိုင်းရှင်တရားသူများမိမိမြေတွေသူများပေါ်မှာတည်စားချပြီးတော့စားတာသူ့အိမ်မှာတော့ရှိတာက၃ယောက်ပဲရှိတယ်၃ယောက်ပဲရှိတယ်ရတာစပားကြီးစပားနဲ့အပြည့်စားတဲ့အခါကျတော့တနေ့မှတယောက်ကိုမန္တတတုံးမယ်အဲအဲ့ဒီတတုံးစားတာလေတည်သွားတဲ့အခါကျအဆုလိုက်ပုံလိုက်ကြံပေါမစားရမတော့ရကိုမသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်လည်းကိုဟာအပိုင်ဟုတ်ပါမလားအဲလာလူသွားလို့ရှင်မပေးလိုက်ရဘူးလားလာခိုးသွားတော့မပေးလိုက်ရဘူးပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပေးလိုက်ရတာနဲ့အတူတူဆိုလို့ရှင်စားရသုံးရတာကပိုးပြီးမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးကောင်းကောင်းလူဟုတ်ကဲ့လားအတ္တကောလောကောတပံပါယကမဏီယံလောကောလူအပေါင်းမှာအတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိကြပါကြေတပံရှိသည်မအလုံးစုံကိုပါဟာယထားခဲ့ပြီးတော့ကမဏီယံနောက်တဘဝသွားကြရမှာပါတကားဟုတ်သလားပါတယ်လေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ရှိသည်မထားခဲ့ပြီးတနေ့ကြသွားရမည်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားမှန်သလားအဲ့ဒါမြာသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးဖို့မလိုဘူးလားကောင်းကောင်းလှူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးလို့ရှိရင်အခုဘဝကိုယ်ဘုကောင်းကောင်းလှူတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝရောနောက်ဘဝပါကိုယ်ဘုတခါတည်းယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလအနုဂါမိကရွှေအိုးတဲ့ကိုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ရွှေအိုးကြီးမြုပ်တာတဲ့လှူတယ်ဆိုတာဆိုကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားဒါနဲ့ဒီနေ့အလှူရှင်နေသူတို့လှူတာတပ္ပုရိသဒါနဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါသိကျင်တာနဲ့စကားတောက်ဆန်းကြည့်တယ်ဆင်းရောဆုံးချောင်းကဆင်းခံနေတော့သူတို့ကမေးတယ်ကောင်းညလားလို့ဆိုကောင်းပါလေဖေရတဲ့သူတို့စားနေတောက်နေတော့ဘုန်းကြီးကဘာရဲ့လို့မခေါ်ပါဘူးကောင်းညလားဆိုကောင်းပါလေဖေရတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးက

ကြံကာလပတ်လုံးလောကဣဒယံတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာအသက်ရှင်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနင်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါတို့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရဏောဘယဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မှန်းခြင်းလို့ကတောဘဝတဏ္ဍန်ချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတလနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤခြံနာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရော

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း59လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပိဋကသုံးပုဒ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာလာတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တန်တရားရှိကောင်းရှိနိုင်ကြလေရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရောဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တွေးတောခြင်းတွေးတောเสียอาဖြစ်တယ်သို့တော့လောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဖြစ်ပျက်တည်ဒီနေ့လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ထတ်တူညီမျှသောအခြေအနေတွေပဲဖြစ်နေတကောင်းတဲ့အဆိုးယမယံခံကောင်းတာတွေကများလာပြီးဆိုးတာတွေရောပါသွားတဲ့အခါရှိသလိုယမယံခံအဆိုးတွေများပြီးတော့အကောင်းတွေရောပါသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီလိုတက်လိုက်ကြလိုက်အနေအထားမျိုးသာရှိပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခင်မမီတော့ပါဘူး out of date ဒိတ်အောင်သွားပါပြီလို့ဒီလိုပြောเสียအကြောင်းတစိုးတစီမှမရှိဘူးလောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးရှင်တော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာဖြစ်နေဥမ္မာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်အမှန်တရားဆိုဒီမှာသာဝရမှန်ကန်တဲ့သာဝရမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဆိုတာအေးခက်အလိုက်တခိတခါမှမှန်ခဲ့တော့လေတခိတခါကျတော့အဝင်ကွင်းကျမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးသာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခက်ဘယ်ခါဘယ်ကာလရောက်ရောက်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလောကကြီးအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေဥမ္မာဒါကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောနေရပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောနေတယ်လို့ပဲခံစားနေကြရအလုံးဟာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေဥမ္မာပဲမှန်ကန်နေဥမ္မာပဲလို့တလောက်နှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အဆုံးအမကြီးဟာဒီကနေ့ထစ်အောင်မှန်ကန်ပြီးတော့အဝင်ခွင်ကြလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထူးနေတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့ဆုံးမသတင်းချက်ဖြစ်လို့သာမှန်ကန်နေတာဖြစ်တယ်မပြည့်မစုံတဲ့အဆုံးအမမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ဖြင့်ကကြတော့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာမနေ့ကဥပဒေမှန်ကန်နေပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဥပဒေကမှန်ရင်မှမှန်တော့အသုံးဝင်ရင်မှဝင်တော့တာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမျိုးမဟုတ်ဘူးခရီးဟာသာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာဓမ္မလို့ဆိုတာကကအတ္တနောသဘာဝဓာရေတိတိဓမ္မောတကယ်ကိုသူ့သဘာဝကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မလို့သလက္ခဏံဓာရေတိတိဓမ္မောကိုယ်ပိုင်အသွင်ပြင်ရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဓမ္မဆိုတာအကောင်းလဲပါမယ်အဆိုးလဲပါမယ်သို့သောအကောင်းကြီးယူဆတဲ့အခါကျတော့အတ္တနာဓာရင်တိစတုတ္တအပါယမာနိတုအပဒမာနိကတ္တဝါဓာရေတိတိဓမ္မောအတ္တနံဓာရေတိမိမိကိုယ်ကို
မိမိကိုစင့်သုံးလိုက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတုတုအပါယေတုအပေလေးပုံတို့၌အပ္ပဒမာနေကတ္တဝါမကြရစေအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါရေတိဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကြတော့အစင်းမြင့်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ပါအဲ့ဒီဓမ္မကိုလူတိုင်းစင့်သုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစင့်သုံးနေလို့ရှင်အဲ့ဒီဓမ္မဟာဒီကနေ့ခင်မှလဲသူကိုလိုက်လာစင့်သုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဒီတရားကနေဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီပေးနေတဲ့ဓမ္မကိုပဲဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မကိုအာကိုရာဖြစ်မှတ်သိမှတ်ပြုရတယ်လို့ဒီလိုဆိုကြတာအဲ့တော့ဒါမို့လို့သဘာဝတရားကိုယဉ်ညွတ်တဲ့ဓမ္မကတခုဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိမှဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတဲ့ဓမ္မကတခုဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိမှပါတဲ့ဓမ္မကြတော့အပေကိုမကြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့တရားတွေဆိုတာအနိတာရအားဖြင့်ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပေါ့အလျော်အားဖြင့်ထိမ့်သိမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်မှန်သမျှအပြစ်ကင်းပြီးခေါင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည်လိုက်လာခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်မှုပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအစပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မောဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိ။အဲဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်။ဓမ္မဆိုတာဟာဓမ္မောသဘာဝဓမ္မကုသိုလ်တရားသူစရိုက်7ပါးဆိုတဲ့တရားတို့ဘုံမဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးနိဗ္ဗာန်အပါဝင်ဒီတရားတွေဟာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်သုံးလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေဧကန္တေနစစ်စစ်အားဖြင့်ပြခတိဆောက်ရှောက်ထားတယ်ကာဝေပေးတယ်လို့ပြောကာဝေပေးအာကိုရမှာဓမ္မဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုယောဂဖြစ်နေလို့ရှိရင်ယောဂပြောက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆရာဝန်ကလုပ်ပေးတာလားဆေးဆရာတွေကလုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဆေးဆရာဆိုပြီးမှဆေးကိုညှင်းသူတာဖြစ်တယ်တကယ်ယောဂပြောက်အောင်လုပ်တာကဆေးသာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာဆေးသက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်တကယ်အသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝယ်တိမိမိတို့အတိုင်းအတာလိုက်ကောင်းစွာချက်သောအပ်တဲ့ဓမ္မဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမိမိထံမောက်သို့ယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာသာဝရမှန်ကန်နေတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တော့လေဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲဒီဟာတွေပဲရှင်းသုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ချရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း2000ယောကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောနေရတာဟောနေရတာဟာဒီကနေ့လိုက်နာရှင်းသုံးရမယ့်တရားဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလိုက်နာရှင်းသုံးခဲ့တဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းသွားရင်လည်းပဲဒီတရားတွေပဲလိုက်နာရှင်းသုံးအောင်အတိတ်ကလိုက်နာရှင်းသုံးခဲ့တာဆိုပါစို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေဒီတရားဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံကြာရိတ်ခံပြီးတော့၄သိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားပြစ်လာတဲ့ဒီကနေ့ပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါတဘဗုဒ္ဓဂေါတဘဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလေဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟောကြားချက်တွေဟာသစ္စာလေးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်နေကြီးပဲလိုအပ်ချက်အတိုင်းဟောပြောသွားတာဖြစ်သောကြောင့်တထပ်ထီးကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတတဝရီရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအပ်တယ်လို့ရသဗျာတွေအဆုံးအမဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်မို့
ဖရာတဆူကချက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနောက်ဖရာအဆူတွေဟာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာဖြစ်တော့လဲပဲတဆူနဲ့တဆူဆက်ဆက်မှုမရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးတော့ဟောတဲ့လမ်းဖြစ်တော့ကြောင်းတခါတရံကြတော့ဘလို့သုံးတယ်ဆိုရင်ပူရဏမက္ခရှေးနီလံမယ်လို့ရှေးတုန်းကဟုတ်ရှေးကြလာတဲ့နီလံကြီးပဲပူရဏမက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးဒီပင်ကရာဘုရားချက်မှတ်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဂေါရမဘုရားချက်မှတ်တော်မူတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတထထီးတူညီတယ်တရားဝါရီရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါပဲဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီမဂ္ဂကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရပြီးတော့ဂေါရမဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပူရဏမဂ္ဂဖြစ်ပေမဲ့လို့ရှေးဟောင်းလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်မက္ခဒေဝကမက္ခဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂေါရမဘုရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားဆိုဒီမှာထွေပြားနေတာမရှိဘူးဘယ်ခေတ်ကအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတွေဟာလွဲမသွားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနေရတော့လည်းပဲတိုင်းတာရှင်းလို့ရမယ့်တရားကတော့ဒါပဲလို့ဒီလိုသဘောကျကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတတ်တော်80အရွယ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ဟာရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာတွေ၊သွားတင်သွားထိုက်တဲ့နေရာတွေမကြံ့ကျွင်းရအောင်ခရီးတဲ့သားတွေကြွပြီးအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုဓိကထားပြီးတော့ဟောသွားတယ်ရာဇဂျုံမြို့ခေစကုတ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုသီလသမာဓိပညာဒါကိုပဲခေါ်လာခဲ့တာသီလပရိဘာဝီတော်သမာဓိမဟာဖလောမဟာနိတံတော်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားမှသမာဓိဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာပေးနိုင်တယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့သမာဓိအကျိုးကျေးဇူးဟာအမတန်များတယ်အမတန်ကြီးမားတယ်လို့ခေါ်တယ်။သမာဓိပရိဘာဝိတာပညာမဟာပလာမဟာနိတံသမာဓိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ပညာဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။ဘုရားဆူဆူဟောတော်မူတာဟာသီလသမာဓိပညာကိုပဲအဓိကထားဟောတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလေဒါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လက်ဖြင့်ကလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလေဒါပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်နောင်နဲ့နောင်နဲ့တည်းလိုက်နာချက်သုံးရမှလည်းဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါကလွဲပြီးကျင့်เสียမရှိဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တာဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံသမ္မတ္ထေဝအာတဝေဟိဝိမုစ္ဆတိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားမှစိတ်ကလေးဟာကိလေသာအာသဝတွေကလည်းကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာဟာလိုအပ်ချက်ပဲရာဇဂျုံခေစကုတ်မှာနေတော့ကလည်းဒါကိုခေါ်တယ်ခေစကုတ်ကနေရာဇဂျုံမြို့ကနေထွက်ပြီးအမ္ဘလတ္ထိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တော့လဲဒါပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခီးဆက်လိုက်တော့နာလန္ဒမြို့ရောက်သွားတော့လဲဒါပဲခေါ်တယ်တခါနာလန္ဒကနေဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်တော့ပါတလိကာမကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲသီလအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ခေါ်တော်မူတယ်ပါတလိကာမကနေပြီးတော့ကောတိကာမကိုကြွတဲ့အခါမှာလဲပဲသီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုအဓိကထားဟောကောဋိကမကနေပြီးတော့နာတိကာဆိုတဲ့ယွာကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုဟောတယ်6ဌာနလုံးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကြီးပဲခေါ်သွားတယ်ဒီတရားကြီးပဲဘယ်တရားတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားဖို့ရတယ်သီလပရိဘာဝိတာသီလပရိဘာဝိတောသမာဓိမဟာဖလောမဟာနိတံသောသီလနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့တမာတိသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။တမာတိပရိဘာဝိတာပညာမဟာဗလာမာနိတံတမာတိနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ပညာဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံသမ္မတေဝအာတဝေဟိဝိမုစ္ဆတိပညာဖြင့်ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဟာကောင်းကောင်းကြီးအာတဝတရားတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့အဓိကကအာတဝတရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အ
ဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားဟာခရီးထလာတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာဒါတွေကိုသာဟောအေးနန္ဒိကရွာကနေပြီးတော့အခုခရီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေတာတိပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်လာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်မြေပုံလေးတစ်ဖွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်းမှခင်းငါမြစ်ကြီးချားနေခင်းငါမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကတောင်တန်းကြီးမှာသာစကြိုမြို့နဲ့ခေစကုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပြီးသာစကြိုမြို့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါအမရတိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်တွေ့အဲ့ဒီကနေရှစ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့နာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့တွေ့အဲ့ဒီကနေရှစ်ဆက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်းကမြစ်ကမ်းခြေအနောက်ဘက်ကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတလိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးကိုတွေ့အဲ့ဒီကနေခင်းကမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့ခင်းကမြစ်အရှိဘက်ကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးတယောက်သွားတွေ့အဲ့ဒီကောတိကာမကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခရီးသွားလိုက်တဲ့အခါနာတိကာဆိုတဲ့မြို့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီနာတိကာမြို့ကနေခရီးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမြို့တော်ကြီးကိုရောက်သွားပြီဒီလိုဆိုတာနော်။အရှိနောက်ခင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အရှိနောက်ကြွတော်မူတာဝေတာလီကိုရောက်သွား။ဝေတာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အမ္ဗပါလီရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတရဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒီတရဥယျာဉ်ကြီးထဲသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအဓိကထားဟောတယ်လဲဒီမှာထူးခြားလာသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုဟောတဲ့အပြင်အထူးပြုပြီးတော့ဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတတောဘိက္ခေဘိက္ခုသမ္ပဇာနောတတောဘိက္ခုတတောဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္ပဇာနောအယံဝောအမကံအနုတတတိမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုစတယံတို့ယံဆိုတာသတိရှိရမယ်စဉ္ဉ္တုံအသိပညာရှိရတတိနဲ့အသိပညာနဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့နေထိုင်ရမယ်တဟာငါတို့ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဘုရားဆုံးမပဲဒီစကားလေးကစလိုက်တာအဲ့ဒီစကားကိုဘာဖြစ်လို့အမတ်ပါဠိရဲ့တရဥယျင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုအထူးပြုတာလို့ဆိုတာကြတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကရှင်းပြထားတယ်သူအတွေ့နဲ့ရှင်းပြတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့သူရှင်းပြချက်ဟာယုတ်တိတော့ရှိအမဘာလီရဲ့တရားဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုအထူးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တတိနဲ့တမ္ပဇဉ်ညအေးနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာတတိရှိရှိနေကြဆင်ញံလုံးတရားနဲ့နေကြဒါဟာငါအဆုံးမပဲဘဝမှာနေပြီဆိုရင်တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲလို့အကြောင်းလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမပါဠိတရေဥယျင်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဝေတာလိမြီမှာအလုံးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အမပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဝေတာလိမှာအလှဆုံးပဲနော်ဝေတာလိပြည်မှာအလှဆုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏိကပြိတ္တဇာမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဝေတာလိပြည်မှာသိလှတယ်နာမည်သိကြီးတယ်ဝေတာလိပြည်ကဒီမင်းဆိုးရာဇာတွေဟာ9,900ယောက်အလှကြအုပ်စိုးပြီးတော့ဝေတာလီမြို့ကြီးဟာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိတ်ကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့လွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုကင်းကမြေအနောက်ကန်းခလန်းလန်းမှာရှိတဲ့ရာဇဂျူဘရင်အဇာတတကတောင်စိုးရွံ့လာပြီးဝေတာလီကိုစစ်တိုက်ချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထိအောင်ရောက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့လာတာတွေကိုဟန်တားချင်လို့အနေပြုတ်ချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထိအောင်တုတ်တဲ့လာပေါ်ပြီးတော့ဝေတာလီမြို့ကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာတော့အချောအလတ်နော်အမ္ဘပါလီကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အနေနဲ့ရရကအမ္ဘပါလီသတင်းကြီးနှုတ်လို့ဝေတာလီကိုလားလဲတဲ့လူတွေများဝေတာလီကိုလားလဲကြခုခေတ်နဲ့မတူဘူးနော်
ရှေးစနစ်နဲ့ခုခေတ်နဲ့မတူခုခေတ်မှာတော့နိုင်ငံမှာလက်ပတ်စရာတွေချိစရာတွေရှုစရာတွေဆိုက်စည်းရင်းတွေနော်စနိုးမောင်းစနိုးကက်မောင်းတိန်တွေပေါ့စနိုးတွေအုပ်ဖုံးနေတဲ့မောင်းတိန်တောင်တက်တဲ့လူတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေအလှပါတွေအဲ့ဓာတွေရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာလူတွေကလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ရှုကြတယ်အပန်းဖြေကြတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဝေဒာလိပြည်မှာအလွန်လှတဲ့အမ္ဘပါဠိရှိတာကိုအမ္ဘပါဠိကိုကြည့်ဖို့ရှုဖို့တွေ့ဖို့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တူရစ်တွေအများကြီးလာကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုရပေါ့နော်အမ္ဘပါဠိကလည်းအလွန်လှအလွန်ချောတဲ့အမတန်ကြီးအဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်းဥယျာဉ်နဲ့တန်ခါတွေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့တဏိမုတ်တဏိအမတ်ပါတိကလည်းဖရာတရားကိုကြည်ညိုသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားကြွလာတော့သတင်းနဲ့ကြားလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဘုရားကိုလာဖူးမှတေးကြအဲ့ဒီလိုလာဖူးတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေထဲမှာရဟန်းငယ်တွေပါလာပါလာတဲ့အခါကျတော့အမတ်ပါတိတွေ့ရင်သူတို့မကြည့်ပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအမတ်ပါတိမြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဒီဆုံးမလေးကိုဆုံးမတာလို့အထေကရာကမြုပ်ွက်ကလေးကိုဖော်ပြထားတာတော့ယုတ်တိတဘာဝအမတမကြတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အေးပြောတဲ့အချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်ယဟန်နေကိုအထုတလီတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြတဲ့တတိနဲ့နေဆိုတာဘာပြောတာလဲကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတပိသံသံသောတတိမာဝိနေယလောကေကိုယ့်ရဲ့ကာယအပေါ်မှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့တတိထားရမယ်စဉ္ညတုံတရားထားရမယ်တတိရှိရှိနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာကာယအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာကြံတွေးတဲ့လောဘလိုချင်စရာနဲ့တွေးတဲ့အခါလိုချင်တဲ့လောဘလိုချင်မှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာလိုချင်စရာအာယုံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာမကျေနပ်တဲ့ဒေါမနတအဲ့ဓာတွေမဖြစ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ပြီးတတိနဲ့နေဆိုလိုတာကကာယပေါ်မှာတတိထားနေပြီးထိုကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာလည်းဒေါသဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့လို့အထူးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီနေရာကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒေါမနတဆိုတာဗျာပါဒကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကကိုယ်သဘောချလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်သဘောမကျရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဥဆောင်နေတဲ့နိဝရဏတရားတွေပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လောလဝိရိယနဲ့တတိထားပြီးစဉ္ညတုံတရားနဲ့နေလို့ရှိရင်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောတဲ့ကာမိဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဖြာပါရဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုမဖြစ်ရင်ဇာနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲတတိနဲ့စဉ္ညတုံတရားနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့နေရမယ်အဘိဇာနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးကိုယ်စိတ်အစဉ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးချက်နဲ့ကုသနာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဆိုတဲ့တဘာဝဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲထို့တူပဲအာတာပိသမ္မဇာနောတတိပါအရေးကြီးဆုံးကစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကုသိုလ်စိတ်တွေမပေါ်သေးရင်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပေါ်လာပြီလို့ရှင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အာတာပဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရမယ်တမ္ပဇာနာပညာအစဉ်ရှင်ရှိရမယ်တတိမှာအမြဲတမ်းတတိချက်ထားရမယ်ဒီတရား၃ခုနဲ့ဟန်တန်းထားလို့ရှိရင်ကာမိဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြဘာရဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး
အေးအချောအလအမတ်ပါဠိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်လောဘကဟုတ်ပြီလောဘဖြစ်တာတော့အမတ်ပါဠိရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတော့သူနဲ့မနှီးဆက်နိုင်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလောဘဒေါသတစ်ခုမှမဖြစ်စေရအောင်မြတ်စွာဘုရားတတိပက္ခာအသိပညာဖြင့်နေကြလို့ဆုံးမတယ်တတိပဒံတရားလေးပါးနဲ့နေဖို့နောက်ပြီးတော့သမ္ပဇာနပညာအစဉ်ဉင်အစဉ်ဉင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာအစဉ်ဉင်တုံတရားရှိရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောကီဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်အားလုံးလျှောက်ရှားမှုအလုံးပေါ်မှာအစဉ္ဉေတုံတရားရှိရဒါခွန်ကြီးတို့တွေနေစဉ်လိုအပ်ချက်လဲဒါပဲဖြစ်တယ်အေးရှေ့ကိုတိုးတယ်နောက်ကိုဆုပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေစဉ်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ကိုရွှေ့ရွေးရှားတဲ့အခါမှာရှေ့တိုးတာရှိတယ်နောက်ဆုပ်တာရှိတယ်ရှေ့တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုပ်တာလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမ္ပဇာနာကာရီစဉ္ဉေတုံတရားရှိပါစေအမှတ်တမဲ့ရှေ့မတိုးလိုက်နဲ့အမှတ်တမဲ့နောက်မဆုံးလိုက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ဟုတ်အများရန်တတိချက်ပြီးတော့စဉ္ညတုံတရားနဲ့လှုပ်လို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်အရှိတိုးနောက်ဆုံးတော့မလှုပ်ပါဘူးမျက်လုံးလေးကကစားပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါလိုမျက်လုံးကကစားပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ္ညတုံတရားနဲ့ကြည့်ပါဟုတ်တတိလက်လို့မကြည့်ပါနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကလက်ကွေးတာတို့လက်ဆန်တာတို့ခြေကွေးတာတို့ခြေဆန်တာတို့လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဆင်ញင်တုံတရားနဲ့လှုပ်ပါအမှတ်တမဲ့မဆန်လိုက်နဲ့အမှတ်တမဲ့မကွေးလိုက်နဲ့တေးချာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မှဆင်ញင်စားစားနဲ့လှုပ်ဖို့ဒါကဘာလို့ထားတော့ဆိုတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေဖို့လေ့ကျင့်နေလေ့ကျင့်မှုပေးအဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါဒီမလေးချင်ပဲနဲ့သွားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တတိနဲ့ပညာဆိုတာဖြစ်လာဖို့ရနည်းတယ်တတိပညာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိဖို့ဆိုတာမလာနိုင်တော့ဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိတံစညာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဖြစ်မှုတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့တတိတံစညာကိုလေ့ကျင့်ခံယူရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့အဝတ်အစားကိုပြင်ဝတ်တဲ့အခါအဝတ်အစားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာအိုးခွဲပကံကင်တဲ့အခါမှာယဟန်နေဆိုရင်သပိတ်သင်္ကန်းပြင်ဝတ်တဲ့အခါကင်တွေ့တဲ့အခါတတိရှိပါစေလောကလူတွေကြည့်လေအမှတ်တမဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခွဲပကံလွတ်ကျသွားတာတွေပါလိမ့်ရှိတယ်အမှတ်တမဲ့လုံးပြီလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းတတိရှိပါဆင်ញင်တုံတရားရှိပါလို့ဒီလိုပြောတာဟောနောက်ပြီးတော့ဘာလို့စာရာတောက်တာနော်စာရာတောက်တာလေယထာကစပြီးတော့အလုံးတတိရှိပါစေတတိလွတ်လွတ်တစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်နင်သွားတာတို့ကိုမကြိုက်တာစားမိတာတို့ငြိဥသီးဆက်တာတွေစားမိသွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တတိနဲ့ပဲစားဒီလိုဆိုလို့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးအိမ်နာတက်ရင်လည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါတဲ့အိမ်နာတက်ရင်ကနေချော်လဲလို့ပေါင်ကျိုးသွားတဲ့ဒူးကျိုးသွားတဲ့နဲ့ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအိမ်နာတက်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်နာတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တတိနဲ့တက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမတ်တက်ရတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်မထိုင်နိုင်နဲ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာကိုတေချာကြည့်အောင်ခြေတော့လှမ်းလို့ရှိရင်လည်းလှမ်းတဲ့နေရာတေချာကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုဆုံးလို့အရာရာမှာတတိနဲ့စဉ္ညလုံတရားနဲ့လှုပ်ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်တတိထားအောင်မယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့ပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါတတိနဲ့ပြောသလိုတိတ်တိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းကြီးငုံငူကြီးထိုင်မနေရဘူးကိုဘာကြောင့်တိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနေရတယ်ဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာလဲเนาะကိုယ့်ကို
စကားမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေတာဘာနဲ့နေတုံးလို့ဆိုတာသိချင်မှသိတာလေဘာတွေတွေးနေတာတုံးဆိုတာအရေးကြီးတယ်စကားမပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ငါဘာတွေးနေတာလဲမောက်ထာတွေလျှောက်စဉ်းစားနေတာလားမတည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားသို့မဟုတ်တည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်တာတွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်လွန်းတဲ့အခါလူဆိုတာတယောက်တည်းစဉ်းစားရင်ပြုံးညင်ပြုံးနေတတ်တယ်။နော်။တယောက်ချင်းနေရင်ကနေပြီးတော့ပြုံးယုံနေမကဘူးအတ္တမှာဖြတ်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်။တခါတလေကျတော့တယောက်ချင်းကနေမကျင်တတ်တာတွေပြောရင်ကနေတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပါးစပ်ကထွက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘေးကလူကမြင်တော့ဟင်ဟိုမှာတယောက်တည်းပြုံးနေပါလား။တယောက်တည်းစကားပြောနေပါလားဆိုရင်ဒီလူယူနေပြီလို့စိတ်ကထင်သွားအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးစဉ်းကျင်တုံတရားရှိရမယ်လို့ထေရဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိင်္ဂံယူရမယ်ခொနဌာနကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအထူးပြုပြီးတော့အာမပါဠိရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အခိုက်မှာဒါကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာအေးအဲ့ဒီတရားဟောပြီးယဟန်တော်တွေကိုသတိပေးတယ်ချက်သားယဟန်တို့တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေချဒါငါရဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုဆုံးမထားမကြခင်မဲ့အာမပါဠိအချောအလှသလပပယင်းတွေကိုစီးပြီးတော့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်နဲ့ဒီတည့်ရဥယင်တွေကိုရောက်လာသူတော်ကလိုက်ပါလာတာတွေကလည်းအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပဲအကုန်အချမ်းရံပရိသတ်နဲ့ရောက်လာဖျားလာကြတော့ဖျားလာကြတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမပါဠိရောက်လာတဲ့အခါဘုရားကိုရှ िख ိုးဝှချပြီးတနည်းအားမထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်သူဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့စာထဲမှာဖော်ထုတ်ထားတာမရှိတော့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပဲယူဆအဲ့ဒါလို့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါအမပါဠိကဝန္ဒအာရဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မရဲ့ဆွမ်းကိုလက်ဖြင့်ငါကြားရင်အလှခံတော်မူပါတပည့်တော်မအိမ်ဆွမ်းစားကြွတော်မူပါလို့ပြင်တန်ဃာတွေနဲ့အကုန်လုံးပြင့်အဲ့ဒါလို့ပြင့်ပြီးတော့တရားဥယျာဉ်ကနေပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်သူအချမ်းရံပိဋကလှပ်ပါတဲ့ယင်တွေကိုစီးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒီလို့ပြန်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဝေသာလီမြို့တော်ကြီးမှာရှိကြတဲ့လိတ်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့အမတ်ပါဠိရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ကြားကြားတော့သူတို့ကလည်းဖျားဘူးဆိုပြီးတော့လာကြဒိဋ္ဌိတွေကဘလောက်ခံခံနာနာရှိကြလဲဆိုရင်ဟောအမပါဠိလဲပြန်ထွက်သွားရောဒိဋ္ဌိတွေလာလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိမင်းသားတွေနဲ့မင်းနေနဲ့အမပါဠိကလမ်းမှာဆုံတယ်ဆုံတဲ့အခါကျတော့အမပါဠိကတမင်မဲသူ့ရဲ့ယထာနဲ့ဒိဋ္ဌိမင်းနေရဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့ဒိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော့မလုပ်ဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ယထာတွေသူ့ထဲဘိန်းနဲ့သူ့မင်းယထာဘိန်းနဲ့ဝင်ပုတ်ပလိုက်တယ်သူဟာတိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယထာတွေကိုသူကအာမပါဠိကဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတ်ဆွေမင်းသားတွေကပြောတာဟေးအာမပါဠိဘာလို့တို့ယထာတွေဘိန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာတော့လို့ဆိုသူကပြောရတယ်ကျမဖះကိုပင့်ခဲ့ပြီတဲ့လက်ဖြင့်ကဒါကြောင့်မလို့တိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလိစွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောတယ်ကောင်မလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးငါတို့တော့ရှုံးပြီကောင်မလေးကငါတို့နိုင်သွားပြီလို့လိစွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါချတယ်အေးလက်ဖြားခါပြီမင်းတို့သူတို့ចောင်းတော်ကိုဆက်သွားတာចောင်းတော်ကိုဆက်သွားကျောင်းသားအနီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်စွေတွေလာနေတာကိုလှမ်းပြီးတော့ခလန်းလန်းကကလေးကမြင်းနေရလက်စွေတွေကလာတာမင်္ဂမင်းနာနဲ့လာနော်ခုခေတ်ဆိုရင်ဒေဝဝင်းတို့ရွှေဝဝင်းတို့ပေါ်နေပါပေါ့ယာစာဝင်းနေနဲ့လာသူတို့လာကုန်လာနေကဘလောက်လှတော့ဆိုရင်လက်စွေတွေမှာအယောင်၄မျိုးခွဲပြီးတော့ group light လာကြတချို့လက်စွေတွေကလက်စွေဂရုတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဝဋ္ထာတာလည်းအညိုရောင်လိမ့်တာတဲ့လက်သားတွေကလည်းအညိုရောင်ယထာတွေကလည်းအညိုရောင်မြင်းတွေကလည်းအညိုရောင်က
ြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုရန်ကြီးပဲအဲ့ဒီနီယိုရောင်နေနဲ့လာနောက်တစ်သုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်နေဆင်ထားတယ်အကုန်လုံးအသားရောင်ကလည်းအဝါစီလာတဲ့မြင်းကလည်းအဝါယထာကလည်းအဝါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းအဝါရောင်နေနဲ့ဝတ်လာကြနောက်တစ်သုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနီရောင်နေသုံးလာကြဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအနီရောင်နေမြင်းတွေကလည်းပဲအနီရောင်ခြုံထားတာတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ကာလာဖူးပေါ့ရောင်စုံတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးလေးဆွေအုပ်စုကြတော့ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ဖြူးနေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ယထာကလည်းအဖြူမြင်းတွေကလည်းအဖြူသူတို့ခေါင်းပေါင်းတွေကလည်းအဖြူကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကိုလှတယ်မြတ်စွာဘုရားကထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးဆွေတွေလာနေတာကိုမြင်တော့အေးယဟန်တို့ဟိုမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသံတေချာကြည့်လိုက်ကြသံလေးဆွေတွေလာပုံဘလောက်လှလဲစိတ်ထဲမှာမင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တာဝရိနာနတ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုတော်တွေကြည့်တာဝရိနာနတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေးဆွေတွေလိုပဲကာလာဖူးအလွန်လှပတယ်သူတို့လာနေတဲ့လေးဆွေတက်ကြီးဟာဘလောက်ကြည့်ကောင်းမလဲကြည့်လိုက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတိုက်တွန်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ခုံတွေကိုစောင့်စည်းဖို့ဆုံးမတယ်ဒီအချိန်ကျတော့တမင်ဘာလို့ကြိတ်ခိုင်းတာတုံးလို့ဆိုဒီလေးဆွေတွေအခုလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့လာနေတာတိတ်မကြဘူးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်အစာတသက်ကဝင်ရောက်ချိန်မုန်းတဲ့အခါဒီလေးဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့မပျက်စီးခင်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရဟန်းတော်တွေစိတ်ထဲကိုမှတ်သားစေခြင်းနောက်တစ်ခုကရဟန်းတော်တွေစောင့်ထိုင်းတဲ့ကိုခြင်းတိလဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တိလရှိလို့ရှင်အခုလိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာရနိုင်ပါလေဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလက်ဆွေတွေကိုကြည့်ခိုင်းတာလက်ဆွေတွေဘလောက်လှတယ်ဆိုတာကြည့်ထားကြကြည့်ထားကြတာဝရိနာနတ်ပြည်ကနတ်တွေဟာလှပတယ်လို့ပဲလက်ဆွေတွေရဲ့အလှပဟာဓမ္မချီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြနေတဲ့အချက်လက်ဆွေတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်းပြရလဲအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေဒုထင်းသိဆော့ဆော့တဲ့သီလကဒီလိုစည်းစိမ်မျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေနောက်တစ်ခုကမကြခင်မဲ့တလောက်ခန္ဓာကြီးကျက်လာတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအစာတသက်ဝင်ရောက်ချိန်မုန်းသည့်အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာတလောက်ကြီးကျယ်တာကြီးတောင်မှပျက်စီးသေးတာပဲအနိစ္စသဘောတရားဘယ်ရာမှမမြဲပါလားဆိုတာရဟန်းတော်တွေတရားနှလုံးသွင်းမှုအတွက်ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အေးလက်ရှိမင်းနေမကြခင်မဲလှလှပပနဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းလို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့တရားတွေကိုဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာလက်ရှိမင်းနေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့လက်ဖြင့်ကတပည့်တော်တို့ဆုံးကိုလှူခံဖို့နတ်တော်ကိုကြွပြီးဆုံးဖို့မေးပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါအမတ်ပါဠိပင့်နာကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့လက်ရှိတရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလက်ဖြားခါပြီးတော့ကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီလေဒီလိုလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောကြတယ်အေးနောက်ရကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုဆောသာကြွတယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရမုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲဝဲပေါ်ခြင်းချိုးခြင်းရတာဖျားဖျားတို့နဲ့ဆက်ကလှူထမ်းပြီးနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆွမ်းအနုမောဒနာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာအမတ်ပါဠိကဘာလို့တလဲလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့တရဥယျာဉ်ကြီးကိုတန်ဃာတော်အားလှူဒါန်းပါရစေဆိုပြီးတော့အမတ်ပါဠိကသူပိုင်တဲ့တရဥယျာဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်အင်တမတ်နာမည်ကြီးတဲ့အမတ်ပါဠိနောက်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ
အမပါဠိထေရီမဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘုရားနောက်ကြတော့ရောက်သွားတယ်အသက်ရဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ငငယ်တော့အလှပါတွေတခုမှမရှိတော့အဖွားအိုကြီးဖြစ်သွားပြီပရေတွေတွန့်နေသွားတွေကျိုးတယ်မေးတွေထိုးကုန်ပြီနော်ငငယ်တော့အမပါဠိဆိုတာတခုမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကသူပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာပုတ်ပေါင်း16ဂါထာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလေအမပါလီဤဘဝနဲ့အမပါလီဤဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာအမပါလီဘဝအကြောင်းနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာဟောထားတာရှိအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝရဲ့ငယ်စဉ်ကအလှပတွေဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့တဲ့အကြောင်းအုံမင်းရေရော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဖွားအိုကြီးဘဝရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာလုံးဝမှန်ကန်နေ။အိုချင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်အခုအိုချင်းတရားကိုလက်တွေ့ခံစားနေရပြီ။ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တန်ဝေကယူဝေရာအမတ်ပါဠိကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာတွေရှိတယ်ပေါ့။အေးဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှနောက်ဆုံးအရွယ်ကျတဲ့အခါကျတော့အမင်းရင်းရော်တဲ့ဘဝနဲ့အလှပတွေအလုံးပျက်စီးယိုယွင်းသွားပြီးအင်အားတွေဆုတ်ယုတ်လို့နောက်ဆုံးမှတေဝဲဝင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိသွားလောကကြီးဟာပဲရာမတည်မြဲမှုမရှိဘူးဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒီကနေ့လည်းမှန်းနေအောင်မှာပဲနောက်ရက်တွေလည်းမှန်းနေအောင်မှာပဲနောက်နှစ်တွေနောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲမှန်းနေအောင်မှာပဲအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့တရားသဘောတရားတွေကိုမစင်ကျင်ပဲနဲ့မိမိဘဝမှာမိမိမူမူနဲ့ဟောကံကောအယုန်နေတဲ့မှာသာနေမျောပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဏျာဝတွင်းကလွတ်ကင်းစရာအကြောင်းရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုပမာဒဆိုတဲ့ရထားတဲ့ဘဝလေးအခြေအနေပေါ်မှာရစ်မှုနေပြီးတော့ရစ်မှုမေးလျော့နေတဲ့ပမာဒတရားဟာအင်္ဒမဆိုရတဲ့ပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံပမာဒဆိုတဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုပေါ်မှာရင်မှုမေးလျော့နေခြင်းဟာပျက်စီးမှုအလုံးရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလွန်ပဲမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေအပ်နေဖို့လိုတယ်တတိမကွာဘူးဆိုတာအေးဒီနေ့ကျတော့ငါတို့ပိုရအောင်မှာပဲအခုရှိနေတဲ့ငါရဲ့ရုပ်တွေမကြခင်ပဲဆုံးရှုံးသွားပြီတော့လူပြုံမှုတွေအားလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီခွန်အားတွေကလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီတော့ဇရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲဗျာဒိတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲနောက်ဆုံးမှာမရဏတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာငါအဆုံးတတ်ရအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအများရာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရသော်ဗျာကတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဆိုတာဒီအထိပဲကိုဆိုလိုတာပဲမိမိမူးမူးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေမှာအသက်ငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ငယ်သေးတယ်တရားလုံးစရာမလိုသေးဘူးငယ်တဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ပဲနေအောင်မယ်မအိုသေးဘူးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါလို့ငါမအိုသေးဘူးငယ်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ရင်မူးနေတာဟာယုပ္ပနာမဒလို့ခေါ်တယ်။နုပြုံမှုအပေါ်မှာရင်မူးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနုပြုံမှုအပေါ်မှာရင်မူးပြီးတော့ငါဟာနုပြုံတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးနေတော့အရေးကြီးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝပဲကြီးပွားတော့မလို့လို့တော်ကြကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလို့လို့လက်ပြင်ကဘာဖြစ်တော့မလို့လို့နဲ့ဘာလို့လို့နဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေထားပြီးတော့လူတွေဟာညှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြရုပ်တရက်ပြုတ်ခနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာတစ်ခုမှပါတော့မှမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုကဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲငါငယ်သေးရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေပြီးတော့ရင်မူးနေခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလေဟောတိပတ္တိမလောက်လိုက်ဘူးအရင်တော့ကပြောဘူးတယ်ဆရာဝန်တယောက်
အသက်ရရလာသည်ထီအောင်ဘဝမှာရင်မှုပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်ဘဝကိုမယုံကြည်ဘူးဘာသာတရားကိုမယုံကြည်ဘူးမလေးစားဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နေလာလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါယောဂဖြစ်လာပါရောယောဂဖြစ်တာကအင်တမန်ကြီးမားတဲ့ယောဂခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အသေး6တည်းအသေး6ထာကရိုးရိုး6ထာမဟုတ်ဘူးကင်ဆာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်တော်သူ့အိမ်သားတွေကသူ့ကိုပြောမထားဘူးတမန်အသေး6တည်းလို့ပဲပြောထားပြီးတော့ဆေကုကုရင်ကုရင်ပဲရုပ်လျော့လာတနေ့တခြားရုပ်လျော့လာတော့သူကိုယ်တိုင်ကဆရာဝန်ဆိုတော့တိလာရိုးရိုးအသေး6ထာမဟုတ်ဘူးကုမရတဲ့အသက်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာနောင်တစကားပါပြောလို့ဆိုရင်အေးပြာချုပ်မသေးခြင်းသေးဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးဘူးဘာသာတရားဆိုလဲဘာတစ်ခုမှယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးလုပ်တာမရှိဘူးဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှငါမသေးသေးဘူးငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နေလာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီးမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးမှတေဘွဲဝင်သွားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ကြရတဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေယုဗနာမဒဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပြုံမှုအပေါ်မှာရစ်မှုပြီးတော့မနေသင့်ဘူးတို့အရွယ်ကောင်းလုံးပဲတရားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းနောက်တစ်ခုကလောကလူတွေဟာကျမ်းမာရေးကောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရစ်မှုတတ်တယ်ရစ်မှုနေတာကိုအရောင်းချမဒလို့ခေါ်တယ်တို့တော့ကျမ်းမာတာရစားတော့မရရဘူးတို့တခါမှလည်းပဲနာစီချောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးဘူးတို့ကျမ်းမာနေတာဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲနဲ့ပြောကြတယ်လေလူတွေကဘာကဒေါန်တော်မြည်တယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာလိုက်တာမှဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အရောင်းချမထနဲ့ရင်မှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းတာကိုမလုပ်ဖြစ်တတ်ဘူးချမ်းမာနေတဲ့အချိန်လေးကိုတရားဓမ္မအပေါ်မှာအသုံးမချပဲနဲ့တခြားတန်ဖိုးမရှိသင်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ဖြုန်းပြီးနေတော့နောက်ဆုံးချမ်းမာရေးလဲယူရင်းလာရောအေးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောင်တတွေရလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရစ်မှုမနေနဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်မယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာယောဂရာခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်လူပြိုခြင်းဟာလည်းအိုမင်းခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ရစ်မှုမနေပဲနဲ့ကြိုးစားသင့်တယ်ဟောဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဟာအသက်ရှင်နေသေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်မသေးသေးဘူးပဲသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုထင်လဲဒီလူကမစင်မကျင်နေလို့သေတာငါတော့စင်စင်ကျင်ကျင်နေတာမသေဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်ဟုတ်ဒါကြောင့်သေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်သေလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကအပြစ်တင်ကြတယ်ဒီလူကသေမှာပေါ့အစားတော့မှမစင်ကျင်တာကိုဆိုတော့သေးတဲ့လူတော့ဝိုင်းအပြစ်တင်ညာသေးတယ်ဟောအေးအဲ့ဒါလို့ကိုကြတော့မသေးဘူးလို့စိတ်ကထင်နေတာဟာဇီဝိတမဒလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာရင်မှုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှင်မှုဟာငါမှာဟုတ်လား40 50 60 80 80 100ထိအောင်ငါနေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်နေငါငယ်သေးတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရအောင်မှလို့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းပြီးဖြုတ်ခက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သွားပြန်ရောတန်ဖိုးမရှိတာတွေနဲ့လူမှအချိန်ကုန်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဇီဝိတမထဆိုတာကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှသူ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးရင်မှူးတာမျိုးဖြစ်စေနဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်လူပြိုခြင်းဆိုတာအိုခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုဒီမှာတည်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်အချိန်မီတည်နိုင်တယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟိုတတိပေးတယ်လို့ပဲနော်
ငါသည်မကြခင်သေတော့မည်ရက်ပိုင်းသာလူတော့သည်ဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုတတိပေးနေတာမျိုးဖြစ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တရားဘက်ကဒီအားတက်ဖွဲ့ရာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာများများရမှာအဲ့ဒီတရားဓမ္မကမှဓမ္မောသူစိတ်တော်ဒုက္ခမောလေတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မကကို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယူဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတရားတွေကဘယ်ခါပဲရှိဖြစ်ဖြစ်မိမိအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့တရားတွေသာဖြစ်လို့ရှင်ဘူးမေလျော်ခြင်းဖြင့်အချိန်ဖြုံးမနေချဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာချက်သုံးသောအားဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

0: လုံးသာဖြာငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: သ
0: က်ရှိကြမှာ
1: သက်ရှိ

0: စိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန
0: ္
1: ဒပြ
0: ည့်
1: ပါစေ
0: ဘုန်းတော်ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တာတဟူရောင်ယူပဝင်းဝေလမင်းနဲ့ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေနံခြင်းမဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးစုံမြန်စွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေမြတ်จิตံတာယာပွင့်နှံချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်တံဝန္တာရွှေမြူမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြတ်

ယံမြဆောင်ယရဏတရားမြဆောင်ယရဏသံဃာမြဆောင်ယရဏယရဏမြသုံးပါးတို့နှင့်တကွာမိဘဆရာသမားတို့အားယုသိမြတ်တို့လက်အောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖုံမြောမှန်းလျော်ကောင်းချောင်းဖြစ်တော်ယရဏတရားပနမသက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစည်တနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လူရှိရာတောင့်တအပ်သောမောမနာမတိအမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းဓာတု၏ချုပ်ရာသိမ်းရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အတိအသည့်ကိုယ်စီကိုယ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြစေဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမညာသို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နှောင်းတကုလာဇန်လပိကျော်17ရက်နေ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2015ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာဒုက္ခရာမအကြောင်းတန်ကြီးရဲ့ဦးဇီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကောင်းသောဆရာတော်ဘုရားကြီးများဥဒိဋ္ဌာ၏ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဂ္ဂဝိပဿနာဒိဋ္ဌာတရားစခန်းပွဲအကြောင်းတန်ကြီးရဲ့56ကြိမ်မြောက်အဒိဋ္ဌာတရားစခန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌာတရားစခန်းပွဲမှာခဏိဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကကလာတော်ကဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်စီတဲ့ဝန်ကြောင့်တော်မှာတရင်တော်မူနေတဲ့အချိန်ခါမှာတာဝတိမျိုးတော်တွင်ကတရားလာရောက်လာဟုကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္စသကရာဂမိမဉ္စနာဂမိမဉ္စရဟတမဉ္စများအတိအတိရရှိသွားကြသလိုယနေ့လည်းပဲအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္စမြာယနေ့ကြပါစေသကရာဂမိမဉ္စမြာယနေ့ကြပါစေအနာဂမိမဉ္စမြာယနေ့ကြပါစေအရဟတမဉ္စမြာယနေ့ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဲ့ဓမ္မသဘင်အစီအစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံယောဂီရပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အရှုကံအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုဉာဏ်နိလန်ကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အရှုကံတရားဆိုတာကအာယုံအာယုံဆိုတာကသမထအာယုံရှိတယ်ဝိပဿနာအာယုံရှိတယ်ဒီနေရာမှာလူကျင်တာကဝိပဿနာရဲ့အာယုံကို

0: ကွဲမှသမထလမ်းနဲ့ဝိပဿနာလမ်းတဲတဲ့ရှောက်နိုင်တယ်။အဲဒါကုတော့ရှိတာပေါ့လေဒီချက်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လည်းပဲသမထလမ်းကိုရင်သွားပြီးတော့မှဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပြောင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ပညာအယုံကိုအရင်ကြည့်သမထဖြစ်အောင်လုပ်ဇန်နေရအဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့မှဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတက်လို့တော့မရဘာလို့ရမလဲအယုံပြောင်းရအောင်နော်အယုံပြောင်းရအောင်အယုံမပြောင်းမဲနဲ့တို့လုံးလုံးဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောင်းလဲလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတမထလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရှောက်လှမ်းတဲ့တရကကြီးအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကသောဏကာရပုဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွှေပရိသေရဲ့သားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမရကြီးကပထမတမထနမိတ်ပညာအာယုံတွေကိုပေးတယ်အရာတွေကိုကြည့်တယ်တမာရီတွေရတယ်ဇန်တွေရဇန်တွေရလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ဂရမကြီးကကြည့်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်အောင်သူသည်စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တယ်စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဂရမကြီးကသိတော်မူသည့်အတွက်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဘလို့ပြောင်းမိလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဟောဒီဇန်ဒီမှထပြီးတော့သင်္ခါရနမိတ်ကိုကြည့်ပါလို့ဒီလိုပြောင်းပေးလိုက်တာဇန်ကထဆိုတာကဘာပြောတာလဲဇန်ကိုဆွလွတ်လိုက်ဇန်ကိုဆွလွတ်လိုက်တာဒီတိုင်းဆွလွတ်လို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲအာယုံတွေကိုမကြည့်တော့နဲ့တမထရဲ့အာယုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့မကြည့်တော့နဲ့ဒီလိုဆွလွတ်တာသင်္ခါရကိုကြည့်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုပြောင်းကြည့်ဒီလိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာကယုံနာခန္ဓာဒါကြောင့်ပညာနမိတ်တွေကိုမကြည့်တော့နဲ့ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေကိုမင်းပြောင်းပြီးတော့ကြည့်အဲဒီလိုအာယုံပြောင်းပေးလိုက်တော့မှယုံနာခန္ဓာကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အတွေ့မဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရသွားပါတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုဆိုတော့ဘာမှမားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တာမန်ဆရာသမားများအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုညွှန်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခက်ရင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သမထလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကြောင်းမယ်ဆိုတဲ့စေကုဟာကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအများစုနဲ့တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အများစုကတော့ဒီခေတ်ဒီခါကာလမှာဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတဲ့အတွက်အစကတည်းကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ်ဆိုတဲ့အာယောနမိတ်တွေ ਨੇ စလာခဲ့ရင်အဲဒီလိုစလာခဲ့တာတော့မှရပောင်းများစွာလာပောင်းများစွာကြိုးစားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြက်ခုတ်ကြက်ခဲအထုတ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအထိရကြတာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကိဒီကကာလမှာဉာဏ်တွေကသိပြီးတော့ထမြက်တော့တာမဟုတ်သည့်အတွက်သမထလမ်းကြောင်းကယနေ့ပြီးတော့မှဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကပညာနမိတ်ပညာအာယုံတွေပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကကျင်သာရာပြီးသားဖြစ်နေသည့်အတွက်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့သဘာဝပရမတ်ယုံနာခန္ဓာဒီစီကိုပြောင်းကြည့်ဖို့ရန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တော့ဒီလိုပဲကျေးဇူးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ ချက်ကောင်ချက်ကဲကြိုးစားမှမဉဏ်ပညာရနိုင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စအခြေတည်းကလေးကဝိပဿနာရဲ့အာယုံနမိတ်ဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုံနာခန္ဓာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခြေတည်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမမတ်အချိန်ပြေးတာလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နေ့ဒီချိန်ချိန်မှာတော့မိမိတို့လိုလားတဲ့အတိုင်းအတာတခုတော့ရောက်မှသိကြပါတယ်ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာတရားလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘာဝကတော့ဒီဟိပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှမဉ္ဇဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တာပါအဲ့ဒီတော့ဒီဟိဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီဟိဉာဏ်လို့သာပြောလိုက်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့တိဟိတ်ဆိုတာကအာလောဘရဲ့အာဒေါသရဲ့အာမောဟရဲ့ဟိတ်သုံးပါးကိုတိဟိတ်လို့ခေါ်တာအဲဒါတော့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှအာမောဟပါတယ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်အာမောဟမပါဘူးအာမောဟဆိုတာဉာဏ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ဉာဏ်ပါလာပြီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးရင်ဉာဏ်မပါသေးဘူးနော်အဲဒါတော့ဉာဏ်ပါလာမှတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဉ္ဇဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခြေကအဖြစ်မဉ္ဇဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့သူရဲ့လမ်းစဉ်အရပြောလိုက်တာပေါ့လေ။သို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကတိဟိပုဂ္ဂိုလ်လားဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာတော့ဒါတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရမတက်ခက်ပါတယ်။ဆရာသမားများကလည်းဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့မတက်ခက်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓလိစေယအစ္ဆတယဓက္ခဉာဏ်အခြေခံကိုသိနိုင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားမှသာသိနိုင်တာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်သည့်အတွက်ခွန်ကြီးတို့ပြိသက်တွေအားလုံးသည်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာခွန်ကြီးတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးခွန်ကြီးတို့ပြိသက်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲဒါလို့ဆိုရင်ဘာလို့မလဲငါဟာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်အစားတိဟိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်လည်းတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရင်လည်းပဲမဉ္ဇဘုညာရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အရှုံးတော့မရှိပါဘူးနော်အရှုံးရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိအနည်းဆုံးတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးရင်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအရှုံးတော့မရှိပါဘူးဘဘမရနိုင်ရင်တော့မှသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ရင်တော့မှဉာဏ်ချိန်ကတော့ပါသွားပြီမျိုးစေ့တော့ပါသွားပြီအဲ့ဒီမျိုးစေ့သည်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အပင်ပေါက်မှသိကြတယ်မျိုးစေ့မှမကြသေးရင်တော့ပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဉာဏ်ရင်သလားမရင်ဘူးလားဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့မရင်ရင်ရင်ကျင့်တာကျင့်အရင်ဖြစ်မြဲတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အရင်ဖြစ်ရမှာပဲနော်ကိုယ်မှန်းသလားမပြီးမြောက်ကျင့်သလားရံမြဲတာဒီလိုလဲစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်ထားရမှာပါဟုတ်လားကိုယ်မှန်းသလားမပြီးမြောက်ကျင့်သလားရံမြဲတာပါရမီရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အတိအသီးမှန်းကြေကလေးတွေရှိကြတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီမ900အရှင်နန္ဒကနဲ့တွေ့လို့မဘုရေရသွားတဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့မှန်ချက်ကလေးရှိကြတယ်။သူကသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကသက္ကရာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကအနာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့အရင်မှန်ချက်လေးရှိကြသည့်အာလျောသာအရှင်တဏ္ဍကစီမှာတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။သက္ကရာဂံမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသက္ကရာဂံဖြစ်သွားတယ်။အနာဂံမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနာဂံဖြစ်သွားတယ်။ဟောသူတို့ကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအခြေခံရင့်ကျက်လာတဲ့ပုံစံတွေကိုမဟုတ်ဘူးလားအခြေခံရင့်ကျက်လာတဲ့ပုံစံတွေရေပြင်ပေါ်မေးတင်နေတဲ့ကြာဘူးကဲ့သို့နေအောင်ကြီးလေးနဲ့တွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပွင့်သွားတာဖိုင်နိုပရိသတ်တွေကကြာဘူးတော့ကြာဘူးပဲရေမြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ကြာဘူးလားရေအောင်မြုပ်နေတဲ့ကြာဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့ဆုံးပြဘလို့ထင်တော့ရေပြင်ပေါ်ရောက်နေပြီလားဟမ် ဘဏ္ဍာရောက်ပြီလေရေပြင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘလောက်လိုသေးလဲတစ်ထွာလားတစ်မိုင်လားတစ်တောင်လားနှစ်တောင်လားဟမ်အဲ့ဒါလို့မသိနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တစ်ပြေးပြေးနဲ့ရေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရအောင်ပါတော့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမှန်းသလားမပြင်းမြောက်ကိုမှန်းသလားတော့ပြင်းချင်မှပြင်းမှပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျင်းသလားတော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားကျင်းလာတော့ရကြမှာပါပဲမှန်းလာတော့မှန်းရမှာပေါ့လေနော်ဘာမှန်းတာတော့တောတာကနဲလိုက်လာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဟမ်ကောင်းပါတယ်တောတာဘာလောက်ပဲမှန်းတာကောင်းပါတယ်မတော်လို့အတကရမတော်လို့များယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဖြတ်သွားဟုတ်တယ်မလားအနာကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မသိမလွယ်တော့ကာမရာဂကိလေသာကုန်ခန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အင်းကိုမပြန်တော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်တာသမီတွေကရှိသေးတာဆိုတော့မပြန်လို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဝိမအဲ့ဒီနေ့မှာယဟန်ဝိမအမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာဘိက္ခုနီဝိမအမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ယဟန်ဝိရတာကိစ္စမရှိပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ဘေကုဏီဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒီခေတ်ဒီခါကာလမှာထေရဝါဒသာသနာအနေနဲ့တော့ခရင်သွားပြီပေါ့နော်။အော်ဒီလိုဆိုတော့ဘေကုဏီလည်းမဖြစ်နိုင်။ယန္တာကလည်းဖြစ်နေပြီ။ဘာဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ပဲရှိတော့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုလည်းဖြစ်မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့လေနော်။ဒါလည်းပြောလို့သာပြောနေတာပါ။တချို့တချို့ကဘာပေါ်မှာပြောကြတယ်လေ။အဒုက္ခအမျိုးသမီးမတော်လို့ယန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကြိုးစားမှုအားလျော်စွာယန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကိဒီကကာလမှာဘိက္ခုနီသာလက်မခံမှုဆိုရင်ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမှာသာသနာပြုဖို့အလုပ်တွေတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတို့ဆုံးရှုံးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိက္ခုနီသာသနာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိကြပါလေနော်ဒါကယန္တာမဖြစ်သေးလို့ဒီစကားပြောတာဟုတ်တယ်မလားယန္နာမဖြစ်သေးလို့ဒီစကားပြောတာယန္နာသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရရင်ပူတော်မှပဲသူတို့ကကျင့်တတ်သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံများဆံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩကျင့်တတ်လိုက်တာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ကိုသူတို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမေဟောရိခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာဝန်တော့ဝန်ဘိုးကြီးကိုထမ်းထားရတာလေးလုံးအာကြီးလို့အခုတော့လေးတယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့ဟုတ်လားပိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးတယ်မထင်ပါဘူးအဲယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပိန်တိဖြစ်စေဝါတိဖြစ်စေဟောဒီဥဒ္ဒဇခန္ဓာကြီးကိုသူတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံနာခန္ဓာကိုပြောတာဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကိုထမ်းထားရတာအမြဲတမ်းလေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကပြောဖို့ပါတယ်တဲ့စာထဲမှာပါတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩငါယဟန္တာဖြစ်သွားပြီခန္ဓာရဲ့တဘာဝတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထထရတာလေးလိုက်တာကနေ့တာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့စာထဲမှာမပါဘူးလားပါလားဒါတကယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိသွားပြီယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှဆက်နေချင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒါကယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ကူးနော်ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီစိတ်ကူးမရှိတော့ဆက်နေခွင့်ရလဲနေမယ်နေခွင့်မရလဲမနေဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာဖြစ်နေတာဒီသူတို့တွေပါတိစ္စာဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဟုတ်တယ်မလားဟောဒီယောနခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဒီသူတို့တွေပါလေဒုက္ခပစ္စာပဲယုတ်တရားဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲအနတရားဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲကြာကြာဖြစ်ရင်ကြာကြာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာ အသက်ရှင်အသက်ရှင်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပဲအဲဒါကြောင့်မလဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတို့ကြာကြာမခံစားကျင်တော့ဘူးမခံစားကျင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတို့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးလွတ်တဲ့အငြိမ်းချက်ကိုပဲတို့ကြည့်ကျင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ဒီခန္ဓာဝန်တော့ဘိုးကြီးကိုတို့မသေးကျင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းတော်ပြိသက်တွေလည်းပဲနော်ယဉ်မညက်ထားတဲ့အခါမှာယဟန္တာတိယဉ်မညက်ထားလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးတက္ကမကြီးတွေဟုတ်လားတကယ်တမ်းယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေ့ပြိသိပံဆံရတယ်ကိုကုတ်ကနှမျောတတ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လမ်းဆုံးမှန်းရင်မှန်းရင်ဘယ်တိမှန်းရမှာလဲယဟန္တာစေတိလမ်းဆုံးတိမှန်ပေါ့နော်ဒါကအရှုံးရှိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲဟုတ်လားကိုမှန်းသလောက်မပြင်းမြောက်တော့လည်းပဲကျင်းသလောက်တော့ရကြမှာပေါ့ကိုမှန်းသလောက်မပြင်းမြောက်ကျင်းသလောက်ရမြဲတာနော်မှန်းတော့မှန်းရမှာပဲဘာဖြစ်လို့မှန်းရမှာပဲလို့ပြောရတာလဲလို့မေးရင်ခွင့်တော်ပရိသတ်တွေကဘောရပါတာဝင်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘောရပါဒဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မဲ့ဖို့မရခြင်းမှုဆိုရင်ဒါကသဘောမမကြသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘောရပါဒဝင်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါလည်းသဘောမမကြသေးဘူးဖရာလောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖရာဖြစ်ခြင်းတို့မဲ့ဖို့ရသွားရင်ဒီကြားထဲမှာမဲ့ဖို့ရသွားရင်ဖရာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ဖရာစုပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်မဲ့ဖို့မရခြင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မရကျင်သေးတာလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယဉ်မှန်းချက်တစ်ခုခုရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုယဉ်မှန်းချက်လဲဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ပုံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်နိဗ္ဗာန်မဝင်ခင်မှာတတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်ချေချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းသို့ရောက်အောင်ပို့ပေးအောင်မယ်ဒီလိုစိတ်ကူးဖျားလောင်းတော့ခေါင်းကြီးများမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနိဗ္ဗာန်မလို့ကျင်သေးပါဘူးဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်လင်းသာထုံမပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားစုပန်ထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူတို့ကဘုရားစုပန်ထားလို့ဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့မဖို့မရသေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့ကိုကဘုရားစုပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ပဲပဲမဟုတ်ဘူးလားရောရောင်ပြီးတော့မဖို့မလို့ကျင်သေးပါဘူးလို့တော့သွားမလို့နဲ့တရားကြတော့ရောင်းလဲရောင်းလဲနဲ့ဘဲမှမရောင်းဖက်နဲ့အချောင်ကြရင်ခက်လေးနော်အဲ့ဒါဆုံးမလို့ဟုတ်လားရရင်ရတဲ့မက်ကိုယူထားနော်သောတာပတ္တိမေရရင်သောတာပတ္တိမေယူထားသက္ကရာဂမိမေရရင်သက္ကရာဂမိမေယူထားရတဲ့မက်သာယူထားဝိတာခာတို့ကြည့်ပေါ့နော်ဗာမက်ယူထားလဲသောတာပတ္တိမေယူထားတယ်ဟောအခုအေးစစ်စစ်ပဲဘယ်ရောက်နေမန္တရတိဘုံရောက်နော်ဒီမှာနရတိဘုံရေအေးစစ်စစ်ပဲဘုံစင်ဆံပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြိဋိပံဆံမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှယန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးကြောက်မှပဲဘုံစင်ဆံမယ်လို့ပြောတာကိုနော်ကြားချင်းကြားပါစေကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ကအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့သောတပတိမညံရပြီးသွားပြီစင်ရင်ဝင်သွားပြီအရိယာစင်ရင်ဝင်သွားပြီအရိယာစင်ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သန္တရာမှာအပယ်လေးပါဘရောမမကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားအပယ်လေးပါဘရောမမကြတော့သုတ်ဂရိဘုံမှာလည်းပဲအောက်တန်းနောက်တန်းဖြစ်နေဘရောမမဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒီတော့အ ਨੇ ဆုံးသောတပတိမညာလောက်ရထားရင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးလို့သံသရာကျင်လည်ရသေးရင်တောင်မှလောကစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကျင်လည်ရချွတ်နဲ့တည်းပဲပြောအောင်ပေါ့နော်အရိယာစကားတရကောင်းစကားသစ္စာစကားနဲ့ပြောရင်တော့တရက်နေရင်တရက်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ရက်နေရင်နှစ်ရက်ဒုက္ခသစ္စာတဘောကနေရင်တဘောကဒုက္ခသစ္စာနေသင့်သလားမနေသင့်ဘူးလားမနေသင့်ဘူးဒါကအရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်လောဖြစ်ထားရင်နေပြောပြီဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲမင်းတို့ပြောခြင်းပြောဒါပေမဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးမှပြောဒီလိုပြောလိုက်တာကောနော်အရိယာအမြင်နဲ့ပြောတာလားပုရုဇဉ်အမြင်နဲ့ပြောတာလားပ ုရုဇင်မြင်နဲ့ပြောတာအရိယာမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်တောင်မနေသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရက်တောင်မနေသိဘူးတရက်နေလဲတရက်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသည်ဒုက္ခသစ္စာပဲပုရုဇင်မြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်နေသိတယ်အပယ်လေးပါမကြတော့ဘူးဖြစ်လျက်ဘဝမှာလည်းပဲအောက်တန်းနောက်တန်းမဖြစ်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့အောက်တန်းနောက်တန်းမဖြစ်တော့ဘူးလဲလို့မေးရင်သောတာပတ္တိမညာရထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သီလအလိုလိုလုံးနေပြီဟုတ်ဘူးလားဒါနလည်းပဲဒါနကုသိုလ်မှလည်းဝင်လျောနေပြီသီလကုသိုလ်မှလည်းအလိုလိုလုံးနေပြီဒုသရတရားလည်းပဲကျင်းသလောက်ဖြစ်နေပြီဒေဋ္ဌိဝိသကိစ္စဆိုတဲ့အဓိကပင်မကိရိတာတွေပယ်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲကျန်တဲ့ကိရိတာမဖြစ်တော့ဘူးကျန်တဲ့ကိရိတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ကြတဲ့ဘဝပဲဖြစ်တော့မလဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်နေပြောတယ်ပျော်ခြင်းပျော်ရင်ဘာလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှပျော်လို့ဒီစကားဟာဘုန်းကြီးတို့ပုရိသေများအနေနဲ့တော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲယူမှန်းချက်တော့ထားပါဘာကိုယူမှန်းချက်ထားရမှာလဲနိဗ္ဗာန်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုယူမှန်းချက်ထားရသဖျားတခင်ကရမြကြီးပွင့်လာတာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုသစ္စာတရားတွေဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးခြင်းလို့ပွင့်လာတာဘုဒ္ဓဘောဓိယံမုဒ္ဓမောစီယံတိန်တော်တာရိယံဆိုတဲ့အဋိဋ္ဌာန်ကျ၃ချက်နဲ့ပါရမီတော်တွေဖြစ်လာခဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုကတင်ချေချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးကောင်းထက်သို့ရောက်အောင်ပို့ပေးခြင်းလို့၄သိချင်းနဲ့ကပါတဲ့သိအပင်မခံဆင်းရဲခံပြီးတော့ပါရမီတော်ကြီးကျင့်လာခဲ့တာကိုကပေါ်ပေါ်တန်တန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မလို့ကျင်သေးဘူးတန်ត្រာထဲမှာလည်းပျော်နေတန်ត្រာထဲမှာပဲပျော်နေခြင်းမသေးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုပြစ်ပယ်ရမရဘူးလားရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဗသာဝင်တော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့်အာရယောစွာနော်မိမိတို့ရဲ့ပန်းတိုင်သည်နိဗ္ဗာန်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားလိုက်ပါနော်ကာမီတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့အရှုပ်ခံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒါကနေစပြီးတော့ဒီအရှုပ်ခံတရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြရမလဲဒါလေးကိုဒီနေ့ပြောပါမယ်နော်ဒါကနေစပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုလို့ရှိဝိပဿနာတရားအလို့အထောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံจิตစဉ်ကတတိယသမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘာတွေလဲတတိယသမာဓိရဲ့ပညာရဲ့จิตစဉ်ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ3မျိုးเนาะจิตစဉ်3မျိုးဒါကဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့จิตစဉ်3မျိုးเนาะဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်မရောက်ခင်မှာအခြေခံအဖြစ်ရှင်းရမယ့်တရားကတော့သီလလို့ဒီလိုဆိုတာ။ဘာတရားလဲ?သီလ။သီလ။သီလဆိုတဲ့တရားရှင်းထားရင်ခွန်ကြီးတို့သီလဆိုတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့မြေကြီးနဲ့တူပါတယ်တဲ့။မြေကြီးရဲ့လို့ရှင်းထားပြီဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာသစ်ပင်ဆိုင်လည်းရတာပဲ၊ဆောက်ဥဆောက်ခြင်းလည်းရတာပဲ။လုံငန်းကံကံတွေလှုပ်ခြင်းလည်းရတာပဲမြေကြီးကအမာခံကိုမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ခွင်းတော်ပရိသတ်တွေလည်းပဲသီလတရားရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုမှာခိုင်ခိုင်မာမာမရတည်နိုင်မလားရတည်နိုင်လားအခုခွင်းတော်ပရိသတ်တွေဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တဏီကောတဏီကံတရားတွေလာအားထုတ်နေတဲ့အခွင့်ရခြင်းသည်သီလအခြေခံပါရမီရှိခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲသီလအခြေခံပါရမီရှိခဲ့လို့ဒီကိုရောက်လာတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသီလအခြေခံပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားသာထိုင်ခြင်းပင်မဲ့လို့လည်းပဲအထမမြောက်ဘူးနော်တာကိစ္စသမိကိစ္စစီဝါယိကိစ္စကျမ္မာယိကိစ္စကိစ္စမျိုးစုံတွေကကို့မှာဝိုင်းရံပတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပဲလုံးချလိုက်နော်မိမိရဲ့ဘဝဟာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်မှုမရှိဘူး ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘဝကမှမခိုင်မာဘူးဆိုရင်ဒီဘဝအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျင့်ယူရမယ့်ဝိပဿနာဘယ်လိုလုပ်ကျင့်ဘယ်လိုမှမကျင့်တတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်အဓိကအခြေခံကဘာခိုင်မာဖို့လိုလဲအဲဘဝခိုင်မာဖို့လိုတယ်ဘာခိုင်မာဖို့လိုလဲဘဝမခိုင်မာရင်ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လည်းပဲအတော်ခင်းရသွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဘဝခိုင်မာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတိကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သီလအကျင့်ကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားဒါနာကျင့်လောက်နဲ့မရသေးဘူးသီလကျင့်ပါမှသီလကျင့်ပါမှလူဘုံနတ်ဘုံမှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်လို့ရတာနော်ဒါနာကျင့်နဲ့လူဘုံတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်နတ်ဘုံတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဘုံနတ်ဘုံမှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေနိုင်မို့ကြတော့ဘယ်ကျင့်လို့လဲသီလကျင့်လို့တယ်သီလကုသိုလ်လို့တယ်အဲ့တော့ခွင်တော်ပရိသတ်တွေကယနေ့သီလကုသိုလ်ရှိထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူဘုံလောလောကလူထဏာကြီးမှာခက်ခိုင်မာမာမရက်တည်နိုင်ဘူးလားရက်တည်နိုင်လားရက်တည်နိုင်တယ်စိဘောဇာအနေနဲ့ကိုမှန်းသလောက်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းသာပြည့်စုံလားမပြည့်စုံတာထားဒါပေမဲ့အခြေခံသီလပြည့်စုံထားတဲ့အခါကျတော့ဟောကျန်ကျန်မာမာနဲ့ကျန်ကျန်သားသားနဲ့မိသားစုတွေတက်တက်ဝန်းဝန်းနဲ့ကလောက်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလောလောကူကူနဲ့လုပ်ခွင့်မရဘူးလားရသီလအခြေခံမပါလို့ရှိရင်မိသားစုလည်းစမပြေဘူးပေါင်းကျင်တယ်လည်းစမပြေဘူးဒုလောကမှာလည်းစမပြေဘူးခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ယက်တည်လို့မရဘူးဆိုရင်အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောလောနဲ့ပြုခွင့်ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်သီလအခြေခံပါဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဘိုင်းတော်ပရိသတ်တွေမှာသီလအခြေခံပါပြီးသားလို့ခွန်ကြီးကဒီလိုယူဆပါတော့ဒီစစ်စစ်ဒီမှာလာပြီးတော့မနေ့ကနေညနေအထိတနေ့ကောတနေ့ကနေနိုင်ခွင့်ရနေခြင်းပြီးပင်လည်းရင်သီလအခြေခံမရှိလို့လားရှိလို့လား
1: ရှိလို့ပါဗျာ
0: သီလအခြေခံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသီလအခြေခံရှိလို့နေနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သီလအခြေခံကတော့ရှိပြီးသားလို့ဒီလိုယူဆလို့ရပါပြီဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မြေကြီးရလို့ရှိလာပြီဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာမြေပြင်ပေါ်မှာကိုလုံးချင်းတဲ့လောက်ကိုအေးစစ်စစ်စနေတကြလောက်ခွင့်ရသွားတယ်လို့သီလအခြေခံရှိတာပြီပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသီလအခြေခံအပေါ်မှာကြံတဲ့ကိုလုံးချင်းတဲ့ဝိပဿနာလောက်ကိုအေးစစ်စစ်နဲ့လောက်ခွင့်မရဘူးလားရဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလောက်ခွင့်ရဖို့ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလောက်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကခဏိဘယ်ကနေစလုပ်မလဲတတိယသမာဓိယပညာယဝိပဿနာယလုံငန်းစသည်တတိပဋ္ဌာန်ကဒီလိုမလားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့စရမှာပဲအဲ့ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့စတဲ့အခါကျတော့တတိဂိဏ်ထားရတတိကိန်းနဲ့သာဘာပြောတာလဲမေးတော့အတိကလေးကတ်ထားရဘယ်မှာကတ်မလဲခန္ဓာမှာကတ်ဘယ်ခန္ဓာမှာကတ်မလဲခန္ဓာငါးပါးလုံးမှာကတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှာအထုပြုပြီးတော့ကတ်ရမှာကတော့ရူပခန္ဓာရယ်ဝရဏခန္ဓာရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရယ်ဒါကိုအထုပြုပြီးကတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာသုံးပါးကိုတတိလေးကတ်အတိလေးကတ်ထားရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပဲအလိုလိုမပါဝင်ဘူးလားပါဝင်ပါဝင်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီခန္ဓာသုံးပါးကိုတတိကတ္တရာဒီခန္ဓာသုံးပါးကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လဲဒါမှမသိရင်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုတတိကတ္တပါမလားမကတ္တဘူးကြပြောသားမာရီခန္ဓာတွေဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဘိန်းတို့ကတတိကတ္တမယ်လေဘမကဘယ်ခန္ဓာမှာကတ်မလဲရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာအထုပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာသုံးပါးမှာကတ်မယ်ကဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလို့ဘယ်နေရာမှာသွားကပ်ဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာမှရှင်းမမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်သတိကပ်မလဲမကပ်တတ်ဘူးလေဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကသိအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလို့တယ်နော်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေတဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာမျိုးလဲလို့ဆိုရင်ပညာခန္ဓာနဲ့ပရမခန္ဓာနှစ်မျိုးထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကိုပြောမလဲပရမခန္ဓာကိုပြောဟုတ်ပြီနော်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကိုပြောမလဲပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုပြောပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာသည်အခု အကြောင်းတက်ဆိုင်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာပါတယ်လေအခုအကြောင်းတက်ဆိုင်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာနော်အခုအကြောင်းတက်ဆိုင်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီလောလောဆယ်တတိကတ်လို့ရနေသေးတဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ချုပ်ပြသွားတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးမပေါ်သေးတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ်လဲပေါ်နေပြီချုပ်လဲမချုပ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာဒီပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာစစ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာစစ်လဲဆိုတော့ပစ္စခအမြင်နဲ့လောလောဆယ်ကြည့်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမို့လို့ခန္ဓာစစ်နော်ပစ္စခအတိပစ္စခအတိဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မျက်မှောက်အတိအခုကြည့်လို့အခုသိနိုင်တယ်ဘာလဲအခုကြည့်လို့အခုသိနိုင်ဒီစဘာပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးခြားထားတယ်အခုကြည့်လို့မရဘူးလားအခုကြည့်လို့ရတယ်မြဝါထင်းနေတွေ့မြင်ခွင့်မရဘူးလားဖန်ခွက်ကလေးဟိုဘက်ရှုပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကြည့်ရင်အစ်စ်ကြည့်ရမလားအတုကြည့်ရအတုပဲမှန်းကြည့်မှန်းပြီးတော့ပဲကြည့်လို့ရမယ်အစ်စ်တော့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ဘူးလားအစ်စ်ဆိုတာကဒီစပွဲပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးရှိနေတော့ကြည့်ရင်အစ်စ်ကိုတွေ့မယ်နော်စပွဲပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးရှိနေတော့ကြည့်ရင်အစ်စ်ကိုတွေ့မယ်စပွဲဖန်ခွက်ကလေးဟိုဘက်ကိုယူသွားပြီးတော့မှသိမ့်ပြီးတော့မှစပွဲဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတော့မြင်တော့မြင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်မြင်မလားအတုမြင်အတုဆိုတာစိတ်ထက်ကမှန်းပြီးတော့မြင်တာကိုပြောတာနော်တကယ်ဖန်ခွက်စစ်တော့မမြင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖန်ခွက်ဆိုတာကတော့စပွဲဘက်မှာကြာကြည့်တင်ထားရင်ကြာကြည့်စက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့မရဘူးလားရဒါပေမဲ့မိမတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကတော့ခန္ဓာမှာအကြာကြီးတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာစစ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေသိစေသိထိုင်ကြည့်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူး။စေပြင်းနေပြထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူး။တတိလေးနဲ့စောင်းပြီးတော့ကြည့်နေရနော်။တတိလေးနဲ့စောင်းပြီးတော့ကြည့်နေသူ့ပေါ်ရင်ပေါ်စဲမှာတည်ပေးလိုက်။ဟောသူကမရှိတော့မရှိတော့လည်းမရှိဘူးလို့တည်ပေးလိုက်။အနောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုပေါ်ရင်နောက်တစ်ခုပေါ်တယ်လို့တည်ပေးလိုက်။ဒီလိုသိရမှာကိုအဲ့ဒါသူရှိနေတော့မှရှိနေတယ်လို့သိမှမရှိတော့တဲ့အခါမှမရှိတော့ဘူးလို့သိမယ်အဲ့ဒါဒီမြဝါထင်ထင်သိတဲ့အသည့်ဟုတ်တယ်မလားမြဝါထင်ထင်သိတဲ့အသည့်ဆိုတာကပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲပစ္စကအသည့်မရှိတော့မှမှန်းသိတာကအနုမာနအသည့်ပါဠိလိုပေါ့နော်မှန်းသိတာကအနုမာနအသည့်မြဝါထင်ထင်သိတာကပစ္စကအသည့်ဆိုဆိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပြိတ္တတွေကအနုမာနာသိနဲ့သိရမလားပစ္စကသိနဲ့သိရမလားပစ္စကသိနဲ့သိတော့မယ်ဆိုသူမပြောက်ခင်မှာသူမချုပ်ခင်မှာကိုကသိအောင်ကြိုးစားနော်အမှုမဲ့မှန်မှန်နဲ့မိမိရောရောနဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာမှာပဲခန္ဓာတွေထုံသာတဲ့ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားတော့မှလိုက်ရှာနေလို့ရပါမလားပြတ်သွားတော့မှမှန့်ကြည့်နေလို့ရပါမလားမှန့်ကြည့်လို့တော့ရကြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တော့မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပေါ်စေခန္ဓာကိုအစ်စ်လို့ပြောတာခန္ဓာစေသဘောပေါက်ပြီနော်ခန္ဓာအတုနဲ့ခန္ဓာအစ်စ်ခန္ဓာအစ်စ်ကဘယ်ဟာလဲအခုပေါ်စေခန္ဓာအခုပေါ်စေခန္ဓာဒီခန္ဓာစေအရင်အခုပေါ်စေခန္ဓာဒီအတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာတယ်လဲပြစ္ဆုတ်ပါနော်စဉ္ညာနှလုံးသွင်းတာကတော့အစစ်ဖြစ်ဖြစ်အတုဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်လို့ရတာပေါ့လေနော်တမ္ပဒနာသဘောမျိုးနဲ့သုံးသပ်လို့တော့ရတယ်ဆင်ញင်လို့တော့ရတယ်ဒါကတွေးပြီးတော့ဆင်ញင်နေတာကိုနော်တွေးပြီးတော့ဆင်ញင်တယ်ဆိုတာကတော့ဘလို့နည်းနဲ့ပဲဆင်ញင်ဆင်ញင်ပြစ်စားမရှိပြင်မဲ့တကယ်တကယ်မြဝါထစ်ထင်တွေးဖို့ကြတော့အတိတ်ကိုအတိတ်ခန္ဓာတွေးလို့ရမလားမရှိတော့အနာဂတ်ခန္ဓာကြည့်လို့ရမလားမပေါ်သေးဘူးတကယ်တကယ်မြဝါထစ်ထင်တွေးဖို့ကြတော့ဘယ်ခန္ဓာကမှတွေးလို့ရမလဲပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကမှတွေ့လို့ရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာစစ်သည်ဘယ်ခန္ဓာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဘလို့ခန္ဓာသည်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတော့အခုအကြောင်းတိုက်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာသည်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကြံပြောကြည့်သားအခုအကြောင်းတိုက်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာသည်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဟုတ်ပြီတဆင့်တက်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုအကြောင်းတက်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စံဝါလို့ရပါပြီအကြောင်းတွေကဘာတွေတော့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကာယအကြည့်စိတ်အာယုန်တွေကဘယ်လိုတွေတော့ အစင်အတန်အနတ်ရတာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဒါတွေကအကြောင်းနေလေမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနေနော်ဟောပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ခန္ဓာကပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာစေကာလမှာပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်

မေယောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်မြင်စေ၊ကြားစေ၊နားစေ၊စားစေ၊တွေးတော်စေဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုအကုန်လုံးမေ့အောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်နဲ့လဲခွင်တော်ပြိတ္တတွေအခုလက်တွေဖမ်းကြည့်တော့ရဘယ်တစ်ခုရတစ်ခုမှမရဘူးလားဟုတ်လားဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကလွတ်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကလွတ်သွားလိုက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုရင်တဲ့ပုထိလဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယဟန္တာရှင်သာမဏေကလေးကပေးခဲ့တဲ့နီးနော်ဥပမာအားဖြင့်တောင်ဘိုးကြီးတခုထဲမှာဖုတ်တကောင်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတောင်ဘိုးဝင်ထွက်လို့တဲ့အပေါက်တွေကလမ်းကြောင်းတွေက6ခုတောင်ရှိဒီဘက်ကစောင့်ဖမ်းရင်ဟိုဘက်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကစောင့်ဖမ်းရင်ဒီဘက်ကထွက်သွားလိုက်ဖမ်းလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တတိနားလေတဲ့ဆရာသမားကသင်ပြပေးတယ်။မင်းဟောဒီတောင်မော်တဲ့ကဖုတ်ကိုဖမ်းခြင်းရေဒီတိုင်းဖမ်းလို့တော့မိမာမဟုတ်ဘူး။မင်းရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပေါက်6ပေါက်ရှိတဲ့အထက်မှာ9ပေါက်ကိုပိတ်ထားမဟုတ်ဘူးလား။တပေါက်ထဲပဲထား။အဲ့ဒီတပေါက်ထက်ကနေစောင့်နေမယ်ဆိုရင်ဝင်လာလည်းတွေ့မယ်ထွက်တာလည်းတွေ့။ကျန်တဲ့9ပေါက်ကိုဘာလုပ်ထားရမှာလဲပိတ်ထား။ဒီလိုနေပေးတာကိုအဲ့ဒီနေတဲ့ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လော်ရကူဖမ်းလို့မရဘူးလားရသွားလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်ဉာဏ်စိနာတကောင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်ရာဌာနဘယ်နဲ့ဌာနလဲ6ဌာနအဲ့ဒီ6ဌာနမှာ6ခုလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုရင်အကုန်လုံးလွတ်သွားမှာပဲဘာတစ်ခုမှမိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကာယကြည်ယုံမှာပေါ်တဲ့တွေးတိစိတ်တခုတည်းကိုတော့မှကိုနေရာကဖြစ်လဲဒီနေရာကဖြစ်လဲဆိုတော့မိအောင်ဖမ်းမှုအခက်အခဲရှိအရိလောဆိုရင်ဘာလို့မလဲတကံကားပေါက်ပိတ်ထားတကံကားပေါက်ပိတ်ထားဆိုတော့ဘာပြောတာလဲမျက်စိကြည်ဓာတ်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုနဲ့နားကြည်ဓာတ်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုနဲ့နှာခေါင်းကြည်ဓာတ်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုနဲ့လျှာကြည်ဓာတ်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုနဲ့ကာယကြည်ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသုပါသုနာကျင်နာမနာကျင်နေကိုက်ချင်ကိုက်မကိုက်ချင်နေရခြင်းရမရခြင်းနေပူခြင်းပူအေးခြင်းလုံးဝအာယုံမပြုနဲ့အဖြစ်ကတူတာဟုတ်လားနားရတာလည်းကိုအာယုံပြုတ်နေရင်နားရနားရနားရနဲ့လုံးနေဒီနေရာကလည်းနားဟိုနေရာကလည်းနားဟိုနေရာကလည်းနားနားရတဲ့ကများလာတဲ့အခါတော့ဘယ်နာကြည့်ရမှမသိတော့ဗျာများဟုတ်လားဒီကြတဲ့ကနားတဲ့နေရာကနားကျင်တဲ့နေရာကကျင်ကိုက်တဲ့နေရာကကိုက်ပူတဲ့နေရာကပူအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဗျာများပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတော့စိတ်တွေညစ်ပင်မလားချစ်သိချစ်ပေါက်တွေကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယရကားပါကိုလည်းမလုပ်ထားရမှာလဲပိတ်ထားသလားဘာပြောတာလဲအာယုံမပြုတ်နဲ့ဥပိ္ပခပြုတ်ထားလိုက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်ချင်းနေနော်ခန္ဓာနာကိုတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မလိုက်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားတဏှာနာကိုခန္ဓာနာကိုမလိုက်နဲ့ခန္ဓာနာကိုခန္ဓာရှိရသွားနေတာကိုကနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖာပါထဲထဲလုံးနေဖာလို့ထဲလို့လဲစမတတ်တော့လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပင်းနေပြုတ်ပြင်းပင်းလို့လက်စားမတတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကောင်းတာဆိုးတာအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့နော်ခံစားမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခံစားနေတာလဲမေးတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာလို့သဘောထားတာကိုတန်ခါနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်သာသမီ၅ယောက်ရှိတဲ့မိဘလို့ပေါ့သာသမီများတဲ့မိဘကဟိုသာသမီကလည်းငါသာသူကလည်းငါသမီသူကလည်းငါသာသူကလည်းငါသမီအဲ့ဒါတချို့ကပြောတယ်သာသမီတွေကဩအမေဒီလောက်တော့ပြောမရဆုံးမရပြစ်ထလိုက်စမ်းပါကျန်တဲ့သာသမီတွေကဝိုင်းပြောတယ်ဟာသူကလည်းပြစ်ထလို့ပဲဖြစ်မလဲသူလည်းငါသားပဲဟုတ်ဘူးလားကိုသားပဲပြစ်ထလို့ရမလားဆိုးလည်းပြစ်ထလို့မရဘူးကောင်းလည်းပြစ်ထလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကိုသားဖြစ်နေတာကိုနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းပဲခொနည်းလည်းနားတယ်နားတာလေးကိုလည်းကိုကပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းတယ်ဒီနေရာလေးကကျင်တယ်ကျင်တာလေးကိုလည်းကိုကပြုပြင်ပေးခြင်းတယ်လိုက်ခံစားနေတယ်မခံစားမဲ့နေပါလားဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုဆင်ခြင်ပေးမလဲမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒါကငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟောဒီလိုကိုနော်ဘာဖြစ်လို့လိုက်ပြီးတော့တန်ရုပ်စင်တွဲနေသလဲဟောဒါငါကောငါဟာငါဥစ္စာကိုမတော်လို့ခြေတော်ကနာတယ်ငါခြေတော်မတော်လို့ခြေတော်ကြီးကျိုးသွားဘယ်နဲ့လုံးမလဲ
ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီလိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ကတော့လောလောနဲ့ပြောလိုက်တာပဲနားခြင်းနာကိုက်ခြင်းကကြည်မနေတဲ့ဥပိ္ပကပြုလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒါငါချီတော့မတော်လို့ကျိုးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်များကလပ်ပတ်လို့ခန္ဓာနောက်ကနေလိုက်နေတာပဲနော်လိုက်နေတာပဲလက်စမတတ်ဘူးနာလို့ပြင်ပေးရတာနဲ့ကျင်လို့ပြင်ပေးရတာနဲ့ကြိုက်လို့ပြင်ပေးရတာနဲ့ပြင်ပေးလို့ကိုလက်စမတတ်တော့ဘူးဒီတော့ဘာလို့မလဲဥပိ္ပခာပြုလိုက်တော့ငါကငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်မမြင်နဲ့နော်ငါကောငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွဲဖြောက်ပလိုက်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပေါ်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလုံးဝအာရုံမပြုတ်နဲ့နော်ဒါဖြင့်ဘယ်နေရာကနေစောင့်ဖမ်းမလဲမနောတကဘောက်ကနေစောင့်ဖမ်းမနောတကဘောက်ကနေပေါ်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မှာနာစိတ်ပေါ်မလားတွေးစိတ်ပေါ်မှာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားတွေးစိတ်ပေါ်မလားတွေးစိတ်ပဲပေါ်မယ်နော်ဟိုကကျင်တယ်ကျင်တာကိုတွေးတယ်ဟိုကနာတယ်နာတာကိုတွေးတယ်ဟိုကရတဲ့ညာနဲ့ရတဲ့ညာနာကိုတွေးတယ်ဟိုကကြိုက်တယ်ကြိုက်တာကိုတွေးတယ်ဟိုနေရာကလှုပ်ကနေယောကနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတွေးနေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့တွေးစိတ်ကနေစောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့တဘာဝတွေအားလုံးတွေးစိတ်တွေကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားလားရောက်လားမြင်စိတ်ကလည်းတွေးစိတ်ကရောက်လာတာပဲရောက်လာတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတွေးစိတ်ကအဲ့ဒီအစင်းကိုအာယုံပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီလောက်ကိုအာယုံပြုတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်တာကိုရောက်လာတယ်လို့တင်စားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့တွေးစိတ်ကအမြင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးတယ်အကြအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးတယ်အနအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးတယ်စားစရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးတယ်တွေးသည့်စရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေးတယ်အလုံးကိုတွေးစိတ်ကနေတိုင်ခံပြီးတော့တွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးစိတ်တခုတည်းကနေစောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်အလုံးကိုမမိဘူးလားမိမိတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့နာရာမနာရာတကန္တဘယ်လောက်ပဲနာနာဘယ်လောက်ပဲကျင်ကျင်တွေးစိတ်ကနေစောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တွေးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေးနေတော့သတိလေးကတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့သတိလေးကတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာရာကျင်နာနဲ့ပတ်သက်နေလို့စင်ညင်သလားစင်ညင်စင်ညစ်တဲ့တွေ့လေးဖြစ်တယ်။အော်စင်ညင်နေတယ်စင်ညစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်။အနာပြသွားတဲ့အခါဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်တယ်။အော်ဒါဒုက္ခဝရဏလေးပဲ။ဒါကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပဲ။ဒီလိုမလား။မနောကနေစောင့်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတည်းကအာယုံမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးမျိုးသိတဲ့စိတ်မျိုးမျိုးတွေ့တဲ့စိတ်မျိုးမျိုးဒီထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား။အဲ့ဒီတကနေသာစောင့်ဖမ်းပါတဲ့။အဲ့ဒါသာဖလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့တွေးစိတ်ကလေးကကောင်းတယ်လို့တွေးလိုက်မကောင်းဘူးလို့တွေးလိုက်အာရွှေ့ကျင်တယ်လို့တွေးလိုက်မရွှေ့ကျင်ဘူးလို့တွေးလိုက်နားတယ်လို့တွေးလိုက်မနာတော့ဘူးလို့တွေးလိုက်တွေးတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်အသည့်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီကနေစောင့်ဖမ်းရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာသည်များအတွေးဖြစ်ပေါ်လာသည်များအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်များခန္ဓာအကုန်လုံးမမီဘူးလားမီအဲ့ဒီလိုမီလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတာကခန္ဓာပဲဒါယုတ်တရားပဲဒါနတရားပဲယုတ်တရားကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲနတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုငါကောငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာပါပဲလို့ခိုက်ခိုက်မာမာသာအရိကနေကြည်နေမယ်ဆိုရင်တဏှာတွေကနေအကုန်လုံးဖတ်လို့မရဘူးလားရအလုံးရသွားတာပေါ့နော်အခုနအပေါက်ငါးပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တပေါက်တကနေစောင့်ဖမ်းရင်ဖို့ကလေးကိုဖမ်းလို့ရတယ်လို့အခုလည်းပဲဒွါရ၅ဘောက်ကနေပြိပြီးတော့ဒွါရ၅ဘောက်ကိုလုံးဝအယုံမပြုဘဲနဲ့မနောရကဘောက်ကနေစောင့်ဖမ်းရင်နော်ပေါ်လာသည်မြတ်အတွင်းပေါ်လာသည်မြတ်ခံစားချက်ပေါ်လာသည်မြတ်ရုပ်အားလုံးမိအောင်မဖတ်နိုင်ဘူးလားဖတ်နိုင်လားဖတ်နိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖတ်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေယုတ်တရားကိုလည်းယုတ်တရားမှန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရသွားလားနတ်တရားကိုလည်းနတ်တရားမှန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရသွားလားတဏှာတွေကနေစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်လဲယုတ်တရားမှသိလိုက်ပြီနတ်တရားပေါ်လဲနတ်တရားမှသိလိုက်ပြီဝေဒနာပေါ်လဲဝေဒနာမှသိလိုက်ပြီစိတ်ပေါ်လဲစိတ်မှသိလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအသည့်ဒီအနုမာနမှန်ဆပြီးတော့သိတဲ့အသည့်လားပစ္စကမြဝါထင်နေသိတဲ့အသည့်အခုပေါ်ရင်
အခုပေါ်တာကိုအခုသိအခုဖြစ်တာကိုအခုသိဟုတ်တယ်မလားမှန်သိနေကြမလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်နှံပြဒါရ6ပါးကိုလှက်ပတ်ကြည့်နေရင်ပြာများနေကြည့်လို့မနိုင်ဘူးအခုတင်နေရတဲ့ကနေစောင့်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဝင်လာသမျှမမီဘူးလားမီးမီးတဲ့အတွက်ပန်းကြည့်နေကြလို့သေးလားမလို့တော့မပေါ်လာသေးတာကိုလည်းမျောကြည့်နေကြလို့သေးလားပြက်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ပြက်စီးသွားတာကိုလည်းပြန်လှန်ကြည့်နေကြလို့သေးလားပေါ်သေးခန္ဓာကိုပေါ်သေးညာနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်နိုင်သွားလားအဲ့ဒီလိုကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပေါ်ရင်ရုပ်မှန်သည့်နာမ်ပေါ်ရင်နာမ်မှန်သည့်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာမှန်သည့်စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်မှန်သည့်အဲ့ဒီတရားတွေသည်ပညာတရားတွေလားပရမတ်တရားတွေလားပရမတ်တရားတွေရုပ်ပေါ်ကခြေလက်စီစိတ်ရောက်သေးလားရုပ်ပေါ်ကခြေလက်စီစိတ်ရောက်နေရင်ပညာလားပရမတ်လားအတုကနာတဲ့ပေါင်းကားကျင်တဲ့ခြေသလုံးကကိုက်တဲ့ဒါဆိုရင်ပညာဒီလိုမလားဒိဋ္ဌိကိလေသာမပြေဘူးလားဖြစ်အခုကြတော့ဒုပေါင်းကချင်းလဲဈေးစိမရောက်တော့ပဲနဲ့နာရင်နာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကျင်ကျင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုက်ရင်ကိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ခံစားချက်အဲ့ဒီနတ်တရားကလေးကိုပဲစောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒုပေါင်းကချင်းလဲဈေးကိုစိတ်မရောက်တော့နော်အဲ့ဒီလိုမရောက်တော့တဲ့အတွေ့ရောက်နာခန္ဓာဆိုတဲ့ပထမတသဘောတရားသက်ကိုပဲတန်တန်လေးကြည့်လို့မရဘူးလားရသွားပြီအဲ့တော့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပညာပရမတ်မရောတော့เนาะအနံပြားလျှောက်ခြင်းနေပညာပါခြင်းပါနေမယ်အခုလို့မနောဘောကနေစောင့်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ပညာမပါတော့အရင်ကြီးဆုံးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အဆက်ပြောက်ဖို့ပဲလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီဘောကခြေလက်တဲ့အဆက်ကတော့ပြောင်းနေပြီအဓိကငါဆိုတဲ့အစွဲကတော့ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနောဘောကနေစောင့်ဖမ်းတဲ့အခါမှာအရင်အကြီးဆုံးသတိထားရမှာကဘာလဲငါမပါစီနဲ့ဘာပါလဲငါမပါစီနဲ့ငါမပါအောင်ဘလို့နဲ့ကန့်ထားရမှာလဲတတိနဲ့ကန့်ထားဘလို့နဲ့ကန့်ထားရမယ်အဲ့ဒီလိုသတိနဲ့ကန့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါပါသေးလားငါမပါတော့ငါမပါတော့တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကိလေသာလေးမကွာဘူးလားကွာနေလားအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိကိလေသာလေးကွာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မျက်စိနာတော်လျာကိုစေဆိုတဲ့အင်းဒီ6ပါးတကား6ပါးမှာကိလေသာတရားကလေးတွေအခိုက်အတန့်ဝင်ခွင့်မရတော့အင်းဒီတွေမလုံးမလားလုံသွားလားအဲ့ဒီလိုအင်းဒီတွေလုံသွားခြင်းသည်ဓမ္မ6ပါးကအင်းဒီတွေလုံးကြောင်းတတိနဲ့ဆောင်ထိုင်လိုက်တာကသံဝရနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အင်းဒီရသံဝရအင်းဒီရသဝရသည်ဘလူပြဋ္ဌာန်းလဲမေးတော့တတိပြဋ္ဌာန်းတာတတိပြဋ္ဌာန်းတဲ့သီလဒီလိုမလားဘာသီလလဲအခုနောက်တော့ကလည်းဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ဖို့ရန်အတွက်စေလေရှုမှတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘဝဘေးအခြေအနေလေးတွေကောင်းဖို့ဆိုတာကဒုဒ္ဒရတရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့ရိုးရိုးသီလဒီလိုမလားအခုလို့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလကသိမ့်မလို့တော့ဘယ်သီလကရေးကြည့်တော့ဆိုတော့အင်ဒိရိယသံဝရသီလကရေးကြည့်သွားပြီနော်ဘာဖြစ်တော့တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရုဏာမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအင်ကိုလီမာလာမထေရမြတ်ကြီးတို့တန်တတိအမတ်ကြီးတို့မဉ္ဇဉ်ဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေမရဘူးလားရသွားသတို့တွေ၅ပါးသီလလုံသလားမေးတော့မလုံခဲ့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘဝဘေးအချိန်တွေရတိတ်ကလာကသီလလုံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာယက်တီကျက်ခိုင်ခိုင်မာမာတော့မရှိဘူးလားရှိဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးနဲ့တွဲခွင့်ရတာကအခြေခံပါရမီခိုင်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပြိမဲ့ဒီဘဝမှာတော့ငါးပါးသီလလုံးရလားမလုံးမိမဲလို့လည်းပဲဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကိုကြားနာပြီးတော့မျက်စိနာတော်လျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဓဝရ6ပါးကိုတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်နှိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမလုံးမလားလုံးသွားအဲ့ဒီလေလုံသွားတဲ့အတွက်မက်ဖို့မရဘူးလားရပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေလည်းပဲအခုလိုတရားနာနေစေကာလတရားကျင့်နေစေကာလမှာအဓိကကဘာလုံးရမလဲအင်းဒီလေလုံဖို့ပဲလိုတယ်ဒီလိုမလားစောစောတုန်းကဟာငါးပါးသီလငါကမလုံခဲ့ဘူးငါးပါးသီလမလုံခဲ့တဲ့အတွက်အခုတရားထိုင်လို့ရမှာရပါမလားဒါတွေတွေးမနေနဲ့တွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဓိကကဘယ်အချိန်မှလုံဖို့လိုလဲအခုလုံဖို့လိုမဟုတ်ဘူးလားသောသောကလုံခဲ့တာမလုံခဲ့တာတွေပြတ်တွဲမနေနဲ့တရားကျင့်စေကာလမှာရှုမှတ်စေကာလမှာလုံဖို့ပဲလိုတယ်
ရှုမှတ်ဆက်ကာလမှာလည်းပဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva 5ဆိုတဲ့ပညာကိုခွာပြီးတော့ပရမယုံနာခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလအလုံးလုံးမလုံးမလားလုံးအထုတ်တယ်လည်းလုံးအောင်လုံးစရာတော့မလိုတော့ဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိရိယသံဝရသီလလုံတဲ့အချိန်မှာဓမ္မသီလဆိုတာလည်းအလုံးလုံးလုံးပြီးသားဖြစ်နေပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗာရေးကြည့်တယ်လဲမေးတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိရိယသာဝရသီလတော်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အရိသီလလုံးဖို့တဲ့ဘသူနဲ့ဆောင်ထည့်ရမလဲဆိုရင်တတိနဲ့ဆောင်ထည့်။ဘယ်နေရာမှာဆောင်ထည့်မလဲ?အိန္ဒိရိ6ပါးတက္က6ပေါက်ဒီလိုမလား?အရိတက္က6ပေါက်ထဲမှာလည်းအဓိကဘယ်တက္ကပေါက်ကနေဆောင်ကြည့်ရမှာလဲ?မနောတက္ကပေါက်ကနေဆောင်ကြည့်ရင်ကျန်တဲ့တက္က6 5ပေါက်လည်းပဲအလုံးလုံးမလုံးဘူးလားလို့အဲ့ဒီချောင်းပတ်တကားချောင်းပတ်မှာကိဋ္တဓာတ်တွေမဝင်တော့ဘူးဝင်ဝဲမရအောင်တတိနဲ့ကတ်ထားလိုက်ပြီးတတိနဲ့ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအိန္ဒိရီလုံသွားပြီအိန္ဒိရီလုံသွားပြီဆိုတော့အတိထဲမှာဘာပဲရှိတော့လဲယုံနံခန္ဓာဆိုတဲ့အရှုကံတရားပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားတတ္တဝါကောပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါနဲ့တတ္တဝါလည်းမပါနဲ့ငါလည်းမပါနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ပေါင်းကချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတော့ယုံနာခန္ဓာဘာလဲအဲ့ဒါယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့အသိကလေးခိုင်ခိုင်မာမာသိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဝိပဿနာရဲ့အစပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲယုံနာခန္ဓာပါပဲဆိုတဲ့အသိကလေးခိုင်ခိုင်မာမာသိအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘာလို့ကြိုးစားခြင်းသည်ပင်လျင်ဒိဋ္ဌိကိုခွာထားလိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကလည်းပဲရှုမှမှတ်မှဒီဒိဋ္ဌိအမြင်ကိုခွာရမှာလားအခုလိုတရားနာရင်းနဲ့ခွာရမှာလားဆလိုရင်ကတရားနာရင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကလေးတွေစင်အောင်ကြိုးစားဒီလိုမဟုတ်လားခုလိုတရားနာရင်းနဲ့သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားတရားနာရင်းနဲ့သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုတဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပါသေးလားမပါတော့အဲ့ဒါမှာပါတော့ဘုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်နေပြီဒိဋ္ဌိအမြင်ကင်းစင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်လေးတွေမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဘာကိုမြင်လို့မှန်တာလဲယုံနာခန္ဓာကိုမြင်လို့မှန်တာဒါကြောင့်ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဇာနာကဒုတိယအဆင့်ဟုတ်တယ်မလားဇာနာတွေကဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ဒီတော့ပထမဆုံးအဆင့်ကဘာမြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာကိုမြင်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားယုံနာခန္ဓာပမာပေါ်လဲမျက်စိနဲ့ကောင်လျှောက်ကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနာမတိရမလားချက်ချင်းတိရမလားချက်ချင်းပေါ်တဲ့ခန္ဓာတိတိချလာပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလားပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုသိတဲ့အသည့်တိတိချလာပြစ္ဆခအသည့်မြန်မာလိုပြန်တော့မြဝါထင်ထင်မြင်တဲ့အမြင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပထမဆုံးကြိုးစားရမယ့်အလုပ်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာစစ်ခန္ဓာစစ်ပေါ်ရာဌာန6ဌာနအဲ့ဒီ6ဌာနမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာစစ်တွေကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့မလွတ်တမ်းကြည့်မလွတ်တမ်းကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva 5ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်လေးတွေလာပြီးတော့နောက်ချက်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်မုံမတ္တဝမုံမငါမုံမငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အတိကလေးခိုင်ခိုင်မာမာသိပြီးတော့အဲ့ဒီအတိကလေးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကြည့်ပြီးတော့ယုံနာခန္ဓာပါပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကြာသွားပြီဆိုရင်

ပေါင်းမပမုဇ္ဇတိမောချမသွေသင်တို့ရရှိ၏ဤသို့ဒေသနာလားရှိသည့်အလျောစွာလောကသုံးဝင်ဘုံပြင်း၌အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားယရဏအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကဝမိဘဆရာသမားတို့အားယုတ်တိမြတ်တို့လည်းအောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပုံမြတ်မှလည်းရောကရောကြောင့်ဖြစ်သောယရဏတရားပနာမသကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကစေတနာတတ္ထပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လိုရှိရာတောင်းတအကျဉ်းစီရဉာဏ်တော်ကုန်သောသုတုသုမြတ်လတ်ထုလတ်မြတ်မင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာမြတ်ယရဏတို့ယရဏမြတ်တို့နှင့်အမြတ်ဆုံးပြည့်စုံကြပြည့်လျင်ယုံနာခတ်သိင်ချုပ်ငြိယအမှန်မျက်နှိပ်ပါသို့တွယ်ကူချမ်းသာစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောင်

ခရမပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ယနေ့ဟာနေဟောင်းကောင်လို့နှစ်သိမ့်တော့ကိုပြောင်းတဲ့နှစ်သိမ့်ချင်းကာကာလဖြစ်ပါတယ်နေဟောင်းကနေပြီးတော့နှစ်သိမ့်တော့ပြောင်းရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါဠိလိုသင်္ကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ကန္တဆိုတာကိုပြောင်းခြင်းကိုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန္တဆိုတဲ့ပါဠိကိုပဲသင်္ကြန်လို့ဒီလိုပြောလိုက်ချင်ပါပဲပါဠိကတော့သင်္ကန္တစကားကတော့စံကရန္တစကရန္တကနေပြီးတော့စကရန္မြန်မာလိုတော့သင်္ကြန်ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လေမြန်မာလိုလိုလိုနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ဒါကုပြောင်းခြင်းပါပဲအဲ့ဒီကုပြောင်းခြင်းဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကမျှော်လင့်တာကကောင်းသောကုပြောင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြပါ

0: ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြပြများနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာယနေ့ချိန်ခါမှာဖခင်နဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေတရားနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ခါနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေသာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စပောင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြဒါရမကသေးဘူးမိမိတို့ရဲ့ရထဲရွာထဲမှာမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးသူကြီးတက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလုံးစပောင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြဌာနလို့ခေါ်တဲ့အလူဝဲကြီးတွေဆင်နွှဲကျင်းပကြသီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင်းသီလစောင့်ထိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအတတရောပြုလုပ်ကြဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တရားဓမ္မကြီးကြံရုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုကြိုစားစားနဲ့ပြုလုပ်အထုတ်ကြဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်သုံးမျိုးတို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးရဲ့ဆုံးမတွေကိုခံယူပြီးတော့အတတရောပြုလုပ်ကြခြင်းသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နှစ်ဟောင်းမှာတင်ရှိခဲ့တဲ့ကိလေသာကြွေးတွေ၊ကံကြွေးတွေ၊အကုသိုလ်ကြွေးတွေကင်းစင်အောင်နှစ်သိမ့်မှာလည်းပဲကိလေသာကြွေးတွေ၊ကိလေသာတွေကံတွေကိလေသာကြွေးတွေ၊ကံကြွေးတွေ၊အကုသိုလ်ကြွေးတွေထပ်ပြီးတော့မတင်ရအောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအများစုဆန္ဒပြုကြပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကရုဏာမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့မင်္ဂလသုတ်တံမှာပါရှိတဲ့ကာရကလေးတစ်ခုကိုအာလုံးပရိသတ်တွေစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓတလောကဓမေဟိစိတ်တံယတနကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာတုတ်တံမှာနောက်ဆုံးအချုပ်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကရမကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ကဘာလဲဆိုတော့လောကရမေဟိလောကရံတရား၈ပါးတို့နှင့်ဘုဒ္ဓတာတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကာလမှာလောကရံတရား၈ပါးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲလာဘောအလာဘောယာသောအယာသောနေနံပတနံဒုက္ခဒုက္ခဘယ်နှပါလဲ၈ပါးလာဘောဆိုတာကကိုမှန်းတဲ့အရာတွေကိုယ်လိုသလိုရခြင်းကိုလာဘောလို့ခေါ်တယ်နော်အလာဘောသရကကိုမှန်းတယ်လို့မရတာမရခြင်းလို့ဒီလိုဒီပဲရတယ်ကိုကတော့မျောလင့်ထားတာပဲတောင့်တထားတာပဲရည်မှန်းထားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုမျောလင့်တယ်လို့ရတာလည်းရှိမယ်မရတာလည်းရှိမယ်ရရင်လာဘမရရင်အလာဘအဲ့ဒါကိုလောကရံလို့ခေါ်တယ်လောကရံဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့လောကဓမ္မလောကဆိုတာကလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မဆိုတာကသဘာဝတရားလောကကြီးရဲ့သဘာဝတရားလောကကြီးရဲ့ထုံးစံလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လောကကြီးထဲမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာရှိတဲ့သဘာဝတရားလာဘအလာဘပရမအတွက်ကိုမှန်းမိမဲ့ရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ကိုမှန်းတာရတာကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းရတာရှိတယ်လို့ကိုမမှန်းမိမဲ့လို့လည်းပဲရတာလည်းရှိတယ်မရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲ ကိုစကားကမမှန်းလို့မရတာရှိတယ်လို့ကိုမှန်းရတာလည်းမရတာလည်းရှိဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလောကတ္တအရိလလောကရတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရလာတော့ဘာဖြစ်တော့ရလာခြင်းအပေါ်မှာတဏှာတွေဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်တယ်ဒါမှငါဆိုတဲ့မာနတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတရားတမနှိမ့်သက်တဲ့တဏှာတွေဖြစ်တယ်မရတော့ဘာဖြစ်တော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အစွန်းနှစ်ဖက်ရောက်တယ်နော်တဏှာစွန်းနဲ့ဒေါသစွန်းအစပ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပဲ။ကမန်းလို့ဖြစ်လာရင်တဏှာဆုံးရောက်တတ်တယ်။ဆင်ញနှလုံးသွင်းမှုအားကောင်းတဲ့ပုံကများအတွက်ကိစ္စမရှိပေမဲ့ဆင်ញနှလုံးသွင်းမှုအားနေတဲ့ပုံကများအတွက်ကကမန်းလို့ရလာရင်ထောင်လွှတ်တက်ကြွပြီးတော့မာမာနာတရားတွေဖြစ်လာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီမာမာနာနဲ့အတူတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲကိုမန်းတော့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းခြင်းဟာဒေါသတရားအဲ့ဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးညှို့ချုံပြီးတော့ပင်ပန်းသွားတယ်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနတ္တတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုမှန်းတယ်လို့ရလို့တဏှာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဓလိစရိုက်ကိုကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာကအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတာယာညွပြောင်းပြီးတော့အစင်တစက်အကြိုက်တွေနဲ့လိုက်ပါတတ်တဲ့သဘောကိုကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြိုက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတဏှာနဲ့လွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်မိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေအမှားတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကပါပြောလဲယောဇာယကမိတုကမ္မဒုက္ခလိကနိယောကောရှင်သောကမ္မောဘုဒ္ဓဇဏိကောအနရိယောအနတ္ထသံဟိတောအမတ္တယုံညံ့တဲ့သဘောပါပဲအမတ္တကြက်တန်းတဲ့သဘောပါပဲရွာသူရွာသားတွေတာမန်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ယောရတ္တယောသားတွေရဲ့အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့ပုရုသင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လောရတ္တခုပါပဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂလမ်းစဉ်အဆုံးရောက်ပါလာဘဆိုတဲ့ရခြင်းအပေါ်မှာရတယ်ဆိုတာဘာတွေရတာလဲကိုမှန်းတာတွေရကိုကဘာတွေမှန်းထားတယ်လဲအာယုံအမျိုးမျိုးကိုမှန်းထားတယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတွေပဲလူကျင်တယ်ကောင်းတာတွေပဲမြင်ကျင်တယ်စကားသာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတွေပဲကြားကျင်တယ်ရှုရှားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတွေပဲရှုရှားခြင်းတယ်အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတွေပဲစားခြင်းတယ်သွားလာလှုပ်ရှားတွေးကြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့တွေးကြည့်ကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တွေးတော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတဲ့တွေးတော်ခြင်းစိတ်ထဲမှာကောင်းတာတွေပဲတွေးနေရတာမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုမှန်းတယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့တဏှာတွေဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားတွေဟာမာရင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမာရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမာရင်မှုရဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အပရိပတ်တန္တရာတို့လည်းပဲရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လာဘကိုလက်ခံပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမထိကျုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တဏှာအစွန်းရောက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်မိတတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိရင်မှန်းတယ်လို့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမှန်းတာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အလာဘလို့ခေါ်တယ်အလာဘမရဘူးမအောင်မြင်ဘူးကြာရှုံးတယ်ဒီလိုတွေပဲရတာအဲ့ဒီလိုမအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြာရှုံးတဲ့အချိန်ကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတရားတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်စစ်စင်းရမှုတရားတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတစ်ခုလုံးညှို့ချုံပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒေါသဥစည်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားတွေကမိမိကိုကောင်းကျုံပေးတဲ့တရားတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမကောင်းကျုံပေးတဲ့တရားတွေပါပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့တရားကိုယ်ကိုညှင်းဆဲစေတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတွေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုခြင်းစဉ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမမြတ်ကြီးကဗာပြောလဲအတ္တကိလမထနိယောကခြင်းစဉ်လို့ဒီလိုအတိပယ်မျိုးနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကိုလိုက်မိလို့ရှိရင်လည်းပဲယောဇာယအတ္တကိလမထနိယောကောဒုက္ခနာရိယောအနတ္တသဟိတောပင်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်မြတ်သောအနေထားမှာမရှိဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်မရှိရင်လည်းပဲအဆွတ်ရောက်သွားတတ်တာပဲအလာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးသိမခံနိုင်မှုဆိုရင်လည်းပဲအဆွန်ရောက်သွားတတ်တာပဲအဲ့ဒီတော့လာဘနဲ့ကြုံနေဖြစ်စီအလာဘနဲ့ကြုံနေဖြစ်စီအဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်မျိုးပဲအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံခံယူနိုင်ရမယ်သိခံနိုင်ရမယ်အစင်းသင်းဖြစ်နေရမယ်လာဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကခံယူနိုင်ရမယ်။အလာဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကခံယူနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ထားရမယ်။လောကအနေနဲ့ခြင်းစဉ်တရားအနေနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရခြင်းရမရလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲ။လောကုတ္တရာခြင်းစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ရအဲ့ဒါပြင်ဆင်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲမဇ္ဈိမပရိပဒါပါဗျာမဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတာကမှတ်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုပြောတာပါတမ္မာခြင်းစဉ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တမ္မာခြင်းစဉ်ဆိုတာကမှတ်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်ရှင်းမျိုးဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယာမတမ္မာတ္တိတမ္မာသမာဓိလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လောကုတ္တရာတရားရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောလမ်းစဉ်သည်အဲ့ဒီမြစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုမက္ကင်ကျင့်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမက္ကင်ကျင့်ကိုသာကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့လောကုတ္တရာတရားမှာလည်းပဲလောကုတ္တရာအရာမှာလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မှသိကြပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမေကြီးလေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီတော်တွေကျင့်ပြီးတော့ခြောက်နေတဲ့တဲ့ဒုက္ခသီရာတွေကျင့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူလာသည့်အခါမှာလောကကြီးကိုပေးခဲ့တဲ့တခုတည်းသောခြင်းစဉ်ဟာဘာခြင်းစဉ်လဲ။မဇ္ဈိမပရိပဒါခြင်းစဉ်တနည်းအားဖြင့်မဂ်ခင်ခြင်းမဂ်ခင်ခြင်းစဉ် နော်အဲ့ဒီမကင်ကျင့်ဟာအခြားဘယ်ဘာသာမှမမရှိဘူးအခြားခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီจิตစဉ်ကိုညွန်ပြမပေးနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးတပါးတည်းကသာညွန်ပြပေးတော်မူခဲ့တာပါအဲ့ဒီจิตစဉ်အတိုင်းသာကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တဏှာဇုံးလည်းမရောက်ဘူးဒေါသဇုံးလည်းအစွန်တဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလာဘဆိုတဲ့လောကရံကိုလည်းပဲခံနေသွားပြီအလာဘဆိုတဲ့လောကရံကိုလည်းပဲခံနေသွားပြီဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယခုလိုနေဟောင်းကောင်းလို့နေသိတဲ့ကုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအကောင်းကိုမမြောင်းနိုင်ဘူးလားမြောင်းနိုင်လားမြောင်းနိုင်ကြတာကြီးပဲအသေးသေးဖြစ်လာရင်အကောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်နိုင်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုမြောင်းနိုင်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲလောကဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လောကဓာတ်ရဲ့သဘာဝအရာအလုံးသည်အကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မဲ့အဆိုးလည်းပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုပဲကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးဟောပြတော်မူတဲ့လောကရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာနံပါတ်1အတွဲကဘာလဲလာဘနဲ့အလာဘကိုမှန်းသလိုအကောင်းလုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းပဲမျှော်လင့်မထားနဲ့တဲ့ကိုယ်မှန်းတယ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပဲဒီလိုလဲမျောလိုက်မထားပါနဲ့ဖြစ်တင်တာလဲဖြစ်မှာပဲမဖြစ်တင်တာလဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်လဲဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဘက်ကရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်မဖြစ်ရင်လဲမဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဘက်ကရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်အဲဒီလိုအကောင်းဘက်ကရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့จิตစဉ်ဒီပါဠိလိုတော့တမ္မာจิตစဉ်တမ္မာမှန်ကန်သောအကောင်းဖြစ်အောင်ပြေလို့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသောဒီလိုဒီပဲရပါတယ်နော်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကိုမြစ္စည်းမပရိပရာခြင်းစဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်မက္ကင်ခြင်းစဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာဘဆိုတဲ့မှန်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးနဲ့ပဲတွေ့သည်ဖြစ်စေအလာဘလို့ခေါ်တဲ့မှန်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးနဲ့ပဲတွေ့သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းသုံးသပ်နိုင်တဲ့အသည့်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့ဒီအသည့်ဟာမက္ကင်ကျင့်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခါဒုတိယလောကဓာတ်ကဘာလဲဒုတိယအတွဲကရသောအရသောရသောသရကကုံတိတ်ခအကျော်အစောကောတိတ်ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်စောသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာတာမျိုးလည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်အရသောဆိုတာကကျော်စောသတင်းတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့မှုလည်းရှိတတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ယတဆိုတာကကိုယ်ပေါင်းခြင်းမှာချွေးရန်တို့အချမ်းရန်တို့တပည့်လက်သားတို့ပေါင်းသင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်တာမျိုးကိုယတလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ထိကြတဲ့ကောင်ကျက်ဖြစ်နေခြင်းကိုအယတလို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယတဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုဒီပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်နှမျိုးတစ်မျိုးကဘာလဲကျော်သောတရင်ယတသရကကောင်းသောကျော်သောတရင်အယတသရကမကောင်းသောကျော်သောတရင်တက္ကနံပါတ်1ဒီပဲနောက်တစ်ကဏ္ဍပိုင်းအိဒိဗေကယတသရကအချွေယံအချွေယံဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိအိမ်မှာသာသမီတည်းခင်မုံကအစထားလို့မိစေတင်ကပေါင်းသင်းတပည့်တပန်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုယတအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ယတလို့ခေါ်တယ်မပြည့်စုံရင်အယတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါလည်းပဲယတနဲ့ပြည့်စုံလည်းပါတယ်ကျော်သောတည်းနေပြန်နှံ့ပြီးတော့ကောင်းသောကျော်သောခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတတ်ပါတယ်တခါတခါလည်းပဲခတ်မသိလို့ရှိရင်မကောင်းသောကျော်သောတည်းလေးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ယတ္တအယတ္တဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးမှာဘယ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမိမိကမမကံကံသုံးသက်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့အသည့်ရှိပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပ တိခဏ်နိုင်တဲ့ဆောင်ရည်ရှိရပါမယ်ယတဆိုတဲ့ကောင်းသောကြောသောတရင်တွေပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီဘောမှာစိတ်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားတမဲ့နှစ်သက်တဲ့သဘောဖြစ်လာရင်ကာမတုခန္ဓာကနိယောကဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ပဲရောက်သွားတတ်တယ်။အာယတဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေ့ကြောသောခံရတဲ့အခါမျိုးမှာဒေါသဓမ္မနတတွေပွားပြီးတော့ကိုယ်တော်နှလုံးညှို့ချုံတဲ့အနေထားမျိုးဗေမံဆင်းရဲတဲ့အတ္တကိလမဋ္ဌအနေထားမျိုးဖြစ်သွားရပါလေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောကရဲ့ဖြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာတဏှာလွန်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မရင်လည်းမှတ်သွားရတာပဲဒေါသလွန်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မရင်လည်းပဲအမှားတွေနဲ့တွေးရတတ်တာပါပဲတဏ္ဍာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးတဏှာလွန်လိုက်မရင်လည်းပဲအပ္ပလိဘတဏ္ဍာကြတတ်တယ်လို့ဒေါသလွန်လိုက်မရင်လည်းပဲအပ္ပလိဘတဏ္ဍာကြရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယတနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အယတနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မိမိကခန္ဓာရင်ရှိဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာရင်ရှိဖို့သရကမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှားရှိရင်လည်းပဲအမှားကိုပြင်မမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှန်ရောက်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တမာကျင့်စဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒါလို့တမာကျင့်စဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကြောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မီးစိမပြိပဒလမ်းစဉ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်လားတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့မကင်အကျင့်ပါပဲနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးဟောကြားတော်မူသည့်မကင်အကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်တစ်မျိုးတည်းမှသာကျင့်သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုမထင်ပါနဲ့လောကရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒီအကျင့်ကိုဒီလမ်းစဉ်နောက်ကိုမလိုက်လို့မရဘူးလားရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးဟောထားတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ကျင့်ဖို့အနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မနည်းဆက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲလောကကြီးထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေနိုင်ဖို့ချုံငုံပြီးတော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်မျိုးအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ဒီမကေအကျင့်ကိုဟောကြားထားတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယခုလိုနှစ်ယောက်ကောင်းလို့နှစ်သိသို့ကုပြောင်းတဲ့ကာလမျိုးမှာအရာရာတိုင်းအကောင်းတွေကြီးပဲမလို့ခြင်းကြဘုလားလို့ခြင်းကြလားဒါပေမဲ့လို့ကိုမှန်းတယ်လို့အမြဲတမ်းအားလုံးအကောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးပရမအတွက်ကလာဘအလာဘနှမျိုးဖြစ်နေသလိုဖြစ်နိုင်သလိုအခုဒုတိယအခြေအနေကပါလေယတနဲ့အာယတနှမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတတိယအတွက်ကပါလေဆိုရင်နိဉ္နံပတဏံနိဉ္နံဆိုတာကအကဲ့ရဲ့စကားကြားရခြင်းကိုပြောတာပတဏ္ဍသရကချင်းမစကားကြားရခြင်းကိုပြောတာကရရဲ့ချင်းမနဲ့ကရရဲ့စကားတွေကိုကြားရတယ်ချင်းမနဲ့စကားတွေကိုကြားရတယ်မကောင်းပြောတာကိုကြားရတယ်ကောင်းတဲ့ပြောတာတွေကြားရတယ်တခါတခါလည်းပဲကိုမမျှော်လင့်ပေမဲ့မကောင်းတဲ့အတန်ကလေးတွေကြားကျင်လဲကြားရတတ်တာပဲအတခါတခါကြားတော့ကောင်းတဲ့ပြောဆိုတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲကြားကျင်လဲကြားကြတတ်တာပဲလောကသရာအမတ္တကျင်ဝန်ပါတယ်အမတ္တပရိယများပါတယ်အမတ္တမာယာများပါတယ်အဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာနေနာလို့ခေါ်တဲ့ကရဲ့စကားကိုပဲကြားရသည်ဖြစ်စေပတဏာလို့ခေါ်တဲ့ချင်းမတဲ့စကားကိုပဲကြားရသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံမှန်မိမိကစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ကရဲ့စကားကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာဒေါသဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စင်လုံးပင်မညှို့ချုံပြီးတော့အတ္တကိလမဋ္ဌနေယောဂဆိုတဲ့จิตစဉ်ဘက်ကိုမရောက်မလာရောက်နိုင်လားပတ္တနာလို့ခေါ်တဲ့ချင်းမစကားကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာကာမတုခန္ဓာကနေယောဂဆိုတဲ့တဏှာဥစည်းတဲ့จิตစဉ်မျိုးလည်းပဲ လမ်းစဉ်မျိုးလည်းပဲရောက်သွားတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိလေသာဥစည်းတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လမ်းစဉ်ကမှမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့နေနာတို့ပတန်နာတို့ဆိုတာလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဒါလောကရတရားတစ်ခုပါပဲ။လောကဓမ္မလောကရဲ့သဘာဝတွေပါပဲ။အဲဒီသဘာဝကိုသဘာဝတည်းသိမြင်သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘာဝနောက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကမလိုက်တော့ဘဲနဲ့မမကကရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မက်ကင်လမ်းကြောင်းဘော်ကိုရောက်အောင်တင်ပင်းနိုင်ရဲ့မိမိအတွက်မကောင်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေနှက်ပါပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားဘူးလားတိုးပွားမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်အလိုမလိုက်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်မကင်ဆိုတဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်ကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်မင်းစိမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့အလယ်လတ်လမ်းစဉ်ကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်တဏှာကိလေသာနောက်ကိုလည်းမလိုက်မိတော့ဒေါသကိလေသာနောက်ကိုလည်းမလိုက်မိတော့ဘယ်နဲ့အစောလည်းဘက်ကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းစင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သန္တာရဲမှာလည်းပဲအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲသန္တာမတ်လုံးမြောက်ရလမ်းစဉ်ကိုရောက်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ရနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကနောတကနံပါတ်၄အတွဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့လည်းပဲရုပ်ထုပစ္စည်းအနေနဲ့လည်းပဲချမ်းသာတာရှိတယ်လို့ဆင်းရဲတာရှိပါတယ်အဲဒီလိုပဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲချမ်းသာတာလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိအစစ်တွေချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိပေါ်မှာကိလေသာတွေပွားပြီးတော့တာယတမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာလောဘတွေဥစည်းပြီးတော့လောဘရဲ့အလိုကိုလက်မိတတ်ပါတယ်အရိလိုလောဘရဲ့အလိုကိုလက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခလေးကနေယောဂဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားအရိလိုမှမဟုတ်လို့စိတ်တွေဆင်းရဲလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးပင်မညှို့ချုံပြီးတော့ဒေါသရဲ့အလွန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မိသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မနှင်းဆဲခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံပွားမှာလည်းပဲပင်မနှင်းဆဲတဲ့အဖြစ်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားသန္တရာမှာလည်းပဲအပယ်လေးပါးသန္တရာတို့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသအလိုလိုက်မိရင်လည်းပဲအစွန်ရောက်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တော့ပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာလိုမလိုက်မိစေနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒေါသလိုမလိုက်မိစေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခဝရဏပေါ်ခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားမြတ်သာဖြစ်ပါတယ်မိမိပြုပြင်ဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုပြင်ဖန်တီးတယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေမဟုတ်တယ်လို့မိမိကြဲတယ်လို့ပုံဖော်လို့ရာဇကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ခြံသာဒုက္ခနဲ့တွေ့ရသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ရသည်ဖြစ်စေစိတ်လုံးမလိုက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီလောကရာကိုလည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့နေအောင်ကောလို့နှင်းသိသူကုပြောင်းလာတဲ့အခါကာလမျိုးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အကောင်းကြီးပဲမျောလင်းကြတာဓမ္မတာပါပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲလောကဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လောကရဲ့ဖြစ်စဉ်အရာလောကရဲ့သဘာဝအရာကိုမှန်းတယ်လို့အကောင်လုံးအကောင်ကြီးပဲဖြစ်နိုင်ပါမလားအခုလောကရတရားကိုပတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကဘယ်နဲ့ချက်တော့ အသောကမနေချက်တော့အညီအမျှဖြစ်နေကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအရိဒါအကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းတွက်လို့မရဘူးအရိလို့တွက်လို့မရတယ်လို့အားလုံးဒီအသောကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအကောင်းနဲ့လည်းကြုံတဲ့အခါရှိမယ်အသောနဲ့ကြုံတဲ့အခါလည်းရှိမယ်အကောင်းနဲ့ပဲကြုံအသောနဲ့ပဲကြုံမိမိကခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကဗာပြောတော့ဘုဒ္ဓသာလောကတိမိစေတယတနာကံပတိမတော်လို့ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမေကြီးညွှန်ကြားတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုပါပဲမတော်လို့ပါနဲ့မတော်လို့နဲ့ဆိုတာဘာနဲ့မတော်လို့ရမှာတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတဏှာလောဘနဲ့မတော်လို့ပါနဲ့တဏှာလောဘနဲ့မတဏှလောဘနဲ့ဆိုတော့တဏှာရဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့ဒါတွေလည်းမပါဘူးလားပါလားတဏှာနဲ့မတဏှလောနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတဏှလောနဲ့မာနနဲ့မတဏှလောနဲ့နော်နောက်တကမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေနဲ့မကောင်းတဲ့လောကရဏီနဲ့ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကဘာပြောလဲမတဏှလောနဲ့နော်မတော်လုံးတဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဖျက်ကလေးတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာနဲ့တုံလုံးတတ်သလဲဒေါသနဲ့တုံလုံးတတ်ဒေါသဆိုတော့ဒေါသရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုတွေတော့ဣတ္တာတို့မြစ်စရိယာတို့ကောကုသတို့ဒါတွေပါလာတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လေးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဒေါသတို့ဣတ္တာတို့မြစ်စရိယာတို့ကောကုသတို့ဒါတွေမဖြစ်စေနဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လေးနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့မဖြစ်စေနဲ့အဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်စိတ်ကတုံ့လုံးတဲ့သဘောဖြစ်အောင်မလားအဲဒီတော့နတ်ကမတိမတုံ့လုံးနဲ့မတုံ့လုံးနဲ့မတုံ့လုံးနဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့တော့မတုံ့လုံးတဲ့သဘောဖြစ်ပါမလားမတုံ့လုံးကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်မှမတုံ့လုံးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါမတုံ့လုံးတဲ့မတုံ့တုံ့လုံးမှုမရှိအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတခြားကျင့်လားမကင်ကျင့်လားအဲဒါကြောင့်မက္ကင်ကျင်းကိုလောကမက္ကင်လောကီမက္ကင်ကျင်းရင်လောကအနေနဲ့တုံ့လုံးမှုတွေကင်းသွားလိမ့်မယ်။နော်။ပြန်ပြောပါမယ်။လောကီမက္ကင်ကျင်းကျင်းလို့ရှိရင်လောကလူသားတယောက်ရဲ့တုံ့လုံးမှုဆိုတဲ့တုံ့လုံးခြင်းမှမကင်းနိုင်ဘူးလားကင်းသွားမှာလား။ကင်းသွားပါပဲ။အရိရမကတစ်ဆင့်တက်လို့အရိမက္ကင်ကျင်းကိုကျင်းလို့သောတပတိမညာမြတ်သွားမယ်ဆိုရင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ခံနိုင်တဲ့စွာရည်လေးတွေမရဘူးလားရမလားမရပါဘူးတဂရကမိမညာရသွားရင်တဂရကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခန္ဓာနဲ့စွာရည်တွေရမယ်အနာဂမိမညာရသွားရင်အနာဂပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခန္ဓာနဲ့စွာရည်လေးတွေရမယ်ယဟနာဖြစ်သွားရင်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့စွာရည်လေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားမရနိုင်ပါဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမယာကြီးကဒီပါဠိကိုဒီကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာကတော့ယဟနာအဆင့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါမြန်ဘုန်းတော်ပြိတ္တတွေကလောကသားတဲ့လောကထဲမှာနေနေကြတဲ့လောကသားပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရုဇဉ်ကလည်းပုရုဇဉ်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မဂ်ကင်ခြင်းတွေကိုလောကီမဂ်ကင်ခြင်းတွေကိုကြည်ကြာချုပ်ကအထုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ပုရုဘုန်းကြီးတို့လောကသားတွေမှာရသင့်ရထိုက်တဲ့တုံ့လုံးမှုကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ထားရပါမယ်စေတံယတ္တလက္ခံပတိအရိလိုမတုံ့လုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲအာသောကံဆိုရင်မှုမရှိတော့ဘာမှဆိုရင်စရာမရှိတော့เนาะဘာမှဆိုရင်စရာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ရှင်းသွားပြီအာသောကဘယ်လိုပြောမှာတော့ဒုက္ခဘယ်လိုဝေဖန်မှာတော့ဒုက္ခဘယ်လိုများထင်မြင်နေမှာပါတော့စိတ်ကဆိုရင်နေတတ်တယ်เนาะအခုဒီအကျင့်ငွေသာကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူကဘာပြောမှာတော့ဘလူကဘာဝတိဝေဖန်မှာတော့ဘလူကဘာရင်းများပြောနေကြမှာတော့ဆိုတော့စိတ်ထဲကစိုးရင်မှုတွေရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအာသောကစိုးရင်မှုလည်းပဲမရှိဘူးဝိရဇံတဏှာဆိုတဲ့ကိဋ္တာအဲ့ဒီကိဋ္တာတရားတွေလည်းပဲမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာထပ်ပြီးတော့ထက်ကတက်ကမဖြစ်တော့ကိဋ္တာတရားတွေသူတိုက်တာနဲ့သူမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသွားတာရဇဆရာကဘုန်းကြီးတို့တဏှာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိလေသာအလုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ဘာနဲ့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့ပြင်ပမှာရှိတဲ့မြုံမုံကလေးတွေဖုံမုံကလေးတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖုံမုံကလေးတွေကလေကတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခန်းထဲကဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇပွဲတို့ကလက်ထိုင်တို့ပစ္စည်းတို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြုံမုံလေးတွေဖုံလွှမ်းပြီးတော့ဇပွဲတို့ကလက်ထိုင်တို့အိုးထက်တော့မညစ်ပတ်ဘူးလားညစ်ပတ်အဲ့ဒီလိုပဲကိရိတာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစိတ်ဟာကိရိတာတွေနဲ့ညစ်ပတ်သွားပြီ။အခုဒီလောကဓာတ်တရားကလေးတွေကိုခံနိုင်တဲ့စာရည်ရှိအောင်မဂ္ဂင်ကျင့်ကလေးတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတ္တမအဲ့ဒီကိရိတာဆိုတဲ့စိတ်ကိုညင်တော့အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေမစင်ကြဘူးလားစင်ကြသွားလားညင်ရဲစည်းတတ်တဲ့မြူမှုန်နဲ့တူတဲ့ကိလေသာတရားတွေစိတ်အစဉ်မှာကျင့်စင်သွားပြီစိတ်တွေတန်ရှင်းသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်တွေတန်ရှင်းသွားပြီစိတ်တွေစင်ကြယ်သွားပြီစိတ်တွေငြိမ်းချမ်းသွားပြီအေးချမ်းသွားပြီဒီလိုလေးပဲရပါတယ်ဒါလည်းပဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်လောကီမဂ္ဂင်ကြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တို့ရတဲ့ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမညာဖွညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့မညာဖွညာရတဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားသူစင်းနဲ့သူတော့ရသွားကြမှာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအာလောကဝိရဇခေမံခေမံတရားတခြားပြောတာလားငြင်းကြတဲ့သဘောပြောတာလားငြင်းကြတဲ့သဘောလောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေမငြင်းညာမှုဆိုတာဟောကိစ္စတကိစ္စကြောင့်မငြင်းညာမှုဆိုပေမဲ့တကယ်အစစ်မှန်ကတော့ကိလေသာရှိတော့မငြင်းညာတာပါဘာကြောင့်ပါလဲကိလေသာတရားရဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်စီခံရတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရနိုင်ဘူးတခါတခါလောဘကြောင့်လည်းမငြိမ်းချမ်းမှုတခါတခါဒေါသကြောင့်လည်းမငြိမ်းချမ်းမှုလောဘအဝစုဖြစ်တဲ့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်စိတ်တွေညင်နွမ်းရဒေါသအဝစုဖြစ်တဲ့အိတ်တမစ္စရိယကိလေသာတွေကြောင့်စိတ်တွေညင်နွမ်းရအခုအဲ့ဒီတရားတွေကိုမကင်ခြင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကမငြင်းညာမှုလားငြင်းညာသွားငြင်းညာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေလည်းရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့နှိမ်ဟောင်းကုန်လို့နေသိတော့ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ငြင်းညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒီတိုင်းနေရမှာလားမဂ္ဂင်ခြင်းနဲ့ခြင်းရမှာလားမဂ္ဂင်ခြင်းနဲ့ခြင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့မဂ္ဂင်ကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်ကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားသလဲဆိုတော့အယမေဝရိယထင်္ခိကောမေကောတရားထိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဘယ်နှပါဟောထားလဲဒါမဂ္ဂင်ကျင့်လို့ခေါ်တယ်နော်အရိမဂ္ဂင်ချင်းရှင်မျိုးတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်တယ်လို့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းပဲဒီမဂ္ဂင်ချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့လောကရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်မှာအရိတော်အရိတော်ရနိုင်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်ချင်းကိုချုပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလမဂ္ဂင်ချင်းက၃ပါးအဲ့ဒါပါလေ
1: ၃ပါး
0: သမာဓိမဂ္ဂင်ချင်းက၃ပါးအနှပါလဲ၃ပါးပဲပညာမဂ္ဂင်ချင်းက၂ပါးအာလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ချင်းဘယ်နှပါလဲ၈ပါးနော်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ချင်းချင်းရှစ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်ကိုသာကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုသာကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်အာသောကဝိရဇခေမံဆိုရင်မှုတွေလည်းကျင့်မယ်ကိလေသာတွေမျိုးတွေလည်းကျင့်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းမှုရဖို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကနေ့နေ့စံတည့်ရဖြစ်တဲ့နေ့တည့်သူကုပြောင်းလာစနေ့တည့်ရအစဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီမဂ္ဂင်ကျင့်တရားတွေကိုမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကိန့်နေအောင်မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကျင့်မှတပါးဒီသဗ္ဗံသန္တရာနှစ်ဖြာအတွက်ကောင်းကျိုးရနိုင်တဲ့အခြားသောကျင့်စဉ်တွေမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကအကောင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးမျှော်လင့်ရမှာလားမက္ကင်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မျှော်လင့်ရမှာလားအဲ့ဒါမက္ကင်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1အကျင့်ကသီလမက္ကင်သီလမက္ကင်ကဘယ်လိုတွေတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဟုတ်လားမက္ကင်အကျင့်ကိုကျင့်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစကြင်မလဲဆိုရင်သီလမဲ့ခင်ကစကြင်ပါတမ္မာဝါစာပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုစရိုက်တရားတွေကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်မုသာဝါဒပိတုနာဝါစာပရုသာဝါစာသမ္ပပလာပဆိုတဲ့မှားရင်းနဲ့ပြောဆိုတွေကင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလို့ရှိရင်မကန်တော့ဆိုတာကသမ္မာပြောတဲ့စကားကဝါစာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သမ္မာဝါစာဘယ်ပြောဘုရားဖြစ်ဒီတော့သမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော်သမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနောက်တကသမ္မာကမ္မန္တဘာပဲလို့လို့လောက်ဆောင်တဲ့အလုပ်တိုင်းဟာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိအတွက်လည်းမှန်ရမယ်တစ်ပါးအတွက်လည်းမရမိမိအတွက်မှန်နေုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးသရဘအတွက်လည်းမှန်ဖို့လိုပါသေးတယ်အားလုံးအတွက်မှန်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မှန်တာကသမ္မာအလုပ်ကကမ္မန္တဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့သမ္မာကမ္မန္တမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဏာတိပါဒတို့အာဒိနဒါနတို့ကာမိသမိသစ္စာရတို့သုရမေရယတို့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့မှားရွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုယ်တော်လည်းကျုံးများတဲ့အလို့သရဘတော်လည်းကျုံးမယုတ်တဲ့အလို့မထိခိုက်စေတဲ့အလို့ဒါမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုမှုဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာကမ္မန္တဆိုတဲ့မက္ကင်အလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကျွန်တော်တကနာမနံပါတ်3ကပါလေတမ္မာအာဇီဝမက္ကန်းနဲ့အတ္တမေဝမ်းကြောင့်ဖြစ်ပါစေဟုတ်လားမိမိရဲ့စာဝန်နေရဲ့အတွက်အတ္တမေဝမ်းကြောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာမှတ်ကန်တဲ့နိလနဲ့အတ္တမေဝံကြောင့်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါမှတ်ကန်တဲ့နိလဆိုတဲ့နေရာမှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဝစီကံ၄ပါးကာယကံ၃ပါးနော်ဝစီကံ၄ပါးကာယကံ၃ပါးအဲ့ဒီဝစီကံ၄ပါးကာယကံ၃ပါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့မပတ်သက်တဲ့အတ္တမေဝါကြောင့်ဖြစ်စေရပါမယ်နော်ဝစီကံလေးပါးသရကဘယ်သူတွေတော့မုသာဝါဒပိတုနာဝါစာပရုဒဝါစာသဗ္ဗပလာပသဗ္ဗပလာပကာယကံသမ္မာသရဘယ်သူတွေတော့ပါဏာတိပါဒအာရိဏာဒါနကာမိသမိစ္ဆာစာရဒီတရားသုံးပါနော်သုဒ္ဓမေရယကဘယ်ထဲပါသွားလဲကာမိသမိစ္ဆာစာရထဲမှာပါသွားတယ်ဒီတော့အားလုံးပေါင်းတော့စင်ရရပြောရင်တော့၄ခုပေါ့စာလပိလာရပြောရင်တော့၃ပါးပေါ့เนาะအဲဒီကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့မှားရွံ့တဲ့အရာတွေမပါစေဘဲနဲ့မှတ်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတ္တမေဝါကြောင့်ပြုပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာအာဇီဝအပြည့်ဝလာဖြစ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်မက္ကင်လမ်းကြောင်းပေါ့မရောက်ခွလာရောက်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗာမက္ကင်လို့ခေါ်လဲသီလမက္ကင်၃ပါးပါမခင်ပါလေသီလမခင်အဲ့ဒီသီလမခင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသီလမခင်၃ပါးနဲ့ဒါပြည့်စုံနေကြမယ်ဆိုရင်လာဘနဲ့ပဲတွေ့လာဘနဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းရောက်တဏှာလောဘတွေမဖြစ်တော့အာလာဘနဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းရောက်ဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးဓောနိတိသာပါပဲနေနာပတနာဒုက္ခဒုက္ခအယတအယတနေနာပတနာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုဆန့်ကျင်မဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစွန်းရောက်တဲ့တဏှာအစွန်းရောက်တဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်နိုင်လား။ဘာနဲ့ရှောင်နိုင်တယ်လဲ။မက္ကင်နဲ့ရှောင်ပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့သီလမက္ကင်မနှပါလဲ။သီလမက္ကင်သုံးပါးလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေကိုလက်တွေ့ရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယတစ်စက်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိမက္ကင်မနှပါလဲ။ဘသူတွေပါလေသမ္မာဝါယမရေသမ္မာသတိရေသမ္မာသမာဓိရေဘယ်နှပါလဲသ တမဝါယာမဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်အားထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းဟာကြိုးစားအားထုတ်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းဟာမကန်နိုင်ရမယ်မိမိလည်းမထိခိုက်ရဘူးတပားလည်းမထိခိုက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုမှတ်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဖြစ်နေရမယ်မှတ်ကန်တဲ့သတိထားမှုတွေဖြစ်နေရမယ်မှတ်ကန်တဲ့စူးစိုက်မှုအာယုံချမှုတွေဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားနရကပညာမဂ္ဂင်ကဘယ်နှပါးပါလဲ။နှစ်ပါးဘသူတွေပါလဲ။တမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိ။တမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာကတမ္မကမှတ်ကန်တာသင်္ကပ္ပကတွေးတာခေါ်တာစိတ်ကူးတာဟုတ်တယ်မလား။တွေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ကူးတဲ့နေရာမှာမှတ်ကန်တဲ့အတွက်မှတ်ကန်တဲ့စိတ်ကူးကလေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အများသာသုံးသပ်ပေးရမယ်။အများသာဆင်ခြင်ပေးရမယ်။အများသာနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရအလုံးအပေါ်မှာမမကံကံရှုမြင်သုံးသပ်ပြနိုင်ရပါမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တမသင်္ကမ္မမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတမသင်္ကမ္မဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှတ်ကန်တဲ့သဘောပေါက်မှုတွေမှတ်ကန်တဲ့အသိလေးတွေလည်းပဲအလုံးလုံးမရဘူးလားရအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးပေါင်းရင်တခြားလားပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးလားပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးအလုံးမလာတဲ့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲ။အဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကျင့်နေခြင်းတည်းတဲ့မြစ်စိမပရိပဒလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါတော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြစ်စိမပရိပဒအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြွယ်ဝအထောက်နိုင်ကြမယ်။ဆိုရင်အခုနလောကရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲကြုံကြုံမကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲကြုံကြုံမိမိရဲ့စိတ်ကတုံ့လုံးမှုရှိပါတော့မလားနဂမတိမတုံ့လုံးတော့မတုံ့လုံးတော့ဘုရားကပြောတာလည်းမေးတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့လည်းပဲတဏှာလောဘနဲ့မတုံ့လုံးဘူးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့လည်းပဲဒေါသနဲ့မတုံ့လုံးဘူးတုံ့လုံးမှုတွေမကင်းမလားကင်းလားကင်းပါပါအဲ့ဒီလိုတုံ့လုံးမှုတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးခေမှန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရဘူးလားရစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းသွားပြီဒါကြောင့်တကယ်ကိုပဲငြိမ်းချမ်းမှုကိုရကြပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဘာချင်းချင်းရမှာလဲမကင်ချင်းချင်းကောင်းတာတွေကိုကြည့်ပဲမျောနေလို့မရဘူးကောင်းတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေလည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေလည်းပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပေါ်လာတတ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဖက်ကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူကမှဖန်တီးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လောကရဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့လောကရဲ့သဘာဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကဖန်တီးလို့ဖြစ်စေမဖန်တီးလို့ဖြစ်စေတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်တီးလို့ဖြစ်စေမဖန်တီးလို့ဖြစ်စေဖန်တီးသည်ဖြစ်စေမဖန်တီးသည်ဖြစ်စေပေါ်ခြင်းရင်ပေါ်လာတာပဲကောင်းတာလေးနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာတာပဲမကောင်းတာလေးနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာတာပဲဒါဟာဘလူကမှပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလောကဓမ္မလောကရဲ့သဘာဝပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရာကြာရကုလနေအောင်ကောင်းလုံးနှစ်သိသောကိုပြောင်းတဲ့ကာလမျိုးမှာဘလောက်ပဲအကောင်းနေကြီးပဲမျောလင်းမျောလင်းအကောင်းနေကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေစေချာတရားရောင်းလို့ရပါမလားအကောင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့အဆိုးတွေနဲ့လည်းပဲမကြုံတွေ့နိုင်ဘူးလားကြုံတွေ့နိုင်လားအဲ့လိုကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကရန်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုခံနိုင်ဖို့သည်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေမှာတခုတည်းသောကျင့်စဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကဘာကျင့်စဉ်နဲ့လဲမဂ္ဂင်ကျင့်ဆိုတဲ့မြစ်စိမပရိပဒကျင့်စဉ်မှာပဲအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုသာမိမိတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောကရနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အကောင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဆုံးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဆုံးရောက်တဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစိတ်သက်သာရရမှုတွေစိတ်အေးချမ်းမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးပေးတဲ့အဆုံးအမတည်းမှာအကောင်းဆုံးသောအဆုံးအမသည်မဂ္ဂင်အကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမပါပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးညွန်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တည်းမှာအကောင်းဆုံးသောကျင့်စဉ်သည်မဂ္ဂင်ကျင့်စဉ်ပါပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြကြောက်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာမယ်တမလုံဘောမှာလည်းပဲချမ်းသာမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရောက်စေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်အကျင့်ဆိုတဲ့အလုံးတရားကောင်းမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအလုံးကြိုးကြိုးစားစားနဲ့က ြင့်ကြံချက်ကိုအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒါတွေခေါ်လိုက်ပါဒီရခုလိုနေစတဲ့ရက်နေ့တင့်တင့်မင်္ဂလာရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးသောပြိတ္တာပါမတော်ကောင်းတို့ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုအယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာမြတ်ဘုရားပြေးလိုက်ကြရအောင်အလုံးတမယ်ဆိုလိုက်ကြမယ်နော်မင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကုန်းတော်တော်မူတဲ့အရှိရနဲ့ရှိသောစတဲ့မေတ္တာဘုလင်္ကာကလေးစာချုပ်ကလေးနဲ့အလုံးညီညီညာညာမေတ္တာပို့လိုက်ကြရအောင်

0: ်ဆီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆောင်ရက်ကတော့ဘုရားသမားတို့ဟိအပရလာဆန်နီယန်ဒီမှာဆက်ကွန်နီယန်ဒီဒီစပါတယ်မာမီသစ်ဆိုဆိုက်တီအပြင်ပါလေတက်တလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်ရက်ကပြည်ညတရားစခန်းမှာစွကျပါရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာလောကီဉာဏ်သူလည်းနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့မဟာမုနိဘုဒ္ဓဆိုဆိုက်တီမှာဆရာတော်အတွက်လူရမ်းနဲ့လူမွေကိုမဟာမုနိဘုဒ္ဓဆိုဆိုက်တီရဲ့တရားဥက္ကဋ္ဌဥမောစီပြရနေပြီးတော့တရားပါအပြတ်မှဖြစ်ပါလေဆရာတော်ရဲ့တပိယာဒီကုညိုးနိုင်မှာလက်ခံပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါရရှင်
1: ။တခါခဏတခါခဏတခါနှစ်ယောက်ခဏစပွဲဟုတ်ပဲရှင်။စပွဲဟုတ်ပဲရှင်။ကျိုးလေးလောက်အောင်ရှင်။ဟုတ်ပါပဲရှင်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
2: ညာမင်းအကူမြင်ရလားကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ညာဒီရ
1: အဲဖယားရှင်မှာဖယားရှင်တက်တယ်ဟုတ်တက်တယ်ဖယားရှင်တက်တယ်ကဲဒါကဥမဆင်းလင်းဒီလားဥမဆင်းလင်းတယောက်ကဒီပဲလားတကယ်ရိုက်မှလေမတက်ရတကယ်မတက်ရ

0: ကဲရစက်ခွက်ရှိလားမရှင်းလဲအာရုံပြုလိုက်ကြပါနော်ကဲအလုံးလိုက်ဆုံးလိုက်ကြပါအရှင်မြတ်ဖေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဆောင်းရတိုင်းတိုင
1: ်း
0: ကျင်းမပြုလို့အပ်တော
1: ်
0: 56ချိန်ကြောင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌံဒိဋ္
1: ဌ
0: ံဘုရားစခန်းပွဲကြီး၌ဘုရ
1: ားစခန်းပွဲကြီး၌
0: သစ္စာတရားများ
1: သစ္စာတရားများ
0: ဟာကြားခြင
1: ်း
0: သစ္စာလုံးများ
1: သစ္စာလ
0: ုံးများအားထုတ်ခြင
1: ်းအားထုတ်ခြင်း
0: သုတော်ကောင်းမှုများကို
1: သုတော်ကောင်းမှုများ
0: ပြုလို့ကြပါကုန်၏

သာအချုပ်ဝဲအာရာသူဝဲအာရာအေးအာရာမြေဝါရာမြေဝါရာပြန်ကြပါတော်၏သစ္စာပြီးတော်သစ္စာပြီးတော်အတိညာဖြင့်တရားပွဲကြီးတရားပွဲကြီးပြမြဖို့ရန်အတွက်ခမ္မကိုတူတန်းခြင်းဝိရဝိသပြည့်ရတူတန်းခြင်းပန်းရည်ချံသီမီအမွှေးနဲ့သာမြတ်တို့တန်းခြင်းတရား

0: အကြီးကြီးလှူဒန်းခြင
1: ်း
0: သာရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ကုသိုလ်များသည
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သောအကျင့်ကောင်းဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ
1: ဉ
0: ာဏ်ဉာဏ်သော
1: ဉာဏ
0: ်ရပါလို
1: ၏
0: အရှင်ဘုရ
1: ား
0: တပည့်တော်တို
1: ့၏
0: ယူခဲ့ကြသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: အဆူဆူ၏သဘောပါကားကို

0: ေဝေပါကိုယ်၏
1: ကာယေဝေပါ
0: အများရ၍
1: ကာယ
0: ေဝေကိုသိမ့်နေပြာကိုသိမ
1: ့်န
0: ေကျမ်းမာကြသည
1: ်
0: ကျမ်းမာကြသည
1: ်ကျမ်းမာကြသည်
0: ကြကြပါသည်

0: ယောဂီသူတော်ရှင်ပါလို့ရှင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်နေ့သုံးသာမင်္ဂလာမွေးနေ့သုတ္တိဇာကျွေးမွေးခန္ဓာကိုဘုရားဆရာတန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့သုတ္တိဇာညာသုံးဆောင်နေမှာဖြစ်ရှင်၆နာရီနဲ့၆နာရီခွဲအထိသုတ္တိဇာသာသမှုအချိန်ကမှပြေးလာပါတယ်ဆောင်လာဤခွဲမှာ9နာရီပြည့်ကိုပြည်ပြနာဖို့ဒီအောက်ဘက်ကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဆောင်လာဤခွဲမှာတရားပြိတရားနာဖို့အတွက်ဆောင်လာဤခွဲအရာဒီအခန်းကိုပြန်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်9နာရီပြည့်မှာတော့ပေါ်တတ်မှာပြန်ပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့သုံးသပ်နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုချိန်မှာအပေါ်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ္တဇာများသုံးဆောင်နေကြပါခင်
1: သဘောပဲလေ
2: ည
1: ောင်ညာနားလေးတော့ဘောနဲ့တော့ညာရအောင်အားရလို့ပဲလေဟောဟောပြောလို့ပေါ်သွားကုန်ညာစောစောတရတော့တိုင်းမထားပဲနဲ့ပြန်စင်းမရိုက်တော့
3: ညာစောတော့ဟမ်ညာရည်ညာစောတော့အဲ့
2: ပြန်စင်းမပဲရိုက်ညာစင်းမရိုက
3: ်စောစောတော့တိုင်းမထားပဲ
1: ခဏလေ
4: းချောင်းလေ
1: းချောင်းကျင်
4: ချောင်းကျင်တယ
3: ်
1: 9/12/2018
4: စင်ကာပူနိုင်ငံကန့်ချန်လန်မာဂျင်မာပြုလုပ်တဲ့နဝမချိန်မြောက်ဝိပဿနာလုံပေး6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီပေါ့လေအဲ့တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေတရားနေဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့အဲ့တော့တရားတော်ကိုမောကြားမေရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ကြောပြီးတော့သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်ဟိုစဉ်တိုင်ပေးမယ်ရဏသုံးပါးဆရာအားဝန်တော်ရှိခိုးပါဤတရားယရဏသုံးပါးဆရာအားဝတ်တော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာ

ကောင်းတတ်တရားမြတ်လွှမ်းပကဘာဒီစေတာသူတော်ကောင်းတတ်တရားမြတ်လွှမ်းပကဘာဒီစေတာကာယမိမံသမတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေသဘာဝံဝိတ္တိရဝနာဒုက္ခသန္တံဂရိတတိဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိယောတုဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုသမတ္တထသုံးသကြကုန်လောရှုမှတ်ကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖံပါထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍သိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတ္တိဒ္ဒဝနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သိရှိသောဒုက္ခတဏ္ဍံဒုက္ခရဲ့အဆုံးသောဖြစ်ပျက်ရဲ့အဆုံးသောအရှုခံရှုဉဏ်တို့ရဲ့အဆုံးသောဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုဝလတံဣတေနာသစ္ဆေနဣတေတနာသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝါနတို့ချမ်းသာကြပါစေဂုံးတတိသမတနာတုံမာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမထားတဲ့ဒါကာရာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေจิตာတို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောသုံးသက်ကြရဲ့လားအဲ့တော့တို့ရဟန်းတော်တွေကပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်လေတပည့်တော်တို့သုံးသက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘလို့များသုံးသက်တယ်လဲအဲ့တော့ယဟန်တော်တပါးကနေဒီရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂေတာလောမနက္ခန္ဒနာတဇောလို့စပင်မွေးညင်ခြေတက်လက်တဲ့သွားရေတူရေပါအထဲတဲကအစာရှိတဲ့ဥသိဉ္စဥမာတော့အသေးတော့အဆုတ်တော့ပေါ့လေ32ကောထာတကမထံတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်ခါတော်ကများသောအားဖြင့်ဒီ32ကောထာတကမထံနေနဲ့ရန်နာတွေဖြစ်ကြတာတွေများပါတယ်ဒီဝေထန်းတွေပြီးတာတွေများတယ်ပေါ့လေဒါများသောအဖြစ်ကိုပြောတာပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေ32ကောထာနာကမ္မထန်းတွေကိုတပည့်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရန်တော်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြေဟာပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်အာမဆက်ပြီးတော့မမိတ်ဘူးပေါ့လေမပြည့်စုံသေးလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတယ်ရသော်ဗျာသုံးသက်ခိုင်းတာကတော့အဲ့ဒီ32ကောထာနာကို30ခိုင်းတာမဟုတ်ပါတကယ်သုံးသက်ခိုင်းတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဟိုးတဲ့သဘောတွေနားတဲ့သဘောတွေတည်တတ်တဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်တရားတွေပေါ့လေ။ဟိုတဲ့သဘောတွေနားတဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသက်ကြည့်လေလို့ရှိရင်ဒီသဘောတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တို့ယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့တရောတော့မဆိုင်သေးပါဘူး။ပါရမအုံးဆုံးဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုရှိရနေပြီးတော့ဘာညာလဲရေဆိုတော့တန်ဝေကညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့တော့ရှိရနေဘာညာပါလဲဟာတန်ဝေကညာတန်ဝေကဆိုတာကြောက်တတ်တဲ့ညာကိုပြောတာပါတန်ဝေကညာမပါရင်တရားမရှာနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီတော့တော့ကြားဘူးတယ်မလားဟာတန်ဝေကညာရှိရနေကြောက်တတ်တဲ့ညာအဲ့ဒီကြောက်တတ်တဲ့ညာရှိမှလည်းပဲရောကောင်းတော့ဒီမှာဒီလိဝိပဿနာလုပ်တယ်လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိမှအဲ့တော့ရှည်ပြေးနေတဲ့ရှည်ရနေဝိပဿနာဉာဏ်တွေဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်မှလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေရမှာဟုတ်ဝိပဿနာတရားတွေမှအားမထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်နိုင်အားထုတ်မှကိုယ်တိုင်ကိုအားထုတ်မှကိုယ်တိုင်ကိုရနိုင်တဲ့တရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ရေးဆိုတာပစ္စံနေဘလောက်ပဲရှိရှိပစ္စံနဲ့လည်းပဲပြီးဝယ်လို့မရဘူး
ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝတ်ဆံတဲ့ပြီးဝယ်လို့ရပါမလားအငှားလည်းပဲတရားကောင်းလို့အာထုတ်ခိုင်းလို့ရပါမလားအဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်တရားကောင်းလို့အာထုတ်ပြီးတော့ယူရတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖို့အတွက်ကိုရှိရနေတဲ့ဝေကဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးသက်ခိုင်းနေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဟလာဟိုတက်တဲ့သဘောတွေနောက်တက်တဲ့သဘောတွေတည်တက်တဲ့သဘောတွေဒီသဘောတွေရှိတယ်အဲဒီသဘောတွေကိုသုံးသက်ပြရမယ်ဆင်ကျင်ပြရမယ်ချက်သားတို့ဒေါ်ဘိညာတုံမာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟောင်းမယ်နာရောင်းမယ်တရားောင်းမယ်ခွဲခွာရောင်းမယ်ယဟန်နေမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဆိုဘိက္ခုနေတူကောဒေါ်ဒီမာရေးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကယောဂီတွေကအကုန်လုံးလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကအကုန်လုံးဆင်ကျင်ပါတဲ့။အားကြောင့်မလို့ဆင်ကျင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့သိမှလည်းပဲဒီဥပဒနာလို့တရားလုတ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါ။အဲ့လိုသိဖို့တက်ကိုရှိရနေပြီးတော့ဆင်ကျင်ခိုင်းတာပဲ။ဘိညာဉ်တို့မှာဟောအောင်မနာရအောင်မသိရအောင်မခွဲခွာရအောင်မကန္နာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာပဲအဲ့ဒီ၅မျိုးပေါ့တဲ့။ယဟောယဟမကောမျိုးသားကောမျိုးသမီးကောလူကြီးတွေကောလူငယ်လေးကောဆင်ကျင်ပေးပါတဲ့။အဲ့လိုဆင်ကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံထဲမှာဒီသဘောတရားတွေကိုထင်လာပြီးတော့အလားမိမိတို့အနေနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုဒါဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေကျန်တဲ့ခေါင်းကကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးတို့ကောင်းတို့ပါသွားတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းကအိုသွားပြီနာသွားပြီဟိုဒါကတော့ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ကောင်းတို့အိုးနေပြီ။အဲ့တော့ခေါင်းကအိယဖြတ်ကက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့အိယဖြတ်ကက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေကျွန်တော်အားထုတ်လို့ရပါဦးမလား။အိယာပြတဲ့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဘောင်းနေပိနေတိုင်းနေတည်တယ်။မှတ်လို့ရပါဦးမလား။အာမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကအိယာတက်ကဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေအားထုတ်လို့မရဘူး။သိသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတရားတွေအားထုတ်လို့မရတော့။အဲ့တော့သိပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲမပြီးသေးဘူး။လေးမဲ့လေးပုံမှမရသေးရင်ခဏကဒီခန္ဓာတွေထပ်ပြီးတော့ရအောင်မယ်။အဲ့တော့နေဆုံးတပတ်တစ်ခုမှမရသေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမိမိတို့ဒိဋ္ဌက်ဆိုတဲ့ဘဝတွေငရေတော့ဗိဒ္ဓါတော့ဒိဋ္ဌံတော့သူတို့ကဲတော့အပယ်၄ပုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒီမှာ30ပုံတို့ကောင်းတို့ရှိရတယ်အဲ့ဒါအပယ်၄ပုံရဲ့လူပြည့်ရဲ့နတ်ပြည့်၆တက်ရဲ့မြမ20ရဲ့အဲ့တော့ခဏကလူပြည့်ရဲ့အောက်မှာဘယ်၄ပုံရှိတယ်အနေဆုံးသောတပတ္တိမညာဖွင့်မှမရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုကြာနိုင်သေးတယ်။အကြောင်းမလို့ခဏကဒီမိုးကင်မနာကင်မသိခင်ဟောအဲ့ဒီပယ်လေးပါးမှလွတ်ဖို့ဟာလာဒီဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖို့လိုတယ်။အာကုသိုလ်တွေရှောင်ဖို့လိုတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပယ်လေးပါးကိုကြာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသိုလ်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ပယ်လေးပါးကြာမှကြောင်းရင်ဘာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုပါလဲ။အဲအာကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။သူများတက်တက်တာတို့သူများဥစ္စာတွေကိုခူတာတို့အစားရှိတဲ့၅ပါးပေါ့လေ။ချဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်တရား10ပါးရှိပါတယ်။ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးအဲဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးအဲဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးကျွလွန်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှင်သေရင်ဒီဘဝရောက်လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲဒီအာကုသိုလ်တွေနဲ့သေလို့ရှိရင်အပယ်၄ပါးကိုချိန်တည်တူကောင်းတော့ရောက်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နေဆုံးခေါင်းကမညာပူညာမမရသေးလို့ရှိရင်ဟလာတို့သူတော်ကောင်းနေဘယ်နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မယ်ရေးဆိုတာဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနနေဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိကျပြောလို့မရသေးဘူးဒါမနေ့ကလည်းသူတော်ကောင်းတော့ပြောပြီးသွားပါပဲနေဆုံးတော်တော်ပဲဒီမညာပူညာမမရသေးလို့ရှိရင်ဂတိကမမြဲသေးဘူးတို့ဟိုးအပင်ပေါ်ကတိရွက်ကလေးတိရွက်ရွေကျလာတယ်လေတိုက်လို့ကြွေကြလာတယ်။အဲ့ဒီကြွေကြလာတဲ့တိရွက်လေးဘယ်နေရာကိုကြမယ်ဆိုတာတိကျပြောလို့ရပါမလား။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဒုသူငါတွေပုထုရှင်တွေတည်တဲ့ခါမှလည်းပဲဟာလာဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတိကျပြောလို့မရဘူး။အတိကျပြောလို့ရတာကတော့ခဏကသောတပတိမညံဖွညံညသွားလို့ရှိရင်ချိန်တည်းသူဂတိကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်သွားမှာပဲ။အညာဘုညာညသွားရင်အပယ်လေးပါးကနေလွတ်သွားမယ်။သူဂတိကိုချိန်တည်ရောက်မယ်။
အဲဒီသူဂရိကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါအနည်းဆုံးတမက်တဖူမှမရသေးရင်ပယ်လေးပါးရှိသေးတယ်တဲ့။အဲဒီပယ်လေးပါးကလွတ်ဖို့လည်းပဲဘယ်လိုကောင်းတော့ရင့်ကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကတည်သွားပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေလုံးလို့မရတော့။အဲတော့တည်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအနည်းဆုံးတမက်တဖူမှညံပွညံရဖို့လိုသေးတယ်။တည်တာကတော့ကျင်းတင်တည်ရမှာပဲ။ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောကျင်းတယ်သူတို့ကတော့မသေးနိုင်ဘူးလား။ဘာရတာလို့ပါလဲ။အခန္ဓာရတဲ့သူတိုင်းအဆန်ရှိရှိမရှိရှိရုပ်ချောချောမချောချောຢာတို့ရှိရှိမရှိရှိအကုန်လုံးခန္ဓာရတဲ့သူမှန်သမျှကျင်းတယ်တရားမှာပဲ။ဒီတာကတော့သူတို့ကတော့မဆန်းပါဘူး။အကုန်လုံးသိကြရမှာ။အဲ့တော့သိပြီးတဲ့အခါဆန်းတာကမျက်ညာဖွညာရပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်။ဉာဏ်ဝဉာဏ်ရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဝိကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဟောဒီတဲ့ခမိုင်းဆိုတာပဲဒီတဲ့ဤဆိုတာလည်းပဲတို့ဒီမှာတတန်းညပြောမယ်ဆိုတော့နှစ်တရားတန်းပေါ့လေအခုဒါ85နှစ်တန်းပါပဲ။အဲ့တော့တို့ဒီမှာတရားသဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအတ္တလားအနတ္တတရားတွေလားအနတ္တတရားတွေအနတ္တရေဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာအနတ္တတရားတွေဆိုတာမိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးဒါကောအနတ္တလို့ပြောတာနော်မိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အလိုလိုလည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ကြောင်းကျိုးတွေလေသူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တတရားတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တို့သူငါတွေဟာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမဲ့ရေးဆိုတာအတိအကျသူတို့ကောင်းတော့ပြောလို့ရပါ့မလားအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကောင်းတော့နော်တရားစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်တက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နံတွေရုပ်သဘောနံသဘောတွေပဲရှိတယ်ဒါကိုလည်းပဲအနတ္တလို့သုံးပါတယ်အနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးရုပ်သဘောနံသဘောတွေဒါတွေပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အနတ္တကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်ဘူးဒီနေ့ပဲချိန်ပဲကာလမှသိမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိကျပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်မလို့တိကျပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မြတ်စွာဘုရားခဏခဏဝေဝနဲ့ကဒီဗိညာဉ်တော့မှသူတို့ကောင်တော့ဆင်ញင်ခိုင်းတာပဲအဲလိုဆင်ញင်လာပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်းလာလိမ့်မယ်တခါတရံတော့တို့ကောင်းတော့မရဘူးเนาะတို့ကဒါတရားသဘောအနေနဲ့တို့ကောင်းတော့ဒါလမ်းစဉ်တိုင်းပြောသွားတာအခုဒီမှာမိမိတို့ရှုမှတ်တယ်တဏှာကြီးနဲ့တဏှာကြီးတို့ကောင်းတော့တွေ့ရလားအမ်မတွေ့ဘူးခဏလေးတို့ကောင်းရှုမှတ်လို့မရဘူးလေပုဏ္ဏပုဏ္ဏနဲ့ခொနေ့ကဂါထာထဲမှာပြောသလားဖန်ဖန်ထက်ထက်ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ခொနေ့ကသုံးသက်တဲ့ဘိုင်းပြီးတော့တင်တော့ရှုမှတ်တဲ့ဘိုင်းဘုနာဘုနာကိုနဲ့ကရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုကြကြနာနာပြီးဖို့အတွက်ကိုတစ်ခါနှခါနဲ့မရဘူးတို့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြားရေးလုပ်ပေးတရားထဲမှာမိပုဒ္ဓမာဥပမာနဲ့ပေးထားတယ်မိပုဒ္ဓမာကမိကိုမထွက်မရှင်မြေရန်ဇက်တိုက်ဇွဲနဲ့အလားမလုံးလာတဲ့ဝိရိယနဲ့မိမထွက်မရှင်ကိုတောက်လျှောက်ကိုပုတ်ပေးနေရတယ်မိထွက်တော့မှနာတယ်ကြားထဲမှာနားကျင်ရေးဆိုတာမရှိဘူးနားလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီမိကမထွက်နိုင်ဘူးယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီတိုင်မဲ့တို့ဒီမှာတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုအမှတ်တွေဆက်အောင်လို့ကိုတို့တော့ရှုမှတ်ပေးမနေရဘူးလားရှုမှတ်ပေးနေရတယ်လေအမြဲတမ်းကိုအမှတ်တွေဆက်အောင်ပေါင်းနေပိနေတိုင်နေတိတယ်ဒီနေ့ကုန်လည်းဒါတွေပဲတို့တော့ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲဟလာဘုနာဘုနာဖန်ဖန်ထက်ထက်ကိုပွားများပေးပါတဲ့အဲ့တော့တို့မနေ့ကလည်းပဲဒီမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပါပဲ။အလားခဏခဏမိမိတို့ရဲ့ယောဂီရဲ့တာဝန်မြေတန်းကိုရှုမှတ်ပေးနေရမယ်။အဲ့လိုရှုရင်းမှတ်ခြင်းနဲ့ကိုပဲ။အလားမိမိတို့တည်တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကအလိုလိုကိုပဲသူတို့ကောင်းတော့သိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရဲ့နိယာမတွေပဲ။ဓမ္မရဲ့နိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်။နိယာမဆိုတာဖြစ်မြဲတဲ့သဘောအဲ့တော့မြေတန်းရှုမှတ်မိနေလို့ရှိရင်တို့ယောဂီတွေကမိမိတို့ကပထမဆုံးသ
ဘာဝလက္ခဏာဖလာတိယုတ်တဘောနံတဘောယုတ်တေနံနေပဲရှိတယ်ဆိုတာရှူရင်းမှတ်ခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းမလို့ခုနကအမြဲတမ်းကိုတတိပေးနေရတာဒါလားမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးဘောရဘောရကိုရှူမှတ်ပေးတတိချာချာနဲ့ဆူဆဲဆဲရှူမှတ်ပေးပါမှတ်တာကိုပဲများသောအားဖြင့်ပြောတာတွေမများဘူးလားမှတ်တာပြတ်မှတ်ဖို့ပဲနဲ့ကတိုက်တွန်းပြီးတော့တော့ပြောပေးနေတာနော်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မလို့မှတ်ဖို့ကိုပြောပေးနေရလဲဆိုတော့တို့သူငါတွေရဲ့တတိဟာရဲ့လည်းပဲတရောစိတ်ကမျက်နှာလှွတ်ထားတာလေဒီတတိဟာညာတော်ဖြစ်တရောတော့မကောင်းတာကများတယ်တတိဆိုတာတတိရတာကိုပြောတာအမှတ်ရတာကိုပြောတာအဲ့တော့တို့သူငါတွေရဲ့ညာတော်ဖြစ်ပမာဏတွေကများတယ်မိလျော့ပေါ်ဆတာတွေများတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကတတန်ညာလုံးကတို့တော်ကောင်းတို့ပါလာတဲ့အကျင့်တွေပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတတန်ညာလုံးကပါလာတဲ့ပမာဒကိုအပမာဒဖြစ်အောင်လို့ဆလာမိမိတို့တည်းမှာဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းခွေတိုင်းဆန်တိုင်းလှူရှားတိုင်းလှူရှားတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းစိတ်ထွက်တိုင်းစိတ်ထွက်တိုင်းအမြဲတမ်းကိုပါလို့ပေးနေရမှာပါလေ။ရှုမှတ်ပေးနေရမယ်ရောက်ရောအိတ်ကြော်ကုန်မယ်နော်အဲ့တော့တော့အိတ်ချင်ပြေသွားလို့အိတ်ချင်ပြေသွားအောင်ကဲဒီလင်္ကာလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုလိုက်ကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမောချာတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမောချာတိနိုင်သည်တဘောတိမဥဒယဝေယမြင်နိုင်သည်တဘောတိမဥဒယဝေယမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မနိဗ္ဗိဏမောချာဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မနိဗ္ဗိဏမောချာဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမဝိရာဂမောချာရနိုင်သည်ညီငွေပါမဝိရာဂမောချာရနိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမောချာလွတ်နိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမောချာလွတ်နိုင်သည်အဲဒါတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချာတိနိုင်သည်တဲ့ဖြစ်ခိုက်ရဆိုတာပေါ်ခိုက်ကိုတို့ကောင်းတို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဖောင်းတက်လာတယ်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်ပင်ကြံသွားရင်ပင်တယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်မှပရမအုံးဆုံးတဘာဝလက္ခဏာကိုသိမယ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကလည်းကယုတ်တဘောနံတဘောဒီတဘောတွေကိုတို့ကောင်းတို့ပြောတာပဲပရမအုံးဆုံးကလည်းကဒီယုတ်တေနံတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်ယုတ်တေနံတွေကိုပရမအုံးဆုံးသိဖို့လိုတယ်ယုတ်တေနံတွေအများအားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြက်တွေပဲဟေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေပဲဆိုတာယုတ်တေနံတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပြောတာယောက်ျားမိန်းမရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအာဘာရီရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုပြောတာပါလေအဲယုတ်တေနံတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအဲ့တော့ယုတ်တေနံတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသီးဖို့အတွက်ပထမဆုံးယုတ်တိယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအဲဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိဖို့အတွက်ပစ္စည်းခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချာသိနိုင်သည်ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိဖို့အတွက်ဘောကိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ကြွားကိုက်လန်းကိုက်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးပါတဲ့ဒီမျိုးတို့ဒါလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာသာသာဒီ9ရက်စကန်နာလာဒီ9ရက်စကန်ကတကယ်တော့သင်္တန်းသဘောမျိုးပါပဲဒီရှုနိမန္တိတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရှုနိမ့်မှန်နေတယ်ကြွကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော့ရှုလို့မှတ်လို့ရသွားပဲဝိမာနားတဲ့ခါမှလည်းပဲဟာဒါဘောရဘောရဘောရရှုမှတ်နေမယ်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနားတိုင်းနားတိုင်းမှာဒီလိုရှုမှတ်နေမယ်ရှုနိမ့်မှန်နေတယ်ကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မှတ်လို့ရသွားပဲအဲ့လိုမှတ်လို့ရသွားအောင်လို့ပဲတခါတည်းတော်တော့ဒီမှာသင်ပေးလိုက်တာပဲဝိဇ္ဇဉ်တို့တရားတွေမဟုတ်ပါရေးကြော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ပြားကြီးအလားနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြီးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေပဲခြုံလိုက်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲ
ဒါတော့အဓိကတော့ဘုသူ့ရဲ့တရားတွေပါလေ။အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနော်။ဂုံလုံးကျေးဇော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ပြားကြီးတော့မာသီဆရာတော်ပြားကြီးတော့အကုန်လုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲ။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောလို့ဝိနည်းကဒီတရားတွေအဲ့ဒါဒီအဆုံးမတွေပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်တည်းအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာ။တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေပဲ။အဲ့တော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲ။အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကတဆင့်ဒါပြန်ပြီးတော့ဘုရောကောင်းတို့ကိုပြောပြပေးတာ။အဲကြောင့်မလို့ရှုနိမဏိတွေကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေကိုအိမ်မှာလည်းပဲရှုလို့မှတ်လို့မရဘူးလား။အဲရသွားပြီ။အဲကြောင့်မလို့ဒါသင်္နန်းသဘောမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ခဏကဒီလုပ်ငန်းကဒီလိုသဘောရှိတယ်။တိတိကျကျသတို့တော့သိထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်လိုတယ်လိုတယ်နမဆလို့ရှိရင်တတော်ကညောင်းပြင်ရာကုန်ဒါခလာ9နာရီထိုင်တိုင်းမှဘလောက်ထိုင်တိုင်းမှဘောင်းစုံနေနိနာနေကြတယ်လောကမှာတတော်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တတော်ကတော့ဘလူနီးမှလည်းပဲသွားပြီးတော့ဟလာအပြစ်တင်ညာလည်းမလိုဘူးဝေဖန်ညာလည်းမလိုဘူးအဓိကတော့ကိုအားထုတ်နေတဲ့နိလန်းရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှလည်းပဲဒါမိမိတို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာစောင့်ချပြီးတော့တတော်ကတော့လုပ်လို့ရမယ်တညာမလို့ဒီနာနိတာတွေဘောင်းတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဒီနီလန်းကိုဒီနီလန်းကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုရှုမှတ်မှဒီလိုဒီလိုကောင်းတဲ့ကတတိတရားကောင်းမယ်တမာတိတရားကောင်းမယ်နောက်ပညာတွေရမယ်အမှတ်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးညောင်းပြင်ရာကုန်မရနိုင်ဘူးအဲ့အမှန်တရားတွေလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာပါဒါတိတိကျကျသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့လားမိမိတို့အနေနဲ့တို့ဒီမှာသဘာဝလက္ခဏာကိုအတိဖို့တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့မိအောင်မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးရေဆိုတော့မှဒီယုသဘောနံသဘောတွေကိုသိမယ်ဟာယုသဘောနံသဘောတွေကိုသိပြီးရေဆိုတော့မှခொနဲ့ကပေါ်ရာပေါ်ရာပေါ်ရာကိုရှုမှတ်ပေးမယ်တို့ဒီမှာဥပဒနာအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်တာခေါ်ပါဥပဒနာတခုတည်းကိုမှတ်နေလို့မရဘူးတခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်တမထာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်ထိုက်လျောက်တော့မှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်တခုတည်းကိုမှတ်တာနဲ့ပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်တာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီတခုအာယုံတခုတည်းရဲ့ပုံမှာဘောင်းနေပိနေဘောင်းနေပိနေဘောင်းနေပိနေဟာဒီတခုတည်းကိုမှတ်လို့ရှိရင်မှတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခொနဲ့ကဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာဒီရုပ်တဏ္ဍာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသိမှလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တို့ကောင်းတော့ဖြစ်မယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တဏ္ဍာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုတို့ကောင်းတော့သိပါတော့မလား။မသိတော့ဘူး။မှတ်လို့ရတော့ကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့ကသူကအဲ့တခုတည်းမှာပဲငြိမ်းပြီးတော့မှတ်နေတယ်။အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အိတ်ငိုက်လာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်ဒီရုပ်သဘောဏ္ဍဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေလည်းပဲသူမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့ခဏကမိမိတို့အဲ့ဒါတခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီဆိုရင်ပေါ်ရာပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်ပြီးပါပေါ်ရာပေါ်ရာပေါ်ရာဟိဆိုတာထင်ရှားရာထင်ရှားရာကိုပြောတာဥမာဘောင်းတဲ့ပိနေမှတ်နေတဲ့အတန်နေကြားတယ်ဟဲ့လားကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟောပြန်ပြီးတော့ဘောင်းတဲ့ပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဟောခဏကစိတ်ထွက်သွားတယ်ဟဲ့လားစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်အဲ့လိုကနေ့ကအာယုံပင်ဏကံပဏာမှာမှတ်နေနေကြံတဲ့အောင်းတွေတခုခုကြားပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်ရာပေါ်ရာထင်ရှားရထင်ရှားရကိုရှုမှတ်ပေးမယ်ဟေဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့သိလာပါ။အဲကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လဲလိုတယ်။တို့ဒီမှာအားထုတ်နေတာကအခုဒီမှာကျေးဇော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးနီးရယုကနတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။တမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲပြီးတော့သွားတဲ့နီးတမထားကခொနဲ့ကမိမိတို့မှတ်နေတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးနေအောင်မှတ်တာဒါကိုတမထလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာရေးဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အာယုံရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးနေအောင်လုပ်တာတမထလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ခொနဲ့ကအဲ့တမထားကပြညတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဝိပဿနာကပရမတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာလင်္ကာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပြည့်ညံ့အာယုံတည်မြဲပုံရှုတုံသမထမြေသမထဆိုတာအဲ့ပြည့်ညံ့ကဲအာယုံလေးရဲ့ဘောမှာစိတ်ကလေးတည်နေအောင်လုပ်တာသမထပဲဝိပဿနာကြတော့ပရမတ်အာယုံပရမတ်အာယုံမမြဲပုံရှုတုံဝိပတ်မြေပရမတ်တဲ့ဒီအာယုံတွေရဲ့မမြဲပုံတွေကိုသိမှလည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်ပါဒါကြောင့်တို့တို့သူငါတွေကမှတစ်ခုတည်းကိုမမှတ်ပါနဲ့တစ်ခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီးရဆိုရင်ဟာလာနှစ်ခုသုံးခုဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်ဖောင်းတဲ့ဘိနဲ့မှတ်လို့မှန်ရင်ဖောင်းတဲ့ဘိနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဟောထိုင်နေထိတယ်လို့နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီတွေကဟောနဲ့ကထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်ဘက်တင်မှာညာဘက်တင်မှာဟာလာဘယ်ဘက်လဲညာဘက်လဲအဲ့လိုထိတာလေးတွေကိုဖြန့်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးရတယ်တစ်ခုတည်းကိုမှတ်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုပြောတာပေါ့လေမှန်တဲ့ယောဂီတွေအလုံးပါမှုပဲနဲ့ခொနကတခါလာလည်းပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲမှတ်နေမှရေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာမရတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာခொနကချမ်းတော့ချမ်းသာတာပဲအာယုံလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးနေတဲ့ခါကျတော့ထိုက်လျောက်ဒီစိတ်ကဘယ်မှမသွားတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပဲနဲ့သူချမ်းသာတာကတမာတိနဲ့ချမ်းသာတာတမထကတော်တော့ဘာနဲ့ချမ်းသာတာပါလဲအဲတမာရီနဲ့ချမ်းသာတာတို့ဝိပဿနာချမ်းသာကြတော့ပညာပါပါတယ်ဝိပဿနာချမ်းသာကဘာပါပါပါလဲအဲပညာပါတယ်တကယ်ရုပ်သဘောနဲ့သဘောတွေကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိပြီးတော့ချမ်းသာတာအမှန်တရားတွေကိုသိပြီးတော့ချမ်းသာတာဉာဏ်ပညာပါပါတယ်ခொနဲ့ကသမထကပညာမပါဘူးတို့တော့သဘောပါရဲ့လားစိတ်ကိုဒီမှာပဲစိုက်တာနော်ဒါတော့အပြင်ကဒီလိုပဲတန်လေးကတရောလုံးကြားနေရမှာမက်ပြန်တော့တော့မရှိတော့ပါထိုက်လျောက်တော့ပြင်းကြီးခံပြီးတော့တရောလုံးလာနာပေးမယ်အားထုတ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တရားဓမ္မချိန်ကလည်းပဲသိမရပါဘူးစကန်ငွေရတောင်းနေပြီးသွားတော့ပါအလားပြီးသွားပြီးရေးဆိုတော့မှအားထုတ်လို့လည်းမရဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဒီလှုပ်လေးတွေလှုပ်ခွင့်ရနေတော့ကိုမိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်နေစားရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုလာစိတ်ဝင်နေစားနဲ့ကိုရသမျှကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်တရားနာတဲ့ခါမှလည်းပဲတကယ်ကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်နဲ့ဒါဝိဇ္ဇနုကတော့တတ်နိုင်လည်းများစာလည်းပဲမတက်ပါဘူးဆရာတော်ပြားကြီးတွေကမှတရားတွေကိုနားဖတ်ပြီးတော့ထိုင်လျောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပြတာပဲရှိတာပါဟာလာမင်းမင်းတို့နှလုံးမဲ့ရရနှလုံးမဲ့ရရသိစီခြင်းတော့ဟာလာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတတ်နိုင်လည်းများအာုံလေးတွေကိုစိတ်ကိုစိုက်ပြထားပါအဲ့တော့ဒီမှာခொနက်ကတော့ဟာလာမင်းမင်းတို့အနေနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးပြီးရေဆိုတော့မှဒီရုပ်သဘောနဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိပါအဲ့လိုမှန်တရားတွေသိပြီးတော့ချမ်းသာတာကဝိပဿနာနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြော်ရင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးရမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့ဒါမှတ်တယ်ရေဆိုတာခொနဲ့ကအာယုံလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးတီသွားတာပဲအဲ့ဒါကတမထလို့ခေါ်ပါတယ်ခொနဲ့ကကြည်တာကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောကိုပြည့်အောင်လို့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ရှုမှတ်ပေးတာ။အဲကြောင့်မလို့မှတ်တာကသမထအကြည့်တာကဝိပဿနာပဲ။မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဆိုတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့တွဲရက်သွားတာ။အဲကြောင့်မလို့ဒုသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့စက္ကနဲ့စက္ကနဲ့အိတ်ငိုက်နေတာတော့အဲ့ဒါအဲလိုမျိုးငိုက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတခုတည်းကိုရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငိုက်နေတာ။သမာဓိတွေလုံနေတာလည်းပဲရှိတာပေါ့လေ။အဲလိုသမာဓိတွေလုံလာပြီဆိုတော့ဝရိယတိုးပြရတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့မှတ်လို့မှန်လာပြီဆိုတော့တစ်ချက်သုံးချက်လေးငါးချက်ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုမှတ်ပေးပြီးဟေးဆိုတော့မာခွန်းကပေါ်ရာရှုမှတ်ပြီးဟေးဆိုတော့မှဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပြောင်းလဲတဲ့ဟေးဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ပေါ့သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေတာလေတစ်ဖြည်းဖြည်းသူတို့ကတော့ပြောင်းလဲသွားတာမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေတာမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေဆိုရင်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားအမ်မမြဲလို့ပြောင်းလဲနေတာဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဟလာဒီမှာပြောလိုက်မာလိုက်အေးလိုက်ဟောစိတ်ကလည်းဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်စိတ်ကူးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဒါကြဟောလို့မကျင်တဲ့နေလို့မကျင်တဲ့ဟိုဟာလို့ခြင်းတရားလို့ခြင်းမျိုးမျိုးရုပ်တည်နေတဲ့ရသူတော့ပြောင်းလဲမနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားသိအောင်လို့သူတော့ထင်ရှားအောင်တော့ခဏခဏမေးနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးကနေကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိတာဒါအိဆာလက္ခဏာကိုသိတာပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမမြဲမှန်းသိမှလည်းပဲခொနဲ့ကရောကောင်းတော့မလိုချင်တဲ့စိတ်တွေလာမယ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဆိုတာခொနဲ့ကညှင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုမမြဲမှန်းသိမှနိဗ္ဗိဏဉာဏ်
ညီငွေတဲ့ညံမလို့ခြင်းနဲ့ညံလာမယ်အဲ့ဒီခொနဲ့ကမလို့ခြင်းနဲ့ညံလာပြီးတော့မှခொနဲ့ကမုံမိတော့ဆုံးတဲ့ဝိရာကညံခொနဲ့ကဂါထာလေးကိုပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီဝိရာကညံဆိုတာမက်ညံဖွညံကိုပြောတာနိဗ္ဗိဏဆန္ဒညီငွေတာကိုပြောတာအဲ့တော့ရုပ်တဘောညံတဘောတွေကမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုပိုင်ပိုင်တန်တန်သိပြီးရေးဆိုတော့မှခொနဲ့ကညီငွေတဲ့ညံသူတို့ကောင်းတို့လာမှာအဲ့ဒီညီငွေတဲ့ညံလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဝိရာကညံမဲ့ညံပူညံရပါအဲ့ဒီမဲ့ညံပူညံရမှအပယ်လေးပါကနေလုံးဝကိုလွတ်မြောက်ပါဒီလိုသဘောပါရဲ့လားအဲအားကြောင့်မလို့ကိုနဲ့ကဒါမိမိတို့ပထမအောင်သောသဘာဝလက္ခဏာနောက်တပညာလက္ခဏာပေါ့လေအဲ့ဒါနောက်သင်္ကတလက္ခဏာပေါ့တဖြည်းဖြည်းသာတစီမိတစီတို့တော့တိတိသွားဖို့တဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတော့သူတို့ကောင်းတို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အရှိကနေပြီးတော့ကိုနဲ့ကပူနာပူနံပန်ပန်ထက်တက်ကိုပဲမိမိတို့ပွားများသလိုအမြဲတမ်းလည်းဒီမှာရှုမှတ်ပွားများပေးနေရတယ်။အဲ့တော့တို့ကမှတ်အားတွေကောင်းတဲ့ယောဂီတွေကမှတ်လဲမှတ်ပေးကြည်လဲကြည်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်။တစ်ခုတည်းကိုမမှတ်ပါနဲ့။တတ်နိုင်သမျှတစ်ချက်နှစ်ချက်မှန်လို့မရရင်လေးငါးချက်ထပ်တိုးတိုးတိုးတိုးပြီးတော့မှတ်ပေးပါ။စိတ်ကူးစိတ်တော်တွေလည်းအဓိကထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်။ဟလာခဏခဏခဏခဏအမြဲတမ်းမှတ်ပေးပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာတတိတွေပထမအဦးဆုံးအားကောင်းလာမှာပဲ။တတိတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုရှုမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားတတိအားကောင်းမှလည်းပဲမိမိတို့အကုန်လုံးပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ပါ။အဲ့တတိမှအားမကောင်းလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်လွတ်နေတာများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယင်းဝန်းဆုံးအရှိကနေပြီးတော့တတိပြဋ္ဌာန်ပါတယ်။တတိအားကောင်းအောင်ယင်းဝန်းဆုံးလုပ်ကြတာ။ပညာပဋ္ဌာန်မဟုတ်ပါဘူး။ပညာကနောက်မှလာတယ်။အဲ့နဲ့အချီလိုပဲအဲ့ကနေရှိရသွားတယ်။အချီကနောက်ကလာတယ်။အဲ့ဆိုတာတတိနဲ့တူတယ်အချီကပညာနဲ့တူတယ်အဲကြောင့်မလို့ရှိရနေပဲတတိအားကောင်းအောင်လို့မှတ်အားတွေကောင်းအောင်လို့နောက်ကနေပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟာလာမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်မှတ်ပြီးမိမနေနဲ့ဟာလာစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ပြတ်တာတွေတင်းတင်းရဲရှုမှတ်ပြီးအဲ့လိုတလဲဆက်ကိုမှတ်ခိုင်းနိုင်ရေဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်လို့တဲ့တလဲဆက်ကိုရှုမှတ်ခိုင်းနေဆိုတာဘာကောင်းအောင်လို့ပါလဲအဲတတိအားကောင်းအောင်လို့တို့များသောအားဖြင့်လွတ်တကားများတယ်လေအဲလွတ်နေတာများတယ်ဆိုတာဘာအားမကောင်းလို့ပါလဲအဲတတိအားမကောင်းတော့စိတ်သက်တော့မကြနဲ့တော့ခဏခဏပြောပြီးပါပဲအခုရေရင်တူပြီးတော့အခုရေကြီးတောက်လို့ရပါ့မလားဒီစိတ်ကမျက်တမ်းလေ့ကျင့်ပေးရတာလေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားလေ့ကျင့်ပါသူတို့ကောင်းတော့ရမယ်ပထမဆုံးပုဂ္ဂလဗျာပါဒအနေနဲ့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောအရမှတ်ချင်နေဖြစ်စေမှတ်ချင်နေဖြစ်စေတောက်လျှောက်မှတ်ပေးရမယ်ဒီလုပ်ငန်းကူကကိုမှတ်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းတတိအားကောင်းလို့မြဲတမ်းရှုမှတ်ပေးနေရခက်ကြဲကြဲနာနာနောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်လုံးဝလွတ်ထားတာကြီးတော့လုံးလို့မရဘူးလွတ်ထားတာကြီးလုံးလို့ရှိရင်တတိကသတော်တော်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးများတော့ပဲလွတ်နေတာကများပါပဲအဲကြောင့်မလို့ခဏကဗဒမအောင်ဆိုဒီတတိဒီအားကောင်းလို့ကိုမြဲတမ်းမှတ်ပေးပါတဲ့အဲတတိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့ဗာနောက်ကတမာတိလိုက်လာပါတမာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတို့ကျေးဇော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြားရင်ဒီနေ့ဟာသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲရဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီခဏိကသမာဓိဆိုတာမိမိတို့ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးရဲ့ပေါ်မှာတည်ငါတည်ငါတည်ငါတီးတီးတီးတီးသွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။တို့ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လား။ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေရဲ့ပေါ်မှာတည်ငါတည်ငါဖောင်းတက်လာရင်ဖောင်းလိုက်တဲ့မှတ်စိတ်ကလေးဟလာပိန်ကြသွားပိန်တယ်လို့မှတ်စိတ်ကလေးအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးရဲ့ပုံမှာတည်ငါတီးတီးတီးတီးသွားတဲ့သမာဓိကိုဘာသမာဓိလို့ခေါ်ပါလဲအဲခဏိကသမာဓိအဲ့သမာဓိနဲ့သွားပါအဲ့သမာဓိတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဟာပေါ်ရမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်လာပြီမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်ခဏိကသမာဓိတိအားကောင်းလာတယ်အဲ့လိုအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တည်နံတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောနိစ္စလက္ခဏာကိုကျင်းတယ်တို့တော့သိလာပါပဲခဏိကသမားလေးတွေအားကောင်းလာရင်ပြောတာနော်အဲကြောင့်မလို့ခொနဲ့ကအဲခဏိကသမားလေးနဲ့သွားမှာအဲလိုသမားလေးတွေရလာပြီဆိုတော့မှနောက်ကပညာတို့ကောင်းတော့လိုက်လာပါအာရုပ်တည်နေတဲ့အများတန်းကြောင်းလဲနေပါလားဟေးဆိုတဲ့ပညာနောက်ကနေတို့တော့လိုက်လာပါအဲကြောင့်မလို့ပညာပဋ္ဌာန်မဟုတ်ပါဘူးတတိပဋ္ဌာန်တတိပညာလမ်းအဲဒီတတိပညာလမ်းကိုပဲမျက်စိမပฏิပဒါလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်အလေလန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပြီးအဲတတိပညာရဲ့ဂျားထဲမှာဘာပါလဲရေဆိုတော့သမာဓိပါတယ်။တတိပညာရဲ့ဂျားထဲမှာဘာပါပါလဲ။သမာဓိပါတယ်နော်။
ဘာသမารိလဲဆိုတော့ခဏိကသမารိဘာသမารိပါလေအဲအနည်းဆုံးခဏိကသမารိတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသမာဓိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှသာလေတကယ်ပညာရှိပညာမှန်ဖြစ်မယ်သမာဓိမပါတဲ့ပညာကပညာရှိမှန်သူတော်ကဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးသင်ညာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သူတော်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ပညာရှိကရှိမှန်ပါပါပါလေတမာရီပါတယ်တမာတမာရီကိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီတမာရီကလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာလဲဆိုတော့တိလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီတမာရီကဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီပါလဲအင်းတိလပေါ်တိလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာရီတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတမာရီလည်းပဲတော်တော်မရှိဘူးလားအင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုနစိတ်တည်ငြိမ်နေတာတွေတော်တော်ရှိတယ်လေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကပညာရှိပညာမှန်ကတမာရီပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်။တမာရီဆိုတာကိုယ်နဲ့ကာလမိမိတို့တည်ငြိမ်တဲ့ဘောအာယုန်လေးရဲ့ပေါ်မှာတည်ငြိမ်အနေနဲ့တည်တည်သွားတဲ့တမာရီကိုဆိုလိုတာပါ။အဲဒီတမာရီပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှပညာရှိမှန်ဖြစ်မယ်ဥပဒနာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာ။အဲဒီတမာရီကလည်းပဲသီလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီကိုဆိုလိုတာပါ။အဲဒီသီလတမာရီနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှသာလေပညာအစစ်မှန်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာတို့ကောင်းတော့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိနဲ့ပညာရဲ့ဂျားထဲမှာတမာတိပါတယ်တဲ့တို့ကောင်းတော့เนาะအားလုံးလို့ဒါမိမိတို့အနေနဲ့ဒါလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာသာဒါတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်တိတိကျကျတော့တို့ကောင်းသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်မှတရားကဘာဖြစ်မှာပါလဲမှဆက်မှတရားတက်မှာမှမဆက်ရင်တရားအတက်ပါအမဆက်မတရားတက်မမမဆက်ရင်တရားမတက်ဘူးတို့ဒီနီလန်းနဲ့တရောတော့ပြောနေတာနော်တချို့နီလန်းနေတဲ့တရောတော့ရှိပါတယ်ဗတ္တမဟုတ်စကွန်းကတမာတိတည်းဒီထောင်နေတမာတိတည်းကွန်းက4ရက်5ရက်10ရက်15ရက်ဒီထောင်နေဒီထောင်ပြီးတော့မှကွန်းကလာခန္ဓာကိုယ်ဝဉဏ်ဆက်ပြီးတော့ဟာလာပေါ်ရပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်နောက်ဆုံးတရောကောင်းတော့ဒါမဲ့ညာဖွင့်ညာရတာညင်တော့အတူတူပါပဲအပေါ်ပိုင်းမှာပေါ်ရကိုရှုမှတ်သွားတာပါပဲအားကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုရှုမှတ်မှလည်းပဲရုပ်တေနံတွေရဲ့ခொနဲ့ကမမြဲတဲ့တရားတွေကိုသိပါအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားတွေကိုမြင်မှသိမှလည်းပဲခொနဲ့ကမုန်းပြီးတော့ဆုံးတဲ့ညံရောက်ပါမနေ့ကလည်းပဲဒီရုပ်တေနံတွေပဲဟောဒီနေ့လည်းပဲဒီရုပ်တေနံတွေပဲမနေ့ကလည်းပဲငါပဲဒီနေ့လည်းပဲငါပဲအဲ့လိုခொနဲ့ကဟာလာမိမိတို့ဟာလာဒီရုပ်တေနံတွေကဘယ်တော့မှအပြတ်ဘူးခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူထားလို့ရှိရင်တော်မညာပွင့်ညာရပါ့မလားအင်းမညာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲဆိုမနေ့ကငါနဲ့ဒီနေ့ငါနဲ့တော်တူသေးရဲ့လားတခြားတွေဖြစ်သွားပြီလေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားခொနဲ့ကဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုဒီမှာမညာပွင့်ညာရမယ်အပေါ်ပိုင်းတော့သွားပြီးတော့သူတို့ကတော့တူသွားတာပဲအဲ့ဒီအောက်ပိုင်းကဘာမတူတာလဲဆိုတော့ခொနဲ့ကမှတ်လဲမှတ်တာကြည်လဲကြည်တာနဲ့တချို့ကတမာတိယာနိကနီးတမန္တာကိုအရင်ဆုံးတီထောင်ပြီးတော့မှဥပဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ရှိသေးတယ်ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တအနေနဲ့တော်တော်ပြောသွားတာပါအခုတို့ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြပေးနေတယ်ခဏနည်းလမ်းကကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြရင်ဒီသမထနောက်ပတ္တနာနဲ့တွဲရက်သွားတယ်မှတ်လဲမှတ်ကမယ်ကြည်လဲကြည်ပြရမယ်မှားအားတွေကောင်းရင်ကြည်ပြရအမှတ်တွေဆက်မှလည်းပဲတရားကတက်မယ်နောက်အသေးစိတ်ဝင်ရတယ်ရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့လိုအသေးစိတ်ဝင်ရလဲရှုမှတ်ပြအမှတ်တွေဆက်မှလည်းပဲတရားတက်မယ်ဆိုတော့ဟာလာမြဲတမ်းကိုမိမိတို့ရှုမှတ်နေဖို့တို့ကောင်းတို့မလိုဘူးလားအဲ့အကြမ်းရှုမှတ်နေပါတဲ့ဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့တစ်ချက်ရရနှစ်ချက်ရရအခုဒီမှာ9ရက်ကမှ9ရက်နဲ့တန်တယ်ညံကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ချိန်တွေရသွားမှာအဲ့တော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကြမ်းရှုမှတ်သလိုခொနက်ကစဉ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပဲတကယ်ခொနက်ကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အိုတက်တဲ့သဘောတွေနာတက်တဲ့သဘောတွေတည်တက်တဲ့သဘောတွေဟာဒီသဘောတွေညံထဲမှာထင်အောင်လို့မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းကျင်လို့လည်းပဲဒီလိုတော့မရဘူးလားအဲမရှိမှန်းတဲ့အချိန်မှာတို့တော့ဆင်ကျင်ပေးရမယ်ဒီသဘောတွေကိုတို့တော့ဆင်ကျင်ပြီးတော့မှဟောခொနဲ့ကလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနည်းတော့သေးမှာပဲလားသေပြီးတော့လည်းပဲမပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးတော့နေသူမဲ့ညာဖွဉ္ဉံမှာမရသေးရင်တို့တွေကဘယ်ကိုသွားလို့သွားမှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့မဲ့ညာဖွဉ္ဉံရဖို့အတွက်ဥပဒနာတရားတွေအာထုပ်ဖို့တို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားဥပဒနာတရားတွေအာထုပ်မှမဲ့ညာဖွဉ္ဉံရမယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟိဆိုတာလည်းပဲတို့ကောင်းတော့ဒါမိမိတို့မဲ့ညာဖွဉ္ဉံရဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ပဉ္စရမှာလည်းပဲဒီလောကတွေကနေလွတ်မြောက်ပါအဲ့တော့တို့ဒီမှာတရားရဲ့ကောင်းစင်ကခွန်းတဲ့ကဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့15မိနစ်ပဲဒီတော့လိုရတော့တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါတို့တို့ကောင်းတဲ့ဒီမှာ
ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဆက်ဆက်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တို့ကောင်းနေ။ဟာလာတို့ကောင်းတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူဘသူမှဒုက္ခတွေနဲ့မတွေ့ကျင်ကြဘူး။ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကျင်ကြရလား။အင်းဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲကိုပြောတာပဲ။ဒုက္ခမှမတွေ့ကျင်ကြဘူးဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်ကျင်ကြတယ်။တတဝါမှန်သမျှအကုန်လုံးဆင်းရဲကိုကြောက်ကြတာကြီးပဲတို့တော့ဟုတ်ပြီလား။ဆင်းရဲကိုကြောက်လို့ရှိရင်အဓိကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းကြလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒုက္ခနဲ့ကလာပိုင်ပိုင်ချာချာသိအောင်လို့ကြပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်လို့ကြခါလာတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါသွားပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်လို့ခိုင်းနေရေးဆိုတာကတော့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့သိအောင်လို့ခိုင်းတာပါပိုင်ချာပြီးတော့သိအောင်လို့ကြကုန်လားပိုင်ချာပြီးတော့သိရမှာကအဓိကသစ္စာ၄ပါးပါပဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှသိရမှာကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတော့တကယ်အရင်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်တည်နာတွေကမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းမြဲတမ်းကတလဲဆက်ကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ရုပ်တည်နာတွေအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်မှန်ကရုပ်တည်နာတွေကမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သူတို့ကောင်းတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အကျဉ်းစားသိရမယ်ဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားတို့ဓမ္မဓမ္မစကြာတရားထဲမှာလည်းကွာဟိုစပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့ဟောထားတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခပရိသန္တေနေရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကောင်းတို့ခဏခဏဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြားနေရတယ်ဘယ်လိုနော်ဟုတ်ပြီလားသတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခယာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဗမာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသဏေနေရတဲ့ဒုက္ခဩဝါဒဒုက္ခနာရဒုက္ခသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအကျဉ်းသားတွေထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအဲ့ဒီတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခလို့သူတို့ကောင်းတို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစပြီးတော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီခொနကတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟလားဒီထက်ပို့ပြီးတော့နုညံ့တဲ့အပိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်သူမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစစ်နဲ့ကြော်လို့မရဘူးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှလည်းပဲကာယဝရဏစိတ်တဓမ္မ၄ပါးစင်ငယ်စင်ငယ်သူတို့ကောင်းတော့သွားတာကာယကိုအရင်ဝန်းဆုံးပိုင်အောင်နိုင်အောင်ရှုရတယ်ကာယ ानु ပဒနာကိုပိုင်မီရေဆိုတော့မှခொနဲ့ကကာယဝေဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာကိုပိုင်အောင်ရှုနိုင်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပိုင်မီရေဆိုတော့မှခொနဲ့ကစိတ်စိတ်ကူတာတွေစိတ်ရွတ်တာကိုနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှုနိုင်မယ်ဟောနောက်ခொနဲ့ကမြင်တာတွေကြားတာတွေဓမ္မ ानु ပဒနာတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသွားတယ်ကြော်ပေါက်ပြီးတော့သွားလို့မရအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာမင်းတို့ဒီဒုက္ခကိုသိမှလည်းပဲဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တည်းဖြစ်ပါဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ချင်တဲ့စိတ်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလို့ဥမာပေးတာလဲဟိဆိုတော့လူတယောက်ဟာတဲ့မျက်မင်းရှူးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဟိုးပင်လယ်သဘုတ်တရားကြီးရရေတွေကိုမပင်လယ်ကြီးနီးနေတာပဲမျက်မင်းရှူးလေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လယ်တွေကရေကိုသွားပြီးတော့ခန်းအောင်လှုပ်လို့ရပါပါမျက်မင်းရှူးလေးနဲ့လေဒေါနောရပါမလားအင်းမျက်မင်းရှူးနဲ့သွားပြီးတော့ခန်းအောင်လုပ်မယ်တဲ့ဒေါနောဖြစ်နိုင်ပါမလားအင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါနောဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တိုင်းပဲတဲ့ခொနဲ့ကမင်းမင်းတို့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်ဘာကိုသိဖို့လိုပါလဲအင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်လေဒေါနောဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိမှလည်းပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမှမသိဘဲနဲ့ခொနဲ့ကမျက်မျိုးရှိလေးကိုကင်ပြီးတော့ရေတွေဟိုးပင်လေတဲ့ကရေတွေကိုသွားအောင်ခန်းအောင်သွားပြီးတော့မိနဲ့ရှုမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလား။အဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသိဖို့လိုပါလဲ။အဲဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုသိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကောအရင်ဦးဆုံးတကယ်သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခကနေစပြီးတော့ဟောထားတာပဏိတန်နေနေရတဲ့ဒုက္ခဩဝါရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတို့သူတို့ကောင်းနေ
လက်တွေ့လည်းပဲဂျုံတွေ့နေရတယ်လက်တွေ့နေလည်းဂျုံမနေရဘူးလားခန္ဓာရထားပြီလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားအခုအိုးတဲ့ဒုက္ခတွေနာတချို့ဒီမှာအောက်မှာတော့ဆင်းမထိုင်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါတို့ကတော့ဘာတွေများလို့ပါလဲဒုက္ခတွေများလို့ပေါ့တို့တော့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါမိမိတို့တရားကိုပြင်မာဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုတို့တော့ဟောနေတာအခုလည်းပဲလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီတရားတွေကိုဘယ်လိုကောင်းတော့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကအပြင်းမာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ဘယ်ထဲမှာရှိတာပါလဲအဲခန္ဓာမှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားတော်တွေကိုယမ်းပြီးတော့မယုံနိုင်ဘူးယမ်းပြီးတော့လည်းယုံကြမလို့ဘူးတဲ့ဘသူပြောတာမှယုံကြမလို့ဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသိပြီးတော့မှယုံရမယ့်တရားတွေခုဒီမှာဒုက္ခဟိုတဲ့ဒုက္ခတွေလေလက်တွေကိုပဲတော်တော့ဒီမှာကြုံမနေရဘူးလားကြုံနေရတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခொနဲ့ကဒီဒုက္ခတွေကိုအရင်အဆုံးသိပါတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကခொနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်တုန်းကလည်းပဲသာသနာ့ဘက်မှာဒီဒုက္ခတွေရှိတယ်အခုကိုယ်တိုင်လည်းပဲလားမိမိတို့လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်

တိုင်းကုန်သိမနေရဘူးလားမျက်စိနဲ့လည်းပဲမြင်မနေရဘူးလားရှိမှသွားနေကြရလေအမတော်နဲ့တော်နဲ့တော်နဲ့တောင်မိုးလေးတွေနဲ့လေဒေါ်အားလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခတွေတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားတရားတော်တွေကတော့တို့ကတကယ်ကိုအမှန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံပုံလင်းလင်းပြောမှလည်းပဲတို့ကအမှန်တရားတွေသိမှာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကိုပဲဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့တကယ်ရှိမှန်တရားတွေကိုသိမှလည်းပဲဟာလာဒီလောကဒီဒုက္ခတွေကရင်တို့ကတော့လွတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကဒီထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့မှဟိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့သင်္ခါရတို့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပါအဲ့ဒီတင်လွယ်မြင်လွယ်ဒုက္ခမှမတည်ပဲနဲ့ဒီထက်ပေါ်ပြီးတော့နုညံ့တဲ့ဒုက္ခတောင်တောင်သိဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကတကယ်ကိုပဲမိမိတို့မျက်စိနဲ့တအံ့မြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကလား။အိုတဲ့ဒုက္ခ၊နာတဲ့ဒုက္ခ၊သေတဲ့ဒုက္ခတွေ။ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ရှိမှလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်နေရတယ်၊ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကစပြီးတော့သိရမယ်တဲ့။ဟာလားကိုအိသတိကဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်။ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခ။ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခပါလဲ။အဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဥပမာသူတို့ကတော့ဟောမတာဘူးလားစတရားဟောပြီဆိုတဲ့ကွာကိုဟောထားတာလေသူတို့ကဟုတ်ပြီလားပဏိတန်နေဩနာတိလေးထွေရင်းမြတ်ဒုက္ခဖြစ်၏ဟောမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ပြီးတော့ဆိုထားတာလေဒါအိသတိကဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဆိုတော့ကတော့မချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးလည်းပဲလောကမှာမရှိဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့မနေရဘူးလားကြုံတွေ့နေရတယ်လေတော့ဟုတ်ပြီလားတိလွယ်မြင်လို့တဲ့ဒုက္ခတွေလေကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်သာသနာ့ဘမှာလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလက်ခံနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သူတို့ကတော့ဟောထားတာပဲဒီဒုက္ခတွေကိုသိမှဒုက္ခမှသူတို့လွတ်မြောက်မှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေကဘယ်နေရာပါလဲနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာနဲ့ပါပါလဲအာဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိုအတိမနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လေအခုဒုက္ခကိုသိဖို့တည်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတို့တော့ပြောသွားတာဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကဓမ္မဗုဒ္ဓိကဒုက္ခပေါဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခအချစ်တဲ့သူနဲ့ဒုနေရတဲ့ဒုက္ခချစ်တဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကဒေဝိကဒုက္ခကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတဲ့မလိုချင်တာတွေရနေတာတွေလိုချင်တာတွေမရတာတွေဒါ11ဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲဒုက္ခပဲကိုယ်တိုင်ကိုကြုံတွေ့နေရတယ်တော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုခုနကကြီးစွာခြင်းဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ကတော့ဒီမှာဥပမာပေးထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူတို့ကတော့ဒီမှာလာမင်းမင်းတို့ဒီရုပ်တည်နံနေရှိတဲ့ခန္ဓာတော့ရုပ်မှာလည်းပဲ96ပါးဝေဒနာတွေကတော်တော်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါမလိုချင်လို့ရပါမလားမလိုချင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမလိုချင်မဲနဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကလိုချင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတဲ့ပို့ပြီးတော့မစိုးဘူးလားတို့ကတော့ခုနကမလိုချင်မဲနဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလေဟာလားမလိုချင်မဲနဲ့ခုနကမလိုချင်ဘူးဒါပဲနဲ့ဘလို့မှရှောင်းလို့ဒိန်းလို့မရဘူးလိုချင်တာမရတာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လေတို့တော်ဟုတ်ပြီလားလိုချင်တာမရတာလည်းတို့တော်ဆိုးတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဟိုမှာဟာလားဓာတ်သမီးလေးတွေကိုမြင်တာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမရတာနဲ့သိရတာတွေတို့ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့မှရှောင်းလုံးတိန်လို့မရတဲ့ဒုက္ခကတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခအကျဉ်းစားတွေသိတော့ခန္ဓာကဒါပြဉ္ညာနယ်ပဲတော်တော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုပြဉ္ညာဒုက္ခတွေကိုသိပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှင်းဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကပြစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခတဲ့အခုမိမိတို့ခန္ဓာကယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားပါလေခန္ဓာ၅ပါးအဲဒါကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမနေဘူးလားရတဲ့တော်တော်ပြည့်စည်နေတယ်တော်တော်ဟုတ်ပြီလားတင်္ကာရဒုက္ခတဲ့ယုတ်ဒိဏတရားကိုဖြစ်ကိုပြည့်ကိုပြည့်ကိုပြည့်ယုတ်ဒိဏတရားကိုနဲ့ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားနားတယ်များတော်တော်ရှိရလားဘလို့မှလည်းပဲတားလို့ရှိလို့မရဘူးအကြောင်းလို့ဘုဂုဆရာတော်ပြားကြီးဟာစေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခစေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခတင်္ကာရဒုက္ခကိုပြောတာဘာဒုက္ခကိုပြောတာပါလဲအဲအဲ့တင်္ကာရဒုက္ခကြတော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထုံးပေါ်ပေါ်တော်မှာသူတို့ကောင်းတို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလိုသာသနာတွင်မှာသူတို့ကောင်းသိရတယ်လေသာသနာတွင်မှာလည်းပဲတောင်းတောင်းဝိဓိဝိပဿနာတရားမှမနာဝိပဿနာတရားမှအာမတော်လို့ရှိရင်သိလို့သူတို့ကောင်းတို့ရပါ့မလားဟမ်မသိနိုင်ဘူးသူတို့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာတရားမှမနာလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းသိနိုင်ပါ့မလားဟမ်မသိနိုင်ဘူးဝိပဿနာတရားတွေနားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ရှိတဲ့မှန်တဲ့တရားက
ညာတပရိမာယဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမ

ရှင်သူလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလေရုပ်တေနာနေပဲတရားဟောတရားနာနေတာဘာနဲ့ဘာတွေပါလေအမ်ဘောဝီနေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဟုတ်ရလားဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလေရုပ်တေနာနေဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတာနော်တို့ဝိပဿနာယောဂီတွေကသူ့နဲ့နဲ့သူတို့တော့သတ်မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဝိပဿနာနယ်မှာရေးဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလေအဲရုပ်တေနာနေပဲရှိတယ်တို့ဟောကိုနဲ့ကသူ့နေနေနေရသူကတော့ဟာလာဘုံကြီးလည်းရှိတယ်ယောဂီလည်းရှိတယ်ပြဉ္ညာတယ်ကိုပြောတာလေဒါကြောင့်မလို့တို့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဟာလာအဲ့ပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့မရတို့ဒီမှာဒါနတွေပြုတာတော့သီလတွေစောင့်တည်တာတော့သမထတွေပွားများတာတော့အဲ့ဒါကပြဉ္ညာတယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာနယ်ပဲရှိသေးပါလဲအဲဒါနပြုတာလည်းပဲပြဉ္ညာတယ်ပဲလေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့ရပါမလားပြဉ္ညာပဲလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကဒါနကိုပေးရရောက်သွားလိမ့်မယ်လေဟုတ်ပြီလားခொနဲ့ကဒါနပြုတဲ့အခါမှာပြဉ္ညာကိုအာယုံပြုရတယ်သီလတွေစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းခொနဲ့ကပြဉ္ညာတွေသမထတွေပွားများတဲ့အခါမှာပြဉ္ညာကိုအာယုံပြုရတယ်ဝိပဿနာနယ်မှာကြတော့အဲ့ဒီပြဉ္ညာတွေအာယုံယူလို့မရတော့ဘူးပြဉ္ညာတွေအာယုံလို့ရပါမလားဝိပဿနာရပထမကိုတော့ရောက်သွားပြီလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူ့နယ်နဲ့သူကတော့သိထားဖို့တော့မလိုဘူးလားပြဉ္ညာနယ်မှာပြဉ္ညာနဲ့ပိုင်းပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့မရဘူးဆက်ဆံတဲ့ပိုင်းမှာဟာရုပ်တေနံနေပဲဘုံကြီးလည်းရုပ်နံပဲငါလိုလည်းရုပ်နံပဲဘယုံမသိဆက်ဆံလို့ရပါမလားဆက်ဆံလို့ရင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကံနဲ့နဲ့ညံနဲ့တော်တော့နော်ခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ခொနဲ့ကပြဉ္ညာလည်းပဲမပယ်နဲ့ပရမတ်လည်းပဲကွယ်လို့မရဘူးကုဋ္ဌမသင်္ခါရဒုက္ခလေအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိမှမညံပုံညံရပါလေပြောနေဟုတ်ရလားရုပ်တေနံတရေခொနဲ့ကမြဲတမ်းကြောင်းနေတဲ့သဘောကိုအတိမှမညံပွင့်ညာရပါလေခொနဲ့ကလူတွေရအိုရာတွေနာရာတွေသေတာတွေဒီလောက်သိုံနဲ့မညံပွင့်ညာရပါမလားအဲ့ဒါကပြဉ္ညာနိစ္စပဲရှိသေးတယ်တော်တော်ဟုတ်ပြီလားညံထဲမှာတော့ရှင်းနေအောင်တော်တော်ပြောရအောင်ခொနဲ့ကစဉ်းကျင်ရမယ့်အပိုင်းအခုကမင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုရောက်လာပြီလေအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတော့မှဟာလာမင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရမယ်ဘညာပုံညာရပဲခန္ဓာကအိုဟာဥပ္ပဲနာယဥပ္ပဲတရားဥပ္ပဲဆိုတာစင်ကျင်ခိုင်းတာတန်ဝေကညာရဖို့ဟာလာဒီတရားတွေကိုတို့ရောတို့ဒီမှာအထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့ကနေပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့အပိုင်းအခုဟာကမိမိတို့တကယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသိဖို့အတွက်ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ပေးပါဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေကခန္ဓာကမြဲတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိမှဘညာပုံညာရပဲအဲ့ဒီဘညာပုံညာရပါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်။မညာပူညာညမှာဘယ်ကိုရောက်မှာပါလဲ။အဲအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကကဘာဒုက္ခကိုသိဖို့လိုပါလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခ။မညာနိဗ္ဗာန်မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကဘာဒုက္ခကိုသိဖို့လိုပါလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခဤဆိုတာရုပ်တေနံနေရာမြဲတမ်းကိုဘာဖြစ်နေပါလဲ။ပြောင်းလဲနေတယ်မြဲတမ်းကိုဖြစ်ပျက်နေတယ်ဗော။ဒါတော့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိဖို့အတွက်ခொနဲ့ကသူတို့ကောင်းတော့လင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့သိကြရအောင်နောက်နေ့မှပဲဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်သုံးနိုင်လည်းထိုးပါပြီဟုတ်ပြီလားဖြစ်ခိုင်ရှုမသဘာဝမောချာတိနိုင်သည်သဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိဏမောချာဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမဝိရာဂမောချာရနိုင်သည်မက်ဖို့ရမပယ်လေးဝမောချာလွတ်နိုင်သည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာကဲတူတူဆိုကြရအောင်

0: ဒီပါဗျာ
1: သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ခေါ်ကြတက်ကြီး1380ခုနှစ်နရောလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်က9ရက်12လ2018ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလစ်မှာ9ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့မဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့နန္ဒကင်းမှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်အတိမတ်ဖော်ရများတရားတော်အပိုင်းနှစ်ပေါ့ဦးဇင်းတိုင်ပြင်မဲ့လိုက်ဆိုရဝိပဿနာဉာ
2: ဏ
1: ်ဆိုရာ
2: ဘေဟာရှ
1: ိရ
2: ဖြစ
1: ်
2: သည
1: ်နိ
2: ဆွဲလန
1: ်း
2: နိုင်ရာ
1: ငါးခန္ဓာ
2: မှန
1: ်စွာရှိရဖြစ်သည
2: ်
1: ရယူလောက်လေးချပြီးချမ်းသာလို့နာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲရှုပါ။ဘာကိုပဲရှုရမှာလဲ
2: ။
1: ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒါပဲ။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒါပဲ။အနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒါပဲ။အဲ့တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတူသလားဆိုရင်လည်းမတူဘူး။တခြားစီလားဆိုရင်လည်းတခြားစီမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ပြရမှာလေရှုမှတ်ရမရှုမှတ်လို့ရှိရင်လောကယုံကြည်တဲ့အခါမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်တတ်တယ်တဏှာနဲ့ကြည်တော့အာကိုရလို့လည်းမြင်တယ်ခင်မြင်စရာလို့လည်းမြင်တယ်ကာမတဏှာဘဝတဏဝိဘဝတဏစပိုင်းလိုလဲနေတာပါမရတာလေးလိုချင်တယ်ရလာတော့လည်းပြောနေတယ်အစ်စ်လိုချင်တော့ခဏပြန်စွန့်နေတခါမရတာကိုလိုချင်တယ်ရလာတော့ပြောတယ်ကြာကြာပြောလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်လိုတော့တခါပြန်စွန့်နေအဲ့တော့စပိုင်းလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်လွတ်လန်းရှိပါတော့မလား
2: ရှိပါ
1: ဘူးဒါကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့လောကကြီးကိုတဏှာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခင်မင်းစရာတွတ်မတ်စရာလို့မြင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တဏှာရဲ့တရားကလောဘဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ချင်းမကင်းရင်လည်းဆင်းရဲ။မုန်းခြင်းမကင်းရင်လည်းဆင်းရဲ။ဒီလောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာချမ်းသာခြင်းညတဲ့။ဘိဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမကြုံခြင်းညဘူး။ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလည်းမဖြစ်ခြင်းညဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော့တခုံးနဲ့ပဲဖြည့်ထားတာပဲချစ်ချင်းမုံညင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲတခုခုလုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ချစ်ချင်းမုံညင်းကဝင်ရှုပ်တာပဲကောင်းတာလေးလှုပ်ချင်တာတော့မှမုံတဲ့သူတက်ကိုလှုပ်မပေးခြင်းဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းတာလှုပ်ခွင့်ရှိတိုင်းလှုပ်နေရင်မကောင်းဘူးလ
2: ား
1: ကောင်းတာပေါ့ဒါတော့ကောင်းတော့အခုစင်ဝန်တိုင်းမှာရောက်နေတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတခုပြီးတခုဇက်တိုက်လာတာမလိုချင်ဘူးလား မလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆူတောင်းနေုံနဲ့ရပါကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမိုးဝါကြလာတာမဟုတ်ဘူးဗျကောင်းတဲ့အကြောင်းလှုပ်ထားမှလားကောင်းတဲ့အကျိုးပါလေလာမှာဒါဖြင့်ရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့လှုပ်ရက်ကိုပဲကြည့်ပါဘာကိုပဲကြည့်ရမှာလဲလှုပ်ရက်ပဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအရင်ကြီးကြည့်တာပဲအခုတော်တော်များများဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားတော်တွေတော်တော်များများလည်းလာပြီးတရားဟောကြတာပဲတော်တော်တို့လည်းတရားတွေအများကြီးနားထားတာကိုကိုတိုင်လည်းလေ့လာတာပဲကဘာတော်မှဖြန့်နေသေးတာပဲဗျာအဲဒါပေမဲ့ဥယင်ကြည့်တယ်တို့ဗဇက္ခသာဓာတ်တွေအာတနာတွေပိဿတမုပ္ပတ်ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြနိုင်အဲအခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းမုံချင်းကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဖွဲစည်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲပြိုင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်တရားအလုပ်ဆိုတာကဘသူ့အတွက်မှလုပ်တာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအတွက်လုပ်တာသူတက်လောက်တာလေဒါပြင်းရင်တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက်သူတက်ငါတအောင်ဆိုပြောလောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ဖြစ်ပါဖြစ်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါနာလောက်တယ်ကိုလူတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့သူတို့လူတာတဲ့ငါတို့အလူအပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်မဖြစ်ဘူးနော်ဒီကြစဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလောက်ခွင့်ရှိလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမတိုးတက်ဘူးလားမဟာဝိဉ္ဇဉ်ဆရာတော်ဗျာကြီးဆုံးမထားတာရှိတစ်တပင်လို့မကျင့်နဲ့တဲ့တစ်အုပ်တောအုပ်လို့ကျင့်မှာဦးရင်ပြန်ပြောမယ် သစ်တပင်လို့မကျင့်ပါနဲ့တဲ့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲအဲတို့ကတဏမာနဒိဋ္ဌိမကင်းတော့သစ်တပင်လို့ပဲကျင့်ရတာပဲဒီအဖွဲ့ကြီးမှဆိုရင်လည်းကိုယ်ပဲဥဆောင်ကျင်တယ်ကိုယ်ပဲနာမည်ဂုံတရင်ရကျင်တယ်ကိုယ်ပဲလူချစ်လူခင်များကျင်တယ်အဲဒါသစ်တပင်လို့ကျင့်တာဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကတောအုပ်လို့ကျင့်ပါတဲ့ဒါမှလောကဒဏ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်လေမုံတိုင်းဆိုတာလောကဒဏ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလေမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာသစ်တပင်လို့ကျင့်တော့ထပ်ပိုင်းကျိုးတာပေါ့တောအုပ်လို့ကျင့်တော့ထပ်ပိုင်းကျိုးတာရှိပါဦးမလ
2: ား
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲတခြားဘာသာတွေဟာအယူဆတာမှားတာတောအုပ်လို့ကျင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆမှန်လေတတိပင်လိုပဲကျင့်နေကြတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့ကြီးမတိုးတက်တာတကယ်တမ်းစင်ကုန်နိုင်ငံမှာအခုဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်တာကူညီမယ်ရိုင်းပင်းမယ်မကောင်းဘူးလားအခုအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဦးဇင်းဖြစ်တာမဟုတ်တခါကြီးဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းကမေးုံနေမေးတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဖွဲ့ကြီးတိုင်းအဖွဲ့ကြီးတိုင်းကတိုးတက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်သာသနာတိုးတက်တာပဲမို့လားအဲ့လိုဖြစ်ရမှာသူတော်ကောင်းတို့သာသနာဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်စုံနေပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေမှာကိုတယောက်တည်းချမ်းသာနေတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ယူရတာကြီးတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော်ဝင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေမှာဆွေမျိုးအားလုံးကချမ်းသာမယ်ညီညွတ်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဗျာအေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိနေချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံရက်ကိုပဲကြည်ပါတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုမကြည်ပါနဲ့အဲ့တော့ကောင်းတော့ချက်ချင်းမုံချင်းကြည့်တော့ငါကြည့်ညိုတဲ့ဘုံကြီးပဲလှူရင်လည်းငါမကြည့်ညိုရင်ဘာဖြစ်လဲမလှူကျင်တော့ဘူးလှူနိုင်ရင်တန်းနဲ့မလှူတော့ရတဲ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရဘူးအချိန်တိုင်းကဘယ်ဘက်ကိုသွားနေရတေမဘက်သွားနေတာဘယ်ဘက်သွားပါလိမ့်ဘေးမှာကြတော့လည်းကြောက်တယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းအသေးမလှုပ်ဘူးနည်းနည်းပေါ်ကလည်းစဉ်းစားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တေမှာကြဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကအသေးလွတ်လာဆိုတော့အသေးမလွတ်တာထားပါအောင်ထပ်သေးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမများဘူးလား
2: များ
1: ပါဘူးအဲလိုပုံကိုယ်တွေမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးသူရောက်ပါလေဗျာအဲကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာနှိမ်ညင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရန်တိုက်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြောချင်တာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေလုပ်ပြီးပါကိုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့စည်းအတွက်လည်းလိုအပ်မှာပဲတခြားအဖွဲ့စည်းအတွက်လည်းလိုအပ်မှာပဲကိုယ့်ဆွေမျိုးအတွက်လည်းလိုအပ်မှာပဲတခြားဆွေမျိုးတွေလည်းလိုအပ်မှာပဲကိုယ်ကြောင်းလည်းလိုအပ်မှာပဲသူများကြောင်းလည်းအဲ့ဒါမှမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလောဘဒေါသနဲ့မရှင်ပါဘော။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လောဘဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်ကုန်လို့ရှင်ပြန်ကြမှာပဲလေ။သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်စင်ကုန်နိုင်ငံမှာအထိုက်လောက်နေနိုင်စားနိုင်နေဆိုတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နေနိုင်စားနိုင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကမေးပါမယ်ဗျာ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းသလား။မကင်းပါဘူး။အဲစိတ်ဆင်းရဲမကင်းရင်ဒုက္ခနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့ချမ်းသာပေါ့။ချမ်းသာအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးလေ။အခုဦးရင်ပြောနေတာချမ်းသာအစ်စ်ကိုရအောင်လို့ပါလေ။ပြောနေတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲလုပ်လို့လုပ်ရက်ကိုပဲပါလေကြည်ပါဦးဇင်းပြောတော့ဘု து အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ခွင့်ရလို့ရှင်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲလုပ်ပြီဒါအခြေခံပဲအဲ့လိုမလုံနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်လို့တဲ့ဘာကြောင့်ပါလဲတဏမာနတဏနာနဲ့ကြည်တော့ခင်တွေ့တယ်မာနနဲ့ကြည်တော့လည်းအထင်သေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်တော့လည်းအာကိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ဘု து ဘု து အာကိုအောင်ကိုကိုကိုတာပါလေအာကိုရမှာသူလဲဒုက္ခသစ္စာကိုလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာချင်းအာကိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာကိုရမှာကဒုက္ခသစ္စာကိုအာကိုရမှာလားမက္ခသစ္စာကိုအာကိုရမှာမက္ခသစ္စာဒီနေ့တရားရပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုရမှာဆိုတာရှုမှတ်ပါလို့ပြောတာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့သတိပညာမိမိတဲ့အာကိုရဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါတယ်ဗျသတော်ကောင်းတို့ကိုဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းခြင်းမှာလဲသတိနဲ့ပညာပဲအပေကလွတ်စေမှာလဲသတိနဲ့ပညာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပြီးမှာလဲသတိနဲ့ပညာပဲဒါဆိုရင်သတိနဲ့ပညာဟာမိမိရဲ့အဖို့ကောင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအဖို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကထောက်အပ်တရားရဖို့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့မပါသေးဘူးအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားအတွက်အဖို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဘာသစ္စာပဲလေဒုက္ခ
2: သစ္စာ
1: အဲဒါလို့မြင်ရမယ်ထောက်အပ်တရားရဖို့အတွက်ကတော့ခိတ္တခဏဘာဖြစ်တာလဲအာဟုဝမှာပဲတကယ်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုအာဟုဝမှာလားသတိနဲ့ပညာကိုအာဟုဝမှာသိကြပြီလားဒါပြန်မပြောင်းချနဲ့တော့ပေါ့သဘောပါရဲ့လားအာထုံနေတဲ့လူကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်မလုပ်ရမှာလဲအာထုံဒီမှာကအခုလက်နဲ့ဆူတာဘာဆူတာတိုက်ပွဲကဘယ်မှာလဲအိမ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကဆယ်ရက်တည်းကိုယ့်ရက်တည်းဒီကိုယ့်ရက်မှာကယောဂီအချင်းချင်းဘယ်သူမှလက်သီးနဲ့ဆွဲမထိုးဘူးဒုံးနဲ့ဆွဲမရိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ရောက်လို့ချင်းလက်သီးနဲ့ထိုးမဲ့လို့ရှိတယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်မဲ့လို့ရှိတယ်ဗျာသဘောပါပြီလား အဲ့တော့အခုဒီမှာဘာလို့ရမှာလဲလက်နဲ့တွေဆုသွားဆုသွားပြီးရင်ဘယ်မှာတိုက်ရမှာလဲအိမ်မှာတိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုသူတော်ကောင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဗာလဲနည်းနည်းပါးပါးလက်နဲ့လေးဆုပါလေတိုက်လဲတက်ပါလေအိမ်ရောက်တော့အကုန်လုံးပြစ်ချထားလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြစ်ချထားပြီးနောက်နေ့ဟိုကိုစောမိုးစံတို့ online မှာတင်ပြီးဟဲ့ဝင်ကြအောင်လို့ဝင်ကြအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလဲစဉ်းစားပါအောင်လက်နဲ့တွေကတန်ကြီးရကဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့ဒီလဲရောက်ရောဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလက်နဲ့လေးတွေကိုကြီးလေးတွေဆေးပေးလို့အစင်းနေလဲဖြစ်ရောဘာလို့ ਆ ဗျာပြန်ရောပြန်ပြီးတိုက်လာဆိုတော့ရောက်ကြတဲ့ကဟိုမှာအိမ်ပေါ်ကဖိုးဖိုးကြီးဖွားဖွားကြီးអော်လိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ကឆပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာလက်နဲ့စုပါအိမ်မှာပါလေတိုက်ပါတိုက်ဝဲတစ်ခုမှာခံစင်းနဲ့တိုက်စစ်ညီမြရတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီမြခံစင်းကမေတ္တာပို့တာဂုဏ်တော်ပွားတာတိုက်စစ်ကရှုမှတ်တာအများတန်းမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပြရမှာလဲမေတ္တာဘိုးပါဂုံတော်ဘွားပါကာမောင်းရင်းနဲ့မေတ္တာဘိုးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအခုကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတဲ့တို့ကခိတဲ့အလုံးကျမ်းမပါသေးချမ်းသာပါသေးပတ်စံကုန်လားကုန်ပါအဲ့ဒါခံစစ်ပဲနမလို့ချင်းဟိုလျှောက်တွေဒီလျှောက်တွေတွေးနေမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးနေမဲ့အစားဒီဗစကားပဲစီစီကိုပိုင်ကပဲမောင်းမောင်းလက်ရှိအခုသွားလာနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတဲ့တို့ကခိတဲ့အလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါကအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာအစည်းရန်ဖြစ်သွားလို့တေးကြည်ထားပြီးမကျွမ်းလွတ်တာတွေရှိတယ်ဟောဒီလမ်းမတစ်ချောင်းမှာရှိတယ်မကျွမ်းလွတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမရဘူးလားလုံးဖြစ်လားလှူခြင်းနာတဒါလှူတတ်တာပါလေပညာလှူခြင်းယုံနဲ့အလှူပါလေမဖြစ်သေးဘူးလှူပြင်းမှပါလေအလှူဖြစ်တာအခုနီလန်းတိသွားပြီနီလန်းတိပြင်ဘာလို့ရမှာကျင့်သုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုမှတ်ပါမရှုမှတ်ရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းမယ်ရုပ်ကိုလည်းငါလို့ဆွဲလန်းမယ်ငါလို့ဆွဲလန်းတော့ပြင်းနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုနေခင်းကထိုင်နေတဲ့ခါမှာအထိုင်လောက်နာတာကျင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါနာတာကျင်တာဟာငါလားရုပ်တရားလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာရီရောမကောင်းသေးတော့အဲ့ဒီနာတာကျင်တာကိုပဲငါလို့ထင်တာမို့လားငါလို့ထင်တော့ငါနာလိုက်တာငါကျင်လိုက်တာအဲ့တော့ငါဖြစ်တော့ပြင်းတော့မယ်ဒါလို့ဖြစ်တာမို့လားအဲဒါကြောင့်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲဝေဒနာကိုလည်းငါလို့ဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့ပျောက်ချင်တယ်နာရာကျင်နာဟာကိုကနာစေခြင်းလို့နာရာလားအကြောင်းအားလို့ဆိုအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းအားလို့အဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာစနာကလေးကကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားလူတိုင်းဟာမနာမကျင်မဲ့နဲ့ထိုင်ရင်ရတဲ့သူတွေရွယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ရင်ကိုပျောက်ချင်တဲ့အတိုင်းမပျောက်ဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်နာရာကျင်တော်မှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကအနှောင့်အယှက်ကပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့တော့တခါတည်းနှလုံးသွင်းတာပါစနာကလေးကကိုကနာပါပြောလို့ပါလေနာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပျောက်စေခြင်းတိုင်းပါလေမပျောက်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုတင်းကြီးခံပြီးတော့မှတ်နိုင်တဲ့လောက်သာပါလေမှန်အဲ့ဒါကြောင့်တဏမာနာဒိဋ္ဌိရဆွဲလန်းလို့ချင်းတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ပြီးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုပယ်တတ်ပြီးတယ်ကဲယောဂီဟောင်းနေပြည်သမ်းပါဗျအနေဆောက်ကိုမြင်ပါရော့ပြန်တော့မယ်နော်ကိုးနေစီပြီလေဟမ်အနေဆောက်ကိုမြင်ပါရော့လေမာနာရော့တယ်အနေဆောက်ကိုမြင်ပါရော့တယ်မမြဲဘူးလို့သိရင်မာနာတက်နိုင်ပါအဲလုံမှတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကသူတော်ကောင်းတို့မမြဲတာမြင်တဲ့အခါမှာပါလေမာနာရောတဲ့ဘက်ကိုဥတီမှာနုမွေရင်သူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ကွဲသွားတာနှမျောစရာဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမယ်သဘောပါပြီလားအခုမမြဲတာကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမာနာရောဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှုပါလေရှိရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်ပါလေမှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်တော့လက်နဲ့ကောင်းကောင်းရတာတဲ့စစ်သားလိုပဲလာခဲ့လာခဲ့ပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဟုတ်ပြီလားအဓိကကပြစ်ရမှာတော့တနဲ့ရတာဝင်ပဲအဲ့လိုပြစ်လိုက်လို့ကြသွားတဲ့အခါမှာတိရမှာဉာဏ်ပညာရတာဝင်အဲ့တော့ပျောက်ပျောက်သွားတိုင်းမမြဲတာကိုမြင်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲအနေဆောက်ကိုသိရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ခုနှလုံးသွင်းခိုင်းနေတာပဲဒါကြောင့်အနေဆောက်ကိုမြင်ဘာရောလဲဒုက္ခကိုမြင်တဏှာရောတယ်လောဘရောတယ်ဒုက္ခကိုမြင်ဘာရောတယ်အနတ္တကိုမြင်လို့ချင်းဒိဋ္ဌိရောတယ်အနတ္တကိုမြင်ဒိဋ္ဌိရောမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပြောင်းလဲသွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့အဲ့လိုမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းတော့ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာတာလားဆင်းရဲပါအမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းတော့ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်မကောင်းတော့မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးပြန်ပြီးမှတ်ကောင်းအောင်ပါလဲ လုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြပါတယ်မိမိကသတိနဲ့ပညာအာမကောင်းတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလည်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ရှင်းပြနေတာဒါကြောင့်အနိစ္စအမြင်မာနရော့တယ်ဒုက္ခမြင်ဒနာရော့တယ်အနတ္တကိုမြင်ဒိဋ္ဌိရော့တယ်အနိစ္စကိုမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူတာနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်ပါဘယ်အချိန်မှလည်းတမာတိမရှိတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်အနိစ္စကိုမြင်ရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲမတူတာနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်မယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကဲတမာတိရှိတဲ့အချိန်မှအနိစ္စကိုမြင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မယ်ရိုးရိုးလေးပါဗျာဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာလို့ရှိရင်တော့အနိစ္စကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဘယ်လိုမှတ်ခိုင်းတာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာထင်ရှားရထင်ရှားရမှတ်ပါအခုဒီမှာထိုင်းနေရင်လည်းအပြင်းအထန်တွေမကြားဘူးလားကြားပါတယ်တခါလေဘုန်းကြီးကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်းနေရတယ်ပေါ့တတိဓာတတိဓာဆိုအတန်မကြားဘူးလားက
2: ြားပါ
1: တယ်မှတ်ဖြစ်လားအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာကတခုတည်းကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်နိုင်တဲ့လူကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်းနဲ့နောက်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြန့်ထားလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကကလေးတစ်သိမ်းမှာဒီနှစ်ခုလောက်ကတော့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီတခုတည်းပဲစူးစမ်းပြီးမှတ်တာတချို့ကကြတော့ဟိုလိုတဒါအားကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးကစူးစမ်းမှတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခုတည်းပဲစူးစမ်းပြီးမှတ်တာကျန်တာတွေဘာမှခေါင်းထဲကိုဘာဖြစ်တာလဲနှလုံးမသွင်းတော့အလုံးမသွင်းတော့တခါတလေကြတော့နာရကျင်နာမိုင်းနဲ့နာနဲ့မှတ်တာနဲ့တသားတည်းကြသွားပြီအဲ့ဝင်လာတဲ့ကိုကဝင်သွားတယ်လို့အာအရှင်မအထက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဖျားလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရန်ဒီတခုတည်းကိုစူးစိုက်နေတာပြီးတော့ကောင်းတို့တရားမှာကဟိုပို့လို့ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့လို့ရင်လည်းဗာလဲမကောင်းဘူးမျက်မှတ်တတ်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါသာအဲ့ဒါအခုကကြတော့စူးစိုက်ဆိုအာအတင်းကြီးစူးစိုက်တာတချို့အတင်းစူးစိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဗာလဲမမှတ်ဖြစ်တော့ဒီတကူလည်းပဲမှတ်ဖြစ်ရင်နဲ့နာရာကျင်နာလေးကိုမှိုင်းနဲ့နာရာလေးကသေးသေးသွားလဲပုံတရံနေလာလိမ့်မယ်အဓိကဥစဉ်ပြောချင်တာဟဲ့ဒီတကူလည်းစူးစိုက်လို့ချင်းတမာရီအားကောင်းပြီးတော့နောက်ကဝရိယမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်လာမယ်နမိတ်တွေပါလဲလာမယ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒါနေစာတို့ကနတ္တဘယ်နဲ့ရောက်သွားမှမသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြာသတိပေးပါလေရကဲထားတော့အနေစာအမြင်တဏှာမာနရောက်မယ်ဒုက္ခမြင်တဏှာရောက်မယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိရောက်မယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှုရဖြစ်တယ်နိဆွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်စွာရှုရဖြစ်တယ်ဘယ်အကျိုးငါထိုခန္ဓာဘယ်အခါရှုရပါသည်နိတဲ့မဆွဲဖို့ရဖြစ်စဲမှာမှန်စွာရှုရမယ်မဆွဲဖို့ဆိုတာဒါပါသွားပြီဘယ်အချိန်မှာရှုရမှာလဲဖြစ်စဲဖြစ်ခပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်စဲဖြစ်ခပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အတူတူပဲယုံရောယုံရလားวิปัตตนาဟာမဖြစ်သေးတာကိုရှုလို့ရလားမရ
2: ပါဘူ
1: းဖြစ်ပြီးသားကိုရှုလို့ရလား မရပါဘူးမရဘူးဖြစ်ပြီးသားကိုသိတာအတွေးလေဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်သေးတာကိုသိတာလည်းအတွေးပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်မှတ်မှညံပါလေဖြစ်မှာဒါကြောင့်မစင်ញင်တဲ့လို့ဦးဇင်းကပြောတာတတော်ကောင်းတို့အခုမှတ်နေနဲ့စင်ញင်လိုက်တာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ပါလေမတည်ဘူးလေဟောင်းနေပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိတယ်အလှူတာရုပ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲတစ္ဆာဝင်ဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့ကိုကတွေးနေမှာဆိုပါစို့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်ပြစ္ဆုတ်ပန်လှုပ်နေတဲ့သဘောသိသေးလားဒါပြန်လှုပ်တော့ငါလို့မယူပြင်မဲ့တွေးတာငါဖြစ်နေတယ်လေသဘောပါပြီနော်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရှုခံဖြစ်ပြက်ရှိတယ်အရှုဉဏ်ဖြစ်ပြက်ရှိတယ်အရှုခံရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မဲနဲ့အရှုဉဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ပထမအဆုံးဥစဉ်ဖြစ်စေချင်တာအရှုခံရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုပါလေမြင်အောင်မှတ်လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောတာမြင်အောင်မှတ်ပူရင်လည်းပူတာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောတာအေးရင်လည်းအေးတာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောတာနားရင်လည်းနားတာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောတာအဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေါ်တာပြောတာဒလဇက်မြန်လာပြီးတော့ပူရာအေးတာမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်တိနေတာထင်ရှားပြီသဘောပါပြီလားအဲ့ဒီကြမှာအဲ့ဒီအရှုဉဏ်ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေရှုမှတ်ရမှာဒါမှပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အရှုခံရဲ့အရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်နဲ့အတွဲလိုက်ပါလေပေါ်ပြီးပြောက်လဲသွားရောတတိအနေနဲ့ဂိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကမဉဏ်ပုံဉဏ်ကိုအထောက်ပံ့ပြုတာဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှုခံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ပါလေအရှုဉဏ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကဘာကိုအရင်မြင်ရမှာလဲအရှုခံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရှုခံဆိုတာကစာလုံးဖြစ်နေတဲ့တကယ်တမ်းရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်တာညွှေးတာလေးတာမာရပူတာအေးတာဓာတွေပဲနော်ပြော့တာတောင်းတာတင်းတာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပါလေသိရအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်သိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဟိုမနာမရဲ့ဂျာမန်ပြက်ရှုမှတ်မြင်ရမြင်အင်းဒီတချောင်းကိုပါတယ်မှာထိုင်လဲရှုမှတ်ရမယ်ထားလဲရှုမှတ်ရမယ်ဇင်းညာလျှောက်လဲရေချိုးရင်လဲအင်္ကာတက်ရင်လဲမျက်နှာသိရင်လဲမှတ်ဖြစ်လားအဲပြီးရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ပြောနေတာဒါလေးတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုပြီးမှတ်မှတ်ဖက်မနေပါနဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းလဲပါလေပြောခဲ့ပြီးသားဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းတာရကတွေမရှိဘူးလားရှင်အာနန္ဒာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့အိတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအမှတ်နဲ့အိတ်လိုက်တော့သောတာပန်ကနေပြီးတော့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားပရာစာရီတရားထိုင်ဖို့လာတယ်အလင်းရောင်ကအနောက်ဆက်ဖြစ်လို့စီမီကိုညှိနေတယ်ဒ တကယ်တမ်းဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ဆိုရင်တရားမှတ်တိုင်ရင်စင်မီကိုညိနေတာဘာမှအမှတ်မနေတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမြဲမြဲမီးညိပြီးတာပဲကိုကမျက်စိမိတ်ထိုင်မလို့တော့ပဲစိတ်ကပါလေရောက်နေတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာကအိမ်တွေကညင်းနေပြီအဲ့တော့စင်မီကိုညိလိုက်တဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့လက်တွေကလည်းရုပ်တွေပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ရုပ်တရားနံတရားတွေပဲဆိုတဲ့အတိအစိတ်မှရှိနေတော့သူရှိမှတ်မှုနဲ့စင်မီကိုညိလိုက်တာတရားတော်ထိုင်ရမလို့ဟုတ်ပြီနော်တရားတော်ထိုင်ရမလို့ဆိုတော့ယူဆလည်းလွဲသွားအောင်မယ်နော်ပရာဇာရီရဲ့အနေထားကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူသောတာပန်ဟုတ်ပြီလားသောတာပန်အနေထားနဲ့တရားထိုင်မှုရှင်မီးကိုညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မီးလည်းညှိနှိုင်းတယ်ကိလေသာလည်းဘာဖြစ်တာလဲညှိနှိုင်းတယ်တကယ်လို့သာတရားထိုင်မှုကစိတ်ကရောက်နေပြီးတော့ရှင်မီးညှိနှိုင်းတာဟာတရားအလို့မဟုတ်ဘူးလို့သာနှလုံးသွင်းထားရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေရှုမှတ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတော့အေးတရားမလို့မနာမရဲ့ဈာမပြတ်ရှုမှတ်မြင်ရမယ်ထိုင်လည်းရှုမှတ်ရမယ်ထလည်းရှုမှတ်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှဆိုဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ပါအဲ့လိုရှုမှတ်မှာသူတော်ကောင်းတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ပါနော်ဧရယဘယ်အချိန်မှာရှုရမှာလဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်ရှုရဘယ်အချိန်မှာရှုရပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်ရှုရမှာဆိုရင်သတိအားမကောင်းလို့ရပါ့မလားဒါဖြစ်ရင်နံပါတ်1သတိဟုတ်ပြီနော်ကဲမှတ်မိရင်ဖြည့်ပြသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲသတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းတာသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတော်ကောင်းတို့တရားပြီးတာနဲ့ငါမှတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုမရှိရင်တရားဖြုတ်တာနဲ့မှတ်မဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းဘာတော့မှလဲနှလုံးသွင်းရမယ်ဘာပြည့်ပြည့်ငါမှတ်မယ်အခုအဆောင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုလာတော့မယ်အော်ငါဓမ္မယုံရောက်တဲ့တိငါဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ငါအမှတ်ဆက်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်သွားမယ်ဒါလို့နှလုံးသွင်းမှမှတ်ဖြစ်မှာမို့လားအဲအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းတာသတိကရှည်သွားရှိမယ်ပညာနောက်မှာပါလဲလိုက်မယ်သတိနဲ့ပညာလို့ပြောလိုက်ရင်အလဲမှာတမာရီရှိပြီဟုတ်ပြီနော်အခုနိုင်ငံတော်တမရသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တမရကရှည်ဆုံးကသွားတာလားနောက်ဆုံးကအလဲကလည်းမဟုတ်ရှေ့ဆုံးကမော်တော်ပြီးခဲ့ရှေ့ဆုံးကဘာလဲအလဲကတက်တော်ဆောင်အလဲကဘာလဲပြီးတော့မှဘာလဲတမရနောက်ဆုံးမှလာတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အခုလဲသတိကဘာလဲမော်တော်ပြီးခဲ့တမာရီကတက်တော်ဆောင်ပညာကဘာလဲတမရအဲ့တော့ပညာကိုရှေ့မသွားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုတော်တော်များများမော်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တက်တော်ဆောင်ကိုနောက်ဆုံးမှထားပြတယ်ပညာရှေ့ဆုံးမှတပြည့်တော်ထိုင်ကြတဲ့အပြက်ကြီးပဲကြည့်နေပြီးရလေရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာမှအပြက်တွေမကြည့်နဲ့ဟိုတရားလည်းမရှာနဲ့ဟိုနံပါတ်1လောက်မှာသတိနဲ့ယဉ်နီအောင်ယဉ်လို့ပါဗါတယ်လေဦးစင်းရဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးကြည့်တော့ကျမဘောရီယံဆာတော်ရဲ့စကားလုံးဟုတ်ပြီနော်တရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့ဟိုဘာယဉ်လို့ရမှာလဲအဲသတိနဲ့ယဉ်နီအောင်မလို့ပဲနဲ့ထိုင်ထိုင်ထတာဘယ်လိုလုပ်မှတ်နိုင်တော့မှာလဲမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရုပ်ဉာဏ်နဲ့လို့သိပါမလားမသိပါဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာဖို့လာတယ်အခုကိုဒီထိုင်မဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပြီးရက်တယ်ထိတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်တယ်လို့လက်ညှိုးတော့ပြောဟောတယောက်နှစ်ယောက်ဟိုနောက်ကတယောက်ပြီးပြီဒီဘက်ကသိမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါတရားထိုင်တယ်လို့ပဲသိမှာမို့လားသူတော်တို့အရေးကြီးတယ်အရေးမကြီးဘူးမထင်နဲ့နော်အဲ့ဒီနည်းနည်းနည်းနည်းလေးတွေဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်တာလဲအာကောင်းတာဗျနှမ်းစီတစီလေးကိုကြိတ်မယ်စီထွက်လာမထွက်ဘူးဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေအများကြီးကြိတ်တော့စီပါလေထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနည်းနည်းနည်းလေးတွေစုမှသူတော်ကောင်းတို့လူချင်းနဲ့ညံရမှာလေဆရာတော်လည်းအများကြီးပြောတယ်လောကုတ္တရာဉာဏ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပဲဗာဖြစ်တာလေရင့်ကျက်ရတာဘုံတိုင်းနဲ့မရင့်ကျက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ပုံပုံမျိုးဒီခေတ်မှာမရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဓိကဦးဇင်းတို့ကအနေလေးဟိုကိုမှတ်နိုင်တယ်လို့တစ်ချက်ရနှစ်ချက်ရသတိရတိုင်းသတိရတိုင်းဗာလုတ်ပြရမှာလေမှတ်ပြရမှာအဲ့မှာရှေးမှနောက်မှနည်းနည်းဆက်ဆက်လာမှာအဲ့ကြောင့်မှတမာရီရမှာဟုတ်ပြီနော်အဓိကသတိပြီးရင်ဗာဖြစ်တာလေတမာရီအခုဘာကိုပဲမှတ်မဲ့ဘယ်ရိတ်တာပဲမှတ်မဲ့ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှတ်မဲ့ဘယ်ဆရာသမားပြောတာပဲမှတ်မဲ့သတိတမာရီပညာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်သတိတမာရီပညာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်လို့သိတယ်ဟာသတိပဲအဲ့ဒီအစင်ကသတိအစင်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးရပေါ်တာပြောက်တာကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဗာလေတမာရီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေဒလဇက်ဖြစ်လာလို့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တယ်မမြဲဘူးလို့တန်းသိသွားရင်ဗာလေပညာအဲ့ဒီသုံးစင်ပဲကြိုက်တဲ့ရိပ်သားမှအာထုတ်ကြော်လို့ဗာလေမရဘူးဒီနီဇယ်လန်ဆွဲနဲ့ဦးစင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်ရိပ်သာပဲအထောက်အထောက်ပဲဖြစ်အောင်ဟောပေးနေတာဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မို့လို့ပညာအဆင့်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တမာရီကိုပါလဲကြော်လို့မရတမာရီအဆင့်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုသတိကိုကြော်လို့ပါလဲမရဘူးဒါဆိုလို့ချင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့စလို့ရမှာဘာကိုစလို့ရမှာလဲဒါပဲထိုင်လဲသတိထလဲသတိတွားလဲသတိစားလဲသတိမနေ့ကမွေးငါခွက်လေးတွေချမပေးဘူးလားချပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချပေးလိုက်တာနဲ့မွေးငါနဲ့ရလို့မှုတယ်မှုတယ်လို့မှတ်တယ်လို့လက်ညှိုးထောင်တယ်မှာအဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ၃ယောက်ပဲဒီမှာယောဂီတရားကြောတယ်၃ယောက်ပဲမှတ်တယ်ကြည့်လားကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မွေးငါနဲ့မထင်ရှားဘူးလားတ င်ကြပါတယ်ဦးဇင်းဟိုမှာလှေကားမှာတည်းထင်ရှားနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်မှတ်လားအဲမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်မွေးငါးနဲ့လို့သိမသွားဘူးလားမွေးငါးနဲ့လို့သိတာညံဖြစ်လားအဲအခုဒီမှာလာတာကဘာလိုချင်လို့လာတာလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါသတိမရှိလို့အခုဦးဇင်းပြောနေတာပြောလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်လဲပြောသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲရနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဦးဇင်းရှင်းပြနေတာအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်တာလဲအလန်းကျပြီအလဲလက်သွားမယ်ဗျာဒီလောက်ကြီးထင်ရှားနေတာကိုတောင်မှမှတ်မှတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကလှုပ်တဲ့ယူတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောတာမြင်ဖို့လွယ်ပါ့မလားဘယ်ဒီမှာအရန်ထင်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုသိပါကိုမဟုတ်သေးတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီမှာပညာရှိဟုတ်ပြီနော်ကိုမဟုတ်သေးတာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်ရင်ဗါလေလူမတ်သူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တဲ့ရောက်ဟုတ်လားဖုန်းကြီးလည်းလူမတ်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့တတိနဲ့အရင်ပါလေဘောင်းကျန်တာဘာမှမလုံးနဲ့အောင်ထိုင်တိုင်းထတာတော့တော့လာလာဘာလို့ရမှာလဲတတိနဲ့အတိုင်းပဲတတိနဲ့ထမယ်ညတော့ဟောအေကန်ဒီမှာမေတ္တာပွားပြလားစကားတွေများကြသေးလားအေးဟုတ်ပြီသာဓုသာဓုတခုကတော့စကားမွေးပြီးမှခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအားကြောင့်မလို့တတိအရင်ပေါင်းပါတတိနဲ့အမှတ်လာပြီအမှတ်လာပြီအမှတ်လာပြီတမာရီအဆင့်ကိုရောက်လာလေဟုတ်ပြီနော်တမာရီမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အမှတ်တာအချင်းကုန်နေနော်စိတ်မဝင်စားဘူးနော်ကြီးမောင်းခေါတို့လာရင်ခြေလန်းညလေးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့တမာရီမရှိသေးတာကိုဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ပါလေမရဘူးတမာရီရအောင်ပတ်စံပေးလို့မရဘူးတမာရီရအောင်မလုပ်ပေးရမှာလေအမှတ်ပေးရတမာရီရအောင်မလုပ်ပေးရမယ်ဒီကျေတော့ကျမာစီစာတော်ပြရဲ့နီလန်းဟာအမှတ်ကိုဦးစားပေးတာဦးရဲ့ခါတိုင်းလဲရှင်းပြပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အမှတ်ပြင်းတဲ့လူနဲ့တော့ပါလေမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အမှတ်အဓိကပါဒါကြောင့်ထိုင်တိုင်းထတာတောသောလာလာသတိနဲ့မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးရှင်းမှတ်တော့မှဆက်ဆက်လာပြီဆိုတမာရီပါပြောတာလေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတမာရီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကမှတိုက်တွန်းစရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ရင်ပဲအဲ့မှာလဲသတိထားထိုင်ပြီးရင်ထိုင်တာတော့မမှားဘူးဈဉ္ဉံမလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ်သွားရောဟုတ်ပြီလားငြိမ်သွားပြီးတော့တခုတည်းကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ပြီးတော့နမိတ်တွေလာတဲ့တည်းဟိုတကားလဲဦးဇင်းပြောပြီလေဒီမှာပဲစကန်းဝင်တာလေအခုဟောပါတို့တိုက်ကြီးမှာကြာရင်ခဲ့တယ်ယဟန်အပြီးဝတ်တယ်တကယ်လဲရှုမှတ်တယ်ကျိုးတန်းမှာဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်းလမ်းကဒီမှာကျိုးတန်းမှာစာရေးထားတယ်အမှတ်နဲ့လမ်းမှာဖျားထိုင်ရှိခိုးတဲ့နေရာထိုင်မှာသတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကုရီထိုင်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့တက်တဲ့နေရာမှာပါလေချူမှန်မှုဖြင့်ကုရီတက်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးစာလေးတွေရေးထားသူကရေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့သူပါပြတာလေတကယ်မှတ်တယ်မှတ်ရင်မှတ်တယ်တမာရီတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တမာရီကနေပညာကူးဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းရပါလေမှန်မှန်တော့မှန်မှန်တော့အဲ့ဒီတမာရီကနေနမိတ်တွေမြင်တယ်နမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့သူကတဏှာပြုတ်ရမှာတွေပါတယ်ရှုပ်ချက်တွေခတ်ကုန်ဟုတ်ပြီလားတဏှာပြုတ်ရတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြီးမယ်တကယ်ပထမတော့အမှန်မြင်တာပါနောက်ကျတော့အဲ့လိုတစ်ခါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကပါလေဖြစ်လာသူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းလေးမှတ်ကောင်းလို့ရှိရင်ဒီတခါထိုင်ရင်လည်းခုနအချိန်ကလို့မှတ်ကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတမာရီရလာတဲ့အခါကျပေါင်းတော့တာပဲဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းပြီးတော့တကယ်မြင်လို့ပါလေဖြစ်ရောပထမမြင်တာကအမှန်နောက်မြင်တာတွေကပါလေအမှားအဲ့လိုမှားလဲမှားရောနောက်ဆုံးအလိုရင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်ပါလေဒီစိတ်ရောကစိတ်ရုံကိုပါလေပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲမနစ်နာဘူးလားမကြိုးစားရလည်းမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲကြိုးစားတယ်တမာရီမရှိတာလည်းမဟုတ်ပါလေရှိတယ်ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့စောစောစီးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဥမတိပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ကောင်းမှုဥတည်တယ်သဘောပါရဲ့လားတရားတက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပါလေများနေတယ်တာနာပြုခြင်းတဲ့စိတ်တွေကများနေတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တမာရီလည်းရရောအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့တမာရီနဲ့ပေါင်းလဲပေါင်းရောအဲ့ဒါမြင်ကုန်တော့တာပဲအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တမာရီဟာမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပါအတုံးမချတတ်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်ဘာနဲ့အလားတူတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲတမရောတမရောသားတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုလက်နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ရန်သူသူပြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်တဘုံရဲ့လက်ထဲကိုလက်နဲ့ရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲပြည်သူလူထုသိမှာပဲဦးစင်းဘောကသဘောပါပြီလားလက်နဲ့ကတော့ပြစ်တဲ့ဘက်ကိုပါလေဥတီတဲ့ဘက်ကိုပြစ်မှာပဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုအတုံးချတဲ့ပုံကိုရဲ့ပါလေအတိနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲတမာရီကတော့ယုတ်တိနန်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိအောင်ပါလေလုတ်ပြီးမှာပဲသို့တော်လည်းမိမိကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥမတိပဲနဲ့နမိတ်တွေဘက်ကိုဥတီလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခပါလေရောက်မယ်အားကြောင့်မို့တေးသေးချာချာတခါလေးပြောထားပါတယ်တမာရီရလာလို့ရှိရင်ပေါ်ရပေါ်ရပါလေမှတ်ပါတခုတည်းကိုမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပါလေမမှတ်ပါနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအစွဲဖြုတ်တာဝိပဿနာဆိုတာဘာလို့တော့ကိုတရားကိုတာရဘယ်တော့မှတရားမတက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မတက်တဲ့အပြင်ကိုခုနကနမိတ်တွေလာလို့ရှိရင်မှားမသွားနိုင်ဘူးလားအေးအားကြောင့်မို့လို့ဆွေလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်စွာရှုရပါသည်တဲ့ဘယ်အကျိုးငါထုတ်ခန္ဓာဘယ်ခါရှုရပါသည်မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမှာမှန်စွာရှုရပါသည်ဖြစ်ခိုက်မရှိယုံနဲ့စုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မှတ်မှတ်လို့ရှိရင်ဘာဝင်ပါလဲဆွဲမှုတဏှာနဲ့ဆွဲမယ်မာနနဲ့ဆွဲမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါလဲဆွဲမယ်သဘောပါပြီလားအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့တရားပဲဆွဲဆဲဘာပဲဆွဲဆဲသူတို့အကောင်းတို့မင်းညာပုံညာရပါတော့မလား မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ခိုက်မရှိယုံနေစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတဲ့ကောင်းတဲ့ငါကောင်းတဲ့တကယ်တင်တဲ့သည်ဒါနှစ်တိုင်းလဲရှင်းပြပြီးသားမြဲတဲ့ကောင်းတဲ့ငါကောင်းတဲ့တကယ်တင်တဲ့သည်ဖြစ်တိုင်းမရှိယုံနေစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဘာဖြစ်လို့ဆွဲမှုကင်းပြောက်တာလဲဆိုတော့အပြက်ကိုမြဲလို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲသွားတော့သဘောတရားတွေကနှစ်တိုင်းနာနေတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဆွဲမှုပြောက်ဆွဲမှုကင်းပြောက်တာလဲအပြက်ကိုမြင်လို့အခုဦးစင်းကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးလားအေးလို့ပါမြင်လားဘာလို့သိသွားလဲဘုံကြီးလို့သိတာပေါ့တခြားသိတာမျိုးရှိသေးလားအဲဘုံကြီးလို့သိတာညံဖြစ်လားဘုံကြီးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ငါကြီးညိုတဲ့ဘုံကြီးငါမကြီးညိုတဲ့ဘုံကြီးတော့ကလာတော့မှလေဟုတ်တယ်မို့လားစိုးစမ်းမှာအစင်းအာယုံရူပါယုံမြင်ယုံသာပဲရှုရမယ
2: ်
1: မြင်သည်နောက်မှာ
2: ใจ
1: เสียละ

ချမ်းသာလို့နားလို့ရပြီအဲ့ဒီကြိုင်မုံကိုဘယ်အချိန်မှပဲခွာနိုင်လဲဆိုတော့ပေါ်ရာပြောက်တာမြင်မှပဲခွာနိုင်တယ်တတိအစစ်မှာမပဲနိုင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တတိအစစ်မှာအခုမြင်နေမြင်နေမှဖုန်ကြီးလိုပဲတည်သေးတာပဲဟုတ်ပြီလားတမာတိအစင်ကြမှာပေါ်ရာပြောက်တာပါလေမြင်လာမယ်မြင်သေးစိတ်ရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမြင်လို့ရှိရင်အခုဦးလင်းကိုမြင်နေရတဲ့အစင်ပုံစံမထင်ရှားတော့ကဲနည်းနည်းလေးလွယ်လာပြောမယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်ပေးတရားနားနေတာမနေ့ကမွေးငါးစားတယ်တရားအကောင်းလာပြီဆိုရင်ရတာတည်သေးလားအဲ့ဒီရတာဘာလို့မတည်တာလဲဖြေသမ်းမရတာဘာလို့မသိရှေရှေချင်းဆရာတော်ကြီးကိုသူ့ဆရာတော်နဲ့ရှေချင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်နဲ့ငငယ်တုန်းကဦးစင်းငယ်ဘွားတုန်းကဆုံဖုံတုန်းကရှေချင်းဆရာတော်ကြီးဖြစ်မဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ပေါ့လို့အစားတောင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စံကင်းပေါ့စံကင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့မောင်ဇာကရမင်းဆုံဖုံတာပေါ်မန်းငံမန်းတိတဘူတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မင်းဆုံဖုံတာပါလေပေါ်မန်းငံမန်တိတဘူဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာဆိုဆရာတော်ကြီးကပေါ်မန်းလည်းမသိတော့ငံမန်းလည်းပါလေမသိတော့ဘူးတို့ချွေချင်းဆရာတော်ကြီးရတော့ပါလေပေါ်မန်းငံမန်းပါလေတိတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့ပေါ်မန်းငံမန်တိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငံတဲ့အရသာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာ तू မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပေါ်တဲ့အရသာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာပါလေ तू မသိဘူးဆရာတော်ကြီးကကြတော့စားလိုက်တာနဲ့ပေါ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးငံတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ်ရာပြောက်တာပဲဒလဲဆက်ပါလေထင်ရှားနေတဲ့အရသာတိသေးလားမသိရင်ဆွဲလန်းစာလိုပါအောင်မလားအဲ့ဒီပေါ်ရာပြောက်တာရောက်မှအဲ့ဒီအဆွဲကပြုတ်မှဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့မရဘူးဒီတော့ကောင်းတော့ဒီစားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲပါလေပေါ်ရာပြောက်တာကဇက်တိုက်ပါလေငင်းနေရမှာချိုတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီချိုတဲ့ဟာတိယုံပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားပြီတိယုံပဲရှိသေးတယ်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဆွဲလန်းစရာလိုပါအောင်မလားဒါပြင်ဥဇာကရာကကြတော့ပေါ်ရာကိုပေါ်တယ်လို့ပါလေတိတော့အစားတောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးဒါတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီပုံတရံနေအစင်းနေပေါ်မှာအဆွဲပြောက်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီမြင်စဲမှာလဲပေါ်ရာပြောက်တာကိုမြင်ရမယ်ကြားစဲမှာလဲအခုအပြင်ကနေစူးနေတယ်လို့သိလို့ချင်းထိုင်ရင်းနဲ့ဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်တာပေါ့အထိုက်လောက်တော့စိတ်မမကျေနပ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားမှတ်တယ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်မှတ်လဲအတန်ကစူးနေတာပဲလေအဲ့ကြားလို့ချင်းဘယ်ကိုပြောင်းမှတ်ရမလဲစိတ်ကိုပြောင်းမှတ်ဘယ်ကိုမှတ်မလဲစိတ်ကိုမှတ်ဆိုတာမျက်စိကြီးဇုံမိပြီးတော့မှောင်မဲထဲမှာဟိုစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်မှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဟာရယကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အပြင်နှလုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးပါလေဖြစ်တာစာမဒီနှလုံးအိမ်မှာရုပ်လက်တစွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ဒါတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုမှတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်ရမှာလဲဒီကိုမှတ်ဟာရယကိုအများနဲ့စူးစိုက်မှတ်မယ်လို့ဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တေချာနားတော့အောင်တချို့ကပါလဲရှုခွက်ကဒီမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာမမှတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းပြောတာကစိတ်ထင်ရှားပြီးမှတ်ပြီးခံစားမှုထင်ရှားပြီးဥပမာဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်တွေထင်ရှားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာလဲဒီကိုစူးစိုက်မှတ်အဲ့ဒါအလေးချက်လောက်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီစိတ်မရှိလို့ရှိရင်ရုပ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့နာရကျင်တာလည်းပါလဲမရှိတော့ဘူးလန်သွားရင်တော့ခလုတ်တိုက်တယ်ခါတိုင်းကတော့ခြေတော့ကနာတာပေါ့ဗျာဒါပြန်မဟုတ်ပါဘူးလန်သွားရင်ခလုတ်တိုက်တယ်ဘယ်ကထင်ရှားလဲတော့ခံစားမှုကထင်ရှားတာဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာပါဖြစ်တာလေမရှိတော့အဲဒါသေးသေးချာချာဦးဇင်းတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရတယ်အေးဒါကြောင့်အဓိကအတန်ကြားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲဘာသာမဲညာသာမဲလို့ပါလဲသိနေလောဘဒေါသပါလဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာသာမဲညာသာမဲမသိအောင်ကိုမှတ်ရမှာအရှင်မအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဇက်တိုက်တာမှန်ဟုတ်ပြီလားရှုခွက်ကဘယ်မှာလဲနားကြည့်မှာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုခွက်ကမျက်စိကြည်မှာအနတ်တခုရရင်ရှုခွက်ကနှာခေါင်းကြည်မှာစွန်းစားတိုင်းစွန်းစားတိုင်းရှုခွက်ကဘယ်မှာလဲရှားအကြည်မှာစဝါးကစားနဲ့မျိုးချတာနဲ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလဲဝါးကစားဆိုပြန်တော့မယ်ထူးဘူးလေဟုတ်ပြီနော်စဝါးကစားမှာချိုရင်လဲချိုတာဒီလောက်မထင်ရှားသေးဘူးငန်တာလဲငန်တာဒီလောက်ပါလဲမထင်ရှားသိတော့သိနေပြီဟုတ်ပြီလားမျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစဝါးကစားငန်တာတဲ့မျိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာငန်တာပို့ပြီးပါလေတင်ရှားတာဒါလေးကအရေးကြီးလို့ပြောတာလေပြတော်ကောင်းတို့ကျန်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအတောင်ရှားကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရသာရဲ့တင်ရှားမှုပေါ်လာပြောက်တာတော့မသိဘဲနဲ့ကျန်တာသိပါမလားမသိဘူးဗျနည်းနည်းလေးသတိလေးထားဝါလိုက်တဲ့ကောင်ကမွေးငါးကိုခတ်တယ်ဟုတ်လားပါဇက်တဲ့ထက်တယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မြန်မြန်တော့ဝါမချနဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့သတိလေးထားပြီးတော့ပုံမှန်လေးဝါလိုက်တဲ့ကောင်ကပါဇက်တဲ့ထက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရသာသိတော့သိနေပြီဒါပေမဲ့အရန်ကြီးပါဖြစ်တာလေမတင်ရှားသေးဘူးအဲ့လိုကနေမျိုးချလိုက်တဲ့အခါကျမှရှားရဲ့အနောက်ဖျားလေးမှာပတာရရှားအကြည်ရှိတယ်သူကအရသာကိုခံစားတာအဲ့ဒီမျိုးချလိုက်တော့အဲ့ဒီရှားအကြည်လေးကိုဖျက်လဲသွားရောဘာဖြစ်တာလဲအရသာတော်တော်ဘာလဲထင်ရှားသွားတယ်ဒါဖြစ်ရင်စဝါးကစားမတင်ရှားဘူးမျိုးချလိုက်တော့ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာဒါဖြစ်ရင်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါအဲ့ဒါအနေစားကိုမြင်တာပဲဒီကပဲစမြင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဒါကိုရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်နဲ့ချိုးတာလည်းမရှိတော့ငန်းတာလည်းမရှိတော့ဆက်တာလည်းပါလဲမရှိတော့ဘာပဲရှိလဲပေါ်တာပြောက်တာပဲထင်ရှားတယ်ဘာထင်ရှားလဲအဲ့ဒါတမာရီအစ်စ်အဲ့ဒါဘာအစ်စ်မှာလဲ
ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်တမာတိအဆင့်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့မင်းညဥစဉ်ရှင်းပြပြီဟုတ်ပြီနော်မမြဲတဲ့စီကိုမရောက်ဘဲနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့စီရောက်သွားရင်ညံပါလေမပြစ်ဘူးအဲ့တော့ပေါ်ရာပြောက်တာတိလာတာဒီတမာတိအဆင့်အဲ့လိုပေါ်ရာပြောက်တာဒီဒလဆက်မြင်လာပြီဆိုတော့ချိုးတာလည်းမမြဲဘူးချင်းတာလည်းမမြဲဘူးကြားတာလည်းမမြဲစိုက်တဲ့အတန်လားဒီမှာလာထိတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ကွက်တိကွက်တိဖြစ်သွားတော့ပေါ်ရာပြောက်တာပဲထင်ရှားတော့တယ်အတန်ဟာအတန်ပဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ချီကျူးတယ်လို့လည်းမသိတော့ဘူးကဲတယ်လို့လည်းမသိတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့မသိတာလားပြဉ္ညာသဘောတွေမသိတော့တာလားတော်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချီးကျူးတယ်လို့မသိတဲ့အတွက်တာယာစာလူသေးလားကိုယ့်ကိုကဲတယ်လို့မသိတဲ့အတွက်ဒေါသထက်စာလူသေးလားမလို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာမှာအတန်ဟာပါလေအတန်ပဲကံတယ်မှာတော့ချီးကျူးတာကဲရတာရှိတယ်ဉာဏ်တယ်မှာတော့ချီးကျူးတာကဲရတာပါလေမရှိဘူးကြိုက်တာလားအတန်ပဲဟုတ်ပြီနော်အရှုခံမှာအကောင်းဆိုးရှိသလားမရှိဘူးတင်ညာတော့အကောင်းဆိုးပါလေခွဲပြီးမှာပဲဝေဒနာလည်းအကောင်းဆိုးပါလေခွဲပြီးမှာပဲတို့လူရပါလေလူလုံးလုံးသူတို့ကောင်းတော့ဝမ်းနေစရာနဲ့ကြုံလို့ဝမ်းနေသွားတာဟာဝေဒနာသူ့လို့သူလို့တာနော်တို့လို့ပါပြီလားမပါသေးဘူးအခုရောက်တော့စင်ကူရောက်တော့လေဥစဉ်ယင်းကြီးရဲ့တကယ်မကြီးတွေဒါပဲဥစဉ်ပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမစင်ကူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗမာသူဗမာသားတွေငါတို့အလုံးနဲ့ငါတို့မအားဘူးလို့ပြောပြနေတာတကယ်တမ်းကလူအလုံးတစ်ခုမှမပါသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုငနက်ကမွေးငါးစားတာစီခန္ဓာအလုံးလားကိုယ်အလုံးလားခန္ဓာအလုံးအခုအချက်လုံးအောင်ဝက်တာစီခန္ဓာအလုံးလားကိုယ်အလုံးလားဘောပါရဲ့လားတရားစဉ်းစားပါလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရတယ်ကုသိုလ်လို့သိရင်မုန်းတဲ့သူအတွက်လည်းလုတ်ပြရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရတယ်ဆိုတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးစားလို့ရှိရင်လူလို့လို့ကရောက်ပါ့မလားမရောက်ပါဘူးသူတော်ကတော့အခုပုံမှန်စင်ကူနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့စားဝတ်နေရေးအမတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်သေးဘူးဘုရင်တို့အရှင်းပြီနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်လို့ရှိရင်စားဝတ်နေရေးလုံနေတာဟာလူအလုပ်ပါလေမဟုတ်ဘူးဘု து အလုပ်လဲခန္ဓာအလုပ်ဒါဖြင့်စားမစားခင်စားစဲစားပြီးလောဘဒေါသကင်းအောင်စားမှလူလို့ဦးဇင်းပြောရှင်းပြီလားဘာကြောင့်မလို့မစားခင်မှလည်းပါလေမြင်လိုက်ကြတဲ့ကဟင်းနေမြင်လိုက်ကြတဲ့မြင်နေမှတ်ပါမှတ်မှတ်လို့ရှင်တော့လောဘဒေါသပါလေဖြစ်မှာပဲစားစဲမှလည်းဝါရဲဝါရဲမှတ်ပါမှတ်မှတ်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်မှာပဲစားပြီးရင်လည်းဟဲ့လားဒီဟင်းလေးကစားလို့ကောင်းလိုက်တာတွေးရင်တွေးရတွေးရပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါမှတ်မှတ်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်မယ်ဒါဖြင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာဒီခန္ဓာအလုပ်လောဘကဖြစ်တာရှိဖြစ်မှာပဲဒေါသကလည်းဖြစ်တာရှိဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်လောကလောဘဖြစ်တာကိုသိရတယ်လောဘဖြစ်တာကိုဘာဖြစ်လဲသိပြီးပေါအောင်လုပ်ရတယ်သိပြီးဒါဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားမယ်သိတာကတတိပေါအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှုဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ရှေးတတိနောက်အမှတ်ရှေးတတိနောက်အမှတ်အဲ့ဒါမှလူသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်စကမ်းပွဲမလာခင်ရှင်ကိုယ်အိမ်ပါကိုနေတော့ကရှေးတတိနောက်အမှတ်ဘလောက်များလုပ်တယ်လဲဒါဖြင့်လူမဟုတ်သေးလူမဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့ဥစဉ်ပြသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်လူပီးသားအောင်ပါလေလုံးလူအလုပ်ကိုလုံးမှလူလိုနေရမှာလူလိုနေရမှာလူလိုပါလေတေးရမှာဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်နော်ဦးဇင်းမနေ့ကလည်းပြောပြီးဒီစင်မူနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာသူမြန်မာသားတွေအဟောင်းကံပဲစားနေကြတာများတယ်နော်ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပါလေရောက်လာတာဒီရောက်လာတော့မနေ့မိုးလင်းနေမျက်စိနှလုံးဖွင့်နေဦးဇင်းတဲတဲ့အိမ်ကကလေးတွေဆိုရင်မျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတာဘာဖြစ်တာလဲဖုန်းပဲနှိပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်မျက်နှာလည်းမသိဘူးဗျာအံဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိယာအနေထပြပါလေမျက်နှာလည်းမသိဘူးပြဆပြီးတော့အိယာနိုးတယ်ခေါင်းအောက်ကဖုံးလေးဆွဲထုတ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲနှိမ့်တော့တာပဲဗျာအမလေးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီဖုံးကိုနှိမ့်တာလူအလုလားခန္ဓာအလုလားလူအလုလားလောဘအလုလားသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ပြောခြင်းတဲ့သဘောမနဲ့မိုးလင်းထတယ်မျက်နှာသိတယ်ဆတယ်ပြီးအလုကိုပါလဲသွားရတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ခန္ဓာ၈နှစ်နာရီခဏနာတယ်ရေမိုးချိုးတယ်ဆတယ်ပြီးရင်ဖုံးပွတ်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲကဲလုပ်ပါအောင်တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်မှာနှိမ့်ရရောက်ကြောင်ပါလားသဘောပါရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်တာထားအဲ့လိုလုံးနေတာအပေရောက်ကြောင်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ကံမရှိတော့ဦးဇင်းတွေးကြည့်ဟုတ်ပြီလားဒါနသီလဘာဝနာပါလေတိတိကျကျပါလေမလုံးနိုင်တော့ဦးဇင်းအဲ့တဲတဲ့အိမ်ကပြောတဲ့ကလေးတွေကိုဟုတ်ပြီလားမင်းတို့နည်းနည်းပွားပွားဗလီလေးပါလေစေမေတ္တာလေးပါလေပိုးဂုဏ်တော်လေးပွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနစ်ကဆိုရင်အများဆုံးကြားရတယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒကာကြီးတွေတချို့ပါလေအလောက်ကလူလျှော့တဲ့ထဲပါသွားတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းလဲအလုပ်တွေပါလဲပြုတ်ကုန်တယ်ပြန်ရှာတယ်ရတဲ့လူရှာတယ်မရတဲ့လူပြန်သွားတယ်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စံအိတ်ကိုထောင်ထားပြီးတနေ့တနေ့နိုးစီကိုတလုံးထုတ်သုံးတာကုန်လဲကုန်တော့ထတ်ထဲဖို့ပါလဲမရှိတော့မရှိတော့ပြန်ရမှာပဲသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာအခုနေနိုင်စားနိုင်တာဟာပစ္စုပန်ကံကြောင့်လားအတိတ်ကံကြောင့်လားအတိတ်ကံကြောင့်ဒါဖြင့်အခုကံအတိတ်တွေထပ်မလို့လို့ချင်းအဲ့ဒီကံဟောင်းကုန်တာနဲ့ဘာဖြစ်တော့မှာလဲဒုက္ခရောက်ပြီလားမှတ်သဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနီလံပဲပြီးမှလောက်တော့မလောက်တာတော့သူတို့ကတော့တာဝင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အရှင်ပြားတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘာမှစီးပွားရေးလူကြီးမရှိလို့ပြောနိုင်တယ်တပြည့်တော်တော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတယ်လို့ဖို့အချိန်မြအချိန်မြနေလေကိုယ့်အကူတင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံမရှိဘဲနဲ့အဟောင်းကံကိုစားနေတာတစ်ချိန်ချင်းကုန်မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်တချို့ဆက်ရှင်နေအနည်းငယ်လှုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများဗာပြစ်တာလေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဂျုံကုန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဟောင်းကံကိုစားလာတာဆက်ရှင်နေလေ။အဲ့တော့အဟောင်းကံကကုန်လဲကုန်ရောအတိတ်ကံလည်းမရှိရောဒုက္ခမရောက်ဘူးလား။အေးအဲ့တော့သတိထားဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားသားလူတွေကတော့အဟောင်းကံအခုမှစားအစားတာပေါ့ဗျာနှစ်ကြတဲ့လူတွေကအဟောင်းကံဘာဖြစ်တာလဲကုံတော့မဲငါးစင်းဝင်နေတာဘယ်တော့ကြာနေပြာရနေပြီမန္တတက်မနေနဲ့အဟောင်းကံကုံတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလုံးချိန်လဲဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးတနေ့တနေ့အလုတ်ဒီလိုဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့ဖျားတရားလုံးဝမလုပ်ဘူးနားယူကဒီတရက်နားရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဘယ်ချိန်အတိတ်ကံတွေကလုံးကြမှာလဲကဲအဲ့ဒါသတိထားပါသတိကြသတိပေးသွားပါတယ်နှစ်ကြတဲ့လူတွေသတိထားဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဟောင်းကံတွေကုံတော့မယ်ဘာတွေကုံတော့မယ်ဒါဖြစ်ရင်အတိတ်ကံမလုပ်လို့ချင်းဘာလုပ်ရမှာလဲမြမပြီးပြန်ဒါပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါမပြောင်းရင်လည်းလူကအတိတ်ကံပါလေလုံးပင်မန်းတာလားအကြောင်းမပြနဲ့အဲ့တော့တချို့ကအိမ်မှာနေလုံးလို့မရရင်ဦးစင်းကပြောတာကအလုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အလုံးမှာကိုချင်းဆန္ဒစိတ်ထားရှင်ပြိုင်ဘက်လို့မကြည့်နဲ့စိတ်ကောင်းတာဘာထားမှာလဲစိတ်ကမိဘနဲ့တူတယ်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကပါလေသာသမီနဲ့တူတယ်စိတ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူကပြောတာလည်းကောင်းတာပဲလှုပ်တာလည်းပါလေကောင်းတာပဲဒါဖြစ်ရင်ဘာမှဆိုရင်သာကြောင်းမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်မို့အလုံးမှာကိုနဲ့ဟလာရှင်ပြိုင်ပဲလို့သဘောမထားနဲ့အထက်အရာရှိကိုကိုတဲ့တော်ရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကြောင်းမဖြစ်တာလေပြောပြရအောင်တစုံတယောက်ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအပြောခံတဲ့လူကအဲ့ဒီကုသိုလ်ရတာလားပြောတဲ့လူကအဲ့ဒီကုသိုလ်ရတာဟုတ်ပြီမိမိကဟလာရှင်ပြိုင်ပဲအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့ကရှင်ပြိုင်ပဲငါသူ့ကိုကြော်နိုင်မှငါယာရုတုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မဟုတ်တာတွေကိုရှောက်ပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကပြောတဲ့လူရမှာလားအပြောခံတဲ့လူရတာလားအဲ့ဒါပဲတရားတော့အာထုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးတွေတော့လုပ်ပါတယ်သူရမှာလားကိုရမှာလားတည်တည်ချာချာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုရမဲ့သူများရဲ့ကောင်းကြောင်းကြတော့မပြောဘူးသဘောပါရဲ့လားကိုမလိုချင်တဲ့သူများမကောင်းကြောင်းအကုသိုလ်ကြပါဖြစ်တာလေပြောတယ်ပြီးတော့ကိုရတယ်လို့လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်မသိတော့နောက်တစ်ခါပြောခွင့်ကြုံရင်ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲပြောမှာဒီလိုနဲ့ပဲအတိတ်ကံတွေကဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးဒုက္ခရောက်မဲ့ကံတွေဖြစ်တော့တချို့ကဆက်ရှင်နှစ်တောင်မကြအောင်သဘောပါပြီလားအထိုက်လောက်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကတော့ဆက်ရှင်နှစ်အနည်းငယ်စားပြီးဘာဖြစ်တာလဲကုံပေါ့ဗျာအထိုက်လောက်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူကအဲ့လောက်ကိုမကြဘဲနဲ့ပြန်သွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားပါဒါကြုံတော့ဦးစင်းပြောတာဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစင်မူရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေဦးစင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်အတိတ်ကံလောက်တာတွေ့ကိုမတွေ့ရတော့ပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာဝရဝဇ္ဇလုံနေတာတရားအာလာထုတ်တဲ့ဒါအတိတ်ကံဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ဒီအတိတ်ကံကိုသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်နည်းပဲလုံပါလဲကိုရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကိုရဲ့ကစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှုပ်တာလားဘယ်လိုလှုပ်တာလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အခုအခုဒီမှာတနည်းလုံးမှဟုတ်လားအဟောင်းကံတွေစားထားတာဒီဆယ်ရက်ပဲအတိတ်ကံပါလဲလုံမှာပါအဲ့တော့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းနေရအောင်ပါလားမလိုပါဘူးကိုပါကိုပါဖြစ်တာလဲကိုလိုချင်ပါလဲကိုလုံပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်မှာကိုကြတော့ချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့တခါတည်းစင်ကုန်မှာအခုအနည်း20အာပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီစကံပွဲရောက်လာတဲ့အခါကျအစင်သိလေးချပြီးတော့ပဲ4ရက်5ရက်ဆိုပြင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခဏဖြောင်းထက်ထက်တန်တန်ပါဖြစ်တာလေလို့ဘုသူ့အတွက်ပြောတာအဲအိမ်မှာကလေးတွေကြတော့ဟဲ့နင်တို့ဆောင်းဝဲနီးနေပြီစာမကြက်ပဲနင်ဖုန်းကြီးပဲဆော့မနေနဲ့ငါထရိုက်လိုက်ရဒါလိုလုပ်တာမို့လားအခုလည်းဘလို့ဖုန်းကြီးကဘလို့လောက်ရမှာလဲဟမ်ဖုန်းကြီးကတော့မရိုက်ပါဘူးကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုအကြောင်းကိုတည်တနစ်တာလုံးပါကိုကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ထိပါလဲအလုတ်လောက်တာလဲမလုတ်တော့လားမလုတ်တိုင်းဒီကိုရဲ့လေကိုနည်းနည်းတင်းကြီးခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတင်းကြီးခံပြီးလှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်လိုက်လို့ဟုတ်လားတရားမှာအရှုံးမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတော့လှုပ်တစ်ချက်ရနှစ်ချက်ရဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်အဲ့လိုကိုရဲ့လုံးကြိုးစားလှုပ်တာတော့မှမညံ့ပုံညာမရတာကိုသိလာလို့ရှိရင်ခုနှစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံရအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမလုတ်ဘူးတဲ့အခါကျဟုတ်ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်အေးအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုရဲ့အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့မတိုက်တွန်းမရစေနဲ့အဓိကဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်ပါလဲကြိုးစားပါအထိုင်တိုင်ထထသွားသွားလာလာဘာလို့ရမှာပါလဲအေးတရားမလို့ဖြစ်ခိုင်းမရှိယုံနယ်စုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်ဖြစ်တိုင်းမရှိယုံနယ်စုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်းတော်သည်ဒီခဏငါးပါးသည်မမြဲဘူးစင်းရဲတယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သိမ့်မဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်မြဲအဲ့ဒီမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာတွေကိုမသိလို့ရှိရင်မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲထင်မှာမလားဒါဖြင့်သိမ့်ပိုက်မှာပဲသိမ့်ပိုက်ရင်ငါရှိရင်ငါဥစ္စာရှိမယ်အတ္တရှိရင်အတ္တနိယရှိမယ်တရားကအဲ့ဒီမှာနေရက်မထားဘူးငါဥစ္စာရှိရင်တောကပိတွေကလာမယ်ငါဥစ္စာရှိရင်ဘာလာမလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီတောကပိတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားငါဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲ့ဦးဇင်းမင်းတို့နေမပြေပါနဲ့နောက်အလုံးမအစင်မပြေတာလောကဓာတ်အနေနဲ့ဂျုံတဲ့အခါဟုတ်ပြီနော်
အဓိကဘာလဲငါငေါဥစ္စာကြောင့်ပဲပဝင်းကျင်ကိုပြစ်ပါလေမတင်နဲ့တော့တော်ပြီကို့ပြစ်စာကိုကြည့်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့ငါငေါဥစ္စာပြုတ်ကျင်တဲ့စဉ်ယုတ်တိနဲ့လို့ဒီမှာပြုတ်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ထိုင်တိုင်းတတတော်တော်လာလာရှုမှတ်မှယုံမဲနဲ့မသိမှာပေါ့ယုံမဲနဲ့မသိမှငါငေါဥစ္စာပါလေပြုတ်မယ်ပြုတ်ရင်တောကပြိပါတယ်မငြိမ်းဘူးလားအေးဒါဖြင့်ငြင်းငြင်းလို့ချင်းထိုင်တိုင်းတတတော်တော်လာဘာလို့ပြရမှာလဲအဲဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းမရှိယုံနဲ့စုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်းတော့သည်ရှင်မှုကင်းပြောက်မက်လန်းပေါက်ဆိုက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဘာပြောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလဲဆွဲမှုပြောက်မှဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်တရားကိုဆွဲရမှာလားမှတ်ရမှာလားဥဒိယပြောသဘောပါပြီလားအေးအဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုရုပ်နဲ့နာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေသိအောင်မှတ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရုပ်ဒိဏ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဝိပဿနာဉာဏ်ထိုင်တဲ့အခါမှာမှတ်ကောင်းထိုင်တာမဟုတ်အချင်း

အဓိကဘာဖြစ်လို့တရားရမှာလဲမှတ်နိုင်လို့ပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တသားနဲ့တသားနဲ့အဲ့ချီနဲ့တွဲထားသလိုကော်နဲ့ကတ်ထားသလိုရှစ်စိတ်နောက်စိတ်တစ်ဆက်တည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်နေတာ15မိနစ်လောက်ပဲအောင်းမရသေးတယ်တကယ်ကြာသွားတာ2နာရီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေအချိန်ကုန်ကုန်တာကုန်မဲပါလေမသိဘူးဒီသဘောပဲဒီမှာလဲအခုရုပ်တည်နံတွေကိုတာဝန်ချင်းမှတ်မှတ်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့မှတ်စမ်းပါဒီပေါ်လာတာတွေအကုန်လုံးကိုရှုရင်းမှတ်ရင်းနဲ့လောဘဒေါသကုန်သွားတယ်ဆိုတာအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့အခုစင်ကုန်နိုင်ငံတိဗက်မင်းကြောင့်ဘယ်လောက်တူတက်တူတက်လောဘကိုနိုင်နေစေဖို့နိုင်လားဒေါသကိုနိုင်နေစေဖို့နိုင်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ရက်လောဘဒေါသနိုင်နေစေဖို့ပြီးသွားပြီကိုယ့်အကူမတော့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီကိုရမှာတည်တည်ချာချာပါလေတောက်ယောဂပြောင်းချင်လို့စင်ခါခါမခါခါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေးအမှန်နောက်အမှန်ဆက်ဆက်အောင်ဆက်ဆက်အောင်ဆက်ဆက်အောင်တည်တည်ချာချာလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်တမာရီရမယ်တမာရီရလာလို့ရှိရင်မပြင်းတော့ဘူးဦးစင်းကတိုက်တွန်းကြပါလေမလို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာစိတ်မပါဘူးเนาะအချိန်ပါလေကုန်ခဲ့တယ်အဲအခုစိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်ပဲမှတ်ရသေးတယ်2နာရီပါလေကြာသွားပြီဒါဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်ရင်ထိုင်နိုင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲထိုင်နိုင်ပြီးမှတ်မဲ့ရင်အလကားပဲဟုတ်ပြီเนาะတချို့ဆိုလို့ချင်းနာကျင်တော့မရှိဘူးဟိုအထိုက်လောက်တမာရီလေးရှိတဲ့အခါကျခန္ဓာကိုယ်လေးကပေါ့ပွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတယ်2နာရီ3နာရီလည်းထိုင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့ကပေါ်တာမှတ်တာတိတာတရားစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဘာမှပါလဲမပြောနိုင်တပြိ့တော့နာကျင်တော့မရှိဘူးနဲ့ထိုင်ရတာငြိမ်းချမ်းနေဗျာဒါပဲသူပြောနိုင်ပါလေဟုတ်ပြီလားပေါ်တာတွေမှတ်တာတွေကြောက်တာတွေဘာမှပါလေမပြောနိုင်ညံဖြစ်ပါမလားဒါဖြစ်ရင်တရားထိုင်အောင်ညက်ပါမလားတမာတီလည်းရှိသေးတယ်ဗျာ2နာရီ3နာရီလည်းထိုင်နိုင်သေးတယ်ညံမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းပြောမယ်ထိုင်နိုင်ဖို့ကိုဥမတီပါနဲ့ဘာကိုဥတီရောက်မှတ်နိုင်ဖို့ကိုဥတီပါဟုတ်ပြီနော်မှတ်နိုင်ရင်ထိုင်နိုင်ပါတယ်ထိုင်နိုင်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်လကားပဲဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားအခုတော်တော်များများက4နာရီထိုင်နေတယ်5နာရီထိုင်နေတယ်ဒီလိုတွေလုပ်နေတာငါတို့က9နာရီ10တက်ထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရဟန်းကိစ္စပြီးသလိုဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဘာဆိုင်လဲထိုင်နေတာထိုင်နေတာပဲရှိတာပဲဗျအဲ့ဒီ9နာရီထိုင်နေတဲ့အတွင်းမှာမိမိရဲ့အရှုဉဏ်ကဘာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ဘာတွေသိလဲပြန်ဆန်းစစ်လေ9နာရီလဲထိုင်နေတယ်တကယ်လဲရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ဗောအခုကဦးစင်းတို့ကြားရတဲ့လောက်ဆိုလို့ချင်း9နာရီမဖြုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာမှလည်းမသိဘူးကဲဒီရစမ်းစားကြည့်ပါပေါ်တာလည်းမသိဘူးမှတ်တာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ်တာမှတ်တာမှမပြောနိုင်ဘဲနဲ့သိတာပြောနိုင်ပါဘူးလားမပြောနိုင်ဘူးလေမပြောနိုင်ရင်ထိုင်နေတာပဲရှိတာဗောဗျဟိုရက်တော့ဖဲရိုက်နေရတဲ့ဆိုင်တော့တော်သေးတာဗောဒါပေမဲ့ထိုင်တော့ထိုင်ပါတယ်တရားသဘောမသိဘူးဆိုရင်ထိုင်ရချို့နှက်ပါဘူးလားမနှက်ဘူးတော့သူတော်ကောင်းတော့အများကြီးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲတရားမလို့အခုဦးစင်းပြောနေတာဒီမှာတော့ထိုင်နိုင်ဖို့ဥမတီပါနဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ပဲပါလေဦးဒီ15မိနစ်ပဲမှတ်နိုင်15မိနစ်မှတ်နိုင်မပြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နည်းနည်းလေးဈဉ်ညံလေးထားချောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခဏခဏပြောတယ်ရှောက်လည်းမရှောက်ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်အရင်ကဘာလဲဆိုတော့မမတ်နဲ့မမတ်နိုင်အဲ့ဒါရှုံ့မဲ့ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလို့ဦးစင်းကပြောတယ်မမတ်နိုင်ထနောက်ကနေပေါ့သတိပေးတယ်ဇင်းညံလေးရှောက်လိုက်ဇင်းညံလေးရှောက်လိုက်မရှောက်ဘူးပေးတိုင်တာပဲပေးတိုင်ဘယ်ကောင်းမလဲဗျအစကတည်းကတမာရီမှမရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမှတ်နိုင်တယ်လောက်မှတ်လိုက်လုံးဝမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဇင်းညံပါလေရှောက်ဇင်းညံရှောက်ပြီးပြန်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒါထိုင်လို့ကောင်းသွားရောဟုတ်ပြီနော်ကောင်းသွားရောဆိုတာသိအောင်ပြောတာတရားဘုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ကြောင့်ဆဲဆဲမြင်းမြင်းမှတ်နိုင်တဲ့လူကမှတ်15မိနစ်လောက်ပဲမှတ်နိုင်တဲ့လူကမှတ်ပြီးဈဉ်ညံ့ပါလေရှော့ပြေပြီးတော့မထိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတော်ပြီ9နာရီထုတ်ပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှင်မနေလေရုံဏနှမျိုးချောင်းကျိုးတိမြေမမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှင်

ပဋိဒ္ဒယနရောဒပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတေယိဝိဇရံတပညောကမဇပတေတံဟိတ်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉာဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉာဏ်ရင့်တံပြီးမြောက်ရာယာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံတဘုံယံတို့ကိုပုဂံစေတက်ခြောက်ခြားစေတက်တဲ့လုံလောင်ရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထင်းတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘေကုတန္တရာဘေးလာမဲ့ရေကိုမျောတွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မဆရာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တိလေသတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိက္ခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအတဖြင့်မမတ်မမယန္နာတည်နေပြီး၍စိတ်တင်းဆာအာယုံအပြလုံနေညာလေကြောက်သားတိုင်မြတ်ရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာရိတက်ကို၎င်းပညာသာအိဇာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုတင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံသေးကျိုးသောပေါ်မြတ်

0: အာထုအပ်သည်ရှိသောဤမန္တရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတဲ့အနေလိန်ပွေရှမေဤတနာရီဟုသောအရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြေဖြုတ်နိုင်ပါ၏တည်းဒီ
1: သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နောင်တကူလာဆန်း9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ဇာတာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောစိတ်အညစ်အကြေးများတရားဒေသနာတော်ယသဗျာဟောထားတဲ့ဝဋ္ထတုတ်ဆိုတာရှိဝဋ္ထဆိုတာအဝတ်အထည်ဒီလိုသုံးပြတဲ့အဝတ်အထည်သုံးဖို့ပိတ်အုပ်အဲ့ဒါဝဋ္ထပါဠိလိုဝဋ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်ထည်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရည်စိတ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဟောကြားဆုံးမတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဝဋ္ထတုတ်သုံးမဝဋ္ထုပမတုတ်အဝတ်ထည်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုရတဲ့ကိုသိရှိနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြစိတ်တဏှုပတနာလို့မဟာသရိဝရဏတုတ်မှာဟောတဲ့စိတ်ကိုလိမ့်လာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိမရှိအညစ်အကြေးရှိနေညံ့နှောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စိတ်စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်တတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝဋ္ထတုတ်ဟာလည်းပဲစိတ်တဏှုပတနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကိုယ်ကိုဆင်ញံသုံးသက်เสียလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ၄မျိုးရှိတယ်တခုကတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ကာယ ानु ပတနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရှုပ်ဆင်းပေါ်မှာဆွဲလိုက်ညာတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်လို့ထင်တယ်လို့သူများကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေများကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားအကုသိုလ်တွေများနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မတင့်တယ်ပါပဲနဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးပျောက်ဖို့ရအတွက်ရသဗျာကာယ ानु ပတနာကိုဟောတာပဲ။အဆုလူရာတော့လူတိုင်းလူတွေဟာယုတ်ခန္ဓာရှိနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာလှပတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တစ်ခုကလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောက်ဖို့ကာယ ानु ပတနာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ထို့တူရင်လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကိုဆိုပါစို့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအကြံဉာဏ်အပြင်တော့၃မျိုးရှိတာပေါ့အဲ၃မျိုးထဲမှာခံစားတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှဆိုရင်လူရဲ့ခြင်းနှက်ကြတယ်ရှင်းတဲ့လို့ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်သက်တဲ့မြတ်လို့တဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ราคะဆိုတဲ့กิริตาเตยဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ราคะဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခယဝေဒနာယราคะဒုတိယနှုတ်တိတိစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ်မှာခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလိုခြင်းလားအဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ราคะဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကျင်းအောင်လာခြိထွားလာတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒုက္ခတခါတခါအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရမလား။တချို့ဆိုခေါင်းကိုက်ကိုက်ရမလားဆိုခေါင်းကိုထုတယ်။အဲ့လိုတိအောင်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသနောက်ကလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရဝေဒနာရပဋိက္ခဒုတိယအနုသေးတိ။ပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတာတူတူပဲ။အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟာလူတွေမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်ပွားတယ်။ဒေါသတွေဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုသိချာဟိုဝေဒနာအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ငါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတယ်ငါပျော်တယ်ငါစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတာတခါတည်းဟန်ကျတော့မသိတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်မထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောချင်ပြောပေါ့ဆိုပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိတာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတာတယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကြတော့မသိတာကြမသိတာတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒီမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။မောဟ။အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဒုက္ခယအဒုက္ခမတုခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတိယောနုတိတိတဲ့။မသိတာမထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောငါလို့လဲဒါကမဖြစ်ဘူးဒုက္ခရောငါလို့လဲဒေါသဖြစ်เสียထီအောင်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုမထင်ရှားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်တော့လဲကိလေသာကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အနုတ္တယမောဟဆိုတာကိန်းသွားပြန်တယ်ဟောအဲ့လိုနဲ့ယဉ်နေမှာราคะဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေကယဉ်နေမှာအပြည့်ရောက်လာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနုပဒနာညဆောပြာဟောတာဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲราคะမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲဒေါသမဖြစ်ဖို့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှလည်းမသိလိုက်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါတကယ်ခြေသေးတယ်သောပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောတော့စိတ်တ္တုပဒနာစကြတော့ကုစိတ်တွေကလောဘရှိသေးသလား။လောဘတွေဖြစ်သလား။ဒေါသတွေဖြစ်သလား။မောဟတွေဖြစ်သလား။စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တ္တုပဒနာဟောတာ။ဒီကနေ့ဟောမယ့်ဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်။အဝတ်နဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့တုတ်ကိုယမလူကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စေအညစ်အကြေးများဆိုတာနဲ့ညဆောင်ရဟောတဲ့တရားကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ဟော ဒီတောက်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တွေကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အလုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းတဲ့စွာသိရှိနားလည်ဖို့ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုခဏဖဲထားပြီးတော့တရားသာတက်တက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ရသဗျာဟောရတဲ့မယ်မိန်တီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အထိကဟောချချက်ကပါတော့ဆိုရယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ဤအညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ကတခြားအညစ်အကြေးကတခြားတယ်လို့နားလည်ရစိတ်ကတစ်ခုအညစ်အကြေးကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်စိတ်ဤအညစ်အကြေးများပါနေဥပမာဒူတော့ဆိုရင်အဝိုးရဲ့အစွန်အညစ်အထေးများပတ်စင်းနေတဲ့အဝတ်မှာအစွန်အပေတွေချင်လာလို့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေဆွဲကတ်တာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုတာကပကတိအနေထားအဖြစ်အဝတ်ထဲလို့ပဲအယောင်မရှိဘဲနဲ့ဖြူနေတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အယောင်နေရာနောက်မှလာဆိုးတယ်နော်အဖြူတယ်လို့ပြောရမယ်စိတ်ဟာအဖြူတယ်လို့ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူးမောဟတို့မမနာတို့အိတ်တာတို့ပစ္စရိယဒါတွေလည်းမတွဲဘူးပေါ့သူတော်ဘဝဆိုရင်ဖြူတယ်ဟာစိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်အဲ့တန့်စင်နေတဲ့စိတ်ကိုအညစ်အကြေးတွေလာပြီးတော့ကတ်တာအဲ့တော့သဘောပေါက်စိတ်ကတကူအညစ်ကြေးတွေရတယ်စိတ်နဲ့အညစ်ကြေးစိတ်အညစ်ကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာအဖြူတယ်ဆိုတာဘူးမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကူမှာဟောထားတာရှိတယ်ပပ္ပတရပိဒံပိခဝေစိတ်တံစိတ်ဟာသဘောဝအဖြစ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်အယောင်တလဲလဲထွက်နေတယ်ဆိုတာဖြူတယ်သဘောကိုပြောတာစိတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းကဖြူတယ်တင်စခေါ်အာကနုကေဟိဥပကိလေသေဟိဥပကိလေထာအဲ့ဒီအဖြူတဲ့တတ်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့နောက်မှဝင်ရောက်လာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တာတဘာဝပဲလေအဝတ်ထဲဆိုအဖြူစင်းနေတာနောက်ကြတော့မှဟိုအညစ်အကြေးနဲ့ထိလို့ပေးသွားလိုက်ဒါနဲ့ထိလို့ပေးလိုက်နဲ့နော်အစွန်ထင်းနေဖြစ်လာတာအစွန်ထင်းကတခြားအဝတ်ထည်ကတခြားအဝတ်ထည်မှာပေးနေတဲ့အစွန်ထင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာပေးနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒါကိုဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဝတ်ဥပမာနဲ့စပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်မင်းတီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဟောကြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်တည်တန်ကိလေသာဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားဘူးစိတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတစ်ခုခုညစ်ပေနေမဲ့ဆိုရင်ဒါမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတွေးတာလည်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲလုပ်မယ်သိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။နော်စိတ်ဟာညစ်ပေနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကစိတ်တည်းတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာစိတ်တည်းစိတ်သည်ဗံကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကြောင့်ညှင်းနှွမ်းနေပဲဆိုရင်တကတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုသာလေညှို့လင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့နေရာအကြောင်းရှိဘူး လူတွေဟာတွေးလဲအကောင်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောလဲအကောင်းတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရဲအကောင်းတာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေးတယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်လို့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့သည်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကသေလို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့ဒုက္ခတိရဲ့အထိပယ်ကမကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အကျင့်အကြံပြောဆိုလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသေတော့လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွလို့တယ်ဘယ်မှမကောင်းဘူးစိတ်မှာအငြိအကြေးကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမယ်တဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဟာမြစ်ပေပြီးတော့ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတာဆိုတယ်အဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတဲ့အဝတ်ထည်ကိုဆေးဆိုးသမားကအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အညိုရောင်ပဲဖြစ်စေအဝါရောင်ပဲဖြစ်စေအနီရောင်ပဲဖြစ်စေပန်းရောင်ပဲဖြစ်စေအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်ကိုဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီအယောင်ဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှလည်းလှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုအဝတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဝတ်ထည်ကညစ်ပိနေတာကိုဆေးဆိုးမယ်ဆိုရင်တောက်ပပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘာရောင်ဆိုးဆိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညစ်ပေနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးသေတော့လည်းကောင်းတဲ့ပုံမရောက်ဘူးလို့သူပြောတာဒါအလွန်တတိထားစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ဆိုလေးရှိကြတယ်ဒါစိတ်သာဆိုစိတ်အဓိကလို့ဟုတ်တဘောဆိုလို့ရပါစိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းတွေကမလိုဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကျတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတာတို့အဲ့ညစ်တိညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အရေးကြီးတာတော့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်တန့်နေနေစိတ်တန်ရှင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာစိတ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့သာကစိတ်တွေဟာအညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေဟာမကောင်းမှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တခါဒုတိယတရားအပိုက်ကြတော့ဘာဟောတာတော့စိတ်တွေအတန်ကိလေသာသူကတိပါတိကံခါဒါအတူလေးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအတူလေးကိုမှတ်လို့ရစိတ်တည်းအတန်ကိလေသာခုနကတန်ကိလေသာအခုကနက်ဂတစ်နဲ့အတန်ကိလေသာစိတ်ဟာအငြိအကြေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးမုံစိတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်အလားလားကောင်းဟာမျောလင်းရမယ်အချိန်လေးအားလုံးကောင်းမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဘာတွေကောင်းမှာတော့ဆိုရင်စိတ်ကတန်ရှင်းနေလို့ရှိရင်အပြောလဲအတွေးတာလဲပြစ်ကင်းမယ်ပြောတာလဲအပြစ်ကင်းမယ်လှုပ်တာလဲအပြစ်ကင်းမယ်နောက်မှလည်းကောင်းရဖို့ရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေဥဆောင်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းအတွက်စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဟာ mind center teaching စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာစိတ်ကရှိနေတယ်ရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမှာအငြိအကျေးမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမှာဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရဲ့သဘောတရား တိယုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးအညစ်အကြေးရှိနေစွာစုအဝဟပေးနေတယ်လို့သိရင်ဘာလို့ဖွဲ့ရမှာပေါ့ညစ်ပေးနေတဲ့သိရင်တန်ရှင်းလို့အောင်မှာပေါ့ထို့တူရဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်ဖြူစီအောင်ကြိုးစားအောင်ပဲဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီလိုဆိုလိုတာတိယုံနဲ့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာရသဗျာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ဒီအခြေခံကတော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့စိတ်တေတန်ကိလေသေဒုက္ခတိပါတိကင်ခာစိတ်ညစ်နေရင်စိတ်ဟာညစ်ပေနေရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်စိတ်တေအတန်ကိလေသေဒုက္ခတိပါတိကင်ခာစိတ်ဟာမညစ်ပေပြီးဖြူစင်းနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲမျောလင်းနိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီဝဋ်ထတုတ်ကိုခေါ်တာပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပမာမဲတဲ့အဝတ်ကဖြူစင်းနေတဲ့တန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တဲ့ဆေးသောသမားကဘယ်ရောက်မဲဆိုးဆိုးသူဆိုးလိုက်တဲ့အရောင်ကကောင်းတဲ့အရောင်ပဲထွက်လာဖြစ်လို့တော့အဝကဖြူစင်းနေလို့ပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စိတ်ဖြူစင်းနေလို့ရှင်အလားလားတွေကအကုန်ကောင်းမဲ့လို့ဆိုလို့เนาะဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကျင့်မယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းမယ်သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့နေရာမှာအထက်ကထာကဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးလည်းမှတ်เสียကောင်းတယ်ဒုက္ခတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူမကောင်းတဲ့ခတိအလားအလားမကောင်းတဲ့အလားအလားအေးမိုးလေးဝတ္တမမှန်လို့ရှင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလားအလားမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ condition မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့နော်ရှားသီးဥရုမကောင်းရင်စိုက်ပျိုးရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးခြေနေတွေမကောင်းရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးဒီလိုပြောကြတယ်လို့ပဲစိတ်ဟာညံ့နေတယ်ဆိုရင်အလားအလာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတိမကောင်းသောအလားအလာဆိုတာဘာပြောတာလဲထက်ကြတာဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်ဒုက္ခတိကိုနှမျိုးမှတ်ပါတဲ့ပฏิပတိဒုက္ခတိနဲ့ကတိဒုက္ခတိလို့နှစ်ခုမှတ်ပါတယ်ပฏิပတိဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုကျင့်နေထိုင်မှုသူရဲ့အပြုအမူအပြုအမူရဲ့အလားလားမကောင်းခြင်းကတိဒုက္ခတိစွာသိတဲ့နောက်ရောက်ရမယ့်ဘဝအလားလားမကောင်းခြင်းနော်ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိကတိဒုက္ခတိအလားလားနှစ်ခုမကောင်းဘူးတဲ့ထို့တူရဲ့ဒုက္ခတိကြတော့လဲပฏิပတ္တိဒုက္ခတိကတိဒုက္ခတိအကျဉ်းချနေထိုင်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝကတိအနေနဲ့လည်းပဲအလားအလာကောင်းတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနောင်ဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအတွက်ပါဟောတာအဲ့ဒီမှာပฏิပတိဒုက္ခတိဆိုတာသူရဲ့ကျဉ်းချနေထိုင်မှုရဲ့အလားအလာမကောင်းမှုဆိုတာပါလေဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကြတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြလိုက်မယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကနေပြီးဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကနေပြီးမာနတို့အိတ်သားစားတဲ့အညစ်အကြေးတွေကနေပြီးဆဝဆုပ်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အချင်းအကျံအပြောဆိုနေထိုင်နေရပါဖြစ်တယ်တွေးရင်အပြစ်မကင်းတာတွေတွေးမယ်လုံးရင်လည်းပြောရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေပြောလိုက်မယ်လှုပ်ရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆွန်လူတာကတွေးရင်ဆိုတာပါတော့ဘာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးတော့ဆိုအဖိစာလို့သူများပစ္စည်းကိုရချင်တဲ့အတွေ့တွေးပြာပါဒသူတော်အားကိုသိစေလိုတဲ့စေရနာဆိုနဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အတွေ့တွေတွေ့တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမှမကန်း မှားရွင်းတဲ့အတွေးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့တွေးတယ်။ဟောအတွေးတွေကလွဲကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်အပြောဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်။သူဟာလိမ်ပြောရမှာလဲဝမလေးဘူး။တုံနဲ့တူမတဲအောင်ဂုံးတိုက်ဖို့လဲဝမလေးဘူး။ဆဲဖို့လဲဝမလေးဘူး။မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဖို့လည်းမလုံးနဲ့ဝန်မလေးဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဘုဒ္ဓဝါဒတွေရောပိသုဏဝါစာပုဒ္ဓဝါစာတန်ဖတ်ပလပါဆိုတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေသူပြောမှာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမှအဲ့ဒါတွေလောက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်အညစ်အကြေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရောက်သွားတယ်နော်ကာယကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တဲ့စာသူများအသက်တဖို့ကြိုးစားမယ်သူတော်အဥ္စာရယူဖို့ကြိုးစားလာမယ်သူတော်သားမယားပြစ်မှားဖို့ကာမကိစ္စတွေမှာမလုပ်ဘူးဒါတွေကြိုးစားလာအဲ့တော့သူလုပ်သည်မဟာသူတွေးသည်မသူပြောသည်မလုပ်သည်မတွေဟာအပြစ်မကင်းတာတွေကြီးဖြစ်လာလို့ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်အလားလားမကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာညစ်ကြေးရှိပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေတခုတူလို့တော့အဲ့တော့ဒုစရိုက်တမဘွားရောက်တဲ့ဆာဒီညစ်ကြေးတွေကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲပฏิပတ္တိသူကတိဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာပြီစိတ်ဟာညစ်ကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်ဥမာမဲ့လောဘမရှိဘူးအလောဘဆိုရင်အဲ့သူကတွေးတာလဲဌာနကောင်းမှုလို့ဖို့တွေးမယ်သီလဆောက်တည်ဖို့တွေးမယ်ဥပုသ်ဆောင်ဖို့တွေးမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်တွေးတော့တာအဲ့ကြတော့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးလာတာခုနလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်သူများဥစ္စာမတရားမယူဒါတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလာတာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိသူကတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနောက်ဘဝကျတော့လေဒီပฏิပတ္တိသူကတိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂတိသူကတိကလည်းကောင်းရပုံရောက်သွားတာခုနမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကြောင့်သေတော့လေပဲငယ်ရဲ့ပဲလေးပုံမှကြာအဲ့လိုဆိုလို့လေဓမ္မဆရာဘုရားဒေသနာတော့လူတိုင်းနားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာနော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတွေရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဟာညစ်ကြေးနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတာကိုရှင်းဦးစွာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာရှင်းနေဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတာကြတော့သီတုတ်တံမှာဘယ်ဟာရီယာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုလာတယ်စိတ်ဟာဘယ်ဟာတွေကြောင့်စိတ်ဟာအညစ်အကြေးဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရား16မျိုးထုတ်ပြတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်၈တွဲထုတ်တာတော့16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ16မျိုးတွေကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမှရှိနေပြီဆိုတာသိရအဲ့ဒါသိဖို့ဟောတာများဆိုဗျာစိတ်ဟာညစ်ပေတယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ညစ်ပေတာလဲလူတွေရဲ့အဝတ်ကြတော့ရှွန့်နဲ့ပေးနိုင်တယ်မှင်နဲ့ပေးနိုင်တယ်တခြားတွေအညစ်အကြေးတွေမျိုးစုံပေးနိုင်တယ်စိတ်ကြတော့ရှွန့်ညွန့်နေကပေးတာမဟုတ်ဘူးမှင်လို့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးတခြားညစ်ကြေးတွေမပေးဘူးစိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့အရာတွေကဒီ16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်နော်ညဆော့ပြားတစ်ခုချင်းဟောတော့ညဆော့ပြားကစဘယ်လိုဟောတော့ဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးကိုဥပက္ခိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြတယ်နော်ဒီမှာဥပစွာလေးထည့်ထားပြီဥပ္ပကိလေသာပါနောက်ကကာကြီးကိုနှလုံးဆက်နေပြီဥပ္ပကိလေသာဥပကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဥပ္ပကိလေသာဒါတော့စကလုံးရဲ့အနေထားတစ်ခုပြောတာရိုးရိုးကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဆက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဆိတ်ဟာစိတ်ပဲစိတ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေက16မျိုးရှိတယ်ဓာတိသုတ္တမဟောတဲ့16မျိုးနော်16မျိုးရှိတယ်အပြီးတစ်ပါးအရာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာအကုသိုလ်စိတ်တဲ့14မျိုးဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလေအပြီးတစ်ပါး သင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်34ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ34ခုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။ဘာယောစဉ်10ပါးတို့အနုတ္တိယ9ပါးတို့ဒါတွေကလည်းအလုံးပေါ်ရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိပဲ။နော်အကုသိုလ်တွေမှန်သမျှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့သို့တော့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာကို16မျိုးဟောထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီ16မျိုးကနံပါတ်1ကစပြီးတော့မှတ်ရအောင်။အဘိဓစာဝိတမလောဘစိတ်တတဥပ္ပကိလေသောတဲ့မြတ်စွာဘုရား30လုံးကရှင်းရှင်းလေးအဘိဓစာနဲ့ဝိတမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်။ဒါပဲ။အဘိဓစာဝိတမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်။ဖြာပါဒသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်။ဒါနံပါတ်1တစ်ဆုံး။အဘိဓစာဝိတမလောဘနဲ့ဖြာပါဒ။နိဝရဏကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုကာမိသန္တလို့ခေါ်တယ်။ကာမိသန္တပြီးတော့ဖြာပါဒ။ဆိုလိုတာကအဘိဓစာဝိတမလောဘဆိုတာလောဘရာဂတဏှာသူရဲ့ပြာပါရဆိုတာဒေါသအဆုလူရာကလောဘနဲ့ဒေါသသည်စိတ်အညစ်အကြေးဖြစ်သည်လို့ဟောတာနော်သို့တော်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားအဘိဓစာပြာပါဒအဘိဓစာလို့သုံးလိုက်တာမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအလုံးသိနေကြတယ်အဘိဓစာဆိုတာကြားဖို့နေကြတယ်အဘိဆိုတာရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာသမ ्या ဟာကိုရချင်တဲ့အဘိဓါတို့တော့ဆိုလိုတာအဘိဓါဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမှအဘိဓါခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်လောဘမှန်သမ ्या ကိုလည်းအဘိဓါလို့ခေါ်ပါတယ်။မဟာသရီဝိရဏသုံးပါးကြည့်တယ်။ကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဓါတောမနတံအဲ့မှလည်းအဘိဓါလို့သုံးလိုက်တယ်ပြန်ဆိုဗျာ။အဲ့တော့အဘိဓါဆိုတာလောဘပဲလောဘဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံပေါ်မှာကြံတွေးတဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဘိဓါဆိုတာလောဘကိုပြောတယ်လို့သူမှတ်အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကအစင်လာရဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုထုတ်ပြထားတယ်အဘိဓါဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဝိတမလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲနော်အဘိဓါကတခုဝိသမလောဘတခုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လောဘတခုတည်းကိုပဲအဘိဓါလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘဆိုတာတော့ဖမားတည်းရလဲသုံးလေးရှိကြတယ်လေဝိသမလောဘဆိုတာသူများပစ္စည်းလိုချင်တာတွေကိုဝိသမလောဘလို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့ထားအထက်ကရာရှင်းပြပုံကတော့ဘာလို့ဆိုအဘိဓါနဲ့ဝိသမလောဘထူးသလားဆိုရင်ပထမနည်းရတော့ပြောပြတယ်တကဖန်ဒီဆန္ဒရာကောအဘိဓါတယ်ကုပ္ပစီကုလိုချင်တာကြတော့အဘိဓါတယ်ပရပန္ဒီဝိသမလောဘောသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကိုဝိသမလောဘအဲဒီနှစ်ခုထူးအောင်ကြံလိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာလိုချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲလိုချင်တာရှိတယ်ကုပ္ပစီကိုတွေ့တာရာရှိတယ်သူများဟာကောလိုချင်တာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုပ္ပစီကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဓါသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့ဝိသမလောဘမမျှတာတဲ့လောဘလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တခါနောက်တနည်းကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသင်လျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသင်လျော်တဲ့နေရာဆိုတာတမာအချင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့လောဘလို့ဆိုလိုတယ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပဲလေအဲ့လိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိဓါမဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့သူဘပစ္စည်းပေါ်ကြတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးလေသူတို့ကသာမယပေါ်မှာလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်အဘိဓါမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဝိတမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အေးလောဘဆိုတာဘယ်လောဘမှမကောင်းဘူးနှစ်ခုစလုံးဟာအဘိဓါအားလည်းလောဘပဲဝိတမလောဘအားလည်းလောဘပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခွဲမနေနဲ့တော့တဲ့နော်လောဘကိုပင်လူချင်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတတ်သောကြောင့်အဘိဓါ မြတ်တာမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမလောဘကိုပဲဒီနာမည်နှမျိုးပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်လောဘဒီပင်လဲလူချင်းစရာအာယုံကိုကြံတွေးတတ်လို့အဘိဓါမြတ်တာမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမဆိုလိုတာတော့အဘိဓါဝိသမလောဘဆိုတာဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လောဘကိုပဲပြောတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဘာလောဘဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲဘာလောဘဖြစ်ဆိုကိုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုထဲမှာနော်ကိုမျိုးသားကိုမျိုးသမီးကိုဟိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘသူများဟာတော့နှစ်သက်တာပဲဖြစ်စီသူများပစ္စည်းလိုချင်တာပဲဖြစ်စီလိုချင်တာမှန်သမျှဆိုကြည့်ပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလောဘမှန်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ဟောဒါဝစင်းသားကြည့်ကြကောင်းတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်မလေကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာရာအပြစ်လားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အပြစ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟာဆရာဆိုးမှုနဲ့ညီးတာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ရင်အပြစ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်ကိုဟာကိုနှစ်သက်တာကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုမိသားစုကိုတွေ့တာအပြစ်လားတရားဥပဒေရတာအပြစ်မရှိဘူးလေလူရဲ့ဥပဒေရကြတော့အပြစ်မရှိသို့တော့ဓမ္မဥပဒေရကြတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအပြစ်ဖြစ်တာလဲလောဘဖြစ်လို့ကိုဟာကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေကိုမိသားစုကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုအလုံးသည်တောကကိုဖြစ်စေတယ်ဒါအပြစ်ပဲလေကောင်းကျိုးမပေးဘူးတွေ့တာခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောဘကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးတာအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလို့ကဘသူလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘမှန်တယ်ဗျကောင်းကျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမပေးတော့ဒါကပဲဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒါအပြစ်လို့ပြောတာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူများတက်လဲတတ်တာပဲသူများဥစ္စာလဲခိုးတာပဲသူတို့ဝါသားများလဲပြင်မာတယ်ဒုစရိုက်တွေအကုန်လုံးတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အကောင်းမဲ့ကောင်မတော်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တခုခုတော့လောက်တာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ရောဗျာတရားတော့ဟာချင်းချင်းမရှိပါဘူးလောဘကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဒါပထမကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအညစ်အကြေးရှိသလားမရှိဘူးလားပထမသိရငါစိတ်မှာရှိတယ်အရှိရင်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဒီရှိသလဲငါရဲ့လောဘသည်သူများပစ္စည်းလိုသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိရောက်သွားသလားသူမို့လွန်ခဲ့တဲ့လောဘလားဆိုအသူအတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှာကြည့်ပဲကောင်းတော့တိုင်းတရာတော့လောဘရှိနေရင်ဒုက္ခပေးမှာပဲလေဘယ်လောဘပဲဖြစ်ကောင်းကျိုးပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးသို့တော့လောဘရဲ့အတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှုအတိုင်းအတာရှိရရှိမယ်အဲ့ဒါတော့ကြွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ကြွားပြားတယ်သူရဲ့ဟိုရင်ပေါ့ထီဂရီပေါ့လောဘကပြင်းထန်သလားသို့မဟုတ်မပြင်းထန်ဘူးလားဒီအတိုင်းဓာတ်တွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့သူရဲ့အနေများဒီအချိန်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေပေါ်ချိန်ပြီးတော့အချို့တက်ရောက်မှုတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်သို့တော့ဘယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်အကောင်းရှိဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြို့ပေးပါပဲတခုပေးပါပဲနောက်ဆုံးအပြစ်ဆိုပါတော့ဆိုတဏှာတွေကမထွက်နိုင်တာအပြစ်ပဲလေလောဘကြောင့်ဒီဒါနကောင်းမှုမလုံးနိုင်ဘူးသီလမဆောက်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့အပြစ်ဆိုတာအကြီးကနေစပြီးတော့သိသွားတာအသေးလေးတွေထည့်အောင်ကြည့်ရမယ်အားလုံးဟာအပြစ်ပဲတဏှာတွေမှာလက်ပတ်နေစေတာဒီပဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အပြစ်လို့ပြောရမယ်သူကဘယ်လိုဒုက္ခပေးတော့ဆိုတန်တရာရဲမှာလက်ပတ်နေစီတယ်ဆိုတော့တန်တရာရဲလက်ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာဘာဒုက္ခတွေကြုံတာတော့ဆိုရင်ဇာတိဒုက္ခကြုံမယ်ပြီးရင် မွေးလာလို့အိုမယ်အိုရင်သေးမယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကသူကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီဒုက္ခတန်နေရတဲ့ကရုပ်မထွက်နိုင်တာဒါသူ့ချောင်ပဲသူဆိုအဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားမယ်အလုံးဟာဒီတရားတွေဟာလူကိုဒုက္ခဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပိစာဝိတမလောဘပြီးတော့သူနဲ့တွဲလာတာကြတော့ဘာရောပြာပါတော့ပြာပါတော့စိတ်တတ်ဥပကိလေသောပြာပါရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကြမ်းများဖြင့်ဒေါသကိုခေါ်တာဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့ပြာပါရလို့ခေါ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြာပါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိအပါဒဝိဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်စေတယ်ဥပမာဒေါသထွက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေကပြည့်စည်သွားတယ်စိတ်ပြည့်စည်လို့ရုပ်လည်းပြည့်စည်တယ်လေစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာအကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်လှတဲ့လူကလည်းမလှဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ဟာပြည့်စည်သွားတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းပြည့်စည်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းပြည့်စည်စေတယ်သောတာဆိုအဲ့တော့ဓာရင်လားဆိုပဲဟုတ်တယ်စိတ်ယုတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အပျော်ဆိုကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ချိုးချိုးသာသာပြောရမှသူမပြောတော့ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောဘူးရိုင်းဆိုင်သွားတယ်အမှုရလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ပြောဆိုလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဒါပျက်စီးမှုပဲလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဒေါသမဖြစ်ခင်အချိန်နေတော့ယဉ်ကျေးတယ်လေအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပျက်သွားတာသာပြပါရလို့ခေါ်တယ်။ပြပါရရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။စိတ်ရဲ့ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။သို့မဟုတ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။စိတ်ကလည်းပဲအချိတန်သွားတယ်၊ရုပ်ကလည်းအချိတန်သွားတယ်။ဘာလို့ကြောင့်ပြပါရဒေါသကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုလို့တာနော်။အဲ့တော့ပြပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြပါရနဲ့တော့ကွဲပါစေနော်။ကြောင်ကြပြပါရဆိုရှိသေးတယ်ရခောက်နဲ့နောက်ကပြပါရအဲ့ဒါကြောင်ကြပြပါရများတယ်ဆိုတာတခုဒါကဓာတွေနဲ့ပြပါဒဆိုဝိအပါဒဒီစကလုံးကစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတရားကိုကောက်တဲ့ကဒေါသပါပဲဒေါသဟာစိတ်နဲ့ယုတ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့တော့ဒီဒေါသကသူ့အတူဖြစ်နေလားဆိုမဟုတ်သူ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဓိကတော့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုကိုမလိုချင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ဆုံသွားလို့ရှင်သူကစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနဝဝိတ္တအဂတဝုထုဆိုပြီးတော့သုံးပြပါရဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျိုးကလွယ်လွယ်လေးပါမှတ်လို့ရတော့နော်ကိုကနန်းဆိုပြီးပဲဟိုအများကြီးမှတ်ဆရာမလို့လားအဲ့တော့သူကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကစဉ်းစားတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်နဲ့စဉ်းစားတယ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တယ်တော့လူတယောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့လုပ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်နော်အကျိုးမဲ့ဆိုတာကိုယ့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဥပမာတပုံးလွေလင်းပြောတယ်သိခါချတယ်ဗာအမျိုးဆုံးပေါ့လေနော်ကို့အပြစ်တွေသူများပြောတယ်ဆိုတာတော့ကိုမဆိုင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကို့ရဲ့အဲဟိုတည်းမို့မနစ်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်နာစာတွေပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အကျိုးပြစ်စီအောင်ပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာရှိသေးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါမတည့်တဲ့လူရှိအဲ့ဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးပြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျလည်းဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်နော်ကိုယ့်ရန်သူကိုပြောရင်လည်းကိုမကြိုက်ဘူး ကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရဲ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရဲ့ကိုနဲ့မတည့်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်တာရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုမူတည်လိုက်သုံးခုနော်အဲ့ဒီသုံးခုမူတည်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဥပမာကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကောင်းအောင်လုပ်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုကိုကာလသုံးပါးနဲ့မြောက်တာသုံးသုံးနည်းဆိုကိုပေါ့နော်ကာလသုံးပါးနဲ့မြောက်လိုက်တာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးပြပြအောင်အရင်တုန်းကလည်းလုပ်တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်ဦးမှာပဲသုံးခုငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြည့်စုံအောင်အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်ဦးမှာပဲ၃ခု၆ခုဖြစ်သွားရနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ငါနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်ဦးမှာပဲ၉ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုအာဂတဝတ္ထု၉ပါးလို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာအခဲမကြေနိုင်တာအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်ခဲမကြည့်ဘူးတော်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော်တာဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလောဘသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးခုပြောတဲ့ဒေါသသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးလို့ညစ်ကြေးနှစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်16မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုတဘာဝအပြည့်နဲ့ထပ်သွားတယ်။နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုကောဒောဥပနာဟောကောဒါတောက်ချိုက်တဲ့ကောဒါဥပနာဟာကောဒါဆိုတာစိတ်တူခြင်းခုနဒေါသထွက်တာနဲ့စိတ်တူတာတစ်မျိုးစီ။နော်ပြပါရစ်တောသားချင်းကတော့တူတူပဲကောဒါဆိုတာထိကနေရှိအမျက်ထွက်တယ်ထိကနေဆိုမျက်ထွက်တယ်လူကနေရာတကာမှာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ကောဒါဥပနာဟာဆိုရှင်ထဲမှာတိမ့်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတတ်တယ်ခလဲစားချင်ရင်လည်းရှင်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားတယ်တေးတယ်မှတ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကောဒာဥပနာဟာဒါအတဆုံးနော်အမျက်ထွက်ခြင်းချက်ညှို့ဖွဲ့ခြင်းဥပနာဟာဆိုရညှို့ဖွဲ့ခြင်းညှို့ထားတဲ့ပေါ့တကွေးကြတော့တွေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့မင်းလုံးနေအောင်တကွေးကြတော့တွေးမယ်ပြောကြတယ်လေလူတွေစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိလိုက်မယ်ဆိုတာတော့ပြောသေးတယောက်တယောက်အဲ့ဒါအညှို့အတေးတွေထားတာပေါ့ကောဒာဥပနာဟာဒီနကုတော့ဒါတဆုံးအဲ့တော့ကောဒါဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့ဆိုကောဒါကအာဂတဝတ္ထု10မျိုးတဲ့ခုနက9မျိုးအခုကတခုထပ်ဖြည့်ထားတာအဲ့ဒီတခုထပ်ဖြည့်ထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာအခုလို့နေရာတိကြီးမှာပူတယ်ဆိုရင်နေရာပူလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလဲပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့နေကိုဒေါသထွက်တယ်။လေတိုက်လို့ကိုယ်အဝတ်တွေလွန့်သွားလို့ရှင်လေကိုစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်။အရာမဟုတ်တဲ့စီမှာဒေါသထွက်တယ်။နော်ခလုတ်တိုက်ရင်ခလုတ်ကိုဆဲတယ်။ထုတ်တယ်လေလူတွေတချို့ခလုတ်တိုက်တိုက်ရမလားဆိုဒီခလုတ်ကိုဆဲတယ်။ပကံကြအကိုရင်ကွဲဦးဟာဆိုထက်ခွဲလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတွေကိုပြောပြအမျိုးဆုံးပဲသမင်းချင်ရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲဒေါသတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဒေါသထွက်တာသက်မဲ့တွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာခုနက9မျိုးနဲ့ဒါလည်းပေါင်းရင်10ခုဖြစ်သွားတယ် ဒါကောဓာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီပုံမှာတခုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှားရဥပနာဟဆိုတာတော့စိတ်ထဲမှာတွေးခဏခဏစိတ်တူပါများရင်သူကစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်အောင်ထားသလိုဖြစ်တယ်ထိတ်ကနေရှိတော်သားဖြစ်ထိတ်ကနေရှိတော်သားဖြစ်မပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်တဲ့တော်သားအဲ့ဒါဥပနာဟရှာမျိုးဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုပထမဆုံးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒီပြင်ရှော့ချဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အလားလားမကောင်းဘူးအချိန်နေမကောင်းဘူးလို့သာပြောလိုက်ကိုယ့်ကိုအလူရဲကိုယ့်ကိုအချိန်နေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကကိုယ့်အကိုတော်ပါမှာငါရင်နေမှာဒီလောဘဒေါသကောရပြပါရဥပါဏဟာရရှိနေငါအချိန်နေမကောင်းဘူးလို့သာမှတ်တာနေရကြီးလားတို့လုကောင်းလားတွေပေးမနေနဲ့နော်ကိုယ့်အကိုသိရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေဆိုရင်အားငါအချိန်နေမကောင်းဘူးပဲမရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်မရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်မင်္ဂန်နဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားမယ်တရားနဲ့ဖယ်ရှားမယ်အချိန်နေကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာဆိုသူများလာပြင်ပေးလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုလိုအပ်မှတာကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တာသူများသိတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုယ်ကြိုးစားဟုတ်နော်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး၄ခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်စုံကဘာတော့ဆိုရင်မက္ခပလာတာဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲမက္ခဆိုတာပါပြောတာတုံးဆိုမက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣရိစာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘောဘောရမစာရေးပြီးတော့ဘောပြည့်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်တုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီသဘောမျိုးအတိဘယ်ဆောင်းနဲ့မက္ခဆိုချစ်ဖြတ်ခြင်းလို့အတိဘယ်ရတယ်။ဘာကိုချစ်ဖြတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းသူကတ္တကရဏဝိနတနောမက္ခောတဖက်သားကိုယ်ပေါ်မှာဆွာတို့ဆရာတို့မိဘတို့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ငယ်စဉ်အဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကိုယ်အကြည့်ပေါ်အောင်ခူးဆိုင်ပေးတာလေကုညီဘူးလေအဲ့ဒါတွေကိုအတိမတ်မပြုတာခြေဆုမတင်တာခြေဆုကန့်နေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောကလူတွေကအဲ့လိုရှိတယ်လေခြေဆုကန့်နေအမေဖေပေါ်မှာခြေဆုကန့်နေမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာခြေဆုကန့်နေကိုယ်ပေါ်မှာခြေဆုရှိတာကိုခြေဆုမပြုတ်တတ်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ခြေဆုမတင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါမက္ခအဲ့ဒီခြေဆုမတင်မဲနဲ့သူများလှုပ်ခဲ့တဲ့ခြေဆုကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲ။ဒါလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုယ်လူတော်လူကောင်းကြီးလို့မထင်လေနဲ့အောင်။ခြေဆုတင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကတိညုကတဝေရီကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယတ္တိယာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ခြေဆုတင်တတ်မှဘင်္ဂလာထဲမှာလည်းပါတယ်မို့လား။ကတိညုတာစာဆိုတာလေမင်္ဂလာရှိတယ်ခြေဆုတင်တာမင်္ဂလာရှိတယ်ခြေဆုမကမ်းရဘူးတလုတ်ပေးဘူးသူခြေဆုတဆုတ်ပေးဘူးသူခြေဆုဆိုတာခြေဆုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ခြေဆုတင်ရတော့ဆိုသစ်ပင်တစ်ပင်အရေးခိုဘူးရင်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ခြေဆုတင်ရမယ်လို့ဆိုတာခြေဆုမကမ်းရဘူးခမွန်ကြီးသေးပါလို့အတိများနေတဲ့တိမိရဆက်မှလာတဲ့တသမိတ်တပူစာဆိုတယ်မှာခြေဆုတင်ရင်ခြေဆုတင်တတ်ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးခြေဆုတင်လို့ရှင်ဒီဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာဟောထားရှိတယ်လေမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မက္ခဆိုဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲခြေဆုမတင်တတ်ခြင်းသူတော်ကခြေဆုကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းခြေဆုကန်းခြင်းဟာလည်းပဲတဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပလာတတဲ့လာကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပလာတပလာတကိုရှေးတုန်းကတော့ဘလို့ပြန်လို့ဆိုအင်တူပြုခြင်းလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဘာသာပြန်နေအင်တူပြုခြင်းဆိုခုခေတ်လူတွေနားလဲကြမှာလားအင်တူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးဘာဖြစ် ဒါလိုပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့သူတော်ရင်တော်တယ်လို့အတိမတ်မပြုတ်တာဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အတိမတ်မပြုတ်နိုင်တာအဲ့တော့အတိ

လူအသာမပေးနိုင်တာအာရဟိုအတိမမပြုတ်နိုင်တာသူလူပဲကလေးတွေပြောတာလို့နှကောင်းသောထိုးနဲ့ပါဇက်ကန့်လာမှာပဲကွာတူတူပါပဲလို့သူတို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြတူပေမဲ့လို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့အည်ချင်းချင်းကွာတယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအတိမမပြုတ်ခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲအဲ့စာပေကျမ်းကမှာတော့ပလတ်သားကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆို you get kahi နော် you get kahi ဆိုသူနဲ့တူတူပါပဲလို့တန်းညှိတာလူဟာတူတူပဲလို့တန်းညှိတာပိုးမထားတာမတူလေလူဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာတော့အဲ့ဒါလို့မလို့ရဘူးတဲ့သူကတော်ရင်တော်ရဲဆိုတာအတိမပြုတ်ရမယ်ကိုရင်သားရင်သားရဲလို့အတိမပြုတ်ရမယ်သွားပြီးတော့လူတိုင်းဟာတူတူပဲလို့မလို့ရဘူးအဲ့ဒါပလတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတူတူပါပဲလို့ထင်တဲ့လူကကိုယ်တည်းတော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူသိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကအလေးမထားတတ်ဘူးအလေးမထားဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအဲ့တော့မက္ခရဲ့ပလတာရဲ့လို့သူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဇာဝိသမလောဘရေဖြာပါရရေဒါကတဆုံးကောဓနဲ့ဥပါဏဟာကတဆုံးမက္ခနဲ့ပလတာတဆုံးဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးတည်းကနေပြီးတော့အခု6မျိုးပြီးသွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတစ်ခုစီဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းလင်းချက်ပြီးတော့ဟောတာအတိဘယ်ဒီတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဓာရီရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဓာရီဆွဲနေသလားဓာရီဆွဲရင်ငါစိတ်ဟာအညစ်အကြေးရှိတယ်လို့မှတ်တာအညစ်အကြေးရှိနေရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရမယ်မဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဓာရီမရှိဘူးဆိုမှစိတ်ဟာဆင်ကျယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ကြဖို့အဲ့တော့ဝဋ်ထသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူပေမဲ့လို့အတိဘယ်သိချာနားလဲအောင်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့ရက်သုံးရက်တော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့တော့ချိန်စီးသွားလို့တလောင်းနဲ့ပဲရသားကြ။နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးဟောပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ဖယ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးနားထောင်ကြရအောင်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝဋ်ထုပမတ်သုံးမဝဋ်ထသုတ်ရဲ့ဝဋ်ထသုတ်မှာလာတဲ့သမဩရတရားတိုင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေခဲ့တော့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ရှိစေချရာအောင်ကဲအရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိညာ
0: ရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူရောကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စူးစူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီအားကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှရှာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေက

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆက်ရှိရဲ့ဆက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိတွေအမေအနာရဝိန်တတိအဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စကွာရေးတရားတော်
1: အရေးကြီးဆုံးတရားတော်မူတာကိုယနေ့စပြီးဒီကရာပြောမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ဓမ္မတွေဒီခုဘောကရှုတင်နေသေးတယ်လို့ရှင်းပြင်။တို့ကကုသိုလ်ကနည်းနည်းတရားသဘင်နေဆိုင်ရေးကိုလောက်ကင်စားတော့နေရတော့လောဘဒေါသမောဟအလုပ်တွေကများ။ဣဿမေစရိယမာနအလုပ်တွေကများတော့ငါတို့ဒါလို့ရှင်းပြင်ပြုကြတဲ့ဒါနကလည်းခက်နည်းနည်းသောက်တည်ကြတဲ့ဒီရကလည်းကွက်ကြားသမထဆိုတာကလည်းကောင်းကောင်းမောမလောက်ကြဥပဒနာဆိုတာကလည်းခရီးမပေါက်ဘူးဆိုကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဇေယံဘယ်များရောက်ရှိမလားဆိုတဲ့စိတ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမှချတဲ့လူကြီးအမှန်အမှားကြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမှချတဲ့လူကြီးများတာဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်ဓမ္မရဲ့သာနာမဆရာကြီးသိမ့်ကြရလို့ပြများနေတာကိုဘာမှမပူပါနဲ့ဒိဋ္ဌိစလုံးထုတ်လိုက်လို့ရှင်းနေရတယ်အတွဲလိုက်အပြုံလိုက်အကုန်ပါသွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်လို့သာရင်ခွန်းကပြောခဲ့တဲ့ငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလာတာပါဒိဋ္ဌိကကောင်းမဆောင်လို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မရုံးငါသိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီတိုင်းရည်ကမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒါရီမဆော့နိုင်မခွဲနိုင်ဒါရီတန်းနဲ့ဒီတော့ရင်ဥပါဒနာမပြုတ်ဥပါဒနာပြုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဖြင့်အနေမနေခဲ့တဲ့ကြာဒီမန်းတော့ကျုံတော့မှာပဲလို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာဝေဒနာဖြစ်ရင်လာတော့ပါလူတိုင်းမှာဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးကဒါရမကိုဘုရားကအမြင်ကျဲကျဲနဲ့ဟောထားတော့ဆရာဝန်ကြီးကလည်းထပ်ပြန်တလဲလဲသတိပေးပြန်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမသေးရင်လေကိုယ်တိုင်ကပါဒိဋ္ဌိစလုံးပြုတ်အောင်လာလုပ်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတိုက်တွန်းပါဒိဋ္ဌိစလုံးပြုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ခဏကပြောခဲ့ဆိုရင်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေသောကမှုတွေအလုံးစုံကုန်ခွန်းလုံးပြတ်ချောပြီးပြတ်သွားပါလေသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်လိုဝင်ကိစ္စတွေများပြီးဒီကရဘယ်လိုဝင်ကြောက်ဆရာတွေကြောက်တွေကဘယ်လိုဝင်ရေးရေးဟောတဲ့ဆရာတွေကဘယ်လိုဝင်ဟောဟောဟောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ဆရာဟောတော်မူတဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌိကလုံးကျုပ်ကြောက်ဆရာမရှိပါလားတော့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကလုံးကျုပ်ရင်ဒိဋ္ဌိကလုံးကျုပ်ရင်ကြောက်ဆရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိသဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာသာရင်ဒါကြွယ်ရည်ကြည့်ပါပါဘုရားဘုရားပဲရည်ကြည့်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီအပေလေးပါဘုရူတိဆောက်တော်ဘုရူမြာဓမ္မလည်းဆောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကဒီဆောက်တာလို့မှတ်လိုက်ပါပါဘယ်လေးပါဘုရူတိဆောက်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကဒီဆောက်တာနော်ကဲတခါစဉ်းစားမှတ်ပြီးလျှောက်ကြဘုရားတိလျှောက်ပါလေဇမပိယနဲ့ဆရိယဆန္ဒပြီးကျန်တဲ့ဗမာရိယဘုရားတိလျှောက်လို့ဒီဗမာရိဖြစ်ပါလေဩော်ဒါဖြင့်30ဘုံမှာဒိဋ္ဌိချေလဲနေပါလားဆိုတာဥလားဘုရားကြွယ်တွေက30ဘုံမှာဘုရားချေလဲနေပါကဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလုံးပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးတရားပိတ်တယ်ဆိုတာဒကာကျော်တို့နားရမှာလဲကြားပါများပါပြီဒီတွေကတောက်ကြည့်ပါလားဟောအပယ်လေးပါးဒိဋ္ဌိတောက်ပါလေဒိဋ္ဌိဒီတောက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားလူရင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့လူရင်းပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လဲပြောမယ်ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းကြောင့်ငါသေးလို့ချင်းပဲများကြောင်းပါလားဆိုတော့သံဃာကလည်းဖြတ်ပြန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိသံဃာကဝိရိယကိစ္စပါဘုရား ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကအဟောနဲ့ဟောလို့ရှိရင်တရားတော်မတွေကအလုံးနဲ့ပြုတ်ပါလို့သတိပေးပါတယ်နော်ဆရာဘုန်းကြီးကပြန်အဟောနဲ့တော့ပြန်ပြုတ်အောင်ဟောတော့မှာတရားတော်မတွေကအလုံးနဲ့ပွားပြီးပြုတ်ရပါလို့ဆိုတာကိုတောင်းပေးလိုက်ပါဘုန်းကြီးကအဟောနဲ့ပြုတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒါကဓမ္မတွေကအဲတော့ဘုရားဝင်သုတ္တရံလေးဖြင့်ထားကြရမထားပါဆိုတာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအသတိပေးလိုက်ပါဘုရား။တောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မတို့အပေလေးပါဘုရားတိထောက်ပါလေအပေလေးပါဒိဋ္ဌိကတိထောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်တယ်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအဲ့တော့ရလေးလေးကြောကြတိပေးထားတာဘုရားဟောအထောက်ခံပါရကတွေကရှိပါတယ်ဘာဝတ္တဓမ္မသံဃရာယဓမ္မသံဃရာယဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတွေအထုတော့ဟောဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလို့မြင်အောင်သာလို့စမ်းပါရနော်ဓမ္မသံဃရာယဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ဘာဝတ္တဘဝလာတယ်တရားကျွတ်မှာဈိတာဘုံဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေသီလဝရပရမသတွေဆယ်ပြီးသားဖြစ်ဟောအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာမြင်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလဝရပရမသဆိုတာတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျတော့ညတိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုညော့နေတာမှန်ပါပါရဟနာသုခဲကလေမှန်ပါပါသဟာဝကဓမ္မသံဃရာယတရားကျွတ်ဓမ္မဆိုတာမရှိဘူးလားမှန်ပါပါအော်ဒါကြောင့်ဒုစရာဘုန်းကြီးဟောပေးတာပဲအပယ်လေးပါဘုရင်ကြီးတောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကဒီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အပယ်လေးပါပြောက်မှန်ပါပါကိုယ့်အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အပယ်လေးပါပြောက်မှန်ပါပါသဘောပါကြအဲ့ဒါတပည့်တော်ဒိဋ္ဌိပြောက်တဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်မှလိမ့်မလို့ငါကျော်ကတက်တို့ကမဲလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနိစ္စကံကိုအနိစ္စမြင်အောင်ရှိလို့အနိစ္စရေထုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရေထုံးလို့အနတ္တရေဒုက္ခသစ္စာရေအဲဓမ္မသံဃရာယဒုက္ခထုံးတာကိုမြင်နေတဲ့သဟာဝတ္တဝါလာတယ်ဒုက္ခထုံးတာကိုမြင်နေတဲ့တကွာလာတယ်မြင်တာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပယ်ပြီဒုက္ခသုံးလာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့တရားသူတို့မှာဇိတ်တာဘုံဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရေပိလဗရပရမသတွေကိုဇိတ်တာဘုံဒီပယ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဟောတကားကျွဲဒုက္ခချုပ်တာတော့မြင်လို့ပါနော်မှန်ပါပါဘုရားဘု
2: ရားမှန်ပါပါဘုရား
1: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လေးကြီးပြီးကာလဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုချုပ်သွားပြီကြည့်ပါတဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီးကာလချုပ်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်းပြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလကရပရမာသဆိုတဲ့တရားသုံးခုဟာဇိတာဝန်တိဒကာဓမ္မရတနာရှိတဲ့ချုပ်တာမြင်တဲ့မဲ့ညာကပယ်ရှားစွန့်ပလိုက်ပါပြီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေကိုဒုက္ခချုပ်တာမြင်တဲ့ညာကစွန့်ပလိုက်ပါပြီသွင်းကြရှိသေးလားဒါဖြင့်တိထောက်လိုက်တရားကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိသေးသလားဒါဖြင့်ကိုယ်ဝန်းထဲမှာဒီထောက်တဲ့တရားမှမရှိရင်ကိုယ်သွားဖို့အပယ်လေးပါးရလို့ပေါ်စရာမြင်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျေနပ်သတ်နေပါလေကျေနပ်သတ်တယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကိုယ်ကြီးက
2: ြ
1: ဒီကဓမ္မရဲ့ကျေနပ်ပြန်သတ်တာ
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းနော်အဲ့ဒါဓမ္မရောဒီဒုက္ခထုတ်တာလေးဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခစရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပါသက်စားအဲ့ဒီဒုက္ခစရလို့ဆိုတာဘာမှခေါ်တာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသိစားကြည့်ကြတာဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုမှာတပါးဘာရှိသေးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပဲရှိအနိစ္စတရားရဲ့ပြန်စားထုတ်တဲ့သင်္ခါရတရားရဲ့ဒါပဲရှိဘူး
2: အဲ့တော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအိစ္ဆာကဖြစ်တာဒါပဲရှိတော့ဒါ၄ခုဩဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားနည်းဖြင့်လူကျင်နေရာတဘောမှာမရှိပါလားဆိုတော့မလူကျင်မှုမဉဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကရှင်းမယ်ပရိစ္ဆာဘုပ္ပဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမသတွေဟာစွန့်လိုက်ပါပြီအဲဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘာလို့စွန့်ပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသစွန့်တယ်ဝန္ဒေမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတွေစွန့်ပလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါတော်ကြီးကလဲရတာလို့ဤဆိုလို့မလွတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီမဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဒီဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌာဝန်တိလို့ဖရာကဟောတော့ကြောက်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိသေသတိလပရပရမသကိုသွန်နိုင်ပါဘုရားတပည့်ကြတပည့်ပရိဘမယမလာနေခြင်းကဲကွာဆွဲသူ့ကောင်းနေလည်းတော့မရဘူ
3: းမရပါဘူး
2: တပည့်ကြသူ့ကတောင်းနေတဲ့ဝန်ထဲမှာအပေတီလျှောက်တဲ့တရားကရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအနာပေါ်လာတာသိနေနေတယ်အတွင်းကနာကအကျိတ်ခက်ချေပါအ
3: ကျိ
2: တ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဃာရမသိလို့ရင်လည်းပြောင်းမဲ့အနာမဟုတ်တော့ကြဒီနာကိုမရှိအောင်လုပ်မှသာလင်ပြောင်းမယ်နာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဝါကြမှုအလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေးသောဌာနဲ့ဂရိပြိပ္ပါလေးသဘောကျကြအဲ့တော့သဘောလေးပါတိောက်ကြဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိဝိသေသနော်ဒါကမှလို့ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုသွတ်နိုင်တယ်ပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ
3: ။
2: ဝိနည်းမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပယ်နိုင်တဲ့သွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာသိကြတယ်။သိကြပ
3: ါဘ
2: ူး။အဲ့ဒါကိုဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမှာမရှိဘဲနဲ့အပေတည်ဆောက်တဲ့တရားမှာမရှိဘဲနဲ့သို့ဟုတ်အပေမှာဘုံပေါက်ဆရာရှိသေးရဲ့။သိကြပါဘူး။အော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒဂတိတရားကြီးကသရဝပါရိဟိစ္စဝိပ္ပံမူကြောသရဝိလေးပါးကပါရိဟိစ္စအပေကုန်တို့မှာဝိပ္ပံမူကြောလွတ်ပြီးဟောသည့်ကြီးအပင်လေးပါးမှာလွတ်သွားတယ်ကွာအင်းဒါကြောင့်ဘာပြောလဲလို့ပါလိမ့်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုဘာမြင်တဲ့ညာကပြောလဲပါလိမ့်ဗျာဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ညာကပယ်ခံဩကြခြင်းမရိကလည်းဆိုရခြင်းဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာမရသေးဘူးအပေလေးပါးတရားကိုသိဆောက်တဲ့ဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှင်သေးတယ်လို့အောက်ပြီ
3: မှ
2: န်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာဒီသူရှိနေတဲ့ကာလပါလုံးနဲ့အပေလေးပါးဘယ်တော့မှသိမ့်ချာ
3: မှန
2: ်ပါဗျာနတ်ပြည်သွားတဲ့သူစီပြန်ရမှာမြမပြည်သွား
3: ပြန
2: ်ရောက်ပါပဲဆိုတာဥရကသိကြ
3: သိကြပါ
2: ဘုရားဒါဖြင့်တွေ့တွေ့ဒီဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးရပါလာရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကုန်မဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကုန်မှတဲ့မရေရေတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကုန်မှလာရင်ဒကာရမရဲ့အပယ်လေးပါးဒီတွေ့တွေ့အတွက်ကြောက်သွ
3: ား
2: အများအတွက်တော့မဟုတ်ဘူး
3: မ
2: နပါဘုရားဒုက္ခချုပ်ရာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာရင်ကိုယ်ပဲလေးပါးကိုပြောက
3: ်
2: မနပါဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်နိုင်မယ်လို့ဒကာကျော်မယူဘူးမနပ
3: ါဘုရား
2: ယူဖို့တော်ပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဂါရမရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပဲလေးပါးဒကာပြိတ္တအလုပ်ကိုရှေ့ထားပြီးလုပ်ပါပြေတော်မှာသင်ရတဲ့ကာယတမီစီဝါရေးနောက်ထားလုပ်ပါလို့ခဏခဏသတိပေးမှန
3: ်
2: ပါဗျာပေးတယ်မပေးတယ
3: ်
2: ပေးတယ်ပါဗျာအခုဒီကဓမ္မတွေကလွဲနေရကာယတမီစီထားပြီးဒီကာလအပေလေးပါးကပိတ်တာဥမလုပ်ကြမှန်ပါဗျာနာမတရားပြရကြဆိုတော့ဥရဝေမရတဲ့အချိန်မှာရှောက်ရှားနေတာနဲ့တူတယ်
3: တူပါဗျာ
2: ကံမွေးညံမွေးလေးဘုရားတရားတရားနဲ့ခုနဲ့တကယ်အဖို့တန်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့မဉဏ်လိုက်ကြတော့ဘုန်းကြီးဖြင့်အဘုဒ္ဓဘာရီတော်မြင်တဲ့ဖြင့်ဘာအဲ့ဥမတော်မဉဏ်ဘုံဉဏ်တရားမပေးပါနဲ့တော့လို့ဘုရားဟော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: အဲ့တော့ဘုရားတရားနာလာကြဘုန်းကြီးတရားတော်မှာခွာအချိန်လေးရှိသေးအခါလေးရှိသေးဒါကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်မရအရာလုပ်ပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ဒါကြောင့်မလျှော့နဲ့တော့ဘုရားတော်ပါဘုရားတော်မှာမလျှော့ကြပါနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်မရအရာလုပ်ပါဒီတိုင်းမြန်မာရပြရဆို၊ကြွားရင်မြင်ပါလေလို့သတိပေးလိုက်ပါဘုရား။ကြွားရင်ပါလေ။မြန်မာတွေကပြောရဲ၊ဒုညာပြောတာကိုတွေ့လာတာကဲဖြစ်တယ်။ချိုးအောင်လာလို့ဒီသားကမြင်ပါလေ
3: ။
2: မလို့ရင်နဲ့မြန်မာပေါ်ရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုချုပ်ပါလေ
3: ။
2: သဘောရှင်းညာ။ဒါပြန်ဒါကမှသံဃာရဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ဘာဝတဝလာရင်တရားသူဓမ္မဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမာသတွေကိုဇိဋ္ဌာစွန့်ကုန်ပြီးခွင့်ပြုဖြစ်ကုန်ပြီ။ဩဒုက္ခချုပ်တာမြင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝင်နေပါဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့တရားတွေစွန့်ပလိုက်ပြီ
3: ။
2: မင်းညာကစွန့်ပလိုက
3: ်
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်သရဝပရိစ္ဆဝိပမုတ်တော်သူတို့သွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပယ်လေးပါးလွတ်တော့ကွာသူတို့မသွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ
3: ်
2: အပယ်လေးပါးမလွတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်စီစဉ်ရှင်းလေးစားတော့ပြီးကြတယ်ရောင်းတော့ပောက်ကတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်တည်ကြီးကလင်းရှိတောင်းတယ်လေးစီပြီးကြွားပြီးကြတာနင်းများတော့လေဟောအပယ်မရောက်ခင်ကြွားတာကိုမှန်ပါပါဘာလဲကွာမှန်ပါပါပဲခင်ကြွားတာ
3: ပဲတယ်
2: အော်အော်ရရင်ကျင်းတာပါပဲဘုရားကျင်းခေါ်ရတာလေအဲ့ဒီတော့အခုပြုံးတော့မဲရအောင်ပဲဆိုတာကဥပအောင်မမှန
3: ်
2: ဘူးအဲ့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့အလုပ်ဆရာဘုန်းကြီးသိပေးတာလေးစားစွာနဲ့အပေကားပြိပြီးမှဒါရဲ့ပြီးစီပွားရေးမကင်းရမာတာတိတုပ္ပဒနာဥစ္စာရောတာတင်ဟောလို့ခရကဟောတာမိဖတောင်းရင်းများမိဖများလည်းလူကျွေးရမယ်တောင်းရင်းများလည်းရှင်းပြဖောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတာဘုရားဟောရှိတာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပယ်လေးပါသိပြီးမှအဲ့ဒီတောင်းရင်းများထောက်ပံ့တာလုပ်ပါရှင
3: ်းပါရှင်းပ
2: ါဘုရား စိစ္စာဝိသနာနိအပ္ပဝကတုထောက်ဌာနဆိုတဲ့ဒဂရမတွေသိတယ်ယုံမရှိနာမရှိဘုံလေးလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးနော
3: ်
2: မိစ္ဆာရိတိအမျိုးတွေရော
3: ဖြစ်ပါဘ
2: ူးအမျိုးကျော်ဝဲတွေရော
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘူးအဲလူကျော်ဝဲလည်းမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အမျိုးတွေနော်
3: မဖြစ်
2: တော့ဘူးတဲ့မိစ္ဆာရိတိလူမျိုးမိစ္ဆာရိတိနတ်မျိုးမိစ္ဆာရိတိဇမားမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ရှင်းညာ
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘူးအဲ့လိုသိကြတော့မှဩဃတို့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်းတော်ကလေးဆရာဘုန်းကြီးကဂရိပေးတာများငါတို့ကမလိုက်ခင်ဘူးဆိုရင်လည်းငါတို့ရဲ့မိုက်တဲ့တကားငါတို့ရဲ့မိုက်တဲ့ဓမ္မတွေတော့မရှိတော့ဘူ
3: း
2: တို့ဟာရှင်းတော်အတော်လွဲနေပါလ
3: ား
2: အပေလေးပါးရောက်ကြောင်ရှင်းထားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်မရတဲ့အချိန်ကြတယ်ရှာဟဲ့ကောင်းကြသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဘူးဒဂရမတို့ခမရတို့အလုပ်တွေဝရမလုံးနဲ့မဆိုးပါဘူးခမရတို့ကတည်တော်မှုကလွဲလာကြပြီ။တောင်းတနေဝဆိုးမျိုးဝင်နေတဲ့ခမရတို့ကမထမ်းနိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုခမရတို့ကတောင်းပေးကြတာဝန်ပြီးသေးမဲ့ဇက်ကိုတကူကကင်းခဲ့ကြတယ
3: ်။
2: မကင်းခဲ့ကြဘူ
3: း
2: ။ဝန်ပြီးသေးတဲ့ဇက်ကင်းခဲ့ကြတော့ခမရတို့ဇက်ကိုလည်းမကင်းပါနဲ့လို့ခမကြီးကမဆိုးပါဘူးရှေ့နောက်သေးတော့ဖွဲလိုက်ပါတော့ဒုက္ခစုတ္တာမြင်နဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဖြစ်တာပ
3: ါ
2: ဒုက္ခစုတ္တာမြင်နဲ့ဉာဏ်ကိုဖ
3: ြစ်
2: တာပါဒီတော့ကြွာလုံးဝါလုံးကောင်းကြီးများကျွေးမွေးလုံးတွေကိုဖြင့်လောက်ပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက
3: ်
2: ဒါကြည့်ပါတောင်းပါပါလေရှင်းတော
3: ်
2: ရှင်းတော်ကိုဖွဲ့ပြပ
3: ါ
2: ဒါရင်ဒီဇီဝရေးပါတာမယ
3: ်
2: အဲခေါင်းကအပေါ်မရောက်သေးဘူးအဲရှိရင်းတော့ခေခွဲတာလွန်ကလားဆရာဘုန်းကြီးပြောတာတင်းလွန်ကလားလို့လဲဥဒ္ဓဘုမယူပါနဲ့တော့ ဒါတည်းရည်ရင်လေ
3: းမကြည့်ပါဘူ
2: းရှင်းတော့ခဲတာလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့အရေးပါသဘောပါကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိထုတ်ခန်းလို့ပဲဒီနေ့စပြီးဒီကရကဓမ္မကိုပြောပါမယ်မှန်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတွေဒါရီကြီးတဲ့ရင်ဒီဝန်ကျောင်းမှာသရဲလုံးပေးအောင်နေတယ်လို့မှတ်ထားပါမှန်ပါဘူ
3: း
2: အနာဂတ်ရင်တည်းကြီးကဒီနေ့သုံးောက်လာလေးရှိတယ်သူကြောက်အနာဂတ်ရင်တည်းကြီးကဒီနေ့သုံးောက်လာလေးရှိတော့သူကဇဏ္ဏာရီတော့ခက်စောစောလေးဖတ်လာတော့ဩဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလက်ချင်းဆက်တဲ့ချိန်နေ့ကနေခဏအမောရှိတဲ့ချိန်ရန်နေရန်မောရှိတဲ့ချိန်ကဲဘုရားကြောင့်တော့လည်းမဝင်သေးပါဘူးဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းလည်းဘေးနာရှိနေဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းဝင်ပါအောင်လေဆိုပြီးအနာဂတ်သေးကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းဝင်ပါလေ။ဘယ်ကြောင့်တော့အချိန်ဆုံးနေလို့ပေါ့ဗျာ။ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကပြောစင်နာပြောဆိုစင်နာဆိုနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကဟေးဘောမမြတ်စွာဘုရားဤသတ်ကြောင့်ငါရင်းစေတဲ့အနာဂတ်သေးကြီးတို့စီလာတော့ကွာ။အဗန္ဒီတိတ်ကြကွာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကဏ္ဍဘာမှမနေကြရင်မပြောကြနဲ့။တရားယူရတာကစိတ်စိတ်နေတာတိတ်သဘောကြတယ်ကွာသူတို့တို့ပဲဒီလိုဆုံးမနေရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစိတ်ဉာဏ်ပြီးဒိဋ္ဌိတွေနေကြတယ်နေရတဲ့ဝင်ပြီးကလာခိုင်းပြီးကလာနေကြပါလေအဲဒီကဒိုင်းနာလေးတွေကဒိုင်းနာအာနပသံဃပတွေရှေ့ကားတွေပြောပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကဒဂါကြီးတဲ့ဒဂါကြီးကိုယ်ဝယ်ကြောင်းချောက်ပြီးကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဘောမမြတ်စွာဘုရားကြီးဘောမမြတ်စွာဘုရားကြီးဘယ်ယူကိုယူပါကြရောမေးလိုက်နော်ဘာမှမဆောပဲယူဒီပဲယူပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိရှာတော့ဘောမဘုရားကြီးအယူကိုတော့ဖြင့်ဘယ်ယူယူလဲဆိုတော့အကုန်သိဖို့အမှန်ခဲရင်ပါလေဒါကြောင့်ဘုမသိပါဘူးပေါ့လေအကုန်မသိပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ဒါရှိပါသေးဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးတခါကမေးပြန်တယ်ဒါပြန်ဘောဓမကဘုရားကြီးအယူကိုမသိလို့ရှင်းဘောဓမဘုရားကြီးတပည့်သားဖြစ်တဲ့ယဟန်ရဲ့အယူကိုတော့ဒါကြည့်ပြရမယ်အဲ့ဒီသူတို့အယူကိုပြောစမ်းပါဒိဋ္ဌိပြောတာဟုတ်ရဲ့သူတို့အယူကိုပြောစမ်းပါလို့ပြောတဲ့ခါကြတယ်လေသူတို့အယူလည်းလို့ဘုရားတဲ့ဒီတော့အကုန်မသိပါဘူးတဲ့အမှန်မှခဲရင်သူမသိဘူးလို့ရှင
3: ်း
2: ဘောဓမဘောဓဘာနော
3: ်
2: နာဝင်ရိယသောတာပန်ဒီဝိဒါပါနောက်ကဒကာကြီးဘောဓမဘုရားယူလက်ခဏမေးလို့မရဘူးဘောဓမဘုရားဒီဝိဒါကယူလက်ခဏမေးလို့မရဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျာယူပြောမသိဘူးမသိခင်ဗျာယူပြောကြပါတဲ့ခင်ဗျာယူတပည့်တော်ယူပြောတော့ပြောပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါအရှင်ဘုရားမြတ်အယူကိုပြောပါဦးနောက်တော့ပြီးတော့အယူကိုပြောပါမယ်လို့သူကနောက်ထပ်ပြီးကြောင်းပါလိုက်မှန်ပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတရားပဲထွက်လာပြီးဒီကလာယုံနာလောကကြီးမြဲတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျူယူပဲဒီလိုဒိဋ္ဌိကထွက်လာပြီးယုံနာလောကကြီးမမြဲဘူးဗျာဒါကျူယူပဲသူတို့ယူတယ်သူတို့ယူတယ်ပြောလိုက်တာဆယ်ခုတော့ပြောလိုက
3: ်မှန်ပါပါ
2: ရှင်နေမှာတို့သက္ကရာဥစ္စေကယူယူတာပဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီယူနေပြီယူတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာတို့ယူဟာဒီတော့တခုပြောပြရစီမှားတယ်လို့ကမဆိုဘူးမှားတော့မှားနေတာဟုတ်လားမှန
3: ်ပ
2: ါသက္ကရာယူဥစ္စေကယူယူနေတာဟု
3: တ
2: ်မှန်ပါအယူကတော့မှားနေပြီမှားနေတာကိုကမှားတယ်လို့မဆိုဘူးရှင်ဘုရားတို့ယူဟာနှလုံးသွင်းမှားလို့ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒကာဓမ္မကပါတယ်ဘုမို့တရားဆရာမှားလို့လည်းရှင်ဘုရားတို့အယူဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။ဘုရားမလား
3: ဖြစ်ပါလိမ့
2: ်မယ်။ရှင်ဘုရားတို့အယူဟာနှလုံးသွင်းမှားလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: တရားဆရာတရားနာပါလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရားတော်ဆရာကြီးတရားနာပါလို့လေအရှင်ဘုရားကဒီယူဖြစ်ပါလေဘုရားပြောကြတာအနာဝိသေယျပြောလိုက်ဒီနှလုံးတကာကျွဲတော့စဉ်းစဉ်းဆော့ဆော့မှတ်လိုက်ခင်ဗျာ ဘုရားဘုရားနောက်ပါဒဂါရမတို့စဉ်စဉ်ဆောဆောမှတ်ဆောင်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအပယ်လေးပါရောက်တည်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနှစ်ခုဟာဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ရေကောင်းမြစ်ကိုအနာရိန်သောတာပန်ကခေါ်ပြောတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: အနာရိန်သောတာပန်ကဥပါဝံခေါ်ပြောတယ်မှန
3: ်
2: ပါပါအရှင်မြတ်တို့ကလောကကြီးမြဲတယ်ယုံနာလောကကြီးမြဲတယ်ယူခဲ့တယ်ယုံနာလောကကြီးကသေပြတ်ကြတယ်ဥစ္စေကယူတဲ့အယူအဆရှိတယ်တော့အရှင်မြတ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုမို့တရားနာတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတန်ကိုကြားပြီးအရှင်မြတ်အနာမှားလို့လေဒီဒိဋ္ဌိဒီယူဟာယူပါလိမ့်မယ်ရှင
3: ်
2: းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ချက်တဲ့ဒကာရမဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါရဲ့နှလုံးသွင်းမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ
3: ်
2: တရားနာမှားလို့လေ
3: ဣတိပါဘုရား
2: ကဲဘယ်နှခုပါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိသေးရဓမ္မတွေပင်လို့ကလည်းဒိဋ္ဌိကจิตတို့ကမဲ့နေမပေးရသေ
3: း
2: ဒီကံကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှားရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ
3: ်
2: ဆရာမားရဲ့ပြောလို့တရားမှားပြည့်ပြန်ရောဣတိပါဘု
3: ရ
2: ားဒါကြောင့်ဒကာကျွဲသတိသေးတယ်ပေး
3: တယ်
2: ပေးတယ်ပေးတယ
3: ်
2: အမှန်တရားရေးကြည့်တဲ့မာလုံးပဲဆိုတာဒကာရမကြီးပြင်းချောက်ပြီးပတ်မနေနဲ့အရေးကြည့်တာကိုအရေးကြည့်လို့မှတ်လိုက်ရတယ
3: ်
2: ။ကဲဘယ်နှချက်ပါလဲဒကာသိ
3: ။
2: နှလုံးသွင်းမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့
3: ။
2: တရားနာမှားလို့လေဒိ
3: ဋ္ဌိ
2: ဖြစ်တဲ့။ရှင
3: ်းပြ။ရှင်းပါ။
2: ဒါရင်ဒကာရမတို့ဩဒီဒိဋ္ဌိဒါဘုရားပြောတာပါလေမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်အနာဂံကလေးကြီးကအရှင်ဘုရားတို့အယူတွေဟာနှလုံးသွင်းမှားရတော့တရားနာမှားရတော့လိကောက်အီယူတွေယူတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေလိုက
3: ်
2: ရှင်ဘုရားတို့ဒီဒိဋ္ဌိလို့ပြောကြတာပ
3: ါ
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ဟာကိုနိဗ္ဗာန်မယူပဲနဲ့ဆရာတော်စီကနိဗ္ဗာန်မယူပဲနဲ့ကိုယ်နှောင်းနေတဲ့ကိုဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ
3: ်
2: ။ဘုရားဗုဒ္ဓသေချာမှန်လား
3: ။
2: ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဝိပဿနာလုပ်နေရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာသိကြရတာ
3: ။
2: ဘောင်းနေတခါကျေးမဟောတာဟောတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိမှပြုတ်အောင်မဟောတတ်တဲ့ဆရာရှင်မှာနာမည်တို့ဒိဋ္ဌိစွဲကားနေပြီးဟောနေတော့မင်းတော်ဘုရားမင်းကောင်းကြပါပဲလို့ဟောနေလို့ရှိရင်လေဒီမင်းကဘုံမင်းဖြစ်သွားတယ်န
3: ော
2: ်မင်းဒီဘုရားမင်းကောင်းအောင်လို့ရှင်မင်းမယ်တော်ဘုရားမင်းကောင်းကြပါပဲဆိုတော့ဒီမင်းကဘုံမင်းဖြစ်သွားပြန်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ
3: ်
2: မဖြစ်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကဒီဒီကမျိုးကိုနာရပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲပါဘယ်ဘက်လှည့်သွားပြန
3: ်
2: ဒါကြောင့်တရားနာမှားလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ကြဘူး။သိတယ်ဗျာ
3: ။
2: ဘုရားကိုယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့လည်းသ
3: ိ
2: တယ်ဗျာ။ကြက်ချက်เสียတော့မှာပါဗျာ
3: ။
2: အာလူရဲ့မိမိတရားစိတ်သာတိကလူရဲ့တရားနှစ်ခုကိုပြောကြနေတယ
3: ်။
2: ဘုန်းကြီးကပြောကြတယ်သူလည်းမှန်လာတယ
3: ်။
2: သောတာပန်ဒီကြီးကငါဝင်တည်းကြီးကပြောနေတယ်ဆိုတာ
3: ။
2: နောက်ဒီဝိဓုအဆုံးကြလာတော့ဒီကြောင်းဆုံးကြရဘုရားကထောက်ခံရပေးတာလားလေမှန
3: ်
2: ပါဘုရားဘလို့ခိုင်လုံနေဆိုတာဥပ္ပါမရိပ်မိ
3: မရိပ်ပါ
2: ဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ပိကလာဩအဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါနှလုံးကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးနဲ့မှားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါကလားမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: တရားနာမှားလို့လည
3: ်း
2: မှန်ပါဘုရားဘယ်လို
3: ဖြစ်
2: ပါလဲမှန်ပါဘုရားပြန်ပြောကြစမ်းပါန
3: ှလုံးနဲ့
2: မှန်လိုက်တာဒကာရမတို့သာသနာ့ဘုန်းကိုကြားရတယ်လို့ဒကာဦးလာဘုရားမှတ်လိုက်တယ်နော
3: ်
2: သာသနာ့ဘုန်းကိုဩနှလုံးနဲ့ပါရင်လည်းကိုကျိုးနေတာနှလုံးနဲ့မှပဲသွားတရားနာမှရင်ဒကာကျွေးသေးတော့ကြောက်တ
3: တ
2: ်တယ်နော်အားဒကာရမတွေဒါတမင်းညာနာနဲ့မထောင်နဲ့နော
3: ်
2: တမင်းညာနာနဲ့မထောင်ပါနဲ့ကြည့်ကြကြခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ကြောက်နေရတယ
3: ်
2: ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်လေးပါသွားနေရအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကလည်းကိုယ်ကိုယ်နှလုံးသွင်းနေရင်ချုပ်ပါချုပ်ရဲ့နှလုံးသွင်းနေပါလို့ဆိုဆုံးလို့တချို့ကလည်းဥပမာမပြောချင်ပြောတာ
3: မှန်ပါဘူး
2: ဒီနာမနဲ့တဲ့
3: မတ
2: တဲ့ပါဘူးယောက်ျားယောက်ျားနှုံးနေတယ်ဘာသူတွေလဲယောက်ျားမယောက်ျားကြအဲ့ဒါလွဲတာပဲတပည့်ကြမိမလေးလာတယ်မိမတွေနှုံးနေနေတာလေသူကဘာမှားတယ်သူကမှမသိပဲအဲ့ဒါဟောတဲ့ကသင်္ဆက်ကံတာဒုစရလို့ခေါ်တယ်ရှိတာကဘာလဲလားသူယောက်ျားယောက်ျားနှုံးနေတယ်ဒုက္ခစ္စာနဲ့နှုံးနေရတာဥစ္စာယောက်ျားယောက်ျားနှုံးကံကွာရောမိမမိမတွေနှုံးနေရှိတာကဘာလဲလားအဲကွာလို့ပြင်ဒဂရမတို့ဘုရားတဲ့ပြည့်စေကဘုရားနှစ်ပါးလာရင်ကိုနှောင်းနဲ့ကိုတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကျန်တာတွေဆရာကျွားရည်ပဲ။ကျန်တာတွေအေးဒါကြောင့်ဦးလာဦးရကိုယ်ကိုယ်ကျင်ကိုရှင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်။ရှင်းရ။အေးဒါကြောင့်ဘိသဂရမတွေကိုအရေးကြီးဆုံးမတွင်တင်ပြောဆိုနေပါကလားတို့မှတ်လိုက်ရမသိလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ငါတို့ဟာအပေလေးပါးကဖွင့်ကြောင်းတရားတွေနဲ့လားသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်တော့မှာပဲသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်မှာသိကြောက်ကြတယ်သိရှည်တော့ခေတိညာနတ်သမီးပဲနတ်သားပဲဟုတ်လားနတ်ယောက်မပဲအစရှိတဲ့နဲ့တကယ်ကျွဲသက်ဆိုးရှည်တော့ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခရောက်တော့မှာလဲသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်နိုင်မှာဒါကြောင့်အသိရှင်များကလည်းရှည်ကျွတ်နှစ်ပိုင
4: ်းမ
2: နှတ်ပါဘူးမနှတ်တဲ့ပြင်အပေရိကစုတာများလိုက်ပြီမနှတ
4: ်
2: ပါဘူးဒါကတည်းသိကြောက်ကြကောင်းပါတောင
4: ်း
2: ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တော့ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းကောင်းနဲ့တရားကောင်းကိုအယယူလိုက်ပါမနှတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းကောင်းနဲ့တရားကောင်းနဲ့ဒီနှစ်ခုအယယူပ
4: ါ
2: နှလုံးနဲ့မှန်းနဲ့တရားမှန်းဆိုလို့ချင်းဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ်ဥပါဝါပဲဘယ်လောက်ကြောက်เสียတော့အဲမကြံကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေပေါ်လာပေါ်ပါဘူ
4: း
2: ခိုင်းတာဖြင့်ရုပ်စွာအဆုံးတချို့တွေတော့မှန်ရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့တရားတွေကအများကြီးရှိဥမာပဲဒကာကျောင်းကြောင်းလျှောက်တယ်ဘုရားကျယ်ကုလဝေးကြောင်းလျှောက်တယ်ဘုရားကျယ်အိုးမင်းလောက်ကြတော့ကောင်းမင်းမရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေ့မှဟောမယ်ပြောတော့မလိုလိုမကြဘူးလ
4: ား
2: အဲဒီကဒီတော့ဟိုသွားတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဟိုသွားပြီးခံစားဆံစားတဲ့အိဗယ်ရောက်တော့သက်တာကြီးရှိပဲလက်မလဲဘူးလ
4: ား
2: မလဲမင်းကမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမင်းကဟိုတောက်ကျောက်သွားတဲ့မင်းအိဗယ်မရောက်ဘ
4: ူ
2: းဘာရည်ဒီပဲလက
4: ်
2: ဒါကြောင့်ကမ္မသက်တရားဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာလားကမ္မသက်တရားညာဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဒိဋ္ဌိခွာအောင်လည်းသူမဖြစ်ဘူးသဘောပါအဲ့ဒါဧကံတကယ်ပဲငါကငါလို့လို့ငါကွားပြီးခံစားရမှာပဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမခံစားရဘူးလို့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးခံစားရတယ
4: ်
2: ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူ
4: း
2: မဖြစ်တော့အဲ့ဒီလည်းခံစားပြီးပါရောက်ပဲကွားပြီးတော့အချင်းချောက်ဝင်တဲ့ခင်ဗျဒိဋ္ဌိကဆွဲချတယ
4: ်
2: သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ရကြဲတရားနာပွားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင
4: ်ပ
2: ါဘူးဗျာဘောရကောကိုနောင်တော့ပွားလို့လေကျဲလေကြောက်ချင်ကောင်းပါကော
4: င်းပါ
2: ဗျာနောက်ကြောင့်ဒီပြန်ရေးတဲ့ခမရတို့ဒီရေးဗရဏာထားလိုက်ပါဆိုတာသတိပြည့်ပါလေအပေလေးပါဝိရုဒိလျှောက်ပါလေဒိဋ္ဌိတွေကလာပါလေမလို့လို့မေးတော့မှာနှလုံးသွင်းမှားနဲ့တရားနာမှားတာလားမှန်ပါဗျာဒီလိုအကြောင်းပြုဆက်ယူပါမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းပြုဆက်ဖို့ဟာမလွယ်ဘူးတော့ဒကာဓမ္မအပေလေးပါဘယ်သူစီဆောက်ပါလဲဒိဋ္ဌိဘယ်သူကစီဆောက်ပါလဲနှလုံးသွင်းမှားနဲ့တရားနာမှားတာလားမှန်ပါဗျာဘုရားဘယ်တော့အကြောင်းပြုဆက်မိ
4: ဆက်မိပါဗျာ
2: သဘောပါကြ။အော်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာတခါကျွဲစဉ်းစားမှပေါ်လာ
4: ။
2: အဲဒီပါလူကြီးဆောက်ပါလေ
4: ။
2: ဒိဋ္ဌိပဲလာပါလေ
4: ။
2: အဲနှလုံးသွင်းမှနဲ့တရားနာမှလာတာလေ
4: ။
2: ဒါနာရီဒိဋ္ဌိကခြေနေတာနော
4: ်
2: ။နာရီဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကကျုပ်ဟာလောကကြီးမြဲတယ်လို့ယူတော့သတ္တရမယူဘူးလား
4: ။
2: လောကကြီးကမမြဲဘူးလို့ပြောယူတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမယူဘူးလား
4: ။
2: ဒါပြန်အရှင်ဘုရားတို့ယူထားတဲ့ယူတယ်ဟာ တပည့်တော်ရှင်းပြမယ်တဲ့နှလုံးသားမှားရဲ့တော်လည်းကောင်းပြီဥပဒါပဲတရားနာမှားရဲ့တော်လည
3: ်း
2: ပြီးပါပါပြီးဥပဒါပဲဆိုပြီးဖြေလိုက်တော့မှန်တော့မှန်
3: ပါပါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှင်းလင်းပြီးဒကာဓမ္မတွေကျေးဇူးဆနေတဲ့အိဗယ်ကအပေလေးပါဘုရူတီဆောက်ပါလေ
3: ။
2: ဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလေ
3: ။
2: ကဲဒကာကျော်ဆွမိသေးဘူ
3: း
2: ။ဘုန်းကဒိဋ္ဌိပါဠိတော်နဲ့မကိုက်ဘူ
3: း။
2: ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးတဲ့ဘယ်ရင်ကလည်းသိ
3: ။
2: နှလုံးသားမှန်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားနာမှန်လိုက်တော့လေဒိဋ္ဌိမသိဘူး
3: ။
2: ဒိဋ္ဌိသိလိုက်တော့အပေလေးပါတွေကအကုန်ပဲလွတ်မတော်ဘူ
3: း
2: ။ရှင်းညာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားနာရတရားထုတ်တယ်ဆိုရတဲ့နှလုံးသားမှန်မှုနဲ့ဆရာတရားဟောတာမှန်မှုပေါ်မှာလဲတကားကျွဲတော့မှီးတယ်န
3: ော်။
2: မှီးဘူးလား
3: ။
2: အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတစ်လုံးနှလုံးကိုပဲဘုရားဟောပြောရတာခင်ဗျားတို့သိကျေးဇူးများ။
3: ည
2: ရရဘုရားမကံကျေးဇူးများတဲ့ဆိုတာလေးလေးစားစားနဲ့ဩပဲလေးပါလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိထုတ်ออกมาပါလ
3: ား
2: မဟုတ်ပါဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်အနာရင်သေးကြီးပဲပြောကြပါဦးလို့နာရင်သေးကြီးကအရှင်ဘုရားတို့အခုယူတဲ့ယူတယ်ဟာတဲ့နှလုံးသားပါရဲ့ရောလီကောတရားနာမှားရဲ့ဓောလိကောင်ဤယူတယ်ယူတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သူကဖြေလိုက်ပြီ
3: ။
2: သူဖြေတာဒီဒကာတော်မလို့။တဏှာလူကဖြေတယ်လို့နေယူလိုက်ပ
3: ါ
2: ။သောတာပန်တိဝိဒလူကဖြေ။ရှင်းတော့။ဒါနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးကစွတ်တို့ယူတယ်ကိုနှလုံးသားမှားရဲ့စွတ်တို့အယူမှားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီဒီကဒီတရားနာမှားလို့သူတို့ဆရာကဒါဟောမှာဘူးဗျာ
3: ။
2: သူတို့ဆရာကဒီသတ္တရာဟောထားတယ်သူသတ္တရာပဲသဘောကျနေတော့ဥပါဝေဒါတရားနာမှားလို့ဆိုရင်လွဲပါဘူး။ဒါရင်သူတို့တော့သူတို့ယူနေပြောလို့လည်းခင်ဗျားကလည်းတွဲချက်တင်လိုက်ပါပြီ။ဒိဋ္ဌိတွေကမခံရင
3: ်
2: ခင်ဗျားယူပြောသူတို့တွဲချက်တင်မှာဘူ
3: း
2: ။ခင်ဗျားယူပြောဆိုတော့ကဲဒီလိုအရင်ကြောက်ပါမယ်ဗျာတဲ့သေချာနားထောင်ပါဒီလိုယူရတော့ဘို့တဲ့ယခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဥမာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိပါဒတရားလေးလို့ဒီလိုယူလိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ
3: ်ပါဘူး
2: ဗျာဖတ်တာကြောင့်ပါဖြစ်တယ
3: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးဩဝေဒနာလေးတော့ဖတ်တာကပရိစ္ဆေဝိပါဒအကြောင်းတရားဝေဒနာကအကျိုးတရားအကြောင်းအကျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုယူပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကလည်းအကြောင်းကလည်းအနိစ္စအကျိုးကလည်းအနိစ္စလေဒီလိုယူပါလေအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခအကျိုးနဲ့ဒုက္ခလေဒီလိုယူပါလေအကြောင်းကလည်းအနတ္တပဲဘယ်သူမှမပိုင်ဘူ
3: း
2: အကျိုးကလည်းအနတ္တပဲလေဒီလိုယူပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဆရာဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ဆရာတဏှာပရိစ္ဆေဒုက္ခတစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းအနိစ္စအကျိုးအနိစ္စယူယူပါလေအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခယူယူပါလေအကြောင်းအနတ္တအကျိုးအနတ္တကြီးယူပါလေအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကဘာသာပေါ်၌ကောင်ဝေဒနာပေါ်၌ကောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးပေါ်၌ကောင်နေတော်မှမနေတော်မလို့နမေသောဟာတာဆိုတဲ့နောက်ကောင်ငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ကဒိဋ္ဌိမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာအကုန်အိစ္ဆာရင်းနေနေလို့နောက်ကောင်ငါငါဥစ္စာလို့တပည့်တော်ညာထဲမှာမဆွဲပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီမဆွဲတဲ့ဘောကတပည့်တော်ယူပဲ
3: ဟု
2: တ်ပါဘူးကတည်းကအဖြေကောင်းမှာအခုအနိစ္စကြီးမြင်နေတယ
3: ်။
2: ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုငါ့ကိုယ်လိုလည်းမဆွဲပါဘူ
3: း။
2: ငါ့ဟာလိုလည
3: ်
2: းငါ့ဥစ္စာလိုလည
3: ်း
2: အဲမြန်မာလူပြန်တော့ငါကောင်းကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။ပါဠိလိုကောင်းတော့ခါရနေသောမမနေသောမကွင်းနာမေသောအတ္တဆိုတဲ့ပါဠိပါပဲ
3: ။
2: သဘောက
3: ျ
2: ။ဒါဖြင့်ဒဂါရမရေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ
3: ်
2: ။အကြောင်းကလည်းပါပါလိမ့်။အကျိုးရတယ်ရှင်းပြီအဲ့ဒါငါ့ကိုလို့ဆိုလို
3: ့ရပါဘူ
2: းင
3: ါ
2: ငါ့ဥစ္စာလို့
3: ရပါဘူး
2: အဲ့ဒီလိုမြန်ရှုလိုက်သမှာဩအကြောင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲကျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲဘယ်မှာလာလဲငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာလို့ရှင်းနိုင်ပါမလဲဆိုတဲ့အမြင်မှငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားပြုတ်သွား ကြောင်းလည်းမိစ္ဆာအကျိုးဟာ
3: မိစ္ဆာ
2: ကြောင်းကရောမိစ
3: ္ဆာ
2: ဒုက္ခဆက်လိုက်ပါလားနော်အကျိုးကရောဒုက
3: ္ခ
2: အကျောင်းကရောဒုက
3: ္
2: ခငယ်အကျိုးကရောဒုက
3: ္
2: ခရှင်းမလား အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစာလို့တပည့်တွေကမဆွဲပါဘူ
3: း
2: တဏှာနဲ့ရောမဆွဲဘူးမာနနဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ရောအဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့မဆွဲဘူးလေအရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဒီအနိစ္စတရားတွေကိုပဲနဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစာလို့ဆွဲတယ
3: ်
2: ဒါရင်သဘောကျတယ
3: ်
2: အနိစ္စတရားကိုဒိဋ္ဌိယူရပါလေငါ့ကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစာလို့ဆွဲပါလေတဲ့တပည့်တော်ကတော့အကြောင်းရှိအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲဒီတရားတွေကလည်းအကြောင်းနဲ့အိစ္ဆာအကျိုးနဲ့အိစ္ဆာအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခအကျိုးနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းနဲ့အနတ္တအကျိုးနဲ့အနတ္တဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကဘ ᱹ ုနဲ့ဘ ᱹ ုပစ္စည်းဘ ᱹ ုဟာဘ ᱹ ုဥစ္စာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ကြောင်းတပည့်တော်ကဒီလိုယူပါတယ
3: ်
2: ရှင်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိတွေယူကားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီအိစ္ဆာတရားကိုဝေဒနာကိုလုံးအနိစ္စတရားကိုငါဟာလုံးတယ
3: ်
2: အနိစ္စတရားကိုငါဥစ္စာလုံးတယ
3: ်
2: အခုဒီဟာဓမ္မတွေကြည့်ပါလားဗျာဒီရွှေရပုရိသေတို့ငါရွှေဘုရားကငါဘုရားကငါဥစ္စာသိနေတော့အနိစ္စတယ်မဟုတ်လားအနိစ္စကိုငါကိုငါဥစ္စာလုံး
3: တ
2: ယ်ဒီကဲဒီဘောပါအဲ့ဒါဒီဒီယူတဲ့အနိစ္စတရားကိုငါကိုငါဥစ္စာယူခဲ့တော့
3: ဒီဒီ
2: ဆွဲတာကိုဆွဲလိုက်ပါလေ
3: ။
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ။ဝါဦးရှင
3: ်
2: ။ကဲဇေတုကလည်းလိုမျိုးကြမ်းဇေတုကတရားနာလည်းမှန်၊နှလုံးသွင်းရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စတရားကိုအနိစ္စလိုပဲယူမယ
3: ်
2: ။ဒုက္ခတရား
3: ဒုက္ခတရ
2: ား။အနတ္တတရ
3: ား
2: ဒုက္ခတရား။ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက
3: ္ခတရား
2: ။ကဲနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆရာရဲ့လက်ကရီအနိစ္စဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာတော့ခမည်းတော်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခနတ္တသစ္ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲသိကြတော့တရားနာတာမှားသေ
3: း
2: မှားပါဘူး။နှလုံးသားကမှားပါဘူး။အဲနှလုံးသားကမမှားတရားနာကမမှားတဲ့အတွက်ခမည်းတော်မှားတော့တဲ့သောတာကအမြင်ရောက
3: ်
2: ခြင
3: ်း
2: ဒါကနာလို့အမြင်ရောက်တာ၊ွားပြီးအမြင်ရောက်ရင်ပိဋကပြီးပါလို့သုံးပြချက်ချပ
3: ါ
2: ပြန်မလားနာပြီးကြတာမြင်တဲ့မြင်ကဓမျို
3: း
2: ဘောပြီးကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့မြင်ကအေးဒါကြောင့်နာတဲ့အမြင်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူလို့နာမလဲလဲအောင်ပြနေပါလေဘောပြီးကြတာအမှန်ဆုံးပြတဲ့ဆန့်နိုင်ဖို့အမြင်ကတော့ဒကာဒမကြီးတာဝန်ဖြစ်ပါလေပြန်မလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဒမတို့ဘုရုအတွက်ဘယ်လို့ဟောရလဲဆိုတဲ့စကားကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကတော့ဟောပေးတာဘုရားသူ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကြည့်ရတယ
3: ်
2: သူ့အကြောင်းကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကငါဘုရားကြီးဟောဖို့အလိုမင်းတို့ကြီးကျင့်ဖို့အလိုတပည့်က
3: ြ
2: ဘုရားလုံးနဲ့ဘာဝကလုံးရှင်းကြပါဦ
3: း
2: ဘုရားလုံးကဘာပါလဲဘုရားတို့လောက်ကဟေးငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောဖို့လောက်ကတော့ပြန်သာယတ္တကရာကဟောဖို့ပြောဖို့အလုပ်ဟာငါလောက်ပါကွာပฏิပတ်ဒီအကျင့်ကိုပြည့်စုံဖို့အလုပ်ကတော့ဗါရဲအဲပါဝကတတိသားတို့အလုပ်ပေါ်ရှင
3: ်
2: းလားဒါရင်ကိုယ့်လိုသူ့လိုဆိုတာသိကြကြသိကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့လည်းကရမသတ္တဝါဖြစ်တဲ့နာဝင်ကလေးကြီးကနတ်ကုံကအနိစ္စတရားကိုအရှင်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိတွေယူကနတ်ကုံကနောက်သာလုံနေတာဒုက္ခတရားကိုနတ်ကုံကနောက်သာလုံနေတာအနတ္တတရားကိုနတ်ကုံကနောက်သာလုံနေတာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုနတ်ကုံကနောက်သာလုံနေတာဟာအရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသွင်းပါပြီတရားနာမှားလို့လုတ်တာလေအနိစ္စတရားဆိုတာဘုရားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတရ
3: ား
2: အနတ္တတရ
3: ား
2: ဘုရားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ငါကငါငါဥစ္စာတွေယူဖို့တက်မှာမသိဘူးဗျာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဒကာကြီးယူပုံကလည်းဒ ဒါကြီးဘုံလည်းကျွတ်တော့သဘောမချဘူး။သူတို့ဘာကြမလဲညာမပါလဲ
3: ။
2: ညာမပါပဲဒကာဓမ္မတို့
3: ။
2: ဒကာကြီးကလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကိုစွဲနေတာပဲ
3: ။
2: ဟောပြောတယ
3: ်
2: ။သင်္ခေတကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုငါ့ကိုငါအနောက်သာလို့စွဲရတယ
3: ်
2: ။မစွဲတာကသူတို့ကစွဲဆိုတယ်ဆိုတော့အရှင်များတို့တဲ့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့တဲ့။အနိစ္စတပည့်တော်ကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုသိတာပါတဲ့မဲ့နဲ့သိတဏှာဥပါဒနဲ့ဆွဲတာဟုတ်ပါဘူးဘောကြသူကကအနိစ္စကိုအနိစ္စခန္ဓာကြီးကိုပဲနဲ့အဲတဏှာနဲ့ချင်းဥပါဒနဲ့ဆွဲလာကံနဲ့အာထုတ်ကောင်းသေးရဲ့ပရိစ္ဆေကဘာချက်တော်ဘူးလားချက်သွားတယ်တပည့်တော်ကဒီလိုဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုသိတယ်ဒုက္ခကို
3: ဒုက္ခ
2: ပြိဿသမုပ္ပန္နဖြစ်တဲ့တရားတွေရှိပါလေတဲ့ဘာသာဝေနာတို့ပညာတို့ယုတ်တို့အလုံးစုံတပြည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဒေဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိစ္ဆာတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့အတ္တတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သိတာပါဗျာတဲ့ဆွဲလမ်းမှုမပါပါဘူ
3: း
2: ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာယူရတာနော
3: ်
2: ဟုတ်ဒိဋ္ဌိယူရတာအိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တတွေကိုပဲလေငါကုငါငါဥစ္စာလုံးနေတယ်ဆိုတော့အိစ္ဆာငါကိုလုံးလို့ဖြစ်ပါ့မလ
3: ား
2: ဒုက္ခကငါကိုလုံးလို
3: ့
2: မလားအနတ္တငါကိုလုံးလို
3: ့
2: မလားသိကြလားသိက
3: ြပါဘ
2: ူးဗျာဒါနဲ့လေနိုင်မသေးကြီးကခိုင်းသင်ပြတော်တပည့်တော်လေဘုရားသိရတော်မူရတဲ့နှုတ်ရှင်လည်းရောက်ပါပြီသံဃာရှင်လည်းနှုတ်ရှင်ရောက်ပြီတပည့်တော်သွားပါဦးမယ်ဆိုပြီးသွားတော့ဘုရားရှင်းပြီဒဂါကြီးပဲကလာခဲ့လုံးနေနေနောက်ကြပါလားဟာဒီဒီနေရှင်းရှင်းပြောနေရတယ်ဗျာဘယ်လိုများပြောတာဟုတ်သူတို့ကဗျာလောကကြီးအမြဲတယ်ယုံနာလောကကြီးအမြဲတယ်ချို့ရယုံနာလောကကြီးအပြင်ပြတ်တာပဲဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိတွေယူကြပါလေဗျာအဲ့ဒါအရှင်ဗျာတို့ဒီနှလုံးသားမာရည်ဒီယူကြပါတရားနာမာရည်ဒီယူကြပါလေတပည့်တော်ရှောက်တယ်ကျောက်တော်ကကြီးပြောကြမှာဆိုတော့တပည့်တော်ကလည်းယုံနာလောကကြီးကဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာလည်းရှိတယ်။ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနတ္တလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါကငါငါဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဘယူဘူးဆိုတာတပည့်တော်ယူလို့ပြောပါတယ
3: ်။
2: သာရုပါရုတကကြီးဒါတခါကလေးကြတော့ရှင်ဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်နေပြီပြောရတယ်။ဒီလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းအဲဥဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်နေပြီပြောလိုက်တဲ့အတွက်တရားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အမှန်ကောက်ပါဘု
3: ရ
2: ား။အဲဘုရားတပည့်တော်အမှန်ဝေါမြောက်ပါလေဆိုပြီးတခါလာဘုရားသခင်ကုရမေကြီးတောင်းတော်ကအနာဝင်ကလေးကြီးထွက်သွား။နာဝင်ကလေးကြီးထွက်သွားပါရဲ့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးရဲ့ကျောင်းတော်ထွက်ပြီးလာတော့ရန်တွေကဝိုင်းပြီးတခါလာဘုရားပြန်တရားလို့ဟောတော့မှာပဲဆိုတာဝိုင်းမိနေတဲ့အချိန်ဘုရားခင်ကရမေကြီးနဲ့နာဝင်ကလေးကြီးပြောတာလေဘုရားကတပံမွေဟာပြီးပြောပြန်တယ်။မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘုရားအဝါ60ဝါတရားရှိညာတော့လေကိုယ်ကန္နာမှာဒိဋ္ဌိကွာနေနေဒီကိုသူတော်ကိုမပြောတတ်မဆိုတတ်ရှိခဲ့တော့တဲ့မင်းတို့သာသနာတော်ရန်ရနေကိုယ်ရေးသာရေလုံးရေသူများရေးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုရမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ပြန်မလား
3: ။
2: ကိုယ်ရေးသာလုံးရေ
3: သူများရေးမပါဘူး။
2: เออตาราโรไรยะဆိုတာကိုယ်ရေးသူများရေးနှေးရတာလို့ရတယ်ကွာ
3: ဘ
2: ဝ60ရတယ်မထီကြီးပြည့်စေပါမကိုယ်ရေးတာလို့ရသူများရေးမလုပ်သေးလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကောင်းဆိုရတယ်ဒီမိဗလားဒီမိလည်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီနောက်တော့မပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမူကားဒီဒိဋ္ဌိခွာနေနေဒီကိုရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဖြစ်တာလေအင်းဒါဒီဖောက်ပြန်လာတာပဲ
3: ပ
2: ြည့်စည်သွားတာလည်းပျောက်ပြက်သွားတာပဲဟောတာလေဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပြက်တာအနိစ္စကြီးမှားกว่าလို့ပြောပြကြတယ
3: ်
2: ဖြစ်တာလေးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခကြီးပဲกว่าလို့ပြောပြကြတယ်မျက်မှောက်လို့ရှင်းပြန်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်နဲ့ရှင်းနေလဲကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ကျွမ်းနေပြန်လို့အပ
3: ါ
2: ဒါကမိစ္ဆာရိတရားတွေရောလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိနေကြပြန်တော့ကိုယ်ကမอยู่ရမချတာပြန်တော့ဒုညဝိဇ္ဇာမှာလမ်းဆုံးနေတော့မဆိုးပါဘူး။ဆိုးပါ
3: ဘူး။
2: အဲဒုညဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးတော့ဝါခွန်းတော့မဖြစ်ပေဘူးလား။
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘူး။အဲဒုညဝိဇ္ဇာတည်းကလေးရောက်လိုက်တော့ဝါခွန်းလေးကဟိုလွဲ့ဒီလွဲ့ဆိုတော့လူဝါခွန်းဖြစ်။ဖြစ်ပါဘူး
3: ။မ
2: မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါဘူ
2: းအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းသာသမိဖြစ်ပါလေကံပေါ်မှာကျင်နာပါလေသူများညာတကာတို့စောင့်ရှောက်ကြပါလေဆင်အပေလေးပါပိတ်တာရင်သားပါဘူးဘွေကျွေးပေးကျင်နာနောက်မှာတကာကျွေးလို့ဆုံးပါအရေးကြီးတာအရေးကြီးတာဖြေထားပေးပ
3: ါ
2: မဟုတ်ရဘူးလား ငွေပေးတာကပဲငွေပေးပြီးတကာတော့သူ့မှာဒီဥစ္စာတွေကြွားဝါပြီးအပေကြွသွားတော့အဲအရဖုံးပေးသလိုဖြစ
3: ်
2: မဖြစ်ပေဘူးလား အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ပြေးပြေးကြာကြာဒိဋ္ဌိခွာနေနေကြီးကိုပြအနာရင်တည်းကြီးပြောတာကိုနားလဲတဲ့ဖြစ်ဘုရားကလည်းထောက်ခံရဲ့အနာရင်တည်းကြီးကိုထောက်ခံရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဒိဋ္ဌိခွာနေနေကြီးမှာဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်တရားပေါ်လာပေါ်လာခဏကပြောခဲ့တဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့လိုက်ပြီသင်္ခါရပေါ်လာတယ
3: ်
2: အဲဆိုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာအဲနာမ်လေးပေါ်ဒေနံပေါ်ပေ
3: ါ
2: ်ဘယ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်အဲဆိုဆိုတဲ့ဒါဒီဝကာရဆိုတဲ့ပဓာရတွေပေါ်လာရင
3: ်
2: အဲအကုန်ပေါ်သေးဘူးဘုရားရှင်ကဏ္ဍမှာယုံနာဘုသေးကိုဖြစ်မှုပြမှုဒုက္ခဒေသယူဝဲလို့ရှုပ်ရှုပ်ပေးတတ်ပ
3: ါ
2: ရှုပ်ရှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ငါဘုံမဟုတ်ဆိုတာပါသွားငါမဟုတ်ဆိုတာငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီလေကိုပါသွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကသဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူ
3: း
2: အဲသဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဘောတာဝံဒီပါလေအင်းမင်းတို့ကတော့ကိုတနာတော့တနာအကုန်ပြုတ်ကြလားလို့ဓမ္မကမေးခြင်းမေးတယ
3: ်
2: ပြုတ်ကြရတော့ဒိဋ္ဌိကလာအကုန်ပြုတ်ပါလေတနာကတော့ပြန်၄ဘိုင်းတပိုင်းသာပြုတ်ပါလေမာနကလည်းအဲ၃ဘိုင်းတပိုင်းသာပြုတ်ပါလေဘုရားတိဒီခုပြုတ်သွားတဲ့ဓနာမာနဒိဋ္ဌိတွေကအပေကြစေတတ်တာတွေပြုတ်ပေါ်
3: တ
2: ဘောက
3: ြ
2: ဘာပြုတ်သွားပါလေအပေကြစေတတ်တဲ့ဓနာအပေကြစေတတ်တဲ့မာနဒိဋ္ဌိကတော့တကယ်တော့အပေကြတယ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အကုန်ပြုတ်ရည်ရလားအဲ့ဒီတော့ပြာမိတရားလဲသိင်းကြိမ်နေလို့အပေလေးပါဘယ်လိုကြီးတော့ပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလိမ့
3: ်
2: နှလုံးသွင်းမှတရားနာပါရလ
3: ား
2: gain ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာမှန်ကိုအရင်သိက
3: တ
2: ယ်ဘောကြတရားနှလုံးသွင်းမှမှနဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှလုံးသွင
3: ်း
2: ဟုတ်လားဒုက္ခကိုအနတ္တကိုဆရာကိုခမရတို့ပဲချက်ချက်ချိတ်ကပ
3: ါ
2: တရားနာပါရရှိတဲ့အဲနှလုံးသွင်းလဲမမတရားနာလဲမမရင်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အပေလေးပါးဘာဖြစ်သွားမလဲအပေလေးပါးပြုတ်သွားတယ်ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပေလေးပါးကြောက်နေရတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာကြောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိဝင်လာရောမပြုတ်ပါလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့

0: တတ်တယ်တကယ်ဖြစ်ပြီးတကယ်ပြတ်သွားတဲ့တရားပဲတော့ဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့ခုကိုရံကြီးတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ကြောင့်သရဝပါရိသဝိပါမှုတော့အပေလေးပါးမှလွတ်ပြီကွာသဘောကျတရားမိသံဃေရဏမဏိတားလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒဂရမတို့သောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားပြီ။လူစင်ရက်ကသောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားပြီ။သောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားတော့ဣဒံမိသံဃေယရဏံပဋိဒံညတ်သောယရဏတဲ့ဝင်သွား။အရိယရှိရတဲ့တရားပြတ်လို့လား။အမတိဖို့လာတော့အရိယနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါလား။ဒါကြောင့်ရေဟောတဲ့တရားမှာစကားမရပါဘူးဒဂရမအပေကြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြုံး။ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားနာမှန်ရပါတယ်။နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားနာမှသည်ဘာလို့ဖြစ်စေလဲ။ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရခြင်းအပေဘ ᱹ လူတီလျှောက်တယ်။အပေဒီဝါဒီသင်္ချာရှိနေတာပါ။သဘောပါကြ။ဒါပြဒကာရမတို့နှလုံးသားမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ပြည့်သိရင်နှလုံးသားမှန်တာပဲ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ပြည့်မဟုတ်ရင်ဖြစ်တဲ့ရှိတာကိုဖြစ်တဲ့အဆုံးလိုက်နိုင်ရင်လည်းအဲဒီနှလုံးသားမှာ၃ခုကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြလို့ရှင်းဖြင့်ပေကြီးပါဠိတော်ထဲမှာသံဃာရဲ့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ပြန်မလား။ဒါရီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ်
1: ယုတ်တရားဉာဏ်တရားခန္ဓာငါးပါးအလုံးကိုပြိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုက်ခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မဲ့လို့ဟောတယ်။အထကထဆရာတော်များကလည်းယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူး။ယုတ်တရားကိုရှုရင်လည်းဘုရားဥပဒါယုတ်တွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစစ်ပြပြီးတော့လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါ။နန္တရားတွေကိုရှုရင်လည်းယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးလုံးကိုလက္ခဏာတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိပြသိအောင်ပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားတော်မူချက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကခိုင်ခန့်အောင်ခြိနှောင်ထားလိုက်တာနဲ့သိတူတယ်နော်မြေယာမှာတန်ပတ်ပြင်းရမှာသက်ပင်းလိုက်ခံတယ်အတူတူပဲဘုရားဟောဒေသနာတော်ရဲ့အစိုးမိတ်နဲ့အတ္တကရာဆရာတော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီကင်္ဃာရေးနဲ့ယမုနာရေးရောလိုက်တဲ့အခါတသာတိဖြစ်သွားသလိုရေဘုံနဲ့ရေအေးရောလိုက်တဲ့အခါတသာတိဖြစ်သလိုအချီအချက်အလုံးညီနေပါတယ်ထက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းယုံနာအလုံးကိုရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားတယ်အထင်ကရာဆရာတော်များကလည်းထပ်စီပြီးညွှန်ကြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးအနစ7ပါးဓာတ်28ပါးကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုကိုယ်စင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်လို့တဏိဌာန်ချက်မှတ်သားထားပါနော်ဒါကြောင့်အနုဘသနာဉာဏ်ဏအယသမထပိုင်းမှာအနုဘသနာဆိုတာကကိုအာနာပါနသမထဖြစ်နေတော့အာနာပါနနမိတ်ကိုအဖမှန်ထက်တာပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်သုံးမျိုးလုံးယူနိုင်ပါတယ်နော်ထိုနမိတ်သုံးမျိုးကိုအဖမှန်ထက်တာရှုပွားသုံးသပ်အနေနဲ့ပညာသည်အနုပါဒနာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဝိပါဒနာပိုင်းကျတော့အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစ္ဆနဝကကလအတ္တနဲ့ကိုယ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကလတရေဒီကလတရေမိယာဖြစ်တဲ့ဘူဒီယဥပါဒယခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရဇကာယကရဇကာယဆိုတာတော့ကံစီဥဒုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘူဒီယဥပါဒယအလုံးပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရနောက်တစ်ခုစိတ်ငယ်စိတ်တသံပြုတ်တာဓမ္မစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်သိတ္တိနန္တရားအဲ့ဒီယုံနာအလုံးကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့အဘမန္တတာရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်မီတယ်ဒီတော့တို့တို့ပြောရင်တော့သမထပိုင်းမှာအာနာပါနနမိတ်ကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပညာကအနုပါဒနာဉာဏ်ဝိပါဒနာပိုင်းမှာယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ပညာကအနုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယထာဘူတာဝဘောဓတောယုံနာသဘာဝတွေကို

0: တိုင်းမှာသာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံသူကအနုဘန္ဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲအနုဘန္ဒနာဉာဏ်နဲ့အရပြောပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာကျန်လဲ။ပြန်ပြီးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့စကားဆက်လိုက်မှအဓိပ္ပာယ်ပေါ့မယ်ထင်တယ်နော်။ဣမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဒီကံအတ္တတပတ္တတကာယောဥပါဌာဏတတိအနုဘန္ဒနာဉာဏံကာယောဥပါဌာဏနောတတိတတိဥပါဌာဏိစေဝတတိသဒါယတဏိယတိနာညာနေနာတံကံယအနုဘသတိတိနာဟုသတိကာယေကာယ ानु ဘသနာသတိပန္နနာဘာဝနာတိအရှိအကြောင်းဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့နော်ကိုမျိုးဤမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဤကိုမျိုးကုန်သောအထင်းအားတို့ဖြင့်ဤမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဤဆွားခပြီသောကိုဘကုန်သောအထင်းအားအပြားတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောဤကံအတ္တတာပတ္တတာရှိသောအထင်းအရာရှိကြကုန်သောဝင်လေထွက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤတတိတတိသည်ဥပါထာဏထိုကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံသောကာ၍ဒီနေတ္တယကဥပါထာဏမိဤအနုပါဒနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာသည်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မိဤဤတိပြီးသွားပြီနော်ရှေ့တစ်ဆင့်ပါလာလေကာယောအာယုံဖြစ်သောကာယသည်ဥပါထာဏတတိကာ၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါထာဏမိဤတတိတတိမိသည်နောဟောတိမဖြစ်တတိတတိတိကဥပါထာဏိစီဝကဲ့၍တရားအမြုံဖြစ်သောကြောင့်ဥပါထာဏလိမိတတိစတတိလိမိတတိစကဲ့၍ဥပါထာဏိစီဝကဲ့၍တိတာသောကြောင့်ဥပါထာဏလိမိတတိစတတိလိမိဒီတော့ဥစဉ်တို့ဒီဘက်မှာကာယကာယအရာကိုဘာကာယယူရမလဲခုနကရှင်းပြတဲ့စကားထောက်လိုက်ရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်နော်ကာယမှာရူပကာယနာမကာယကာယဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရူပကာယဆိုတာကယုတ်တရားအပေါင်းနာမကာယဆိုတာကနံတရားအပေါင်းဒီတော့ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးနံတရားတသက်ရှုပါသုံးတာနေုံနဲ့လည်းမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရူပကာယနာမကာယနှမျိုးလုံးကိုတော့ရှုရတော့မှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဤကံဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဘာရှင်းထားလဲကာယဥပါထာဏံတိဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကပထမအတွဲသံမျက်နှာ320မှာရှင်းထားပါတယ်နော်ကာယဥပါထာဏံတိသောကာယအရမဏကရဏဝတိနာဥပကန္တဝတတိဣဋ္ဌဒိဋ္ဌိတိဥပါထာဏနာမဣဋ္ဌဇာကာယဥပါထာဏံတိဣမိနာဣတရကာယတပိသင်္ဂောဟောတိယထာဟုတ်တသမသနာစာရတပိဣဒာဣစီတတ္တာဟောတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းထားတယ်နော်ဘာပြောလဲကာယောဥပါထာဏံတိကာယောဥပါထာဏဟူသည်ကသောကာယောထိုကာယသည်အာရမဏကရဏဝတိနအာယုံပြုသည်ဤအစွမ်းဖြင့်ဥပါကန္တဝါကာယောတည်၍ဣဒ္ဓဤကာယ၌တတိတတိသည်တိဋ္ဌတိတည်၍နေတတ်၏ဤတိတသောမထိုကြောင့်ဥပါထာဏနာမဥပါထာဏမိကာယသည်ဥပါထာဏမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိရဲ့ကဲ့၍အာယုံတတိကအာယုံပြုတဲ့အနေအဖြစ်ကပ္ပီတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါထာဏမိတယ်တတိယတရားဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တတိကဒီတည်းလဲလို့မေးတော့ဒီအာယုံကိုတတိကသွားပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာယမှာဣဋ္ဌဇာကာယဥပါထာဏံတိဣဋ္ဌဇာဤယာ၌ကကာယဥပါထာဏံတိဣမိနာကာယဥပါထာဏဟုသောဤစကားယဖြင့်ဣဒ္ဓရကာယတပ္ပီရူပကာယမှတပါးသောနာမကာယကိုလည်းပဲသင်္ဂဟောပေါင်းထုံရစ်တဲ့ချင်းဒီဟောဒီဖြစ်ရူပကာယတခုတည်းကိုမယူပါနဲ့နာမကာယကိုပါပေါင်းကြုံပြီးတော့သင်္ညိုရစ်တက်ပြီးယူပါဘာဖြစ်လို့လဲယထာဟုတ်တသမ္မတနာစာရတပိဣဒာဣစီတတ္တာယထာဟုတ်တသမ္မတနာစာရတပိအကျင့်ဖွင့်ဆိုအခေပိတဲ့သမ္မတနာစာရအာလိဣဒာဤနိယ၌ဣစီတတ္တလိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီဖွင့်ဆိုအပ်ပြီးတဲ့သမ္မတနာစာရကိုဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ဆိုအပ်ပြီးတဲ့ဆိုတာကအပေါ်မှာစာ၃လုံးချောင်းလောက်မှာသူကဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဘာလဲဝိပဒနာဝတိနာအတ္တတပတ္တတအတ္တတပတ္တတိဒန္တိတိစကာယရူပန္တိစိတ်တန်တန်သံယုတ်တဓမ္မေစအရူပန္တိဝဟုထပိတဝါဆိုပြီးဒီလိုသူကဖွင့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တတပတ္တတကာယရဲ့အတ္တတပတ္တတကာယရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကံစီဥတ္တအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒါယုတ်ယုတ်တရား နောက်တစ်ခုစိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားယုံတရားတွေကရူပကာယစိတ်စေတသိက်တွေကနာမကာယအဲ့ဒီကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာအလိုရှိရတယ်ဘာကြောင့်လဲရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးသည်သမ္မတနာဇာရခစ်ဖြစ်နေတယ်သမ္မတနာဇာရဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနေမြေကိုသမ္မတနာဇာရခေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသမ္မတနာဇာရခေကိုဒီနေရာမှာအလိုရှိရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာအလိုရှိနေရလဲယုံတဲ့တဲ့ရှိဝင်နေလဲမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူးနန်တဲ့တဲ့ရှိနေုံနေလဲမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ယုံနဲ့နှစ်မျိုးလုံးကရှုရဒါကြောင့်လိုအပ်နေနော်အဲ့ဒီလိုလုံအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကာယအယဘာကာယယူရမလဲရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုယူပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အဖွင့်အနဲ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကာယောအာယုံဖြစ်သောရူပကာယယနာမကာယတိဥပဌာဏတတိဤကယွေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဌာဏမိဤဟောဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံရူပကာယတခုလည်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ကာယောအာယုံဖြစ်သောရူပကာယနာမကာယတိဥပဌာဏတတိဤကဲ့၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာဏမြည်ဤတတိတတိမြည်သည်နောဟောတိမဖြစ်အရှုခံဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယကတတိရဲ့ကဲ့၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာဏတော့မြည်တယ်ဒါပေမဲ့တတိမမြည်ဘူးဟုတ်မလားတတိတတိသည်ကဥပါဌာဏဤစေဝကဲ့၍တည်တတ်သောကြောင့်ဥပါဌာဏလည်းမြည်ဤတတိသာတတိလည်းမြည်ဤကဲ့၍တည်တတ်တဲ့အတွေ့တတိလည်းမြည်တယ်သုံးဖို့ကဲ့၍တရားလည်းသူကဖြစ်ပါတယ်တတိဒီအရှုခံအာယုံလည်းမှန်တယ်ရှုတတ်တဲ့တရားလည်းမှန်တယ်သူကအရှုခံအာယုံဆိုတာကအရှုခံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမှာတတိလည်းပါနေတယ်နော်ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီတတိကပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားရဲ့ခလင်းကတော့အဘိဓမ္မာကိုသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့တကယ်လက်တွေ့ဒီဌာနမှာပေါ့လေဖြောင်းဖြောင်းစင်းစင်းနဲ့တရားရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းစင်းစင်းလို့ပြောရတာကဒီနေ့ရန်ကုန်ကတက္ကမကြီးတို့ရောက်လာတယ်။သူတို့ကတရားဆွနေတယ်။ဆွနေတော့သူတို့ရဲ့ဘင်္ဂိုခံယူချက်ကလေးမှကဒီဌာနမှာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတော်ခမ်းမြများကအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့အတန်စိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားတွေဝိတိစိတ်အစဉ်တိုင်းရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဟာစာကြက်ပြီးတော့ပြောနေကြတာလိန်နေကြတာနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိပုံရတယ်။သူတို့ရဲ့စကားသံလေးနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ရတယ်။ဒီတော့သူတို့ကဗာမေးလေအဘိဓမ္မာတွေကိုကြည်အောင်သင်ထားတယ်ကြကြနဲ့နဲ့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းသင်ထားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကိုသူသိပြီလို့ပြောရင်မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ဒီမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းဘက်ကလည်းတရားဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှမဆိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်တဲ့လူအတွက်ကတော့လိမ့်လို့ရပါတယ်တို့တော့ဒီလိုဌာနထဲမှာဒီလိုတော်တဲ့တောင်းနဲ့လာပြီးတော့တက်တက်လို့စပြီးအစင်းရခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိလာလိမ့်နေမဲ့အစားသူ့မှာဘာအကျိုးရှိမလဲမသိကြတော့ဒီလိုမေးသူကဒီလိုအကျိုးရှိလို့မေးတာဟုတ်ပါဘူးလေရင်ရတယ်လားမရလားတည်ကျင်လို့မေးတာပါဟောအေးသူရဲ့ပြောပြချက်ကလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နေမလိမ့်ဘူးဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကအကက်ခတ်လို့ရတယ်နီးတယ်အများကြီးရှိပါတယ်လို့တွန်းတော့တခုတော့ရှိတယ်သူကနည်းနည်းလေးလိမ့်မှာပတ်နေတဲ့လိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်းရင်တော့ယောဂီဟောင်းတွေကိုပူးတွဲကပ်ပြီးမေးလိုက်မေးပြတဲ့အခါမှာဒီညမှာဘယ်လိုမြင်နေဘယ်လိုမြင်နေလို့လာပြီးပုံတူရိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလာလျှောက်နေတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလောက်တော့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုလိုရင်းကတော့တတိသည်အရှုကအာယုန်နန္တရားယုတ်တရားနန္တရားတွေမှလည်းပါတယ်နမခရရတယ်မှာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေ34လုံးနဲ့မှလည်းသူပါတယ်နော်မနောရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမနောဒရဝဇ္ဇမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစင်းတွေနဲ့ဖြစ်တော့မနောဒရဝဇ္ဇမစိတ်စိတ်တွေကစဉ်းနှလုံးဇောမစိတ်စိတ်တွေရေပွန်ရအဖြစ်နဲ့34လုံးဆိုကြပါစို့ပီတိမပိုင်တော့33ပေါ့အဲ့ဒီရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းသူကပါတယ်။အရှုခံယုံဉာဏ်ဘက်မှလည်းဒီမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစီအနေကပါနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးမှသူကပါတယ်။ဒါတော့ကဲ့၍တီယာဖြစ်လို့လည်းတတိမီတယ်။ကဲ့၍တီတတ်လို့လည်းတတိမီတယ်။အာယုံကိုအဖမံအထက်တအောက်မိတတ်လို့လည်းသူကတတိခေါ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကာယောအာယုံဖြစ်သောရူပကာယနာမကာယသည်ဥပါဌာဏတတိဤကဲ့၍တီယာဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာဏမီဤတတိတတိမီသည်နောဟောတိမဖြစ်တတိတတိတိကဥပါဌာဏိစေဝကယွေတိတသောကြောင့်ဥပါဌာဏာလိမြည်ဤဘမကယွေတိတလဲရူပကာယနာမကာယနာမကာယဆိုတဲ့အထက်မှာလဲတတိပါဝင်နေတဲ့နာမကာယတွေလဲအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့် ဥပါဒဏ်ဖြင့်စေဝကပ်၍ရူပကာယနာမကာယဒီဟုသောအာယုံဖြစ်သောတရား၌ကပ်၍တည်တတ်သောကြောင့်ဥပါဒဏ်လီမြည်ဤတတိသတ္တိလီမြည်ဤဒါယတဏိယထောတဏိဖြင့်တေနညာနေနထောညာဖြင့်တံကာယထောအတ္တတပတ္တကာယဟုခေါ်သောအတ္တယုတ်တရားထောအတ္တတပတ္တဤမိယာဘူတယဥပါဒါယဟုခေါ်သောအတ္တသတုဇာယုတ်တရားထိုယုတ်တရားကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောနာမကာယကိုဒီတော့အတ္တပတ္တကာယကအတ္တပတ္တကရူပကာယအတ္တပတ္တရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကံစီဥဒ္ဓအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာခြုံချုပ်လိုက်လို့ရတဲ့ယုတ်တိကရူပကာယနော်ဒါကြောင့်တံကာယထိုဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တပတ္တကာယထိုဝင်လေထွက်လေဤမိယာဖြစ်သောသတုဇရူပကာယထိုရူပကာယကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောနာမကာယကိုအနုပတတိအဖန်တလဲလဲရှုတတ်ဤဒီနံအနုပတနေနာထိုသောအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောကြောင့်ကာယီကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌အယံဘာဝနာဤဘာဝနာကိုကာယ ानु ဘသနာတတိပဓာနာဘာဝနာတိကာယ ानु ဘသနာတတိပဓာနာဘာဝနာဟူ၍ဟုတ်သတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏။ဩအတိအကျရှင်းထားပါလေနော်။ဒီတော့ကာယ ानु ဘသနာတတိပဓာနီဒီလိုဆိုရင်ယုတ်တရားလေးတက်တက်ရှုနေတဲ့တတိပဓာမျိုးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီတတိပဓာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီတတိပဓာန်ဒီဘာကိုခေါ်ဆိုရဲဆိုတာကိုကျင့်ကြတဲ့နဲ့နားမလည်ရင်တော့ယောဂီအတွက်တော့ဥစဉ်ကတော့အကျိုးတွေတော်တော်ခမ်းမြမ်းများတော့ဆွေးယုံလိမ့်မယ်လမ်းညီလည်းတော်တော်များများလွဲသွားနိုင်တယ်လို့ဥစဉ်ကသဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတဏိပဒံဒေသနာတော်မှာဖျားရှင်ဒီအာနာပါနကိုအစခြေပြီးတော့ဟောနေပါတယ်။တဏိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာအာနာပါနကိုအစခြေပြီးဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဏိပဒံကျင့်စဉ်ရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥတည်ချက်ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ရညွှန်ကြားနေတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းဖို့ဥစဉ်ကကြီးဝဲပြီးတော့ဒီအာနာပါနသတိသုတ်တံကိုဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ185မှာလာတဲ့ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာပါနအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီတိရိပ္ပဏဟိုပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းထားတဲ့အထက်ကစာမျက်နှာ185မှာလာရှိတဲ့အစောအမိန့်ကိုဝိသုတိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိမိရဲ့ဝိသုတိမဲ့အထက်ကရာကျမ်းမထမတွဲစာမျက်နှာ264မှာဒီတွင်ပြီးတော့သူကကိုကဖော်ပြပြီးထပ်မှန်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ခုအရှိမရှုခွက်ကဘယ်နှခုရှိသွားလဲ ?6 ခုနော်။အရှိမ6မျိုးကနည်းနည်းလေးနာဘူးထပ်မှန်အနည်းနဲ့ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအတ္တပတ္တဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတာကတစ်ခု။ရိုးရိုးဝင်လေကိုရှုတာကတစ်ခု။ထွက်လေကိုရှုတာကတစ်ခု။ဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့မှာရိုးရိုးအခြေပေါ့နော်ရှည်တဲ့ဝင်လေကိုရှုတာကတစ်ခုရှည်တဲ့ထွက်လေကိုရှုနေတာကတစ်ခုရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတာကတစ်ခုဒါနံပါတ်3ခုနော်နောက်တစ်ခုကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အလားတူ3ခုအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တည်းလိုက်တော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရုဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နုနယ်တဲ့ပီတိလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်အခြေကိုသိအောင်ရှုတာက3ခုကောင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ6ခုအဲ3ခုဆိုတာကခုနကရှည်တဲ့ဝင်လေရှည်တဲ့ထွက်လေရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီ3ခုကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ပြီးတဲ့ကန်းက3ခုဆန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်ကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်အရှင်ကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ရှည်တဲ့ဝင်လေကိုရှုတာကတစ်ခုရှည်တဲ့ထွက်လေကိုရှုတာကတစ်ခုရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတာကတစ်ခု3ခုအဲ့ဒီလိုရှုရကနေပြီးတော့နုနယ်နေသေးတဲ့တရုဏပီတိလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပမောသောတရားဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ရှိတဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုရကတစ်ခုရှိတဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုရကတစ်ခုရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုရကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အရှိမဘယ်နှမျိုးသိရမလဲ၉မျိုးအလတ်တို့ပဲအတူမှလည်း၉မျိုးပေါ့အလတ်တို့ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်နည်းနည်းထပ်တော့ပြောနော်ရိုးရိုးပေါ့တူတဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုရကတစ်ခုတို့ရက်ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့ရက်ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုသုံးခုတို့ရက်ဝင်လေကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်အလွန်အလွန်သိဝင်နှုညံ့တဲ့တို့ရက်ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့ရက် တိုးတဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတိုးတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခု6ခုနော်နောက်တစ်ခုနုနယ်တဲ့ကရုဏာပိဋိခေါ်တဲ့ပိဋိလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်နိစ္စဝမ်းမြောက်ခြင်းပိဋိပမောဇ္ဇဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တိုးတဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတိုးတဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတိုးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုပေါင်းလိုက်တော့9ခုနော်အဲ့ဒီကိုမျိုးသောအချင်းအားအချင်းအားတို့ဖြင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုရအောင်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချင်းခါကြတော့အဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအေဝံအယံအတ္တနာဝတေနာဣတိရဝတေနာသဤမေဟာကာရေဟိအတ္တတာပတ္တတိပါဇာဏံတောဤကံဝအတ္တတံတောဤကံအတ္တတမိတိပါဇာဏတိရတံဝအတ္တတံတောရတံဝပတ္တတံတောရတံပတ္တတမိတိပါဇာဏတိတိဝိရိဒဘောဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယအတွက်သံမြေနာ260ပထမအတွက်သံမြေနာ265မှာရှင်းထားနော်အဋ္ဌာဏဝတိနာအဲ့ဒီအဋ္ဌာဏဝတိနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာပထမအတွက်သံမြေနာ318မှာအဋ္ဌာဏဝတိနာဒီကာလဌာဏဝတိနာဒီလိုဖွင့်ထားအဋ္ဌာဏဆိုတာကဘာလဲရှင်းအတွန့်ဆိုတာကဘာအတွန့်လဲလို့မေးရင်ကာလဌာဏကာလဌာနအချိန်ကာလအတွက်အတိုင်းအတာအဖြစ်ဒီနေရာမှာရှည်တာတူတာကိုဆိုလိုတယ်လို့မှတ်ပါနမိတ်ကြောင့်ရှည်တာတူတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုတော့မှတ်ထားဝါယောလေတ္တပရမတရားရှည်တာတူတာလည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်တာကိုရှည်တယ်အချိန်ချခတ်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှည်တယ်အချိန်ခတ်တူတူဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတူတယ်ဒီလိုသုံးလုံးထားတယ်နော်လေဆိုတဲ့ပြညာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအရှင်းမှလည်းကိုမျိုးသောအချင်းအားအတူမှလည်းကိုမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တိကျမယ်ဆိုရင်တဲ့ရှိစွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းရှိစွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိတည်မိတယ်ရှိစွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းရှိစွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိတည်မိတယ်တိုးစွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတိုးစွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိသည်မြည်တယ်။တိုးစွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတိုးစွာသောထွက်ဖြစ်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဧဝံပဉ္စနံဒောသတ္တဒီကောရံဒောသအတ္တသောပတ္တသောသဗိတာတိသောတတရဝနာဝတ္တတိနာတိကကေဝအဘိက္ခုနောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီကောသရှိသီလီဖြစ်သောရသောသတုသီလီဖြစ်သောအတ္တတပတ္တသောသအတ္တသောသဝိလေသီလကောတာရီသောထို့သောဒီကရတသဘောရှိသောပတ္တသောသတာရီသောထို့သောအရှိအတုသဘောရှိသောပတ္တသောသထွက်လေသီလကောဒီတိဤသောသတ္တရောလေးပါးကုန်သောဝနာအချင်းယအာကာရတို့သည်အတ္တဘိခုနောထိုယောဂဝဲဆရယဟန်တော်ဤနာတိကကေဝနှုတ်ခမ်းနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန်တိနာတိကကေဝနှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန်တိနာတိကကေဝနှခေါင်းပြ၌မူလီဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏ဩတ္တရဒေဝအထက်နှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏လင်းမျိုးသောအချင်းရဆိုတာကတော့ရှိတဲ့ဝင်လေရှိတဲ့ထွက်လေတို့တဲ့ဝင်လေတို့တဲ့ထွက်လေအဲ့ဒီလေးမျိုးသောအချင်းအားဒီဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲနာတိကက်ကနှခေါင်းများသို့မဟုတ်ဩတ္တရထခေါ်တဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းများအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပါပဲဒီလေးမျိုးသောအချင်းအားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးသောအချင်းအားကိုသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အတုပြီးတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဆက်ပြီးဖွင့်ပါတယ်။သို့တော့လုပ်ငန်းခွင်အသေးစိတ်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာအထက်ကရာကဖွင့်မှာမဟုတ်လို့အထက်ကရာအဖွင့်တိုင်းပြောသွားတာကတော့နည်းနည်းလေးပိုးပြီးတော့လည်းနားရှင်းနိုင်မယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ကဲဒီကရတ္တပြီးပြီပါဠိတော်မှာပထမစတုကကနော်။ဒီကအရှင်က1အတုက2အရှင်အတုကြောင့်ပြောပြီးတော့နံပါတ်3ကပါလဲ။သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်သက်လေအစလည်းအဆုံ၃ပါးလုံးကိုအကုန်လုံးသိသည်ဖြစ်ပေ အကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပဲအတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောတိခေတိကြည့်ဤသဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီထွက်လဲထွက်တလေအစလဲအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပဲပတ္တသိတ္တမိထွက်တလေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောတိခေတိကြည့်ဤဒီဘက်မှာနံပါတ်3နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအစကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်လဲတကလာတအတ္တတကာယတအာတိမေဇပရိယောသနဝိတိတံကရုံတောပကတံကရုံတောအတ္တသိတမိတိတခတိတကလာတပတ္တတကာယတအာတိမေဇပရိယောသနဝိတိတံကရုံတောပကတံကရုံတောပတ္တသိတမိတိတခတိအလုံးစုံသောဝိလေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယအဲ့ဒီကာယရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ဝိလေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာအလုံးစုံသောပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထွက်လျင်ကာယဤအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ထွက်လျေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝိဟုဝိနိတံကရုဏောဘဂတံကရုဏောညာနာတံမြုတ်တသိတေနအတ္တတတိစေဝပတ္တတတိစာအဲ့ဒီလိုသိအောင်ကြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိအောင်ကြင့်မယ်ဆိုရင်ညာနာတံမြုတ်သိတဲ့အသက်ဝင်လေကိုရှုနေသည်မြည်တယ်ထွက်လေကိုရှုနေသည်မြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ညာလေးရှင်ပြီးတော့အသက်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ညာနာတံမြုတ်သိတဲ့အသက်ရှုပြီးရှုပြီးတော့တတ္တမအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိဒီတိခတိဒီဟုတ်စေတိဒါကြောင့်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအပ္ပတသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိသောတိခတိဖြင့်ဖြင့်ဆိုပြီးတိခတိတရားလေးနဲ့ထည့်ပြီးပြန်ဟောနေတာဟောနေတဲ့အပိုင်းလေးကဘာကိုဥတည်နေလဲလို့မေးရင်အသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တမ်းပြုတ်စေကလေးနဲ့အသက်ရှူစမ်းပါရှူပြအောင်ကျင့်စမ်းပါလို့သိစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတိခတိတရားလေးတစ်ခုတိုးပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ခန္ဓာကအစလည်းအဆုံးကိုသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အစလည်းအဆုံးကိုသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဒီလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးသိခတိတရားလေးနဲ့ကျင့်ဖို့အထိမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီမှာအထက်ကရကဘာရှင်းထားလဲဧကတဟိဘိက္ခုနောစုံနာဟုဝိစုံနာဝိတတိအတ္တတကာယေဘန္တတကာယဝအာဓိပကတောဟောတိနာသနာမိစပရိယောဒနာသောအာဓိမေဝပရိခေတုံတကောတိဘာပြောလဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနော်ဒီဒေသမယဧကတဗိက္ခုနောတဥ္ဇသောယောဂဝဆရယဟန်တော်အားဇုံနာဝိဇုံနာဝိတတိမြတ်စွာသောကလတ်တို့၏အပေါင်းအစုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှုံမှုံညံ့ညက်မှုံမှုံညံ့ညက်၏အဖြစ်ဖြင့်ပြန့်နှံ့၍နေသောအတ္တတကာယဝဝင်သက်လေအပေါင်း၌၎င်းပတ္တတကာယဝထွက်သက်လေအပေါင်း၌၎င်းအာဒီအစာတိပကတောထင်ရှားသည့်ဟောဒီဖြင့်မိစ္ဆာပရိယောသနံအလဲနှင့်အဆုံးသည့်ပကတံထင်ရှားသည့်နောက်ဟောဒီမဖြစ်ယောဂဝဆရယဟန်တော်တရားဥပုပ်ပြောတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့ဒီစကားလေးမှာနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုပါနေတယ်နော်ဇုံနာဝိဇုံနာဝိတတိဒီအ ਨੇ ကကလဘတာယဇုံနာဝိဇုံနာဘာဝေနာဝိတတိမိတို့ဒီမဲ့မဟာဒီကာပထမအတွက်သမေနာ321မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့အတ္တတပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲအ ਨੇ ကကလာပဒါယစုံနာဝိစုံနာဘာဝေနာဝိတတိအ ਨੇ ကကလာပဒါယများစွာသောယုတ်ကလတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာသောယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံနာဝိစုံနာမှုံမှုံကြက်ကြက်မှုံမှုံညက်ညက်ကျင်းနေတဲ့အမှုံလေးတွေပဲဆိုလိုတာကတော့ကလတ်ကလေးတွေပဲအမှုံလေးတွေပဲနော်အားလုံးကကလတ်အမှုံလေးတွေပဲအသက်ရှူနေတဲ့လေချောင်းကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်ကမထံပိုင်းသိသိနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်လိုက်ရင်အားလုံးအမှုံလေးတွေဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုတမုံတမုံတက်ခွဲလိုက်ရင်ပထဝီအဘောတိဇောဘာယောအစင်းအနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်တမုံမှာပါတဲ့ပထဝီနဲ့တမုံမှာရှိနေတဲ့ပထဝီတို့ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကိုအဲ့ဒီကိုမျိုးသောယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအပေါင်းအစုဒီဘယ်လောက်များလဲကလတ်တွေကမရေမတွက်နဲ့အောင်ညားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအပေါင်းအစုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒီရူပကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတကာယကိုညံနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစတော့ထင်ရှားတဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးမထင်ရှားပြန်ဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုမထင်ရှားတော့ဘာဖြစ်လဲသောအာဒီမေဝပရိဂေတုံတေကောတိမစ္ဆပရိယောတာနေကိလေမတိသောထုံယောဂီဟန်တော်သည်အာဒီမေဝဝိလေထွက်လျက်အစကိုတန်လင်းပရိဂိတုံညာဖြင့်ပိုက်ချယူခြင်းခါတကောတိစွန့်နိုင်၏မေဇပရိယောသနိအလဲနှင့်အဆုံး၌ကိလမတိပင်မွင့်နေတတ်၏အစလေးပဲထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ထုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲနှင့်အဆုံးကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးပိုက်ချယူဖို့ရန်အတွက်သူကမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ပင်မွင့်နေတယ်နော်ဧကတမေဇပကတဟောတိနအာဒီပရိယောသနံတချို့ယောဂီကြတော့အလဲထင်ရှားတယ်အစနဲ့အဆုံးမထင်ရှားပြန်ဘူးဒါကဒုတိယတစ်မျိုးတချို့ကြတော့ဧကတပရိယောသနပကတဟောတိနအာတိမစ္ဆံတချို့ကြတော့အဆုံးသွားထင်ရှားတဲ့အစနဲ့အလဲမထင်ရှားပြန်ဘူးနော်မထင်ရှားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအလဲထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလဲပဲသိသိနိုင်တယ်အစနဲ့အဆုံးကိုမသိသိနိုင်ဘူးအခုအဆုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲအဆုံးသာသိသိနိုင်တဲ့အစနဲ့အလဲကိုမသိသိနိုင်ဘူးညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလို့မရဖြစ်နေပြီမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမထင်ရှားတဲ့အပိုင်းကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးပိုင်းခြားယူခဲ့ရင်သူ့မှာပင်မမှုဆင်းရဲမှုဖြစ်နေတယ်နော်ဣဒတတပဧကန္တတပံပြပင်္ဂတဟောတိပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြတော့အကုန်လုံးထင်ရှားအစလည်းထင်ရှားတယ်အလဲလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားနေတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၄မျိုးပေါ့လွယ်လွယ်လေးပြန်ပြောမယ်အစသာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁အလဲသာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၂အဆုံးသာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃အစအလဲအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဟုတ်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲ၄ဒါကြောင့်ယေကတသဗ္ဗိပကတဟောတိသောတဗ္ဗမိပရိဂေတုံတကောတိနကတသိကိလမတိဒါနိသေနဘုိတာပန္တိဓာတင်တော်အာဟာတဗ္ဗခာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိသဗ္ဗသံဃာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တသိတမိတိသိခတိတိဣင်္ဂတအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားသဗ္ဗံပိဝင်လေထွက်လျက်အစအလဲအဆုံးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလုံးစုံသည်လည်းပဲပကတထင်ရှား၍နေသည်ဟောတိဖြစ်သောထိုထင်ရှား၍နေတဲ့ယောဂီဟန်တော်သည်သဗ္ဗံပြီးဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုပဲလည်းပဲပရိငေတုံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းကတက်ကောတိဆွနေ၏ကတ္တစီအစအလည်းအဆုံးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစုံတကူသောနေရာ၌နာကိလမတိပင်မစင်ရဲ့မှုမရှိပေဓာတိလေနထိုကဲ့သို့မပင်မစင်ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘူတာဘာဖြစ်သည်ဖြစ်တိုင်းလာပေ၏ဣတိဤသောတတ်တော်ညွန်ကြားပြသတော်မူလို့သည်ဖြစ်ပေသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောဝိသက်လေဤအစလည်းအဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအားဣတိဤသောသိခေတိကျင့်ဤသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောထွက်သက်လေဤအစလည်းအဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတာမိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေအားဣတိဤသောသိခေတိတိကျင့်ဤဟု၍ဣဒံဝဆနာဤတရားစကားတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟဟောကြား၍နေတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ဒီလိုရှင်းထားအစအလဲအဆုံးအကုန်လုံးဝင်လေထွက်လေမှသိအောင်ဘုရားဟောနေတာဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကအစသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီပဲအစအလဲအဆုံးဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကျွန်းတော်မူလို့လို့ဒီစကားဟောထားတယ်ဒါကဘယ်ပိုင်းရောက်သွားပြီလဲအစအထုဆပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သမာဓိတော်တော်လေးညင့်လာတဲ့အပိုင်းဒီဘိုင်းမှာမြတ်တော်အပြင်ပေါ့လေဒီဌာနမှာဥစဉ်ပြကြည့်တယ်ယောဂီတွေကိုအရှင်အတော်ဘိုင်းမှာနမိပေါ်တဲ့ယောဂီတော့များပါတယ်ရက်ကလည်းကြာပြီစိတ်ကလည်းတော်တော်လေးငြိမ်နေလို့ယောဂီကတာဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နမိကြောင့်ကမခိုင်ခံမှုတော့ပေါ်တော်လည်းမခိုင်ခံမှုတော့ဟုတ်မပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အစအလဲအဆုံးသိအောင်ကြိုးစားဖို့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတိုက်တွန်းရအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆက်လက်ကြိုးစားလို့ဝင်လေထွက်လေတော့ရဲ့အစလည်းအဆုံးသုံးပါလုံးကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဒီဘက်မှာနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်ဒ ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာ၃ပါးကိုပြလို့တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုမပြောမိပေါ့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးကြားပြကာလလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြောခြင်းပေါ့ရုပ်ပိုင်းကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေမှာကလတ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲရှုရတော့ယုတ်ဒီအာနာပါနဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာသောမှုမှုညံ့ညံ့ကျင်းနေတဲ့မြတ်စွာသောယုတ်ကလတ်တည်းရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တယ်လို့အထက်ကရာကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ပရမတ်နယ်ကိုကူတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ပရမတ်နယ်ဆိုင်ရဲ့အဲ့အတွက်ဒီမှုမှုညံ့ညံ့ကျင်းနေတဲ့အမှုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်ဖို့တော့လိုလားပြီနော်သို့တော့ကလတ်တည်းပညာပဲရှိပါသေးတယ်သမုဟပညာစတဲ့မကွာသေးတဲ့ပညာပဲရှိပါသေးတယ်ထိုပညာကိုပရမတ်နယ်သို့ကူတော်အောင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောသတ္တိဖြင့်ဓာတ်ခွဲနှမ်းပြီဆိုရင်ပရမတ်နဲ့ကူသွားပြီ။ဒါကြောင့်ကျန်ငံများမှာကလတ်တွေကိုရှုရမယ်လို့မပါပါဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတော်တော်လေးဆန်းစစ်ရမယ်အပိုင်းတော်ဖြစ်ပြီ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျန်ငံများမှာကလတ်တွေကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါသလားမပါဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ပါနေတယ်နော်။ကျန်ငံမှာသင်္ချာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာသိက္ခတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိက္ခတိဆိုတာကသိက္ခတိတိဧဝံကတ္တတိဝါယမတိကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကတော့ရှင်းထားတယ်နော်နောက်တနည်းယောဝတ္တထဗုဒ္ဓတသံဝရအယမေတ္တအတိသီလသိက္ခာယောတ္တထဗုဒ္ဓတသမတိအယံအတိစိတ်တသိက္ခာယာတ္တထဗုဒ္ဓတပညာအယံအတိပညာသိက္ခာတိဣမတေသောသိက္ခာယောတ္တမေအာရမဏိတယတတိယဒီနမနတိကာရဏသိက္ခတိအာတိဝေတိဘာဝေတိဘူလီကရောတိတိဧဝမေထအထောတတဘောဟောအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီမှာသိက္ခတိတရားရဲ့အနက်ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တထထောသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအစရှိသောပါဠိတော်၌သိက္ခတိဒီသိက္ခတိဟူသည်ကဧဝံဤသောခပြီသောအပြာရှိသောအလုံးစုံသောဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးကိုထိုးထွင်းတည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကတတိအထောဤဝါယမတိလုံးလပြု၏ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလည်းအဆုံးကိုအကုန်လုံးသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တာကိုဒီနေရာမှာတက်ခရီလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါကပထမအဖွင့်ဝါတဏိကာဆိုပြီးနောက်တဏိထပ်ဖွင့်ပထမဏိကိုသိအားမရသေးလို့နောက်နည်းထပ်ပြီးဖွင့်တယ်တထဗုဒ္ဓတ္ထောကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့အာနာပါနာတတိကိုပွားများအထုတ်စေသောယောဂဝဆရာယဟန်ဤဝါထုသောဝိလေထွက်လျက်အစလည်းအဆုံးကိုသင်ဒီကိုသင်သင်ရှားရှားတည်တည်ကိုပြုလို့၍ကြိုးစားအထုတ်နေသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤယောတံဝရောအကျင်တတိတံဝရဝရိယတံဝရတိအထိရှိဤအယံတံဝရောဤတတိတံဝရဝရိယတံဝရတိဣဋ္ဌဤသုံးပါးသောသိက္ခာတို့တွင်အတိသီလသိက္ခာတိသီလသိက္ခာမိဤစောင့်စည်းမှုပဲနော်တံဝရတရားဆိုတာကတော့စောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာစောင့်စည်းလဲလို့မေးရင်တော့တတိလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစောင့်စည်းထားတယ်တတိကဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဘေးချော်ကြမသွားအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်စည်းတဲ့အပိုင်းမှာဝရိယရဲ့အကူအညီကလည်းလိုအပ်တယ်။ကာယိကဝရိယ၊စေတသိကဝရိယနှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်တယ်။ဒီစိတ်ကလေးဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက်မတော့အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အပြည့်အထံကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ကာယိကဝရိယ၊စေတသိကဝရိယရှိရ။အဲ့ဒီကာယိကဝရိယ၊စေတသိကဝရိယကဝရိယနံဝရခေါ်တယ်။အာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံအပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ခိုင်မြဲအောင်ခိုင်မြဲမှုလေးကတတိတံဝရဒီအာနာပါနအာယုံကနေပြီးတော့ဘေးကိုစိတ်အစဉ်လွဲချော်ပြီးကြမတော့အောင်စောင့်စည်းပေးနေတဲ့တတိပဲအဲ့ဒီတတိကတတိတံဝရကျိုးစားနေတဲ့ဝရိယကဝရိယတံဝရအဲ့ဒီတံဝရတရားနှစ်ပါးဒီစောင့်စည်းတဲ့အတွက်စောင့်စည်းမှုဖြစ်နေလို့သူကိုသီလပိုင်းဖြစ်ရသီလသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်နော်တထဗုဒ္ဓသာထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်သောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤယောသမာတိအခြင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံ၌စိတ်တည်ကြည်မှုသမာတိသည်အတ္တိရှိအယံသမာတိဤစိတ်တည်ကြည်မှုသမာတိသည်ကအတ္တိစိတ်တာသိက္ခာအတ္တိစိတ်တာသိက္ခာမြည်ဤဟောဒီလိုညင့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ပေါ့လေ10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20တနာကြီး2နာရီစသည်ဖြင့်
1: တဖြည်းဖြည်းဒီဝိဉ္ဇဉ်ထွက်လေအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လာတယ်အဲ့ဒီတည်နေတဲ့အာဝိဉ္ဇဉ်ထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းဘောတော့စိတ်ကြောက်တည်နေတဲ့ဒီသဘောလေးကပါလေဒီကက္ကတာခေါ်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိဒီသိက္ခာသုံးပါးနဲ့မဘာသိက္ခာလဲလို့မင်းရင်ဒီဒီသမာဓိသိက္ခာနော်အဓိစိတ်တသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်တထဗုဒ္ဓသာထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဝိဉ္ဇဉ်ထွက်လေရဲ့အစလည်းဆုံးကိုခင်းတင်ရှာရှာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်၍နေသောယောဂဝသရာယဟန်တော်ဤယပညာအကျဉ်ဝိဉ္ဇဉ်ထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးသုံးပါးဆုံးကိုထွင်ဖို့သိမြင်နေတဲ့ပညာသည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံပညာဤပညာသည်ကအဋ္ဌိပညာသိက္ခာဤပညာသိက္ခာမည်ဤအဋ္ဌိသီလသိက္ခာအဋ္ဌိစိတ်တသိက္ခာအဋ္ဌိပညာသိက္ခာဆိုပြီးတော့သိက္ခာဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးအဓိလို့ဒီနေ့မှာတက်နေတာကရိုးရိုးသံမှန်ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးသူကရိုးရိုးသံမှန်ခုနကဘုံညကရိယာဝုထု၁၀ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တခြားတခြားဟိုရိုးရိုးသံမှန်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာမဟုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတက်ကိုတန်လုံပြီးတော့မြင့်မြတ်နေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေဖြစ်လို့နော်အဓိသီလသိက္ခာအဋ္ဌိစိတ်တသိက္ခာအဋ္ဌိပညာသိက္ခာဆိုပြီးဒီခေါ်နေတယ်အထူးသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတားဆူးထားနေတဲ့ဒါကျင့်စဉ်နေပဲအဲ့ဒီသိက္ခာတွေကဘာဖြစ်လဲဤဒီဤသောဤမဒိသောသိက္ခာယောဤသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုတတ်သမီးအာရမဏေထိုအာနာပါနဆိုတဲ့အာယုန်၌ဒါယတဏိယထိုအာနာပါနကိုအာယုန်ပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောတတိတရားနှင့်ဒိဏမနတိကာရေနထိုအာနာပါနအာယုန်ကိုနှလုံးသွင်းညှို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိပြာထန်ရှိသွားရှိနေတဲ့မနတိကာရတရားနှင့်သတ္တေအတုတကဝါသိခတိလက်ခြင်း၍နေ၏အာသေဝတိဖိဝဲ၍နေ၏ဘာဝေတိပွားများ၍နေ၏ဘူလင်ကရတိဂျင်းဖန်များစွာအလေးလာပြု၍နေ၏ဣတိအေဝံဤသို့လျှင်ဣဒ္ဓဤသိခတိဟူသောအပုပ်၌အထောအနက်ကိုတတ်တော်ပြီးရပေ၏ဘာပြောခြင်းလဲမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ရှေ့မှာဟောစဉ်နဲ့ခုဟောစဉ်မတူဘူးခုမှသိခတိတရားလေးနဲ့ရှေ့တုန်းကတော့ရိုးရိုးဤကံဝါအတ္တတံတောတိကံအတ္တတာမိတိပဇာနာတိရတံဝါအတ္တတံတောရတံအတ္တတာမိတိပဇာနာတိဒီလိုဟောတယ်ရှင်းရှင်းလေးလို့သိပါတို့ရင်တို့တယ်လို့သိပါသိအောင်ကြင့်မှာဆိုတဲ့ကြင့်ဆိုတဲ့စကလုံးကြင့်မှာဆိုတဲ့စကလုံးမပါဘူးခုဒီမှာကြတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဟောသိခတိသာလိနဲ့ကျင့်မှဆိုတဲ့အထိဆက်ဟောထားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတွက်ခုနကလို့အဋိသီလသိခအဋိစိတ်သိခအဋိပညာသိခခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိခ၃ပါးစုံကြီးအောင်ဒီနေရာမှာကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကို بوا မြအထုပ်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတယ်ဒါကအထက်ကရရဲ့ရှင်းလင်းချက်နော်ဒါကြောင့်တထယသမပုရိမာနိယေကေဝလအာတတိတဗ္ဗပတ္တတိတဗ္ဗမေဝနသအိညာဂိဉ္စိကာတဗ္ဗံအရှိအတူပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့သာရှိတယ်တခြားတစုံတရာပြုတ်ဖို့ကိစ္စမရှိဘူးဤတော်ပဋ္ဌာယပဏ္ဏညာနုပါရဏတိတို့ယောဂောကရဏီယောဒီချင်းကအစအလယ်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့ဘာလို့လဲညာနုပါဒနာတိတို့ညာဖြစ်ပေါ်ခြင်းသတိတို့၌ယောဂောကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုကရဏီယောပြုတင်ပြုတိုင်းလှပေ၏ဒီမှာအတိညာသွတ်သွင်းပြရတော့ညာဖြစ်အောင်ဒီမှာကြိုးစားရတော့မယ်သမန်လို့ရှေ့တုန်းကလို့ထိုင်ပြီးရှူနေအောင်လောက်နေတော့မပြီးတော့ဘူးအရှိလေးသိနေအောင်လောက်အတိုးလေးသိနေအောင်လောက်နေမပြီးဘူးဘာလုပ်ရမလဲဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးသုံးပါးစုံကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝရိယခံရံပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့တတိလေးနဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုသိအောင်ကွန်းကွန်းပြားပြားသိနေတဲ့ပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောနေနော်တသမတထအတ္တသမိတိပဇာနာတိပတ္တသမိတိပဇာနာတိစေဝဝတ္တမနာကာလဝတိနပါဠိဝတ္တဝါဤတော်ပဋ္ဌာယကတ္တပတ္တညာနုပါရဏညာနုပါဒနာတိနောအကာရတတဒနာထသဗ္ဗကယပိသံဝေတိအတ္တသိသမိတိအတ္တသိတာမိတိတိအာဒီနာနေယေနအနဂတဝသေနအနဂတဝသနဝသေနပါဠိအရောဘိဓာတိဝေဒိတဗ္ဗံဦးဇင်းတို့ဒီစကားလေးတွေကြတော့ပါဠိအသွားအလံကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ချက်ချင်းနဲ့တက်နားလည်လိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပါဠိတော်ကိုပြန်နှတ်ထောင်ကြည့်နော်။ဒီပထမစရုပ်ကမှာနံပါတ်1ကအရှိနံပါတ်2ကအတူ နံပါတ်3ကအစအလယ်အဆုံး3ခုရှိပြီနော်ဒီ3ခုကိုအခုရှင်းနေတာဒီတော့နံပါတ်1အရှေ့ဘက်မှာဘုရားကဘယ်လိုနီးပေးလဲအတူဘက်မှာဘယ်လိုနီးပေးလဲဒီကံဝအတ္တတံတောတိကအတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကံဝရှိစွာမူလီအတ္တတံဝိလေကိုဒီကံဝအတ္တတံတောတိကံဝရှိစွာမူလီအတ္တတံတောဝိလေကိုဖြစ်စေသည်ရှိသောဒီကံရှိစွာအတ္တတမိတိဝိလေကိုဖြစ်စေ၏ဟူ၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိဤဟောတိဤဆိုတော့ဘာဝိဘတ်ခေါ်လဲဘာကာလခေါ်လဲပစ္စုပန်ဟုတ်မလားတိဤဆိုတော့ပစ္စုပန်ပေါ့နော်အတူမှလည်းခုနီး၎င်းပဲရတနာဝအတ္တတံတော်ရတနာဝတောဇောမူလီအတ္တတံတော်ရတနာဝတောဇောမူလီအတ္တတံတော်ဝိလေကိုဖြစ်စေသည်ရှိသောရတအတ္တတမိတိတောဇောဝိလေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိဤဟောတိဤလို့ပဲဟောပိစုတ်ပံသွားဤလာဤရဤဓာတ်ထိုင်ဤဒါပိစုတ်ပံခေါ်ရပေါ့နော်ခုနီနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အစအနေအဆုံးကြတော့ဘုရားကဒီလိုမဟောဘူးတဲ့အနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောနေဘယ်လိုလဲသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တသိတာမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောဝိလေအပေါင်းဤအစအလယ်အဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသည့်ဖြစ်၍အတ္တသိတာမိဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောခုနကတော့ဤဆိုပြီးတော့ပစ္စုပန်ဝိပတ်နဲ့ဟောထားတယ်ခုဒီမှာကျတော့ဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဆိုတော့ပစ္စုပန်ဟောသေးလားဟုတ်တော့ဒါအနာဂတ်ဝိပတ်ခေါ်တယ်နော်ဖြစ်အောင်ပြင်အောင်ဒီလိုပြောကြည့်နေနော်ဖြစ်စေအံ့ဟုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောနေတယ်ဘာဆိုလို့တဲ့ဒီအစလည်းအဆုံးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့တတိတော့ဝရိယတော့ဉာဏ်တော့ဒီနေရာမှာပူတွေကပ်ပါပြီးရအောင်ကျိုးစားအထောက်ရတော့မယ်သံမှန်တတိလောက်ကလေးနဲ့မလုံလောက်တော့ဘာရင်ဉာဏ်လဲလို့မေးတော့အစကိုလည်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်အလဲကိုလည်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်အဆုံးကိုလည်းကွက်ကွက်ပြပြသိတယ်အဲ့ဒီသိနေတဲ့ဉာဏ်သိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့တတိသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယအဲ့ဒီတတိတော့ဝရိယတော့ဉာဏ်တော့ဒီနေရာမှာစုံညီလာအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားတိုင်ကျွန်းတော်မူလို့လို့အနာဂတ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဟောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီတသင်ပြီးတသင်ပို့ပြီးတော့တတိသမာဓိဝရိယတွေအကောင်းလာဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သရဝရိယတတိသမားတိပညာခေါ်တဲ့အိန္ဒိယ၅ပါးရင့်ကျက်လာအောင်ဒီအစနဲ့အဆုံးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကြိုးစားရတော့အရှိအတောပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်းကြာကြာသမာဓိတည်နေတော်လဲနမိတ်ကမပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒီအစအနဲ့အဆုံးပိုင်းကိုပြောင်းပြရပြောင်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နမိတ်မပေါ်မချင်းကတော့ရှင်းတက်လို့မရတော့ဘူးဒီနေရာဟာတဲ့နမိတ်ပေါ်ရမယ့်အပိုင်းပဲနော်အစအလယ်အဆုံးအပေါ်မှာကွက်ကွက်ပြားပြားတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာစိတ်ကလည်းဒီဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးရှင်နေရှားရှားတိပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံမှာပဲညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးနေပြီဆိုရင်တော့နမိတ်မပေါ်ပဲမနေဘူးပေါ့ကိုပေါ်တော့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်သည့်တိုင်အောင်ကျင့်ပါလို့သိစေလိုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစသည်ဖြင့်အနာဂဝိပါနဲ့လည်းဟောတယ်သိခတိတရားနဲ့လည်းဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါကဲဒါကပထမစရုပ်ကမှာနံပါတ်3ရှင်းပြီးပြီနံပါတ်3ရှင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့နံပါတ်4ကဘာလဲ

သမိတိသိက္ခတိပတ္တံဘယံကသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိက္ခတိလာပြီပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ဉိင်စေလျက်ပတ္တသိတမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိက္ခတိจิตဤယုံရင်ကြံတန်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ်သွားအောင်ငြိမ်သက်သွားအောင်ငြိမ်သွားအောင်ကျင့်ပါငြိမ်သက်တာကတစ်မျိုးငြိမ်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးလုံးဒီမှာပါနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာအထက်ကရာကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲပတ္တံဘယံကယသင်္ခါရအတ္တသိတမိတိသိက္ခတိပတ္တံဘယံကယသင်္ခါရပတ္တသိတမိတိသိက္ခတိတိဩလာရိကံကယသင်္ခါရပတ္တံပင်တော့ပฏิပတ္တံပင်တော့နိရောဓင်တောဟူပသမင်တောအတ္တသိတမိပတ္တသိတမိတိသိက္ခတိ။ဘာပြောလဲ။ဩလာရိကံသဝတံဘယံကသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိက္ခတိပတ္တဘယံကသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိက္ခတိတိသိက္ခတိဟူဒီကဩလာရိကံယုံရင်ကြံ့တော့ကာယသင်္ခါရံဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံပင်တော်ငြိမ့်စေလျက်ပฏิပတံပင်တော်တဖန်ငိမ့်စေလျက်ဝုပသမင်တော်အထုငိမ့်စေလျက်နိရောဓင်တော်ချုပ်စေလျက်ချုပ်တော်အောင်ကိုကျင့်အောင်ကျန်းလာအောင်လုပ်ရမလားတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ပွဲနုညံ့ပြီးတော့ချုပ်တော်အောင်ကျင့်ရမလားချုပ်တော်အောင်ကျင့်အောင်ငိမ့်တော်အောင်ကိုကျင့်အောင်ဟုတ်တယ်မလားချုပ်စေလျက်အတ္တသိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအောင်ပတ္တသိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအောင်ဣတိဤသောသိက္ခတိကျင့်ဤဒီလိုဆိုလိုတာတဖြည်းဖြည်းညီဝင်လေထွက်လေတဲ့ယုံရင်ကြံ့တဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကိုငိမ့်အောင်ငိမ့်တဲ့ငိမ့်အောင်နောက်ဆုံးချုပ်သွားအောင်ကျင့်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ကဲဘယ်လိုငိမ့်တယ်လဲဘယ်လိုချုပ်တယ်လဲဒီအပိုင်းလေးမှာတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအသေးစိတ်ပြီးဖွင့်ထားပါတယ်နော်ငိမ့်မုံချုပ်မုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခမသိမ့်ပွဲနုညံ့မုံအပိုင်းလေးတွေကိုတစ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ဖွင့်ထားတယ်တချို့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝင်လေထွက်လေကိုစပြီးမသိမ့်ချင်းခင်မှာကာယောဇစိတ်တိသသတရထဟွန်တိဩလာရိကာကာယတွေကိုသိကြည့်ကုန်နော်ကာယဆိုတာကတော့ကာယောဇာကရဇာကာယတိလည်းကောင်းစိတ်တိသစိတ်တိလည်းကောင်းသတရထပင်မင်းချင်းရှိကုန်သည်ဩလာရိကာယောရင်ဉာဏ်ကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြကုန်၏ဒီလိုရှင်းထားနော်ကာယဆိုတာကတော့ကရဇာကာယကရဇာကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခုနကကံစီဥဒုအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းယုံရင်ဉာဏ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းယုံရင်ဉာဏ်နေတယ်ဆိုတော့က

ဘုဒ္ဓဝါဖြစ်ပေပုံတန်းဒီဖြစ်ပေါ်၍နေတတ်ကြကုန်၏ရူပကာယတွေကလည်းပူပန်မှုရှိမယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းပူပန်မှုရှိနေပဲဆိုရင်ကိုယ်ရင်စိတ်တွေဘုရားကရူပကာယနာမကာယတွေကယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အတွက်မငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းယုံရင်ကြမ်းတမ်းလာတယ်အလွန်အားကောင်းပြီးတော့နေတတ်တယ်နာတိကနာဘောဓိနာတိကနှခေါင်းတို့ဒီနာဘောဓိမဆန့်လေကုန်နှခေါင်းတော့မဆန့်နာတိကနှခေါင်းဒီနာဘောဓိမဆန့်မုခေနာဗဇ္ဇဖြင့်အတ္တတန်တော်ဖြင့်ဝင်တတ်ဆိုင်သည်ဖြစ်၍၎င်းပတ္တတန်တော်ဖြင့်ထွက်တတ်ရှုသည်ဖြစ်၍၎င်းတိဋ္ဌိတိဒီနေရဤနှခေါင်းနဲ့တော့အသက်ရှုလို့မဝတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဗဇ္ဇနဲ့အသက်ရှုပြီးတော့ဒီနေရတယ်နော်အဲ့ဒါကရူပကာယကလည်းကျန်တန်နေမယ်ပူပန်မှုရှိမယ်နာမကာယတွေကလည်းပူပန်မှုရှိနေမယ်ကျန်တန်နေမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာဖြစ်လဲကျန်တန်နေနောက်ဆုံးနှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလို့မဝရတဲ့အတွက်ဗဇ္ဇနဲ့တောင်အသက်ရှူပြီးတော့ဒီနေရဒါပေမဲ့ယရာပနာတကာယောပိစိတ်တံပိပရိခိတာဟွန်ဒီအကျဉ်းခါမှာရူပကာယကို၎င်းစိတ်ကို၎င်းညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးယူနိုင်ပြီသိသိနိုင်ပြီနော်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတရာတိတန္တဟွန်ဒီဥပတန္တတရာထောခဏိတိထောသိသိအကုံသောကာယစိတ်တာထုတ်သည်ရူပကာယနဲ့နာမကာယနော်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကဘာဖြစ်လဲတန္တဉ္စက်ကုံဒီဥပတန္တထုတ်သည်ဖြင့်ဉ္စက်ကုံဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကြလင်ကုန်၏ယုတ်တရားနန္တရားတွေကတဖြည်းဖြည်းအာနာပါနာလေးကိုစပြီးတော့အသာလေးဖြည်းဖြည်းစိတ်အေးထားပြီးတော့သိသိလိုက်ရင်ရူပကာယကလည်းဉ္စက်သွားတယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းဉ္စက်လာတယ်ရင်သက်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌုဘာတန်တေသူအတ္တရပန္နတာဒုက္ခမဟုတ်တော်ပါဘောတန်တိအဋ္ဌိနုဘောနတ္ထိတိဝိသဝိစေတဗ္ဗကာရပတ္တဟွန်တိရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ကာယနှစ်မျိုးလုံးကငြိမ့်သက်လာပြီဆိုရင်ဒီရူပကာယနာမကာယတွေကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းဒုက္ခမဟုတ်တော်ပါဘောတန်တိသိမ်ဝေနုညံစွာဖြစ်ပြီးတော့လာကြအဋ္ဌိနုဘောနတ္ထိတိဝိစေတဗ္ဗကာရပတ္တဟွန်တိရှိနေသလားမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ရမယ်အခြေအနေတိရောက်သွားတယ်ဟောဝင်လေထွက်လေတချို့ကမထင်ရှားတော့ဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးတချို့ယောဂီတွေလည်းလည်းလျှောက်ကြဒီဘိုင်းပြောတာတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝိတ်လာနော်ဘာနဲ့တူလဲလို့မင်းရင်တော့ယောက်ျားတယောက်ပြေးတယ်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ခေါင်းမှလည်းဝန်တော့ဝန်ပေါ်ကြီးအကြီးကြီးထမ်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးပြေးလာနော်ပြေးလာတဲ့အချိန်ကကြတော့တောင်အောင်လည်းရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲခေါင်းမကအထုပ်ကြီးပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချပြီးတော့တီးနေလဲမတ်တရပ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟောဟဲဟောဟဲနဲ့အသက်ရှူနေရပြီသိမ့်မောလာတော့နော်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတာဆန့်နေလားမဆန့်တော့မဝတော့ဘူးဗဇက်ကနေပြီးတော့အသက်ရှူရတဲ့အဖြစ်ရပ်ပြီးနေရဒါပြင်းတဲ့တစ်ချိန်ကမှဒီပင်မမှုတွေကိုပဲဖျောက်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေတွေတောက်တယ်ရေတောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှရေချိုးလို့ရည်လေးမဆိုးပိုင်းအစိုးလေးကိုပေါ့နော်ရင်ဘတ်ပေါ်တင်းအေးတဲ့သစ်ပင်ရိပ်တူအောက်မှာသွားပြီးတော့ပက်လက်နှံအိတ်အိတ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒီအိုးပစိုးအစိုးလေးတင်းပြီးတော့အနားယူပြီးတော့အပန်းပြေးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဝင်လေထွက်လေတွေဒီဘာဖြစ်လာလဲသိမ့်မွေးသွားတယ်နော်သိမ့်မွေးနုညံ့လာတဲ့အချိန်ကမှဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာရှိလေသလားမရှိလေသလားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်တိုက်တဲ့အချိန်လေးထိရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီယောဂီယဟန်ပါလေဒီတိုင်းပဲရှေ့တုန်းကဒီဝင်လေထွက်လေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားမယုံမီမသိသိနှံမီရှိအခင်ခါတော့ကဝင်လေထွက်လေတွေဟာယုံရင်ကျန်တဲ့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ရူပကာယကလည်းပူပန်နေမယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပူပန်မှုတွေရှိချင်းရှိပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဝင်လေထွက်လေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှတဖြည်းဖြည်းညာနေကရင့်ကျက်လာလို့ကိုယ်ပဲပြောပြတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရူပကာယတွေကလည်းပူပန်မှုမရှိတော့ဘူးနာမကာယကလည်းအေးချမ်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲဒီလိုအေးချမ်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းသိမ့်မွေ့နုညံ့လာတယ်ရှိလေသလားမရှိလေသလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စဉ်းစားရမယ်အချိန်နေအထိတော့ရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတထဟိတာပုဗ္ဗေအပရိကိတကာလေဩလာရီဩလာရီကောလာရီကေကာယတင်္ခါရေပတ္တံပတ္တံဘိမိတိအဘောကတမနာဟာရမနတိကာရပစ္စဝခဏနတိပရိဂိတကာလေပဏအဋ္ဌိအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမရွဲ့ဇာမျက်နှာ260ခုမှပြောနေတဲ့စကားပဲဘာဖြစ်လို့လဲ
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရခင်အခါကတရားအမှတ်ထုတ်ခင်အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေကိုသိမ့်ဝဲအောင်နူးညံ့အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံမရှိဘူးတရားအထုတ်လိုက်ပြီးဝင်လေထွက်လေအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာနှလုံးသွင်းကရှိနေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေတွေကိုငါဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝဲအောင်နူးညံ့အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံဆင်ញင်စူးစမ်းမှုလေသူ့မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တရားဝင်လေထွက်လေအထုတ်ပြီးဆိုရင်ငါခက်ကြမ်းကြမ်းအသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရမလားမိမ်မွေ့တော့အောင်အသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရမလားမိမ်မွေ့အောင်အသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးပထမထားရနော်နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိရအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒေနန္တအပရိင္ကိတကာလတောပရိင္ကိတကာလေကာယသင်္ခါရောဒုက္ခမောဟောတိဒါကြောင့်မသိသိမိအပိုင်းနဲ့သိသိပြီးတဲ့အပိုင်းနောက်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိသိခင်မှာဝင်လေထွက်လေတွေကယုံရင်ဉာဏ်နဲ့အာနာပါနကိုလှမ်းပြီးဉာဏ်နဲ့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ

လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဖြစ်မယ်။ဘူပံမှုမရှိဘူးငြိမ့်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဝေနုညံ့တဲ့ကာယသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထား။ဒါကြောင့်

0: ရုပ်တွေအထိညှက်နှက်ပြီးကုဆက်ပြီးသွားတယ်အပူဓာတ်တွေကူးလာဒီကကြီးတွေဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကြည့်ပေါ့သိမ့်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒီဒေါသအချိန်ကြောင့်အသားတွေဆက်ဆက်တုံပြီးကိုယ်တွေပူမလာဘူးလားပူလာတတ်အပူဓာတ်တွေကူးသွားတာအလားတူပဲရာဂတွေသိမ့်ပြီးရင့်ထန်လာပြီဆိုရင်လည်းရာဂမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာဂအပူချိန်တွေဟာတကုန်လုံးပြန့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောနေတာဒါကရူပကာယနာမကာယကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးပူပန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပကာယနာမကာယကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဝင်လေထွက်လေဟာလည်းဖြစ်လာတယ်ကြမ်းတမ်းလာတယ်ရူပကာယနာမယကာယတွေကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လေရူပကာယနာမကာယကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဝင်လေထွက်လေဟာလည်းတိမ်မွေ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီတိမ်မွေ့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအစင်းစင်တိမ်မွေ့ဘုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမတော့ဆံမျက်နှာ260ခုမှဆက်လက်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝင်လေထက်လေကိုမသိသိခင်အပိုင်းမှာယုံကြည်ကြမ်းတမ်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပရမဇန်တမာတိဥပ္ပဇာရပရမဇန်တမာတိရဥပ္ပဇာရနယ်မြေအတွင်းချင်းရောက်သွားလို့ဥပ္ပဇာရတမာတိနယ်မြေရောက်ပြီဆိုရင်တော့တိမ်မွေ့သွားပြီဒီတော့ပရမဇန်တမာတိမဆိုင်ခင်ဥပ္ပဇာရတမာတိနယ်မြေရောက်ပြီဆိုရင်တော့တိမ်မွေ့ပြီအဲ့ဒီပရမဇန်တမာတိဥပ္ပဇရနယ်မြေမှလည်းကျန်းတဲ့နေသေးတယ်။ဟောပရမဇန်ကြိုက်တော့ပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်။တခါပရမဇန်မှပရမဇန်မှပဲကြည့်ကြည့်ပရမဇန်အခိုက်မှပဲကြည့်ကြည့်ပရမဇန်နေပြီးတော့ဒုတိယဇန်ကူတော့ဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပဇရသမာဓိအခိုက်မှပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကျန်းတဲ့နေသေးတယ်။ဒုတိယဇန်ကြတော့ပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်။တခါဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇံရဲ့ဥပဒုတိယဇံကနေဆက်လက်တက်လိုက်တော့တတိယဇံဆိုင်အောင်ကြိုးစားပြီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဒုတိယဇံအခိုက်မှရောဒုတတိယဇံရဲ့ဥပဒရသမာဓိအခိုက်မှရောအဲ့ဒီအထိကကျန်းတတ်နေသေးတယ်တတိယဇံဆိုင်ပြီဆိုရင်ပိုသိမ့်မွေ့သွားတယ်ဒါကတတိယဇံကနေပြီးတော့ရှင်းတစင်တက်တော့မယ်ဆိုရင်တတိယဇံအခိုက်မှအသက်ရှူပုံနဲ့သရုဒ္ဓဇံပေါ်အောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာသရုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာဓိနဲ့မြင်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာဓိအခိုက်အထိကကျန်းတတ်နေသေးတယ်သရုဒ္ဓဇံကြတော့သရုဒ္ဓဇံဤအတိတုခုမောအဘုန်ဒီမေဝပဘုနာတိသရုဒ္ဓဇံကြတော့အတိတုခုမောအလွန်သိမ့်မွေ့နှူးညံ့သွားတယ်နှူးညံ့နေဆိုတာကဘယ်လောက်ထိသိမ့်မွေ့နှူးညံ့သွားတယ်လို့မင်းအဘုန်ဒီမေဝပဘုနာတိအဘုန်ဒီမေဝမဖြစ်ခြင်းသဘောတို့သာလျှင်ပဘုနာတိရောက်ရှိ၍သွားပေ၏အဲ့ဒီမှာတိကဆရာတော်ကဖားရှင်းထားတယ်ဒုက္ခမဘာဝပိဋကတထာဏတိကုတော်ဩလာရိကတအဘောဒနာတော်ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမသိမ်မွေ့နှူးညံ့နေတဲ့တဘောလေးတောင်မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကုတော်ဩလာရိကတယုံရင်ကျန်တဲ့တဘောဘယ်လိုလုပ်ရှိတော့မလဲသိမ်မွေ့တဲ့တဘောတောင်မှဒီသုဒ္ဓဇံကမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဘောဒနာတော်ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေကသုဒ္ဓဇံရောက်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒါကမှတ်ကြောက်ပဲဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဥပကဧကက္ခတာခေါ်တဲ့သုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်မဆိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကက်ခံရမယ်နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မိမိဒီဥပစရနည်းမြေလောက်တော့ရောက်ချင်းရောက်မယ်ဒီသဘောခံမှန်းလို့ရတယ်လုံးလုံးအသက်မရှူတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဒါ
1: တရားနာပြီးတဲ့အနုမောဒနာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာတပင်တတိကကာလကိုကဲငါသားအဖေကလေးရဲ့အတိုင်းရော့ငွေတထောင်ယူတော့ကာလလက်မလန်းဘူးလှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူးလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးကဲလူလေးယူလေငွေတထောင်လူလေးစုချတာမြတ်စွာဘုရားရှိတန်ဃာတော်များရှိရှက်เสียမကောင်းလားအဲကောင်းလိုက်တာကာလလှဲ့မကြည့်ဘူးမြတ်စွာချပြီးငုတ်လို့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတဲ့အနာတပင်တတိတဲ့သင်ငွေတထောင်မပြောနဲ့ကာလသူရထားတဲ့တရားဟာစัจจဝရမင်းစည်းစိမ်နဲ့တောင်မှပဲမလဲနိုင်ဘူးအနာတပိန်နဲ့သုပိမြတ်စွာဘုရားဟောပြအနာတပိန်ရဲ့စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များရှိလို့သာတော့မရှိများမရှိဘူးဆိုရင်ထခုံမကပဲဘူးလားအဲကမယ်ဘာနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာလဲတရားနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာအိမ်ကြတော့ပြန်ပြောပြကြအမေဖေတွေခုံညကားကြအောင်မဟုတ်ဘူးလားတရားနဲ့ချီးမြှောက်တာအဲ့ဒါလိုချီးမြှောက်ပါတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုတရားနဲ့ချီးမြှောက်တာကတော့ဒီထဲမှာပါပါတယ်ဝိသကခတထေကြီးဆိုတာဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့သူရဲ့တထေကတော့ကဝိသကခတထေအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရလာလို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာ မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဆရာဘာတခုကိုများတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့လောဘကာမဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘရာဂကင်းသွားအဲ့တော့ဝိသကတရေကြီးနာဂမိမဉ္ဇဏ်ရပြီဘုရားကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တထေကြီးဆိုပေမဲ့လို့ငငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ခုံလိုက်တထေကြီးတထေကြီးနဲ့ပြောနေရတာဝိသကကလည်းငငယ်ပဲဓမ္မရိန္ဒာလည်းငငယ်ပဲအရွယ်ကောင်းတော့ချောတော့လှားတော့အိမ်ဝါကနေပြီးဓမ္မဒိဏကစီးကျုပ်ပြီးခါတိုင်းလိုပဲဝိတာခါလို့လက်မောင်းသွားပြီးတော့အသာတုလက်ကလေးနဲ့ဖက်လိုက်ထုံသံကိုခီဥကျူရဝိတာခါတထေကသူ့လက်မောင်းလာဖက်တဲ့လက်ကိုအသာလေးဖယ်ချလိုက်တယ်လှဲ့လည်းမကြည့်ဘူးပြီးတော့ဓမ္မဒိဏအာအာတင့်သွားဟင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲအာအသင်သွားပြီးတော့သူတကာရဲ့မျက်နာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုးပုံလည်းမပေါ်မျက်နာမှုံသွိုးသွိုးလည်းမရှိမကျင်တတ်တဲ့အမူအရာလည်းမတွေ့ရစိတ်မချမ်းသာတဲ့အမူအရာမတွေ့ရအင်မတန်တည်ခြင်းငြိမ်သက်ပြီးအိန္ဒြေယလိုကြည်လင်အေးမြငြိမ်သက်တဲ့မျက်နာတွေ့ရတော့အိုးထူးဆန်းလိုက်တာဘယ်လိုများဖြစ်တာပါလိမ့်မလို့ခါတိုင်းကလက်မောင်းလေးသွားပြီးတော့ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကငါလက်မောင်းပြန်ပြီးကိုင်းလို့စကားတွေတွတ်တွတ်ဒါရာပြောလို့ဒီကနေ့ဖြစ်စကားကလည်းတခွန်းမှမပြောမြင်နာကလည်းကြက်တရေရှိလိုက်တာဘလို့များဖြစ်ပါလေဓမ္မဒိဏတတွေတွေတစားစားမေးကလည်းမမေးရသေးဘူးအိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမေးရထမင်းမှာတာပါပြင်ကျွေးပြီးတော့အခါကျတော့မှမေးတယ်ထမင်းပြင်ကျွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းတထေးကြီးကထမင်းမစားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိကာလဘောဇနာသီလဟာအလိုလိုတီးသွားတယ်ညသာမစားတော့နေလဲညသာနေလဲညသာမစားတော့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာဓမ္မဒိဏကမေးတယ်အရှင်တထေကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနေ့စကားလည်းမပြောကြီးမောမောလည်းမနေခါတိုင်းနေနေနဲ့မတူထူးခြားလှကြီးလားပြင်ပမာများအဝါအဝါတွေများရှိလို့လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးဇာတဲ့မှာပါတာဗဟိတာပัฒနာအဋ္ဌိတဲ့ဗဟိတာပြင်ပနိုင်ပัฒနာလိုလားတောင်းတာတဲ့အရာဒီအဋ္ဌိများရှိများရှိပါလေသလားတဲ့ပြင်ပမှာများအဟွာတွေရှိလို့တာဓမ္မမဟုတ်ကျမမှာအပြစ်တွေချွေးညက်တွေများရှိလို့လားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖို့ပြောပြပါမနေတလွန်းလို့ဒုက္ခတနာစရာမကောင်းဘူးလားတရားသိတဲ့လူနဲ့တရားမသိတဲ့လူကွာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိဖို့တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တို့တို့ပြောမရသေးဓမ္မဝိတာခတထေကြီးကနောက်ကြတော့ဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြပြတဲ့ဓမ္မဒိဏတဲ့တို့များအင်မတန်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားအသည့်ဆိုတာသိခဲ့တယ်သိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားအသည့်ရလာတဲ့အချိန်ငှက်စားပြီးလောကီကိစ္စတွေတို့များဘာမှစိတ်ဝင်စားမတွေ့တာမတတ်မဲ့မလိုလားတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားအသည့်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါတခြားမထင်ပါနဲ့ပြင်ပမှလည်းဘာမှမရှိသင်မှလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအလုံးအပြစ်ကင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဓမ္မဒိဏတို့များပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားပါတို့ကလည်းသင်ပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားမယ်တကယ်လို့များငငယ်ရွယ်ရွယ်မှုနောက်အိမ်အောင်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ရှိသဘောရှိဒီစည်းစိမ်အားလုံးအကုန်လုံးယူတော့ကျန်ကမှတချို့အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါလိုများတို့ကိုမောင်လို့အကိုညီကိုမောင်နှမလို့ထားပါမင်းကိုလည်းနှမလို့သဘောထားပါမယ်ဆိုဘုံကနဲ့လဲသွားတာလေအဲ့ဒါကျန်ကမှပါတယ်ဘုံနဲ့လဲသွားတာလေဒီမှာဓမ္မဒိဏမလဲဘူးဘာကြောင့်မလဲလို့ဆိုပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဩသူတရားတည်းထူတာပဲတည်းထူကြတဲ့တရားပဲဟဲ့သူတရားတို့လည်းရရင်ကောက်မှာပဲဒီလိုဖြစ်နေတာတည်းသူစိတ်ထဲမှာဒါနဲ့တထေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတရားဆိုတာတထေကြီးတို့လို့အမျိုးသားတွေဒါရတတ်သလားအမျိုးသမီးတွေကရမရတတ်ဘူးလားဆိုအမလေးဓမ္မဒိဏဘသူကျင့်ကျင့်ကျင့်သူရတာကြီးပဲတဲ့ကလေးကျင့်ကလေးရလူကြီးကျင့်လူကြီးရအမျိုးသမီးကျင့်ရင်အမျိုးသမီးရတယ်အမျိုးသားကျင့်ရင်အမျိုးသားရတယ်ဓမ္မဒိဏများကြည့်ညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးအမလေးတထေကြီးကြည့်မရသေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင့်စီသွားခွင့်တော့အရှင်မင်းကြီးဓမ္မဒိဏကလည်းပဲဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးတရားကြည့်ညင်လို့တဲ့ခွင့်ပြုပါစို့ဘယင်ကလည်းပဲသူကသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရထားတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့သောတာပတ္တိမတရားကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကသိတ်ဝမ်းသာတယ်အာသိတ်ကောင်းဝိသကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိဏကိုအခန်းအနာနဲ့ပဲတင်ကြောင်းတော်ကိုပို့ဝေလူဝန်ကြောင်းတော်ကို

ျွန်တော်များဖုရားအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာရာကိုနော်မသာဘူးလားသာတယ်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာတယ်ဒီမှာကအဲ့လိုများလားအဲ့လိုများလားမသိဘူးဟမ်အော်ဟိုကဟုတ်ပါတယ်ဖရားတဲ့ကဲဒီကရောဟုတ်ပါတယ်ဖရားတဲ့ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဟမ်ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအခန်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့စကားပြောတာကိုဒီကတကားရီမကြားကြဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့အင်တာကွန်ကနေပြီးကြားနေတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကမသားပါဘူးစိတ်ချပါအမျိုးသမီးတွေမသားပဲ

မตาဘူးပြောတာเนาะမตาပါဘူးသောင်းနေဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟောအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြင့်မထင်သည်ဖြူစင်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းသည်လေဩဓမ္မချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒုစရိုက်မဟုတ်တဲ့သူစရိုက်တရားတွေသူစရိုက်အမှုတွေပဲပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသွားပြီဒီတော့ဒီမင်္ဂလာတလောက်ပဲထားကြဆိုဒီထဲမှာအဲ့ဒီအနဝိဇ္ဇာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာလောင်းဖြစ်တဲ့မောင်မကရဲ့ဝတ္ထုကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိတော့အလုဆရာချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုကိုအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုလို့ပြောတာအချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်ဒေတာနဲ့တင့်လျော်အောင်ကာလနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုကိုပဲအနာကုလကမ္မန္တာအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘယ်လိုဟာအနှောင့်အယှက်မရှိတယ်လဲဆိုတာသူမြန်မာပြန်နဲ့မှတခါလဲပါပြီးသားပဲ။ဘုန်းကြီးကတရားဆုံးညင်နေတရားဆုံးညင်နေစိတ်ကအားကြီးနေလို့နော်။အနာကုလသကမ္မန္တာကာလဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစာထောက်ခြင်းသင်မသင်ကိုညံဖြင့်ဝေဘာလုံးလာတန်၍ပော့တာမရှိပြင်းဤမဖဲအနှောင့်အယှက်မရှိသောအလုတ်ဒီ၎င်းကာလအချိန်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်မလှုပ်တင်တဲ့အချိန်ရွေးပါဒေတာလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာမလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာရွေးပါရှေ့ကပြောဘူးကြတယ်မဟုတ်လားရှေ့ကပြောထုံဆုံးရှိတယ်မဟုတ်လားတယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်နေတယ်တယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်လို့ရှင်တော်ချမ်းသာမယ်မဟုတ်လားဘာဆုံးရလဲဟဲအတေလှုပ်လို့မလို့အထုလို့လို့အပေါ်တဲ့နေရာသွားပြီးအယောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဖို့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒေသကိုရွေးပါတဲ့ကာလအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့မိုးတွင်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘာတိနံစိုက်အသိအနံစိုက်ပြုပါနှွေအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံကူးပါကုသံရောက်ဝဲမှုလုပ်ပါဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့ဒေသတင့်လျော်ရာဒေသကိုရွေးပါပုဂ္ဂလဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဘလို့ဆက်ဆံမှဖြစ်ပဲလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါအဲ့လိုရွေးပြီးတော့လုတ်တင်မလုတ်တင်ကိုညံနဲ့ဝေပန်းလောက်တဲ့အခါကြတော့လေကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့တကယ့်ကိုထထကြွကြွလုပ်ပါတဲ့လောက်တဲ့အလုတ်တိုင်းကိုစိတ်ကပော့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပဲနဲ့အလေးအနက်ခံယူပြီးဒီအလုတ်ကငါအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လောကီကျိုးလောကုတ္တရာကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြင်းရည်တဲ့စိတ်တစ်စက်ကလေးမှမပါပါစေနဲ့တဲ့အမြဲတစေတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုဟာအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကျန်းကန်ကဖွင့်ပြထားတဲ့ဟာထဲမှာဘုန်းကြီးကထပ်ဆင်ပြီးတော့တချို့ကနည်းနည်းလေးထည့်ထားတာများသောအားဖြင့်တော့ကျန်းကန်ဖွင့်တဲ့စကားကိုပဲဘာသာပြန်ထားတာအနာကုလသကမ္မန္တကာလဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစာထောက်ခြင်းသင်မသင်ကိုညံဖြင့်ဝေဘန်းလုံးလာတန်၍ပော့တာမရှိပြင်းဤမဖက်အနောင်အရှက်မရှိသောအလုတ်သည်လည်းဩတမန်ချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဆိုသမှ

အဲ့ဒီမှာအခြေအနေအရရကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျိုးအမြင်ပညာရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအကျအသုံးချတတ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အကြောင်းစာမျက်နှာ80ကစပြီးတော့ရေးပြထားတဲ့ကျန်ကန်ကဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာကလာတဲ့သူလတ္တိဝတ္ထုဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောမပြပါဘူးစာအုပ်ထဲကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလိမ့်မယ်ဒီပုံကဘလောက်အခွင့်အရေးသိတယ်လဲဘလောက်အချိန်အခါကိုနားလည်တယ်လဲသိတယ်ဘလောက်အချင်းအခါကိုနားလည်တယ်လေဘလောက်ပုံကိုအဲဒီရှောင်းနေတဲ့ပုံကိုသံဝေဆက်စာယူကိုဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတို့ကိုမချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းဒီ၎င်းအနဝိဇာနီကာမနီဒုဇိယကင်းစင်ပြစ်မထင်းနေပြုစင်တော်မှုကိုပြုအပ်ခြင်းဒီ၎င်းဧတံတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်ထလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

ီတော့ဒါနပြုရတာဟာជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါနပြုရမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးသံသရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်ဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးသံသရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရမ်းသမှုဒါနပြုရခြင်းဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဆိုလိုတာကသန္တရာကမလွတ်သေးလို့မို့သန္တရာနဲ့လဲရလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သန္တရာခီးတဲ့သွားကြမှာတဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့လဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတခါဒီလောက်တည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်သန္တရာဘုကလုံးဝလွတ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားရှေ့လူနည်းကတော့သန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့နောက်လူနည်းကတော့သန္တရာကလုံးဝလွတ်ဖို့ရှင်းလူနည်းကိုဝတ္တနိသိတဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းကိုဝိဝတ္တနိသိတဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ထားလို့ရှင်ရှင်းလူနည်းလည်းပဲအကျိုးအနေနဲ့တပါးရဲပါပြီပဲဒီတော့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းကတ်တဲ့တရားကြီးဥကျင်ဆိုင်တို့နေသွန်းကတ်တဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘယဟန်တော်များရဲ့အဖျော်ရည်ကတ်တဲ့မအတင့်တင့်မျိုးတို့ရဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့များလှူတယ်လေပထမရည်ရွယ်ချက်လားဒုတိယရည်ရွယ်ချက်လားပါတယ်ဟောကိုကိုကိုဘာမှလည်းမသိပါလားသံသရာခရီးလာမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာလှူသလားဟောသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုကြတာလားဘလို့လဲသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဝိဝတ္တနိသိတာဒါနနော်ဒါဖြင့်သန္တရာခရီးထဲမှာတော့ပင်မညင်ပင်မမစေဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပစေဒီလိုလားဟင်ဘယ်လိုတော့လောဘကြီးလာကြီးလားလောဘကြီးလာကြီးလားနှမျိုးလုံးမကြီးလဲမှာတက်လက်ချားလဲမှာဖြစ်နေပြီเนาะသန္တရာဘုကလွတ်ဖို့ရည်မျောပြီးလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့သန္တရာခရီးထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းသာချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့ရာအကျိုးလောကီကျိုးကတခါတည်းပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းလှူဒန်းရတဲ့တခါကြီးဥကျင်ဆိုင်နေသွန်းလှူဒန်းရတဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘယဟန်မိသားစုမှန်ပြီးတော့လှူဒန်းရမယ်အဲ့ဒါလိုလူတိုင်းများအချင်းသန္တရာခရီးထဲမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာရှောက်နိုင်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်သည်တဲ့ဒါနဲ့ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထဲမှာဝိထုတခုထည့်ထားတယ်အာဏဘာရဆိုတဲ့တထေးရဲ့အလုသမားတယောက်လယ်သမားတယောက်ပဲဒီနေ့လုံးမှဒီနေ့စားဒီနေ့ရှာစားရဒီနေ့မှလယ်တွင်သွားရကနေပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မနဲ့ဖက်ကိုသူရဂနာရောက်တော့ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတပါးကသာသနာပအခြေဘွားကနဲ့သူခြေကပေါ်လာတော့သူလည်းဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ဟဲ့အရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓပါလားဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ပြီးတော့တီချင်းငါးပါးနဲ့ညီအောင်ကုန်းပြီးဥချလိုက်ဝှချလိုက်ချပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဘုရားဆွမ်းချိန်ပါလားအရှင်မြတ်ဆွမ်းရပါဗလားအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်ကအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓကဆွမ်းငံကြွရပါလားမကြွရသေးဘူးကြွမလို့ရွာတကားမှာမြို့တကားမှာလာပြီးကောင်းငင်ကနေပြီးဆင်းသက်လာတာပဲရှိသေးတယ်ဒီနာအရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓကမိန်ကြတယ်တကားတဲ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဘယ်လိုမိန်ကြလဲရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုသူရပြီလားမရသေးရင်တကားမရသေးဘူးတကားလို့ဘာလို့မမိန်လဲဟမ်မရသေးဘူးတကားလို့မိန်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရသေးဘူးတကားလောင်းရင်လဲလောင်းအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအစွန်လွတ်ခြင်းလို့တကားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့မရသေးပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာနာပါရကနားလဲသွားတော့အရှင်မြတ်ဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တပည့်တော်သားတပည့်တော်အသနာတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဆီကတပည့်ကိုယူသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်အိမ်ကြတော့သူရှင်မသည်ရှင်မရေဒိုများအတွေ့ငါအတွေ့ထားတဲ့တယောက်သာသမင်းကိုဟောဒီတပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးတော့ငါရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓလူမလို့တို့များမလူလို့မလို့မလူမတန်းဆင်းရဲလားလူတန်းချမ်းသာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမလူကမတန်းမဲ့ကမတန်းနိုင်ပြီလို့မလို့သူတို့ဘာအိမ်မှာအစီပါခံပြီးတော့
တနေ့သာတနေ့ရှာစားတဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝရောက်ရတဲ့ကဲဒီကနေ့ကစားနောက်ကြတော့လွတ်ကြောပေါ်ကွယ်လှူသမ်းမအောင်လောင်းသမ်းမအောင်ဆိုခိုင်းလိုက်ရှင်းတော့ပါစားမလဲအိုးဒီနေ့တနေ့ငါမစားရကိစ္စမကြီးပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မမစားလဲကျမလည်းမစားတော့ဘူးကျမအတွက်လည်းလောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒကမကလည်းသူ့အတွက်လောင်းထလိုက်တဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသဘိတ်ပြေကြရောအနဘာရသဘိတ်ကလေးပြန်ယူသွားဓမ္မဒကမကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုသဘိတ်ကလေးကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဥချလိုက်တယ်ဒီချင်းကပါနဲ့ညီသွားအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသဘိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကပြန်ကြသွားတယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝကနေပြီးတော့မိမိစားမဲ့တောက်မဲ့ဆွန့်ကိုထူတန်းရတယ်အော်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓမကြွသေးဘူးအသာရနေတယ်သင်္ကေရရဲ့ဘဝမှာလှူအပ်တန်းရတဲ့ဒီသွမ်းဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်များဟာအရှင်ဘုရားများသိတဲ့တရားကိုသိတော်မူရသိရပါလို့ဤဖုရားဟောသူတို့လိုချင်တာပါတော့အရှင်ပိဿေကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားတွေကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအသည့်သူတို့လိုချင်ပါတယ်တဲ့တထေကြီးသရွယ်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားဘယင်ကြီးသမထာကြီးဖြစ်ချင်တာလားလောကီသီဝဥစ္စာယရဏတောင်းတာလားဘာကိုပဲတောင်းတာသလဲလောကုတ္တရာသန္တရာဝလွန်းလန်းကြီးမျောမှန်း၍လူရန်လိုက်ကြသည်ဟုတ်သလားဒီတော့သုမနတထေရဲ့အလုသမားကိုဒါကြောင့်သုမနတထေရဲ့ ठी မှာတထေဆိုတာတထေတယောက်တယောက် ठी တွေနဲ့အဆောင်ရောင်ပေါ့လေတထေရဲ့အဆောင်ရောင်ဘယင်ကပေးထားတာအဲ့ဒီ ठी ကိုစောင့်တဲ့နတ်ကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တယ်အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တော့သုမနာတထေရကြားတယ်အလုံးဒီနတ်ကသာဓုမခေါ်သဘူးခေါ်လိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဒါနဲ့နတ်ကိုမြင်တဲ့အသင်နာဘာကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်လဲဩသင်ရဲ့ကြေးကျော်အနဘာရဟသူစားမဲ့ဓမင်းသူတို့လင်မယစားမဲ့ဓမင်းကိုမစားဘဲနဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်လို့မလို့ဒါကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်သုမနာတထေကငါတန်းကုံသိန်းသိန်းကုံတန်းကုံဂရေကုံအောင်လှူခဲ့ဘူးပြီဒီလိုလှူခဲ့ဘူးပါဆရာကနေဒီနတ်ကသာဓုမခေါ်ပဲနဲ့ဒီသူစင်းရဲ့လှူလာကြမှသာဓုခေါ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိတယ်စားမဲ့ဟာမစားပဲလှူလိုက်လို့သူ့မှာနဂရေရှိတာကိုဒဂရေလှူတယ်ဆိုသာဓုခေါ်ဖို့သာဓုတလောက်ခေါ်ဖို့လိုပါ့မလိုဘူးဟိုမှာတဏ္ဍာပဲရှိတာအဲ့ဒါဒီဟာလှူလိုက်ရင်သူတို့စားကြရမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုပဲအငတ်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တာဆိုတော့သူလောက်စေတနာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲဒါကြောင့်ပါဠိခေါ်လိုက်တယ်ကျေနော်အနဘာရကသုမနာတရေကအနဘာရခေါ်တယ်အနဘာရသင်အလှငါမှသိန်းပေါင်းကုန်သိန်းကုန်တန်းကုန်ဂရေကုန်လှူတာငါနတ္တာငါသီးစောင်းတဲ့နတ်ကပါဠိမခေါ်ဘူးသင်မှခမဲတဏ္ဍာလှူလိုက်တာနဲ့ငါနတ်သားကသာဓုခေါ်တယ်ဒီတော့အဲ့လူကိုငါ့ကိုအသပြာတထောင်နဲ့ရောက်มาငွေရှင်ကြီးရှင်မြတ်တော့ဘာပဲအာကုသလဲကောင်းမှုကုသိုလ်များငွေနဲ့ဝယ်လို့ရဝေးလိုက်တာအဲ့တော့အနဘာရကမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်တထေမင်းနဲ့ရှင်းရှင်းပဲခါတိုင်းကြောက်ရပါမယ်လို့အခုမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတယ်လေနော်မကြောက်ဘူးမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်သတိမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာရောင်းလို့မရလို့မလို့မရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမျှဝေကွဲတို့သာဓုခေါ်မယ်အနဘာရကနားမလဲဘူးအမျှဝေဆိုတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဝေစုကိုတထေးပေးလိုက်ရမှာဒါတော့သဘောပေါက်တယ်ဝေစုပေးလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပဲငါတော့ကုန်ပြီအဲ့ခုနလိုရောင်းလိုက်တာမှတော်သေးငွေတထောင်ရတယ်အခုကဝေစုပြိလိုက်ရမှဆိုတော့ငါတော့ကုန်ပြီဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးရှင်တဲ့အရှင်ပိဿေကဗုဒ္ဓကိုပြန်ပြီးရှောက်တယ်ရှင်ပိဿေကဗုဒ္ဓဘုရားတထေးကကုသိုလ်ကိုသူ့အမျှဝေပါလို့ပြောတယ်တပည့်တော်ဝေလိုက်ရင်တပည့်တော်ဝေစုတွေသူ့စီရောက်လို့တပည့်တော်ပြောင်းရောမှာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီနောက်ရှင်ပိဿေကဗုဒ္ဓကတကားတဲ့သူများကိုမိမိကုသိုလ်အမျှဝေလို့မယုတ်မယော့ပါဘူးတိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားဟဲ့တိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့မှအနဘာရသဘောကျပြီးတော့တထဲစီသွားပြီးတထဲမင်းအမျှယူပါလို့ဆိုတော့တထဲကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးကဲယော့ကွယ်ငွေတထောင်ပေးလိုက်တယ်အနဘာရကလက်မခံဘူးအဲမယူပါဘူးကျွန်တော်မယူ
ဝေသူကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတထင်းမင်းရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မယူနိုင်ဘူးဒီခါကျမှတထင်းကပြောတယ်အနဘာရာတဲ့သင်ဝေသူကိုတစ်ထောင်နဲ့ဝေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်ဟာချေးကျူပူဇော်တိုက်တဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်သင်ကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခံမှာဒီခါကျတော့အနဘာရာလက်ခံနဲ့ငွေတစ်ထောင်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံတော့အဲ့ဒီနေပဲဘယင့်စီတထေးအခါစားသွားတဲ့အခါကျတော့အနဘာရနောက်ကခေါ်သွားတယ်အဲအနဘာရကိုတထေးကပြောတယ်အနဘာရဒီခဏဒီအချိန်ကစပြီးသင်ဟာငါကြေးကျုံမဟုတ်တော့သင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ကြေးကျုံဖြစ်သွားပြီသင်ကငွေတစ်ထောင်လည်းပေးတယ်အိမ်လည်းရားလည်းပေးတယ်အိမ်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ရားဆောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်လုံငန်းကိုယ်လောက်ကန်စားတော့ပြီးတော့ကျုံဘဝကလွတ်လိုက်တယ်ရှေးကတော့ငူပဲကျုံဘူးပြတော့ဒီအနဘာရကိုဘယင့်စီခေါ်သွားတဲ့အခါသားသွားတဲ့အခါကျခေါ်သွားခေါ်ကြတော့ဘယင်ကအနဘာရကိုကြည့်တယ်အနဘာရကြည့်တော့ကြည့်တာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမှကြည့်တာပါဒီလူခါတိုင်းမပါဘူးအခုမှပါတယ်ဟုတ်ဒီသဘောနဲ့ကြည့်တာဒီတော့သူမနာတထေကအရှင်မင်းကြီးဒီတကားဒီလူကိုကြည့်လာရည်လားဘာကြောင့်များကြည့်ပါလဲကြည့်တိုက်တဲ့ပုံကိုမှကြည့်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးခုမှပါလာတဲ့လူစိမ့်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြည့်ပါကြည်တာပေါ့ဆိုတော့သူမနာတထေကကြောက်တယ်မမအရှင်မင်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဖျားဆိုပြီးတော့အနဘာရရဲ့အလှပောင်းမှုအကြောင်းကိုအစာအဆုံးပြန်ပြောပြဒီတော့ဘယင်ကလည်းဝမ်းသာလွန်လို့အေးသူဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းအမျှပေးဝေပါအောင်အနဘာရကအမျှဝေလိုက်တဲ့သာဓုဘယင်ခေါ်ကဲတို့များလည်းငွေတစ်ထောင်ပူဇော်ရအောင်မယ်ကဲလက်ခံမှာတစ်ထောင်ပူဇော်လိုက်တယ်ဒီတော့သူမနာတထေကမမအရှင်မင်းကြီးအာဏဘာရသူမအိမ်ဆောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တော့ရှိပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ရမြေခွက်မရှိသေးပါအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးတွေအမကြီးတွေအာဏဘာရငွေမြေနေရာပေးစေဒါနဲ့မြေနေရာပေးလိုက်တယ်ကဲအိမ်ဆောက်မလို့တူးပြီးဆွားပြီးဟဲရွှေအိုးတွေနှခမ်းချင်းထီလို့တွေးလိုက်တာပျော်စရာကြီးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာချက်ချင်းမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ခချက်ချင်းပေးတဲ့သို့တော်လည်းပဲအခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်တက်တဲ့ဟောက်ချင်းမဟုတ်ပါရှေးရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းပဲအကြောင်းစုပြီးတော့အထောက်အပံ့မပြုနိုင်ပေဘူးလားအဲ့လိုအထောက်အပံ့ပြုလို့မလို့ဒီမှာရှေးရှေးကပုံကိုယ်တွေမြုပ်သွားတဲ့ငွေအိုးရွှေအိုးတွေသွားတွေးဘယင်သွားလျှောက်တဲ့ဘယင်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ဘာနာတော်အမကြီးတွေသွားကြသိညာခိုင်းတော်အမကြီးတွေလှဲတွေနဲ့သွားပြီးတော့တဲတဲ့အခါကျတော့လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်နောက်တစ်သိတင်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်ဒါနဲ့ဘယင်ပြန်လျှောက်အရှင်မင်းကြီးလှဲပေါ်ရောက်ရင်ရွှေတွေငွေတွေကရွှွနေပဲဖြစ်နေပါအာဒါဖြင့်တခြားမဟုတ်ဘူးဒါဟာအာဏဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယရနာတွေတို့နဲ့မထိုက်မတန်းဘူးအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတော့လှဲ့ပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့အနဘာရရဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတင်ညဆိုပြီးအတင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မှအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတင်တော့မှပဲရွှေတွေဟာလှဲ့ပေါ်မှာရွှေရွှေအတိုင်းငွေငွေအတိုင်းပရမညာပရမညာအတိုင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့လဲစီပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တဲပြီးတော့ဘယင်နိုင်ရင်မြန်မာချရွှေဘုံငွေဘုံပရမညာယရနာဘုံကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီတည်းမှဘယင်ကအနဘာရကိုတထေးရာထူပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့သူရည်ရွယ်တော့ကတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဆီသူစုတောင်းတာကအရှင်ဖရာတိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤဒါနပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုမှသူဟာတန်ត្រာဝတ်ကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာရှွေဘုံငွေဘုံပါရမီဘုံနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ကြုံနေရပြန်ပြီးစိတ်ညစ်เสียမကောင်းဘူးလားဟမ်မနေ့ကအဲ့တော့ဒါပြောတာတန်ត្រာလွတ်လန့်ကြီးမှန်းပြီးပြုတဲ့ဒါနကပဲတန်ត្រာခီးတဲ့မှာလည်းပဲမပင်မပန်းရှင်လန်းကြီးတာရှောက်နိုင်အောင်အကျိုးအဖျားအနေနဲ့အကျိုးပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတန်ត្រာဝုကလွတ်တယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အကျိုးနဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအကျိုးပဲအကျိုးကသာတန္တရာဝုကလွတ်တဲ့အကျိုးကသာရပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတထည့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆိုတာအကျိုးပြဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးရင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနင်စာတန္တရာခရီလမ်းမပင်မမဲ့ရွှင်လန်းကြီးသာရှောက်ဖို့ရနဲ့တန္တရာလွတ်လန်းကြီးမျိုးမှန်၍လှူရန်သမှုဒါနပြုအပ်ခြင်းသည်လေ
ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ပြို့မသိဘူးလားသိသိနေပေဒီကံနေလှနေရတာပြောစရာပဲเนาะအဲ့ဒါဒီကနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအဖြောရမကလူရန်တဲ့ဒါယကဒါယကမများလည်းပဲအနာဘာရလူပဲသန္တရာလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးလူရန်ရင်လူရန်မြင်လူရန်နာဖြစ်တော်လည်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့အကြောင်းကောင်းသောအထောက်ပံ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်သည်ဆိုဒါနင်းစသန္တရာခီလံရောက်ဖို့ရ

ဆိုအဲဒီကနေ့အများကြီးလွန်သွားပြီဒီလောက်နဲ့တော့ကြအောင်လို့နှစ်ဆန်းတရနေ့ဆိုရင်တော့ကုံအောင်တော့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးဝါချမ်းသာရေးတရားတော်ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဒီကုနာကြကြပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြခြင်းအပြင်သန္တရာခီးလမ်းမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာလျှောက်ရပြီးတော့သန္တရာဝတ်ကလွရေလွကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တို့ကိုလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါမခိုမကကြီးမားတဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယ24နာရီရှိတာမှရှင်တော်မြတ်ပြန်မိန်ကြတဲ့အတိုင်း4နာရီမျှသာအိသက်ပြီးနာရီ20လုံးကြည့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်၄တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

ဒီကနေ့1350ပြည့်နှစ်နောင်တပူလာဇန်17ရက်50ပြည့်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့1989ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစားတယ်တရားဝဲစားတာအချိန်ရွေ့ရွေ့သွားတယ်နော်အဲလူကျင်စီရင်ဖားရတာများလို့ ਨੇ တူတယ်နော်။ဘာတရားဟောရမလဲ။ဘုရားမြတ်စွာဤជីវွားရေးချမ်းသာជីវွားချမ်းသာရေးတရားတော်ជីវွားချမ်းသာရေးတရားတော်ကမြန်မာလို့ပါဠိလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဘာသာပြမလဲ။အမေတဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းမှလား။တူလို့ ਨੇ ထိလိုက်တာနော်။ပါတရားတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်မနေ့ကဘယ်အထိပြီးခဲ့တော့ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလို့ခက်လိုက်တာနော်ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလားဓာနင်းစဓမ္မစရိယာလားအဲ့လိုလို့ဖတ်မှာနော်ဓာနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့တပည့်တော်ငယ်ငယ်ကပွဲကြည့်တာသွားတရိယာတဲ့လူရှင်တော်တွေအဲ့ဒါမင်္ဂလာစကားဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါအငိမ့်မင်းသမီးကပြောတယ်တဲ့ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့အဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပါသပြန်တယ်တဲ့လာရင်းကကျမအသိပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသောသတိရရှေ့လဲရည်ပြတဲ့သူက3-4ခုပဲရှေ့လဲမှတ်မိပါတယ်ဒါမျိုးလည်းမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးအခုလေးပြောချင်တော့အတိဝနာစဖလာနာနဲ့အမျိုးအငိမ့်သမားကဒါနင်းသဓမ္မစရိယာပြောတဲ့အခါကျတော့လူရှင်ကပြောတယ်အသေးဝနာသဘာလနာမသေးမချသမျှငါမပြောင်းလို့ဆိုတယ်ငငယ်ကဟာရဲသိမ့်မှမိတာမမေ့ဘူးကြီးမဟာရဲမေ့မိသွားတယ်ဒါနင်းသဓမ္မစရိယာညာတကနင်းသသင်္ဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတမင်္ဂလမௌဒ္ဓမဒါနိစသန္တနာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရမ်းသမှုဒါနပြုခြင်းသည်လဲဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တတ်လွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏တဲ့ရေဘူးနဲ့ဖနတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခါမှသိတယ်တဲ့ຫນွေခါမှသိတယ်တဲ့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်တော့ဘယ်ခါမှသိတယ်လဲသေခါမှသိတယ်တဲ့တန်ត្រာမှသိတာပေါ့နေဘူးကြီးမှຫນွေခါခྱི་သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘူးဖဏပါမှပဲမမောမပန်းနဲ့ခྱི་တွင်တွင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဖဏစီတော့မပူဘူးရေငတ်တော့ရေတော့ထို့အတူပဲတန်ត្រာခྱི་သွားတဲ့ခྱི་သွားသမားလည်းပဲဒါနနဲ့သီလပါမသာလျှင်သန္တရာခီးမှာမပင်မပန်းရှင်လန်းကြည်သာခရီးတွင်အောင်လျှောက်လို့ရတယ်တဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါကျတော့ဘဝကောင်းဘဝမောင်းရတယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှဖြစ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ချောင်းချောင်းလဲလဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်လူနိုင်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြရမှာလည်းပဲတပ်ပုရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့တပ်ပုရိသဒါနဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့အလှူဘလို့လဲလို့ဆိုတော့သတ္တယဒါနံဒေတိတဲ့သက္ကိသံဒါနံဒေတိကာလိနဒါနံဒေတိအနက္ခိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိအတ္တနိသပရိသအနုပဟိသဒါနံဒေတိသတ္တရာကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကိုယုံကြည်စိတ်ဖြင့်ဒါနံဒေတိပေးကမ်းလှူဒါန်း၏အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လှူဒါန်းရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူပါတဲ့အဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းလှူတဲ့နည်းပဲတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လှူစရာရှိလို့လူကျင်လို့လူလိုက်တာမျိုးတလောက်ကလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့
နောက်တက္ကိသံဒါနံဒေတိရိုးရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့အခုနယုံကြည်မှုတရားတရားရှိသွားရှိပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကဘိုးကြီးလင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအကျိုးအပြင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကြည်လင်ခြင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလေးအပူပါပေးလိုက်ပေးရတယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုရှိသွားရှိပြီးကြည့်လို့တဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပြင်းနဲ့အကျိုးအပူလေးရတာကယိုယိုသေးသေးလှူလို့အပူလေးရတာကမိမိစကားကိုသူတော်ဘာနားထောင်နေတဲ့ဩဇာညောင်းနေပေါ့မိမိစကားသူတော်ဘာနားထောင်နေဩဇာညောင်းနေဆိုတာလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာနော်လက်နဲ့နဲ့ဩဇာညောင်းတာကတော့ယိုသေးသေးလှူလို့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးအခုကယိုသေးသေးလှူလို့ဩဇာညောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါကြီးမပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာတချို့များသာဆုံးမမရသမီးဆုံးမမရတချို့ကြောင်းစီရမတွေဆိုလို့ချင်းကြောင်းသူကြောင်းသားတပည့်တွေဆုံးမမရလို့အဲ့ဒါအတန်းထဲမှာထိုင်ငိုးနေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသိလားသူတို့တက္ကိစ္စဒါနမပြုခဲ့လို့လူတော်ကရိုးရိုးသေးသေးမလှူခဲ့လို့အဲ့ဒါပဲရိုးရိုးသေးသေးမလှူခဲ့လို့မလို့ဩဇာညောင်းခြင်းစကားလိုက်နာခြင်းအကျိုးမရတာသူများလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတခါတည်းရန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စကားနားမထောင်တဲ့ယောဂီလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။အခုပဲထမိန်ပြားလေးနဲ့ပြီးတော့မိခိုးရောင်အင်ကြီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်ဟာတွဲတွဲတွဲတွဲနဲ့ဘေးချင်းရှင်မလျှောက်အောင်ဆိုလဲအပြန်လဲတွဲတွဲပဲအလာလဲတွဲတွဲပဲသူတို့ရှုမှတ်မှုမပါပါဘူး။အဲ့ဒါစကားနားထောင်လို့လားမထောင်လို့လားမထောင်လို့တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတက္ကိစ္စဒါနပြုခဲ့ဖို့မရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့လား။တကိဇာရဏပြုခဲ့ဖို့မရဘူး။အင်းကရိုးရိုးသေးသေးမလူခဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီယောဂီနှစ်ယောက်လုံကြီးပြားလေးနဲ့ဝတ်တုတ်တုတ်ဆိုတကတယောက်။နောက်သူ့လောက်မွားတဲ့မိခိုးရောင်အင်ကြီးလေးနဲ့ကတယောက်အဲဘယ်မှမမှတ်ဘူး။အသွားလည်းမမှတ်ဘူး။အပြန်လည်းမမှတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကလည်းကြီးညိုလို့မလို့ကြည့်ပြီးတော့ဩမမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားရတယ်။အဲ့ဒီဖြာထဲမှာစိတ်ကအောင်မင်းတော့ဟိုဘဝတော့ငါတက္ကိစ္စဒါနာလှူခဲ့ဖို့မရဘူးလို့ငါစကားနားမထောင်လို့တလောက်တောင်အာပေါအောင်ပြောရတဲ့နဲ့ဟောတရားလည်းပဲရောက်သွားအောင်တရားဆိုတာဒီလိုပဲလောကအကြောင်းဟာတရားပဲမဟုတ်လားဒါလည်းတရားဆိုတာလောကအကြောင်းပဲလောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားပဲရှိတယ်လောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလောကထဲကအကြောင်းဆိုရင်လောကီတရားပေါ့ဒီတော့ရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့လှူလို့ရှိရင်မိမိစကားသူတို့ဘာလိုက်နာပြီးဩဇာညောင်းပါတယ်တဲ့နောက်ကာလေနဒါနံဒေတိသင်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါတဲ့မိမိမှာလည်းလှူလို့တဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိတယ်လူကိုရာလည်းရှိတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်းရဲရှိတယ်အဲ့ဒါသင်လျော်တဲ့အလှူပြီးတော့တခါဆွမ်းကြိမ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြိမ်သင်္ကန်းအပြောရမကချင်းအပြောရမကစသည်ဖြင့်သူ့အချိန်နဲ့သူလှူတာလည်းပဲတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာပဲတဲ့အဲ့ဒါတချို့တွေ့ရသေးတယ်ဘုရားသွန်တော်ကတ္တမနေ့9နိုင်ဝယ်10နိုင်လောက်ကကတ်လိုက်တာညလည်းဘုရားဆင်းသူရှိဒီသွန်တော်ဘွဲရအဲ့ဒါကာလိဏဒါနံဒေတိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာမဟုတ်ဘူးချမ်းမြေ့တာရောအဲ့လိုလားမသိပါဘူးမဟုတ်လားတော်ပါသေးရဲ့နော်ဒီတော့တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူခြင်းကြောင့်တဲ့မိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခြင်းကျိုးရှိတယ်ကာလေနပစုရာအထာအာဂတဟွန်တိကာလေနလိုအပ်သောအခါ၌ပစုရာများစွာကုန်သောအထာအကျိုးတရားတို့သည်အာဂတဟွန်တိမိမိထံရောက်လာကြကုန်၏အဲ့ဒါတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါရွေးလှူလို့တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ຫນွေခါကြီးဖုန်းကြီးကိုဖြင်းသင်္ကန်းထူထူထူလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့နေမလို့ရာကာလိဏဒါနံဒေတိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘာလှူရမှာဘာပါလေလှူရမှာဘာပါလေဝတ်လို့ပြုတဲ့အေးတဲ့သင်္ကန်းထူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလိဏဒါနံဒေတိအဲ့ဒါလည်းပဲတတော်ကောင်းတို့လှူနည်းပဲတဲ့နောက်တစ်ခါ
အနဂဟိတစိတ်တော်ဒါနံတေတိမိမိလှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာညည်းတွယ်မှုမရှိပဲလှူပါတဲ့တဆို့မှာလှူတာလှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်ညည်းတွယ်တဲ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းပါရှိနေတတ်တာဆင်္ဂါကျလူမထမရဲ့ဖြစ်သေးပါဘူးဆင်္ဂါချုပ်များသွားပြီအဲတဆယ်လူမထမရဲ့အဲအဲ့ဒါညည်းနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါညည်းနေအဲ့လိုမညည်းပါနဲ့တဲ့ဆင်္ဂါကျတတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောကနဲ့နေအောင်လှူလိုက်ပါတယ်ရေသွန်းပြစ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုလှူလိုက်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမညှိပါနဲ့တဲ့ရေသွန်းပြစ်လိုက်တယ်လို့လှူပါဆိုတာသဘောပေါက်လားရေသက်ချတာအဲ့ဒါပေါ့ရေသက်ချတာဆိုတော့ရေခွဲထက်ခရေကိုသွန်းပြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့သွန်းပြစ်လိုက်တဲ့ရေနှမျောသလားအဲ့ဒီရေပေါ်မြန်ညှိတွေ့သလားမညှိတွေ့ဘူးရေသက်ချတဲ့အတိပဲအဲ့ဒါပဲရေခွဲထက်ခရေကိုနှမျောအတွန့်တို့အညှိအတွယ်မရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကြည့်သွန်းချလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့လှူတဲ့သင်္ဃာကျ20 100 200 1000 2000စသည်ကိုလည်းပဲလွတ်လွတ်ကြည်လှူလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရေသက်ချတာအဲ့ဒီအထိမ့်မှပဲဒါကြောင့်ရေသွန်းတယ်လို့လှူလိုက်ပါနောက်အဲ့ဒါ negative စိတ်တော်ဒါနနေ့ဒီအဲ့ဒါလို့လှူခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကုသိုလ်ကြောင့်မိမိမှာပစ္စည်းပစ္စယပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတဲ့သုံးဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တွန်းဆောင်တွန်းဆောင်နဲ့ညီညီတွယ်တွယ်လှူတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့လည်းလှူပြီးပြန်တော့ခက်ပါပြီငါလှူမိလိုက်တာငါနဲ့ပြန်အတွက်စားစရာမကြံတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကလေးမုံမုံမရှိတော့ဘူးအစိုက်ဒီဖြင့်လှူပြီးမှအပရစေရနာပြက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်စေညီညီတွယ်တွယ်နဲ့လှူရင်ဖြစ်စေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လည်းပဲကြွယ်ဝတဲ့ချမ်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုမသုံးရမစွဲရနှမျောတွန့်တို့ပြီးတော့တိမ့်ထားတာနဲ့ပဲသူဟာအချိန်ကုန်နေတဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့အစုပုံကြီးကြံခဲ့ရောတဲ့စားတော့ငပိရင်နဲ့တို့စရာနဲ့ပဲစားတဲ့တဲ့ဝိပြန်တော့လည်းပဲအစုပ်အနှုတ်တဲ့သူတော်ဘာကဲမှကြောက်လို့ကားဝယ်စီပြန်ကြတော့လည်းအစုပ်အနှုတ်တဲ့အမကောင်းတာပဲသုံးဆောင်နဲ့ကောင်းတာကိုသုံးဆောင်လို့စိတ်မရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညင်းကြီးတွယ်တွယ်လှူခြင်းညောင်းတကြောင်အပရစေရနာပြည့်ချင်းကြောင့်တကြောင်လှူပြီးစေရနာပြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့လှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဘယ်လိုမှညင်ညိကြွယ်တယ်မရှိဘဲနဲ့မௌဒ္ဒစာကီလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်လှူလိုက်ပါရေလောင်းလို့လှူလိုက်ပါနာအတ္တနိသပရိသအနုပါဟိသဒါနတေတိမိမိကိုယ်ကိုရောသူတို့ဘာကိုပါမထိပါရအောင်လှူပါတဲ့ထိပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့လှူတယ်ငါသူ့ရဲ့တော့အောင်လှူလိုက်မယ်ဟဲ့ငါလူမှငါအိမ်ရှိကားတွေသူ့အိမ်ရှိတဲ့ပုံများစီရမဟဲ့ဆိုတော့အစရှိသည်ဖြင့်သူတို့ဘာထိပါဇေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့မလူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့မလူဒီစိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့ငါလူတယ်လို့သူများလည်းလူနိုင်ကြပါစေငါလူထားတဲ့ပုံပြီးလူနိုင်ကြပါစေအလူခံပုံကိုစေလည်းပဲလူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြပါစေအစရှိသည်ဖြင့်မေတ္တာစိတ်ထားရှိသွားပြီးတော့လှူဒါန်းပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုယံသူမျိုး၅ပါးမဖြည့်ဆည်းမလူယူနိုင်ဘူးတဲ့ယံသူမျိုး၅ပါးမဖြည့်ဆည်းမလူယူနိုင်ဘူးယံသူမျိုး၅ပါးဆိုတာဘာတော့ရေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်သောအမွေခံသူမချစ်မနစ်သက်သောသူမဟုတ်ဘူးမချစ်မနစ်သက်သောအမွေခံသူတဲ့သာသုသမီးတို့အဲ့ဒါဒီရန်သူတွေမိမိလူတဲ့အခါမှာတန်တန်စင်စင်ကြည်ကြည်လင်လင်မေတ္တာစိတ်ထားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဖြစ်စေသူတို့ဘာဖြစ်စေထိပါးစင်နိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုရေလဲမျောနိုင်တယ်မိလဲလောင်နိုင်တယ်မင်းလဲအဓမ္မသိမ့်ယူနိုင်တယ်ခိုးသူများလဲခိုးနိုင်တယ်ဓမြလဲတိုက်နိုင်တယ်အမွေခံစိုးတို့ကလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တောင်းတက်ပြီးတော့ယူရင်ယူနိုင်နေတယ်တဲ့ဒါကိုသူမဟုတ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဇောတိကလူတို့လို့လူပါရတယ်ဇောတိကတထေရှင်းဘဝကသူလူလူတဲ့အခါကျတော့လူတာကလည်းပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဂရေကရာကောင်အောင်လှူတာကိုလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မွေကံမိုက်မှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့သူမပေးရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇောတိကဘဝရောက်လာလို့ပစ္စည်းပစ္စယတွေပြည့်စုံလို့တထေကြီးကြွကြွဝဝ
သူတော်ကောင်းတထေးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်ကြီးကနန်းတော်တွေကောင်းနေတဲ့ရွှေရောင်ငွေရောင်ပရမယာရောင်ယရနာရောင်နဲ့တပြောင်မြောင်ထွန်းတောက်ပါလို့မို့အဇာတတသူ့အဖေဗိမိတာရာမင်းကြီးနဲ့ဇောတိကတထေးအိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအယောင်တွေကမျက်စိဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့မျက်စိလာပြီးအယောင်မှတ်လို့မို့လို့ကောင်းကောင်းတောင်မကြည့်ရဘူးတဲ့ဒါနဲ့အဇာတတကစိတ်ကူးတဲ့သူငငယ်လေးကိုအဲ့ဒီခါတုန်းကမကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးကအဲ့ဒါအပိုင်သိမ့်မကွာလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးတဲ့အဲ့စိတ်ကူးပြီးနောက်သူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတကယ်ပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးအိမ်ကြီးအပိုင်သိမ့်မှုရသွားတာဟိုကြတဲ့အခါကျတော့ဇောတိကတရေရဲ့အိမ်တကားခုနှစ်ထပ်ကြားမှာစောင့်နေတဲ့ဘလူးတွေကစီးပြီးတိုက်လှုပ်လို့သူတတ်တတ်လန့်ပြေးလို့ဖနှောင်းနဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ပြေးရတယ်ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့ပြေးတယ်ကြီးညိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှသူမယုံကြည်သေးဘူးဟိုကြတော့ဇောတိကတရေကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံပေါက်မှာတရားနာနေတာမနေ့ကလေးကသူကအိမ်ကထွက်သွားပြီးကြောင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတွေးတော့ဒီခါကျသူကမင်းကမင်းပြုတ်မင်းလွင်ကိုစိတ်ကထက်ထက်ပြီးတော့လူငယ်ဆိုတာအတော့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုကလည်းသိရှိတာမဟုတ်ဘဲပြောတယ်ဇောတိကတထေကိုတထေကြီးတထေကြီးအိမ်သွားပြီးဒီကနေ့စစ်တမ်းနဲ့ဝိုင်းပြီးသွားတိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါတထေကြီးအိမ်ကစစ်သားတွေတိုက်လွတ်လိုက်လို့မဟုတ်လို့ဘလူတွေကစစ်သားရောင်ဆောင်ပြီးဝင်တိုက်တာဒါကြောင့်မလို့တက်လန်ပြေးခဲ့ရတယ်မရခဲ့ဘူးတထေးကြီးကကြိုတင်းသီးလို့တတ်ချထားသလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတတ်မချမထားပါဘူးရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲနေပါတယ်သို့တော်လည်းရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအကျွန်ုပ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံကိုမျိုးမှရအောင်မယူနိုင်ပါဘူးတဲ့မင်းအထောင်ပင်တိုက်ခိုက်လူရဲ့စေအောင်တော့မရပါဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုလို့ချင်းအရှင်မင်းကြီးဟောဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ချောင်းတို့မှာလက်စွပ်တွေဝတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကိုအရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးမပေးပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရမလားယူကြည့်သားမှာဆိုတော့အဇာတတကအစအရေကလည်းဒီလက်စွပ်တွေလိုချင်နေတာမျက်စိကြားနေတာအခုတော့ယူပါဆိုတော့ဟန်ကြလိုက်တာဆိုပြီးသူကအင်အားလဲကောင်းတယ်တအားကုန်ဆွဲပြီးတော့လက်စွပ်တွေချွတ်လိုက်တာတကွင်းမှကြွမလာဘူးပဲတကွင်းမှမကြွလေပိုးပြီးတော့သိပ်ဆိုးပြီးဒေါသထွက်ပြီးဆွဲလေဆွဲလေမရလေနောက်ကြချွေတီးတီးကြတဲ့အခါကျတော့မှလက်မှန်ချပြီးလက်လျှော်ရဘယင်မောနေတာတွေ့တော့မှဇောတိကတထေကအရှင်မင်းကြီးအဝတ်ကလေးကလေးအဝတ်ကလေးတစ်ခုခင်းတော်မူပါလက်စွပ်တွေရပါလိမ့်မယ်လိုချင်လောဘစိုက်နေတဲ့ဘယင်ဆိုတော့အဝတ်ခင်းတယ်ဇောတိကတထေကလက်ဆယ်เจ้าမူအသာစိုက်ပြီးတော့အောက်စိုက်ပြီးထောင်ချလိုက်တဲ့လက်စွပ်တွေကရှော့ကနေကြတာ။ကိုင်းအစင်မင်းကြီးယူတော်မူပါလှူလိုက်တယ်။ငန်းငန်းတက်လူချင်းတဲ့လူပေးလိုက်တော့လည်းပဲသဘောကျကျေနပ်သွားတယ်မို့လေ။မဟုတ်ဘူးလား။ငန်းငန်းတက်လူလူချင်းညတာဒါနဲ့ပဲအတင်းလှူခိုင်းတယ်။ဘယ်သူကလဲ။ဟမ်အဲအစတတကတော့ဘုသူ့ကိုလဲဇောတိကကိုပြီးတဲ့ခါကျကြီးညာလိုက်မယ်ဟုတ်လားဇောတိကတထေကြီးကလက်စွပ်ဆယ်ကွင်းလှူသည်အဲတော့ငန်းငန်းတဲ့လူကျင်တော့ဇောတိကလည်းပေးလိုက်တယ်ခဲယူတော့ဒါပေမဲ့ဇောတိကကရိပ်မိတယ်ငါတော့အန္တရာယ်ရှိပြီဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအစကတည်းကလည်းပဲညီးငွေနေတာလောကကိုအခုတော့အန္တရာယ်ရှိလာတော့ဘိုးညီးငွေလာတာနဲ့ပဲတဆက်တည်းပဲအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုဝင်ပေးတော်မူပါအစတသသဘောကျသွားတယ်အဲမင်းဇောတိကတထေကြီးယဟန်ပြုဝင်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဘယ်နှခါများထပြုမလို့ပြုပါပြုပါအဲဘာဖြစ်လို့သူသဘောကျသွားငါအိမ်ကြီးဒီခါကျမှအပိုင်စီးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ပြုတ်ကိုပြင်လိုက်တော့ဇောတိကလည်းယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရားအာထုတ်တဲ့ခါကျယဟန်နာဖြစ်သွားအဇာတတဒီခါတော့အိမ်ကြီးအပိုင်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တော့အချိန်မကြီးလို့သူမစီးရနောက်နေ့ကျတော့သွားပြီးတော့အိမ်ကြီးအပိုင်သိမ့်လို့သွားတယ်စစ်တပ်ကြီးနဲ့
ကိုမဘာမှမရှိဘူးမြေခွက်ပဲရှိတယ်။အိမ်လည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတဲ့။မထူးဆန်းဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဇောတိကရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူစည်းစိမ်ဟာဇောတိကပဲခံစားတတ်တာပေါ့လား။သူ့လိုဒါနမပြုလိုက်တဲ့လူကမပြုတဲ့လူကခံစားတတ်ပါမလား။အဲမခံစားတတ်တော့သူလည်းယဟန်ပြုသွားရောသူစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကအကုန်လုံးကွယ်ပြောက်သွားရောတဲ့သူဇနီးကဆိုမြောက်ကျွန်းသူတဲ့အဲမြောက်ကျွန်းသူလည်းနတ်တွေကမြောက်ကျွန်းပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်များမဆန်းကျယ်ဘူးလားအဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျအဇာတတပန်လန်လက်ပလက်လန်ပြီးပြန်လာရအဲ့ဒါသိလားလောဘကြီးရင်နည်းနည်းရဆိုတာအဲ့ဒါဘောဟုတ်ကဲ့လားထာကြဆိုဒီမှာဆိုလိုတာကဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ်ပရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုအခုပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှုရှိသွားပြုပြီးလူရိုရိုသေးသေးလူတင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလူအညစ်အတွေ့မရှိဘဲလူမိမိသူတို့ဘာဘယ်သူမှမထီပါစေတဲ့စိတ်နဲ့လူဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတဲ့လူဒီငါမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဇောတိကလူနီးပါထပ်ဆင်းလိုက်ပြောတာဘယ်လိုလဲကိုပစ္စည်းသူများဘယ်သူမိမိကမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေသတည်းဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေသတည်းအဲ့ဒီနီလေးထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတယ်ထက်လိုက်ကိစ္စမရှိနောက်ကြတော့လက်ဝဲအစိုးရတက်တယ်လက်ရအစိုးရတက်တယ်စိုးရိမ်စရာမရှိဟုတ်ကဲ့လားနော်ကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့အဲ့ဒါတပ္ပုရိသဒါနယုံကြည်၍လူရိုးသေးလူပေးလူသင်လျော်ကညီတွယ်မရှိကိုမထီသူထီကင်းစေရာယင်းသူပြုကမြတ်ဒါနာခေါ်ကြတပုရိတာဆိုယုံကြည်၍လူယုံကြည်၍လူယိုသေးလူပေးလူသင်လျော်ကယုံကြည်၍လူယိုသေးလူပေးလူသင်လျော်ကဆိုဒီတွေမရှိကိုမထီသူထီကင်းစေရာညီရင်တို့လူကမြတ်ဒါနာခေါ်ရတပုရိတာယင်းအဲ့တော့ဒီရတ္တဘာအတွင်းမှာလှူကြတဲ့လှူခြင်းနေဒီနေ့လှူကြတဲ့လှူခြင်းနေရောအဲ့ဒီတပုရိတာဒါနာနဲ့ညီအောင်လှူကြရလားယုံကြည်ပြီးလှူတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်เนาะယိုယိုသေးသေးလှူတာရောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်เนาะသင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာဟုတ်ကဲ့လားတိတ်လျော်လျောက်ပတ်တာပေါ့နေဦးအခါမေတ္တာနဲ့ကြိုရင်လို့မလို့နဝင်ကဥပုသ်ဆောက်တည်တော့နဝင်ကဥပုသ်ဆောက်တည်တဲ့

0: မငိမ့်တွယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနကြောင့်နောက်ဘဝခုဘဝနောက်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရအဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရကို၃ဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိမယ်တဲ့မ၃ဆောင်မခံစားဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာရှိတဲ့မြေပိုင်ရှင်တရားသူများမိမိမြေတဲ့သူများပေါ်မှာတည်စားချပြီးတော့စားတာသူ့အိမ်မှာတော့ရှိတာက၃ယောက်ပဲရှိတယ်၃ယောက်ပဲရှိတယ်ရတာစပားကြီးစပားနဲ့အပြည့်စားတဲ့အခါကျတော့တနေ့မှတယောက်ကိုမန္တတတုံးနဲ့အဲ့ဒီတတုံးစားရတယ်သိသွားတဲ့အခါကျအဆုလိုက်ပုံလိုက်ကြံပေါမစားရမတော့ရကိုမသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်လည်းကိုဟာအပိုင်ဟုတ်ပါမလားအဲ့လာလူသွားလို့ရှိရင်မပေးလိုက်ရဘူးလာခိုးသွားတော့မပေးလိုက်ရဘူးပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပေးလိုက်ရတာနဲ့အတူတူဆိုလို့ရှိရင်စားရသုံးရတာကပိုးပြီးမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးကောင်းကောင်းလှူဟုတ်ကဲ့လားအတ္တကောလောကောတပ္ပဘာယကမဏီယံလောကောလူအပေါင်းမှာအတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိကြပါကြီးသဗ္ဗံရှိသည်မြတ်အလုံးစုံကိုပဟာယထားခဲ့ပြီးတော့ကမဏီယံနောက်တဘဝသွားကြရမှာပါတကားဟုတ်သလားပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ရှိသည်မြတ်ထားခဲ့ပြီးတနေ့ကြသွားရမည်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားမှန်သလားအဲ့ဒါမြားသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးဖို့မလိုဘူးလားကောင်းကောင်းလှူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးလို့ရှိရင်အခုဘဝကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းလှူတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝရောနောက်ဘဝပါကိုယ်ကိုတခါတည်းယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအနုဂါမိကရွှေအိုးတဲ့ကိုယ်နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ရွှေအိုးကြီးမြုပ်တာတဲ့လှူတယ်ဆိုတာဆိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားဒါနဲ့ဒီနေ့အလူရှင်တွေအဲသူတို့လှူတာတပ်ပရိဒဒါနဟုတ်မဟုတ်ရလားလို့ခေါင်းကြီးကအဲ့ဒါသိကျင်တာနဲ့စကားတောက်ဆန်းကြည့်တယ်ဆင်းရောဆွမ်းကြောင်းကဆင်းကံနေတော့သူတို့ကမေးတယ်ကောင်းကြလားလို့ဆိုကောင်းပါလေဖေရားတဲ့သူတို့စားနေတောင်းနေတော့ဘူးအဲဘုန်းကြီးကဘာရဲ့လို့မဖော်ပါဘူးကောင်းညာလားဆိုကောင်းပါလေဖေရားတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကဘာကောင်းတာလဲလို့အဲ့လိုမေးတယ်အဲ့ဒါဖြေတယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလှူရတာကောင်းတာပါဖေရားတဲ့အမဲမဆိုးဘဲလို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလှူရတာကောင်းတာပါဖေရားတဲ့ပျော်ရောမပျော်ဘူးလားဆိုပျော်လိုက်တာမှပြုံးလို့တဲ့နော်ဒါပျော်လိုက်တာမှပြုံးလို့ဆိုတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်ညှိတွယ်သလားမညှိတွယ်ဘူးလားမညှိတွယ်ဘူးဆိုတော့တပ္ပရိသဒါနမဟုတ်ပေဘူးလား
1: ပေါ်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချိန်သိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာအသက်ချင်လဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနေတ္ထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုစေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏောဘယဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းလို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတလနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရော

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်59လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုဒ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာလာတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တန်တရားရှိကောင်းရှိနိုင်ကြလေ။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရောဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တွေ့တော်ခြင်းတွေ့တော်เสียဖြစ်တယ်သို့တော့လောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဖြစ်ပျက်တည်ဒီနေ့လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ထပ်တူညီမျှသောအခြေအနေတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ကောင်းတဲ့အဆိုးရမယံကကောင်းတာတွေကများလာပြီးဆိုးတာတွေလျော့ပါသွားတဲ့အခါရှိသလိုဇမယံခာအဆိုးတွေများပြီးတော့အကောင်းတွေယောပါသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီလိုတက်လိုက်ကြလိုက်အနေထားမျိုးသာရှိပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခင်မမီတော့ပါဘူး။ out of date ထိတ်အောင်သွားပါပြီလို့ဒီလိုပြောเสียအကြောင်းတစိုးတစီးမှမရှိဘူး။လောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးရှင်တော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာဖြစ်နေဥမှဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုဒီမှာသာဝရမှန်ကန်တဲ့သာဝရမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဆိုတာအေးခဲ့လိုက်တခိတခါမှာမှန်ခဲ့တော့လေတခိတခါကြတော့အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးသာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခိဘယ်ခါဘယ်ကာလရောက်ရောက်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလောကကြီးအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောနေရပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောနေတယ်လို့ပဲခံစားနေကြရအလုံးဟာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေဥမှာပဲမှန်ကန်နေဥမှာပဲလို့ဒါလောက်နှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အဆုံးအမကြီးဟာဒီကနေ့ဖြစ်အောင်မှန်ကန်ပြီးတော့အဝင်ခွင်ကြလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထူးနေတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ဖြစ်လို့သာမှန်ကန်နေတာဖြစ်တယ်။မပြည့်မစုံတဲ့အဆုံးအမမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ပြင်ကကြတော့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်။လောကမှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာမနေ့ကဥပဒေမှန်ကန်နေပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဥပဒေကမှန်ရင်မှမှန်တော့အသုံးဝင်ရင်မှဝင်တော့တာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဟာထာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာဓမ္မလို့ဆိုတာကအတ္တနောသဘာဝံဓာရေတိတိဓမ္မောတကယ်ကိုသူ့သဘာဝကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မလို့သလက္ခဏံဓာရေတိတိဓမ္မောကိုယ်ပဲအသွင်ပြင်ရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဓမ္မဆိုတာအကောင်းလဲပါမယ်အဆိုးလဲပါမယ်သို့သောအကောင်းကြီးယူဆတဲ့အခါကျတော့အတ္တနာဓာရင်တိစတုတ္တအပါယမာနိတုအပတ္တမာနိကတ္တဝါဓာရေတိတိဓမ္မောအတ္တနံဓာရေတိမိမိကိုယ်ကို
မိမိကိုကျင့်သုံးနိုင်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတုတ္ထအပါယေတုအဘယ်လေးပုံတို့၌အပ္ပဒမဏိကတ္တဝါမကြရစေအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါရီတိဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကြတော့အစင်မြင့်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ပါအဲ့ဒီဓမ္မကိုလူတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျင့်သုံးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မဟာဒီကနေ့ခင်မှလဲသူကိုလိုက်လာကျင့်သုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဒီတရားကနေဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနေဥမှာပဲအဲ့ဒီပေးနေတဲ့ဓမ္မကိုပဲဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မကိုအာကိုရာအဖြစ်မှတ်သိမှတ်ပြုရတယ်လို့ဒီလိုဆိုကြတာအဲ့တော့တမို့လို့သဘာဝတရားကိုယဉ်ညွတ်တဲ့ဓမ္မကတစ်ခုဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိမှာဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတဲ့ဓမ္မကတစ်ခုဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိမှာပါတဲ့ဓမ္မကြတော့အပေကိုမကြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့တရားတွေဆိုတာအနစ်တာရအားဖြင့်ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပေါ့အလျော်အားဖြင့်ထိတ်သက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်မှန်သမျှအပြစ်ကင်းပြီးခေါင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်မှုပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတိရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအစပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိ။အဲဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်။ဓမ္မဆိုတာဟာဓမ္မောသဘာဝဓမ္မကုသိုလ်တရားသူစရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့တရားတို့ဘုမဲ့လေးပါးဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်အပါဝင်ဒီတရားတွေဟာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်သုံးလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေဧကန္တေနစစ်စစ်အားဖြင့်ဘက်ခတိဆောက်ရှောက်ထားတယ်ကာဝေပေးတယ်လို့ပြောကာဝေပေးအာကိုရမှာဓမ္မဥပမာမှာနဲ့တူတော့ဆိုယောဂဖြစ်နေလို့ရှိရင်ယောဂပြောက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆရာဝန်ကလုပ်ပေးတာလားဆေးဆရာတွေကလုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဆေးဆရာဆိုပြီးမှဆေးကိုညှင်းသူတာဖြစ်တယ်တကယ်ယောဂပြောက်အောင်လုပ်တာကဆေးသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမရဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာဆေးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်တကယ်အသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှင်ရဒုက္ခတွေကလွမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝေတိမိမိတို့အတိုင်းအတာလိုက်ကောင်းစွာရှင်းသောအတ္တဓမ္မဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမိမိထံမောက်သို့ယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာသာဝရမှန်ကန်နေတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ယောဂအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တော့လေဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲဒီဟာတွေပဲရှင်းသုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း2000ယောဂအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေရတာခေါ်နေရတာဟာဒီကနေ့လိုက်နာရှင်းသုံးရမယ့်တရားဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလိုက်နာရှင်းသုံးခဲ့တဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းသွားရင်လည်းပဲဒီတရားတွေပဲလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်အတိတ်ကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တာဆိုပါစို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေဒီတရားဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံကြာရိတ်ခံပြီးတော့၄သိင်းချိန်နဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာတဲ့ဒီကနေ့ပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလေဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတစုနဲ့တစုဟောကြားချက်တွေဟာသစ္စာ၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်နေကြီးပဲလိုအပ်ချက်အတိုင်းဟောပြောသွားတာဖြစ်သောကြောင့်တထပ်ထီးကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတတ္တဝါတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအပ်တယ်လို့ရသဗျာတွေရဲ့အဆုံးအမဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်မို့ဖ
ဖရာတဆူကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနောက်ဖရာအဆူတွေဟာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာဖြစ်တော့လဲပဲတဆူနဲ့တဆူဆက်ဆက်မှုမရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးတော့ဟောတဲ့လမ်းဖြစ်တော့ကြောင်းတခါတရံကြတော့ဘလို့သုံးတယ်ဆိုရင်ပူရဏမက္ခရှေးနီလမ်းပဲလို့ရှေးတုန်းကဟုတ်ရှေးကြလာတဲ့နီလမ်းကြီးပဲပူရဏမက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးဒီပင်ကရာဘုရားချက်မှတ်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဂေါတမဘုရားချက်မှတ်တော်မူတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတထပ်ထီးတူညီတယ်တရဝါရီရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါပဲဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီမဂ္ဂကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှိကရပြီးတော့ဂေါတမဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပူရဏမဂ္ဂဖြစ်ပေမဲ့လို့ရှေးဟောင်းလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်မက္ခဒေတကမက္ခဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂေါရမဘုရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်မို့တရားဆိုဒီမှာထွေပြားနေတာမရှိဘူးဘယ်ခေတ်ကအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတွေဟာလွဲမှားသွားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနေရတော့လည်းပဲတိုင်းတာရှင်းလို့ရမယ့်တရားကတော့ဒါပဲလို့ဒီလိုသဘောကျကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတတ်တော်80အရွယ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ဟာရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာတွေသွားတင်သွားထိုက်တဲ့နေရာတွေမကြံကျွန်းရအောင်ခရီးတသစာတွေကြွပြီးအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောသွားတယ်ရာဇဂျုံမြို့ခေစကုတ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုသီလသမာဓိပညာဒါကိုပဲခေါ်လာခဲ့တာသီလပရိပါဝီတော်သမာဓိမဟာဖလောမဟာနိတံတော်သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားမှသမာဓိဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာပေးနိုင်တယ်သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့သမာဓိအကျိုးကျေးဇူးဟာအမတန်များတယ်အမတန်ကြီးမားတယ်လို့ခေါ်တယ်သမာဓိပရိပါဝိတာပညာမဟာပလာမဟာနိတံသမာဓိနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ပညာဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘုရားဆူဆူဟောတော်မူတာဟာသီလသမာဓိပညာကိုပဲအဓိကထားဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာရှင်းသွားမှလည်းဒါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှင်ကလိုက်နာရှင်းသွားမှလည်းဒါပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်နောင်နဲ့နောင်နဲ့တယ်လိုက်နာချက်သုံးရမှလည်းဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါကလွဲပြီးကျင့်စရာမရှိဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တာဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာပရိပါဝိတံစိတ်တံတမ္မဒေဝအာတဝေဟိဝိမုစတိပညာနဲ့ထုံမှန်းထားမှစိတ်ကလေးဟာကိလေသာအသောအတွေကဒီကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာဟာလိုအပ်ချက်ပဲလို့ရာဇဂျုံခေစကုတ်မှာနေတော့ကလည်းဒါကိုခေါ်တယ်ခေစကုတ်ကနေရာဇဂျုံမြို့ကနေထွက်ပြီးအမ္ပလတ္ထိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တော့လဲဒါပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခီးဆက်လိုက်တော့နာလန္ဒမြို့ရောက်သွားတော့လဲဒါပဲခေါ်တယ်တခါနာလန္ဒကနေဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်တော့ပါတလိကာမကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲသီလအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ခေါ်တော်မူတယ်ပါတလိကာမကနေပြီးတော့ကောတိကာမကိုကြွတဲ့အခါမှာလဲပဲသီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုအဓိကထားဟောကောဋိကမကနေပြီးတော့နာတိကာဆိုတဲ့ယောဂကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာလည်းဓာတ်ကိုဟောတယ်လေ၆ဌာနလုံးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကြီးပဲခေါ်သွားတယ်ဒီတရားကြီးပဲဘယ်တရားတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားဖို့ရတယ်သီလပရိပါဝိတာသီလပရိပါဝိတောသမာဓိမဟာဖလောမဟာနိတံသောသီလနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့သမာဓိသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။သမာဓိပရိပါဝိတာပညာမဟာဖလာမာနိတံတာသမာဓိနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့ပညာဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ပညာပရိပါဝိတံစိတ်တံသမ္မတေဝအာတဝေဟိဝိမုစတိပညာဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဟာကောင်းကောင်းကြီးအတော်အတရားတွေကလွတ်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဓိကကအာတော်တရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်
အဲ့ဒါလူများစွာဘုရားဟာခရီးထွက်လာတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာဒါတွေကိုသာဟောအေးနန္ဒီကရွာကနေပြီးတော့အခုခရီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်လာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်မြေပုံလေးတစ်ဖွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်းမှခင်းကမြေကြီးချားနေခင်းကမြေရဲ့နောက်ဖက်ကတောင်တန်းကြီးမှာသာစကြုံမြို့နဲ့ခေစကုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပြီးသာစကြုံမြို့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါအမရတိကာဆိုတဲ့ဥယျံတွေ့အဲ့ဒီကနေရှစ်ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့နာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့တွေ့အဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်းကမြေကမ်းခြေအနောက်ဘက်ကန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတလိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးကိုတွေ့အဲ့ဒီကနေခင်းကမြေကိုဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့ခင်းကမြေအရှိဘက်ကန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ယောက်တော့တွေ့အဲ့ဒီကောတိကာမကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခရီးသွားလိုက်တဲ့အခါနာတိကာဆိုတဲ့မြို့သွားတွေ့အဲ့ဒီနာတိကမျိုးကနေခီးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမျိုးတော်ကြီးကိုရောက်သွားပြီသူလို့ဆိုတာနော်အရှိနောက်ခင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အရှိနောက်ကြွတော်မူတာဝေတာလီကိုရောက်သွားဝေတာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အမ္ဗပ္ပါလီရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတရဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒီဒီဥယျာဉ်ကြီးတဲ့သရဲသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအဓိကထားဟောတယ်လဲဒီမှာထူးခြားလာသီလတမာတိပညာဆိုတာကိုဟောတဲ့အပြင်အထူးပြုပြီးတော့ဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတတောဘိက္ခေဘိက္ခုတမ္ပဇာနောတတောဘိက္ခေဘိက္ခုဝိဟရေယတမ္ပဇာနောအယံဝအမကံအနုတာတတိမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားလေးတခုစတယံတို့ယံဆိုတာတတိရှိရမယ်ဆင်ញင်တုံအသိပညာရှိရတတိနဲ့အသိပညာနဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့နေထိုင်ရမယ်ဒါဟာငါတို့ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဘုရားဆုံးမပဲဒီစကားလေးကစလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုဘာဖြစ်လို့အမတ်ပါဠိရဲ့တရဥယျင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုအထူးပြုတာလို့ဆိုတာကြတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကရှင်းပြထားတယ်သူ့အတွေ့နဲ့ရှင်းပြတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့သို့သောသူရှင်းပြချက်ဟာယုတ်တိတော့ရှိအမတ်ပါဠိရဲ့တရဥယျင်ထဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုအထူးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တတိနဲ့တမစင်ညအေးနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာတတိရှိရှိနေကြဆင်ញင်လုံးတရားနဲ့နေကြဒါဟာငါအဆုံးမပဲဘဝမှာနေပြီဆိုရင်တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲလို့အကြောင်းလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမတ်ပါဠိတရဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဝေဒာလိမိမှာအလုံးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အမပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဝေဒာလိမှာအလှဆုံးပဲနော်ဝေဒာလိပြည်မှာအလှဆုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏိကာပြိတ္တဇာမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဝေဒာလိပြည်မှာသိလှတယ်နာမည်သိကြီးတယ်ဝေဒာလိပြည်ကဒီမင်းဆိုးရာဇာတွေဟာ9900ယောက်အလှကြအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဝေဒာလီမျိုးကြီးဟာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိတ်ကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့လွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုကင်းကမြေအနောက်ကန်းခတ်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့ရာဇဂျူဘရင်အဇာတတကတောင်စိုးရွံ့လာပြီးဝေဒာလီကိုစစ်တိုက်ချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထီအောင်ရောက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့လာတာတွေကိုဟန်တားချင်လို့အနေပြုတ်ချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထီအောင်တုတ်တဲ့လာပေါ်ပြီးတော့ဝေဒာလီမြို့ကလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာတော့အချောအလနော်အမ္ဘပါဠိကြောင့်ပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့အနေနဲ့ရရကအမ္ဘပါဠိသတင်းကြီးနှုတ်လို့ဝေဒာလီကိုလားလေတဲ့လူတွေများဝေဒာလီကိုလားလေကြခုခေတ်နဲ့မတူဘူးနော်
ရှင်းစနစ်နဲ့ခုခေတ်နဲ့မတူခုခေတ်မှာတော့နိုင်ငံမှာလက်ပတ်စရာတွေကြီးစရာတွေရှုစရာတွေစိုက်စည်းရင်းတွေနော်စနိုးမောင်းစနိုးကက်မောင်တိန်တွေပေါ့စနိုးတွေအုပ်ဖုံးနေတဲ့မောင်တိန်တောင်တက်တဲ့လူတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေအလှပါတွေအဲ့ဓာတွေရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာလူတွေကလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ရှုကြတယ်အပန်းဖြေကြတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဝေဒာလိပြည်မှာအလွန်လှတဲ့အမ္ဘပါလိရှိတာကိုအမ္ဘပါလိကိုကြည့်ဖို့ရှုဖို့တွေ့ဖို့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တူရစ်စ်တွေအများကြီးလာကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုရပေါ့နော်အမ္ဘပါလိကလည်းအလွန်လှအလွန်ချောတရေအမတန်ကြီးအဲ့တော့သူ့ရဲ့တရေဥယျာဉ်နဲ့တန်ခါးတွေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့တဏိမုံတဏိအမ္ဘပါလိကလည်းဖျားတရားကိုကြီးညိုသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားကြွလာတော့တရင်နေကြာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဘုရားကိုလာဖူးမှတေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုလာဖူးတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေထဲမှာယဟန်ငယ်တွေပါလာပါလာတဲ့အခါကျတော့အမတ်ပါဠိတွေ့ရင်သူတို့မကြည့်ဘဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအမတ်ပါဠိမြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဒီဆုံးမလေးကိုဆုံးမတာလို့အထေကရာကမြုပ်ွက်ကလေးကိုဖော်ပြထားတာတော့ယုတ်တိတဘာဝအမတမကြတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အေးပြောတဲ့အချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်ယဟန်တွေကိုအထုတလီတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြတဲ့တတိနဲ့နေဆိုတာဘာပြောတာလဲကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတာပိသံသနောတတိမာဝိနေယလောကေကိုယ့်ရဲ့ကာယအပေါ်မှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့တတိထားရမယ်စဉ္ညတုံတရားထားရမယ်တတိရှိရှိနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာကာယအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာကြံတွေးတဲ့လောဘလိုချင်စရာနဲ့တွေးတဲ့အခါလိုချင်တဲ့လောဘလိုချင်မှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာလိုချင်စရာအာယုံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာမကျေနပ်တဲ့ဒေါမနတအဲ့ဓာတွေမဖြစ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတတိနဲ့နေဆိုလိုတာကကာယပေါ်မှာတတိထားနေပြီးထိုကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာလည်းဒေါသဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့လို့အထူးသဖြင့်အဘိဓါဆိုတာဒီနေရာကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒေါမနတဆိုတာဖြာပါဒကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကကိုယ်သဘောချလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်သဘောမကျရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဥဆောင်နေတဲ့နိဝရဏတရားတွေပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လောလဝိရိယနဲ့တတိထားပြီးစဉ္ညတုံတရားနဲ့နေလို့ရှိရင်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောတဲ့ကာမိဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဖြာပါဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုမဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲတတိနဲ့စဉ္ညတုံတရားနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့နေရမယ်အဘိဇာနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးကိုယ်စိတ်အစဉ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအဘိဇာဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးခြံနဲ့ကုသနာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဆိုတဲ့တဘာဝဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲထို့တူပဲအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမအရေးကြီးဆုံးကစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကုသိုလ်စိတ်တွေမပေါ်သေးရင်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပေါ်လာပြီလို့ရှင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အာတာပဆိုတဲ့လောလဝိရိယရှိရမယ်တမ္ပဇာနပညာအစဉ်ရင်ရှိရမယ်တတိမာအမြဲတမ်းတတိချက်ထားရမယ်ဒီတရား၃ခုနဲ့ဟန်တန်းထားလို့ရှိရင်ကာမိဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြဘာရဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး
အေးအချောအလအမတ်ပါဠိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်လောဘကဟုတ်ပြီလောဘဖြစ်တာတော့အမတ်ပါဠိရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်တာတော့သူနဲ့မနီးဆက်နိုင်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလောဘဒေါသတစ်ခုမှမဖြစ်စေရအောင်မြတ်စွာဘုရားတတိပကွာအသိပညာဖြင့်နေကြလို့ဆုံးမတတိပဒတရား၄ပါးနဲ့နေဖို့နောက်ပြီးတော့သမ္ပဇာနပညာအစဉ်ချင်းအစဉ်ချင်းတုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာအစဉ်ချင်းတုံတရားရှိရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောကီဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်အားလုံးလှုပ်ရှားမှုအလုံးပေါ်မှာအစဉ်ဉာဏ်တုံတရားရှိရဒါဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်လိုအပ်ချက်လည်းဒါပဲဖြစ်တယ်အေးရှေ့ကိုတိုးတယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေစဉ်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ကိုရွှေ့ရွေးရှားတဲ့အခါမှာရှေ့တိုးတာရှိတယ်နောက်ဆုတ်တာရှိတယ်ရှေ့တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုတ်တာလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္ပဇာနကာရီအစဉ်ဉာဏ်တုံတရားရှိပါစေအမှတ်တမဲ့ရှေ့မတိုးလိုက်နဲ့အမှတ်တမဲ့နောက်မဆုံးလိုက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အမြဲတမ်းသတိချက်ပြီးတော့စဉ္ညတုံတရားနဲ့လုပ်လို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်အရှိတိုးနောက်ဆုံးတော့မလုပ်ပါဘူးမျက်လုံးလေးကကစားပြီးတော့ဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါလိုမျက်လုံးကကစားပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ္ညတုံတရားနဲ့ကြည့်ပါနော်တတိလက်လို့မကြည့်ပါနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကလက်ကွေးတာတို့လက်ဆန်တာတို့ခြေကွေးတာတို့ခြေဆန်တာတို့လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ္ညတုံတရားနဲ့လှုပ်ပါအမတ်တမဲမဆန်လိုက်နဲ့အမတ်တမဲမကွေးလိုက်နဲ့တေချာစဉ္ညစဉ်းစားပြီးတော့မှစဉ္ညစားစားနဲ့လှုပ်ဖို့ဒါကဘာလို့ထားတော့ဆိုတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေဖို့လေ့ကျင့်နေတယ်လေ့ကျင့်ဖို့ပြီးအဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါဒီမလေးချင်ပဲနဲ့သွားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တတိနဲ့ပညာဆိုတာဖြစ်လာဖို့ရနည်းတယ်တတိပညာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိဖို့ဆိုတာမလာနိုင်တော့ဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိတမ္ပဇညာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဖြစ်မှုတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့တတိတမ္ပဇညာကိုလေ့ကျင့်ခံယူရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့အဝတ်အစားကိုပြင်ဝတ်တဲ့အခါအဝတ်အစားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာအိုးခွဲပကံကင်တဲ့အခါမှာယဟန်နေဆိုရင်သပိတ်သင်္ကန်းပြင်ဝတ်တဲ့အခါကင်တွေတဲ့အခါတတိရှိပါစေလောကလူတွေကြည့်ရင်အမှတ်တမဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးခွဲပကံလွတ်ကျသွားတာတွေပါလိမ့်ရှိတယ်အမှတ်တမဲ့လုံးပြီလို့ရှင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းတတိရှိပါစဉ္ညလုံးတရားရှိပါလို့ဒီလိုပြောတာဟောနောက်ပြီးတော့ဘာလို့စာရာတောက်တာနော်စာရာတောက်တာလေယထာကစပြီးတော့အာလုံးတတိရှိပါစေတတိလွတ်လွတ်တစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်နင်သွားတာတို့ကိုမကြိုက်တာစားမိတာတို့မြေဥသီးဆက်တာတွေစားမိသွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့ပဲစားဒီလိုဆိုလို့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးအိမ်နာတက်ရင်လည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါတဲ့အိမ်နာတက်ရင်ကနေချော်လဲလို့ပေါင်ကျိုးသွားတဲ့ဒူးကျိုးသွားတဲ့နဲ့ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအိမ်နာတက်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်နာတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တတိနဲ့တက်ပါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမတ်တက်ရတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်မထိုင်နိုင်နဲ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာကိုတခြားကြည့်အောင်ခြေတော့လှမ်းလို့ရှင်လည်းလှမ်းတဲ့နေရာတခြားကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုဆုံးလို့အရာရာမှာတတိနဲ့စဉ္ညလုံတရားနဲ့လှုပ်ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်တတိထားမယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့ပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါတတိနဲ့ပြောသလိုတိတ်တိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းကြီးငူငူကြီးထိုင်မနေရဘူးကိုဘာကြောင့်တိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်သိနေရမယ်ဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာလဲเนาะကိုယ့်ကို
စကားမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေတာဘာနဲ့နေတုံးလို့ဆိုတော့သိချင်မှသိတာလေဘာတွေတွေးနေတာတုံးဆိုတာအရေးကြီးတယ်စကားမပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ငါဘာတွေးနေတာလဲမောက်ထာတွေလျှောက်စဉ်းစားနေတာလားမတည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားသို့မဟုတ်တည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်တာတွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်လွန်းတဲ့အခါလူဆိုတာတယောက်တည်းစဉ်းစားရင်ပြုံးညင်ပြုံးနေတတ်တယ်။နော်။တယောက်ချင်းနေရင်ကနေပြီးတော့ပြုံးယုံနေမကဘူးအတ္တမှာထွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်။တခါတလေကျတော့တယောက်ချင်းကနေမကျေနပ်တာတွေပြောရင်ကနေတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပါးစပ်ကထွက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘေးကလူကမြင်တော့ဟင်ဟိုမှာတယောက်တည်းပြုံးနေပါလား။တယောက်တည်းစကားပြောနေပါလားဆိုရင်ဒီလူယူနေပြီလို့စိတ်ကထင်သွားအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးစဉ်းကျင်တုံတရားရှိရမယ်။ရစူရမအဲ့ဒါဒိချင်းကန်ယူရမယ်ခொနဋ္ဌာနကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအထူးပြုပြီးတော့အမပါဠိရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အခိုက်မှာဒါကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်အေးအဲ့ဒီတရားဟောပြီးယန္တော်တွေကိုသတိပေးတယ်จิตာယန္တို့တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေချဒါငါရဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုဆုံးမထားမကြခင်မဲ့အမပါဠိအချောအလှသလပပယင်တွေကိုစီးပြီးတော့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဒီတည့်ရဲ့ဥယင်တွေကိုရောက်လာသူတော်ကလိုက်ပါလာတာတွေကလည်းအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပဲအကုန်အချမ်းရံပရိသတ်တွေရောက်လာဖျားလာကြတော့ဖျားလာကြတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမပါဠိရောက်လာတဲ့အခါဘုရားကိုရှ िख ောဝှချပြီးတနည်းအားမထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်သူဘာတရားဟောတယ်ဆိုတော့စာထဲမှာဖော်ထုတ်ထားတာမရှိတော့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပဲယူဆအဲ့ဒါလို့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါအမပါဠိကဝန္ဒအာရဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မရဲ့ဆွမ်းကိုလက်ဖြင့်ငါကြရင်အလှခံတော်မူပါတပည့်တော်မအိမ်ဆွမ်းကားကြွတော်မူပါလို့ပင့်တန်ဃာတွေနဲ့အကုန်လုံးပြင့်အဲ့ဒါလို့ပြင့်ပြီးတော့တရားဥယျာဉ်ကနေပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်သူအချမ်းရံပိဋကလှပတဲ့ယင်တွေကိုစီးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုပြန်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဝေသာလီမြို့တော်ကြီးမှာရှိကြတဲ့လိတ်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့အမတ်ပါတိရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ကြားကြားတော့သူတို့ကလည်းဖျားဘူးဆိုပြီးတော့လာကြသိစွေတွေကဘလောက်ခံခံနာနာရှိကြလဲဆိုရင်ဟောအမပါလီလဲပြန်ထွက်သွားရောသိစွေတွေလာလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသိစွေတွေနဲ့သိစွေမင်းသားတွေနဲ့မင်းနေနဲ့အမပါလီကလမ်းမှာဆုံတယ်ဆုံတဲ့အခါကျတော့အမပါလီကတမင်ပဲသူ့ရဲ့ယထာနဲ့သိစွေမင်းနေရဲ့လူငယ်လူရည်တွေပေါ့သိဆွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော့မလုပ်ဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်လူရည်တွေရဲ့ယထာတွေသူ့ထဲဘိန်းနဲ့သူ့မင်းယထာဘိန်းနဲ့ဝင်ပုတ်ပလိုက်တယ်သူဟာတိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယထာတွေကိုသူကအာမပါဠိကဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိဆွေမင်းသားတွေကပြောတာဟေးအာမပါဠိဘာလို့တို့ယထာတွေဘိန်းတွေကိုဝင်တိုက်ထားတော့လို့ဆိုသူကပြောရတယ်ကျမဖះကိုပင့်ခဲ့ပြီတဲ့လက်ဖြင့်ကဒါကြောင့်မလို့တိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလိတ်ဆွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောတယ်ကောင်မလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးငါတို့တော့ရှုံးပြီကောင်မလေးကငါတို့နိုင်သွားပြီလို့လိတ်ဆွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါကြတယ်အေးလက်ဖြားခါပြီမဲ့လို့သူတို့ចောင်းတော်ကိုဆက်သွားတာចောင်းတော်ကိုဆက်သွားចောင်းသားအနီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလိတ်ဆွေတွေလာနေတာကိုလှမ်းပြီးတော့ခလန်းလန်းကကလေးကမြင်းနေရသိဆွေတွေကလာတာမင်္ဂမင်နာနဲ့လာနော်ခုခေတ်ဆိုရင်ဒေဝဝင်းတို့ရွှေဝဝင်းတို့ပေါ်နေပါပေါ့ယာစာဝင်းနေနဲ့လာသူတို့လာဝန်လာနေကဘလောက်လှတော့ဆိုရင်သိဆွေတွေမှာအယောင်၄မျိုးခွဲပြီးတော့ group light လာကြတချို့လက်ဆွေတွေကလက်ဆွေ group တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဝဋ္ထာတာလည်းအညိုရောင်လိမ့်တာတဲ့လက်သားတွေကလည်းအညိုရောင်ယထာတွေကလည်းအညိုရောင်မြင်းတွေကလည်းအညိုရောင်
ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယူရန်ကြီးပဲအဲ့ဒီညီညိုရောင်နေနဲ့လာနောက်တစ်သုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်နေဆင်ထားတယ်အကုန်လုံးအသားရောင်ကလည်းအဝါစီလာတဲ့မြင်းကလည်းအဝါယထာကလည်းအဝါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းအဝါရောင်နေနဲ့ဝတ်လာကြနောက်တစ်သုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနီရောင်နေသုံးလာကြဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအနီရောင်နေမြင်းတွေကလည်းပဲအနီရောင်ခြုံထားတာတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ကာလာဖူးပေါ့ရောင်စုံတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးလေးဆွေအုပ်စုကြတော့ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ဖြူးနေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ယထာကလည်းအဖြူမြင်းတွေကလည်းအဖြူသူတို့ခေါင်းပေါင်းတွေကလည်းအဖြူကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကိုလှတယ်ရသော်ဘုရားကထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးဆွေတွေလာနေတာကိုမြင်တော့အေးယဟန်တို့ဟိုမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသံတေချာကြည့်လိုက်ကြသံလေးဆွေတွေလာပုံဘလောက်လှလဲစိတ်ထဲမှာမင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တော်ရိနာနတ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုတော်လေးကြည့်တော်ရိနာနတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ဆွေတွေလိုပဲကာလာဖူးအလွန်လှပတယ်သူတို့လာနေတဲ့လက်ဆွေတက်ကြီးဟာဘလောက်ကြည့်ကောင်းတယ်လဲကြည့်လိုက်ကြလို့ရသော်ပြာအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ရသော်ပြာကတခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ခုံတွေကိုစောင့်စည်းဖို့ဆုံးမဒီချိန်ကျတော့တမင်ဘာလို့ကြိတ်ခိုင်းတာတော့လို့ဆိုဒီလက်ဆွေတရားအခုလို့ခန်းခန်းနာနာနဲ့လာနေတာသိမကြဘူးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်အစာတသက်ကဝင်ရောက်ချိန်မုန်းတဲ့အခါဒီလက်ဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့မပျက်စီးခင်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရဟန်းတော်တွေစိတ်ထဲကိုမှတ်သားစေခြင်းနောက်တစ်ခုကရဟန်းတော်ရိစောင့်ထိန်တဲ့ကိုချင်းတီလာဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။တီလာရှိလို့ရှင်အခုလိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာရနိုင်ပါလေဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းပဲရသော်ဘုရားကလက်ဆွေတွေကိုကြည့်ခိုင်းတာ။လက်ဆွေတွေဘလောက်လှတယ်ဆိုတာကြည့်ထားကြ၊ကြည့်ထားကြ။တာဝရိနာနတ်ပြေကနတ်တွေဟာလှပတယ်လို့ပဲလက်ဆွေတွေရဲ့အလှပဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့လိုရသော်ဘုရားကရှင်းပြနေတဲ့အချိန်လက်ဆွေတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်းပြရလဲအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေဒုထင်းသိဆော့ဆော့တဲ့သီလကဒီလိုစည်းစိမ်မျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေနောက်တစ်ခုကမကြခင်ပဲဒီလောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအစာတသက်ဝင်ရောက်ချိန်မုန်းပြီးအတွက်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာကလောက်ကြီးကျယ်တာကြီးတောင်မှပျက်စီးသေးတာပဲအနိစ္စသဘောတရားဘယ်အရာမှမမြဲပါလားဆိုတာရဟန်းတော်တွေတရားနှလုံးသွင်းမှုအတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အေးလက်ရှိမင်းတွေမကြခင်ပဲလှလှပပနဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းတို့ရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့တရားတွေကိုဟောဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာလက်ဆွေမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့လက်ဖြင့်ကတပည့်တော်တို့ဆုံးကိုလှူခံဖို့နတ်တော်ကိုကြွပြီးဆုံးဖို့မေးပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါအမတ်ပါဠိပင့်တာကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့လက်ဆွေတွေကအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလက်ဖြားခါပြီးတော့ကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးနဲ့ဒီလိုလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောကြတယ်အေးနောက်ရကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုဆွမ်းသာကြွတန်ဃာတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရမုံမြတ်တဲ့ဆံခဲဝဲပေါ်ခြင်းချိုးခြင်းရတာဖြာဖြာတို့နဲ့ဆက်ကလှူထမ်းပြီးနောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆံနုမောဒနာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာအမတ်ပါဠိကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကြီးကိုတန်ဃာတော်အားလှူဒါန်းပြရစေဆိုပြီးအမတ်ပါဠိကသူပိုင်တဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်အင်တမနာမည်ကြီးတဲ့အမတ်ပါဠိနောက်အသက်ရကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ
အမပါလီထေရီမဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘုရားနောက်ကြတော့ရောက်သွားတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအလှပတွေတခုမှမရှိတော့အဖွားအိုကြီးဖြစ်သွားပြီပရေတွေတွန့်နေသွားတွေကျိုးတယ်မေးတွေထိုးကုန်ပြီနော်ငယ်ငယ်တုန်းကအမပါလီဆိုတာတခုမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာပုတ်ပေါင်း16ဂါထာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလေအမပါလီဤဘဝနဲ့အမပါလီဤဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာအမပါလီဘဝအကြောင်းနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာဟောထားတာရှိအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝရဲ့ငယ်စဉ်ကအလှပတွေဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့တဲ့အကြောင်းဦးမင်းရင်းရော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဖွားအိုကြီးဘဝရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာလုံးဝမှန်ကန်တယ်။အိုချင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်အခုအိုချင်းတရားကိုလက်တွေ့ခံစားနေရပြီ။ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တန်ဝေကယူဝေရာအမတ်ပန်လေးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာတွေရှိတယ်ပေါ့။အေးဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှနောက်ဆုံးအရွယ်ကျတဲ့အခါကျတော့အမင်းရင်းရော်တဲ့ဘဝနဲ့အလှပတွေအားလုံးပျက်စီးယိုယွင်းသွားပြီးအင်အားတွေဆုတ်ယုတ်လို့နောက်ဆုံးမှတေဝဲဝင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိသွားလောကကြီးဟာပဲယာမတည်မြဲမှုမရှိဘူးဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒီကနေ့လည်းမှန်းနေအောင်မှာပဲနောက်ရက်တွေလည်းမှန်းနေအောင်မှာပဲနောက်နှစ်တွေနောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲမှန်းနေအောင်မှာပဲအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့တရားတော်တရားတွေကိုမစင်ငင်ပဲနဲ့မိမိဘဝမှာမေမေမူမူနဲ့ဟောကံကောင်းအာယုန်နေထဲမှာသာနေမျောပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဏျာဝုတွင်းကလွတ်ကင်းစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုပမာရဆိုတဲ့ရထားတဲ့ဘဝလေးအခြေအနေပေါ်မှာရင်မူးနေပြီးတော့ရင်မူးမေးလျော့နေတဲ့ပမာရတရားဟာအင်္ဒမဆိုရတဲ့ပမာတော်တပ္ပဝိပတိနံမူလံပမာဒဆိုတဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုပေါ်မှာရင်မူးမေးလျော့နေခြင်းဟာပျက်စီးမှုအလုံးရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလွန်ပဲမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေအပ်နေဖို့လိုတယ်တတိမကွာဘူးဆိုတာအေးဒီနေ့ကျတော့ငါတို့အိုရအောင်မှာပဲအခုရှိနေတဲ့ငါရဲ့ရုပ်တွေမကြခင်မဲဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့လူပြုံမှုတွေအားလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီးခွန်အားတွေကလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဇရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲဗျာဒီတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲနောက်ဆုံးမှာမရဏတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာငါအဆုံးတတ်ရအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအများရာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဆုလို့ရသော်ဗျာတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဆိုတာဒီအထိပ္ပယ်ကိုဆိုလိုတာပဲမိမိမူးမူးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေမှာအသက်ငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ငယ်သေးတယ်တရားလုံးစရာမလိုသေးဘူးငယ်တဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ပဲနေအောင်မယ်မအိုသေးဘူးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါလို့ငါမအိုသေးဘူးငယ်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ရင်မူးနေတာဟာယုပ္ပနာမဒလို့ခေါ်တယ်နှုပြုံမှုအပေါ်မှာရင်မူးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုပြုံမှုအပေါ်မှာရင်မူးပြီးတော့ငါဟာနှုပြုံတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးနေတော့အရေးကြီးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝပဲကြီးပွားတော့မလို့လို့တော်ကြကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလို့လို့လက်ပြင်ကဘာဖြစ်တော့မလို့လို့နဲ့ဘာလို့လို့နဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေထားပြီးတော့လူတွေဟာညှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြရုပ်တရက်ပြုတ်ခနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာတစ်ခုမှပါတော့မှမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုကဆုံးသက်သွားတာဒီလိုပုံကိုယ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲငါငယ်သေးရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေပြီးတော့ရင်မူးနေခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလဲဟောတိပတ္တိမလုပ်လိုက်ဘူးအရင်တော့ကပြောဘူးတယ်ဆရာဝန်တယောက်
အသက်ရေရလာသည်ထီအောင်ဘဝမှာရင်မှုပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်ဘဝကိုမယုံကြည်ဘူးဘာသာတရားကိုမယုံကြည်ဘူးမလေးစားဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနေလာလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါယောဂဖြစ်လာပါရောယောဂဖြစ်တာကအင်တာမန်ကြီးမားတဲ့ယောဂခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အသေး6တဲ့အသေး6ထာကရိုးရိုး6ထာမဟုတ်ဘူးကင်ဆာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသို့တော့သူ့အိမ်သားတွေကသူ့ကိုပြောမထားဘူးတာမန်အသေး6တဲ့လို့ပဲပြောထားပြီးတော့ဆေကုကုရင်ကုရင်ပဲရုပ်လျော့လာတနေ့တစ်ချာရုပ်လျော့လာတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကဆရာဝန်ဆိုတော့တိလာရိုးရိုးအသေး6ထာမဟုတ်ဘူးကုမရတဲ့အသက်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာနောက်ကစကားပါပြောတော့စင်အေးဗျာကျုပ်မသေးခြင်းသေးဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးဘူးဘာသာတရားဆိုလဲဘာတစ်ခုမှယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးလုပ်တာမရှိဘူးဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှငါမသေးသေးဘူးငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နေလာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီးမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးမှတေပွဲဝင်သွားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ကြရတဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရုပ်နာမဒဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူပြုံမှုအပေါ်မှာရင့်မှုပြီးတော့မနေသင့်ဘူးတို့အရွယ်ကောင်းလုံးပဲတရားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကလောကလူတွေဟာကျမ်းမာရေးကောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုတတ်တယ်။ရင်မှုနေတာကိုအရောင်းချမဒလို့ခေါ်တယ်။တို့တော့ကျမ်းမာတာယသားတော်မရရဘူးလို့တခါမှလည်းပဲနှာစီချောင်းစုံမဖြစ်ဘူးလို့ကျမ်းမာနေတာဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲနဲ့ပြောကြတယ်လေလူတွေက။ဘာကဒေါန်တော်မြည်တယ်တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာလိုက်တာမှဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အရောင်းချမထနဲ့ရင်မှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းတာကိုမလုပ်ဖြစ်တတ်ဘူးချမ်းမာနေတဲ့အချိန်လေးကိုတရားဓမ္မအပေါ်မှာအသုံးမချပဲနဲ့တခြားတန်ဖိုးမရှိသင်ရင်ထားခဲ့ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ဖြုန်းပြီးနေတော့နောက်ဆုံးချမ်းမာရေးလဲယူရင်းလာရောအေးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောင်တတွေရလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရင့်မှုမနေနဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်မယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာယောဂရာခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်လူပြိုခြင်းဟာလည်းအိုမင်းခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ရင့်မှုမနေပဲနဲ့ကြိုးစားသင့်တယ်ဟောဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့စင်လူဟာအသက်ရှင်နေသေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်မသေးသေးဘူးပဲ။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ထင်လဲ။ဒီလူကမစင်မကျင်နေလို့သေတာ။ငါတော့စင်စင်ကျင်ကျင်နေတာမသေးဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်။ဟော။ဒါကြောင့်သေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်သေလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကအပြစ်တင်ကြတယ်။ဒီလူကသေမှာပေါ့။အစားတောက်မှမစင်ကျင်တာကိုဆိုတော့သေးတဲ့လူတော့ဝိုင်းအပြစ်တင်ညာသေးတယ်ဟောအေးအဲ့ဒါလို့ကိုကြတော့မသေးဘူးလို့စိတ်ကထင်နေတာဟာဇီဝိတမဒလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာရင်မှုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှင်မှုဟာငါမှဟောလား40 50 60 80 80 100ကြီးအောင်ငါနေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်နေတယ်ငါငယ်သေးတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရအောင်မှလို့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းပြီးဖြုတ်ခက်နဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သွားပြန်ရောတန်ဖိုးမရှိတာတွေနဲ့လူမှအချိန်ကုန်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဇီဝိတမထဆိုတာကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှသူ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးရင်မှုတာမျိုးဖြစ်စေနဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်လူပြိုခြင်းဆိုတာအိုခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုဒီမှာသေခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်အချိန်မီသေနိုင်တယ်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဟိုတတိပေးတယ်လို့ပဲနော်
ငါသည်မကြခင်သေတော့မည်ရက်ပိုင်တာလူတော့သည်ဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုတတိပေးနေတာမျိုးဖြစ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တရားဘက်ကိုဒီအားတက်ဖွဲ့ရာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ့်တဏ္ဍာမှာများများရမှာအဲ့ဒီတရားဓမ္မကမှဓမ္မောသူစိတ်တော့ဒုက္ခမောလေတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မကကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယူဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတရားတွေကဘယ်ခါပဲရှိကြည့်ကြည့်မိမိအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့တရားတွေသာဖြစ်လို့ရှင်ဘူးမေလျောခြင်းဖြင့်အချိန်ဖြုံးမနေချပဲနဲ့ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာချက်သုံးသောအားဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

0: ယံ
1: ဒုံသာရှံ
0: မြင်ကြံကြပါစေ
1: သက်ရှိကြမ္မာ
0: စိတ်ချမ်းသာ
1: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိကြမ္မာ

တင်ကမမနောသရာတိတဝေတံဘဝယံဒုသူကန္တကမေတ္တာပုန်နေတုတင်ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တာဟုရောင်ယူပဝင်းဝေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေနံကျင့်မဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံမြန်စွာတ ত্ত্ব ဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်္ထဝရအေမြတ်จิตံတာယာပွင့်နှံချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တံဝန္တာရွှေမြူမုံလူးလျက်ခြေနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

ဒေါ်လာဇန်2ရက်တနင်္ဂနွေနေ့9ရက်12လ2018နှစ်လယ်2နာရီစင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်မာဂျင်မာပြုလုပ်တဲ့နဝမချိန်မြောက်ဝိပဿနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့နှစ်လယ်2နာရီပေါ့လေအဲ့တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ရသော်ပြရတဲ့တရားတော်တွေတရားနေဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့အဲတော့တရားတော်ကိုမောင်းကြမယ်ယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ကြတော့ပြီးတော့သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်ဟိုစဉ်တိုင်ပေးမယ်ယန္တာသုံးပါးဆရာအားဝန်တော်ရှိခိုးပါဤတရားယရဏသုံးပါဆရာအားဝတ်တော်ရှိခိုးပါ၏ဗျာအာလုံးတတဝါဘိယံကွာချမ်းမာချမ်းသာကြစေတာအာလုံးတတဝါ

ဝတ္တိယောတုဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနခန္ဓာကိုဓမ္မတထသုံးသက်ကြကုန်လောရှုမှတ်ကြကုန်လောဘုနာဘုနံဖံပါထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တည်ကြကုန်လောကာယံယုတ်ခန္ဓာနခန္ဓာ၌တဘာဝံတဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်ဒရဝနာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သိရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခရဲ့ဆုံးသောဖြစ်ပြဲရဲ့ဆုံးသောအရှုခံရှုဉဏ်တို့ရဲ့အဆုံးသောဂရိတ္တတိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုဝလက်တံဣတိနာသေစေနာဣတိတနာသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝနတို့၏ချမ်းသာကြပါစေဂုံတတိသမတနာတုံမမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမထားတဲ့ဒါကာရာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်သားတို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောသုံးသက်ကြရဲ့လားအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်လေတပည့်တော်သုံးသက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘလို့များသုံးသက်တယ်လဲအဲ့တော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကနေဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကေတာလောမနက္ခန္ဓနာတစောလို့စပင်မွေးညင်ချေတက်လက်တဲ့သွားရေတူရေပါအထဲတွေကအစာကြီးတဲ့ဥသိန်းတို့ဥမာတို့အသေးတို့အဆုတ်တို့ပေါ့လေ32ကောထာတကမ္မထံတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်ကားတော့ကများသောအားဖြင့်ဒီ32ကောထာတကမ္မထံနေနဲ့ရဟန္တာတွေဖြစ်ကြတာတွေများပါလေဒီဝေထန်းနေပြီးတာတွေများတယ်ပေါ့လေဒါများသောအားဖြင့်ကိုပြောတာပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေ32ကောထာတကမ္မထံနေကိုတပည့်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြေဟာပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆက်ပြီးတော့မမိတ်ဘူးပေါ့လေမပြည့်စုံသေးလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဖြေပြီတယ်မြတ်စွာဘုရားသုံးသက်ခိုင်းတာကတော့အဲ့ဒီ32ကောထာနာကို30ခိုင်းတာမဟုတ်ပါတကယ်သုံးသက်ခိုင်းတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဟိုတဲ့သဘောတွေနားတဲ့သဘောတွေသိတတ်တဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တဲ့တရားတွေပေါ့လေဟိုတဲ့သဘောတွေနားတဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသဘောတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့ယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့တရောတော့မဆိုင်သေးပါဘူးပရမအဟုဆုံးဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုရှိရနေပြီးတော့ဘာညာလဲရေဆိုတော့သံဝေကညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ရှိရနေဘာညာပါလဲဟာသံဝေကညာသံဝေကဆိုတာကြောက်တတ်တဲ့ညာကိုပြောတာပါသံဝေကညာမပါရင်တရားမရှာနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီတော့ကြားဘူးတယ်မလားဟာသံဝေကညာရှိရနေကြောက်တတ်တဲ့ညာအဲ့ဒီကြောက်တတ်တဲ့ညာရှိမှလည်းပဲဒီလိုကောင်းတော့ဒီမှာဒီလိဝိပဿနာလုပ်တယ်လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိမှအဲ့တော့ရှည်ပြေးနေတဲ့ရှိရနေဝိပဿနာဉာဏ်တွေဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်မှလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တွေရမှာ哦ဝိပဿနာတရားတွေမှအားမထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်နိုင်အားထုတ်မှကိုယ်တိုင်ကိုအားထုတ်မှကိုယ်တိုင်ကိုရနိုင်တဲ့တရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ရေးဆိုတာပစ္စံနေဘလောက်ပဲရှိရှိပစ္စံနဲ့လည်းပဲပြီးဝယ်လို့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပစ္စံနဲ့ပြီးဝယ်လို့ရပါ့မလားအငှားလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ခိုင်းလို့ရပါ့မလားအဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့အာထုတ်ပြီးတော့ယူရတဲ့တရားတွေတကြောင်မလို့အဲဒီဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖို့အတွက်ကိုရှိရနေတဲ့ဝေကဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုံးသက်ခိုင်းနေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဟလာဟိုတတ်တဲ့သဘောတွေနတ်တတ်တဲ့သဘောတွေတည်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီသဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသုံးသပ်ပြရမယ်ဆင်ခြင်ပြရမယ်ချက်သားတို့တော်ဘိန်းနာတုံမာရေးဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုအောင်မယ်နာရအောင်မယ်တရားအောင်မယ်ခွဲခွာရအောင်မယ်ယဟန်နေမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဆိုဘိက္ခုနေတူကောတို့ဒီမှာရေးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကယောဂီတွေကအကုန်လုံးလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကအကုန်လုံးဆင်ခြင်ပါတဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဆင်ခြင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့သိမှလည်းပဲဒီဥပဒနာလို့တရားလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါအဲ့လိုသိဖို့တက်ကိုရှိရနေပြီးတော့ဆင်ခြင်ခိုင်းတာပဲဗိညာဉ်တော့မှာဟိုအောင်မနာရအောင်မတရားအောင်မခွဲခွာရအောင်မကန္နာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာပဲအဲ့ဒီ၅မျိုးပေါ့တဲ့ယဟန်ဟောယဟန်မကောမျိုးသားကောမျိုးသမီးကောလူကြီးကြီးကောလူငယ်လေးကောဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုဆင်ခြင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ညံထဲမှာဒီသဘောတရားတွေကိုထင်လာပြီးတော့အလားမိမိတို့အနေနဲ့ဒီဥပဒနာအလုပ်တွေလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဥပဒနာအလုပ်ကိုဒါဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဂျန်နဲ့ခဏကကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးတို့ကောင်းတို့ပါသွားတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏကအိုးသွားပြီနာသွားပြီ။ဟိုအိုးသားကတော့ဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောတို့ကောင်းတို့အိုးနေပြီ။အဲ့တော့ခဏကအိယာဖြတ်ကပ်ဖြစ်ပြီးတော့သိဖို့ပဲဂျန်တော့တယ်။အဲ့တော့အိယာဖြတ်ကပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေဒါတော့အားထုတ်လို့ရပါဦးမလား။အိယာပြတဲ့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဘောင်းနေပိနေတိုင်းနေတိတဲ့မှတ်လို့ရပါဦးမလား။အာမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကအိယာပြတ်ကဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေအားထုတ်လို့မရဘူး။သိသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတရားတွေအားထုတ်လို့မရတော့။အဲ့တော့သိပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲမပြီးသေးဘူး။လေးမဲ့လေးပုံမှမရသေးရင်ခဏကဒီခန္ဓာတွေထက်ပြီးတော့ရအောင်မယ်။အဲ့တော့နေဆုံးတပတ်တစ်ခုမှမရသေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမိမိတို့ဒိဋ္ဌဆိုးတဲ့ဘဝတွေငရဲတော့ဗိဒ္ဓါတော့ဒိဋ္ဌံတော့သူတို့ကဲတော့အပယ်လေးပုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဒီမှာ30တပုံတို့ကောင်းတို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒါအပယ်လေးပုံရဲ့လူပီရဲ့နတ်ပြည်6တက်ရဲ့မြမ20ရဲ့အဲ့တော့ခဏကလူပီရဲ့အောက်မှာဘယ်လေးပုံရှိတယ်အနေဆုံးတော့တပတ်ဒီမညာဖွင့်နှမမရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါကိုကြနိုင်သေးတယ်။အကြောင်းမလို့ခဏကဒီမိုးခင်မနာခင်မသိခင်ကိုအဲ့ဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်ဖို့ဟာလာဒီဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖို့လိုတယ်။အကုသိုလ်တွေရှောင်ဖို့လိုတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကိုကြရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လား။အကုသိုလ်ကြောင့်အကြောင်းမလို့အပယ်လေးပါးကြမှာကြောင့်ရင်ဘာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုပါလဲ။အဲအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။သူများတက်တက်တာတို့သူများဥစ္စာတွေကိုခူတာတို့အစားရှိတဲ့၅ပါးပေါ့လေ။ချဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်တရား10ပါးရှိပါတယ်။ကာယဒုစရိုက်3ပါး။ဝစီဒုစရိုက်4ပါး။အနောဒုစရိုက်3ပါး။အဲဒီဒုစရိုက်တရား10ပါး။အဲဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးကျွလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်တင်းဒီဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့တည်လို့ရှိရင်အပယ်4ပါးကိုချိန်တည်တူကောင်းတို့ရောက်မှာပဲ။အညာမလို့နေဆုံးခေါင်းကမညာပညာမမရသေးလို့ရှိရင်ဟလာတို့သူတော်ကောင်းနေဘယ်နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်ပုံဘယ်ဌာနနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိကျပြောလို့မရသေးဘူးဒါမနေ့ကလည်းသူတော်ကောင်းတော့ပြောပြီးသွားပါပဲနေဆုံးတော်တော်ပဲဒီမညာပညာမမရသေးလို့ရှိရင်ဂတိကမမြဲသေးဘူးတို့ဟိုးအပင်ပေါ်ကတိရွက်ကလေးတိရွက်ရွေကျလာတယ်လေတဲ့လို့ခြေကြလာတယ်။အဲ့ဒီခြေကြလာတဲ့တိရွက်လေးဘယ်နေရာကိုကြမယ်ဆိုတာတိကျပြောလို့ရပါ့မလား။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တို့သူငါတွေပုထုရှင်တွေတည်တဲ့ခါမှလည်းပဲဟာလာဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတိကျပြောလို့မရဘူး။အတိကျပြောလို့ရတာကတော့ခေါင်းကသောတပတိမညံဖွညံညသွားလို့ရှိရင်ချိန်တည်းသူဂတိကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်သွားမှာပဲ။အညာဘုညာညသွားရင်အပယ်လေးပါးကနေလွတ်သွားမယ်သူဂတိကိုချိန်နေရောက်မယ်အဲဒီသူဂတိကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအနည်းဆုံးတမက်တဖူမှမရသေးရင်အပယ်လေးပါးရှိသေးတယ်တဲ့အဲဒီအပယ်လေးပါးကလွတ်ဖို့လည်းပဲဘယ်လိုကောင်းတော့ရင့်ကြီးပါလဲဒါကြောင့်မလို့ခဏကတည်သွားပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေလုံးလို့မရတော့အဲတော့တည်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအနည်းဆုံးတမက်တဖူမညာဘုညာညဖို့လိုသေးတယ်တီတာကတော့ကျင်းတင်တည်ရမှာပဲဟောတဲ့လူတွေရောနားတဲ့လူတွေရောကျင်းတယ်သူတို့ကတော့မသေးနိုင်ဘူးလား
ဘာရတာလို့ပါလဲအံခန္ဓာရတဲ့သူတိုင်းသစ္စာရှိရှိမရှိရှိရုပ်ချောချောမချောချောຢာတို့ရှိရှိမရှိရှိကိုယ်လုံးခန္ဓာရတဲ့သူမှန်သမျှချင်းတည်သိရမှာပဲတည်တာကတော့သူတို့ကတော့မဆန်းပါဘူးကိုယ်လုံးတည်ကြရမှာအဲ့တော့တည်ပြီးတဲ့အခါဆန်းတာကမဉ္ဇဉ်ဘူညာရပြီးတော့တည်ဖို့လိုတယ်မဉ္ဇဉ်ဘူညာရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအဓိကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဟောဒီတဲ့ခမိုင်းဆိုတာပဲဒီတဲ့ဤဆိုတာလည်းပဲတို့ဒီမှာတတ္တညပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်တရားတန်းပေါ့လေအခုဒါ85နှစ်တန်းပါပဲ။အဲ့တော့တို့ဒီမှာတရားသဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအတ္တလားအနတ္တတရားတွေလားအနတ္တတရားတွေအနတ္တဤဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နတ္တတရားတွေဆိုတာမိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးဒါကောအနတ္တလို့ပြောတာနော်မိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အလိုလိုလည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ကြောင်းကျိုးတွေလေတရားနော်ဟုတ်ပြီလားကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နတ္တတရားတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တို့သူငါတွေဟာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမဲ့ရေးဆိုတာအတိအကျသူတို့ကောင်းတော့ပြောလို့ရပါ့မလားအဲ့ဒါကောအနတ္တလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကောင်းတော့နော်တရားစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်တက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နံတွေရုပ်သဘောနံသဘောတွေပဲရှိတယ်ဒါကိုလည်းပဲအနတ္တလို့သုံးပါတယ်အနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးယုတ်သဘောနံသဘောတွေဒါတွေပဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အနတ္တကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်ဘူး။ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာသိမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတိကျပြောလို့မရဘူး။အဲကြောင့်မလို့တိကျပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မြတ်စွာဘုရားခဏခဏဝေဝနေကဒီဗိညာဉ်သုံးပါသူတို့ကောင်းတော့ဆင်ញင်ခိုင်းတာပဲ။အဲလိုဆင်ញင်လာပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်းလာလိမ့်မယ်။တခါတရံတော့သူတို့ကောင်းတော့မရဘူးနော်။တို့ကဒါတရားသဘောအနေနဲ့တရားလုံးဒါလမ်းစဉ်တိုင်းပြောသွားတာအခုဒီမှာမိမိတို့ရှုမှတ်တယ်တဏှာဤနဲ့တဏှာဤတရားလုံးတို့ရလားအမ်မတူဘူးခဏလေးတရားလုံးရှုမှတ်လို့မရဘူးလေပုဏ္ဏပုဏ္ဏနဲ့ခொဏကဂါထာထဲမှာပြောသလားဖန်ဖန်ထက်ထက်ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ခொဏကသုံးသက်တဲ့ဘိုင်းပြီးတော့တရားကရှုမှတ်တဲ့ဘိုင်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏကိုလည်းကရှုမှတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုကြကြနာနာတီးဖို့အတွက်ကိုတစ်ခါနှခါနဲ့မရဘူးတို့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြားရေးလုပ်ပေးတရားထဲမှာမိပုဒ္ဓမာဥပမာနဲ့ပေးထားတယ်မိပုဒ္ဓမာကမိကိုမထွက်မရှင်မြေရန်ဇက်တိုက်ဇွဲနဲ့ဟလာမှာလုံလာတဲ့ဝိရိယနဲ့မိမထွက်မရှင်ကိုတောက်လျှောက်ကိုပုတ်ပေးနေရတယ်မိထွက်တော့မှနားတယ်ရှားတယ်မှာနားကျင်ရေးဆိုတာမရှိဘူးနားလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမိကမထွက်နိုင်ဘူးယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီတိုင်မဲ့တို့ဒီမှာတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုအမှတ်တွေဆက်အောင်လို့ကိုပြောတော့ရှုမှတ်ပေးမနေရဘူးလားရှုမှတ်ပေးနေရတယ်လေအမြဲတမ်းကိုအမှတ်တွေဆက်အောင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်တိုင်တယ်ထိတယ်ဒီနေ့ကုန်လည်းဒါတွေပဲတို့တော့ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲဟလာဘုနာဘုနာဖန်ဖန်ထက်ထက်ကိုပွားများပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒုမနက်ကလည်းပဲဒီမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပါပဲ။အလားခဏခဏမိမိတို့ရဲ့ယောဂီရဲ့တာဝန်မြေတန်းကိုရှုမှတ်ပေးနေရမယ်။အဲ့လိုရှုရင်းမှတ်ခြင်းနဲ့ကိုပဲအလားမိမိတို့တည်တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကအလိုလိုကိုပဲသူတို့ကောင်းတော့သိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရဲ့နိယာမတွေပဲဓမ္မရဲ့နိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်။နိယာမဆိုတာဖြစ်မြဲတို့ရဲ့သဘောအဲ့တော့မြဲတမ်းရှုမှတ်မေးလို့ရှိရင်တို့ယောဂီတွေကမိမိတို့ကပထမဦးဆုံးသဘာဝလက္ခဏာသလားဒီယုံသဘောနံသဘောယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ဆိုတာရှုရင်းမှတ်ခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခဏကမြဲတမ်းကိုတတိပေးနေရတာ။ဟလာမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေး။ဘောရဘောရကိုရှုမှတ်ပေးတတိချာချာနဲ့ဆူဆဲဆဲရှုမှတ်ပေးပါမှတ်တာကိုပဲများသွားဖြင့်ပြောတာတွေမများဘူးလားမှတ်တာပြတ်မှတ်ဖို့ပဲနဲ့ကတိုက်တွန်းပြီးတော့တရားတော်ပြောပေးနေတာတော့ဟုတ်ပြီလား
။ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖို့ကိုပြောပေးနေရလဲဆိုတော့တို့သူငါတွေရဲ့တတိဟာမျက်နှာပဲတရားဝါစိတ်ကမျက်နှာလွတ်ထားတာလေ။ဒီတတိဟာညာသွားဖြစ်တရားဝါတော့မကောင်းတာကများတယ်။တတိဆိုတာတတိရတာကိုပြောတာအမှတ်ရတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့တို့သူငါတွေကညာသွားဖြစ်ပမာဏတွေကများတယ်။မိလျော့ပေါ်ဆတာတွေများတယ်။အဲ့ဒီအချင်းတွေကတတန်ညာလုံးကတရားဝါတော့ပါလာတဲ့အချင်းတွေပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတဏ္ဍာရုံကပါလာတဲ့ပမာဒကိုအပမာဒဖြစ်အောင်လို့ဌာနမိမိတို့ဒီမှာဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းကွေးတိုင်းဆန်းတိုင်းလှူရှားတိုင်းလှူရှားတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းစိတ်ထွက်တိုင်းစိတ်ထွက်တိုင်းအမြဲတမ်းကိုဘာလုပ်ပေးနေရမှာပါလဲရှုမှတ်ပေးနေရမယ်ရောပြီးတော့အိတ်ကျော်ကုန်မယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်အချင်းပြေသွားတော့အချင်းပြေသွားအောင်ကဲဒီလင်္ကာလေးတစ်ခေါက်တော့ဆိုလဲကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမုတ်ချာတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမုတ်ချာတိနိုင်သည်တဘောတိမဟုတယဝရမြနိုင်သည်တဘောတိမဟုတ်တရားဝရမြနိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိနမောချာဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိနမောချာဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမဝိရာဂမောချာရနိုင်သည်ညီငွေပါမဝိရာဂမောချာရနိုင်သည်မတ်ဖို့ရမပယ်လေးဝမောချာလွတ်နိုင်သည်မတ်ဖို့ရမပယ်လေးဝမောချာလွတ်နိုင်သည်အဲဒါတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီဖြစ်ကိုက်ရှုမှတဘာဝမောချာသိနိုင်သည်တဲ့ဖြစ်ကိုက်ရဆိုတာပေါ်ကိုက်ကိုတို့ကောင်းတို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဖောင်းတက်လာတယ်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်ပင်ကြံသွားရင်ပင်တယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်မှပရမအုဆုံးသဘာဝလက္ခဏာကိုသိမယ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကလည်းယုတ်သဘောနံသဘောဒီသဘောတွေကိုတရကောင်းတော့ပြောတာပဲပရမအုဆုံးကလည်းဒီယုတ်တည်နံတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်ယုတ်တည်နံတွေကိုပရမအုဆုံးသိဖို့လိုတယ်ယုတ်တင်နာနေရအများတန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြက်တွေပဲဟေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေပဲဟေးဆိုတာယုတ်တင်နာနေရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပြောတာယောက်ျားမိန်းမရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအာဘာရီရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုပြောတာပါလေအဲယုတ်တင်နာနေရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအဲ့တော့ယုတ်တင်နာနေရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိဖို့အတွက်ပထမဆုံးယုတ်ဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအဲဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုအတိဖို့တဲ့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သည်ဒါကိုပြောတာတော်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုအတိဖို့တဲ့ပေါ်ကိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ကြွားကိုက်လန်းကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးပါတဲ့ဒီမျိုးတို့ဒါလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတာတာဒီ9ရက်စကန်နာလာဒီ9ရက်စကန်ကတကယ်တော့သင်္นานသဘောမျိုးပါပဲဒီရှင်နိမန်နေတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရှုနိမ့်မှန်နေတယ်ကြွကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော့ရှုလို့မှတ်လို့ရသွားပြီ။ကိုယ်မှနားတဲ့ခါမှလည်းပဲဟာဒါဘွေရဘွေရဘွေရရှုမှတ်နေမယ်။ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနားတိုင်းနားတိုင်းမှာဒီလိုရှုမှတ်နေမယ်။ရှုနိမ့်မှန်နေတယ်ကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မှတ်လို့ရသွားပြီ။အဲ့လိုမှတ်လို့ရသွားအောင်လို့ပဲတခါတည်းတော်တော့ဒီမှာသင်ပေးလိုက်တာပဲ။ကိုရှင်တို့တရားတွေမဟုတ်ပါရေးကျော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးအလားနီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြီးတော်ကြီးမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေပဲခြုံလိုက်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲဒါတော့အဓိကတော့ဘုသူ့ရဲ့တရားတွေပါလေအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနော်အကုန်လုံးကြီးစွာခြင်းမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့အကုန်လုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောလို့ဝဏ္ဏကဒီတရားတွေအဲ့ဒါဒီအဆုံးမတွေပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်တည်းအောင်မပြောပြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေပဲအဲ့တော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကတဆင့်ဒါပြန်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့ကိုပြောပြပေးတာ
အညာမလို့ရှုနိမဏိတွေကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာနေကိုအိမ်မှာလည်းပဲရှုလို့မှတ်လို့မရဘူးလားအင်းရသွားပြီအညာမလို့ဒါသင်္ဍန်းသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့လို့ခဏကဒီလုပ်ငန်းကဒီလိုသဘောရှိတယ်တိတိကျကျတတော်သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်လိုတယ်နမဆလို့ရှိရင်တတော်ညောင်းပြင်ရာကုန်ဒါသလား9နာရီထိုင်တိုင်းမှဘလောက်ထိုင်တိုင်းမှဘောင်းစုံနေနိနာနေကြတယ်လောကမှာတရားတော်များကြီးရှိပါလေ။အဲ့ဒါကတော့တရားတော်ဘလူနီးမှလည်းပဲသွားပြီးတော့ဟလာအပြစ်တင်ညာလည်းမလိုဘူးဝေဖန်ညာလည်းမလိုဘူးအဓိကတော့ကိုအားထုတ်နေတဲ့နိလန်းရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်မှလည်းပဲဒါမိမိတို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာစောင့်ချပြီးတော့တရားတော်လုပ်လို့ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိနာနိနာတွေဘောင်းတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာဒီနိလန်းကိုဒီနိလန်းကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုရှုမှတ်မှဒီလိုဒီလိုကနေ့ကတတိတိအားကောင်းမယ်တမာတိတိအားကောင်းမယ်နောက်ပညာတွေရမယ်အမှတ်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးညောင်းပြင်ရကုန်မရနိုင်ဘူးအဲ့အမှန်တရားတွေလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာပါဒါတိတိကျကျသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်လိုတယ်အားကြောင့်မလိုလားမိမိတို့အနေနဲ့တို့ဒီမှာသဘာဝလက္ခဏာကိုအတိဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မိအောင်မှတ်ပေးပါလားအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးရေဆိုတော့မှဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိမယ်။ဟာယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိပြီးရေဆိုတော့မှခொနဲ့ကပေါ်ရာပေါ်ရာပေါ်ရာကိုရှုမှတ်ပေးမယ်။ဒုတိယမဥပဒနာအာထုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရာပေါ်ရာရှုမှတ်တာခေါ်ပါဥပဒနာ။တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့မရဘူး။တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်တမထာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်ထိုက်လျောက်တော့မှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်။တခုတည်းကိုမှတ်တာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီတခုအာယောတခုတည်းရဲ့ပုံမှာဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဟာဒီတခုတည်းကိုမှတ်လို့ရှိရင်မှတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်နဲ့ကဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာဒီရုပ်တေနံတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသိမှလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်ကောင်းတော့ဖြစ်မယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့တခုတည်းကိုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တေနံတည်းရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုဒီလိုကောင်းတော့သိပါတော့မလား။မသိတော့ဘူး။မှတ်လို့ရတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုနဲ့ကသူကအဲ့တခုတည်းမှာပဲငြိမ်းပြီးတော့မှတ်နေတယ်။အဲ့လိုမှတ်တဲ့ခါကျကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အိတ်ငိုက်လာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်ဒီရုပ်သဘောနံဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေလည်းပဲသူမသိတော့ဒါကြောင့်ဘလို့ခဏကမိမိတို့အဲ့ဒါတခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီဟိဆိုရင်ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပြီးပါပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရဟိဆိုတာထင်ရှားရထင်ရှားရကိုပြောတာဥမာဘောင်းတဲ့ပိနေမှတ်နေတဲ့အတန်နေကြားတယ်ဟဲ့လားကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟောပြန်ပြီးတော့ဘောင်းတဲ့ပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဟောခဏကစိတ်ထွက်သွားတယ်ဟဲ့လားစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်အဲ့လိုကနေ့ကအာယုံပင်ဏကံပဏာမမှတ်နေနေကြံတဲ့အာုံတွေတခုခုကြားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရထင်ရှားရကိုရှုမှတ်ပေးမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေရပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသူတို့ကောင်းတော့သိလာပါ။အဲကြောင့်မလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လဲလိုတယ်။တို့ဒီမှာအားထုတ်နေတာကအခုဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖြားကြီးနီးရယုကနတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။တမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲပြီးတော့သွားတဲ့နီးသမထကခொနဲ့ကမိမိတို့မှတ်နေတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးဒီနေအောင်မှတ်တာဒါကိုသမထလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာရေးဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အာယုံရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးဒီနေအောင်လုပ်တာသမထလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ခொနဲ့ကအဲ့ဒီသမထကပညာကိုအာယုံပြုတယ်ဝိပဿနာကပရမတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာလင်္ကာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအာယုံတည်မြဲပုံရှုတုံသမထမြည်သမထဆိုတာအဲ့ပညာကအာယုံလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတည်နေအောင်လုပ်တာသမထပဲဝိပဿနာကြတော့ပရမတ်အာယုံပရမတ်အာယုံမမြဲပုံရှုတုံဝိပတ်မြည်ပရမတ်တဲ့ဒီအာယုံတွေရဲ့မမြဲပုံတွေကိုသိမှလည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေကမှတစ်ခုတည်းကိုမမှတ်ပါနဲ့။တစ်ခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီးရဆိုရင်ဟလာနှစ်ခုသုံးခုဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်။ပ
ဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့မှန်ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ဟောထိုင်နေထိတယ်လို့နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီတွေကဟောနဲ့ကထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်ဘက်တင်မညာဘက်တင်မခန္ဓာဘယ်ဘက်လဲညာဘက်လဲအဲ့လိုထိတာလေးတွေကိုဖြန့်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးရတယ်တကူတိုင်းကိုမှတ်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုပြောတာပေါ့လေမှန်တဲ့ယောဂီတွေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကဒီခါလာလည်းပဲဒီတကူတဲကိုပဲမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာမရတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကနေကချမ်းတော့ချမ်းသာတာပဲအာယုံလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးနေတဲ့ခါကျတော့ထိုင်တယောက်ဒီစိတ်ကဘယ်မှမသွားတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပဲနဲ့ तू ချမ်းသာတာကတမာတိနဲ့ချမ်းသာတာတမထကသူတော်တို့ဘာနဲ့ချမ်းသာတာပါလဲအဲတမာတိနဲ့ချမ်းသာတာတို့ဝိပဿနာချမ်းသာကြတော့ပညာပါပါတယ်ဝိပဿနာချမ်းသာကဘာပါပါပါလဲအင်းပညာပါတယ်တကယ်ရုပ်သဘောနဲ့သဘောတွေကြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိပြီးတော့ချမ်းသာတာအမှန်တရားတွေကိုသိပြီးတော့ချမ်းသာတာဉာဏ်ပညာပါပါတယ်ခொနဲ့ကတမထကပညာမပါဘူးတို့တော့သဘောပါရဲ့လားစိတ်ကိုဒီမှာပဲစိုက်တာနော်အဲ့တော့အပြင်ကဒီလိုပဲတန်လေးကတို့တော့ကြားနေရမှာလက်ပြန်တော့မရှိတော့ပါထိုက်လျောက်တော့ပြင်းကြီးခံပြီးတော့တို့တော့လာနာပေးမယ်အားထုတ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တရားဒီမှာချိန်ကလည်းပဲသိမရပါဘူးစကံဝေရတောင်းနေပြီးသွားတော့ပါ။အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအားထုတ်လို့လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဒီလုံလေးတွေလုတ်ခွင့်ရနေတော့ကိုမိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုလာစိတ်ဝင်စားနဲ့ကိုရသမျှကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်။တရားနာတဲ့ခါမှလည်းပဲတကယ်ကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်နဲ့ဒါဝိဇ္ဇနကတော့တတ်နိုင်တဲ့မြအစာလည်းပဲမတက်ပါဘူး။ဆရာတော်ပြားကြီးတွေမှတရားတွေကိုနားဖတ်ပြီးတော့ထိုင်လျောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပဲရှိတာပါ။ဟလာမင်းတို့နှလုံးမဲရရနှလုံးမဲရရသိစီခြင်းတော့ဟလာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတက်နေတဲ့မြအာယုံလေးတွေကိုစိတ်ကိုစိုက်ပြထားပါအဲ့တော့ဒီမှာခொနကတော့ကဟလာမင်းတို့အနေနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်လို့မှန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးပြီဆိုတော့မှဒီရုပ်သဘောနဲ့သဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိပါအဲ့လိုမှန်တရားတွေသိပြီးတော့ချမ်းသာတာကဝိပဿနာနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်တော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရင်ဒီမှာလက်မှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲဒါမှတ်တယ်ဆိုတာခொနဲ့ကအာယုံလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးတီးတီးတီးသွားတာပဲအဲဒါကတမထလို့ခေါ်ပါတယ်ခொနဲ့ကကြည်တာကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှုမှတ်ပေးတာအဲကြောင့်မလို့မှတ်တာကတမထကြည်တာကဝိပဿနာပဲမှတ်လက်မှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဆိုတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့တွဲရက်သွားတာအဲကြောင့်မလို့ဒုသူတော်ကလည်းမိမိတို့အနေနဲ့စက္ကနဲ့စက္ကနဲ့အိတ်ငိုက်နေတာတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးငိုက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတခုတည်းကိုရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငိုက်နေတာတမာရီတွေလွန်နေတာလည်းပဲရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုတမာရီတွေလွန်လာပြီဆိုရင်ဝရိယတိုးပြရတယ်တစ်ချက်နဲ့ချက်နဲ့မှတ်လို့မှန်လာပြီဆိုရင်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးငါးချက်ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပြရတယ်အဲ့လိုမှတ်ပြပြီးဟေးဆိုတော့မာကွန်နဲ့ကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပြီးဟေးဆိုတော့မှဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပြောင်းလဲတဲ့ဟေးဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ပေါ့သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလားမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေတာလေတဖြည်းဖြည်းသူတို့ကပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေတာမြဲတယ်ပြောင်းလဲနေဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအာမမြဲလို့ပြောင်းလဲနေတာဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဟာလာတယ်မပြောလိုက်မလိုက်အေးလိုက်ဟောစိတ်ကလည်းဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်စိတ်ကူးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဒါကြဟောလို့မကျင့်တယ်လို့မကျင့်တာဟူပါလို့ချင်းတရားလို့ချင်းမျိုးမျိုးရုပ်တည်နေတရားတို့တော့ပြောင်းလဲမနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားတိအောင်တို့တို့ကတော့ထင်ရှားတော့ကသခဏမေးနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးကနေကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိတာဒါအိဆာလက္ခဏာကိုသိတာပဲတို့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမမြဲမှန်းသိမှလည်းပဲခနေကတို့ကတော့မလို့ချင်တဲ့စိတ်တွေလာမယ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဆိုတာခနေကညီးငွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုမမြဲမှန်းသိမှနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ညီငွေတဲ့ဉာဏ်မလိုချင်တဲ့ဉာဏ်လာမယ်အဲ့ဒီခொနဲ့ကမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်လာပြီးတော့မှခொနဲ့ကမုံမီတော့ဆုံးတဲ့ဝိရာကဉာဏ်ခொနဲ့ကဂါထာလေးကိုပြောသားနေပါလားအဲ့ဒီဝိရာကဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ဉာဏ်ဖွဉဏ်ကိုပြောတာနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဆိုညီငွေတာကိုပြောတာအဲ့တော့ရုပ်သဘောဉာဏ်သဘောတွေကမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်သိပြီးရေးဆိုတော့မှခொနဲ့ကညီငွေတဲ့ဉာဏ်သူတို့ကောင်းတို့လာမှာအဲ့ဒီညီငွေတဲ့ဉာဏ်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဝိရာကဉာဏ်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရပါအ
အဲ့ဒီမဲ့ညံဖို့ညံရမှာအပယ်လေးပါးကနေလုံးဝကိုလွတ်မြောက်ပါဒီလိုသဘောပါရဲ့လားအဲအားကြောင့်မလို့ကိုနဲ့ကဒါမိမိတို့ပထမအောင်သောသဘာဝလက္ခဏာနောက်တာမညာလက္ခဏာပေါ့လေအဲ့ဒါနောက်သင်္ကတလက္ခဏာပေါ့တဖြည်းဖြည်းသာတစ်စင်းမတစ်စင်းတို့တော့တိတိတိတိသွားဖို့တည်းပြောတဲ့အတိုင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကိုနဲ့ကဖူနာဖူနာပန်ပန်ထက်တက်ကိုပဲမိမိတို့ပွားများတယ်လို့အမြဲတမ်းလည်းဒီမှာရှုမှတ်ပွားများပေးနေရတယ်အဲ့တော့တို့ကမအားရကောင်းတဲ့ယောဂီတွေကမှတ်လဲမှတ်ပေးကြည်လဲကြည်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်။တစ်ခုတည်းကိုမမှတ်ပါနဲ့။တတ်နိုင်သမျှတစ်ချက်နှစ်ချက်မှန်လို့မရရင်လေးငါးချက်ထပ်တိုးတိုးတိုးတိုးပြီးတော့မှတ်ပေးပါ။စိတ်ကူးစိတ်တော်တွေလည်းပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်။ဟလာခဏခဏခဏခဏအမြဲတမ်းမှတ်ပေးပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာတတိတွေပထမအဆုံးအားကောင်းလာမှာပဲ။တတိတွေအားကောင်းလာပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုရှုမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတိအားကောင်းမှလည်းပဲမိမိတို့အကုန်လုံးပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ပါအဲ့တတိမှအားမကောင်းလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်လွတ်နေတာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးအရှိကနေပြီးတော့တတိပြဋ္ဌံပါတယ်တတိအားကောင်းအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ကြတာပညာပဋ္ဌံမဟုတ်ပါဘူးပညာကနောက်မှလာတယ်အဲ့နဲ့အချီလိုပဲအဲ့ကနေရှိရသွားတယ်အချီကနောက်ကလာတယ်အဲ့ဆိုတာတတိနဲ့တူတယ်အချီကပညာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိရနေမလဲတတိအားကောင်းအောင်လို့မှတ်အားတွေကောင်းအောင်လို့နောက်ကနေပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟာလာမှတ်ပြီမှတ်ပြီမှတ်ပြီမှတ်ပြီသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်စက်မှတ်ပြီမိမနေနဲ့ဟာလာစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ကြွတာတွေတင်းတင်းရဲ့ရှုမှတ်ပြီအဲ့လိုဒလဆက်ကိုမှတ်ခိုင်းနိုင်ရေးဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်လို့တဲ့ဒလဆက်ကိုရှုမှတ်ခိုင်းနိုင်ဆိုတာဘာအားကောင်းအောင်လို့ပါလဲအမ်တတိအားကောင်းအောင်လို့တို့များသောအပြင်လွတ်တကားများတယ်လေအဲလွတ်နေတာများတယ်ဆိုတာဘာအမကောင်းလို့ပါလဲအဲတတိယမကောင်းတော့စိတ်သက်တော့မကြနဲ့တော့ခဏခဏပြောပြပါပဲအခုရေရင်တူပြီးတော့အခုရေချီတောက်လို့ရပါ့မလားဒီစိတ်ကများတဲ့လေ့ကျင့်ပေးရတာလေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားလေ့ကျင့်ပါတော်ကောင်းတော့ရမယ်ပထမဆုံးပုဂ္ဂလဗျာပါဒအနေနဲ့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောအရမှတ်ချင်နေဖြစ်စေမှတ်ချင်နေဖြစ်စေတောက်လျှောက်မှတ်ပေးရမယ်ဒီလုပ်ငန်းကူကကိုမှတ်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းတတိအားကောင်းလို့များတဲ့ရှုမှတ်ပေးနေရခက်ကြဲကြဲအနာနောက်ကစိတ်စိတ်လုံးဝလွတ်ထားတာကြီးတော့လုံးလို့မရဘူးလွတ်ထားတာကြီးလုံးလို့ရှိရင်တတိယသတော်တော်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးများတော့ပဲလွတ်နေတာကများမှာပဲအဲကြောင့်မလို့ခေါင်းနဲ့ကပထမအောင်ဆုံးဒီတတိဒီအားကောင်းအောင်လို့ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ပြီးပါတဲ့အဲတတိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့ဘာနောက်ကတမာတိလိုက်လာပါတမာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတို့ကျေးဇော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ပြားရင်ဒီနေရာတမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခတိကတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမားကြီးဆိုတော့မိမိတို့ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးရဲ့အပေါ်မှာတတိင္ကတီးတီသွားတဲ့သမားလေးကိုခဏိကသမားကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လား။ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိင္ကဖောင်းတက်လာရင်ဖောင်းလိုက်တဲ့မှတ်စိတ်ကလေး။ဟလာပိန်ကြသွားပိန်တယ်လို့မှတ်စိတ်ကလေး။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးရဲ့အပေါ်မှာတတိင္ကတီးတီသွားတဲ့သမားလေးကိုဘာသမားကြီးလို့ခေါ်ပါလဲ။အဲခဏိကသမာဓိအဲ့သမာဓိနဲ့သွားပါအဲ့သမာဓိတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဟာပေါ်ရမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်လာပြီမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်ခဏိကသမာဓိတိအားကောင်းလာတယ်အဲ့လိုအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တေဏ္ဍေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောနိစ္စလက္ခဏာကိုချိန်တည်တယ်တော့သိလာပါပဲခဏိကသမာဓိတိအားကောင်းလာရင်ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခொနဲ့ကအဲဒီခဏိကသမာဓိနဲ့သွားပါအဲလိုသမာဓိတွေရလာပြီဆိုတော့မှနောက်ကပညာတော်ကောင်းတော့လိုက်လာပါ။အာယုတ်တေနဲ့အမြဲတမ်းကြောင်းလဲနေပါလားဟေးဆိုတဲ့ပညာနောက်ကနေတော့လိုက်လာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပညာပဋ္ဌာန်မဟုတ်ပါဘူး။တတိပဋ္ဌာန်တတိပညာလန်းအဲဒီတတိပညာလန်းကိုပဲမြစ္စည်းမပฏิပဒါလန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အလယ်လန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပြီးအဲဒီတတိပညာရဲ့ဂျားထဲမှာဘာပါလဲဟေးဆိုတော့သမာဓိပါတယ်တတိပညာရဲ့ဂျားထဲမှာဘာပါပါလဲသမာဓိပါတယ်เนาะဘာသမာဓိလဲဟေးဆိုတော့ခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲအဲအနည်းဆုံးခဏိကသမာဓိတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသမာဓိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှသာလေတကယ်ပညာစစ်ပညာမှန်ဖြစ်မယ်သမာဓိမပါတဲ့ပညာကပညာစစ်မှန်သူတော်ကတော့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးတင်ညာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะတို့တော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်ပညာစစ်ကအရှိမှဘာမှပါလေ
တမာရီပါတယ်တမာတမာရီကိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒီတမာရီကလည်းပဲဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာလဲဆိုတော့တိလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီတမာရီကဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီပါလဲဟမ်တိလပေါ်တိလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာရီတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတမာရီလည်းပဲတော့မရှိဘူးလားအဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကွနာစိတ်တည်ငြိမ်နေတာတွေတော့ရှိတယ်လေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကပညာစိတ်ပညာမှန်ကသမာဓိပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်သမာဓိဆိုတာကွနာကာလမိမိတို့တည်ငြိမ်တဲ့ဘောအာယုန်လေးရဲ့ပေါ်မှာတတင်းကအနေနဲ့တည်တည်သွားတဲ့သမာဓိကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီသမာဓိပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှပညာစိတ်မှန်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာအဲဒီသမာဓိကလည်းပဲတိလပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့သမာဓိကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီတိလသမာဓိနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှသာလေပညာစိတ်မှန်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ပညာတော်ကောင်းတော့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိနဲ့ပညာရဲ့ဈာထဲမှာသမာဓိပါတယ်တဲ့တော်ကောင်းတော့เนาะအားလုံးလို့ဒါမိမိတို့အနေနဲ့ဒါလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာသာဒါတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်တိတိကျကျတော့တတော်တော်သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်အမှတ်တွေစက်မှတရားကဘာဖြစ်မှာပါလဲမဆမတရားတက်မှာမမဆန့်ရင်တရားတက်ပါ့ဟမ်မဆမတရားတက်မှာမမဆန့်ရင်တရားမတက်ဘူးတို့ဒီနီလန်းနဲ့တရားတော်ပြောနေတာနော်တချို့နီလန်းနေတဲ့တရားတော်ရှိပါတယ်ဗတ္တမဟုဆိုခွနဲ့ကသမာဓိတွေတည်ထောင်တယ်သမာဓိတွေခွနဲ့က၄ရက်၅ရက်၁၀ရက်၁၅ရက်တည်ထောင်တယ်တည်ထောင်ပြီးတော့မှခွနဲ့ကလာခန္ဓာကိုယ်ဝဉဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟာလာပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်နောက်ဆုံးတို့ကောင်းတော့ဗဉဏ်ပွင့်ဉဏ်ရတာညင်တော့အတူတူပါပဲအပေါ်ပိုင်းမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်သွားတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်မှလည်းပဲရုပ်တေနံတွေရဲ့ခန္ဓာကမမြဲတဲ့တရားတွေကိုသိပါ။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားတွေကိုမြင်မှသိမှလည်းပဲခန္ဓာကမုန်းပြီးတော့ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ရောက်ပါ။မနေ့ကလည်းပဲဒီရုပ်တေနံတွေပဲ။ဟောဒီနေ့လည်းပဲဒီရုပ်တေနံတွေပဲ။မနေ့ကလည်းပဲငါပဲဒီနေ့လည်းပဲငါပဲ။အဲ့လိုခန္ဓာကဟာလာမိမိတို့ဟာလာဒီရုပ်တေနံတွေကဘယ်တော့မှအပြတ်ဘူးခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူထားလို့ရှိရင်တော့မညာပွင့်ညာရပါ့မလားအဲမညာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲဆိုမနေ့ကငါနဲ့ဒီနေ့ငါနဲ့တော့တူသေးရလားတခြားသိဖြစ်သွားပြီလေတော့ဟုတ်ပြီလားခဏကဒီယုတ်သဘောအနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုဒီမှာမညာပွင့်ညာရမယ်အပေါ်ပိုင်းတော့သွားပြီးတော့သူတို့ကတော့တူသွားတာပဲအဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာဘာမတူတာလဲဆိုတော့ခဏကမှတ်လဲမှတ်တာကြည်လဲကြည်တာနဲ့တချို့ကတမာတိယာနိကနီးတမထကိုအရင်ဆုံးတည်ထောင်ပြီးတော့မှဥပဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ဒီနိလန်းနေရတော်တော်ရှိသေးတယ်ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတ္တအနေနဲ့တော်တော်ပြောသွားတာပါအခုတို့ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ပြပေးနေတယ်ခဏနိလန်းကကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြရင်ဒီသမထနာဥပဒနာနဲ့တွဲရက်သွားတယ်မှတ်လဲမှတ်ကမယ်ကြည်လဲကြည်ပြရမယ်မှားအားတွေကောင်းရင်ကြည်ပြရအမှတ်တွေဆက်မှလည်းပဲတရားကတက်မယ်နောက်အသေးစိတ်ဝင်ရတဲ့ရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့လိုအသေးစိတ်ဝင်ရလဲရှုမှတ်ပြရင်အမှတ်တွေဆက်မှလည်းပဲတရားတက်မယ်ဆိုတော့ဟာလာမြဲတမ်းကိုမိမိတို့ရှုမှတ်နေဖို့တို့ကောင်းတို့မလိုဘူးလားအဲ့အပြည့်အစုံရှုမှတ်နေပါတဲ့ဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့တစ်ချက်ရရနှစ်ချက်ရရအခုဒီမှာ9ရက်ကမှ9ရက်နဲ့တန်တယ်ညံကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ချိန်တွေရသွားမှာအဲ့တော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအများနဲ့ရှုမှတ်တယ်လို့ခဏကစဉ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာကိုပဲတကယ်ခဏကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အိုတက်တဲ့သဘောတွေနာတက်တဲ့သဘောတွေတည်တက်တဲ့သဘောတွေဟာဒီသဘောတွေညံထဲမှာထင်အောင်လို့မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းကျင်လို့လည်းပဲဒီလိုတော့မရဘူးလားအဲမရှိမနေတဲ့အချိန်မှာတို့တော်ဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဒီသဘောတွေကိုတို့တော်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဩခဏကလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနည်းတော့သေးမှာပဲလားသေပြီးတော့လည်းပဲမပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးတော့နေသောမညံပွင့်ဉာဏ်မှမရသေးရင်တို့တွေကဘယ်ကိုသွားလို့သွားမှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့မညံပွင့်ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဥပဒနာတရားတွေအာထုပ်ဖို့တို့တော်ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားဥပဒနာတရားတွေအာထုပ်မှမညံပွင့်ဉာဏ်ရမယ်လေတို့တော်ဟုတ်ပြီလားတကယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟိဆိုတာလည်းပဲတို့တော်ကောင်းတော့ဒါမိမိတို့မညံပွင့်ဉာဏ်ရဖို့အတွက်မညာပူညာရမှာလည်းပဲဒီလောကတွေကနေလွတ်မြောက်ပါအဲ့တော့တို့ဒီမှာတရားရဲ့ကောင်းစင်ကခွန်းတဲ့ကဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့15မိနစ်ပဲဒီတော့လိုပါတော့တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါတို့တို့ကောင်းတဲ့ဒီမှာဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဆက်ဆက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တို့ကောင်းတွေဟာလာတို့ကောင်းတို့ဟောတဲ့သူတွေရောနားတဲ့သူတွေဘသူမှဒုက္ခတွေနဲ့မတွေ့ကျင်ကြဘူးဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကျင်ကြရလားအင်းဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲကိုပြောတာပဲဒုက္ခမှမတွေ့ခြင်းညာကိုဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်ခြင်းညာတယ်တတဝါမှန်သမျှအကုန်လုံးစင်ရဲကိုကြောက်ကြတာကြီးပဲတို့တော့ဟုတ်ပြီလားစင်ရဲကိုကြောက်လို့ရှိရင်အဓိကဒုက္ခနဲ့ဒ
ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းညာလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒုက္ခနဲ့ကလာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်လို့ကြပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်လို့ကြခါလာတယ်မှလည်းကျွန်တော်ပါသွားပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်လို့ခိုင်းနေရေးဆိုတာကတော့မဉ္ဉံဘုံဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ခိုင်းတာပါပိုင်ခြားပြီးတော့သိအောင်လို့ကြကုန်လားပိုင်ခြားပြီးတော့သိရမှာကအဓိကအသစ္စာ၄ပါးပါပဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှသိရမှာကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတော့တကယ်အရင်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်တေနတွေကမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းမြဲတမ်းကိုတလဲဆက်ကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ရုပ်တေနတွေအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်မှန်ကရုပ်တေနတွေကမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သူတို့ကောင်းတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အကျဉ်းစားသိရမယ်ဒုက္ခတွေမြတ်စွာဘုရားတို့ဓမ္မဓမ္မစကြာတရားထဲမှာလည်းကွာဟုစပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့ဟောထားတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခပရိသန္တေနေရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကောင်းတို့ခဏခဏဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြားနေရတယ်ဘယ်တော့မှဟုတ်ပြီလားသတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခယာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဗမာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခဩဝါဒဒုက္ခနာရဒုက္ခသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအကျဉ်းသားတွေထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအဲ့ဒီတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခလို့သူတို့ကောင်းတို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစပြီးတော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ကတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းဒီလိုကောင်းတော့ဟလားဒီထက်ပို့ပြီးတော့နုညံ့တဲ့အပိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစစ်နဲ့ကြော်လို့မရဘူးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှလည်းပဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မ၄ပါးစင်ငယ်စင်ငယ်ဒီလိုကောင်းတော့သွားတာကာယကိုအရင်ဝန်းဆုံးပိုင်အောင်နိုင်အောင်ရှုရတယ်။ကာယ ानु ပသနာကိုပိုင်ပြီးရေဆိုတော့မှကိုယ်နဲ့ကကာယဝေဒနာဝေဒနာ ानु ပသနာကိုပိုင်အောင်ရှုနိုင်မယ်။အဲဒီဝေဒနာကိုပိုင်ပြီးရေဆိုတော့မှကိုယ်နဲ့ကစိတ်စိတ်ကူးတာတွေစိတ်ရွတ်တာကိုနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှုနိုင်မယ်။ဟောနောက်ကိုယ်နဲ့ကမြင်တာတွေကြားတာတွေဓမ္မ ानु ပသနာတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသွားတယ်။ကြော်ပေါက်ပြီးတော့သွားလို့မရ။အဲတော့ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာမင်းတို့ဒီဒုက္ခကိုတိမာလည်းပဲဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့သူတော်ကတော့ဒီမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါဒုက္ခမှမတည်ပဲနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ကြီးကဘလို့ဥမာပေးတာလဲဟိဆိုတော့လူတယောက်ဟာတဲ့မျက်မင်းရှူးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဟိုးပင်လယ်သဘုတ်တရားကြီးရဲ့ရေတွေကိုမပင်လယ်ကြီးနီးနေတာပဲမြေမီးရှူးလေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ထဲကရေကိုသွားပြီးတော့ခန်းအောင်လုပ်လို့ရပါပါမြေမီးရှူးလေးနဲ့လေဘယ်တော့ရပါမလားအင်းမြေမီးရှူးနဲ့သွားပြီးတော့ခန်းအောင်လုပ်မယ်တဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ခဏကမင်းတို့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်ဘာကိုသိဖို့လိုပါလဲအဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိမှလည်းပဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမြေမျိုးရှိလေးကိုကင်ပြီးတော့ရေတွေဟိုးပင်လယ်ထဲကရေတွေကိုသွားအောင်ခန်းအောင်သွားပြီးတော့မိနဲ့ရှုမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသိဖို့လိုပါလဲအဲဒုက္ခကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုသိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကောအရင်ဦးဆုံးတကယ်သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခကနေစပြီးတော့ဟောထားတာပဏိတန်နေနေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတို့သူတို့ကောင်းနေလက်တွေ့လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်လက်တွေ့နေလည်းကြုံမနေရဘူးလားခန္ဓာရထားပြီလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားအခုအိုတဲ့ဒုက္ခတွေနာတချို့ဒီမှာအောက်မှာတော့ဆင်းမထိုင်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါတို့တော့ကတော့ဘာတွေများလို့ပါလဲဒုက္ခတွေများလို့ပေါ့သူတို့ကဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါမိမိတို့အတရားကိုပြင်မှာဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုသူတို့ကဟောနေတာ
အခုလည်းပဲဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီတရားတွေကိုဘယ်လိုကောင်းတော့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကအပြင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်းတော့ဘယ်ထဲမှာရှိတာပါလဲဟမ်ခန္ဓာမှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားတော်တွေကိုယမ်းပြီးတော့မယုံနိုင်ဘူးယမ်းပြီးတော့လည်းယုံကြမလို့ဘူးတဲ့ဘသူပြောတာမှယုံကြမလို့ဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသိပြီးတော့မှယုံရမယ့်တရားတွေခုဒီမှာဒုက္ခဟိုတဲ့ဒုက္ခတွေလေလက်တွေ့ကိုပဲတော်တော့ဒီမှာကြုံမနေရဘူးလားကြုံနေရတယ်လေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခொနဲ့ကဒီဒုက္ခတွေကိုအရင်ဆုံးသိပါတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကခொနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်တုန်းကလည်းပဲသာသနာ့ဘက်မှာဒီဒုက္ခတွေရှိတယ်အခုကိုယ်တိုင်လည်းပဲလားမိမိတို့လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားဒုက္ခတိလွယ်မြင်လေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိပြီးတော့မှဟိုးနောက်ဆုံးသင်္ခါရဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမယ်ခေါင်းကဒီအကျဉ်းသားဒုက္ခမှမတည်ပဲနဲ့သင်္ကာရဒုက္ခကိုသိကျင်လို့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားအင်းဒီအကျဉ်းသားဒုက္ခမှမတည်ပဲနဲ့သူတို့တော့ဟုတ်ပြီလားသင်္ကာရဒုက္ခတောင်းတော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလေပါမမျက်စိနဲ့သူတို့ကောင်းတော့မြင်နိုင်မှာမလားရုပ်တေနံနေလေရုပ်တေနံတွေကဒီမျိုးလုံးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါမလားအင်းအခုဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရတဲ့အိုတဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်ကသိမနေရဘူးလားမျက်စိနဲ့လည်းပဲမြင်မနေရဘူးလားရှိမှသွားနေကြတာလေ။မတော်နဲ့တော်နဲ့တော်နဲ့နဲ့တောင်မိုးလေးတွေနဲ့လေ။တို့ဟာလား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခတွေတို့ကတော့ဟုတ်ပြီလား။တရားတော်တွေကတော့တို့ကတကယ်ကိုအမှန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပူပွန်လင်းလင်းပြောမှလည်းပဲတို့ကအမှန်တရားတွေသိမှာ။ဥပဒနာတရားတွေအာထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကိုပဲဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့တကယ်ရှိမှန်တရားတွေကိုသိမှလည်းပဲဟာလားဒီလောကဒီဒုက္ခတွေကရင်တို့ကတော့လွတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကဒီထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့မှဟိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပါအဲ့ဒီထင်လွယ်မြင်လွယ်ဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့နှူးညံ့တဲ့ဒုက္ခတောင်းတော့သိဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကတကယ်ကိုပဲမိမိတို့မျက်စိနဲ့တအံ့မြင်နေရတယ်ခန္ဓာကလားအိုတဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခတွေဟာလားကိုယ့်ရဲ့ရှိမှလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့နေရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိရမယ်တဲ့ဟာလားကိုအစ္ဆဒိကဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခပါလဲအဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဦးမှာသူတို့ကတော့ဟောမတာဘူးလားစတရားဟောပြီဆိုတဲ့ကွာကိုဟောထားတာလေသူတို့ကဟုတ်ပြီလားပဏိတန်နေဩနာသည်လေးထွေရင်းမြတ်ဒုက္ခဖြစ်၏ဟောမှာဆရာတော်ပြားကြီးဆက်ပြီးတော့ဆိုထားတယ်ဒါအစ္ဆဒိကဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဆိုတာကတော့မချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဒုက္ခချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေလည်းပဲဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့မနေရဘူးလားကြုံတွေ့နေရတယ်လေတော်တော်ဟုတ်ပြီလားတိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဒုက္ခတွေလေကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်သာသနာ့ဘက်မှာလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလက်ခံနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သူတို့ကောင်းတော့ဟောထားတာပဲဒီဒုက္ခတွေကိုအတိမှဒုက္ခမှတရောလွတ်မြောက်ပါတော့အဲ့တော့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေကဘယ်နေရာပါလဲနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာနဲ့ပါပါလဲအာဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိုအတိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လေအခုဒုက္ခကိုအတိဖို့တည်းတစ်ဆင်ချင်းတစ်ဆင်ချင်းတရောပြောသွားတာဟုတ်ပြီလားဘုဒ္ဓကဓမ္မဗုဒ္ဓကဒုက္ခပဝန်းကျင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခအချစ်တဲ့သူနဲ့ဒုနေရတဲ့ဒုက္ခချစ်တဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ခொနကဒေဝိကဒုက္ခကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတဲ့မလိုချင်တာတွေရနေတာတွေလိုချင်တာတွေမရတာတွေဒါတွေလည်းပဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလည်းပဲဒုက္ခပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်တော်တော်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုခொနကကြည့်ဆိုခြင်းဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ကတော့ဒီမှာဥပမာပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူတို့ကတော့ဒီမှာအလားမင်းမင်းတို့ဒီရုပ်တည်နံနေရှိတဲ့ခန္ဓာတော့ရုပ်မှာလည်းပဲ96ပါးဝေဒနာတွေကတော့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါမလိုချင်လို့ရပါမလားမလိုချင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလေတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမလိုချင်မဲနဲ့ရတဲ့ဒုက္ခကလိုချင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပုံပြီးတော့မစိုးဘူးလားသူတို့ကတော့ခொနဲ့ကမလိုချင်မဲနဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလေဟာလားမလိုချင်မဲနဲ့ခொနဲ့မလိုချင်ဘူးဒါပဲနဲ့ဘလို့မှရှောင်လို့ဒိန်းလို့မရဘူးလိုချင်တာမရတာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လေတော့ဟုတ်ပြီလားလူကျင်နာမရတာလည်းတော်တော်ဆိုးတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဟိုမှာဟာလာဓာတ်သမီးလေးတွေကိုမြင်တာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမရတာနဲ့သိရတာတွေတော်တော်ရှိတယ်အ
အဲ့တော့ဘလို့မှရှောင်လုံးတိန်လို့မရတဲ့ဒုက္ခကတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအကျဉ်းစားတွေပြီးတော့ခொဏကဒါပြဉ္ညာနယ်ပဲတော်တော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုပြဉ္ညာဒုက္ခတွေကိုသိပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှင်းဆက်ပြီးတော့ခொဏကပြစ္ဆုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခတဲ့အခုမိမိတို့ခொဏကယုတ်ဝရဏတင်ညာတင်္ကန္တဝิญညာခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားပါလေခန္ဓာ၅ပါးအမြဲတမ်းကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့ပြောင်းလဲမနေဘူးလားရရတယ်တော့ပျက်စီးနေတယ်တော့ဟုတ်ပြီလားတင်္ကာရဒုက္ခတဲ့ယုတ်ဒိဏတရားကိုပြက်ယုတ်ဒိဏတရားကိုနဲ့ကဖြစ်တဲ့သဘောတရားနားရမြန်တယ်တော့ရှိရလားဘလို့မှလည်းပဲတားလို့ရှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်လို့မိုးကိုဆရာတော်ပြားကြီးဟာစေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခစေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခတင်္ကာရဒုက္ခကိုပြောတာဘာဒုက္ခကိုပြောတာပါလဲအဲအဲ့သင်္ကာရဒုက္ခကြတော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မှာသူတော်ကောင်းတို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလိုသာသနာတွင်မှာသူတော်ကောင်းသိရတယ်လေသာသနာတွင်မှာလည်းပဲတောင်းတောင်းဝီဒီဝိပဿနာတရားမှမနာဝိပဿနာတရားမှအာမတော်လို့ရှိရင်သိလို့သူတော်ကောင်းတို့ရပါ့မလားဟမ်မသိနိုင်ဘူးသူတော်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာတရားမှမနာလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းသိနိုင်ပါ့မလားဟမ်မသိနိုင်ဘူးဘုဝတ္တနာတရားတွေနားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ရှိတဲ့မှန်တဲ့တရားကညာတပရိမာယဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိပါလေရုပ်တည်နာနေပဲတရားဟောတရားနာနေတာဘာနဲ့ပါတယ်ပါလေဟမ်ဘောကြီးနေယောက်ျားနေမိန်းမတွေဟုတ်ရဲ့လားဘာနဲ့ပါပဲရှိပါလေရုပ်တည်နာနေဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတာနော်တို့ဝိပဿနာယောဂီတွေကသူ့နယ်နဲ့သူတို့တော့သတ်မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဝိပဿနာနယ်မှာရဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမရှိဘူး။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလေ။ဟဲ့ယုတ်တေနံနေပဲရှိတယ်။ဒုဟောကိုနဲ့ကသူ့နေနေတဲ့ဟာသူကတော့ဟာလာဘုံကြီးလည်းရှိတယ်။ယောဂီလည်းရှိတယ်။ပြဉ္ညာတယ်ကိုပြောတာလေ။ဒါကြောင့်မလို့တို့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဟာလာအဲ့ပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့မရ။တို့ဒီမှာဒါနတွေပြုတာတို့သီလတွေစောင့်တည်တာတို့သမထတွေပွားများတာတို့အဲ့ဒါကပြဉ္ညာတယ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာနဲ့ပဲရှိသေးပါလေ။အဲဒါနာပြုတာလည်းပဲပြဉ္ညာနယ်ပဲလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့ရပါ့မလားပြဉ္ညာပယ်လို့ရှိရင်ခொနဲ့ကဒါနာကိုပယ်ရရောက်သွားလိမ့်မယ်လေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားခொနဲ့ကဒါနာပြုတဲ့ခါမှာပြဉ္ညာကိုအာယုံပြုရတယ်သီလတွေစောင့်တည်တဲ့ခါမှာခொနဲ့ကပြဉ္ညာတွေသမထတွေပွားများတဲ့ခါမှာပြဉ္ညာကိုအာယုံပြုရတယ်ဝိပဿနာနယ်မှာကြတော့အဲ့ဒီပြဉ္ညာတွေအာယုံယူလို့မရတော့ဘူးပြဉ္ညာတွေအာယုံလို့ရပါ့မလားဝိပဿနာရပထမကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူ့နယ်နဲ့သူကတော့တိထားဖို့ကြတော့မလို့ဘူးလားပြဉ္ညာနယ်မှာပြဉ္ညာနယ်ပိုင်းပြဉ္ညာလည်းပဲပယ်လို့မရဘူးဆက်ဆံတဲ့ပိုင်းမှာဟာရုပ်တေနံနေပဲဘုံကြီးလည်းရုပ်နံပဲငါလိုလည်းရုပ်နံပဲဘယုံမသိဆက်ဆံလို့ရပါ့မလားဆက်ဆံလို့ရင်အာဟုဆိုတယ်ပြစ်နိုင်ဘူးလားကံနယ်နဲ့ညံနယ်တော်တော့နော်ခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့မလို့ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ခொနဲ့ကပြဉ္ညာလည်းပဲမပယ်နဲ့ပရမတ်လည်းပဲကွယ်လို့မရဘူးကိုဒီမှာသင်္ခါရဒုက္ခလေအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိမှမဉဏ်ပုံဉဏ်ရမှာလေဒီလိုနော်ဟုတ်ရလားရုပ်တေနံတည်းရဲ့ခொနဲ့ကမြဲတမ်းကြောင်းနေတဲ့သဘောကိုသိမှမဉဏ်ပုံဉဏ်ရပါလေခொနဲ့ကလူရိယအိုရာတွေနာတာတွေသေတာတွေဒီလောက်သိုံနဲ့မဉဏ်ပုံဉဏ်ရပါမလားအဲ့ဒါကပြဉ္ညာနိစ္စပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားဉာဏ်ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာနော်ခொနဲ့ကစဉ်းကျင်ရမယ့်အပိုင်းအခုကမင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုရောက်လာပြီလေအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတော့မှဟာလာမင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရမယ်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရမယ်ခொနက်ကအိုဟာဥပ္ပနာယဥပ္ပတရားဥပ္ပဆိုတာစင်ကျင်ခိုင်းတာတန်ဝေကဉာဏ်ရဖို့ဟာလာဒီတရားတွေကိုသူတော်ကတော့ဒီမှာအထောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့ကနေပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့အပိုင်းအခုဟာကမင်းတို့တကယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသိဖို့အတွက်ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ပေးပါဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကခொနဲ့ကမြဲတမ်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုသိမှမဉဏ်ပူဉဏ်ရမယ်အဲ့ဒီမဉဏ်ပူဉဏ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်မဉဏ်ပူဉဏ်ရမှဘယ်ကိုရောက်မှာပါလဲအဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကကဘာဒုက္ခကိုသိဖို့လိုပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခမဉဏ်နိဗ္ဗာန်မဉဏ်ပူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကဘာဒုက္ခကိုသိဖို့လိုပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခရေးဆိုတာယုတ်တေနံတရားမြဲတမ်းကိုဘာဖြစ်နေပါလဲပြောင်းလဲနေတယ်မြဲတမ်းကိုဖြစ်ပြက်နေတယ်ဗောတို့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိဖို့အတွက်ခொနက်ကသူတို့ကောင်းတော့လင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့သ
တင်ကြရအောင်နောက်နေ့မှပဲဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်3နိုင်လည်းထိုးပါပြီဟုတ်ပြီလားဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝမုတ်ချာတိနိုင်သည်တဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မနိဗ္ဗိနမုတ်ချာဖြစ်နိုင်သည်ရင်ငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မက်ဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်နိုင်သည်တာဒုတာဒုတာဒုပါဗျာရေတူတူဆိုကြရအောင်

0: တုပါဗျာ
1: သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ခေါ်ဇာတက္ကေ1380ခုနှစ်နရောလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်က9ရက်12လ2018ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလစ်မှာ9ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့မဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့နန္ဒကင်းမှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တိမတ်ဖော်ရာများတရားတော်အပိုင်းနှစ်ပေါ့ဥဒင်းတိုင်ပြင်မဲ့လိုက်ဆိုရောဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်သနည
2: ်း
1: ဆွဲလန်းနိုင်ရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှိရဖြစ်သည
2: ်
1: ရည်လောက်လေးချပြီးချမ်းသာလို့နာ

0: ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ပြရမှာလေရှုမှတ်ရမရှုမှတ်လို့ရှိရင်လောကယုံကြည်တဲ့အခါမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်တတ်တယ်တဏှာနဲ့ကြည်တော့အာကိုရလို့လည်းမြင်တယ်ခင်မြင်စရာလို့လည်းမြင်တယ်ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာစပိုင်းလို့လဲနေတာပါမရတာလေးလိုချင်တယ်ရလာတော့လည်းပြောနေတယ်အစ်စ်လိုချင်တော့ခဏပြန်စွန့်နေတခါမရတာကိုလိုချင်နေရလာတော့ပြောတယ်ကြကြပြောလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်လိုတော့တခါပြန်စွန့်နေအဲ့တော့ဆက်ဝိုင်းလိုဖြစ်နေလို့ရှင်လွတ်လန်းရှိပါတော့မလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့လောကကြီးကိုတဏှာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခင်မင်းစရာတွက်မဲ့စရာလို့မြင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တဏှာရဲ့တရားကလောဘဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ချင်းမကင်းရင်လည်းဆင်းရဲမုန်းခြင်းမကင်းရင်လည်းဆင်းရဲဒီလောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာချမ်းသာခြင်းညရဘိဒုက္ခတွေနဲ့လည်းမကြုံခြင်းညဘူးကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလည်းမဖြစ်ခြင်းညဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတော့တခုနဲ့ပဲဖြေထားတာပဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းညဘာဖြစ်လို့လဲတခုခုလုံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဝင်ရှုပ်တာပဲကောင်းတာလေးလှုပ်ချင်တာတော့မှမုန်းတဲ့သူတက်ကိုလှုပ်မပေးခြင်းဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းတာလှုပ်ခွင့်ရှိတိုင်းလှုပ်နေရင်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါ
0: လေကောင်းတာပေါ့ဒါတော့ကောင်းတော့အခုစင်ဝန်တန်းမှာရောက်နေတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်လာတာမလို့ခြင်းဘူးလားမလို့ခြင်းပါအဲ့ဒါဆူတောင်းနေုံနဲ့ရပါမရပါဘူးခင်ဗျ
1: ာ
0: ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမိုးဝါကျလာတာမဟုတ်ဘူးဗျကောင်းတဲ့အကြောင်းလှုပ်ထားမှသာကောင်းတဲ့အကျိုးပါလေလာမှာဒါဖြစ်ရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့လှုပ်ရက်ကိုပဲကြည့်ပါ။ဘာကိုပဲကြည့်ရမှာလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တာပဲ။အခုတော်တော်များများဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားတော်တွေတော်တော်များများလည်းလာပြီးတရားဟောကြတာပဲ။တော်တော်ကတော့လည်းတရားတွေအများကြီးနားထားတာ။ကိုကိုတိုင်လည်းလေ့လာတာပဲ။ကဘာတော်မှဖြန့်နေသေးတာပဲဗျာ။အဲဒါပေမဲ့ဥယင်ကြည့်တယ်။တို့ဗဇက်ကသာဓာတ်တွေအာယတနာတွေပိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြနိုင်အဲ့အခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအများနဲ့မလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဖွဲစည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြိုင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်တရားအလုပ်ဆိုတာကဘု து အတွက်မှလုပ်တာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအတွက်လုပ်တာဘု து အတွက်လုပ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါမြင်ရင်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့သူတဲ့ငါတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူးဒါနာလုပ်တယ်ကိုယ်လူတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့သူတို့လူတာတဲ့ငါတို့အလူအပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်မဖြစ်ဘူးနော်ဒီကြစဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလုံခွင့်ရှိလို့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမတိုးတက်ဘူးလားမဟာဗုဒ္ဓရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားတာရှိတစ်တပင်လို့မကျင့်နဲ့တဲ့တစ်အုပ်တောအုပ်လို့ကျင့်မှာဦးရင်ပြန်ပြောမယ်တဲ့တပင်လို့မကျင့်ပါနဲ့တဲ့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲ
1: အော်လ
0: ို့ကျင့်
1: ရမှာ
0: ပါဗျာအဲတော့ကတဏမာနဒိဋ္ဌိမကင်းတော့တဲ့တပင်လို့ပဲကျင့်ရတာပဲဒီအဖွဲ့ကြီးမှဆိုရင်လဲကိုပဲဥစ္စာဉင်တယ်ကိုပဲနာမည်ဂုံတရင်ရကျင်တယ်ကိုပဲလူချစ်လူခင်များကျင်တယ်အဲ့ဒါတဲ့တပင်လို့ကျင့်တာဟုတ်ပြီလ
1: ား
0: တကယ်တမ်းကတောအုပ်လို့ကျင့်ပါတဲ့ဒါမှလောကဒဏ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်လေမုံတိုင်းဆိုတာလောကဒဏ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလေမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့တပင်လို့ကျင့်တော့ထပိုင်းကျိုးတာပေါ့တောအုပ်လို့ကျင့်တော့ထပိုင်းကျိုးတာရှိပါအောင်လားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲတခြားဘာသာတွေဟာအယူဆတာမှတာတောအုပ်လို့ကျင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆမှန်လဲတိတိပင်လို့ပဲကျင့်နေကြတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့ကြီးမတိုးတက်တာတကယ်တမ်းစင်ကိုနိုင်ငံမှာအခုဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်တာကူညီမယ်ရိုင်းပင်းမယ်မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အခုအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဦးဇင်းဖြေတာမဟုတ်တခါကြီးဖြေတာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းကမေးုံနဲ့မေးတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတိုးတက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်သာသနာတိုးတက်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ရမှာသူတို့ကောင်းတို့သာသနာဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်စုံနေပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကိုယ့်ဆွေမျိုးထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းချမ်းသာနေတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ယူရတာကြီးတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်ဝင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဆွေမျိုးထဲမှာဆွေမျိုးအားလုံးကချမ်းသာမယ်ညီညွတ်မယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိနေချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလုံရက်ကိုပဲကြည်ပါတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုမကြည်ပါနဲ့ ာသူတော်ကောင်းတော့ချက်ချင်းမုန်းရင်ကြည့်တော့ငါကြည့်ညိုတဲ့ဘုန်းကြီးပဲလှူရင်လဲငါမကြည့်ညိုရင်ဘာဖြစ်လဲမလှူကျင်တော့လှူနိုင်ရင်တန်းနဲ့မလှူတော့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ
1: မရ
0: ဘူးအချိန်တိုင်းကဘယ်ဘက်ကိုသွားနေရတေမဘက်သွားနေတာဘယ်ဘက်သွားပါလဲပေမကြတော့လည်းကြောက်တယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ကလည်းအသေးမလှုပ်ဘူးနည်းနည်းဘဝလည်းစဉ်းစားကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်တေမကြဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တယ်တဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကအသေးလွတ်လားဆိုတော့အသေးမလွတ်တာထားပါအောင်ထပ်သေးမဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာမများဘူးလား
1: များ
0: ပါပဲအဲလိုပုံစံတွေမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးသူရောက်ပါလေဗျာအဲကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာနှိမ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရန်တိုက်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြောချင်တာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေလုပ်ပြီးပါကိုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေလည်းလိုအပ်မှာပဲတခြားအဖွဲ့စည်းတွေလည်းလိုအပ်မှာပဲကိုယ်ဆွေမျိုးတွေလည်းလိုအပ်မှာပဲတခြားဆွေမျိုးတွေလည်းလောကမှာပဲကိုကြောင်းလဲလောကမှာပဲသူများကြောင်းလဲအဲ့ဒါမှမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလောဘဒေါသနဲ့မရှင်ပါဘောဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကအရှင်ဆုံးအကုန်လို့ရှင်ပြန်ကြမှာပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်စင်ဝနိုင်ငံမှာအထိုက်လောက်နေနိုင်စားနိုင်နေဆိုတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နေနိုင်စားနိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကမေးပါမယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းသလားအဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမကင်းရင်ဒုက္ခနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့ချမ်းသာဘောချမ်းသာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးလေအခုဦးဇင်းပြောနေတာချမ်းသာအစစ်ကိုရအောင်လို့ပါလေပြောနေတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်ရက်ကိုပဲပါလေကြည့်ပါဦးဇင်းပြောတာဘု து အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလှုပ်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲလှုပ်ပြီဒါအခြေခံပဲအဲ့လိုမလုံနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်လို့တဲ့ဘာကြောင့်ပါလဲတဏှာမာနတဏှာနဲ့ကြည့်တော့ခင်တွေ့တယ်မာနနဲ့ကြည့်တော့လည်းအထင်သေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တော့လည်းအာကိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့ဘု து ဘု து အာကိုအောင်ကိုကိုကိုတာပါလေအာကိုရမှာသူလဲဒုက္ခသစ္စာကိုလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာချင်းအာကိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာကိုရမှာကဒုက္ခသစ္စာကိုအာကိုရမှာလားမက္ခသစ္စာကိုအာကိုရမှာဒီနေ့တရားရပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်ဆိုတာရှုမှတ်ပါလို့ပြောတာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့သတိပညာမိမိတဲ့အာကိုရဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျတော်ကောင်းတို့ကိုဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းခြင်းမှာလဲသတိနဲ့ပညာပဲအပေအားလွတ်စေမှာလဲသတိနဲ့ပညာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပြီးမှလဲသတိနဲ့ပညာပဲဒါဆိုရင်သတိနဲ့ပညာဟာမိမိရဲ့အဖို့ကောင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအဖို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါထောက်အတရားရဖို့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့မပါသေးဘူးအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားအတွက်အဖို့ကောင်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဘာသစ္စာပဲလဲအဲဒါလို့မြင်ရမယ်ထောက်အတရားရဖို့အတွက်ကတော့ခိတ္တခဏဘာဖြစ်တာလဲအာကိုရမှာပဲတကယ်တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုအာကိုရမှာလားသတိနဲ့ပညာကိုအာကိုရမှာသေးကြပြီလားဒါပြင်မပြန်ညာနဲ့တော့ပေါ့သဘောပါရဲ့လားအာထုံနိုင်တဲ့လူကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်မလုပ်ရမှာလဲအာထုံဒီမှာကအခုလက်နဲ့ဆူတာဘာဆူတာတိုက်ပွဲရဘယ်မှာလဲအိမ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကဆေးရက်တဲ့ကိုယ့်ရက်တဲ့ဒီကိုယ့်ရက်မှာကယောဂီအချင်းချင်းဘယ်သူမှလက်သီးနဲ့ဆွဲမထိုးဘူးဒုံးနဲ့ဆွဲမရိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ရောက်လို့ချင်းလက်သီးနဲ့ထိုးမဲ့လို့ရှိတယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်မဲ့လို့ရှိတယ်ဗျာသဘောပါပြီလားအဲ့တော့အခုဒီမှာဘာလို့ရမှာလဲလက်နဲ့တွေဆုသွားဆုသွားပြီးရင်ဘယ်မှာတိုက်ရမှာလဲအိမ်မှာတိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုသူတော်ကောင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဗာလဲနည်းနည်းပါးပါးလက်နဲ့လေးဆုပါလေတိုက်လဲတက်ပါလေအိမ်ရောက်တော့အကုန်လုံးပြစ်ချထားလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြစ်ချထားပြီးနောက်နေ့ဟိုမှာကိုစောမိုးဆန်တို့အွန်လိုင်းမှာတင်ပြီးဟဲ့ဝညာအောင်လို့ဝညာအောင်ဆိုဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလဲစဉ်းစားပါအောင်လက်နဲ့တွေကတန်ကြီးရကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါနဲ့ဒီလဲရောက်ရောဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလက်နဲ့လေးတွေကိုကြီးလေးတွေဆေးပေးလို့အစင်းနဲ့လဲဖြစ်ရောဘာလို့ရဗျာပြန်ရောပြန်ပြီးတိုက်လာဆိုတော့ရောက်ကြတဲ့ကဟိုမှာအိမ်ပေါ်ကဖိုးဖိုးကြီးဖွားဖွားကြီးអော်လိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ကឆပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာလက်နဲ့စုပါအိမ်မှာပါလေတိုက်ပါတိုက်ဝဲတစ်ခုမှာခံစင်းနဲ့တိုက်စစ်ညီမြရတယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီမြခံစင်းကမေတ္တာပို့တော့ဂုဏ်တော်ပွားတာတိုက်စစ်ကရှုမှတ်တာအများနဲ့မရှုမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပြရမှာလဲမေတ္တာဘိုးပါဂုံတော်ဘွားပါကာမောင်းရင်းနဲ့မေတ္တာဘိုးလို့မရဘူးလားအခုကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတဲ့တို့ကခိတဲ့အလုံးကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသေးပတ်စံကုန်လားအဲ့အဲ့ဒါခံစစ်ပဲမမလို့ချင်းဟိုလျှောက်တွေဒီလျှောက်တွေတွေးနေမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးနေမဲ့အစားဒီဗစကားပဲစီစီကိုပိုင်ကပဲမောင်းမောင်းလက်ရှိအခုသွားလာနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတဲ့တို့ကခိတဲ့အလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒါကအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားလို့တည်ကြည်ထားပြီးမကျွမလွတ်တာတွေရှိတယ်ဟောဒီလမ်းမတစ်ချောင်းမှာရှိတယ်မကျွမလွတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမရဘူးလားလှုပ်ဖြစ်လားလှူကျင်တာတဒါလှူတတ်တာပါလေ ပညာလှခြင်းယုံနဲ့အလှပါလဲမဖြစ်သေးဘူးလှပြင်းမှပါလဲအလှဖြစ်တာအခုနီလန်းတိသွားပြီနီလန်းတိပြင်ဘာလို့ရမှာကျင့်သုံးမှာဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်ကျင့်တဲ့ဆင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုမှတ်ပါမရှုမှတ်ရင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းမယ်ရုပ်ကိုလည်းငါလို့ဆွဲလန်းမယ်ငါလို့ဆွဲလန်းတော့ပြင်းကျင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုနေခင်းကထိုင်နေတဲ့ခါမှာအထိုင်လောက်နာတာကျင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါနာရကျင်နာဟာငါလားယုတ်တရားလား
1: ဟ
0: ုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာရီ

ကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သလား မဖြစ်ရင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတိုင်းမပြောင်းဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်နာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ပြီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာကိုပယ်တတ်ပြီလဲကဲယောဂီဟောင်းနေဖြေသမ်းပါဗျာအနိစ္စကိုမြင်ရင်ဘာရော့ပြန်တော့မယ်နော်ကိုနေရှိပြီလေဟမ်